0: כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי יוזמת השלום של הנשיא טראמפ, ישראל אוחזת רק בקו הצהוב, התוחם 52% משטח הרצועה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דווח כי כטב"ם פגע בתחנת הכוח הגרעינית ג'פוריז'יה שבדרום מזרח אוקראינה, תחנה הנשלטת בידי רוסיה. כליאתה הספגע במבנה טורבינה ועל פי הדיווחים גרם לחור בקיר. ראש הסוכנות הבינלאומית רפאל גרוסי מזהיר כי תקיפת אתרים גרעיניים היא כמו משחק באש. צוות הסוכנות השוהה בתחנת הכוח מבקש גישה למקום כדי לבחון מקרוב את המבנה שנפגע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

פולנקה. את השיר הנווט שנשמע מפי ריקי נלסון כתב ג'רי פולר, זמר שהיו לו בשנת 1959 שני להיטים קטנים, בטי מלאכיתי וגרסת כיסוי לוואלס טנסי. פולר כתב את הנווד כשחנה יום אחד במכוניתו בפארק דל לונג פרה בהוליווד, בעת שהמתין לאשתו לקחתה הביתה. הוא לא ניגן בכלי נגינה כלשהו, ועל כן הקיש את הקצב על לוח מכוונים של המכונית. אשר למילות השיר, עלה על דעתו הרעיון של נערה בכל נמל, בחור שמטייל ברחבי העולם ומוצא בכל מקום נערה אחרת שמצפה לו. פולר השתמש באטלס כדי לקבל רעיונות למקומות בעולם, וכך בגרמניה זו הייתה פרוילין, במקסיקו זו סניוריטה, ובאלסקה זו אסקימו קטנה וחמודה. הוא לא הצליח למצוא מה המונח בהוואי, אז הסתפק בבייבי פולינזית יפה. ב-29 במאי 1961 היה השיר בראש המצעד האמריקני.

ריקי נלסון. אומר קליף ריצ'רד, אין לי כל תרמילים ומזוודות שיעטו את הליכתי. אני מהלך במהירות כה גדולה, עד כי רגליי אינן נוגעות בקרקע. מהלך בקלות, מסע קל. פשוט איני יכול להמתין עוד עד שאהיה עם ילדתי הלילה. לא מסרק, לא מברשת שיניים, איני מדבר. כל שאני נושא עימי זה כיס מלא חלומות ולב מלא אהבה, ולאלה אין משקל כלל. בקרוב אראה את מבט האהבה שבעיניה, ובקרוב מאוד ידרכו רגליי ממש על סף גן העדן. השיר מסע קל הוקלט באולפנים באבי רוד שבלונדון ב-25 ביולי 1959, ויצא לשוק באוקטובר 1959 בחברת קולמביה. כתבו סיד טפר ורוי סי בנט, מפיק נורי פרמורו. השיר הדיח מן המקום הראשון ב-30 באוקטובר 1959 את בובי דרין ומקי סכינאי, ולאחר 5 שבועות בראש פינה מקומו ל"מה את רוצה" בפי אדם פרנק.

קליף ריצ'רד. קאתי לינדן הייתה זמרת בדרנית ממורסטאון, ניו ג'רזי, ארצות הברית, שלהיטה הראשון שנכנס למצעד הבילבורד היה בילי, שיר שבוצע במקור על ידי הרביעייה הקוורטט האמריקנית ב-1911. להתראות, ג'ימי, להתראות, היה להיטה הגדול השני מבין ארבעת שיריה שצעדו במצעד והוקלטו בחברת התקליטים פלסטד. השיר הגיע למקום ה-11 באביב של שנת 1959. שלום ג'ימי, שלום. להתראות ג'ימי, להתראות. אשוב לראותך, אך איני יודעת מתי. להתראות ג'ימי, להתראות. הרוח נושבת, הגשם מתחיל לרדת. הרכבת סופרת מרחוק. הגלגלים משקשקים, הם קריבים ובאים. אני סופרת את הימים שיחלפו עד שישוב. שלום ג'ימי, שלום. להתראות ג'ימי, להתראות. אראה אותך שוב, אך איני יודעת מתי. להתראות ג'ימי, להתראות.

קאסי לנדון. איך אוכל לומר לו, הוא שיר משנת 1963 בפיה של זמרת הפופ משנות ה-60, מרסי בליין. מרסי ידועה בעיקר מלהיטה נערתו של בובי. איך אוכל לומר לו, הוא שיר על בגידה באהוב, על אי נאמנות. למעשה ניתן בלידתה בשנת 1944 השם מרשה אן בלנק, זמרת פופ אמריקנית שבתחילת שנות ה-60 נמנתה עם האומנים רבי המחר ביותר, אבל היא נחשבת לפלא של להיט אחד בזכות נערתו של בובי משנת 1962. הסינגל הזה הגיע למקום השלישי במצעד המאה הלהיטים החמים של הבילבורד. אחרי הצלחת נערתו של בובי, הקליטה בליין עוד כמה סינגלים בהם איך אוכל לומר לו מ-1963. נערה מתוודה על אי נאמנותה לחברה החייל שהוצב בשירותו הצבאי מעבר לים. בליין לא נהנתה מאור הזרקורים ולא מעסקי המוסיקה. בשנת 1965 פרשה מתעשיית המוסיקה, נרשמה לקווינס קולג' ובנתה לעצמה קריירה מצליחה כמורה.

ארסיבליין. שלושה שבועות בראש המצעד האמריקני מ-5 במאי 1962, השיר נערי החייל בפי השירלס. נערי החייל. או, נערי החייל, אהיה נאמנה לך. אתם רואים? זה ממש הפוך ממה שאומרת מרסי בליין. אני אהבתי אותך. אתה היית אהבתי הראשונה. ואתה תהיה גם אהבתי האחרונה. לעולם לא אגרום לך עצב. אהיה נאמנה לך. בכל העולם הזה אתה יכול לאהוב רק נערה אחת. הנח לי להיות הנערה האחת הזאת, שכן אהיה נאמנה לך. לכל מקום שאליו תלך, ליבי ילך אחריך. אני אוהבת אותך כל כך. אהיה נאמנה לך. קח את אהבתי איתך לכל נמל או חוף זר. אהובי, עליך לחוש בבירור שאהיה נאמנה לך. חייל, או נערי שלי החייל, אהיה נאמנה לך.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: מזל טוב לקלינט איסטווד ליום הולדתו ה-96. הוא נולד ב-31 במאי 1930. רו הייד הוקלט בפי פרנקי ליין בשנת 1958. זו אבן בוחן תרבותית שעל פיה נבחנו שירים עתידיים. השיר נכתב בידי נד וושינגטון והלחין אותו דימיטרי טיומקין כנעימת הנושא לתוכנית הטלוויזיה של CBS שהוקרנה משנת 1959 ועד שנת 1965 בחיכובו של קלינט איסטווד. השיר מדמה הובלת בקר ונשמעים בו פעלולי צליפת שוט, שריקות וקווי בס שבהם נגינת הבס מהווה את הבסיס ההרמוני והקצבי של השיר. כותבי השיר ניסו ללכוד את המהות ואת החוויה של המסע המאובק של רועי הבקר. רוהייד הוא אור גולמי שלא עבר תהליך עיבוד ושיזוף, והוא מתייחס גם לשוט עשוי אור. בישראל נקראה סדרת הטלוויזיה עם קלינט איסטווד שוטים, וגם אור גולמי. בעקבות השיר נעשה הביטוי Hell Bent for Leather לפופולרי, משמעותו דהירה או נסיעה במהירות מסחררת מבלי להסתכל לאחור. הרוכב דוחק בסוסו לדהור כל כך מהר ובפרעות עד שהעוקף ורצועות האור נמתחים עד לקצה גבול היכולת. איגוד כותבי המערבונים של אמריקה בחר בשיר כאחד ממאה שירי המערבונים הטובים בכל הזמנים.

פרנקי ליין, סרטים עם קלינט איסטווד, למשל הסרט בעבור חופן דולרים מ-1964, הוא היה הראשון בטרילוגיית מערבוני הספגטי שנקראה האיש ללא שם. הנעימה הידועה של הסרט הולחנה על ידי אניו מוריקונה, וכך גם נעימת החלק השני שנקרא הצלפים, ולמעשה בעבור עוד חופן דולרים. הסרט השלישי היה הטוב הרע והמכוער, והפעם נשמיע את נעימתו שהלחין מוריקונה בביצוע להיטי של תזמורתו של הוגו מונטנגרו.

המחזה המוסיקלי צבא את קרונחה, שנקרא אצלנו המחורים לזהב, הולחן בידי פרדריק לואווה, ואת המילים כתב אלן ג'יי לרנר. השיר, אני מדבר על העצים, נכתב במקור למחזה שהועלה בברודווי ב-1951. בסרט הקולנוע מ-1969 מגלם קלינט איסטווד את דמותו של פרטנר, השר את השיר הרומנטי ומעט מלנכולי הזה, סולו, בחיק הטבע, שכן מוסעות אהבתו נמצאות במקום אחר. קולו המחוספס אחרך של איסטווד הפך את השיר ללהיט. מקום מספר 18 בבריטניה בשנת 1970, ויצא כצד ב' של להיטו של לי מרווין, כוכב נודד, שהגיע למקום הראשון.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: תכופות אנו תוהים מה רואות הציפורים ממרום מעופן, ומה הן יכלו לספר לנו לו הבנו את שפת ציוצן, או לו יכלו הן לדבר. גם חברי הקומפניון דלה שנסון תוהים עמנו, וסקרנים, ומנסים לנחש מה רואות הציפורים.

הקומפניון דה לה שנסון, ועכשיו שר על הזנבור, בוקר יפה אחד, אני יודע שאתעורר שונה מבשאר הימים, וליבי משוחרר סוף סוף מאהבתנו. ואם זה בלי חרטה, בלי נקיפת מצפון, אלך הישר לפניי, בלי לקוות לשוב, רחוק מן העין, רחוק מן הלב, אשכח לנצח גם את גופך, גם את זרועותייך, גם את קולך אהובתי. ובכל זאת, אני אוהב רק אותך. אבל יהיה עליי להתעשת ולמצוא שמחת חיים היכן שהוא. יהיה עליי לשוב ולמצוא את ההיגיון, את השכל הישר ואת שמחת החיים שאני עוזב לנצח כדי לברוח ממך. בזרועות אחרת, כשאשכח אפילו את שמך, כשאוכל לחשוב שוב על העתיד, את תהפכי לזיכרון רחוק. כשהצרות והכאב והפחד שלי והדמעות שלי ייגמרו, ובכל זאת, אי פורטון, אני אוהב רק אותך.

את השיר הזה כתבו גרנץ ואזנבור, כמו גם את השיר הבא. אין ספק, בכל נשף ריקודים בזמנה, סילבי ורטן הייתה היפה והמחוזרת ביותר כבת זוג לריקוד. עם זה, עדיין היא מתכננת באיזו סמלה להופיע לנשף. אם יהיה שם ג'וני הרידי, בוודאי יבחר בה כבת זוגו לריקוד וגם לחיים.

אדמו. גבי כהן ושמוליק לדרמן, טכנאי התוכנית והשידור, ימשיכו איתנו כמובן גם בשעה שאחרי החדשות, במתוק מאז שבעריכתה של אופרה הלפמן, ואני דן כנר גם כן אהיה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. ברחבי צרפת יותר מ-400 עצורים במהומות בעקבות הניצחון של פריס סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות בכדורגל. שר הפנים לורן נוניז מסר כי 7 שוטרים נפצעו וכי נגרם נזק ל6 כלי רכב ולשני בתי עסק. כ-22,000 שוטרים נפרסו ברחבי צרפת לקראת המשחק, לקח מן ההתפרעויות שהעיבו על ניצחונה של פריס סן ז'רמן בגמר בשנה שעברה. המראות מעוררים את זעמו של הימין הקיצוני בצרפת. מרין לפן, שהתמודדה 3 פעמים לנשיאות, כתבה ברשת אקס כי רק בצרפת ניצחון של מועדון כדורגל מצית מהומות. רק בצרפת כולם מרגישים מחויבים להסתגר בבתיהם בערב של ניצחון כדי להימנע מלהתמודד עם אלימות. כך לפן. בגבול הצפון שקט בשעות האחרונות, ההזעקה האחרונה הייתה אמש ב-10:30, אז חדר כתבם לראש הנקרא. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. בשל ההסלמה במצב הביטחוני לא התקיימו היום לימודים ביישובי קו האימות. בית החולים בנהריה העביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. ראש הממשלה נתניהו העלה בדיון הקבינט האחרון יוזמה להרחבת השליטה הקרקעית ברצועת עזה, אך לא התקבלה החלטה. נתניהו אמר בימים האחרונים כי הדירקטיבה שלו היא לשלוט על 70% משטח הרצועה, אך גורמים המעורים בנושא אומרים כי לא נמסרה לדרג הביטחוני הנחיה להתרחב לשליטה כזאת או לכבוש ברצועה עוד שטחים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי יוזמת השלום של הנשיא טראמפ, ישראל אוחזת רק בקו הצהוב, התוחם 52% משטח הרצועה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום

0: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שני וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

השנייה של מתוק מאז שבת שלום. ב-30 במאי 1970 שהה השיר כל דבר נפלא בפי רי סטיבנס בראש המצעד האמריקני.

Everything is beautiful, Ray Stevens. השיר השמח גג העולם. בשיר הזה, קארן קרפנטר חשה שהיא על גג העולם, מסתכלת למטה על הבריאה. מדוע היא מעופפת כה גבוה? כי היא מאוהבת בטירוף. יש בשיר נגיעות של קאנטרי, הצפה של אושר של המאוהבת. כתבו ריצ'רד קרפנטר וג'ון בטיס. השיר הגיע מיד למקום הראשון במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד בשנת 1973. במקור, הצמד התכוון שזאת תהיה רצועה אחת מכמה בתקליטה מ-1972, שיר למענך. אבל אחרי שזמרת הקאנטרי לין אנדרסון הקליטה גרסת כיסוי שהפכה ללהיט קאנטרי ענק, דרישה מצד המאזינים שכנעה את ריצ'רד ואת קארן להוציא את גרסתם כסינגל. זה הפך ללהיט המקום הראשון השני של הקרפנטרס בין 100 החמים בבילבורד האמריקני, ושם שהה ראשון במשך שבועיים. בהמשך נכלל השיר בסרטי קולנוע וטלוויזיה רבים.

האח והאחות קרפנטר. דונובן, או בשמו המלא דונובן לייץ'. צהוב הוא הצבע של שערה של אהובתי בהתעוררנו בבוקר, וזה הזמן שאני הכי אוהב. ירוק הוא הצבע המנצנץ לפניי משדה התבועה בבוקר כשאנו קמים, וזה הזמן שאני הכי אוהב. כחול הוא הצבע של השמיים בבוקר כשאנו מתעוררים, וזה הזמן שאני הכי אוהב. רכות ומתיקות, זו ההרגשה הממלאה אותי כשאני רואה אותה. זה הזמן שאני הכי אוהב. חופש, זו מילה שלעיתים רחוקות אני משתמש בה מבלי לחשוב על הזמן שבו הייתי נאהב. בהופעה חיה התמדח דונובן ושר, צהוב הוא צבע שיניה של אהובתי, אבל לא אכפת לי כל כך.

דונובן. ב-31 במאי 2005 נסגר בית היתומים סטרוברי פילד בליברפול. סטרוברי פילד, שדה תות, הוא שמו של בית יתומות שבהשראת הזיכרונות ממנו כתב ג'ון לנון את השיר שדות תות לנצח. הבית בדרך ביקונספילד שבשכונת וולטון היה סמוך לבית דודתו של ג'ון, מימי, ולנון נהג לשבת על העץ, לצפות בנערות המשחקות בחצר הבית ולהרהר על החיים. זה היה מפלטו של לנון, שבעצמו התייתם מאמו בגיל צעיר, וילדותו הייתה אפופה עצב. הדודה מימי אסרה על לנון להמשיך לשחק על העץ ולצפות ביתומות, באומרה שיהיו לו מזה צרות. אך לנון ענה, הם אינם יכולים לתלות אותך על זה, שפירושו אין מה לדאוג. בשיר השתמש לנון בחפל המשמעות של המשפט הזה. המוסד פעל במשך 69 שנים עד שנת 2005. בשנת 2019 הוא שב ונפתח על ידי ארגון הצדקה צבא הישע, Salvation Army, לאחר קבלת תרומה שאפשרה את שיפוצו של המקום. היום, מעבר לחומה ולשערי הברזל האדומים המפורסמים שלה, יש שכונה סגורה ויוקרתית שבחצרה פזורים מושבי אבן שנלקחו מהבניין המקורי שנהרס ב-1971, ועל כל אבן יש שלט ובו משפט מהשיר שלנון כתב על המקום.

בית היתומות הזה נסגר ב-31 במאי 2005. ב-30 במאי 1964 הגיע השיר אהביני אנה אהביני של הביטלס, להבמדו אל פסגת המצעד האמריקני.

הבילס. שיר שכתבו לנון ומקארטני ושרו פיטר וגורדון, והוא עולם בלא אהבה. פיט אישר סיפר לימים. פול מקארטני השמיע לנו את השיר בשלב מסוים, בכבדרך אגב, למעשה. השיר היה מוכן עדיין רק בחציו, בלי הגשר, המעבר המוסיקלי. באותם הימים, גורדון ואני הופענו במועדונים בלונדון, וקיבלנו הצעה לחוזה הקלטות מטעם חברת EMI, שראתה בנו מעין גרסה אנגלית לשלישיית קינגסטון, או לפיטר פול ומרי. אנו ביצענו אז את השיר 500 מיילים, וזה היה השיר שחשבנו שיהיה הסינגל הראשון שלנו. החוזה עם EMI נחתם ונקבע המועד לסשן ההקלטות הראשון. פניתי אל פול ושאלתי אם השיר שהשמיע לנו עדיין זמין לכל דורש, כי היינו זקוקים לאותו יום הקלטות באולפן עוד לשלושה או ארבעה שירים. פול מסר לנו את השיר ברצון, וביקשתיו להשלים את המעבר המוסיקלי. הוא אכן עשה זאת, והגשר הגיע לידינו ממש בדקה ה-90 לקראת תחילת ההקלטה.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: לפני המעבר הזה שמענו שיר ושמו עולם בלא אהבה, ואתה נשמע שיר אדם בלא אהבה, A Man Without Love, בפי אנגלברט המפרדינק, מקום מספר 19 בארצות הברית, מקום שלישי בבריטניה. אנגלברט המפרדינק הוא שמו של מחבר אופרות מן המאה ה-19, שחיבר בין השאר אופרה ושמה הנזל וגרטל אצלנו, עמי ותמי. הזמר של הזמן הזה אימץ לעצמו כפסאודונים את השם הזה, והוא אין לו אגדות מתוקות לילדים כמו הבית המתוק של המחשפה. אגדתו אגדת מבוגרים שסופה עצוב. אני זוכר איך הלכנו יחדיו צד בצד, חולקים בינינו את האהבה שחשבתי שתארך לנצח. ואז משהו או מישהו שינה את דעתה. כך חשתי על פי נשיקותיך. לא עוד הייתה לי אהובה שתחבקני. מעתה הקצתי בבקרים בודד כאדם בלא אהבה. ומאז ליבי בוכה מרה.

אנגלברט המברדינג. עיניים ספרדיות, שיר פופ על זמני משנת 1965 בביצועו של אל מרטינו. במקור הלחין אותו מנהל התזמורת הגרמני ברט קמפרט כנעימה קהילית ושמה ירח מעל נפולי. המילים באנגלית נכתבו בידי צ'רלס סינגלטון ואדי סניידר. השיר הרומנטי הזה הפך לקלאסיקה בינלאומית. זה שיר פרידה מעומק הלב של הזמר מאישה מקסיקנית בעלת עיניים כחולות, ומבקש ממנה שתמתין לשובו. גרסתו הקולית של אל מרטינו הגיע במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני למקום ה-15, ובמצעד ההאזנה הקלה הגיע למקום הראשון בתחילת שנת 1966 למשך 4 שבועות. בבריטניה דורג ב-1973 לאחר הוצאתו לאור מחדש במקום ה-5. זה אחד השירים שזכו להכי הרבה גרסות כיסוי בתולדות המוסיקה. יותר מ-500 גרסאות בשפות רבות ברחבי העולם. נציין בעיקר את גרסתו של אנגלברט המפרדינג. אל מרטינו נקרא בלידתו אלפרד צ'יני. נולד בפילדלפיה. היה זמר ידוע וגם שחקן. הוא גילם את דמותו של הזמר ג'וני פונטיין בסרט הסנדק משנת 1972.

על מרטינו. אני חייב שתהי לידי כל העת, אם חלומותייך צרורים יחד עם חלומותיי. אני חייב להיות חלק מנשמתך ומליבך. כל הזמן. שום דבר שאני עושה בעולם אין לו משמעות בלעדייך. אני רק חצי חי במאבקי לשרוד בלעדייך. את דרך חיי. הדרך היחידה שאני יודע. את דרך חיי. לעולם לא אניח לך ללכת. לעולם לא אניח לך לחמוק משדה ראייתי. הן ביום, הן בלילה. את שייכת לי. כך זה יהיה. לרע או לטוב. בצדק או שלא בצדק. אין לי צורך בקהל צווה על דלתי. אין לי צורך בתשועות הבוקעות מן האולם. כל שאני זקוק לו זו את. והאהבה שידענו פעם. דבר לא עוד. את דרך חיי. דרך חיי היחידה. כתב קארל סיגמן, הלחין ברט קמפרט, שר פרנק סינטרה.

פרנק סינטרה. השיר התמיד במחשבתי שבפי אלוויס פרסלי הוא בלדת קאנטרי פופ על חרטה רומנטית ועל געגוע. כתבו ויין קארסון, ג'וני קריסטופר ומרק ג'יימס. הזמר מתנצל מעומק ליבו ומודה בטעויות העבר שלו. הוא מבטיח לאהובתו שאף על פי כן תמיד הייתה במחשבתו. הרעיון עלה במוחו של ויין קארסון לאחר שיחת טלפון בינו לבין אשתו. הוא ניסה להצדיק את העדרו זמן רב מן הבית והבטיח לה שהיא תמיד במחשבותיו. אלוויס הקליט את השיר ב-29 במרס 1972 בהוליווד, שבועות ספורים אחרי פרידתו מאשתו פריסילה פרסלי. השבר שבנישואיהם מעיק על השיר ברגש רב. במקור הוציא פרסלי את השיר באוקטובר 1972 כצד ב' של הסינגל דרכים נפרדות, אבל בתחנות הרדיו ננעלו מהר מאוד על הצד השני של התקליטון. בעוד אלוויס הביא את השיר לידי פופולריות, זמר קאנטרי האגדי ווילי נלסון הוציא גרסה משלו בשנת 1982, וזו הפכה ללהיט ענק שחצה את הגבול בין מצעד הקאנטרי למצעד הפופ, מקום ראשון במצעד הקאנטרי של הבילבורד ושלושה פרסי גרמי. עוד גרסת להיט בינלאומית נעשתה על ידי הפצ'ר בויז בגרסת סינט פופ, כלומר שימוש בסינתסייזרים אלקטרוניים בשנת 1987.

ידידיי הטובים, ידידותיי הטובות, עד כאן מתוק מאז להיום, אבל באמת רק להיום. למשל, כל יום ראשון יש שידור חוזר של התוכנית כל יום ראשון, בכאן רשת ב', בין 3-5 לפנות בוקר. בתוכנית חדשה בתכלית, עם שירים חדשים, חדשים מאלה שהם אולדיס, ישנים, בכל שבת, כאן רשת ב', בין 2-4 אחר הצהריים. העורכת אופרה הלפמן, הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן. אני דן כנר, המשיכו להאזין בנעימים.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. על גבול הצפון עבר לילה שקט, האזעקה האחרונה הייתה אמש ב-10:30, אז חדר כטב"ם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח עד נפגעים. הרקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון החמיר אמש פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא התקיימו היום לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה העביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים שחיזבאללה מגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי השיחות התחדשו בוושינגטון מחורתיים בדרג שגרירים. הפגישה בפנטגון עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. ברחבי צרפת יותר מ-400 עצורים במהומות בעקבות הניצחון של פריס סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות בכדורגל. שר הפנים לורן נונייז מסר כי 7 שוטרים נפצעו וכי נגרם נזק ל6 כלי רכב ולשני בתי עסק. כ-22,000 שוטרים נפרסו ברחבי צרפת לקראת המשחק, לקח מן ההתפרויות שהעיבו על ניצחונה של הקבוצה בגמר בשנה שעברה. המראות מעוררים את זעמו של הימין הקיצוני בצרפת. מרין לפן, שהתמודדה 3 פעמים לנשיאות, כתבה ברשת אקס כי רק בצרפת ניצחון של מועדון כדורגל מצית מאומות. רק בצרפת כולם מרגישים מחויבים להסתגר בבתיהם בערב של ניצחון כדי להימנע מלהתמודד עם אלימות, כך לפן. בכביש ירושלים תל אביב הפגינו מפגינים חרדים חסמו לסרוגין את התנועה באזור מחלף חמד ליד קריית יערים. המפגינים מחו ככל הנראה על חוק הגיוס. כוחות משטרה פעלו במקום ופינו אותם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום שלישי, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

טוב לכם, 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון, פותחים שבוע חדש, בוקר טוב לשבוע חדש, יום ראשון תתוו, תו, בסיוון תשפ"ו, תרימו את הראש למעלה לשמיים, יופי של ירח, תמיד כמו בתו. במזל קשה, את אומר לי יוראי פיקר, מה זה אומר? שאתה מבין בעניין ויום ההולדת שלך היום אתמול מחר? יוראי פיקר בחיוך גדול מפה לפה, אז הוא מזדהה עם התאריך הזה. 31 במאי 2026, זה המקום שלנו הבוקר הזה. אנחנו כאן איתכם עד 6, מביאים לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת הבוקר הזה, בלי להתאמץ הרבה. אני ורד יפתחי גרין, ואני כבר אתחיל, לפני שאנחנו ניכנס לאתרי האינטרנט ולעיתונים, ונשמיע לכם קטע רעיון שהיה כאן בשידורי כאן חדשות ברשת ב' בסוף השבוע. אני רוצה לספר לכם שאם אתם בדרככם על כביש מספר 1 בירושלים מול טלסטון, מה שמכונה שם באזור נווה אילן, ויש לכם פקקים ואתם לא מבינים למה, אז בטח שמעתם את יותם ברזני בחדשות מספר לכם שיש שם חסימה של כביש לסירוגין. חרדים חוסמים את הכביש בשני הכיוונים, ממש מול טלסטון נווה אילן. המשטרה נמצאת במקום, המשטרה הודפת אותם, הם בורחים, חוזרים בחזרה, חוסמים שוב, והמשטרה מצליחה לפתוח לפרק של כמה שניות נתיב אחד, ואז מצד שני הם חוזרים, חוסמים, וזה סוג של משחק חתול ואכבר ש... גורם לפקקים בשני הכיוונים. עכשיו בטח בשעה הזאת כבר יש פקקים, אני הייתי שם במשחקי חתול אכבר האלה, הצלחתי להיחלץ ולהגיע אליכם, אבל שתדעו ותיקחו בחשבון, ואם יש לכם איזה עיסוק שאתם ממש ממהרים אליו ויש לכם אפשרות לעשות דרך עוקפת, אני לא יודעת כרגע מה בדיוק קורה שם עכשיו, אבל סביר להניח שהפקקים עדיין שם הצטברו. אז זה החדשה הכי חדשה שיש לי לתת לכם, ואני נכנסת לאתר כאן חדשות עכשיו, וכאן איתי בלומנטל מספר לנו על ההתקדמות, התקדמות מתקדמים צפונה, על ההתקדמות, הגשרים ופריצת הצירים, כך צהל מעמיק בדרום לבנון. המבצע המיוחד של צהל מצפון לנהר הליטני החל בשבוע שעבר, לאחר שכבר לפני חודשיים ניסו להוציא אותו לפועל. המטרה היא הסרת איום הנוטט לעבר יישובי אצבע הגליל ובעיקר לכיוון מטולה. בצהל אומרים שמהאזור הזה משוגרים גם רקטות ורחפני נפץ. יש כאן הסבר פרטים על התמרון הקרקעי הזה של צהל בדרום לבנון, שנמצא לפי הדיווח של איתי בלומנטל בהעמקה דרמטית. ואתמול בערב נחשף במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי המבצע המיוחד שהתכנון שלו התחיל כבר לפני יותר משנה, הוא כולל פעילות מצפון לנהר הליטני. יוראי, תנמיך לי טיפה לטיפה את המוזיקה, כדי שהמאזינים שלנו, אולי חלקם כמוני עם הפרעת קשב, זה קצת מפריע תוך כדי הדיבור. לא, לא סליחה, הכל בסדר, אתה חמוד, אתה מתוק. אולי תלחין לנו, אתם יודעים שיוראי פיקר הוא מפיק מוזיקלי מאוד מוכשר. אולי תלחין לנו איזה משהו חדש? ואם כן, אז אני מבטיחה לפרגן. טוב, זאת הידיעה הזאת. מתקדמים צפונה, התקדמות גשרים, פריצת צירים, צהל מעמיק בדרום לבנון. זו הידיעה של איתי בלומנטל, זו הידיעה המרכזית של כאן חדשות. בצל השיגורים, פיקוד העורף ביטל את הלימודים בקו האימות, נוכח ההתרחבות של השיגורים לצפון, מחלקות בבית החולים נהריה יורדות למתחם תת-קרקעי, הממשלה צפויה להשאיר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 16 ביוני, וכוחות אמריקנים סיכלו, שזה דיווח של סנטקום, שכוחות אמריקנים סיכלו כלי שייט שניסה להפר את המצור האמריקני במפרץ אומן. יש כאן עדכונים שוטפים, מין ידיעה כזו שכל כולה עדכונים שוטפים. טוב, עם מה נתחיל? עם
בוא נתחיל רגע עם לבנון. אם התחלנו עם הצפון ועם הידיעה של איתי בלומנטל, אז נספר לכם שבלבנון חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יחזק את חיזבאללה. מה יש לחשוש? זה הרי... זאת אומרת, יש מה לחשוש. לא צריך להיות מומחה גדול כדי לחשוש. זו כוונתי. ברקע המסע ומתן, רועי קייס מספר לנו שמתנגדי חיזבאללה בלבנון חוששים שיש הסכם, חוששים שהסכם בין ארצות הברית לאיראן יחזק את הארגון. גורם במפלגה הנוצרית, במפלגה הנוצרית בלבנון, אומר לכאן חדשות שבניגוד לישראל, המדינה הלבנונית לא באמת יכולה להתמודד צבאית עם חיזבאללה בעת הנוכחית. וזה החשש שלהם. ולדבריו, המסע ומתן הישיר בין המדינות, בין ישראל ללבנון, יוכל להתקדם רק אם חיזבאללה יחלש. יש כאן דיווח שלם בעניין הזה, תיכנסו, אני לא אכנס לפרטי פרטים. כך טורקיה ומצרים מנסות לטרפד את תוכנית טראמפ. רואי קייס שב וחוזר ומדווח לנו שבטורקיה ובמצרים מעניקים כתף קרה לרצונו של נשיא ארצות הברית, שמעוניין לראות מדינות כמו סעודיה וקטר מצטרפות להסכמי אברהם. שר החוץ הטורקי אמר שישראל צריכה להכיר במדינה פלסטינית, ובמקביל בשלטון המצרי מעריכים שלא ניתן להתקדם בגלל שהסוגיה הפלסטינית תקועה. זאת אומרת, כולם, אנחנו מכירים גם את ה... זה היה התירוץ של סעודיה כל הזמן הזה להצטרף להסכמי אברהם, בתנאי שתהיה הכרה של ישראל בפלסטין. מוקדם יותר השבוע קרא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למדינות כמו סעודיה, קטר, פקיסטן להצטרף להסכמי אברהם. אתם זוכרים? דיווחנו לכם כאן על שיחת הטלפון שבה הפתיע אותם, שיחת הטלפון המשותפת עם מנהיגי המדינות האלו, שבהם הוא אמר להם אתם חייבים, אני רוצה שתעשו הסכם, תיכנסו להסכמי אברהם. והם שתקו על הקו, הם היו עמומים, לא הבינו מאיפה זה בא להם, הם לא ענו לו. אז הקריאה של דונלד טראמפ לא כל כך כנראה מוצאת חן בעיני מנהיגים נוספים, ומתברר שמאחורי הקלעים, כך מספר לנו רועי קייס, טורקיה ומצרים מנסות לצנן את האווירה. זו הידיעה הזו. בפעם השנייה ברציפות, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות. אז יש את אלה שנורא נורא נורא שמחים, ויש את אלה, למשל תושבי צרפת, שנורא נורא נורא נורא מסתגרים בבתים שלהם. שמעתם בחדשות את איתן ברזני מספר על המאומות ועל הקטטות ועל המעצרים שהמשטרה עצרה יותר מ-320 בני אדם. למה? כי הם שמחים. זה הדרך שלהם הייתה לשמוח על פריס סן ז'רמן שזכתה בליגת האלופות, אז בפעם השנייה ברציפות. אז קודם כל, ברכות. ו-4-3, זה הניצחון בדוקרב פנדלים. בקיצור, תושבי צרפת כרגע לא משתגעים על זה, אוהבים מאוד את הניצחון, אבל התושבים שלא בענייני ספורט לא אוהבים בכלל את מה שקורה ברחובות צרפת. יש כאן ידיעה, אני מסתכלת כאן כרגע על המבזקים של אתר כאן חדשות. הידיעה אומרת כך: חרדים חוסמים לסירוגין את כביש מספר 1 באזור קריית יערים במחאה על מעצר עריקים. המשטרה נמצאת במקום. זה מה שסיפרתי לכם בתחילת השעה. זהו, אנחנו עוברים ל-N12. כאן הכותרת: טראמפ ביקש להכניס תיקונים לטיוטת ההסכם עם איראן. ברק רביד מספר לנו שדרישתו נוגעת במיוחד לאורניום המואשר. בכיר אמריקני אומר, וזה ציטוט שלו, יהיה הסכם. אה,
הוא אומר, יהיה הסכם לגבי כמה קרוב נחכה ונראה. זה מה שאמר אותו בכיר אמריקני. הנשיא מעוניין לחזק סעיפים בנוגע למאגר האורניום המואשר שבידי איראן. טראמפ ביקש מהצוות שלו לשנות ניסוחים שנוגעים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. ובכיר אמריקני אומר שיקח לאיראנים כשלושה ימים להגיב לבקשות של הנשיא. אז we'll see, כמו שאומר הנשיא, שזה חרוז, we'll see, דברי הנשיא. אנחנו חוזרים לעמוד הראשי של N12, יחידת חיזבאללה שעל כוונת צהל והערכה, הירי לצפון התעצם, ניר דבורי מספר על הפעילות גם הוא מצפון לליטני והאפשרות לתקיפות גם בבירות. יש גיא ורון מספר על ההחמרה בהנחיות בצפון, היישובים שבהם אין לימודים היום, יש גם הגבלות של התקהלות ביישובי קו העימות ובצפון הגולן. בואו ניכנס לידיעה הזו ונראה באיזה יישובים אין, האם יש לנו את המקום. טוב, חינוך, לא ניתן לקיים פעילות חינוכית באזור קו העימות. מקומות עבודה יכולים לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. מים, התקליות ושירותים בצפון באזור קו העימות. בשטח פתוח יש הגבלה של עד 50 אנשים, במבנה עד 200 אנשים. החופים באזור קו העימות סגורים לציבור. כך שאם בא לכם, מה זה חופים באזור קו העימות? יש לנו, אני מנסה להסתכל, אוקיי, יש כאן מפה של יישובי קו העימות, אני מנסה דרך המפה לראות עד איפה החופים. טוב, מראש הנקרא אני מניחה ודרומה, יכול להיות שגם נהריה, אני מנסה לראות כאן תוך כדי הידיעה ולגלול עד איפה החופים, למקרה שיבוא לכם לטבול בים התיכון. לא, אני לא רואה כאן את ההגדרה של הקווים, אבל אזור העימות, מי שנמצא במקום יודע. אני מנסה לעשות את השירות הזה למען אנשים שהם לא תושבי המקום ונקלעים לאזור הצפון ורוצים שנייה לקפוץ לחוף, אז שתדעו. טוב, בסדר, לא כתוב כאן, תתעדכנו. גם כאן מספרים לנו על הכאוס בפריז, התפרעויות ברחובות לאחר הזכייה בליגת האלופות. משטרת פריז כאן כותבים ביצעה יותר מ-280 מעצרים, במקום אחר זה 320, שריפות הוצתו, רכבים וחנויות הושחתו. איזה שמחה מכוערת. שמחה מכוערת. אפשר לשמוח אחרת. אני יודעת שיש הרבה אוהדי כדורגל ששומעים אותי עכשיו ואומרים לעצמם, מה את מבינה? אבל כן, אני מבינה שזו שמחה מכוערת. אז טוב, אנחנו נעבור לוויינט. ובוויינט הידיעה המרכזית מספרת לנו, זה בעצם פרשנותו של לרון בן ישי, שמספרת שהדרך הנכונה להסיר את איום חיזבאללה, כדי לדעת מהי הדרך צריך להקליק פה, אני רואה. אבל אני אקרא את מה שכתוב. הדרך הנכונה להסיר את איום חיזבאללה. זו הכותרת של וויינט. מה שלא הולך בכוח, לא תמיד ילך בעוד יותר כוח, כותב רון בן ישי בוויינט. חיזבאללה שוב רוצה לנצח באמצעות אי הפסד. ועוד מאותו דבר, לא יפתור את הבעיה. זו דרך הפעולה שיש לה סיכוי להצליח. נקודתיים. ואז, כדי לראות מה דרך הפעולה, צריך להקליק. מה אתה אומר, יוראי, נקליק? הוא לא אוהב כאלה. אני איתך. אוקיי. אז אנחנו לא נקליק. אנחנו נעבור למעריב אונליין. יש לחץ בארגון, רצועת הביטחון חוזרת, סימן שאלה. זו הכותרת במעריב אונליין. אבי אשכנזי שואל ועונה, צהל בדרך לקחת את האוצר, אוצר במרכאות כפולות של החיזבאללה. חיזבאללה מבין היטב כי צהל נמצא בדרך לקחת לו את אחד הנכסים המרכזיים השולטים בתצפית ובאש שהוא מחזיק. זאת הסיבה שבצהל העריכו שהירי יהיה מוגבר כפי שהצפון הרגיש היטב. אז אבי אשכנזי מספר במעריב שבעצם צהל כשהוא נכנס וחודר פנימה יותר צפונה בעצם הולך לקחת
לחיזבאללה את אחד הנכסים המרכזיים שלו, וזה שליטה בתצפית ושליטה על האש שהוא מחזיק, וזה הסיפור כאן. אנחנו עכשיו עם וואלה, אתר וואלה חדשות, וכאן הכותרת המרכזית היא: בוושינגטון מודאגים, נקודותיים, זה לא התרחיש שקיוו לו. ארצות הברית ניסתה לייצב את המצב בגבול לבנון, אבל ההסלמה בשטח והמסרים מישראל מציבים מציאות אחרת. זהו, אלה הדיווחים. גם כאן מספרים כמובן שבתום דוק רב פנדלים, פריס סן ג'רמן זכתה בליגת האלופות. כל הדיווחים על המהומות שם בצרפת, זה מה שקורה כרגע. אתם על כאן חדשות ברשת בית, אנחנו אור ראשון עכשיו, 5:21. אלה הידיעות הראשונות לפחות שיש לנו לתת לכם ידיעות עדכניות, ואני נכנסת לתוך קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות אם יש עדכונים נוספים. אז חוץ מהעדכון הזה שסיפרתי לכם עליו, שכביש מספר 1, כביש ירושלים תל אביב, מול קריית יערים, טלסטון, נווה אילן, ממש מול טלסטון לגמרי, שם אני לא יודעת אם עדיין מתקיימים, אז לפחות עד 4:30, אני מניחה שזה עדיין נמשך לסירוגין, ובטח הספיחים של זה כמו ה... קקים נמשכים, יש שם הפגנות של חרדים שמתפרצים לכביש, המשטרה נמצאת במקום, מפנה, הם שוב חוזרים והם חוסמים את הכביש, ואם זה גורם לכם לפקקים ואתם נמצאים בפקק באחד מהכיוונים, או לירושלים או לתל אביב, ואתם לא מבינים למה הפקק כל כך גדול בשעה כזאת, 5:22, אז זאת הסיבה, הפגנה של חרדים מול טלסטון, קריית יערים, כביש מספר 1, הם חוסמים את שני הנתיבים לסירוגין. אני רואה כאן עוד דיווח, עדכון של נתן גוטמן שלנו, שכתבנו בוושינגטון, שהביא את הדיווח הזה לפני דקות ספורות, שטראמפ בריאיון ללארה טראמפ, אנחנו מתקדמים לאט ובבטחה לעסקה שתהיה טובה לנו, ואם לא, אם לא נשיג אותה, כך כותב נתן גוטמן על דבריו של טראמפ בראיון, אם לא נשיג אותה את העסקה, אז יפעל בדרכים אחרות. נפעל, לדעתי, זה לא יוד, זה נפעל בדרכים אחרות. הראיון הוקלט שלשום, זה ראיון ששודר, אבל הוא הוקלט שלשום, זאת אומרת, הרלוונטיות שלו מוטלת בספק, אבל זה מה שהוא אומר בראיון. משלשום, זה העדכונים האחרונים. כאן חדשות, רשת ב', קצת מוזיקה, תן לי קצת אריק, תכף חוזרים.

0: אין כמו לקום בבוקר, להגיד תודה, גם לבורא עולם, גם לאנשים הטובים שסובבים אותנו. זה עושה טוב על הנשמה, לי לפחות. 5:26, מה אתה מהנהן, יוראי? לא, לא, יש לו תגובות מאחורי הזכוכית, משהו. 5:26, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואני רוצה להשמיע לכם הקלטה מיומן הלילה, כאן הלילה, אתמול, במוצאי שבת, עם זאב קם, והוא שוחח עם דקלה בטיטו, שהיא אמו של סמל רעם בטיטו, שנהרג בקרבות בכיסופים. והיא מספרת לו על פרויקט מאוד מיוחד, שהיא יצאה לדרך ולמענו של רעם, פרויקט תהילים, עם סיפור מאוד מאוד מעניין של הרבי מלובביץ'. סיפור קטן ונחמד לבוקר, חשבתי שזה ימצא חן בעיניכם.
1: הפרויקט הזה בעצם יצא לדרך ממש בימים הראשונים של השבעה. הגיע אליי צדיק מדהים, שנתן לי איזשהו ספרון של הרבי מלובביץ', שהספרון הזה קוראים לאן הלכת. ופשוט לא נרדמתי בלילות. הלילות שלי מאוד מאוד קשים, גם היום אני חייבת לציין. ופשוט קראתי את הספרון הזה, והספרון הזה מספר על איזה אימא שהגיעה אל הרבי מלובביץ' עם כאב על אובדן בן. והרבי אומר לה, אימא יקרה, אם היית יודעת שהבן שלך נסע לאיזשהו מסע, לאיזשהו טיול גדול, והיית יכולה לשלוח לו חבילה, היית שולחת לו אותה? אז היא אמרה לו, בטח, אני הייתי יכולה לשלוח לו מה שהוא רוצה, הייתי קונה והייתי עושה, והייתי מפוצצת את החבילה בכל טוב שבעולם. אז אמר לה, אימא יקרה, אם הייתי אומר לך שאת יכולה לשלוח לבן שלך חבילות של אנרגיה, ואת יכולה להרגיש את זה, ואת יכולה לעשות לו טוב בשמיים, היית עושה בטח. ואז הוא הסביר לה שיש המון המון דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לשלוח לילדים שלנו חבילות של אנרגיה. וזה מה שעשיתי. מהרגע שהבנתי שיש לי את היכולת לתקשר עם רעם דרך חבילות של אנרגיה, זה מה שאני עושה. אני לא מתעסקת בהנצחה, כי הנצחה זה להנציח מצב קיים, ולהנציח את המצב הזה אני לא מקבלת בשום דרך, כאילו, אני נמצאת בגאווה מאוד גדולה על כך שנבחרתי עוד לפני שהגעתי לעולם על ידי הקדוש ברוך הוא להיות יהודיה. וכיהודיה יש לי את התקווה לראות משיח בן דוד בעזרת השם ותחיית מתים. ומה שלי חשוב זה לשלוח לרם חבילות של אנרגיה, ולעשות הכל כדי לזרז את בו של משיח. נוצרה איזושהי התכנסות, בהתחלה זה התחיל כזה מפורום של שכנות מאוד קרובות שהגיעו כדי לעודד וישבו, וקראנו תהילים, וזה התפרסם מפה לאוזן, והפורום הזה גדל וגדל וגדל, והפך להיות עשרות רבות של נשים שמגיעות מדי שבת וקורות תהילים. ודרך ארגון צו החיים ככה לקחנו את הרעיון הזה, ומה שנקרא פרשנו כנפיים ברמה רוחבית ארצית, והפצנו את הרעיון, ויש כל כך הרבה מעגלים של נשים צדקניות שקורות תהילים לעילוי נשמתו של רעם ושל שאר חללי צהל. הבתים שלנו פתוחים לכל פורום אפשרי. זה בכלל לא משנה דת וצבע וגזע וואטאבר. אני מאמינה שתפילה זקה היא תפילה של נשמה, ואני יכולה להגיד לך שיש נשים שנוסעות בשבת ומגיעות לקרוא תהילים, כי כל מצווה היא מצווה בפני עצמה. ואני אגיד שלדבר הזה נוצרה כותרת, ויש צבא רעם. נשים מעממות חזקות מכל הארץ תחת החסות של צו החיים ממש יוצרות מעגלים של אהבה, של שליחת אנרגיה, וזה לא רק בשבתות, זה גם קורה ככה סתם כזה באמצע השבוע. אני יכולה לספר לך שאני מגיעה להמון חברות ולהמון ארגונים ומדברת ומספרת את סיפור גבורתו של רעם, כמובן מזווית ראייה שלי, של אימא שרואה את הבן של הדבר הכי גדול שבעולם, ומפיצה את הדבר, מצרפת כמה שיותר נשים, ובכלל כל מי שרוצה.
0: איזה יופי של פרויקט, פרויקט האנרגיה לילדים שלמעלה. אני רואה עכשיו באתר של דובר צהל את תמונתו של רעם מאיר בטיטו. אגב, יותם ברזני שמאזין לנו מתקן אותי ואומר ששמה של אמו הוא דקלה דנינו ממן. רעם נפל בקרב בשבעה באוקטובר. עירה בטיטו, היה בן 19 וחצי, איזה ילד יפיוף, חתיך, איזה חיוך יפהפה. אני מקווה, מאמינה גם, שעם כל מה שאמא שלו עושה לו פה למענו, עם האנרגיות האלה שהיא שולחת לו, הוא מחייך גם שם למעלה. 5:32.

יישארי בו עכשיו, 35 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואנחנו, וואו, איך הזמן טס? אנחנו נכנסים עכשיו לעיתונים, לחותרות העיתונים המודפסים, והכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה, צהל פועל מעבר לליטני, חיזבאללה הרחיב את הירי לעבר ישראל, יותר מ-20 רקטות נורו לעבר יישובי הצפון, אחת מהן התפוצצה בקריית שמונה. אזעקות הופעלו בצפת ובכרמיאל, בפעם הראשונה מאז זה הוכרזה הפסקת האש. הלימודים באזור קו העימות לא יתקיימו היום. הממשלה בבירות הודיעה כי 16 לבנונים נהרגו ביממה האחרונה. נציגים של ישראל ולבנון דנו בארצות הברית בכינון מנגנון לתיאום צבאי בין המדינות. ומקורות דיפלומטיים אומרים שטיוטת ההסכם עם איראן כוללת, תקשיבו, הקמת קרן שתשקיע 300 מיליארד דולר בשיקומה של איראן. זה ההסכם עם איראן, וזה מה שכתוב כאן בעיתון הארץ הבוקר הזה. יש כאן הידיעה, התמונה המרכזית היא תמונה של מרכז מסחרי בקריית שמונה, שבו התפוצצה רקטה אתמול. אחד התושבים אומר, מצוטט כאן כי אומר, עברנו תקופות קשות, אבל עכשיו העיר בדרך להיעלם. דוח של האום מגלה שאנשי כוחות הביטחון הישראלי, מגלה. דוח של האום נקודותיים, אנשי כוחות הביטחון הישראלים אנסו פלסטינים ופגעו בהם מינית. ליזה רוזובסקי בעמוד 6 מביאה את הדברים האלה. נפגעי 7 באוקטובר יוצאים נגד הארגון שאמור לייצג אותם, לא רואים אותנו, ידיעה בעמוד 6 של ניר חסון ונועם שפיגל. במה מדובר, איזה ארגון? ארגון נפגעי פעולות האיבה, הארגון היציג שלהם מטעם המדינה שאליו מועבר בכל חודש סכום קבוע מהקצבה. יש כאן כתבה מלאה עם כל הפרטים, תיכנסו, אני לא אכנס לתוך הכתבה הזו. יש לחץ חרדי על המפכ"ל, ומתברר שהוא עושה את שלו, כך מספר לנו יהושע ג'וש בריינר ואהרון רבינוביץ' בעיתון הארץ, והעריקים החרדים שנעצרים משוחררים. זה בעמוד 7 בידיעה מלאה. ובתחתית עמוד הכותרת של עיתון הארץ, מספרים לנו שאוכלוסיית יפן התכווצה ב3 מיליון חרדים, בתוך 5 שנים, והמגמה הזאת צפויה להימשך. זה מה שקורה בעיתון הארץ. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות, וכאן בידיעות אחרונות הכותרת הבוקר הזה, המבצע לחציית הליטני. יש כאן חיזבאללה מגדיר את טווח הירי, צהל מרחיב את התמרון בלבנון, יש כאן תמונה של מבצר הבופור השבוע, רון בן ישי מצוטט כאן בדבריו, והוא כותב, לחץ צבאי אינו מספיק. האשן שהתאמר מעל רמת נבטיה, סמוך לרכס הבופור, העיד על ההתקדמות הדרמטית של אוגדה 36. המהלך שתוכנן במשך כשנה נועד לתפוס שטחים שולטים ולהשמיד תשתיות חיזבאללה. הארגון שיגר אתמול עשרות רקטות בקו העימות, בוטלו הלימודים ועל הכוונת, נהריה, צפת וחרמיאל. אלישה בן קימון ואיר קראוס בעמוד 4 מדווחים לנו על כל מה שקורה שם. נסיעת מבחן, בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, שרת התחבורה מירי רגב מבטיחה לקדם תחבורה ציבורית בחינם. אבל מומחי משרדה סבורים, זה לא מה שיעודד שימוש באוטובוסים וברכבות. סיוון חילאי בעמוד 10 בעניין הזה. לקדם תחבורה ציבורית בחינם. אני מניחה שאולי, לא, אתם יודעים, זה מעניין אותי. האם לכולם, לכמה, לאוכלוסיות מסוימות, בואו נראה במה מדובר, מה זה הקידום הזה. כל דבר שהוא בחינם לתושבי המדינה, דבר טוב, אי אפשר להגיד שלא. למרות שתכף יוראי פיקר יגיד לי באוזן, אין ארוחות חינם. הוא, יש לו את זה. בדיוק מה שהוא חשב, יפה. ספין בחירות, סימן שאלה, הצעת השרה במטרה להקטין שימוש ברכב פרטי.
תחבץ, קוראים לזה, תחבורה ציבורית חינם, ומומחים מהמשרד אומרים שזה לא יעזור. טוב, אבל רגע, בואו ננסה להבין למי תחבורה ציבורית חינם. טוב, אני לא אקרא את זה. אנחנו בכותרות, אם נשאר לנו כמה דקות, אז אנחנו ניכנס שוב בחזרה לשם, וננסה לדלות את הפרטים. בחירות 2026... פיזור גורלי, החוק לפיזור הכנסת יעלה מחר להצבעה בקריאה ראשונה, והקואליציה מנצלת את הזמן שנותר כדי לקבוע עובדות בשטח. השבוע יעלו להצבעה שורה של חוקים, ובהם יוזמת רוטמן לפיצול תפקיד היועמשית, חלקים מחוק התקשורת, הטבות מס ליוש, ואולי גם הכפפת מחש לדרג הפוליטי. אמיר אטינגר בעמוד 8 מספר לנו על הצעות החוק האלה שמנצלים רגע לפני הבחירות והפיזור של הכנסת. ערפל גרעיני, על פי גורמים שנחשפו לטיוטת ההסכם עם איראן, אין בה התחייבות מפורשת בנושא הקריטי לישראל. כך רונן ברגמן מספר לנו בעמוד 6. בינתיים מוג'תבה שותק, טראמפ זועם, והמסע ומתן תלוי על בלי מה. רונן ברגמן בעמוד 6 מדווח. במהדורת הספורט, בפעם השנייה ברציפות, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות. ברכות לזוכים. ידיעות ישראל היום, סליחה, כאן הכותרת, דרושים מעשים, לא מילים. מאות התראות ביממה, ירי הרחפנים והרקטות לגליל מתרחב. זאת הייתה השבת הסוערת ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש לפני כחודש וחצי. פיקוד העורף מחמיר את ההגבלות, היום לא יתקיימו לימודים בצפון. הערכה בישראל, שלא מדובר בהסלמה רגעית, אלא במגמה שתימשך. יש כאן דיווחים בעמוד 2, 3, 4 ו-5 בישראל היום בעניין הזה. התמונה המרכזית, צומת קרמיאל, אתמול, צילום של פורום ארגוני המחאה, שכנראה עמדו בצומת, בצומת קרמיאל, ואז תפסה אותם אזעקה, טילים, והם כולם שכובים על הרצפה. אמנון לורד בעמוד 7 מספר לנו שישראל לבנון הוא פרויקט נפרד מזה של ארצות הברית איראן. יואב לימור בעמוד 4 מספר לנו, שואל מה עוד צריך לקרות כדי שטראמפ יסיר את רסניו על צהל, או שישראל תמרה את פיו? זו שאלה מעניינת של יואב לימור בעמוד 4, הדברים המלאים שם. נחמה דואק בעמוד 10 כותבת, כך הפך השופט אלרון מסנו האופוזיציה לאהובה. ארצות הברית אפשרה למחליות מקטר לשלם כופר לאיראן ולצאת את מצר הורמוז. דני זקן מספר על זה בעמוד 6. בתחתית עמוד הכותרת, קודם כל פעמיים עולה, זאת הכותרת על רקע קבוצת פריז סן ז'רמן שמניפה את הגביע, פעמיים עולה. בפעם השנייה ברציפות זכתה קבוצת פריז סן ז'רמן בתואר אלופת אירופה, אחרי שהיא ניצחה את ארסנל האנגלית בגמר. הצרפתים שמרו על התואר אחרי שחזרו מפיגור וניצחו בדוק רב של פנדלים. יפה. כל צרפת מושחתת, כן? אנחנו מרחוק, זה יפה לנו ונחמד, אבל האוהדים לא יודעים לחגוג בנימוס. גולדה הייתה אומרת עליהם שהם לא נחמדים כנראה. בנט אומר נקודתיים, הייתי רוצה שתימחק הצהרתי שלא אשב עם אבס באותה ממשלה. אירן סויסה בעמוד האחורי, למה זה באיראן סויסה בעמוד אחורי? בוא נראה. נפתלי בנט, כפי שמעולם לא שמענו, הייתי בעיקר בור בכל מה שקשור לקהילה הגאה. ראש הממשלה לשעבר הגיע לסויסה פלוס אחת, דיבר על הדרך שהוא עשה בנושא הלהט"ב, גילה מה היה מוחק מהאינטרנט, כמה כסף יש לו בחשבון, ואיך ריטה קשורה לשירות שלו. נפתלי בנט, כפי שמעולם לא שמענו, אז אם אתם שואלים מה הוא היה רוצה שימחק, אז הוא אומר, הייתי רוצה שתימחק הצהרתי שלא אשב עם אבס באותה ממשלה.
דווקא במלחמה משרד הבריאות החליט להגביל את תקציב בית החולים בנהריה, מיטל יסעור בית אור בעניין הזה בעמוד 13. אנחנו עם עיתון מעריב, הכותרת כאן, מרחיבים טווח. חיזבאללה ממשיך למתוח את החבל ואתמול שיגר רקטות גם לצפת ולחרמיאל, צהל תוקף מטרות גם מצפון לליטני. מערכת החינוך בגבול הצפון תישאר סגורה והמרכז הרפואי בנהריה עבר לפעילות תת-קרקעית. אבי אשכנזי כותב בעמוד 5 בדבריו היום, והכותרת שלו היא מלחמת הפסקת האש. כותרת יפה. בזמן שהעולם מחכה להחלטת הנשיא, ממתין לטראמפ, בנוגע להמשך המסע ומתן, באיראן מקשיחים עמדות בנושא הורמוז. שר המלחמה האמריקאי אומר, אנחנו שולטים במצר. מכריזים מלחמה בפשע, בעמוד 12 בעיתון מעריב, מספרים לנו שהמשטרה יוצאת למבצע מיוחד למיגור הפשע בחברה הערבית. ולצד זה אנחנו קוראים כאן שגל הרציחות במגזר נמשך גם בסוף השבוע. ואירופה של פריז, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, גם כאן במעריב מספרים לנו שזה היה אחרי ניצחון של ניצחון פנדלים על ארסנל הלונדונית שהחטיאה פעמיים מהנקודה הלבנה ותסתפק רק באליפות אנגליה שבה היא זכתה לפני שבועיים לראשונה זה 22 שנה. עבור פריז מדובר בשחייה השנייה בתולדותיה בגביע היוקרתי. זה עיתון מערי. ואנחנו עכשיו עם יתד נאמן, ערי הצפון מטווחות אזרחים תחת אש, זו הכותרת של עיתון יתד נאמן הבוקר הזה. מספרים לנו כאן שהצבא חצה את הליטני בצפון, התקדם לעבר מבצר הבופור, במסגרת הרחבת המבצע להסרת האיום על הצפון. ומספרים לנו כאן בחלק השמאלי של הכותרת של עיתון יתד נאמן על גל המעצרים שמחריף והרדיפה האכזרית שמתעצמת. המשטרה נגד בני התורה רודפת בני ישיבות והאברכים. למעלה מ-30 מבני התורה שהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. איך זה נקרא? אבון? שהו בכלא צבאי, ואז זה כתוב בעוון במרכאות כפולות, וחשבתי שיש כלא חדש שקוראים לו עוון. טוב, הם ישבו בכלא בעוון לימוד תורה, וציון למרנן ורבנן, וציות למרנן ורבנן גדולי ישראל. חסיד בלז נעצר בערב שבת בקריית גת כשבא להגיש תלונה במשטרה, והוא שוחרר רק לאחר לחץ ציבורי כבד והתערבות של נציגי הציבור. שני בני ישיבת מעלות התורה נעצרו בכביש 6 והושלכו לכלא הצבאי לקראת שבת. שלושה בני ישיבה עוקבו בערב שבת בלוד ושוחררו. ובשבוע האחרון הזהיר יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת רב משה גפני את נציגי התנועה משיתוף הפעולה עם המשטרה, שלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה ובלומדיה. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, תמיד הם סוגרים כאן עם המשפט הזה את הידיעות האלה. הדולר, אם זה מעניין אותך יוראי, ממשיך לקרוס. אתה יודע כמה דולר היום? 2.8. מטורף. זה הזמן שלך לקנות דולרים. זה יתד נאמן, ואנחנו עכשיו עם כותרת של עיתון המבשר, המבשר בפי קוראיו, כך הוא מכונה. הכותרת לראשונה מאז הכרזה על הפסקת האש, הזעקות בצפת ובחרמיאל, פגיעה ישירה בקריית שמונה, הסלמה משמעותית בצפון, הצבא מעמיק את התמרון הקרקעי מעבר לליטני, וחיזבאללה הגיב במתחים מורחבים לעבר הגליל. פיקוד העורף החמיר את ההגבלות בצפון, וקבע שההגבלות האלה יימשכו עד יום שני. במסגרת ההנחיות לא יתקיימו לימודים ביישובי קווי העימות, וגם ביישובים במירון, בר יוחאי, באור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, קסרה סמיה, בית ג'אן, וסדה אליעזר, אין לימודים. ועל פי ההנחיות של פיקוד העורף, ההתקהלות ביישובים שסמוכים לקו העימות, יישובי קו העימות, על פי הנחיות, התקהלות יותרו עד 50 בני אדם בשטחים פתוחים ועד 200 בני אדם בתוך מבנה.
במקביל, שיח חדש של צביעות, כותבים כאן בעיתון המבשר, במקביל לרדיפת החינוך החרדי בארץ ישראל, הממשלה דואגת לתקציבים עבור החינוך היהודי בתפוצות. יוד אהרונסון כותב כאן מאמר בעמוד ב', המשטרה איבדה את הדרך, ובעקבות הגזרות היועמש, כאן קוראים ליועמש, לא יועמשית, ראש מועצת רכסים דורש להקפיא את הגרלות הדיור ביישוב. מעניין. מעניין מאוד. אתם יודעים שב-25 בחודש, ביום ראשון, בתחילת השבוע, בדיוק לפני שבוע, נפתחה הגרלה. הגרלת דיור, הגרלה של, איך זה נקרא? דיור בהנחה וכאלה, אז ברכסים כנראה גם כן יש כמה דירות, ומבקשים כאן להקפיא את ההגרלות של הדיור ביישוב ברכסים. ראש המועצה פנה, הרב יצחק רייך פנה בדרישה דחופה לעצור את ההגרלה בפרויקט רכסים בצפון. במועצה טוענים שהמדינה התחייבה לשיווק בצביון חרדי, והמהלך החדש מדיר בפועל את קהל היעד שלשמו הוקמה השכונה. זה מהזווית הזאת. טוב, הבטחתי לכם לחזור לסיפור של מירי רגב והתחבורה חינם, נכון? אז בואו נראה רגע בעמוד 10, בידיעות אחרונות, מה הסיפור למי תחבורה חינם ומה הסיפור כאן. אז בהודעת משרד החינוך, מירי רגב הדגישה כי היא תפעל למערכת תחבורה בטוחה, חכמה, נגישה ומקיימת, כזו שמחברת בין יבשה, אוויר וים. טוב, נורא נורא תוקפים כאן בידיעות אחרונות את ההחלטה הזאת, ותוהים האם זה ספין בחירות, אבל לא ממש מביאים לנו את ההחלטה במלואה. בוא ננסה. כמה חודשים לפני ההתייצבות בקלפיות, שרת התחבורה הצהירה כי בקדנציה הבאה תפעל לקדם נסיעה ללא תשלום באוטובוס ורכבות, אלא שמסמך מקצועי מטעם המשרד טוען כי דווקא יעילות השירות היא זו שתגביר את השימוש בתחבורה הציבורית ולא עלות הנסיעה. ואני לא מבינה מה התוכנית כאן. בוא נראה. לא, התוכנית לא מובאת כאן ממש במלואה, לפחות לא לפי איך שאני מרפרפת עם העיניים. זאת אומרת, יותר תוקפים את התוכנית מאשר מביאים את התוכנית. אבל אולי אני צריכה לקרוא לעומק, ואת זה אני לא יכולה ככה ביחד איתכם, זו כתבה מאוד ארוכה. בוא ניכנס רגע לעיתון מעריב, כאן. אתה כבר מעלה לי את הציפורים? אתה לא נותן לי צ'אנס רגע? משהו? טוב, יוראי מעלה לנו את הציפורים. אני מדפדפת, וכל ידיעה יותר גרועה מהשנייה, ואני מחפשת לכם ידיעות חמודות וטובות. אז אני לא כל כך כרגע... טוב, אתם יודעים מה? זה לא ידיעה טובה, אבל זה ידיעה לא מי יודע מה, שהיא לא שלנו, היא לא מאצלנו, אז נתנחם בזה. השמש שוקעת, יפן, ארץ השמש העולה. האוכלוסייה מתרסקת בקצב היסטורי. לפי מפקד האוכלוסין הלאומי, מספר היפנים הצטמצם בחמש השנים האחרונות יותר משלושה מיליון בני אדם, והמגמה היא שזה מגמה שמאוד מדאיגה את היפנים, שהקצב גם מדאיג, שזה מגמה שתמשיך, זה לא משהו שייעצר. טוב, צרות של אחרים, מה אנחנו צריכים אותם? מה סיימת מאוחר? אניה בוקשטיין, יש לה מחר בתת זין בסיוון יום הולדת. ידעת שיש לך יום הולדת עברי בתת זין בסיוון, אניה בוקשטיין? כי הוויקיפדיה יודעת, ועכשיו כל עם ישראל יודע, כאן חדשות ברשת ב'. אז יום הולדת שמח לאניה בוקשטיין, מחר עברי. יוראי פיקר על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם אריה גולן. שאול אמסטרדמסקי פה, וואו, אז עם שאול אמסטרדמסקי. שיהיה לכם בוקר טוב, תהיו טובים, בשורות טובות, נשתמע מחר.

ללבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לילה שקט עבר על יישובי הגבול בצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. צבא ארצות הברית אוכף בכוח את המצור הימי על איראן. באוקראינה פגע כטב"ם בתחנת כוח גרעינית שבשטח שבשליטת רוסיה. מהומות בצרפת בעקבות זכייתה של פריז סן ג'רמן בליגת האלופות, יותר מ-400 נעצרו. התחזית התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, ט"ז בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026, כאן צבי סלטון. על גבול הצפון עבר לילה שקט, האזעקה האחרונה הייתה אמש ב-10:30, אז חדר כטב"ם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא יתקיימו היום לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים שחיזבאללה הגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות התחדשו בוושינגטון מחורתיים בדרג שגרירים. הפגישה בפנטגון שלשום עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. צבא ארצות הברית שיגר ביום שישי טיל אל ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על איראן. פיקוד המרכז של הצבא, סנטקום, הודיע כי טיל הלפייר נורה אל חדר המנועים של הספינה ליאן סטאר, המפליגה תחת דגל גמביה. האמריקנים הודיעו כי מאז החל המצור על איראן לפני כחודש וחצי, הם כיוונו מחדש לפחות 115 ספינות. שר המלחמה פיט הגסט אמר אתמול כי הצבא מוכן לחדש את התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם לסיום המלחמה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דווח כי כטב"ם פגע בתחנת הכוח הגרעינית ז'פוריז'יה שבדרום מזרח אוקראינה, תחנה הנשלטת בידי רוסיה. כלי הטיס פגע במבנה טורבינה ועל פי הדיווחים גרם לחור בקיר. ראש הסוכנות הבינלאומית רפאל גרוסי מזהיר כי תקיפת אתרים גרעיניים היא כמו משחק באש. צוות סבא, השוהה בתחנת הכוח, ביקש גישה למקום כדי לבחון מקרוב את המבנה שנפגע. ברחבי צרפת יותר מ-400 עצורים במהומות בעקבות הניצחון של פריז סן ג'רמן על ארסנל בגמר ליגת האלופות בכדורגל. החגיגות גלשו בכמה מוקדים לאימותים אלימים. המשטרה, שפרסה ברחבי צרפת כ-22,000 שוטרים, השתמשה בגז מדמיע כדי לפזר את המתפרעים. 7 שוטרים נפצעו ונגרם נזק לכלי רכב ולבתי עסק. במשחק עצמו ניצחה פריז סן ג'רמן את ארסנל 4-3 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו 1.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונה.

0: נחת על השולחן.
1: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
0: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, מבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה.

0: בוקר טוב לכם, אתם מאזינים לבוקר הזה ברשת ב', אני שאול אמסטרדמסקי שמחליף את הרי גולן. יום חדש עולה על המזרח התיכון, בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה איתכם כאן כדי לעזור לכם להתניע את השבוע הזה, להבין טוב יותר מה קורה כאן, מי נגד בי, מה קורה בצפון, אם אנחנו עדיין מדינה ריבונית או עדיין מחכים לאישור מארצות הברית כדי להבין איך מסיימים את האיומים האלה מהצפון. אנחנו מתחילים בעניין הזה איתך, כתבתנו הצבאית קרמלה מנשה. שנתיים וחצי מאז תחילת המערכה, וחיזבאללה דה פקטו עדיין מבטל ימי לימודים בצפון הארץ. פיקוד העורף החמיר את ההנחיות על שורת יישובים שיעברו היום לפעילות חלקית, ומערכות החינוך בקו העימות בעצם יושבתו הבוקר, זאת בזמן שצהל מעמיק את התמרון בלבנון. שלום קרמלה.
1: שלום, מסכים מאות התראות ביממה, ירי רחפנים ורקטות, שבת סוערת. פיקוד העורף מחמיר את ההגבלות, ישראל וחיזבאללה העלו בסוף השבוע הילוך במלחמה בצפון עם הרחבת גזרת הלחימה והערכת הפסקת האש ב-60 יום אם תתקיים, משמעותה עוד כתבאמים, עוד רקטות ועוד רחפנים לעבר היישובים וחיילי צהל. יותר מ-220 אזעקות ביממה, אתמול אזעקות בחרמל נהריה בסוף שבוע, נזק נרחב בקריית שמונה בעקבות פגיעה ישירה. פיקוד העורף מחמיר רמש את הנחיות ההתגוננות בצפון, ביישובי קו העימות עוברים למדרג פעילות מצומצמת הכולל ביטול פעילות חינוכית, הגבלות על התקהלויות וסגירת החופים. במקביל, אזורי הגולן הצפוני יעברו למדרג פעילות חלקית שבסגרתו ניתן יהיה לקיים לימודים ועבודה רק במקומות הסמוכים למרחב מוגן תקני. ההנחיות האלה יישארו בתוקף עד יום שני בשעה 8 בערב, בכפוף להערכות מצב. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם התת-קרקעי המוגן בנערה תועד, רגע עירות מעל הים בזמן שמתרחצים נמלטים מהחוף. בעד בבד חיל האוויר המשיך בגל תקיפות נגד יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, ובצהל נערכים לירי נוסף. ראש הממשלה ושר הביטחון ביקרו שלשום באוגדה 36, וראש הממשלה אמר כי הכוחות שלנו חצו את הליטני, עלו לשטחים שולטים. אנחנו פועלים גם בבירות, גם בבקע, בכל רוחב החזית, ומקים את החיזבאללה. בינתיים החיזבאללה מרחיב את הירי לצפון.
0: כן, קרמלה, תודה רבה. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק בנושא הזה בהמשך השעתיים האלה, גם השעה הקרובה וגם אחריה, כי בזמן שצהל עולה לשטחים שולטים, איכשהו עדיין המציאות בצפון היא בלתי נסבלת, ואנחנו רוצים לזכור את זה גם הבוקר, בזמן שאנחנו כאן בירושלים ובאזור המרכז ובכל חלקי הארץ האחרים מתפקדים כרגיל. תודה קרמלה. אנחנו לזירה הפוליטית כעת. הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות מחר להצבעה בקריאה ראשונה, אבל בקואליציה מתכוונים להמשיך ולקדם כמה יוזמות חקיקה כדי להספיק ולאשרן לפני היציאה לבחירות, מה שנקרא ניקוי שולחן, מהחוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה ועד לחוק המעונות. מדווחת כתבתנו דקלה רון שפרן.
2: במערכת הפוליטית נערכים לקראת ההצבעה מחר על פיזור הכנסת. לפי לוח הזמנים העדכני, בשעה 9 בבוקר, יחל מחר הדיון בוועדת הכנסת, שבו צפויה לעלות להצבעה הצעת החוק לפיזור הכנסת. לאחר מכן ההצעה תגיע להצבעה במליאה בקריאה ראשונה. על פי תקנון הכנסת, ניתן עקרונית לעלות את החוק ולאשרו מחר גם בקריאה שנייה ושלישית. אולם במקרה הזה המושכות נתונות בידיו של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, והוא יוכל לקבוע את מועד ההצבעה על פי החלטתו של ראש הממשלה. אבל למרות סדר היום שמעוטט כי הכנסת צפויה להתפזר בקרוב, בקואליציה דווקא שמים את הרגל על הגז ומעוניינים לקדם כמה יוזמות חקיקה בזמן שנותר עד אז. חוק המעונות שעבר בקריאה טרומית בשבוע שעבר צפוי לעבור לדיונים בוועדת הכספים כדי להביא אותו עד לכדי אישור בקריאה ראשונה. מדובר בהצעת חוק שבאה לאפשר סבסוד מעונות למחויבי גיוס שאינם מתגייסים, בניגוד לפסיקת בגץ. ביהדות התורה אומרים כי הם מעוניינים לאשר את החוק בקריאה שנייה ושלישית, עוד בקדנציה הנוכחית. בקואליציה מתכוונים לקדם גם את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה לאישור בקריאה ראשונה, ואת חוק מחש לאישור סופי בשנייה ושלישית. גם חוק השידורים המפוצל על השולחן, היום צפוי דיון נוסף בעניינו, בוועדה בכנסת שהוקמה במיוחד כדי לקדמו. כך ביד אחת בקואליציה מניעים את המהלכים לקראת הליכה לבחירות, וביד השנייה מנסים לקדם חקיקה שתאפשר להרוויח עוד קצת זמן, ולדחות ולו במעט את מועד הבחירות.
0: כן, תודה דקלה, כאמור ניקוי שולחן בכנסת. אנחנו עכשיו למלחמה שעוטפת את המלחמה, המלחמה עם איראן. לפני שבוע זה היה נראה שכל העניין הזה ייסגר בתוך שעות בודדות בלבד, אבל גם כעת אין הסכם בין ארצות הברית לאיראן. בריאיון לרשת פוקס ניוז ששודר הבוקר בארצות הברית, אמר הנשיא טראמפ, כי ארצות הברית מתקדמת לאט ובבטחה להסכם, דברים שכבר נאמרו בשבועות האחרונים. שלום לכתבתנו בוושינגטון נתן גוטמן, עשה לנו סדר בבקשה.
3: שלום, בוקר טוב. אז הסדר הוא שהנשיא טראמפ הודיע ביום שישי שהוא מתכוון להיכנס לחדר המצב ולקבל החלטה בנוגע לטיוטת ההסכם שהושגה בין המתווכים האמריקנים והאיראנים, אבל הדיון הזה לא הוביל לתוצאות. אחרי שעתיים של שיחות עם בכירי מערכת הביטחון וצוות הביטחון הלאומי, הנשיא טראמפ החליט שהוא רוצה עוד כמה תיקונים או שיפורים בהסכם שהושג. ההסכם, מדגישים בארצות הברית, הוא טוב לארצות הברית. הוא מקובל בגדול על הנשיא טראמפ, אבל יש עוד פרטים שהוא רוצה לשנות בשני מישורים מרכזיים. קודם כל, בסוגיית הגרעין, טראמפ היה רוצה שההסכם יכלול אזכור מפורש יותר וברור יותר לכך שבתקופת 60 הימים של הפסקת האש אכן יתחיל הדיון בנושא הגרעין, דיון שמטרתו להבטיח שאיראן לא תפתח נשק גרעיני ושהיא תפתור את שאלת הגרעין האורניום המואשר לרמה גבוהה שקבור כרגע בקורים אשר הופצצו במלחמה הקודמת. השאלה השנייה נוגעת להעברת הכספים המוקפאים בארצות הברית. מדובר בכספים של איראן שהוקפאו בתקופת המהפכה בארצות הברית. איראן רוצה אותם בחזרה. טראמפ לא רוצה להיראות כמי שמעביר כסף ישירות לאיראן, ולכן הוא מבקש למצוא איזשהו פתרון אחר לסוגיה הזאת. הערכה היא שזה ייפטר בימים הקרובים, ברעיון ששודר היום, אבל הוקלט שלשום, רעיון שטראמפ עשה עם לרה טראמפ הנשואה לבנו. הוא אמר שמבחינתו ההסכם מתקדם לאט ובבטחה, הוא מאמין שיגיעו אליו, הוא רוצה לשפר בו כמה דברים. הוא גם מזכיר שוב שתמיד יש אופציה צבאית אם ההסכם הזה לא יפעל. בשטח נראה שהאופציה הזאת פחות ריאלית בשלב הזה. ארצות הברית מתקרבת לקראת הסכם, אבל אנחנו עדיין לא שם.
0: נתן גוטמן, שליחנו לוושינגטון, תודה רבה. אנחנו כעת לחותרות העיתונים, עיתוני הבוקר. המצב בצפון תופס את הכותרות הראשיות בכל עיתוני הבוקר. בידיעות אחרונות, תמונה גדולה של הבופור שמזכירה מראות מפעם, עם הכותרת המבצע לחציית הליטני, כותרת שמספרת כמובן על ההתקדמות של צהל ועל מאות ההזקות שהיו בסוף השבוע בצפון, בעצם בצד איומים של חיזבאללה ושיגור רקטות וטילים לכיוון ישראל. טור מאוד ארוך, ממש כפולה, של הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, רון בן ישי, סוקרת בעצם, הכותרת שלו היא כך אפשר להסיר את איום חיזבאללה, והוא אומר שם כך, אם נמשיך לפעול בלבנון באותן השיטות, אין סיבה שמשהו ישתנה. האזרחים בצפון ימשיכו לרוץ למרחבים המוגנים, ולפעמים יהיו גם נפגעים. במצב הנוכחי נותרו לישראל שתי דרכים להקריס את ארגון הטרור. הראשונה היא לכבוש את לבנון, משהו שמזכיר את מלחמת לבנון הראשונה, כך הוא כותב, זה תרחיש שחסרונותיו עולים פי כמה על היתרונות, או תוכנית פעולה משולבת שתנוהל במספר ערוצים במקביל ותוביל למטרה רצויה בלי שנשלם מחיר בלתי נסבל. למי שתוהה מהם הערוצים האלה במקביל, אחד מהם הוא הערוץ הצבאי, הערוצים האחרים הם הערוץ המדיני והערוץ הכלכלי. כלומר, להשתמש בכסף של, בעיקר של מדינות ערב כמו קטר ואחרות, בשביל להציע חבילת שיקום נרחבת ללבנון, כזו שבעצם תחזק את הכוח של ממשלת לבנון על חשבונו של חיזבאללה. בישראל היום, המצב בצפון גם הוא מגיע לכותרת הראשית, שם הכותרת הראשית היא פרשנית יותר, דרושים מעשים, לא מילים. כתבי העיתון דיברו עם ארבע משפחות בצפון ושמעו מהם איך חיים בצפון. הכותרת שלהם בציטוט היא: הפכנו לעוטף לבנון, אסור לנרמל את זה. משפחת סופר למשל ממשגב עם אומרת שהצפון הפך להיות עוטף עזה החדש. הם מספרים כיצד אפשר לחיות או אי אפשר לחיות בצל איום הרחפנים הבלתי פוסק והאיומים האחרים. ראינו גם פגיעה ישירה בקריית שמונה בסוף השבוע. בהארץ, המצב בצפון גם הוא בכותרת הראשית, אבל כותרת אחרת שתשא את תשומת ליבי שם מתחת לכפל, מה שנקרא, הלחץ החרדי על המפכ"ל עושה את שלו והעריקים החרדים שנעצרים משוחררים. ובידיעה עצמה נכתב: מפכ"ל המשטרה דני לוי נכנע ללחץ נציגי הציבור החרדים כשהורה שלשום לבדוק את נסיבות מעצרו של עריק חסיד בלז, תושב קריית גת. בציבור החרדי זיהו שהמפכ"ל רגיש ללחצים שמופעלים עליו ובכוונתם להגבירם עוד יותר. אנחנו נדון בנושא הזה עוד בהמשך המשדר. נצא להפסקה פרסומות שרה, מיד נשוב.
4: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
12: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
11: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
0: כעת לפינת התרבות שלנו, שלום דורית אסרף מזרחי.
13: שלום שאול, נתחיל בטלוויזיה ובזמרת אהובה במיוחד. בימים אלה סדרה דרמה חדשה נמצאת בשלבי פיתוח ראשונים, והיא תתמקד בילדה שתהפוך לאחת הזמרות הגדולות בהיסטוריה, סלין דיון. אלון פרוכטר מדווח.
14: סיפור חייה של סלין דיון בדרך אל המסך הקטן. אתר דדליין האמריקני דיווח בסוף השבוע כי סדרה דרמה חדשה על ילדותה ונעוריה של הזמרת הקנדית נמצאת בשלבי פיתוח. הפרויקט שקיבל את השם הזמני Growing Up Dion הוא הפעם הראשונה שבה משפחתה של דיון מעניקה תמיכה רשמית ושותפות מלאה לעיבוד מסוג זה. את הסדרה, כך דווח, מפיק אחיה של הזמרת, ז'אק דיון, והיא תתמקד בשנותיה המעצבות בקוויבק, בבית מוזיקלי וצנוע עם 14 אחים. הדרמה תשים דגש גם על הקשר עם אמא של הזמרת ועל החוויות שעיצבו את דרכה. הדיווח מגיע בזמן שדיון נערכת להופעות בפריז בחודש ספטמבר, שנתיים מאז הופעתה האחרונה בטקס פתיחת האולימפיאדה. בשלב זה, זהות השחקנית שתגלם את דמותה טרם נחשפה.
13: תודה אלון, זה ייקח קצת זמן. משהו אחר, אם יש גוף מוזיקלי בישראל שלא מפסיק להפתיע, זוהי תזמורת המהפכה. בראשה עומדים המנהלים האומנותיים זוהר שרון ורועי אופנהיים. כבר שנים שהתזמורת מביאה מבט חדש ומרענן ליצירות וליוצרים מוזיקליים כמו יוסי בנאי, אריק איינשטיין ולאחרונה גם יוני רכטר. בתוכנית החדשה התזמורת מתמסרת ליצירה בולרו איקס של הכוריאוגרף שחר בנימיני והמלחין אריאל בלומנטל. יוסי שיפמן חגג במופע החדש.

0: נתחיל דווקא מן הסוף. בתום המופע קהל המאות בבית האופרה ברץ עם תנועות כפיים ממושכות ונלהבות. ממש standing ovation. בהחלט תמורה מגיעה למי שהיו על הבמה, 50 רקדני להקת הבית למחול, ולתזמורת המהפכה שהתמקמה הפעם בבור התזמורת שבחזית הבמה. המופע הוא מחווה לשלוש יצירות מחול מתחילת המאה ה-20, אם תרצו, מחווה לסרגי דיאגילב ששינה את פני האמנות בהזמנת יצירות מחשובי היוצרים ובזימון גדולי המלחינים הציירים והרקדנים להפקותיו. התוכנית בולרו איקס מורכבת משלושה חלקים. הראשון, אפריל, בהשראת פולחן האביב של סטרווינסקי, אחר הצהריים של הפאון של דביסי, והבולרו של רבל, שלוש יצירות שעיצבו את עולם המחול מאז ובכלל. שחר בנימיני ואריאל בלומנטל יצקו לתוך תבניות היצירות המוכרות עיבודים חדשים וכוריאוגרפיה שבונה עוצמה שהולכת ומצטברת לאורך המופע. מלהקה של 13 רקדנים בחלקה הראשון של התוכנית ועד ל-50 רקדנים בסופה, כולם בתלבושת אחידה שניכר בה צבע שחור, מופע שרץ ממעין שלווה לכאורה לסחף עוצמתי לקראת הסוף. הקהל ואני בתוכו נותר קצר נשימה בסוף הערב. מה עוד אפשר לבקש?
1: תודה יוסי, כל הביקורות משבחות, זה הזמן לבקש מהם לפתוח מופעים נוספים. משהו נוסף, אסי עזר, שכולנו מכירים מהטלוויזיה ומהקולות הבולטים שמדברים בגלוי על ההתמודדות עם חרדות. עכשיו הוא יוצא בפרויקט חדש, מוזיקלי, שנקרא כל מה שעוזר. אסי מספר.
2: אני מתרגש במיוחד. היום יוצאת לאוויר הסנונית הראשונה בפרויקט שאני עובד עליו כבר שנתיים, יחד עם אבי אוחיון. הפרויקט בשיתוף משרד הבריאות ולפעם נועד להעלות את המודעות לחרדה ולהזכיר שהיא תופעה אנושית שלא מעידה על חולשה. אני מקווה שדרך המוזיקה נצליח להגיע לכמה שיותר אנשים שמתמודדים עם חרדות כמוני, ולעזור להם להרגיש פחות לבד, וגם להזכיר להם שיש מה לעשות ויש למי לפנות כדי לקבל עזרה.
1: השיר הראשון בפרויקט הוא מה שקשה להגיד, המילים והלחן של אסי עזר ואבי אוחיון, איתי לוי מבצע. מחר ב-10 בתוכנית תרבותניקים, אסי יהיה האורח שלי, ונדבר על חרדות וגם על מוזיקה. בהשמעת בכורה לשיר מה שקשה להגיד, אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. שיהיה יום טוב ושקט, שאול. Thank you.

0: איתי לוי, וואו, זה היה כל כך יפה שממש לא רציתי לעצור את זה. לדבר על חרדות ברדיו, אני בעד. אנחנו למזג האוויר, שלום לשרון וקסלר.
1: שלום ובוקר טוב, זהו, תמו ימי החסד של הטמפרטורות הנוחות, של הטמפרטורות הנמוכות מהרגיל העונה, של הלילות הקרים, למרות שהלילות ימשיכו להיות נעימים בערים, בעיקר בערים, אבל אנחנו מתחילים את מגמת העלייה בטמפרטורות. אז מצד אחד אנחנו מדברים על לילות שבהם יכולות להיות מגבלות רעות לאורך מישור החוף הדרומי בצפון מערב הנגב, גם הלילה, גם מחר. מצד שני, עלייה קלה בטמפרטורות, היום אנחנו עם עלייה קלה בלבד. עוד עלייה תהיה בימים רביעי וחמישי, אבל בסך הכל אנחנו כבר מתקרבים לטמפרטורות הרגילות הממוצעות לעונה. מה זה אומר? גם בירושלים, גם בתל אביב היום 26 מעלות, כשהממוצע לתקופה הזאת זה 27 מעלות, זה כבר בגבולות הממוצע, בשפלה היום 27 מעלות, בצפון הנגב 30, אילת כבר היום עם 37 מעלות, שזה מאוד משמעותי, באופן יחסי למה שהיה שבוע שעבר, שהיו 4, אפילו 5 מעלות פחות ממה שיש שם היום, אז היום אנחנו עם עלייה, קלה בטמפרטורות, מורגשת בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו חוזרים פחות או יותר לטמפרטורות רגילות לעונה, מה שכן היום משעות הצהריים יכול לרדת גשם מקומי, קל ברובו בצפון מזרח הארץ, כלומר באזור רמת הגולן, רק משעות הצהריים אנחנו מדברים שם על גשם מקומי וקל, מחר טמפרטורות מאוד דומות, שלישי כמעט בלי שינוי, יום רביעי אמרנו תהיה עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ליום חמישי, כך שלקראת סוף השבוע, אנחנו כבר נהיה עם טמפרטורות אפילו שהן גבוהות מהרגיל לעונה, כשההתחממות מתחילה בעצם היום, זה לא איזושהי התחממות קיצונית, כן? אבל התחממות ניכרת יותר נרגיש לקראת סוף השבוע, כשהיום שעות אחר הצהריים יכול לרדת גשם מקומי בצפון מזרח הארץ.
0: בקיצור, אנחנו הולכים ומתקרבים לשרב, תודה רבה שרון. בצל ההסלמה בצפון הודיע משרד הבריאות בהתאם להנחיות פיקוד העורף שבית החולים בנהריה עובר החל ממחר בבוקר לפעילות המתחם התת-קרקעי הממוגן. הנה הדיווח של ראש תחום הבריאות שלנו, קטי דור.
2: לאחר ההסלמה והירי לאזור יישובי הצפון בימים האחרונים, הודיע אמש משרד הבריאות לבית החולים נהריה כי יעבור לפעילות במתחם התת-קרקעי הממוגן. בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובהמשך להערכת מצב שהתקיימה במשרד הבריאות אמש, הוחלט כי פעילות בית החולים תחזור להיות מתחת לפני הקרקע. המעבר התבצע באופן מדורג. מנהל בית החולים פרופסור מסעד ברהום הודיע אמש לעובדים כי ממחר, כלומר הבוקר, תוגדר נהריה כאזור כתום. המשמעות היא שהחל שוב רידוד מטופלים כפי שהיה בכל תקופת המלחמה. מחלקות חיוניות ירדו לפעילות תת-קרקעית במתחם הממוגן. חדרי הניתוח לנשים ימשיכו היום, יום ראשון, לפעול כרגיל, אבל ממחר, יום שני, כך נמסר בהודעה לעובדים, יבוטל השימוש בהם. בית החולים נהריה כ-800 מיטות בימי שגרה, אבל רק חצי מהמיטות ממוגנות. תקופה ארוכה של יותר משנה וחצי עבד בית החולים נהריה במתחם הממוגן, הוא מתורגל, העובדים יודעים בדיוק איך לבצע את העברה למתחמים הממוגנים מתחת לפני הקרקע. חדר המיון בבית החולים נהריה ממוגן, מחלקות האשפוז הפנימי והפגייה ממוגנות. עם זאת, המשמעות של רידוד מטופלים היא שחולים ישוחררו הביתה לפני המועד המתוכנן, וחלק מהניתוחים המתוכננים יבוטלו. לאור ההסלמה והירי לעבר יישובים בצפון, גם מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יעברו לעבוד במתחמים הממוגנים.
0: השעה 6:30, הנה הכותרות שלנו. פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות. הלימודים ביישובים הקרובים לגבול לבנון בוטלו היום, וביישובים מרוחקים יותר צומצמו בהתאם לקרבה למרחבים המוגנים. בית החולים בנהריה, כפי ששמענו, עבר לפעילות בחניונים התת-קרקעיים עקב החשש. במהלך השבת, מחבלי חיזבאללה ירו לעבר נהריה, כרמיאל, צפת ויישובים נוספים בצפון. אמש התכנס הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי תקף את ראש הממשלה ואמר כי הוא מתנהל על פי האינטרסים של הנשיא טראמפ.
3: ממשלת ישראל שותקת, פועלת לפי האינטרסים של העם האמריקאי. ראש הממשלה שותק, פועל לפי האינטרסים של נשיא ארצות הברית. אני קורא פה לעמיתי ראשי הרשויות, הגיע הזמן לקום ולעשות מעשה. די לדבר, צריך לקום לעשות מעשה על מנת שממשלת ישראל תבין אחת ולתמיד שביטחון אזרחי הצפון הוא מעל לכל.
0: במהלך השבוע ייפגשו נציגים של ישראל ולבנון לשיחות המסע ומתן בוושינגטון. בישראל נערכים להסלים את התקיפות מול לבנון. כוחות קרקעיים של צהל החלו באחרונה לפעול גם מעבר לנהר הליטני במטרה להרחיק את חיזבאללה צפונה. כדורגל מליגת האלופות, פריז סן ג'רמן זכתה בפעם השנייה בתולדותיה בליגת האלופות לאחר שניצחה את קבוצת ארסנל 4-3 בפנדלים. כך נשמעו אמש החגיגות בפריז. לאחר המשחק התפתחו מהומות בעיר והרשויות בצרפת דיווחו על 320 עצורים והשחתה של רכוש. בין היתר נופצו חלונות ראווה בחנויות והוצתו מכוניות. וממש מהדקות האחרונות כתבנו הצבאי איתי בלומנטל מדווח שכוחות צהל כבשו את הבופור. ככה אנחנו יכולים לדווח כעת. נגיד שוב שלום לכתבתנו הצבאית כרמלה מנשה.
4: כן, עודד, דובר צהל, סיירת גולני כבשה את הבופור אתמול ובמהלך הלילה. אנחנו מדווחים, צהל החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקה שבדרום לבנון. פיקוד צפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור במרחב הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות לחיסול מחבלים כחלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. הפעילות הזאת החלה לפני כמה ימים במסגרת הכוחות קרקעיים רבים, בהם חטיבת גולני, חטיבת שבע, גבעתי, חטיבת האש הרב-ממדית, הפועלים בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמן החלו את הפעילות ההתקפית. המבצע אושר על ידי הרמטכ"ל, בוצע נועל קרב סדור, הכנה באש, הכנות מבצעיות. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור, מרחב הסלוקי, המכת הפגיעה בארגון הטרור. צהל חצה את נהר הליטני, הרחיב את התקיפות על חיזבאללה מצפון לנהר. הפעילות מתרחבת לאזורים נוספים ברגעים אלה. לפני כניסת הכוחות החל האוויר תקף באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילריה וטנקים. הכוחות השלימו שורת תקיפות משמעותיות במרחב לעבר שטחים שולטים, סרקו ונטרלו תשתיות צבאיות במרחב הליטני וביצעו עבודות הנדסיות הכרחיות כדי לייצר את התנאים לפעילות ההתקפית. צהל פועל סמוך לנבטיה, מהווה מרכז כוח משמעותי. המבצע הזה מצטרף, אומרים בצהל, לשורה של פעילויות נוספות שבוצעו על ידי כוחותינו בשבועות האחרונים, על ידי כחלק מהפגיעה המתמשכת בחיזבאללה. כן, הבופור שבעבר לפחות היה סמל של מלחמת לבנון הראשונה, אבל שוב, כיבוש הבופור או כיבוש עוד יעד ועוד יעד הוא לא תשובה למה שאנחנו, עם כל באמת יש איזה אתוס סביב הבופור.
0: כן.
4: בסך הכל מדובר במבצע, אבל זה לא יביא את הישועה לצפון.
0: זאת אומרת שזה משמעות בעיקר סמלית. בכרמלה, לטובתי ולטובת יתר המאזינים שלא בקיאים עד כדי כך היסטוריה הצבאית, היינו בבופור מאז הנסיגה? באופן קבוע כמובן שלא, אבל...
4: לא, לא, לא. הבופור, עזבנו את הבופור בעצם
0: ב-2000.
4: ב-2000 עם הנסיגה של צהל מלבנון. הבופור מסמל, גם היום סיירת גולני כבשה את הבופור, בעיקר סיירת גולני, וגם הבופור מזוהה
0: כן.
4: עם סיירת גולני, ועם הביקור המפורסם של ראש הממשלה מנחם בגין עם שר הביטחון אז אריק שרון בבופור, יותר סמל, אבל אני לא, לחימה לא פשוטה אולי, אבל בהחלט אין כאן מעבר לסמל איזשהו ניצחון או תשובה לאותם אזעקות ופגיעה ביישובי הצפון.
0: כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, אתה שוב יהיה לעדכן ככל שידרש. תודה רבה.
4: תודה. תודה.
0: כמו פלשבקים לתחילת שנות ה-2000. אנחנו בעניין אחר עכשיו. הפלג הירושלמי הודיע כי היום יקיים עוד הפגנות סוערות ברחבי ישראל עקב מעצרם של שני עריקים. ביום שישי היו עימותים סביב תחנת קריית גת בין מפגינים מהמגזר החרדי לבין השוטרים, גם כן לאחר מעצר עריקים. נגיד בוקר טוב לפרשננו לענייני דת ומדינה, יאיר רטינגר.
5: בוקר טוב, שאול.
0: בואו תן לנו קודם את החדשות, אחרי זה את משמעותן.
5: קודם כל, המעצרים, גל המעצרים בטפטופים, אבל נמשך כל הזמן, מעצרים של עריקים. בצהל אומרים שבעצם המספר העריקים ילך ויגדל, וזה בגלל ההליכים הפליליים, מה שקרוי צו 12.
0: תעזור לי שנייה להבין, מה זה יגדל, אם אנחנו מדברים כרגע על שני עריקים? סליחה, מעצרים של שני עריקים, יש הרבה יותר עריקים. מה זה יגדל? הוא יגדל לארבעה או יגדל לארבע מאות?
5: לא, מבחינת אלה שחייבים ואלה שמוגדרים כעריקים, אנחנו מדברים על עשרות אלפים.
0: כן, בדיוק, לכן מה זה שני עריקים?
5: זה ברור, הצבא עובד בטפטופים, אין פה איזושהי שיטה ברורה, ובשבוע שעבר מפרסם המפכ"ל איזושהי הנחיה לכוחות המשטרה, וזה בעקבות ביקורת קשה של בג"ץ, שאומר הצבא לא, המשטרה לא עושה את מה שצריך, כן. במה שנוגע לאכיפה. ולכן הטפטופים הם נמשכים טפטופים, אבל יש איזושהי הנחיה שאומרת, גם אם למשל מגיע מישהו ברחוב, כוח משטרה מגיע ונתקל במישהו שהוא גם נקרא עריק, אז צריך לעכב אותו עד שמגיעה המשטרה הצבאית. יש כאן איזשהו נועל שאמור או עשוי להגדיל במעט את מספר העצירים, אבל זה עדיין ברמה של בודדים או עשרות. זה התמונה הגדולה, והתמונה הקטנה שאנחנו מדברים עליה ביום שישי, זה מעצר של בסך הכל חמישה אנשים, חמישה עריקים כאלה, אחד מהם משוחרר, לא כל כך ברור למה, כנראה שזה לא היה בדיוק בנועל שאליו התכוון המפכ"ל, זה בן אדם שבא להתלונן במשטרה ואז נעצר. בכל מקרה, אנחנו מדברים על אותם בודדים. בין אותם חמישה, יש שניים שהם שייכים לישיבה של הפלג הירושלמי. ישיבת מעלות התורה בירושלים.
0: ולכן ההפגנות שצפויות היום?
5: כן, אני רק אציין שההפגנות כאלה, הרף שהציב הפלג, זה הפגנות על כל עריק, ולא משנה, על כל מעצר. אבל במקרה הזה המוטיבציה היא כפולה ומכופלת, מכיוון שמדובר ממש בלב, מלב ליבו של הפלג, ומבטיחים, אומרים שיהיו הפגנות בכל רחבי הארץ במהלך היום. אנחנו יודעים שכבר הייתה איזושהי חסימה באזור קריית יערים, טלסטון,
0: לפנות בוקר, כן, בכביש מספר 1. אני חייב לשאול אותך, אטינגר, אם בסוף הפלג, או לא משנה איזה קבוצה בתוך החברה החרדית, מפעילה כל כך הרבה כוח כלפי מעצר של עריק או שניים, כן? אם וכאשר בכלל צהל או המשטרה או מישהו ילכו לכיוון של מעצרים נרחבים יותר של משתמטים מגיוס, מה שאני לא רואה קורה, אבל נניח,
5: כאילו, מה יהיה פה?
0: בדיוק. וגם, האם בגלל בעצם האיום הזה בהפעלת הכוח הכל כך מסיבית הזאת, בעצם צהל והמשטרה נמנעים ממעצרים נרחבים כל כך?
5: ברור לגמרי שהצבא והמשטרה נרתעים מאותם מעצרים נרחבים, ובצדק. אני חושב שאי אפשר לצאת מזה. זה משהו ש... זה משהו שאי אפשר לצאת ממנו, וזה הסיפור. אני חושב שיש כאן רתיעה, וגם אני חושב שבצדק יש כאן רתיעה. ספק אם לשם צריך ללכת, אם הסיפור הזה של מעצרים המוניים, הפגנות המוניות, תחשוב שהסיפור הזה בעצם של חוק הגיוס הוא לא מוסדר, והוא לא יוסדר כנראה בעתיד, הנראה לעין.
0: אני מסער, אני לא מקבל את האמירה הזאת. חוק הגיוס מוסדר, יש היום חובת גיוס, זה המצב החוקי. מה שלא מוסדר זו השתמטות.
5: לא, אז אני אומר דבר כזה, אני חושב שיש כאן סיפור חוקים מאוד מורכב. מה עושים במצב שבו יש הפרת חוק כל כך המונית, ואני לא מתעלם מזה. אני חושב שסנקציות חייבות להיות. רק השאלה היא, האם הסיפור הזה של מעצרים הוא התשובה? סנקציות חייבות להיות, הן חייבות ללכת על הכיוון של ההטבות, הפריבילגיות, זכויות היתר, ואנחנו מדברים על המעונות, על תקציבים כאלה ואחרים. אבל במה שנוגע למעצרים, אני חושב המדינה פה לא הולכת לאיזשהו כיוון טוב. העניין הזה ספק אם הוא אפקטיבי, ובעיקר הוא מחזק מאוד את הפלגים הקנאים, את אותם פלגים כמו הפלג הירושלמי שחוגגים על העניין הזה. זה מאוד, מאוד מבליט אותם, מאוד כן. נותן להם כוח. יש כאן בעיה מאוד גדולה, מורכבת, ואני חושב שהאופציה של המעצרים, הגם שיש פה סיפור חוקי, המשטרה באיזשהו מקום אין לה ברירה, ויש כאן, יש כאן בעיה משפטית גדולה, שאני לא נכנס אליה. אני אומר שאם זה יימשך לעתיד, אני מדבר לתוך הבחירות, אחרי הבחירות, אל הממשלה הבאה, זה מאוד מסובך. יהיה כאן מצב מסובך ברחובות, אבל אנחנו היום נרגיש את זה, בקטנה.
0: כן.
5: במה שנראה היום.
0: את הפרומו, מה שנקרא.
5: בדיוק.
0: יאיר רטינגר, פרשננו, תודה רבה לך.
5: בוקר טוב.
0: אנחנו כעת טיפה לזירה הכלכלית, למי שעוקב, מה שנקרא, השער החליפין של הדולר והשקל ביום שישי הגיע כבר ל-2.8, שזה באמת מראות שלא ראינו הרבה זמן. תמונת הראי של הדבר הזה הוא בעצם גל פיתורים גדול מאוד, שאיך אני אגיד, מתחיל לעבור על ההייטק הישראלי, ענף בעצם שההכנסות שלו הן בעצם בדולרים, ולכן על כל דולר שהם מוכרים תוכנה או מה שזה לא יהיה, מקבלים עכשיו פחות שקלים. ראינו את הפיתורים הנרחבים בחברת וויקס הישראלית, בחברת רפיד, ויהיו פיתורים נוספים. במטרה להבין קצת לאן הולכת הכלכלה הישראלית, שכן ההייטק הוא חלק נכבד ממנה. נגיד בוקר טוב לכלכלן הראשי לשעבר במשרד האוצר, יואל נווה.
6: בוקר טוב.
0: איך אתה רואה את הדברים? אנחנו לפני תקופה סוערת שתירגע לה אחרי כמה חודשים, או שאנחנו בעולם אמיץ חדש מבחינה כלכלית?
6: אז אין ספק שלשער החליפין או התחזקות השקל, לא רק מול הדולר אלא מול כל המטבעות, יש השפעה די קשה על הכלכלה הישראלית בטח לאורך זמן, וגם בגלל הקצב המהיר מאוד שההתפתחות הזאת קרתה בו.
0: כן, אנחנו מדברים בעצם על התחזקות של השקל ב-20%, אולי אפילו יותר מ-20% בתוך חודשים ספורים. אתה אומר שיש לזה השפעה שלילית, יש השפעה שלילית כאמור על ההייטק והייצור. מבחינתנו כצרכנים, אמורה להיות לזה השפעה חיובית. את רוב מוצרי הצריכה שלנו אנחנו בעצם מייבאים. תיאורטית היינו אמורים לראות שם הוזלה. למה אנחנו לא רואים?
6: אז קודם כל בואו נגיד משהו על ההשפעה בצד השני. הייטק זה לא הייצור היחיד של מדינת ישראל, ואין ספק שבהייטק הבעיה היא שבאמת פונקציית הייצור היא עיקר כוח אדם, ולכן כשחברה מדווחת בדולרים, בטח המניות של נסחרות בארצות הברית, אז כשחלק משמעותי מפונקציית העלות שלה, זה העלויות שלה גדלות בתקופה מאוד קצרה ב-15-20%,
0: כן.
6: סליחה, היא צריכה לטפל בצד העלויות, והמשמעות של זה פיתורים. אבל יש גם כלכלה אחרת בישראל, שהיא לא הייטק, ששם המרווחים בדרך כלל הם הרבה הרבה יותר נמוכים, ובכך הרווחיות הרבה יותר גדול, הרבה יותר קטן ומצומצם, ושם חברות עוברות להפסדים משמעותיים בכל מה שקשור לייצוא שאיננו הייטק, ושם הפגיעה יכולה להיות משמעותית מאוד.
0: אז אתה אומר, יכולים להיות פיתורים גם במפעלי תעשייה מייצים ו... דברים מהסוג הזה,
6: גם
0: כן?
6: גם אנשים פשוט יעבירו ייצור לחול, כי ייצור בישראל נעשה משמעותית פחות כדאי, וישראל היא פחות תחרותית. בהיבט השני שדיברת עליו, אז זה לא סוד שבישראל אין תחרות, גם לא בעולם היבוא. כלומר, יש לנו הרבה מאוד יבואנים בלעדיים, אין פה תמריץ אמיתי ליבואנים, לדוגמה, להוריד מחירים בצורה משמעותית, וראינו שזה בא לידי ביטוי לפחות בחלק מהחברות שמדווחות על העלייה המשמעותית ברווחיות של אותם יבואנים.
0: כלומר, אתה אומר...
6: זה בא לחוסר תחרות במשק.
0: אתה אומר, סלח לי לשפה ברדיו, נדפקנו משני הכיוונים, זאת אומרת, השקל מתחזק, היינו אמורים, אנחנו נראה, רואים ונראה פיתורים ביצואנים, והיינו אמורים לפחות ליהנות כצרכנים, אבל גם מזה לא נהנה, כי אין מספיק תחרותיות במשק. יש משהו שהממשלה יכולה לעשות, בשני הצדדים אגב, בשביל לעזור ליצואנים או בשביל לעזור לנו הצרכנים?
6: צריך להסתכל על הסיבות המבניות שמביאות להתחזקות של השקל ולטפל בהן, אבל הטיפול פה הוא לא טיפול של איזשהו צעד שמשנה את העניין. היחיד שיכול בעצם להתערב בעניין הזה בצורה מיידית או לפעול זה בנק ישראל, והוא כבול במידה כזאת או אחרת ביכולת שלו היום, לדוגמה, לקנות דולרים בשוק, בגלל הסיטואציה הבינלאומית, ההסתכלות של ארצות הברית על התערבות בשוק המטבע, כדבר מאוד מאוד שלילי, ומערכת היחסים שיש לנו עם ארצות הברית כנראה שהוא מוגבל.
0: רק בניסיון להבין את הנקודה הזאת, אתה אומר, בגלל היחסים עם טראמפ, נגיד בנק ישראל לא קונה דולרים, אחרת הוא היה קונה?
6: אני מעריך שבעבר לפחות, מדיניות בנק ישראל, אמנם הייתה לא לנסות לשנות את כיוון התחזקותו של המטבע הישראלי, אבל לפחות לטפל בקצב. הקצב המהיר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא משפיע באופן מאוד קשה, ולא מאפשר לאף אחד מהגורמים הכלכליים או מיצואנים להתארגן על העניין הזה, לשנות, נניח, את פונקציית הייצור, ולנסות להתמודד עם שקל יותר חזק. הקצב בחודשים האחרונים הוא מאוד מאוד מאוד מהיר, ובעבר בנק ישראל ניסה למתן את הקצב באמצעות רכישת דולרים בשוק. היום הדבר הזה הוא פחות מקובל, בטח במערכת היחסים מול ארצות הברית, והתלות שלנו במערכת היחסים הזאת הלכה וגברה בשנים האחרונות או בתקופה האחרונה, ולכן אני מעריך שהוא די מנוע מזה. הדבר השני זה הורדת ריבית, אולי מאוד חדה. פה המדיניות של הממשלה, שהיא לא בדיוק מצמצמת עם מצב המלחמה, די קובלות את...
0: אתה אומר בעצם זה שהממשלה מפזרת כספים על כל מיני מגזרים שקרובים אליה, כי אנחנו בתקופת בחירות, הדבר הזה בעצם מסנדל את הנגיד ולא מאפשר לו להוריד ריבית בצורה חדה יותר, מה שאולי טיפונת היה עוזר לשאר החליפין, כן?
6: נכון, אתה צודק.
0: יפה, נהננו. יואל נווה, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה ובוקר טוב.
0: אנחנו מצפינים שוב צפונה, ובניסיון להבין טיפה יותר טוב את המצב מול לבנון, ובעיקר לאן הוא יכול ללכת. נגיד בוקר טוב לפרופסור אייל זיסר.
7: בוקר טוב.
0: מומחה ללבנון מאוניברסיטת תל אביב. לא יודע אם יצא לך לקרוא הבוקר את תורו של הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, רון בן ישי. הוא מציע שם בעצם, מה זה מציע? הוא אומר, חבר'ה, אם אנחנו, מה שנקרא, נחשוב שאנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת בכוח או ביותר כוח, אנחנו נשיג פחות או יותר עוד מאותו הדבר, כלומר לא הרבה. והוא מציע לפעול בצד הפעולה הצבאית גם במישור המדיני. א', האם אתה מסכים איתו? וב', אם כן, מה בעצם ישראל יכולה לעשות במישור המדיני שיהיה אפקטיבי בשביל אחת ולתמיד לסיים את העניין הזה?
7: כן, אז קודם כל אני מסכים איתו. ראשית, פעולה צבאית היא חשובה, ולמי שטוען שבגלל שישראל פועלת צבאית, אז בממשלת לבנון קשה לפעול נגד חיזבאללה, אני רוצה להזכיר שהגענו למצב שיש ממשלה לבנונית אחרת, ויש כוחות בלבנון שקוראים לפרק את חיזבאללה מנשקו. הגענו לזה בגלל שהכנו בחיזבאללה. זאת אומרת, חייבים להמשיך כל הזמן להקות בחיזבאללה מכות. אבל המהלך הישראלי היום, כמו שאנחנו יודעים, הוא מהלך מוגבל, כי ידינו קשורות, כי אנחנו לא פוגעים באמת בתשתית, במפקדות של חיזבאללה, שחלקן הגדול היום הוא מצפון לליטני. אנחנו פועלים בשיטה של להפעיל לחץ על האוכלוסייה השיעית בלבנון, שיש לזה יתרונות מסוימים, אבל אנחנו רואים גם במקרה של חמאס, גורלם של מאות אלפי עקורים שיעים והרס בכפרים שיעים לא משפיע על נעים קאסם, תנועה משיחית, דתית, אמונית שיעית, כמו שזה לא השפיע על יחיסין וואל. ואסור לנו להיקלע למצב של מלחמת התשה שבה אנחנו באמת גורמים להרס, אבל אין חיים בצפון, כן. וחיילים ואזרחים נפגעים. אז מה אפשר לעשות? אפשר וצריך, שוב, המטרה של מה שנקרא חיסול או ניצחון מוחלט או פתרון קבע לבעיה של חיזבאללה, לא השגנו דבר כזה עם החמאס. אין שום סיבה להניח שנוכל להשיג את זה במקרה של חיזבאללה, אבל נוכל להקות בו ונוכל להתקדם למול ממשלת לבנון בהיבטים שחשובים לנו, לפנות מהשולחן בעיות כמו סימון גבולות והסכמים אחרים, שמה שנקרא יחתרו את חיזבאללה פוליטית ומדינית לצד הפעולה הצבאית, כי להיקלה למלחמת התשה...
0: מה זה להיקלה? נקלנו.
7: כן, תראה, הגענו לבופור. יש לו חשיבות אסטרטגית עצומה, אם מסתכלים על השטח, הוא שולט על הבקעה, בקעת הלבנון, שולט על רמות נבטיה, יש לו חשיבות אסטרטגית לחייל שנמצא שם, אבל זה לא ישנה את המצב. מלחמת התשה בראייה היסטורית לא משרתת את ישראל. היינו במלחמת התשה בלבנון 15 שנה, מ-1985 עד 2000, ובסוף כל יום לאבד חייל או אזרח. על חיזבאללה זה לא משנה שהוא מאבד 1,000 פעילים ו-2,000 פעילים ונהרס עוד כפר, זה רק מחזק מה שנקרא את
0: את המיתוס, את האתוס, כן. תגיד פרופסור זיסר, איך, אתה יודע, לפני שנתיים, נכון? ב-2024 נדמה לי זה היה, סליחה שהכל נראה לי כמו יום אחד ארוך, היה איזה רגע, אפילו אולי יותר מרגע, בוא נגיד רגע ארוך, שהיה נדמה לנו שהכרענו את חיזבאללה צבאית לכל הפחות, ואז גם באמת היה מאמץ מדיני משמעותי, כמו שאמרת, זה הביא את ממשלת לבנון למקום אחר, אבל אני לא יודע, אני לא המומחה, אתה המומחה, אני מרגיש שההישגים שלנו בשנתיים האלה מול חיזבאללה, אני לא רוצה להגיד התמסמסו, אבל לא יודע, שזה נמהל, כן? איך זה יכול להיות?
7: אז קודם כל, יש לנו והיו לנו הישגים צבאיים. העובדה שבניגוד להערכות המומחים והצבא, אין 1,000 טילים של חיזבאללה שנורים מדי יום ושחלקם מגיעים לתל אביב, ואין אלפי קורבנות באזור המרכז והחיים לא משותקים, זה בגלל ההצלחות הצבאיות. אבל מה שנקרא, אנחנו הפסקנו רגע לפני היריב שוכב על הרצפה, אבל אתה בעצם אפשרנו לו אמנם לחץ אמריקאי, אם כי זה היה ממשלת ביידן, איזה לחץ אמריקאי היה שם. ממשלת ישראל אפשרה בעצם לחיזבאללה, או נתנה לה על ידי ההסכמה להפסקת אש בטרם עת, נתנה לה חבל הצלה. זה דבר אחד. ודבר שני, הישגים צבאיים צריך לתרגם מדיניים, ולא תרגמנו את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים. התוצאה היא שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים.
0: איך אנחנו נניח שאנחנו הולכים לאיזה, אני לא יודע כבר, איך אנחנו יודעים שלא נחזור על זה? זו השאלה בעצם. איך נניח שנגיע להפסקת אש כזו או אחרת, כן, שיכפו עלינו מלמעלה אמריקאים וכולי, נתקדם עם ממשלת לבנון בוושינגטון, אני לא יודע. איך אפשר להכריע ולדעת שלא נשוב לדבר הזה בהמשך?
7: אז קודם כל אתה מציין דבר נכון, איראן הצליחה לכפות על טראמפ, לכפות עלינו הפסקת אש בלבנון, שמבחינתה זה קישור של שתי הזירות, כן. ושאם מצילה את חיזבאללה זה פשוט דבר שהוא רע מאוד מבחינתנו. במציאות כזאת יכולים שקופים עליך הפסקת אש בלי, אתה יכול להגיע להישגים מאוד מוגבלים, אבל שוב, הפתרון לחיזבאללה, מה שנקרא פתרון צבאי, זה תכבוש את לבנון ותכונן שם ממשל צבאי על כל שטחה של לבנון. אז צריך להקות בחיזבאללה צבאית ככל שניתן. אגב, אנחנו לא עושים את זה מצפון לליטני, אז מה הטעם לתפוס חוליית מחבלים שמגיעה בלי לפגוע במפקדות שלה ובתשתית שלה? ודבר שני, אני אומר עוד פעם, לנסות להתקדם מבחינה מדינית, זה עוד פעם לא יביא את הפתרון המוחלט, אבל יסייע לנו להתמודד עם האיום הזה לעתיד לבוא. בכל זאת, צריך לומר, אחרי 2006, היה לנו תקופה ממושכת של שקט, אסור לתת לחיזבאללה להשתקם,
0: אבל כן. כן. פרופסור אייל זיסר, ניסיתי לאחז באופטימיות, לא מצאתי אותם. מומחה ללבנון מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
7: תודה.
0: זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. בשעה השנייה נדבר בהרחבה כמובן על מה שקורה בצפון, גם עם כתבנו, גם עם תושבים משם. נגיד תודה לעורך השידור עמיתי ליפשיץ, בהפקה אופל חיות ויעל שקד, על הביצוע הטכני יוסי תנורי. אנחנו יוצאים למהדורת החדשות ומיד חוזרים.

0: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: החדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא אשם.
2: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI.
4: רובוטים זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש.

0: עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
0: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אחרי החדשות, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. לילה שקט עבר על יישובי גבול הצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. גורם ביטחוני אומר כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן מגביר את חוסר הוודאות סביב הישגי המלחמה באיראן. מחדל חמור בגן ילדים בתל אביב לאחר שילדות יצאו ממנו בלי השגחה. התחזית התחממות קלה.
5: החדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הלחימה בצפון. כפי שפורסם בכאן חדשות, כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב. פיקוד הצפון יצא לפני כמה ימים למבצע ברכס ההר ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. במבצע השתתפו כוחות קרקע רבים, בהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית. הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר שטח הארץ. ותוך כך גורם ביטחוני מודה שגם לאחר 3 חודשים של מלחמה בלבנון, עדיין אין הכרעה ברורה, הן על הרקע המגעים בין ארצות הברית לאיראן והיכולת לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לאורך זמן, הן בשל איום רחפני הנפץ שממשיך לאתגר את הכוחות ולשחוק את תחושת הביטחון בגזרה. כך מוסרים כתבינו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. השקט נשמר בצפון מאז אמש. האזעקה האחרונה הייתה ב-10:30, אז חדר כתבם לראש הנקרה. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא יתקיימו היום לימודים ביישובי קו האימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. בישראל ובארצות הברית סבורים שחיזבאללה הגביר את הירי כדי לשבש את השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות יתחדשו בוושינגטון מחורתיים בדרג שגרירים. הפגישה בפנטגון שלשום עסקה גם במהלכים לפירוק חיזבאללה. המשלחות שהו באותו חדר וניהלו, כך לדברי גורמים המעורים בנושא, שיח משמעותי. השרה מירי רגב דוחה את הטענות שראש הממשלה נתניהו אינו משפיע על הנשיא טראמפ המנהל מסע ומתן עם איראן.
6: מערכת היחסים בין טראמפ לראש הממשלה היא מצוינת, הוא משפיע, ואנחנו יודעים דבר אחד ברור, האורניום לא יישאר באיראן, נקודה. חזר על זה מספר פעמים הנשיא טראמפ. נכון שיש לו ראייה כוללת לגבי הכלכלה העולמית, יש לו אחריות לגבי הכלכלה העולמית, ובצדק, אבל מצד שני הוא גם מבין את עצם היותה של איראן לא גרעינית.
4: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11. מחדל חמור בגן ילדים בתל אביב. 3 ילדות בנות 4.5 יצאו לבד מהגן שממוקם במתחם השוק הסיטונאי וטיילו כ-45 דקות במתחם TLV עד ששומר של אחד הבניינים זיהה את אחת הבנות והודיע לאימה. כתבנו לירן חוג'אינוף מציין כי משרד החינוך נתן אישור חריג לשתי סייעות לפתוח את הגן בלא גננת. בגן הבחינו בהיעדרותן של הילדות רק כאשר מנהל הצהרון הגיע והבחין ששער הגן פתוח. אחד האבות סיפר לכתבנו כי האירוע לא דווח להורים.
7: אף אחד לא חשב להתקשר להורים של הבנות האלה ולהגיד מה באמת קרה, שאולי יעזרו בחיפושים. זה לא הגיוני שמנהלת אשכול חסרת אחריות אישרה יחד עם הפיקוח לפתוח את הגן ללא גננת.
4: הסיפור המלא ותגובת משרד החינוך יובאו לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ברחבי צרפת יותר מ-400 עצורים הלילה במהומות בעקבות הניצחון אמש של פריז סן ז'רמן על ארסנל בגמר ליגת האלופות בכדורגל.

0: החגיגות גלשו בכמה מוקדים לאימותים אלימים, שבעה שוטרים נפצעו ונגרם נזק לכלי רכב ולבתי עסק. במשחק עצמו ניצחה פריס סן ג'רמן את ארסנל 4-3 בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו 1.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
2: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו, שאול אמסטרדמסקי. חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, אתם מאזינים לרשת ב' הבוקר הזה, אני שאול אמסטרדמסקי, מחליף באולפן את ארי גולן. אנחנו נהיה איתכם גם בשעה הקרובה, ננסה לעשות לכם סדר כדי שתבינו מי נגד מי, מה החדשות ומה משמעותן. ואנחנו פותחים כמובן עם הידיעה המרכזית מהשעה האחרונה, מהדקות האחרונות. צהל כבש את מבצר הבופור בדרום לבנון. בוקר טוב לכרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, עשי לנו קצת סדר.
1: בוקר טוב שאול. כן, 26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, סיירת גולני חזרה עם כוחות נוספים, כבשה את הבופור אתמול ובמהלך הלילה, ושוב דגל של סיירת גולני ודגל ישראל מונף שם. אנחנו מדברים על מצודה צלבנית שסמוכה לכפר ארנון, דרום לבנון, אזור רכס עלי תאיר. מדובר בנקודה אסטרטגית ששימשה נקודה חשובה בשרשרת מוצבי צהל ברצועת הביטחון בלבנון עד הנסיגה. יש חשיבות אסטרטגית, זה לא ישנה את המצב. מ-85 עד 2000 שהיינו שם לא הכרענו. מהכיבוש בתחילת מלחמת לבנון הראשונה ועד הפיצוץ בנסיגה בשנת 2000, ובפור הוא סמל נקודה אסטרטגית שנצרבה בתודעה הישראלית. המבצר הזה ניסה לגובה של כ-700 מטרים על פני הים, חולש על דרום לבנון. גם ביציאה למבצע שלום הגליל היה נדמה למערכת הביטחון שבכך יסתירו את האיום מעל תושבי הצפון, לא זה מה שיביא את הפתרון. הבופור הוא אמנם סמל, גם סמל אזרחי. הפקודה לחיבוש הבופור הוטלה אז על סיירת גולני ועל הכוחות הנוספים, מה שהפך למורשת קרב שלהם. שישה מלוחמי ומפקדי הסיירת נפלו, בהם מפקד הסיירת גוני הרניק זכרו לברכה. מבצר עם בונקרים תת קרקעיים מבוטנים, צהל ספג שם פיצצות מרגמה, טילי נונטט, מטענים, שהיא הסטטית של הכוחות וגם סמל. וכאמור גם בסוף השבוע נכבש הבופור. אלה לא קרב, היו התקלויות, תחבולה רבה, הוכשרו צירים בליטני וטיפסו על הרכס ממערב ולא ממזרח כפי שהיה בעבר. אנחנו מדברים שוב על פיקוד הצפון שיצא למבצע פיקודי ברכס הבופור במרחב נחל הסולוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים. חלק מחיזוק השליטה, זה חלק מהודעת דובר צהל שיצא, כן. חלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון להסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. הפעילות הזאת החלה לפני כמה ימים, זה הותר לפרסום רק הבוקר, כן. מסגרת כוחות קרקעים רעיהם, גולני, שבע, חטיבת גבעתי, חטיבת האש, והכל בפיקוד אוגדה 36, כן. כשהמבצע הזה מאושר על ידי הרמטכ"ל, עם נועל קרב סדור, אבל זה לא מה שהביא את הפתרון.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה. לאחר שבת, הכיבוש הזה מגיע לאחר שבת קשה בצפון. פיקוד העורף הודיע אמש על החמרת ההנחיות בצפון. בחלק מהאזורים אין לימודים כלל, בחלק לימודים מצומצמים. בית החולים בנערי עבר לפעול בחניונים התת-קרקעיים. נגיד בוקר טוב לכתבנו רובי ימרשלג.
2: שלום שלום, כן, בשל המצב הביטחוני הוחלט אתמול להחמיר את הנחיות ההתגוננות. בקו האימות לא תתקיים היום פעילות חינוכית, מקומות העבודה יכולים לפעול רק במקומות שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. ההתקהלויות מותרות בשטח פתוח עד 50 אנשים ובתוך מבנה עד 200 אנשים. בצפון הגולן וביישובים סמוכים למירון גם שם הוחמרו ההנחיות, וכפי שציינת אתמול הייתה היממה הקשה ביותר מאז נכנסה לתוקף מלחמת הפסקת האש. חיזבאללה הרחיב את טווחי הירי, רקטות נורו לצפת, כרמיאל ונהריה, הזקות הופעלו בעשרות יישובים סמוכים. צהל יראית חלק מהרקטות, אחרות נפלו מחוץ ליישובים. בנעריה, כפי שציינת, בית החולים הורד אל מתחת לפני הקרקע, אל החניון התת-קרקעי, אבל עוד לפני כן התפרסמו תיעודים של המונים שבילו בחוף הים בניסיון למצוא הפוגה מהמתח, ומצאו את עצמם ללא מרחב מוגן כשנשמעו הזקות. לא היו נפגעים בגוף, אבל רגעי החרדה פוצעים את הנפש. ורק נציין שבליל שבת פגעה רקטה במרכז המסחרי בקריית שמונה. יש שם נזק כבד מאוד לרכוש, ובמהלך אותו הלילה הלילה הופעלו שלוש פעמים אזעקות בקריית שמונה, מטולה ויישובים סמוכים.
0: כן.
2: וכאמור, הבוקר הזה נפתח עם האידיאל כיבוש הבופור ודריכות מאוד גבוהה כאן אצלנו.
0: רובי, אני רוצה ברשותך לצאת שנייה מהקווים של יומן הבוקר ברשת בית. אני הייתי בצפון הגולן ביום שישי, היה שם איזה מרוץ, לא משנה, אחרי זה עם חברים ממש נהננו מהאזור, טיילנו, ירדנו אחרי זה גם למטה. ואתה יודע, שעות ספורות אחר כך אני רואה את כל ההודעות ואני מבין שאם זה היה כמה שעות קודם, גם המרוץ לא היה, אני לא הייתי מגיע שום דבר על זה. אתם שם כל הזמן, כשאתה, גם כתושב מטולה, גם כעיתונאי ותיק, כשאתה רואה את דגל ישראל מעל מבצר הבופור, מבחינתך, אני מנסה להבין מה זה עושה, זה כזה, אתה מרגיש שנו עשו לי וי בשביל שאני יעלה לי המורל, או שמבחינתך זה נותן תקווה באמת?
2: תראה, אני לא יכול להגיד דבר כזה של וי, בטח לא כשהחיילים שלנו נמצאים שם ומסכנים את עצמם, ולא ישנו חצי לילה בגלל שיגורים של מיירתי כיפת ברזל, שהודפים את הרקטות והכתבאמים שנורים לעברם, אז באמת אני מסיר את הכובע ומודה לכל חייל וקצין שפועלים שם מעבר לגבול. בצד שני, הייתי רוצה לראות שלצד זה יש גם איזשהו מעשה ארוך טווח, וברגע זה יש לנו התראה על ירי שאמור להתבצע עוד רגע, לכן אני נאלץ להיכנס למרחב המוגן ולעצור כאן את השיחה, בתקווה שיהיה לנו יום שקט.
0: שמור על עצמך רובי, ואנחנו נתעדכן בהמשך. כאמור, זה המצב בצפון. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שיהיו לנו עדכונים נוספים לגבי מה שמתרחש שם. נחיק את המבט כעת לארצות הברית. ארצות הברית וישראל מעריכות כי חיזבאללה מגביר את הירי על מנת לייצר קשיים בשיחות הצפויות בין ישראל ללבנון, שיהיו בוושינגטון שיחות שיעסקו בפירוק חיזבאללה מנשקו. מוושינגטון מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
3: בישראל ובארצות הברית סבורים כי חיזבאללה מגביר את הירי כדי לשבש את השיחות המתקיימות בין ישראל ובין לבנון. זה גם קשור להרחבת הפעילות הקרקעית של כוחות צהל בדרום לבנון, אבל גם לפחות על פי מקורות שאני מדברת איתם, קשור לעובדה שישראל ולבנון הגבירו את המסע ומתן, את המגעים בין שתי המדינות. בסוף השבוע סבב שיחות בדרג צבאי חריג בין משלחת ישראלית למשלחת של הצבא הלבנוני. אותן שיחות התקיימו כאשר נציגי המשלחות, קציני צהל, שלושה קצינים בדרגת התלוף, יושבים באותו החדר עם אלוף בצבא הלבנוני וקצינים נוספים בדרגות בחירות בצבא הלבנוני, כדי לדבר על איך מפרקים את חיזבאללה. והפגישה הזו שהתקיימה בפנטגון ביום שישי היא ספתח או לקראת פגישה שתהיה בשבוע הנוכחי ביום שלישי, שוב בדרג שגרירים, שגריר ישראל בארצות הברית ושגרירת לבנון בארצות הברית, ייפגשו שוב גם כן באירוח אמריקני כדי לקדם את המגעים בין המדינות. כל זה קשור לכך שאנחנו רואים ביממות האחרונות שוב הסלמה במלחמה הזו, שוב ריבוי של שיגורים גם לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון וגם לעבר היישובים. זה מביא לשינוי בהנחיות פיקוד העורף. אתמול גם קיים ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב ביטחונית בעניין הזה, והיום הממשלה צפויה לאשר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ה-16 ביוני. זה למעשה המסד המשפטי, התשתית המשפטית שמאפשרת להטיל הגבלות על האוכלוסייה, ולפחות על פי הנימוק שנמסר לשרים, המהלך הזה קורה בשל הימשכות הירי שמקורו בלבנון, אבל גם חוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. הפסקת האש שאומנם עדיין נמשכת, אבל ההסכם שארצות הברית ואיראן נמצאות על סף חתימה עדיין לא נחתם.
0: כן, גידי, מסובך במזרח התיכון ללא ספק, וממש בדקות אלה, כפי ששמענו גם מכתבנו רובי אמר שלה קודם, יש התראות על ירי ושיגורים ממש באזור הצפון, באזור זרית ושומרה וססה, שטולה, נטועה ויישובים נוספים. אנחנו כמובן נעדכן כפי שנדרש. איך רואים את המצב הזה מהצד השני, מלבנון? בצל הדאגה שם, ממשך הלחימה והנזק הרב, גורמים בלבנון מודאגים מכך שהסכם בין איראן לארצות הברית יוביל להפסקת אש שתחזק דווקא את חיזבאללה. שלום לכתבנו, ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס.
4: כן, שאול, אז במחנה של חיזבאללה, מחנה השיעי, בונים על כך שכל הסכם שיחתם או יתגבש בין טהרן לבין וושינגטון יכלול סעיף שמדבר על הפסקת הפעולות של ישראל באופן מוחלט בלבנון, כלומר נגד חיזבאללה, כאשר המדינה הלבנונית מנסה להלך בין הטיפות, ובאמצעות השיח הישיר עם ישראל, כולל בסוף השבוע האחרון, היא מנסה להביא לצמצום הפעולות הישראליות בלחץ אמריקני. אבל במחנה שמתנגד לחיזבאללה, שחלק ממנו הוא גם חלק מהממשלה בבירות בימים אלה, יש סמירות אחרות. אנחנו דיווחנו אתמול שיש דאגה באותו מחנה בימים האחרונים, שההסכם שמתגבש בין טהרן לבין וושינגטון יחזק את חיזבאללה. גורם פוליטי במפלגה נוצרית שמתנגדת לחיזבאללה אומר לי בהקשר הזה שבניגוד לישראל, המדינה הלבנונית לא באמת יכולה להתמודד צבאית עם חיזבאללה בעת הנוכחית. לדבריו, המסע ומתן בין המדינות יוכל להתקדם רק אם חיזבאללה יחלש. בהקשר הזה, מזהיר אותו גורם פוליטי לבנוני באוזני, שאם ייפסקו הפעולות הישראל באופן מוחלט נגד חיזבאללה, ארגון הטרור יתפנה לחיסול חשבונות בתוך הזירה הפנים לבנונית, כולל עם ההנהגה בבירות, שהלכה למסע ומתן הישיר עם ישראל על אפו וחמתו של נעים קאסם, ולכן לא כולנו נשמעים אותו דבר בארץ הארזים.
0: בארץ הארזים. תודה רבה, קייס. אנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב לאלוף משנה במילואים קובי מרום. שלום.
5: שלום, שאול, בוקר טוב.
0: אתה השתתפת בקרב על הבופור אי שם במלחמת לבנון הראשונה בעצם, הכיבוש המקורי, לא יודע איך לקרוא לזה, של הבופור. כן. בין היתר אתה גם מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית, ולא פחות חשוב, גם תושב נווה עתיב שבצפון רמת הגולן. כשאתה רואה הבוקר את, שוב את דגל גולני, את דגל ישראל, נישאים מעל מבצר הבופור, מה זה גורם לך לחשוב? מה זה גורם לך להרגיש?
5: קודם כל זה סגירת מעגל חשובה. אכן כקצין צעיר ביוני 82 לחמתי מתחת לבופור כשכוחות גולני כבשו את המרחב, ויותר מזה, כשפיקדתי על הגזרה המזרחית בדרום לבנון, המוצב בבופור היה אולי המוצב המשמעותי ביותר תחת התקפות יומיומיות של החיזבאללה באמצע שנות ה-90, ו... עכשיו צהל שב לשם, אז חוץ מסגירת המעגל בגולני ושל בין הדורות, בוא נדבר רגע על המהות. כן. והמהות היא שמבצר בופור נמצא 4 קילומטר ממטולה ומאצבע הגליל, והעובדה שצהל יושב שם היא בהחלט נותנת מימד ביטחוני משמעותי לתושבי מטולה בבוקר הזה. המבצר המאיים הזה שהחיזבאללה התבסס שם היטב בשנים האחרונות, בעיקר בתת קרקע, כרגע בשליטה ישראלית, זה בהחלט מוסיף, וזה גם מייצר איום אמיתי, כי צהל מתחיל לכבוש את רמת נבטיה, שהבופור שולט עליה, היא חלק מכל המרחב. לא סתם ראינו אתמול את ההחרפה של הירי של החיזבאללה לגליל המערבי, ואפילו לכרמיאל, זה סימן ברור שהכיבוש הזה בהחלט משפיע עליהם ומייצר להם לחץ אמיתי, כי המרחב הזה של רמת נבטיה הוא אחד ממרכזי הכובד של האזור, אבל... ללא ספק.
0: קובי, תרשה לי להקשות עליך. שמענו קודם גם את כרמלה מנשה, ששוב, הפרספקטיבה שלה ארוכת שנים. והיא אומרת, אנחנו מבינים כולנו היטב את הסמליות, איך אמרת, זו סגירת מעגל, אבל מבחינה אסטרטגית, האם זה ישנה משהו? שוב, אתה גם תושב רמת הגולן, אם זה אצלכם הבוקר, נדמה לי, אין לימודים, אין שום דבר, נכון?
5: אני חושב שמבחינה אסטרטגית אין פה שינוי דרמטי. אמרתי, ברמה הטקטית, אופרטיבית, זה נותן ממד ביטחון נוסף לגליל העליון ולמטולה. אין פה שינוי אסטרטגי. החיזבאללה יושב במרכזי כובד בכל לבנון, בבקה, בבירות, וגם ברמת נבטיה. צהל בסך הכל השתלט על הרכס עצמו. כל מרחב נבטיה הוא מרכז כובד גדול מאוד, ככה שאין פה שינוי אסטרטגי של המערכה, שלא נשלט עצמנו. ואני חושב שאפרופו הכתב הקודם שדיבר, המציאות הבוקר הזה היא שהחיזבאללה מרגיש עם ביטחון עצמי, הוא מרשה לעצמו ליזום אפילו ירי משמעותי יותר. החיבוק הזה והזיקה בין הזירות מחזקת אותו גם מול ישראל וגם בזירה הפנים לבנונית, ולכן זה לא ישנה את פני המערכה בצורה משמעותית. זה עוד עוד עוד רכיב ברצועה הזו של ההגנה על יישובי הצפון, ולא מעבר לזה. אני חושב ש אני יכול לומר לך בבוקר זה שאנחנו בזירה הצפונית, שאול, במלכוד. העובדה שטראמפ קושר את ידיה של ישראל היא בלתי מתקבלת על הדעת מסיבה פשוטה. זהו קושר רק את ידיה של ישראל, והחיזבאללה מרשה לעצמו לראות כאילו אין בכלל הפסקת אש. זו מציאות שהיא בלתי נסבלת, ועם כל הכבוד לקשרים האמיצים, ישראל וראש הממשלה צריך להיות מסוגל להגיד לא לטובת הביטחון. העובדה שאיבדנו 12 חיילים ועשרות פצועים, ויישובי הצפון הבוקר החיים השתבשו, היא קו אדום. לצערי, MBS והסיסי וארדואן יודעים להגיד לא לטראמפ, ראש ממשלת ישראל, בנקודה הזאת לא, וזה מייצר מציאות בלתי מתקבלת על דעת מבחינת הביטחון הלאומי.
0: תגיד, לפני שנתיים, אני מניח שאתה כמוני וכמו כולם פחות או יותר, ב-2024 הרגשנו שהגענו להישג משמעותי מאוד מול חיזבאללה, לא חיסלנו אותו, זה לא היה ניצחון מוחלט, אבל בוא, הוא היה על הקרשים, אני לא יודע באיזה ביטוי להשתמש. והנה אנחנו שנתיים אחר כך, ואתה מתאר מציאות, שבו, איך אמרת, ההפסקת האש היא רק במעמד צד אחד. וחיזבאללה מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה. איך מסבירים את זה?
5: אבל שאול, זה מסביר את הבעיה הקשה של קבלת החלטות ושל מהלכים מדיניים כדי למנף את ההישגים המדהימים של צה"ל, לא רק בזירה הצפונית. אבל אם אתה מתייחס להפסקת האש בנובמבר 24, אכן, היו הישגים משמעותיים מאוד לצה"ל. פגיעה קשה בחיזבאללה, לא הכרעה, לא על הקרשים, לעומת נקודת ההתחלה המאוד בעייתית שבה התחלנו את המערכה בשביעי באוקטובר. וממשלת ישראל, במקום למנף את ההישגים האלה, כשיש לה שיתוף פעולה מהנשיא אאון, שהיה רמטכ"ל, ומהאמריקאים, ואפילו השארה במזרח, בסוריה, במקום למנף את המציאות הזאת להסדר מול החיזבאללה, בתנאים הרבה יותר טובים, ישראל סרבה למסע ומתן, והוא נכפה עלינו בתנאים הרבה יותר קשים, והרגע דיברנו את המציאות מול החיזבאללה, ולכן, כשלא מקבלים החלטות אמיצות, וחושבים שרק הלחימה ועוד רצועת ביטחון תגרום לביטחון הצפון, אנחנו נמצאים במציאות ובמלכות שהרגע תיארתי, וחבל, פה צריכים לקבל החלטות אמיצות שבהחלט ייצרו מציאות אחרת. בסוף הממשלה מחויבת לביטחון, היא לא מצליחה לתת את זה. אגב, הבוקר בישיבת הממשלה, אני מקווה שהממשלה תתעשת ותקבל החלטה משמעותית לגבי שיקום הצפון, גם מיגון וגם עטבות לתושבים שנמצאים במלחמה בלתי פוסקת בימים האחרונים.
0: אלוף משנה במילואים קובי מרום, מי שהשתתף בקרב הראשון לכיבוש הבופור, ותושב רמת הגולן. תודה רבה.
5: תודה שאול.
0: כעת הותר לפרסום לצערנו שמו של חלל צה"ל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. קרמלה.
1: כן, ההודעה שנמסרה, שהותחה לפרסום, כפי שאמרת, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם סיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נפל בקרב. באירוע הזה נפצעו 4 לוחמים באורח קל. אתמול, סמוך לשעה 10:30 בערב, רחפה נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור, פגע בנקודה שבה פועלו כוחות סיירת גבעתי בדרום לבנון. בעקבות פגיעת רחפן, סמל ראשון מיכאל טיוקין נפל ו4 חיילים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלוחם נהרג מפגיעת רחפן נפץ במרחב סמוך לברך הליטני בגזרה המזרחית. כוח גבעתי פעל תחת אוגדה 36 בתמרון בעומק השטח. סמוך לשעה 10:30 הלילה פגע רחפן נפץ שכל הנראה הופעל בעזרת מערכת ראיית לילה. צוות רפואי העניק טיפול בשטח לנפגעים וקבע את מותו של סמל ראשון מיכאל טיוקין. הודעות נמסרו למשפחות.
0: תודה רבה, קרמלה. כאמור, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, נפל בקרב בדרום לבנון. נגיד שלום לאייל שמואלי, ראש מועצת כפר ורדים.
6: בוקר עצוב, שאול, אבל זה המצב שלנו בצפון, במדינה בכלל. אני רוצה לפתוח ולשלוח תנחומים בשם כל תושבי קו האימות למשפחתו של מיכאל טיוקין, וכמובן החלמה מהירה לכל הפצועים, וחיזוק לכל החברים שלו ולכל הגיבורים שנמצאים בלבנון ונלחמים עלינו.
0: תן לנו קצת תמונת מצב מהבוקר אצלכם. בסוף השבוע בכלל, אבל גם מהבוקר.
6: הבוקר אצלנו, אנחנו קמים שוב פעם לכנראה תקופה שחל איסור על לימודים ועל חינוך ועל התקהלויות.
0: אתה אומר תקופה למרות שרשמית זה עד מחר.
6: רשמית זה עד מחר, אבל כל הודעה של פיקוד העורף ופיקוד צפון היא ל-24-48 שעות, וזה מתגלגל ומתגלגל לפי המצב שקורה. ובינתיים אנחנו רואים שהמצב הוא רק בכיוון אחד כבר שלושה חודשים, הוא רק בהסלמה.
0: כן.
6: שישי שבת הייתה פה הסלמה מטורפת שחזרנו פתאום שלושה שבועות אחורה.
0: מאות הזקות.
6: כן, אנחנו צוחקים פה ואומרים שהפסקת האש התרחבה.
0: כן, חד משמעית. אז כאמור, אין לימודים הבוקר, ואתה אומר, אנחנו בעצם נערכים לתקופה שאנחנו מבינים שכך זה יהיה בעצם.
6: אנחנו קיבלנו הנחיה, אנחנו חוזרים לפתוח את החמלים שלנו ברשויות, אנחנו חוזרים לקשר הקבוע והתמידי, אבל מעצילים אותו מול החטיבות המרחביות, מלחמה לגמרי. אנחנו מבינים את הבעיה, אנחנו מבינים את הקושי, אנחנו לא מצליחים להבין את מדינת ישראל.
0: מה אתה לא מבין?
6: תשמע, אנחנו בשבוע שעבר, ביום רביעי, עברנו לילה של דרמטי, עד שעה 3:30 לפנות בוקר בוועדת כספים, עם הסכמות שהגיע באמצע הלילה, דברים מזויים, אבל ב-2:30 לפנות בוקר הגיע מזכיר הממשלה בעצמו לוועדת הכספים. אני מניח שהוא לא בא כי הוא ראה אור והגיע כדי להגיד לנו בוקר טוב, כן? והגענו איתו לסיכומים, והיו צריכים לעלות שלוש החלטות ממשלה היום, כדי להמשיך מחר בבוקר בוועדת כספים, לחוקק את החוקים האלה עבור תושבי הצפון, ביניהם מיגון הצפון. מיגון הצפון, שאול.
0: כן.
6: אנחנו מדברים על תקציב למגן אנשים שנמצאים בזירת מלחמה.
0: ומה קרה?
6: מתוקנת.
0: מה קרה להחלטות האלה?
6: הדבר השני זה היה שיקום הצפון, שזו החלטה של תנופה לצפון, והדבר השלישי זה הטבות מס, הגדלת הטבות מס.
0: כסף לצפון, בקיצור, בכל מיני סוגים. כן, ומה קרה בהחלטות האלה?
6: אתמול קיבלנו הודעה בלילה, שזה יורד מסדר היום. אנחנו לא מבינים למה, אנחנו רק מבינים שמישהו משתגע פה. פשוט מישהו משתגע.
0: לא הבנתי, הממשלה הייתה אמורה לדון בהחלטות האלה, בהצעות האלה, לקבל החלטה בעניין להעביר כסף לצפון, והחליטה שלא להחליט?
6: והחליטה שלא להחליט. בזמן שראינו מה קרה בשישי שבת, בזמן שראינו בנהריה, פילים שנופלים 50 מטר ממתרחצים, אלפי מתרחצים בחופי הים, בזמן שהיום בבוקר ההורים לא יוצאים לעבודה כי הם צריכים לשמור על הילדים שלהם, בזמן שחיילים נהרגים בלבנון, מישהו ירד מהפסים במדינה שלנו. פשוט מישהו ירד מהפסים. ואם אנשים חושבים בממשלת ישראל שהם מעניקים פה הטבות לתושבים בצפון, אז טעות.
0: הם בעיקר לא מעניקים הטבות.
6: שאול, לא הטבות מס מגיע לתושבים הגיבורים האלה שלא מתפנים מביתיהם, אבל הם מתחילים לזוז דרומה. ואם אנחנו רוצים לראות פינויים כמו בדרום לבנון, זה מה שהולך לקרות בצפון. אנשים מתייאשים. נמצאים פה שכירי חרב שצריכים לקבל תמלוגים מהמדינה, לא לשלם הטבות מס בכלל. תמלוגים. אלו שכירי חרב היום, שתקועים עם צבא שלא יכול לפעול, ומצד שני, המדינה מירושלים לא רואה אותם. איזה אפקט מלחציים על התושבים הגיבורים האלה? מה פשענו, מה עשינו, שאנחנו באנו לגור ולחזק את ההתיישבות בצפון? במה פשענו? מישהו צריך להתעורר בממשלה הזאת, פשוט לנער את כל המבנה הזה שם.
0: תגיד, אני חייב לשאול אותך, אייל שמואלי, איך אתם כאלה רגועים? זאת אומרת, אתם עוברים תקופה איומה, כבר שלושה חודשים, אתה אומר, ממש, אפילו לא יודע מה המילה שאני מחפש, זה ממש מטלטל, הפסקת האש התרחבה, כמו שאמרת. אתה יודע, המדינה מתנהלת לה, דרומית לאיזשהו קו, לא יודע, קו המיעד או משהו, המדינה, הכל רגיל. זאת אומרת, אנחנו מקבלים, לצערנו, אחת לכמה זמן, כמו הבוקר, נופלים חיילים בלבנון, אבל חוץ מזה, החדשות בקושי מגיעות, בקושי חוצות את קו המיעד דרומה. איפה אתם?
6: איפה? אנחנו לא מדינת תל אביב, שאול. אתה תנסה, והמאזינים לדמיין אתמול, בשלוש בצהריים, יום שבת, חוף תל אביב, שני טילים נופלים 50 מטר מהחוף בתוך המים. אתה מנסה לדמיין
0: ראיתי,
6: מה קורה
0: במדינה הזאת? ראיתי את הסרטון הזה, זה היה מחריד, ולכן בדיוק אני שואל, איפה הזעם? איפה, לא יודע, הפגנות ברחובות?
6: אז כנראה שזה מה שהצעד הבא שאנחנו נעשה. ואם צריך, אז אנחנו נצא לרחובות, ואם צריך, אנחנו נוציא את כל התושבים לירושלים, ונשב מתחת לבית האוצר ולבית ראש הממשלה, עם כל התושבים שלנו, וכנראה לשם זה ילך. מה זה תורם? מה תפקידנו לעשות את זה? אנחנו צריכים לשבת פה ולשמור על התושבים שלנו, ולא לנסוע לירושלים.
0: תגיד,
6: אגב, כן. אגב, אנחנו גם לא רוצים שהשרים והחברי כנסת יגיעו לפה, זה אזור מסוכן, זה אזור... יש פה משולש קטלני של כמה מעצמות. האמריקאים לא נותנים לפיקוד צפון וצהל לפעול. צהל לא פועל. חיזבאללה יורה עלינו, ואנחנו ברולטה רוסית. פשוט ככה. זה משולש ארצות הברית, ישראל, רוסיה ברולטה רוסית. שאול. והתפקיד שלנו זה לא לנסוע לירושלים, נהפוך הוא. אנחנו צריכים לקבל טלפונים עם בשורות טובות לתושבים שלנו, ולהעביר להם את המסר.
0: תגיד שדרשת...
6: אגב, זה מה שעשינו, אנחנו מתחייבים בשמם. ביום חמישי בבוקר התחייבנו בשם מזכיר הממשלה, ראש הממשלה ושר האוצר, להעניק עטבות וכספי מיגון לתושבי הצפון. זה לא קרה.
0: כשעשית טלפונים להבין למה, מה נאמר לך?
6: אנחנו לא יודעים מי נדבר אתמול בלילה, רק הודיעו לנו ממשרד רוה"מ שמרגישים לא נוח ולא נעים, אבל ירד מסדר היום כל נושא הצפון.
0: וכשאתה שואל למה?
6: בבוקר. אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד לנו, לא נותנים לנו בדיוק הסברים איך ולמה. פשוט זו הודעה, זו הודעה שאתמול בשעה 10 בלילה. עכשיו אנחנו צריכים לתרגם אותה לאזרחי מדינת ישראל שחיים בצפון.
0: תגיד, מה עושים ההורים אצלכם, הורים לילדים צעירים אצלכם ביישוב ובכלל באזור ש...
6: לא הולכים לעבודה, נשארים עם הילדים. זה יחזיק יום, זה יחזיק יומיים, זה כבר מחזיק כמה חודשים, אבל אנחנו מתחילים לראות שאנשים פשוט מתקפלים. מתקפלים, תשמע, יש פה רופאים שהגיעו לצפון, תחלבק בתי חולים, זי ונעריה.
0: כן.
6: הם לא ישרדו פה, הם לא יישארו פה, הם לא באו כדי לגדל ילדים תחת טילים, הם באו לפה כדי לטפל בתושבי הצפון, בבתי החולים, ולחזק את בתי החולים. אבל הם יחזרו, והם ילכו לאיכילוב, והם ילכו לתל השומר לעבוד, למה הם צריכים את זה? יש פה מהנדסים שמחזיקים את החברות הגדולות בצפון, גם חברות ביטחוניות, הם ירדו דרומה, אז מי יישאר פה? רק החקלאים שגם הם כבר קורסים? בעלי עסקים קטנים שגם הם כבר קורסים? מי יישאר פה? להניף דגל לבן על הבתים שלנו? אני שואל, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים רעיון. מה לעשות? מי מנער את הממשלה ומחזיר אותה לפסים שפויים? מי? מי האיש?
0: כנראה שהדוד מארצות הברית מנהל את העסק.
6: כנראה, בדיוק
0: ככה. יאל שמואלי, ראש מועצת כפר ורדים, תודה רבה שדיברת איתנו, אני מאחל לך כמובן שתדעו שם יום שקט, ושהמצב יחזור לקדמותו כמה שיותר מהר. תודה רבה.
6: תודה לכם.
0: דיווחי תנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
9: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי כאן חדשות ברשת ב'.
10: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
11: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים
13: רובוטים, זה יופי, יופי. שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
14: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
15: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
16: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
3: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
2: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: פתוח!
6: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט
7: ולא כל. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
8: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
7: נו.
9: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
10: ישראל, דוס
11: קווה. Thank you, Europe!
12: את לא.
13: אני נינה.
14: סיימת?
12: כן.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: אנחנו כאן ואתם מאזינים לבוקר הזה ברשת ב'. אנחנו רוצים להגיד עכשיו בוקר טוב למפכ"ל לשעבר, משה קרדי.
17: בוקר טוב, בוקר טוב.
16: אנחנו רצינו לדבר איתך כי בסוף השבוע באירוע שבת תרבות כזה חשפת שאתה התחלת לייעץ לאחרונה למפכ"ל הנוכחי, רב ניצב דני לוי, כן?
17: כן, אז אוקיי.
16: וזה פשוט היה מפתיע, כי מערכת היחסים אליכם בשנים האחרונות, איך אני אגדיר את זה, ידע עליות ומורדות. בעיקר אחרי שאמרת, ואני מצטט, בהתנהגות של המפכ"ל לוי יש מאפיינים של אדם שנמצא תחת סחיטה, אתה רואה אדם שהוא משותק מפחד. אתה רואה היום דברים אחרים?
17: אז בוא נתייחס קודם כל לכותרת, שהיא הייתה יומרנית מדי.
16: אופ.
17: והיא ביטוי או חיבור או סלט לשני תשובות לשני שאלות שונות, ואני אדייק אותך.
16: בבקשה. אוקיי?
17: נשאלתי האם אני בקשר עם המפכ"ל, ואמרתי שהיינו בנתק תקופה ארוכה, ובחודשיים האחרונים אנחנו מסתמסים בינינו, ובהסתמסות הזאת יש הבעת דעה שלי. שאלה אחרת שהייתה, האם אני, מה דעתי על כך שהמפכ"ל לא מגיב על פעולות שבן גביר עושה במשטרה, ואמרתי שאני חושב שהמפכ"ל התחיל להבין מה המטרות של בן גביר במה שהוא עושה במשטרה. מישהו חיבל את שני המשפטים האלה והוציא כותרת שאני חושב שיומרנית מדי. לעצם העניין, אכן העובדות נכונות, אני הייתי בנתק מהמפכ"ל כי הוא כעס עליי על דברים שאמרתי ברעיונות בתקשורת, ובתקופה האחרונה אני מרשה לעצמי להעביר לו את דעותיי, והוא מקבל אותם או לא מקבל אותם, זו החלטה שלו. לכן המילה ייעוץ היא יומרנית מדי.
16: בסדר גמור, אתה כותב לו והוא, לכל הפחות...
17: אנחנו מחליפים דעות.
16: לכל הפחות מקשיב, בסדר.
17: אנחנו מחליפים דעות.
16: השאלה היא, האם אתה מזהה אצלו היום, כי שוב, אמרת אז, אדם שמשותק מפחד, האם אתה מזהה אצלו היום איזושהי, באיזה מילים אני משתמש, איזושהי הבנה של התפקיד שלו מבחינת השר, השר בן גביר,
17: שהזכרת. אני חושב שמערכת היחסים בין השר בן גביר לבין המפכ"ל, היא מאוד מאוד מקשה על המפכ"ל לנהל את הארגון, כי השר בן גביר הוא אדם דורסני, שלא יודע גבולות, הוא חוצה אותם, תפקידו לא לנהל את הארגון, תפקידו הוא לקבוע מדיניות, ובהזדמנות הזאת שהוא משתמש במילה מדיניות כלשון מכובסת לאידיאולוגיה של עוצמה יהודית, הוא מכניס סממנים פוליטיים לתוך המשטרה, דבר שאסור לעשות אותו. הוא פועל מעל ראשו של המפכ"ל, הוא פונה ישירות לכפיפים שלו, נותן להם הוראות, חלקם מבצעיות, ולא קל לנהל ארגון כשיש לך שר כזה. השאלה שהמפכ"ל צריך לשאול את עצמו,
16: כן.
17: בעצם עד איפה הוא הולך כדי למנוע את חדירתו של השר למשטרה, להפיצתה למשטרה פוליטית, ולתת לו אפשרות לעשות דברים שאסור לו לעשות.
16: יופי, די... ושם אתה מזהה איזשהו שינוי בעמדות, בהבנה של רב ניצב לוי?
17: אני מזהה את העובדה שהוא מבין שהשר עושה דברים שאסור לו לעשות, אבל עדיין הדרך ארוכה כדי כמפכ"ל לשמש חומת מגן ולהגיד לו עד כאן. די, ניקח את השבוע האחרון שבו אנחנו רואים את השר מטייל, ואני בכוונה אומר מטייל, ביישובים כמו טובא זנגריה וברמלה, יחד עם שובל של מאות שוטרים אחריו, מצלמות משקפות, ואחר כך אנחנו רואים את זה באתר של עוצמה יהודית. זאת אומרת, השר משתמש במשטרה לצורך הפקת קמפיין בחירות. דבר שדרך אגב השופט סולברג אסר עליו,
16: כן.
17: והוא גם מצפצף על השופט סולברג ועל החלטת השופט, והוא ממשיך לעשות שימוש במשטרה. כאן הייתי מצפה מהמפכ"ל למנוע את זה, למרות שזה לא קל, כי השר בצורה מתוחכמת משתמש בשוטרים כאילו שהם באו להבטח אותו. אז קשה להגיד לו, אתה נוריד ביטחון, אבל אנחנו מבינים שהוא עושה בזה שימוש פוליטי.
16: המפכ"ל לשעבר קראתי, אני רוצה להספיק איתך עוד עניין אחד. יש כותרת היום בארץ, שהלחץ החרדי על המפכ"ל עושה את שלו, והריקים החרדים שנעצרים משוחררים. אנחנו רואים אותם מפגינים, מגיעים לתחנות משטרה, מגיעים לבתים של קצינים בכירים. מה אתה מרגיש בזירה הזאת, ובכלל איזה כלים יש למפכ"ל, למשטרה, להתמודד עם תופעת השתמטות כל כך רחבה?
17: אז בוא גם פה נעשה איזשהו דיוק לעניין.
16: כן.
17: נתחיל בעובדה שחבר הכנסת גפני, גם הוא חצה קו אדום, שכבר נגמרו לנו הקווים האלה, בזה שהוא הודיע שנציגיו ברשויות המקומיות לא ישתפו פעולה עם המשטרה, כן. ועם השיטור המקומי. בעצם חציית קווים, כי זה הבאה לאנרכיה. אני הייתי מצפה מאיש ציבור שימצא דרך אחרת להביע את דעתו. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, יש חופש מחאה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בטח ובטח שאסור לו להתבטא כפי שהוא התבטא. המפכ"ל הוציא הוראה נכונה, שבה הוא הורה לפקודיו, שבמקרה שהם נתקלים במישהו שהוא עריק, יעצרו אותו, ותוך חצי שעה יפלו למשטרה הצבאית. תפקידה של המשטרה הוא לא ללכת לחפש עריקים בביתם ולעסוק בחוק ההשתמטות. יחד עם זאת, תפקידה של המשטרה הוא לאכוף את החוק, ומי שהוא עריק הוא אוכף את החוק. אז בוא נעשה הבחנה בין העובדה שזו משימה שלי שאני הולך לעשות אותה עכשיו, שזה לא תפקידה של המשטרה, לבין העובדה שאם אני נתקל במישהו שהוא עבריין, אז אני צריך לעצור אותו. בעיית השתמטות, עכשיו אני פותח סוגריים, לא תיפטר בפן הפלילי.
16: לא, זה ברור, כן.
17: לכן, אני אומר, התופעה הזאת היא תופעה של מדינת ישראל ולא של משטרת ישראל. לאחר מכן, יצאה הנחיה של המפכ"ל שטיפה סותרת את ההנחיה הראשונה, שבה נאמר שככל שאדם מגיע לתחנת המשטרה כדי לקבל סעד כזה או אחר, ואתה מודע לעובדה שהוא כרגע בעצם מריק, אל תעשה בזה שימוש ותעצור אותו.
16: כן, שם כאילו נאמר
17: שהוא... בדיוק, ושם נאמר כנראה שהוא נסוג אחורה כתוצאה מהלחץ של החרדים, אבל לעצם העניין, אני כן, אני מניח שלחרדים יפעילו לחץ, כאלה ואחרים, והם ינצקו.
16: בהסתמסויות איתו אולי תדונו גם בזה. המפכ"ל לשעבר משה קרדי, תודה רבה.
17: תודה רבה, שבוע טוב.
16: אנחנו עכשיו לסיפור באמת, וואו, מחדל בגן ילדים בתל אביב. הגננת לא הגיעה, ושלוש ילדות, בנות 4.5, טיפסו על כיסא, פתחו את שער הגן, וחמקו החוצה. לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, אתה מביא לנו הבוקר את סיפור המחדל, וגם את הסוף המפתיע שלו.
1: המחסור בכוח אדם בגני הילדים נותן את אותותיו. אירוע חמור בגן ילדים בתל אביב. שלוש ילדות בנות 4.5 בלבד יצאו מהגן לבד. הגננת לא הגיעה בבוקר, ושתי סייעות בלבד פתחו את הגן במתחם השוק הסיתונאי בתל אביב. זה קורה לאחר אישור חריג שניתן ממשרד החינוך. שלוש הבנות היו נחושות לצאת מהגן. בלי שאף אחד מאנשי הצוות הבחין בהן, הן לקחו כיסא. אחת מהן טיפסה עליו, לחצה על הלחצן, והשתיים האחרות פשוט הצליחו לפתוח את השער. השלוש טילו כמעט 45 דקות במתחם הטילווי, עד שהשומר של אחד הבניינים זיהה את אחת הבנות והודיע לאמא. המחדל לא נגמר כאן. בגן הילדים הבחינו שהילדות נהדרות, רק כאשר מנהל הצהרון הגיע והבחין שהשער פתוח. אחת הסייעות הלכה לחפש אותן, הן לא הודיעו להורים ולא לחצו על לחצן המצוקה. וכאן לא נגמרת הדרמה. הסייעת שנשארה בגן התעלפה מרוב לחץ, והילדים נשארו לבד. אחרי דקות ארוכות של חרדה הילדות הותרו, אבל ההורים העמומים עובדי עצות. הפעם זה נגמר במזל גדול, כמו שמספר אחד האבות בגן.
5: אף אחד לא חשב להתקשר להורים של הבנות האלה ולהגיד מה באמת קרה, שאולי יעזרו בחיפושים, אם לא תהירנות של אותו שומר צהרון שהגיע וראה את דלת האשכול פרוצה ופתוחה ורואה שם כיסא ליד הדלת ולא מבינים מה קרה פה, ובזכות אותה הירנות של השומר של אחד הבניינים, של זה שבסוף מצאת את הבנות, והוא זה שהתקשר לאימהות. ככה האימהות גילו שהבנות שלהם נעלמו מהאשכול. זה לא הגיוני שמנהלת אשכול חסרת אחריות אישרה יחד עם הפיקוח לפתוח את הגן ללא גננת.
1: מעיריית תל אביב יפו נמסר בתגובה כי הם רואים בחומרה רבה את האירוע. מנהלת אשכול הגנים התקנה את משרד החינוך ואת העירייה באופן מיידי. צוות החזוקה הגיע לאשכול לבדוק את תקינות כלל היציאות וחוזקו אמצעי הבטיחות במקום. לצד זאת נערך תחקיר לצוות האשכול וחודדו הנהלים הנוגעים לנעילת השערים וההשגחה על הילדים. בעירייה מציינים כי הגננות הן באחריות משרד החינוך, המעסיק אותן ואף המון על שיבוץ גננות מחליפות כאשר גננת נעדרת. ממשרד החינוך לא נמסרה תגובה.
4: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
16: אנחנו לפינת הספורט שלנו הבוקר, בוקר טוב לליאן וילדאו, אני מקווה שהילדים שלך בגן ולא הלכו לטייל בכל מיני...
11: אם הם לא ראו NBA בלילה, אתה מתכוון.
16: בדיוק.
11: עם זה נתחיל, שאול, נתחיל עם החדש ביותר, גמר ה-NBA, אליו עולה הבוקר סן אנטוניו ספרס, כי הספרס גוברים בחוץ על האלופה היוצאת, אוקלאומה סיטי תנדר, 111-103, וניצחון 4-3 בסדרת גמר המערב כולה. ויקטור ומבניאמה, זה השם, הכוכב הגדול, 22 נקודות, הוא הוביל 7 שחקנים שקלו בדו ספרתי עבור הספרס, והם ישחקו בסדרת הגמר מול ניו יורק ניקס. המשחק הראשון בשיטת הטובה משבעה משחקים, יערך בסן אנטוניו בלילה שבין רביעי לחמישי. בוא נשמע את ומבי, הכוכב.
12: It's a lifetime chance, you know, it's a childhood dream, and having a real shot at it, having a chance, tangible chance at winning it, it's a
11: אז אומר ומבניאמה, זו הזדמנות של פעם בחיים, זה חלום ילדות, לשמוע שיש סיכוי אמיתי, סיכוי מוחשי לזכות בזה, אף פעם לא יודעים מתי זה עשוי לקרות שוב, אם לדבר בשם עצמי זה הולך להיות יום מדהים של הגשמת חלום, קשה להביע את זה במילים, הוא ממש מתקשה כשהוא מדבר, והוא אומר, זה כמעט המשמעות של החיים שלי, אז זה מה שאומר הכוכב של סן אנטוניו לקראת הגמר מול הניו יורק ניקס. עכשיו לחגיגה אחרת, גמר ליגת האלופות, שבו פריס סן ג'רמן זוכה בתואר אלופת אירופה בפעם השנייה ברציפות, מנצחת 4-3 בדו-קרב בעיתות הכרעה את ארסנל, למעשה ארסנל מחמיצה פעמיים בדו-קרב הבעיתות, החמצה של גבריאל, קודם לכן החמיץ איזה, והתואר הולך לפריזיים. שאול, נאמר את האמת, זה לא התפתח לשוק גמר איכותי או היסטורי מבחינת רמת הכדורגל, לא, לא, היו אפילו רגעים קצת משעמם, זו האמת, אבל דרמה כן הייתה. דרמה הייתה כן, בתום הערכה מה-20 דקות בבודפשט, שם היה הגמר, התוצאה הייתה 1-1, הוורץ כבש לארסנל כבר בדקה השישית, דמבלה ישבה בפנדל, רגיל, תוך כדי המשחק בדקה ה-65, ואז הגיעה אותה דרמה בפנדלים, בוא נשמע את ויטיניה, קשר פריס סן ג'רמן מסכם.
13: Today we can say we are the best in the world, we are the best in Europe, and we take a lot of pleasure being here to play in this incredible group.
11: אז אומר ויטיניה, היום אנחנו יכולים לומר שאנחנו הטובים ביותר בעולם והטובים ביותר באירופה, שואבים הרבה הנאה מלהיות כאן, לשחק בקבוצה המדהימה הזאת, צנועים, כולם מאוד צנועים, ואתה מרגיש את זה, ואתה נותן קצת יותר כשאתה על המגרש בגלל זה, ועכשיו אנחנו רק רוצים לחגוג, ולחגוג עם האנשים בפריז, על החגיגות מיד נשמע עוד מעט מה היו אותן חגיגות, אבל אגב ויטיניה, גם אותו נוכל לראות באירוע שיא אחר במונדיאל שיפתח בעוד 11 יום במדי פורטוגל, ושאול, הייתה גם סצנה יפה אתמול בסיום בבודפשט, מרקיניוס הברזילאי, קפטן פריס סן ג'רמן, עוד לפני שחגג עם הקבוצה שלו, ניגש לבן ארצו, גבריאל, גם הוא ברזילאי, שחקן ארסנל, פשוט לנחם אותו על הפנדל המוחמץ, והשניים ישתפו פעולה, כמובן, במדי ברזיל, במונדיאל, ששודר אצלנו בכאן ובחינם ממש עוד מעט. מהעבירה אחר, אכזבה עמוקה, ארסנל הייתה גם יכולה להשלים טריו אנגלי של זכיות בכל המפעלים האירופיים, אסטון וילה הרי זכתה בליגה האירופית, וקריסטל פלאס בקונפרנס ליג, אבל ארסנל מסתפקת הפעם רק בסגנות באירופה, וכמובן באליפות הפרמייר ליג. הנה נשמע את מאמנה, מיקל ארטטה, על התחושות.
14: Pain. That's it. When you are so close in a competition and you are a few penalty kickouts away from winning the biggest football club competition.
11: אז אומר ארטטה, כאב, זה הכל, זה מה שמרגישים כשאתה כל כך קרוב בתחרות כזו, ואתה נמצא במרחק של כמה ביתות פנדלים מזכייה בתחרות של מועדוני הכדורגל, התחרות הגדולה ביותר, אז ככה אנחנו אומרים להרגיש, כאב.
16: כן.
11: אז אמרנו, השחייה של פריז, אפרופו כאב, גם זה כואב, שזה מה שהספורט מוביל, השחייה של פריז לא עברה בשקט, אפשר לומר אפילו שפריז בערה ולא במטאפורה, הנה הדיווח של שליחנו באירופה, דוב גילר.
18: בוקר טוב, ליאן. פריז בהחלט בערה הלילה, או לפחות מוקדי התפרעויות בה. אנחנו הרי מכירים את זה מסיבובים קודמים, הגמר שעבר, חצי גמר מונדיאל וכדומה, אבל בכל פעם שזה קורה אתה פשוט מתקשה להאמין. ככה זה נשמע רוב שעות הלילה. הנה. מה שאתה שומע, ליאן, זה לא אוהדים צוהלים יורים זיקוקים לשמיים, מה שאתה שומע זה אוהדים מתפרים, יורים זיקוקים ושלל פירוטכניקות באנשי משטרה. שבעה שוטרים נפצעו הלילה, אלפי מתפרים ומאות עצורים ברחבי צרפת בעימותים האלימים במהלך רגעת הניצחון של פריס סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות. מכוניות פוצטו, מערומי אופניים וקורקינטים הועלו באש, פגיעה וביזה בחנויות שלא השכילו להציב פלטות עץ או ברזל בחזית, וכמובן הנפת דגלי פלסטין על תמורים ורמזורים. כל אנרכיה שאתה יכול להעלות בדעתך הייתה שם. המוקדים היו כמובן מרכז פריס, דירות האליזה ומגדל אייפל, אבל גם בסמוך לאצטדיונים בהם הוקרן המשחק, הסטאד דה פרנס ושכונת המאגרים הסמוכה סן דני ופארק דה פרנס. משרד הפנים מסר כי יותר מ-320 בני אדם נעצרו, רובם בפריז. 22 אלף שוטרים בכל רחבי צרפת ניסו להתמודד עם הפרעות, לא בהצלחה יתרה. אמרות עוררו את הכעס של צרפתים רבים. שר הפנים אמר, זה בלתי מקובל לחלוטין. מנהיגת הימין מרי לפן כתבה ברשת אקס כי רק בצרפת ניצחון של מועדון כדורגל מצית מאומות. רק בצרפת, היא כתבה, כולם מרגישים מחויבים להסתגר בבתים בערב של ניצחון כדי להימנע מלהתמודד עם אלימות. שורה תחתונה, כאוס, אלימות, פרעות, כך חוגגים בצרפת ניצחון. דמיין, ליאן, מה היה קורה? לא הייתה פריז סן ז'רמן מפסידה. עד כאן.
11: כן, עדיף לא לדמיין מה היה קורה, אם היו מפסידים. שאול, אנחנו נשארים בצרפת, ברולאן גארוס, אליפות צרפת הפתוחה בטניס, וכמה הפתעות בסוף השבוע. האמריקנית קוקו גוף הודחה בסיבוב השלישי של הטורניר, הפסידה 2-1 במערכות לאנסטסיה פטאפובה, אלופת רולאן גארוס בחוץ. וגם בגברים, אחרי שהמדורג מספר אחת יניק סינר הודח כבר בשבוע שעבר, גם הסרבי נובק ג'וקוביץ' שמעתי יתרון של שתי מערכות, הפסיד 3-2 במערכות לברזילאי ז'ואאו פונסקה בסיבוב השלישי, והוא לא יזכה בתואר גרנד סלאם 25 במספר. אלה ההפתעות ברולאן גארוס. נסיים במילה על הכדורסל שלנו, כי הערב יצאו לדרך סדרות הפלייאוף בשיטת הטובה משלושה משחקים. הפועל תל אביב תערך את מכבי ראשון לציון, והפועל ירושלים תערך את הפועל העמק, כשברקע דיווחים בהפועל ירושלים שבעונה הבאה יהיה מאמן חדש, הסרבי סאשה אוברדוביץ'. והפועל ירושלים אפילו הוציאו איזושהי הודעה חריגה שאומרים, אנחנו לא מתייחסים כרגע לספקולציות, אבל בכל זאת התייחסו. אז זאת תמונת המצב בכדורסל שלנו.
16: ליאן וילדאו, תודה רבה. אנחנו מסיימים את הבוקר הזה, נגיד תודה לעורך התוכנית עמיתי ליפשיץ, בהפקה היו אפל חיות ויעל שקד, על הביצוע הטכני היה יוסי תנורי, ונחזור כמובן על החדשות הקשות, על כך שהותר לפרסום שסמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21, נפל בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. אנחנו מסיימים כאן את הבוקר הזה, מיד אחרינו מהדורת החדשות, ואחר כך קלמן ליברמן.
19: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
20: הללויה, איזה גול!
19: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
20: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
19: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה, עם הזמר הבינלאומי דוד האור, והפתעות נוספות, כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק, וב-03-570-7479. אז, ניפגש בהיכל.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: טלי מורנו,
8: כאן.
7: שאול אמסטרדמסקי,
9: כאן.
7: אליאור לוי,
10: כאן.
7: גילי כהן,
11: כאן.
7: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר תקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו

0: בקרב בדרום לבנון. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. לילה שקט עבר על יישובי הגבול בצפון לאחר סוף שבוע של אזעקות רבות. גורם ביטחוני אומר כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן מגביר את חוסר הוודאות סביב הישגי המלחמה באיראן. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל, הם פונו לקבלת טיפול. כפי שפורסם בכאן חדשות, כוחות צהל כבשו את הבופור ומתבססים במרחב. פיקוד הצפון יצא לפני כמה ימים למבצע ברכס ההר ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון להשמדת תשתיות ולחיסול מחבלים ולהסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. במבצע השתתפו כוחות קרקע רבים, בהם חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית. הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר שטח הארץ. בתוך כך גורם ביטחוני מודה שגם לאחר 3 חודשים של מלחמה בלבנון, עדיין אין הכרעה ברורה. הן על רקע המגעים בין ארצות הברית לאיראן והיכולת לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לאורך זמן, הן בשל איום רחפני הנפץ שממשיך לאתגר את הכוחות ולשחוק את תחושת הביטחון בגזרה. כך מוסרים כתבינו כרמל מנשה ואיתי בלומנטל. אלוף משנה במילואים קובי מרום, שהשתתף בקרב על הבופור במלחמת לבנון הראשונה, אומר כי כיבוש הרכס לא ישנה משמעותית את המצב בזירת הצפון.
2: מבחינה אסטרטגית אין פה שינוי דרמטי ברמה הטקטית, אופרטיבית, זה נותן ממד ביטחון נוסף לגליל העליון ולמטולה. אין פה שינוי אסטרטגי, החיזבאללה יושב במרכזי כובד בכל לבנון, בבקה, בבירות, וגם ברמת נבטי הצהל, בסך הכל השתלט על הרכס עצמו. כל מרחב נבטי הוא מרכז כובד גדול מאוד, ככה שאין פה שינוי אסטרטגי של המערכה, שלא נשלה את עצמנו.
0: קובי מרום אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. השקט נשמר בצפון מאז אמש. האזעקה האחרונה הייתה ב-10:30, אז חדר כתבם לראש הנקרא. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. על רקע ההחרפה במצב הביטחון בצפון, החמיר פיקוד העורף את מדיניות ההתגוננות ביישובים רבים. בשל ההסלמה לא התקיימו היום לימודים ביישובי קו העימות. בית החולים בנהריה מעביר את פעילותו למתחמים תת-קרקעיים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. ראש מועצת כפר ורדים, אייל שמואלי, אמר במשדר כי על אף ההסלמה בסוף השבוע, הודיעו אמש לראשי הרשויות בצפון כי בוטלו הדיונים שנועדו להיום בוועדת הכספים בנושא מיגון היישובים, שיקום הצפון והטבות מס לתושבים.
3: מישהו ירד מהפסים במדינה שלנו. אם אנשים חושבים בממשלת ישראל שהם מעניקים פה הטבות לתושבים בצפון, אז טעות. ואם אנחנו רוצים לראות פינויים כמו בדרום לבנון, זה מה שהולך לקרות בצפון. אנשים מתייאשים. נמצאים פה שכירי חרב שצריכים לקבל תמלוגים מהמדינה, לא לשלם הטבות מס בכלל. תמלוגים. המדינה מירושלים לא רואה אותם.
0: בחיזבאללה ממשיכים בסירובם להתפרק מהנשק.
4: تصوروا مثلا امام اولئك الذين يدعوننا الى القاء السلاح ان يكون هذا العدو ممعنا في حاله القتل والتدمير والتوغل في ارضنا
0: خبير البرلمان اللبناني متام حزب الله علي فياد قال لالو هدورشيم حزب الله ليتبرك من نشكو وامر كي كل اودا اويف ممشيخ بهرج بهرس الكفرين وبفشيته لتوخ ادموت لبنان اين هيغيون بيتفركوت من دوراف של פיאד במלח סיור באחד הכפרים בדרום לבנון. הביא קשבנו שמעון מיג'אן.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
1: לא לריב, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר.

סדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו אסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, שבוע טוב. החדשות הבוקר מגיעות מלבנון. צהל מספר הבוקר על כיבוש הבופור, על דגל ישראל שמתנוסס במבצר שמעבר לנהר הליטני. במשך עשרות שנים הוא נחשב לאחת הנקודות האסטרטגיות והתאונות ביותר מבחינת ישראל, כזו שמעידה על תצפית ושליטה על השטח. האם הכיבוש הזה של הבופור הלילה משנה משהו מהותי מבחינת המערכה בלבנון? במקביל, צהל גם מספר הבוקר על עוד לוחם שלנו שנפל אתמול בדרום לבנון. סמל ראשון, מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם סיירת גבעתי, שנהרג מפגיעת רחפה נפץ. זה הרוג ה-13 שלנו בלבנון, מאז הוכרזה שם מה שנקרא הפסקת אש. נדבר הבוקר בהרחבה על הלחימה בדרום לבנון ועל המשך הירי בסוף השבוע לעבר יישובי הצפון, קריית שמונה, מטולה, ובסוף השבוע גם לעבר נהריה וקרמיאל. נביא הבוקר גם עדכונים על המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, על הכעס החרדי, על מעצר משתמטים חרדים, ואם יהיה זמן וכוח, אולי גם נגיע לדברים נחמדים יותר. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
1: שלום, אסף.
0: בוא נתחיל מהלוחם שלנו שנפל בדרום לבנון.
1: כן, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, הוא נהרג אתמול בלילה, בפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון, שוב רחפה נפץ של חיזבאללה. אירוע שקורה אתמול באזור השעה 10:30 בלילה. רחפה נפץ של חיזבאללה פוגע בכוח של סיירת גבעתי, תוך כדי פעילות באזור הכפר זאוטר השרקיה. זה כפר שנמצא מצפון לליטני, על רכס של רמת נבטיה. זה מערבית ליוחמור ומבצר הבופור. אנחנו מדברים הרבה על המבצר הזה, אבל על אותו הרכס, גם מהכפר זוטר השרקיה, ואותה תקרית קורית שם. וכמו שאמרנו, בעקבות פגיעה של הרחפן, בשעות לילה, סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. סמל ראשון טיוקין עלה לישראל לפני 6 שנים. הוא היה בן יחיד לאמו, עלו מאוקראינה. הלווייתו צפויה בהמשך היום, ככל הנראה, כך מעדכנים אותנו מעיריית אשקלון. יהי זכרו ברוך.
0: כן, בוא נדבר בהרחבה על קצת זום אאוט, על הגזרה, על המערכה. כיבוש הבופור הלילה, מה הוא אמור לעשות לקראת ההמשך?
1: טוב, אז אנחנו קצת עושים משחק, אסף, כי זה מצד אחד אנחנו אומרים הלילה, אבל המבצע הזה התחיל כבר לפני שבוע וחצי. הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להגיד בזמן אמת מה בעצם קורה בשטח. אתמול כבר התחלנו טיפה לדווח על ההתקדמות מצפון לליטני, אחרי שראש הממשלה נתניהו נסע איזושהי הצהרה בסוף השבוע ואמר שצהל פועל מצפון לליטני. למה זה חשוב? כי בסוף המחשבה היא וההבנה היא שהתמרון הקרקעי המתרחב, גם הגעה לבופור וגם פעילות מצפון לליטני, היא גם מה שהובילה אתמול, אפשר להגיד, הגברת האש מצד חיזבאללה. ראינו אתמול ירי שהוא יצא מחוקי המשחק שראינו עד עכשיו, לא רק שהם משגרים לעבר כוחות צהל בתוך רצועת הביטחון או על הגבול, אתמול זה הירי יחסית נרחב, גם לאזורים הרבה יותר דרומיים, ולכן היה חשוב להסביר לציבור גם מה קורה פתאום שחיזבאללה, זה קשור כנראה גם לתמרון הקרקעי. אנחנו מדברים על מבצע שתוכנן בצהל כבר לפני למעלה משנה, כיבוש של אזור שנמצא מצפון לליטני, רמת נבטיה, גם הבופור זה חלק מאותו אזור, יש שם שני כפרים, יוחמור וזאוטר השרקיה, דיברנו עליהם ממש, על זאוטר ממש עכשיו באירוע והתקרית הקשה אתמול בלילה. הלוחמים חצו את הליטני, לפחות באזור היותר מזרחי, באזור המבצר, אוגדה 36 פעלה שם יחד עם חטיבה 7 של השריון וסיירת גולני, הם חצו את הליטני גם באמצעות קשרים שבנו מעל הנחל, מעל הנהר, ולמעשה בנו שם גם באמצעות כוחות הנדסה, מעין פריצה של הדרך, יש שם בולדרים וסבך לבנוני, והיה צריך גם ליצור תשתית שתאפשר מעבר מצד אחד לצד השני של הליטני, ואחרי הבנייה הזו שנמשכה ימים ארוכים, אפשר כבר להכניס גם אספקה, שיירות של סיוע, של אספקה, גם טנקים, גם נגמשים, הרבה מאוד כוחות. ומעבר לאזור המבצר ולאזור של יוחמור, אם אנחנו הולכים מערבה, יש את זאוטר השרקיה, שם פועלים גם גבעתי וגם היחידה הרב-ממדית, ולמעשה אנחנו רואים שבעצם הכוחות נעים לאזור שיש בו גם את הסלוקי, אזור ברך הליטני, אזור רמת נבטיה, אזור ששולט, וזה אולי הדבר המרכזי, בתצפית ובאש, על אצבע הגליל, בתוך זה כמובן מטולה, ולכן צהל רוצה להגיע לשם, כי מי שנמצא שם רואה היטב את מה שקורה מסביב, וחיזבאללה גם שיגר משם רחפנים ורקטות.
0: משם, מהבופור, חיזבאללה שיגר עכשיו רחפנים ו... מה, רקטות?
1: גם בימים האחרונים, כן. שיגר משם רחפנים ורקטות לעבר יישובי אצבע הגליל. אז המקום הזה הוא אסטרטגי. Okay. אבל יש פה הרבה מאוד שאלות. אם תכננו את זה כל כך הרבה זמן, ולא היינו שם מעל 20 שנה, אז למה עכשיו? בסוף... בצהל רצו לנצל את ההזדמנות הזאת שהאש התחדשה. יכול להיות שהיה לחץ של זמנים, כי ברגע שיחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, כנראה שיהיו גם הגבלות על הפעילות בלבנון. רצו להגיע לשם. מבצע שתוכנן והיה אמור לצאת לפני חודשיים, אז הוא הסתבך עם מוקדה 98. מפקד פיקוד צפון אמר להם, אוקיי, תעצרו, אתם לא תבצעו את המבצע. המבצע הוא עבר לאוקדה 36. וחל לפני שבוע וחצי, אנחנו עכשיו נמצאים בהשלמה שנמצאים גם על הבופור, יוחמו וזאוטר השרקיה.
0: איתי, תודה.
1: תודה.
0: אופר שלח איתנו, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי. שלום אופר.
2: בוקר טוב, אסף.
0: בוא נתחיל אולי עם הבופור ואני.
2: לא כבשתי את הבופור במו רגליי, הייתי למרגלותיו לפני... בינואר 1979, לא יודע אם התאריך הזה מוכר לך, או לחלק גדול ממאזיננו, אבל ב-82 חבריי לחמו שם, חברי אביקם שרף נהרג שם, ומאז אנחנו רק חוזרים וכובשים את הבופור, ומרחיקים את אמצעי הנשק התורן 40 קילומטר צפונה, וחוזר חלילה.
0: כלומר, משהו אומר לי שאתה לא מאוד מתרגש מענפת דגל ישראל שם הלילה.
2: תשמע, אם זה לא היה עצוב, וזה לא היה כרוך בחיילים שנהרגים, ולא היה כרוך בתקוות שווא, שאני לא בטוח אפילו של תושבי הצפון, שהם יותר חכמים ויותר מנוסים משנינו בהקשר הזה, אני לא בטוח שהם קונים אותם, אבל אולי יש עוד מישהו שקונה אותם. ואם זה לא היה כרוך בזה שאנחנו נתגלגל ללא מחשבה, אולי מחשבה פוליטית, וכשאני אומר מחשבה פוליטית אני לא מדבר רק על דרג פוליטי, אנחנו נתגלגל למציאות שהיא ידועה וכתובה מראש והיינו בה כבר 18 שנה, אז היינו יכולים לגחך על האירוניה של ההיסטוריה. איכשהו זה לא מצחיק אותי.
0: אבל תסביר למה לא. איתי תיאר מה הרציונל הצהלי מאחורי העניין הזה. אם חיזבאללה יושב שם ומשגר משם רחפני נפץ ורקטות לעבר יישובי הצפון, טוב שנהיה שם, לא?
2: חיזבאללה לא משגר משם רקטות ליישובי הצפון. ואיתי אמר משפט שהוא מילה שהיא תמיד... בעייתית בהקשר הזה, אבל צריך לזכור אותה, כי היא גם הייתה ברצועת הביטחון שהחזקנו שם 15 שנה, והיא כללי המשחק. רצועת הביטחון של 85 עד 2000, כמו כל רצועת ביטחון שאנחנו נעשה, לא מגינה על יישובי הגליל מאש חיזבאללה. איננה מגינה, היא לא יכולה. חיזבאללה יכול לראות על יישובי הגליל או על חיפה גם מהבקה. מה שהיא עושה, זה יוצרת, וזה בדיוק מה שהיה, עד שאנחנו הרחבנו את זה מעבר לקו של חיזבאללה, אבל זה גם הייתה יכולה להיות סיבה אחרת. מה שהיא עושה זה מייצרת שדה מלחמה, אם אתה רוצה, כדי לא לקרוא לזה כללי משחק, שבו חיזבאללה וצהל מתקדשים. ההבדל הגדול מרצועת הביטחון של לפני 15 שנה היה שאת רצועת, או 25 שנה, היה שאת רצועת הביטחון הזאת תרובה יחזיק צדל, מספר קטן מאוד של חיילי צהל ישב שם, הפעם יצטרכו הרבה יותר חיילי צהל, חיילי צהל האלה יהיו הרבה יותר חשופים לחיזבאללה, ואם זה לא יהיה רחפנים זה יהיה משהו אחר. העיסוק שלנו כל פעם באיזה כלי טקטי של האויב, הוא מפני שלנו אין שום מטרה אסטרטגית.
0: אבל אופר, רגע, אני...
2: ואם לא האויב ירצה לראות לאן שהוא יוצא לראות, הוא יראה לשם. אבל,
0: אני רגע, לוקח אותך רגע לשבעה באוקטובר. אנחנו היינו בבהלה אמיתית שהולכים לכבוש את הגליל.
2: כי אנחנו נתנו...
0: לא, אבל רצועת ביטחון, עכשיו משנים את השם לרצועת ביטחון, אני לא זוכר עכשיו איך קוראים לזה בצהל, לא רוצים להשתמש ברצועת ביטחון, כי זה שם לא מעורר זיכרונות טובים, אבל המהלך הזה של רצועת ביטחון לא מסיר את הדאגה הזאת שיכבשו את הגליל?
2: את הדאגה שיכבשו את הגליל היא דאגה אמיתית, אבל אתה צריך לשאול את עצמך איך הגענו לשישי באוקטובר. לא הגענו אליו כי לא ישבנו בדרום לבנון. הגענו אליו כי מדיניות הביטחון הישראלית יודעת או 0 או 1. או שאנחנו כובשים כל דבר ועושים כל דבר, אגב, היא לא יודעת בכלל הסדרה מדינית, ותכף נגיע למה צריך או אפשר לעשות בלבנון. אבל היא, או שאנחנו לא עושים שום דבר, ונתנו לצבא של אלפי אנשים להתיישב על הגבול שלנו ולהתכונן למלחמה, הן בעזה והן בלבנון. המסקנה מהכישלון של השביעי באוקטובר, זה שהיה בעזה, וזה שרק למזלנו, לא היה בלבנון, איננה שאנחנו צריכים כל הזמן להרחיב את גבולנו ולשבת קדימה עם חיילים שיספגו שם ובלי להגן על היישובים. היא שאנחנו צריכים לקיים מדיניות שלא תיתן לצבאות כאלה להתבסס, והמדיניות הזאת כן, היא תכלול גם פעילות צבאית אם צריך. אבל היא לא יכולה להיות איזה מין גישה אוטומטית כזאת שמייצרת משהו, שפוגע, ופה אני אגיע למה שצריך לעשות בלבנון, הוא פוגע באפשרות לרסן את חיזבאללה באמת, והריסון של חיזבאללה באמת הוא ממשוואת הלחצים שיש בתוך לבנון עצמה. יש לראשונה בלבנון נשיא וממשלה שקוראים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, הם לא מסוגלים לעשות את זה, זה לא פותר את צהל מהפעילות שלו, אבל זה מייצר משוואת לחץ על חיזבאללה שהוא לא רק ארגון שכל היום קם להילחם בישראל, אלא גם מייצג את הקהילה השיעית בלבנון, שיחד עם הפעילות הזאת תיצור את הריסון המקסימלי עליו. אני אגיד לך מה תעשי השירות שלנו בדרום לבנון. בגלל השירות שלנו בדרום לבנון, תקום התנגדות חמושה לכיבוש הישראלי של דרום לבנון, ותצבור את אותה פופולריות ואת אותה לגיטימציה שצבר חיזבאללה משנת 85 עד שנת 2000, היינו בסרט הזה. וההתנגדות, ותימנע כל אפשרות לייצר מצב יותר יציב בלבנון, שהיא מדינה לא יציבה משל עצמה. אבל אנחנו, שאנחנו פועלים על פי טראומות, ואנחנו פועלים על פי קישאות, ואנחנו פועלים עם דרג מדיני שיש לו עניין בהמשך המלחמה, ועם דרג צבאי שבגלל הטראומה של השביעי באוקטובר, כבר לא מסוגל לחשוב על שום דבר, חוץ מאשר על פעולה צבאית, אנחנו, או על פעולה צבאית כזאת, למרות שיש בתוכו רבים שמביאים את ההיגיון שלה, עושים את הדברים האלה פעם אחרי פעם.
0: רגע, יש שתי שאלות. שאלה ראשונה בהקשר הזה, אז מה, אתה אומר עכשיו, כן, כל בחורינו חזרו הביתה, אתה מחזיר אותם הביתה ויושב על הגבול הישראלי?
2: אני מייצר מסע ומתן אמיתי להסדרה כמו זאת שהייתה בנובמבר 24, ובוא נזכיר מה קרה מנובמבר 24, אגב, אחרי מכה גדולה שהקים את חיזבאללה, ואחרי שהסרנו איום שבעיניי באמת היה איום, בעיניי זה ההישג של השנתיים וחצי האחרונות, שהאיום שהיה לחיזבאללה על הגבול ובאש, אני לא יודע להגיד מוסר, אבל רוסן באופן מקסימלי עם מכה גדולה שחיזבאללה חטף. והייתה הסדרה, לא הסכם, אבל הסדרה שיצרה לגיטימציה ללחצים פנימיים על לבנון, שיצרה חיזוק של ממשל חיזבאללה
0: בלבנון. אנחנו רוצים אבל גם למצות את היכולת.
2: אנחנו, ופה, תכף אני אסיים את זה, רק, ואני אגיד לך עוד משהו, שהגיע הזמן להגיד את האמת, גם לתושבי הצפון וגם לתושבי מדינת ישראל, ולא לספר להם סיפורים, לא באיראן ולא בעזה ולא בלבנון, כי זה לא מביא אותנו לשום מקום טוב. אנחנו, ההסדרה הזאת יצרה מצב שבו, אגב, גם הייתה לגיטימציה לכל פעולה כוחנית של ישראל בלבנון, וישראל לא ישבה בשקט וחיזבאללה לא הגיב. ואז אנחנו והאמריקאים מתחילים את המלחמה באיראן, וחיזבאללה יורה, ואצלנו מה אומרים, כולל בפיקוד הצבאי, או, הנה ההזדמנות האסטרטגית, חיזבאללה נפל למערב אסטרטגי של מה? לאיזה תוכנית? לאיזה ביצוע? מה בוצע מאז? המערב האסטרטגי אצלנו זה רק היכולת שלנו להפעיל כוח עיוור ולא חכם. ואני, שוב אני אומר לך, אני בעד הפעלת כוח אם צריך. אני נגד זה שכוח זה תכלית בפני עצמה.
0: לא, אבל אני שוב שואל, מבחינת הגבול ואיפה מסודרים כוחות צהל, כן, אתה מחזיר אותם לגבול הישראלי?
2: אני פותח מסע ומתן להסדרה עם לבנון, ואגב, לא תהיה הסדרה כזאת כל עוד מיליון תושבי דרום לבנון. הרי הטקטיקה הצהלית החדשה היא גם לגרש אותם ולהרוס את הכפרים, ואז לא תהיה הסדרה, זה נכון. להסדרה עם לבנון, שמחזקת את היכולת של ממשלת לבנון, בנשיא לבנון, לפעול נגד חיזבאללה, שמייצרת מעורבות בינלאומית יותר גדולה בשמירה של זה, ומשמרת את חופש הפעולה של צה"ל בכל רחבי לבנון, כולל דרום לבנון, ואם הדבר הזה עשוי לכלול חזרה של כוחות צה"ל לגבול הבינלאומי, כן, אני מגן מהגבול הבינלאומי. אין שום בעיה להגן מהגבול הבינלאומי.
0: זה לא מחזק את חיזבאללה, אבל? זה לא מאפשר לחיזבאללה את הזמן להתחמש, להתחזק, וברגע שהוא רוצה לאיים ממש על היישובים שלנו?
2: האויב לא מתחזק שהוא צובר תחמושת. זה תפיסה פרימיטיבית של מה זה אויב ומה זה צבא ומה זה פעילות. מה זה תחמושת? האויב מתחזק שיש לו כוח לפעול ולגיטימציה לפעול. ולחיזבאללה מנובמבר 24 לא הייתה שום לגיטימציה לפעול. ועכשיו אנחנו יצרנו אותה, ואנחנו יוצרים אותה יום-יום, ושוב אני אומר לך, אם זה לא יהיה חיזבאללה, זה יהיה מישהו אחר. לא תהיה בלבנון הסכמה לכיבוש ישראלי של דרום לבנון, לא תהיה הסכמה בינלאומית לדבר הזה, ועוד לא דיברתי על מה זה עושה לצהל, אפרופו האמירות של הרמטכ"ל על צבא שיקרוס לתוך עצמו.
0: עכשיו תסביר רגע, בחודשים האחרונים אנחנו לא נמצאים במשא ומתן עם לבנון? כלומר, אנחנו לא עושים...
2: אין לנו שום משא ומתן.
0: לא עשינו בדיוק את מה שרצינו בתיווך אמריקני, או אנחנו מתווכים, או כבר לא ברור, משוואת הכל כבר לא ברורה, אבל אנחנו לא ממצים את הערוץ הדיפלומטי המדיני שטראמפ הרי אומר לנו שבו בשקט, אני מטפל בזה?
2: שום ערוץ עם לבנון, טראמפ לא מטפל בזה. טראמפ המזרח התיכון עוד מעט לא מעניין בכלל, בוודאי מנובמבר כשהוא יספוג את התבוסה הצפויה בבחירות המיטרם, אבל זה עוד לפני זה. מה שכן יהיה, זה שאם טראמפ יגיע עם האיראנים להסדר, אז הוא יורה לנו מה לעשות, כי זה מה שקורה שהוא מורה לנו מה לעשות, וזה מה שקורה כשלא מנהלים באמת מסע ומתן. לא מתנהל שום מסע ומתן לבנון, אנחנו מפעילים כוח בתקווה. קיימת איזושהי תקווה אצל אנשים מסוימים, כמו בכל דבר, שטראמפ יגאל אותנו מזה. כן, אנחנו רק נפעיל כוח, זה כאילו במשוואה הקלאסית שבה דרג צבאי כל הזמן אומר שהוא רוצה להפעיל כוח ודרג מדיני מרסן אותו, ישראל נהייתה הדרג הצבאי הנבער של דונלד טראמפ. ואנחנו מחכים שדונלד טראמפ יגיד לנו מתי להפסיק,
0: לא, אולי הייתה איזו מחשבה שההבלגה הזאת שלנו, שאנחנו לא תוקפים עכשיו בבירות, היא בגלל שמנסים למצות איזשהו תהליך.
2: מה ההבלגה? אנחנו תוקפים מתי שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים. זה שהתקשורת בישראל איננה מדווחת על הדברים האלה, או מדווחת עליהם רק בהקשרים של חיסלנו איזה בכיר בג'יהאד האיסלאמי, שעד אתמול לא ידע שהוא בכיר בג'יהאד האיסלאמי, זה לא אומר, אנחנו עושים בלבנון מה שאנחנו רוצים. והוא ראה הפעולה הזאת. כן, אף אחד לא ריסן את ישראל מלחצות טליטני ולעלות לנבטיה, ותאמין לי שבארצות הברית רוב האנשים לא יודעים את ההבדל בין נבטיה לבין עד שנגיע לביירות. אבל אני שואל אותך שוב, כל התפיסה הזאת שלפי רצוננו הוא כל הזמן להפעיל כוח, ואנחנו לא מפעילים כוח רק שמישהו חזק מאיתנו, קרי נשיא ארצות הברית אומר לנו לא, היא תפיסה בלתי נתפסת. להפעיל כוח לשם מה? מהי המטרה הסופית של הפעלת הכוח? מהי תמונת הסיום של הפעלת הכוח הזאת? האם הפעלת הכוח הזאת היא התכלית של מדינת ישראל? המלחמה הזאת, ואני אומר את זה...
0: לא רגע, אבל התכלית של ריסון חיזבאללה באמצעים, בלחץ, באמצעות ממשלת לבנון, תמונת הסיום זה מה? זה חיזבאללה, אתה מאמין שחיזבאללה מצליח להיות מה? ממוגר באמצעים האלה?
2: אני לא יודע מה זה ממוגר, מה זה ממוגר? איזה מין מילה זאת?
0: ממוגר זה לא מאיים על ישראל.
2: חיזבאללה יכול לאיים על ישראל. השאלה היא, א', מה כוחו של חיזבאללה, וכוחו של חיזבאללה הרבה יותר חלש ממה שהיה פעם, בין השאר, גם בזכות הפעילות הצבאית שלה, המוצחת שעשינו נגדו בקיץ ובסתיו 24. הפטרונית שלו נמצאת עכשיו גם בלחץ, וגם עשויה להגיע להסכם עם האמריקאים, שבמסגרתה יהיה לו ריסון. זה מה שאתה מייצר, ופה אני רוצה רק להגיד דבר אחר.
0: במשפט, כי יש לי עוד מורה על הקו, כן.
2: והוא לתושבי הצפון, שמגיע להם בצדק וטובעים בצדק, לחיות כמו בכל מקום במדינת ישראל. תושבי הספר במדינת ישראל לא יחיו אף פעם כמו תושבי המרכז במדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה להוקיר את זה, מדינת ישראל צריכה ליצור צפון מסגזג, היא צריכה להשקיע בצפון, היא צריכה לתת להם חיים טובים, אבל תושבי הצפון חיים בספר, והחיים בספר במדינת ישראל אינם דומים לחיים בתל אביב.
0: עופר שלח, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: ראש מועצה מקומית מטולה, דוד אזולאי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב. הקשבתי בקשב רב לעופר, ואני יכול להגיד לך ש... לפי מה שאני שומע, זה אומר שלא הפנמנו כלום מהשביעי לאוקטובר. אם חיזבאללה עדיין יכול להם עלינו. או בכלל, שום, כל ארגון, בכל אחד מגבולותיה של מדינת ישראל יכול להיים עלינו, זה אומר שאנחנו לא הפנמנו כלום. וזה עצוב לשמוע את זה, שאנחנו עדיין מדקלמים את הטרום השביעי לאוקטובר 2023, ולא באמת חושבים התקפי, ולא באמת חושבים איך מנטרלים את האיום, ולא באמת חושבים איך אנחנו עושים תהליך אמיתי, בריא וטוב, שבצד אחד אנחנו חושבים לשכוחו קצת תהליך מדיני, שחייב להיות דרך אגב, זה לא, זה צריכים שני הדברים לבוא במקביל אחד לשני, וזה עצוב, שבמקום להתעסק באלו שמוציאים את הרחפנים, אנחנו מתעסקים בלשים רשת דגים, כאילו, זה בדיוק הפוך הדברים האלה.
0: לא, לא, רק אני אומר, הטיעון של עופר שלח אומר, אנחנו חושבים רק התקפי, רק צבאי, ואנחנו לא עושים שום דבר בעצם אסטרטגי.
3: חייב להיות, חייבת להיות רגל מדינית, אין ספק בכך. הסיפור שיושבים שני שגרירים בארצות הברית ומנהלים איזשהו תיח כדי לפריד את גובה להבות, זה כלום. זה בעיניי ממש לא מסמל שום דבר. זה אולי משהו סמלי שרואים דגל לבנון וישראל אחד ליד השני, לא מעבר לכך. אני אומר שאם רוצים באמת לקיים דיאלוג מדיני אמיתי, דרך אגב צריך לזכור, אין לנו הרבה פערים בינינו לבין העם הלבנוני. הסיפור של חיזבאללה חייב להיעלם מהמפה. חיזבאללה כארגון צבאי, טרור, בדיוק כמו חמאס וארגונים אחרים, צריכים להיעלם מן העולם הזה.
0: לא, אני תוהה, אני תוהה, דוד, במה בעצם זה חושב אחרת מעופר שלח? אני לא יודע כמה היית על הקו במהלך השיחה איתו.
3: הוא אומר, אין דבר כזה, אין מושג כזה אחרי השביעי לאוקטובר.
0: תגיד שוב, כי היית מקוטע, תחזור שוב.
3: אני אומר, אין מושג כזה בעולם שחיזבאללה יכול להמשיך לאיים עלינו, בטח לא אחרי השביעי לאוקטובר.
0: לא, אבל מה זה אומר? מה זה אומר פיזית, אופרטיבית?
3: זה אומר שחיזבאללה כארגון צבאי צריך לחדול מלהתקיים.
0: נו בסדר, מה זה אומר פרקטית? כולנו רוצים שחיזבאללה יחדול מלהתקיים. במה אתה חולק על עופר בדרך הפעולה?
3: אז אני אגיד, כדי שזה יקרה... אוויר, ים ויבשה, שלושת חילות צבא התקפה לישראל ולא הגנה, גם זה חלק מהמינוחים שצריך לשנות. צריך לפעול 24 שעות ביממה במשך חודשים, כמה זמן שצריך, אנחנו ניתן את הזמן כדי שזה לא קורה. אנחנו מאבדים את הצפון, מאבדים את התושבים, ובמקביל לכל זה צריך להיות רגע מדינית.
0: טוב, דוד, אני אנסה להוריד אותך מהקו ורגע לחזור אליך, כי הקו שלך משובש נורא. אז אנחנו...
3: רגע, ניזזתי, אולי עכשיו, איך שומעים?
0: רק לא לזוז מדי, שלא תגיע ללבנון בסוף.
3: אני עכשיו זה, לא. אני עכשיו שומעים?
0: כן, הטענה אומרת, הפעלת כוח...
3: כן,
0: הטענה אומרת, הפעלת כוח לבדה... לא תביא אותנו לתמונת ניצחון.
3: אני גם מסכים עם זה, וזה בדיוק מה שאני אומר. אני גם הצעתי את מטולה כמקום לשיחות בדרג יותר גבוה, ולא בדרג שגרירים אלפי קילומטרים מפה, שזה לא רלוונטי. כן, צריך לשבת וכן צריך לדבר. אני אגלה לך סוד קטן שאף אחד לא ישמע אותנו. גם ממשלת לבנון רוצה שאנחנו נחליש את כוחו של חיזבאללה. כן. גם ממשלת לבנון רוצה, והיא אומרת את זה לא במילים מפורשות, אבל זה יעזור להם המון. צריך לזכור שחיזבאללה חזק יותר מצבא לבנון, ולכן הם לא יכולים לפרק אותו.
0: טוב,
3: לכן
0: תגיד,
3: אנחנו צריכים לעזור להם.
0: תגיד, דוד, איך סוף השבוע אצלכם?
3: מאוד צוער, מאוד רועש, ליל שישי, בין שישי לשבת, ארבע אזעקות עם מתחים שנפלו בכל המרחב, גם במטולה עם לא מעט אזעקות. ללא שינה כמובן, וזה בדיוק הסיפור שאנחנו זועקים וצועקים. אנחנו רוצים שיתנו את השקט. דרך אגב, שמעתי גם את עופר שדיבר על הסיפור של לתת כלכלה ולהצמיח את הצפון. זה הדבר הפחות חשוב בעיניי. אני, מה שחשוב, תנו לי ביטחון. זה דבר אלמנטרי פשוט שהמדינה הזאת צריכה לתת לנו. ואני גם שמח שהבוקר התעוררנו לכך שאנחנו נמצאים בבופור. דרך אגב, למי שיכול לפתוח גוגל ולראות פה, בין מטולה לבופור זה 4.5 קילומטר, זה איום טילי הנוטט, והיום אני יכול לומר, אחרי 3 חודשים, שאיום טילי הנוטט מהצד המערבי הוא שר כלפי המושבה מטולה, ואני שמח על כך.
0: לא, אבל אם הקשבת לאופר, אופר אומר כזה דבר, אנחנו כל פעם רודפים אחרי כלי הנשק הטקטי התורן. אז בסדר, לא טילי נונטט, רחפני נפץ, לא רחפני נפץ, רקטות. על מטולה אפשר לראות רקטות, גם לא מהבופור, גם כמה מטרים צפונית משם.
3: וזה מה שאסור שיקרה. זה בדיוק הסיפור. אנחנו לא הפנמנו את השביעי לאוקטובר. אין מצב שמישהו יורה על מדינת ישראל. זה לא משנה, זה צפון, דרום, מזרח או מערב.
0: אז מה אנחנו אומרים, על כיבוש כל לבנון?
3: לא, אני לא אומר כיבוש, אני אומר צריך לעשות מעשים. ממשלת לבנון רוצה...
0: שאלה רק מה מעשים.
3: אז אני אומר, ממשלת לבנון רוצה לעשות איתנו הסכם, ואני אומר לכם שזה נראה באופק וזה אפשרי, זה לא פנטזיה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו, כל בית, כל אמצעי לחימה, כל מקום שאנחנו יודעים שמייצרים אמצעי לחימה, צריך לתקוף. אוויר, ים ויבשה, ללא הפסקה. לא עכשיו יגידו שאנחנו ארבעה מטוסים, הפילו איזה בניין וחזרנו חזרה. לא. כל מקום כזה במשך חודש, חודשיים, שלושה, כמה זמן שצריך, אנחנו תושבי הצפון, ניתן את הגב לצהל ולממשלת ישראל לעשות את זה. ורק ברגע שחיזבאללה יהיה משמעותית חלש יותר ממה שהוא נמצא היום, והוא יהיה יותר חלש מצבא לבנון, רק אז יהיה אפשר לעשות את שינוי המאזן הזה, כמובן בעידוד של המדינות הסוניות המתונות, של האמריקאים, של הצרפתים, וכמובן שממשלת לבנון שרוצה בכך, ורק אז יהיה אפשר לפרק את חיזבאללה ולצאת לדרך חדשה.
0: דוד אזולאי במטולה, תודה רבה.
3: תודה, תודה, שנדע ימים שקטים וטובים יותר. תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. פרסומות, ואז נהיה עם הדוח הזה של האום שמכניס את ישראל ברשימה רעה מאוד מאוד עוד מעט.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: מיד חוזרים עם אסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: יואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
16: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
17: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
18: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
17: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
19: 90 שנה. לשידור הציבורי. ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופי הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
20: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
21: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם משלת שוודיה והעם השוודי.
22: אני מודה לממשלת שוודיה.
20: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
22: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
20: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
22: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מעשה עכשיו.
20: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
22: הוד מלכותו, הוד קוממתכם. עוד מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גברותיי ורבותיי.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עם הדוח הזה של האום. האום מכניס גופים מרכזיים בישראל לרשימה שחורה של מי שנקטו אלימות מינית באזורי סכסוך. לצד חמאס, דאש ובוקו חרם מופיעים עכשיו משטרת ישראל, הימם וגם שירות בתי הסוהר. מה שמביא אותנו לזיוון פרידן, דובר שירות בתי הסוהר, שלום.
24: בוקר טוב.
0: קראת?
24: קראתי. קראתי את הגרסה בעברית, את מה שפורסם.
0: מה אתה אומר?
24: מה יש להגיד? עלילה דם מודרנית, אין פה משהו אחר. אני חושב שכולם יטיבו לבטא את ה... את שעת הנפש מהדוח הזה, את חוסר המיקום שלו במרחב המציאותי שלנו שאנחנו מכירים, גם בהיבט המלחמתי, אבל גם בהיבט הערכי והמשפטי.
0: הדוח מדבר, מתאר 31 מקרים לכאורה, שנעשו לכאורה נגד תושבי עזה והגדה, בעיקר במתקני כליה ישראלים, בשנים 2023-2024-2025, ויש שם באמת תיאורי זוועה, שאין זה המקום לתאר, שלכאורה, בין היתר סוהרים של שב"ס, שוב, לכאורה, על פי הדוח, ביצעו בעצירים. אני תוהה מה, הכל, מישהו ניסה לברר איתכם מקרים ספציפיים, אתה יודע במה מדובר? יש תאריכים, יש שמות, אתה יודע להגיד על זה משהו?
24: תראה, יש פה איזשהו נרטיב שמנסים לקבע בעולם של ישראל, וקודם כל זה משהו מדינתי, כן? אבל יש פה איזשהו נרטיב שבעצם הרשות הפלסטינאית שמובילה את זה, מנסה לקבע איזשהו נרטיב בעולם של ישראל מתעללת, וגם מתעללת מינית, אנחנו רואים שזה תופס טוב נגדנו. אין מקרים ספציפיים, לנו אין מקרים ספציפיים, לא הובאו בפנינו מקרים ספציפיים, אנחנו יכולים לומר שבעצם לכל האסירים הביטחוניים יש להם גישה לעורכי דין, גישה לייצוג, גישה לבתי משפט, לא עלה מעולם דבר כזה, אין לנו שום מקרה שאנחנו יכולים לאחוז בו. יותר מזה אני יכול לומר.
0: יש לנו רק להגיד התראת כתבם בראש הנקרא, ראש הנקרא, התראה מפני חדירת כלי טייס עוין. כן, זיוון.
24: עכשיו אנחנו גם יכולים לומר שאנחנו גם בשיח שוטף עם משרד המשפטים ועם המשטרה, וככל שיש תלונה נגד לוחמי כליאה, בודקים איך היא נזכרה גם, ומה קרה, ומה נקרא. אין היום שום תיק מתנהל למעשה בבית משפט, צריך לזכור את זה. ובנוסף כל, מדברים על איזשהו משהו שקורה, אנחנו מדברים פה על אסירים ביטחוניים, רובם מורשעים כמחבלים או הרבה מהם, אוקיי? נכון, צריך לשמור פה על יחסי עוצמה, יש פה עבודה מאוד קשה, מלאת סכנות, צריך לשמור פה על משילות כליאתית. אתה יודע לדוגמה כמה אסירים ביטחוניים בערך יש לנו היום בבתי הסוהר בישראל?
0: כמה?
24: אנחנו מדברים על כזה דוח. אוקיי, קרוב ל-10,000. אם חשבנו שהעסקאות רוקנו את בתי הסוהר, יש לנו היום קרוב ל-10,000 אסירים ביטחוניים. תבין את הכמויות.
0: אבל אני רגע מנסה להבין משהו לגבי הדוח הזה. היה את המקרה של כוח 100, כולנו דיברנו וניתחנו פריים ביי פריים. היה איזשהו אירוע מצולם, ואז בדקו, קרה או לא קרה. במקרה של הדוח הזה, אנחנו מדברים על אירועים, אני רק ממשיך רגע לבי הכתבם, חוף בצת, בצת ושלומי. התראת כתבם, בצת ושלומי. כתבם, התראה של פיקוד העורף, אנחנו נהיה שם עוד מעט עם עוד פרטים כשיהיו. אז דיברנו על כוח 100, ונשאלת השאלה, האם יש איזה אירועים שנויים במחלוקת שאתה אומר, תראו, הם טוענים ככה וככה, אבל בעצם היה ככה וככה, או שאתה אומר, זה הגיע out of the blue, אין שום דבר, לא הייתה אפילו תלונה.
24: הגיע out of the blue, אין שום דבר, אין שום אירוע, יש אירוע אחד בקציעות, מלפני כניסתו של הנציב, אוקיי? ששם בעצם גם עד היום, 3 שנים אחרי, גם לא הוגש כתב אישום, ובעצם אין שום אירוע, בטח לא אלימות מינית. יש פה איזשהו ניסיון לקבע נרטיב נגד מדינת ישראל ונגד שבס. ובעצם שים לב שגם העיתונות שעוסקת בזה, עוסקת בזה, לא הדיווח על הדוח, אלא דרך מדורי דעות, למשל כמו המאמר של קריסטו בניו יורק טיימס, שציטט עדויות אנונימיות, ועשה מזה עלילת דם מודרנית גם כן, עם כל מה שאנחנו, כל התיאורים הגרפיים שלי מנע מהם. מה שלי מפריע באירוע הזה, שבאין עדויות הזה, יש גם חלקים בתקשורת הישראלית שלוקחים את זה לכיוון שבס, ועכשיו נותנים לזה גם שם, קוראים לו נציב שבס קובי יעקובי, הקצין רפואה, היועץ המשפטי, כולם עכשיו הם חלק ממכונה שאחראית על, על הנרטיב הזה פה בשירות בתי הסוהר. זאת אומרת, עושים לזה דממיזציה כאן, ספציפית
0: לא, תסביר, תסביר, לא הבנתי את המשפט האחרון שלך.
24: כשאנחנו מדברים על הדוחות המיניים שהאום פרסם, הם רשומים בכללי, בגדול. וככה גם עשה קריסטוף בניו יורק טיימס, שפרסם יום לפני זה את המאמר המדובר שלו.
0: אתה אומר עכשיו התקשורת, חלקים בתקשורת הישראלית, אתה אומר נותנים שמות לאנשים ספציפיים בשירות בתי הסוהר.
24: בדיוק, נותנים לנציב בתי הסוהר, נותנים לקצין הרפואה הראשי. אני רק רוצה להזכיר שנציב בתי הסוהר בא ואמר, אם כניסתו לתפקיד שהחומות הן שקופות, ואנחנו יכולים לפתוח אותן לביקורת, הם פתוחים לביקורת של בתי משפט, פתוחים לביקורת של הסנגוריה הציבורית. בוא נספר לך סיפור. הסנגוריה הציבורית רצתה להגיע לביקור בכלא ביטחוני, ואתה יודע, כדי שיהיה שקוף והכל, הנציב בא ואמר לה, תקשיבי, בואי תעלי איתי לרכב, בבוקר אחד תקבעי איתי, איתי כשאת ברכב, כדי שלא יגידו שאנחנו ממציאים ועושים דברים, אוקיי, זה היה בצלת התפקיד שלו, הוא בא ואמר, בואי תכנסי איתי לרכב, עכשיו תגידי לי לאיזה בצוהר ביטחוני את רוצה לנסוע. ונסענו לבית סוהר ביטחוני, בלי שהכנו מראש. אוקיי, יש פה רמה של שקיפות, יש פה רמת שיתוף פעולה עם ביקורי שופטים, יש פה רמת שיתוף פעולה עם סנגוריה ציבורית שאנחנו נפגשים איתה.
0: לא, אבל מה אפשר ללמוד, לא שאני מציג את הדוח, אבל מה אפשר ללמוד מביקורות פתע כאלה? הרי אין, מישהו בא לבקר, לא תהיה אלימות בזמן ביקורת פתע.
24: לא, אבל ביקורת פתע כזאת לא נתנת לנו להכין, זאת אומרת, הביקורת פתע היא מנה. כשאתה בא ואומר, אוקיי, אתה יודע שמחרתיים יש לך פה ביקורת, הגוף הזה מתאם איתך, זה גוף גדול צריך לזכור, זה בירוקרטיה, אז פה לא, אנחנו עושים משהו שהוא אד-הוקי כזה, בואי עכשיו לפה, אסף, בואי איתי עכשיו
0: לא,
24: לפה,
0: אבל מה אני, נניח שהייתה אלימות דרך קבע במתקן של שירות בתי הסוהר, מה מבקר מבחוץ שבא בהפתעה יכול לראות?
24: אז הוא יכול נניח לראות אסירים ביטחונים חבולים, נכון? הוא יכול לראות אסירים ביטחונים לא מטופלים, הוא יכול לראות את תום איזשהו אירוע כזה או אחר, כי אף אחד לא מוכן לזה שהוא מגיע. יש פה הרבה דברים שיכול לראות. הוא יכול לראות ביגוד לא מתאים, הנעלה לא מתאימה, מזון לא מתאים, נכון? כי את המזון חילקו. הוא יכול לפגוש פה דברים. הוא יכול לפגוש פה דברים שהם מאוד מהותיים, שנוגעים לדוח הזה.
0: לא, אבל לגבי טענות על, לגבי טענות על תזונה לא הולמת, בואכה הרבה של הצירים, זה כן חטפתם ביקורת.
24: לא חטפנו ביקורת, היה בגץ המזון, אני מזכיר לך מה שדובר עליו, וגם לזה לא הייתה אחיזה במציאות, מה שבגץ המזון קבע, שצריך, לא.
0: לא, הוא אמר, הדבר הנכון הוא שצריך, אתם צריכים לעמוד בחוק ובהצהרה.
24: הוא אמר שצריך לוודא שהתפריט מגיע עד אחרון האסירים, ואת זה עשינו, הקמנו צוות בדיקה, חלקו גם חיצוני לארגון, שופרו התהליכים של חלוקת המזון, אוקיי, וזה מניח לדעתו של בית המשפט.
0: ראית, אני מניח, את הכתבה בהארץ לפני חודשיים, שופט בית משפט השלום בחדרה, אהוד קפלן קבע כי קטין פלסטיני שמת בשנה שעברה בכלא מגידו, ככל הנראה הוא רעב. ציטוט את העובדה, את העובדה שככל הנראה הוא רעב לא ניתן להסתיר ולא צריך להסתיר.
24: לא צריך להסתיר, אבל זה ככל הנראה. אין ערבה, אין ערבה. אני יכול לומר לך שהם אוגרים מזון, וגם הם עושים תכסיסים בשביל לייצר את הנרטיב ולקבע אותו. הם גם משחקים עם הערבה, הם מסתירים מזון, הם יודעים שאנחנו שוקלים להם BMI, את המסה בדם, בשריר. אז הם פוגעים בכוונה במדדי הבריאות, הם נמנעים מלאכול את האוכל. אוקיי, ומצד שני, אנחנו יודעים שהם עושים האוכל הזה הרבה דברים אחרים. הם מאוד מודעים לקמפיינים שבחוץ, יש להם עורכי דין שמשתפים אותם באירוע הזה. אנחנו למעשה מעל תחילת השנה.
0: רק לא, רק אני להבין, אתה אומר אסירים מרעיבים את עצמם כדי שזה יקבל תעודה בתקשורת הבינלאומית.
24: כן, כן, כן, כן. ויש לנו לזה הוכחות, יש לנו לזה דפוסי פעולה, אנחנו מזהים אותם, אוקיי? והמבקרים הרשמיים שמגיעים, הם נחשפים לזה, ואם צריך גם בית משפט, נחשף לזה בדוחות.
0: אז אני תוהה, אולי יכול להיות שהצהרות פוליטיות גורמות לכם נזק, גורמות לכם, לנו נזק. הרי הצהרות של פוליטיקאים סטייל השר לביטחון לאומי שמדבר על יד קשה נגד אסירים ואתה אומר זה רחוק מהמציאות כי אנחנו נותנים לאסירים את כל מה שהם צריכים, חוץ שזה מה שמעורר עלינו את העולם.
24: על פי הרף הנדרש אנחנו נותנים את מה שצריך. צריך לזכור, מדובר במערכת כליאתית ש10,000 אסירים ביטחוניים, מחבלים, יש פה משילות כליאתית. נגמר מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, זה כולנו יודעים, אנחנו יודעים איך בתי הסוהר היום נראים, ויש פה חלק ממערך שלם, אנחנו נותנים להם את המינימום הנדרש של פי החוק. אני לא עוסק בפוליטיקה, אני עוסק ביישום של החוק ושל ההחלטות. צריך לזכור שבכל המערכת הזאת שמונעת על ידי הרשות הפלסטינאית, נתפסו מעל 30 עורכי דין ישראלים שמנסים להעביר מסרים, ומעל 60 עורכי דין סך הכל. והם מנסים לקבע את, את, את הנרטיב הזה של הערבה, של התעללויות, של כל ה... יש פה למעשה מכונה משומנת באירוע הזה. ומה שהכי...
0: אבל היום, אתה מכיר מקרים אבל של אלימות, לא מינית, אלימות, מכות, נגד אסירים ביטחוניים?
24: לא. יותר מזה, אמרתי גם קודם, מתחילת דבריי. גם אין היום שום מקרה מתנהל, ואין שום הרשאה באירוע כזה בבתי המשפט הישראלים, שמקובלים גם כמערכת בעולם. אוקיי, צריך לזכור את זה, ואתה יכול תוך כדי לעשות גוגל או אחרי או לפני, ואתה תראה את זה. אין אירועים. בסדר? אז, וגם לא הובאו לנו שום אירועים. גם במאמר של קריסטוף, לא, זה הכל ציטוטים, נפגשתי עם או שמעתי מי. עכשיו, מה קורה באירוע הזה? באירוע הזה מה שקורה, לזה שהמקרים האלה נכתבים בעיתון, ואחרי זה מוצגים לבתי המשפט. אבל זה לא ראיות. למשפט פלילי או לאיזשהו משפט צריכים ראיות. צד אחד שמספר סיפור, זה נשאר בגדר הסיפור. אין לו תימוכים מקצועיים, אובייקטיביים, כלים שהם בעצם ברי חקירה או ברי מדד כלשהו, שיפוטי, כמו שמקובל בעורת המשפט בעולם המערבי. וזה בדיוק הנושא. אבל אתה ככה מלבין איזשהו אירוע. נתת מכות למישהו, זו הטענה, הוא עושה על זה כתבה בעיתון, העיתון היה אומר, עכשיו נפגשתי איתו, זה מה שהוא אומר, ואז זה כאילו, בוא, זה סיפורים, אין לזה שום תימוכים בשום מקום, וזה האירוע עם הדוח הזה. זה האירוע הגדול עם הדוח הזה.
0: דובר שירות בתי הסוהר, זיוון פרידן, תודה רבה על השיחה הזו.
24: תודה, יום טוב.
1: מיד חוזרים עם אסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
3: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
11: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: כן, רגע לפני ההולה, רובי אמרשלג, שלום.
25: שלום אסף, בוקר לא שקט. כצפוי, בדקות האחרונות, הדקות בשל חדירת כתב"מים, גם בראש הנקרה, חוף בצת.
0: זהו, שמעתי במהדורת 8 בבוקר, בכאן חדשות ברשת ב', זה מין, הנה, שקט מאז זה אמש.
25: זה מסוג הדברים שאסור להגיד בימים האלה, אבל כן, הלילה היה יחסית שקט ללא שיגורים מלבנון. בדקות האחרונות הם מפצים על זה במרכאות כפולות ומכופלות, היו התראות בשל חדירה של כתב"מים לשורה לא קטנה של יישובים בגליל המערבי. אין דיווחים על נפגעים וההתראות האלה לא נמשכו מעבר, אז או שהוא יורט אותו כתב"ם, או שעבד עם הוא הקשר כמו שקורה לא אחת. מכל מקום, הלילה כשאתה אומר שהוא היה שקט, אז הוא היה שקט מבחינת ירי מלבנון לכאן, אבל מאוד לא שקט, שכן יש כל הזמן ירי של תותחים, פעילות של כלי טייס של חיל האוויר, כיפת ברזל שמשוגרת שוב ושוב לתוך שטח לבנון, שקט זה לא, ויש כאן מתח מאוד גדול.
0: אתה אומר לילות רועשים, גם כשלא יורים לשטחנו, לילות רועשים וזה משבש את החיים.
25: חד משמעית, אתה פוגש פה אנשים והם כולם פרוטי עיניים עייפים, מרוטים לחלוטין אחרי לילות בלי שינה, זה כך כבר שבועות ארוכים, באמת מאוד מאוד קשה לתפקד במהלך היום. אני חושב שזו שיחת היום, אחרי התסכול הגדול של לאן זה הולך ושאלות שחוזרות על עצמן, זה באמת עד כמה כולם מאוד מאוד עייפים ומאוד קשה לתפקד. רק נציין שהבוקר הזה אין כאן שגרה בכל מקרה, מוסדות החינוך סגורים בקו ועימות וגם ביישובים מרוחקים יותר, בגלל להעלת הכוננות כאן.
0: כמה תמפה לי רגע איפה יש שיבושים?
25: יישובי קו העימות צמודי הגדר אין בהם לימודים, מקומות העבודה מותרת בהם פעילות בהתאם להנחיות ההתגוננות. כרגע יוצא עדכון של פיקוד העורף שהאירוע כתב"ם הסתיים ביישובי הגליל המערבי, וגם בכמה מיישובי צפון רמת הגולן ויישובים שסמוכים להר מרון, גם שם יש את אותן הגבלות כמו בקו העימות, מחשש לירי לאזורים האלה. נציין רק שאתמול היו שיגורים של רקטות לאזורים מרוחקים יותר, צפת, כרמי אל, נהריה ואמש, בלילה הקודם, בלילה שבין שישי לשבת, נגרם נזק כבד מאוד מנפילה של רקטה במרכז המסחרי בקריית שמונה. כמו שאנחנו תמיד אומרים במקרים האלה, אפשר רק לדמיין מה היה קורה אילו. זה אזור שבדרך כלל יש בו לא מעט אנשים, הרבה הרבה מזל.
0: תגיד, מבחינת סנטימנט, זה הרבה מאוד אנשים, זה הרבה מאוד ישראלים, אני אומר שזה הרבה מאוד דעות, אבל מבחינת סנטימנט לגבי מה מקווים שיקרה עכשיו, אתה יודע לאפיין, כלומר, מה, תושבי הצפון, שוב, זה הכללה, תגיד, אתה יודע למפות משהו, מה מקווים שעכשיו, לא יודע, צה"ל להיכנס בכל הכוח, רואים את כיבוש הבופור, אומרים, או, זה התחלה של משהו, או שאומרים, זה עוד מאותו דבר,
25: תראה, אני מאוד מסתייג, אני לא מייצג את תושבי הצפון, ואין דבר כזה התושבים.
0: נכון, נכון.
25: בסדר?
0: נכון.
25: זה לא, בסוף זה לא משהו, נכון. איזשהו מאובן, אבל אני חושב שיש דבר אחד שמשותף באמת, חוצה צדדים ומפלגות, כולם מקווים לאיזשהו יחס מצד מדינת ישראל, שמישהו ידבר אל התושבים, שיבואו אלינו לא רק בגלל בחירות, שרים, ראש ממשלה, שמישהו יראה שאנחנו חשובים למישהו בצד השני. ההתעלמות הזאת במשך שבועות ארוכים זה משהו שמאוד מאוד כואב לכולם. באמת, אתה יודע, בעבר היינו רואים בזירות של נפילה היו מתייצבים תוך כמה שעות, גם קציני צבא וגם ראש ממשלה, שר ביטחון וכו, להביע איזושהי אמפתיה ולשמוע את התושבים, להקשיב להם, לדבר בגובה העיניים. זה לא קורה. רק נציין שבאותו לבל אמורה הייתה הבוקר להתקבל החלטה להטבות מס לישובי קו העימות, גם זה נדחה שוב, ישיבת הממשלה תעסוק הבוקר בדברים אחרים, אז גם זה חלק ממעטפת שלמה של התעלמות מוחלטת מכל מה שקורה בחבל הארץ הזה.
0: רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, מקווה שיהיה שקט, תודה רבה.
25: תודה.

סוף שעה ראשונה, אחרי ההודעות ומהדורות חדשות, נוסיף ונהיה בלבנון, על המערכה שם. נוסיף ונדבר על סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, בן 21, מאשקלון, נפל בלבנון, אמש, מפגיעת רחפן נפץ. עלה יחד עם אמו, עם יחידנית, מאוקראינה, לפני 6 שנים. בתקרית שבה נפל, נפצעו 4 לוחמים שלנו, קל. נמשיך ונדבר על זה בפתח השעה הבאה, נדבר גם על המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, איפה אנחנו עומדים, האם מחכים לטראמפ, האם מחכים למוג'תבא חמינאי, ואם יהיה פנאי וכוח, אז נדבר על עוד דברים.

0: אנחנו כאן. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: אחרי החדשות, אסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות. הותר לפרסום כי לוחם צהל סמל ראשון מיכאל טיוקין נהרג בקרב בלבנון. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב. חודש הירי מלבנון לאחר לילה נהרג בקרב בלבנון. צהל כבש את הבופור ומתבסס במרחב.

0: איסלטון, השעה 9. הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. באירוע נפצעו עוד 4 חיילים ומצבם קל, הם פונו לקבלת טיפול. צהל כבש את מבצר הבופור ומתבסס במרחב. אלוף משנה במילואים קובי מרום, שהשתתף בקרב על הבופור במלחמת לבנון הראשונה, אומר כי כיבוש הרכס לא ישנה משמעותית את המצב בזירת הצפון.
1: מבחינה אסטרטגית אין פה שינוי דרמטי. ברמה הטקטית אופרטיבית זה נותן ממד ביטחון נוסף לגליל העליון ולמטולה. אין פה שינוי אסטרטגי. החיזבאללה יושב במרכזי כובד בכל לבנון, בבקה, בבירות וגם ברמת נבטי הצהל. בסך הכל השתלט על הרכס עצמו. כל מרחב נבטי הוא מרכז כובד גדול מאוד, ככה שאין פה שינוי אסטרטגי של המערכה, שלא נשלה את עצמנו.
0: קובי מרום אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. נמשך הירי לצפון, הזעקות נשמעו ביישובים רבים בגליל המערבי בשעה האחרונה מחשש לחדירת כתבם, לפי שעה אין עוד פרטים. הממשלה צפויה לאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף בשבועיים וחצי. בהצעת ההחלטה נאמר לשרים שהדבר נדרש בשל התמשכות הירי מלבנון וחוסר הוודאות ביחס להפסקת האש באיראן. ראש מועצת כפר ורדים, אייל שמואלי, אמר במשדר כי על אף ההסלמה בסוף השבוע, הודיעו אמש לראשי הרשויות בצפון כי בוטלו הדיונים שנועדו להיום בוועדת הכספים בנושא מיגון היישובים, שיקום הצפון והטבות מס לתושבים.
2: מישהו ירד מהפסים במדינה שלנו, ואם אנשים חושבים בממשלת ישראל שהם מעניקים פה הטבות לתושבים בצפון, אז טעות. ואם אנחנו רוצים לראות פינויים כמו בדרום לבנון, זה מה שהולך לקרות בצפון. אנשים מתייאשים, נמצאים פה שכירי חרב שצריכים לקבל תמלוגים מהמדינה, לא לשלם הטבות מס בכלל, תמלוגים. המדינה מירושלים לא רואה אותם.
0: משמרות המהפכה באיראן טוענים כי כוחות ההגנה האווירית הפילו לפנות בוקר כתבם אמריקני שניסה לטענתם לבצע פעולה עוינת לאחר שנכנס למים הטריטוריאליים של המדינה. במשמרות המהפכה מזהירים כי המרחב האווירי של המים הטריטוריאליים של איראן נמצא תחת שליטה מלאה ומאיימים כי כל מתקפה תטופל בתקיפות, כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. דובר שירות בתי הסוהר זיוון פרידן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעלילת דם מודרנית.
3: אין מקרים ספציפיים, לנו אין מקרים ספציפיים, לא הובאו בפנינו מקרים ספציפיים. לכל העצירים הביטחוניים יש להם גישה לעורכי דין, גישה לייצוג, גישה לבתי משפט, לא עלה מעולם דבר כזה. ככל שיש תלונה נגד לוחמי כליאה, בודקים איך היא נזכרה גם ומה קרה.
0: דובר שירות בתי הסוהר אמר את הדברים לאסף ליברמן. שירות בתי הסוהר הוזכר בדוח של האום בעניין הפגיעות המיניות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
4: לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: תעשו כבוד לחג.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו...
12: עכשיו, אסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, כאמור, החדשות הבוקר מגיעות מלבנון. צהל מספר הבוקר על כיבוש הבופור, על דגל ישראל שמתנוסס שם במבצר הידוע, המיתי, שמעבר לליטני. ננסה להבין אם זה משנה לנו משהו מבחינה מהותית, אסטרטגית, פיזית. במקביל, כמובן, צהל מספר על עוד לוחם שלנו שנפל אתמול בדרום לבנון, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, מאשקלון, לוחם סיירת גבעתי, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ. הרוג ה-13 שלנו, מאז הוכרזה מה שמכונה הפסקת אש בלבנון. עמוס הראל, פרשן צבאי הארץ, שלום.
1: בוקר טוב.
0: זום אאוט למערכה הזו, מה אנחנו מבינים שקורה?
1: די מדחדך, צריך להודות. אנחנו 3 חודשים בתוך האירוע הזה, אחרי מה שנראה כניצחון מאוד מרשים של צהל בסוף שנת 24, היו שנה וכמה חודשים שבהן הפסקת האש בעצם הייתה בכיוון אחד, חיזבאללה נצר את אישו ולצהל היה חופש פעולה מלא. מה שקרה בתחילת מרץ הוא שאחרי החיסול של חמינאי באיראן, אנחנו קפצנו על ההזדמנות בעצם כשחיזבאללה ירה כמה רקטות אולי כדי לתת לידי חובה, ומאז הסתבכנו, זאת האמת, צריך להודות בה. התמונות מהבופור אולי מרגשות חלק מהאנשים, ואחרים עושות הרבה צריבות בלב, אבל הן לא משנות הרבה. יש פה בעיה טקטית ובעיה אסטרטגית.
0: רגע, תסביר רגע, מגיע זה, ותסביר רגע את מה שאמרת עכשיו. איזשהו ניצחון, ככל שאפשר לדבר על ניצחונות, מה קרה שם? מה קרה שחיזבאללה נצר את האש?
1: מה שקרה בקיץ סתיו 24, הוא שבניגוד גמור ל-7 באוקטובר, צהל, המוסד, קהילת המודיעין, מערכת הביטחון כולה, באו מאוד מאוד מוכנים. כלומר, היו שם על פני 3 חודשים, דברים שהתחילו, כללו את הביפרים, את נסראללה, חיסול מאוד מאוד שיטתי של מאגרי הרקטות של חיזבאללה, וגם כניסה קרקעית שהניבה הישגים מסוימים. אבל חיזבאללה בסוף, זה ארגון שלא ויתר על עצם קיומו, ושאנחנו בוודאי מספקים לו סיבות להילחם. ולכן הוא החליף שיטה, הוא עבר לבזר עוד פעם את הפעילות שלו, הוריד הרבה סמכויות למטה, הקים מחדש תאי גרילה קטנים, אין לו כבר יומרה לכבוש את הגליל. ברור שהוא לא מסוגל לעשות את מה שהוא תכנן לעשות לפני 3 שנים. אבל להסב נזק הוא יכול. ועל זה נוסף העניין הטקטי, שהוא השימוש באותם רחבני נפץ שמופעלים על ידי סיב אופטי. לכן מצד אחד קשה לזהות אותם, הם קטנים, מצד שני קשה מאוד לשבש אותם באמצעות לוחמה אלקטרונית, כי זה פשוט, זה כמו חוט כזה שנזרק באוויר. יש כל מיני שיטות שאתה מנסה לייצר, אבל זה לא דומה להצלחות המרובות שהיו לנו קודם מול הכתבאמים. החפני סיב אופטי זה סיפור אחר. ועל זה תוסיף מבוכה אסטרטגית, כי נכנסנו בהתלהבות גדולה, אמרנו חיזבאללה פסה לתוך מלכודת, ועכשיו נחסל את מה שנוכל.
0: רק חיכינו, רק חיכינו שתהיה לנו לגיטימציה להיכנס בו ולהשמיד אותו לחלוטין. אבל אני רגע חוזר,
1: גם אני ציטטתי את זה פעם אחת, את השטות הזאת של קציני צה"ל. כן, זאת הייתה אמירה אז.
0: אבל תסביר רגע משהו שאני לא לגמרי מבין. שעה שעברה, בשעה הקודמת דיבר איתנו אופר שלך, אמר הסיבה לנצירת האש של חיזבאללה הייתה העובדה שלא הייתה לו לגיטימציה בלבנון, לא הייתה לו לגיטימציה בינלאומית לראות לעברנו.
1: אופר צודק, גם זה כמובן חלק מהסיפור. מה שקרה אז הוא שבעצם נוצר פתח אחרי ההצלחה הגדולה בשדה הקרב, נובמבר 24 הושגה הפסקת אש, ואז החלו שיחות בשלב יותר מאוחר בעידוד אמריקאי, שיחות שנמשכות אגב גם בימים אלה, כשהאמריקאים ניסו לייצר מהלך יחד עם צבא לבנון והממשלה בבירות לפירוק חיזבאללה מנשקו. ההצלחה הייתה חלקית, היו דברים שהצליחו לעשות, הדברים אחרים שלא הצליחו. זה שאנחנו נכנסים עכשיו במלוא ההיקף, מכל מיני סיבות, מכל מיני אילוצים, שחלקם באמת גם קשורים בבעיית הדימוי של צהל והממשלה. חיילים נרגים, תושבי הצפון חוטפים, יש שיבוש מוחלט של החיים לאורך הגבול, ועכשיו זה גם מגיע לקו של קרמיאל וצפת. אז מכל הסיבות האלה, נתקענו בתוך איזה אירוע אחר, ולחיזבאללה, שהיה מאוד מאוד לא אהוד בלבנון, עדיין רוב העדות היו שמחות להיפטר ממנו, יש פתאום תירוץ, הוא חזר להיות מגן לבנון, כי הנה, הישראלים שוב פולשים, שוב משתלטים על שטח, וראש הממשלה גם מתגאה בזה, הוא מסביר שאנחנו מקימים רצועות ביטחון חדשות, ומרחיבים את גבולות המדינה בסוריה, בלבנון.
0: מה, אבל אלמלא זה, המחשבה היא שאולי חיזבאללה לא היה יורה יותר?
1: אני לא יודע באיזה היקף, אבל עכשיו יש לו תירוץ מצוין, ולעומת זאת לממשלת לבנון ולצבא לבנון, למרות הלחצים של טראמפ, אין מספיק רוח גבי ואין מספיק אומץ כדי ללכת הלאה. היו הישגים, על פני השנה ומשהו האלה, היו, אם אני זוכר נכון, יותר מ-400 הרוגים של חיזבאללה, כמעט לא נורא כדור בגבול הצפון, ומצד שני פרקו חלק מהתשתיות שלהם. היה מצב מאוד מאוד נדיר שבו צבא לבנון ממש הלך פה ושם ופרק בהסכמה או פחות בהסכמה אתרים ומחסני נשק של חיזבאללה. זה לא הגיע עד הסוף, אבל זה היה נראה די מבטיח. בסיבוב השני באיראן, פלוס ההצטרפות הקטנה של חיזבאללה והתגובה הנרחבת שלנו, וטרף את הקלפים מחדש באופן שלא משחק לטובתנו.
0: מבחינת צהל, מה המחשבה עכשיו? מה האסטרטגיה לניהול המערכה?
1: אני לא בטוח שאני יודע להסביר אותה. אני חושב שחלקה, כמו שאמרתי, נובעת מאילוצים. צריך לעשות משהו, חיילים מאוימים, יש הלוויות, יש הודעה של הותר לפרסום. חזרנו, הסיפור האמיתי הוא כמובן יותר מ-900 הרוגים של צהל לאורך המלחמה הזאת, ולא רק הרוגים שמנית בצדק מתקופת האין הפסקת האש. אבל הצבא בסוג של מצוקה. ובמצב כזה, בדרך כלל, אתה נתקל די, הסתער קדימה. זה פחות יותר האירוע. אבל הרושם הוא שבניגוד גמור למצב בקיץ 24, לא באנו עם תוכניות מספיק כפויות ומוכנות. ושבעצם חלק מזה מאולתר עם איזו תקווה שמתישהו האמריקאים יחלצו אותנו. כלומר, טראמפ יסיים את הסיפור במפרץ ויורה על הפסקת אש. זה יפסיק את הדימום, אבל זה לא יפתור את הבעיה, כי חלק מהסיפור זה פער הציפיות. הרי גם אחרי אותה הצלחה ב-24, אמרו לציבור בצפון שהוא יכול לחזור ושהכל יהיה בסדר. כנראה, בטח במחשבה לאחור, שהיה צריך לנהל את הציפויות האלה יותר טוב, ולא להבטיח הבטחות שעכשיו קשה לעמוד בהן.
0: כשחיזבאללה נפל או לא נפל לאותה מלכודת אסטרטגית שלנו, הציפייה בצהל הייתה שמה? שמכות אש שננחית משם והלאה, מה? ימגרו את חמאס מהאוויר?
1: לא ימגרו את חיזבאללה מעביר לגמרי, אבל שנוכל לתפוס שטחים שולטים, אנחנו מרחיק את קו הנונטט, התקופה מסוימת, הרי בעצם הכניסה של הכוחות, היו 5 מוצבים שצהל נשאר בהם, בין הפסקת האש בנובמבר 24 לחידוש האש במרץ 26, אבל מה שעשו מיד כמעט הוא גם תקיפות אוויריות, וכניסה גדולה של כוחות קרקעיים, הפעם לשטח יותר גדול ועד למרחק של 8-10 קילומטר מהגבול.
0: אבל זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות כדי למנוע מחיזבאללה להתעצם? ולחילופין, הרי גם דיברנו על זה עם אופר בשעה הקודמת, אנחנו זוכרים איפה היינו תודעתית ב-7 באוקטובר, והפחד שיכבשו לנו את הגליל, והאם אנחנו לא צריכים להיות שם כדי למנוע מזה לקרות?
1: הפחד הוא אמיתי, והוא מדריך הרבה ממה שעושים עכשיו, ובחלק מהמקרים, ברור לגמרי שישראל, חלק מהמסקנות מ-7 באוקטובר, שאתה לא יכול לתת לשתי מפלצות טרור, לפני ארגונים שהופכים בעצם לצבאות טרור, לשבת ולגדול לך מדי שנה עם מיליארדי דולרים שמגיעים מאיראן, גם חמאס בעזה וגם חיזבאללה מלבנון. אי אפשר להשאיר אותם לתפוח ולא לעשות כלום ולשכנע את עצמך שהרתעה תעבוד לנצח. כי בסוף אלה ארגוני טרור, זאת הסיבה לקיום שלהם, ומתישהו הם הקרב יעקוץ אותך. זה ברור לחלוטין. השאלה היא, אם הפתרון שעכשיו חושבים עליו, והשחזור הזה של רצועת הביטחון, וחלק מהכתבות שאני שומע עכשיו בהרוצים, עם איזו התרגשות דרמטית, דגל גולני מונף אל על, דגל ישראל מונף בבופור, בואו נזכור מתי עלינו לבופור. ב-82, ביום הראשון של המלחמה, שיקרו שם לבגין, אמרו לו שהיה קרב בלי נפגעים, שבעצם היו 6 הרוגים של סיירת גולני, בראשות גוני הרניק, מפקד הסיירת. זה מה שקרה שם, זה היה אירוע, ומאז אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים.
0: לא, אבל רגע, שים רגע את הבופור בצד. עצם הכניסה הזאת למערכה מחודשת מול לבנון, מול חיזבאללה...
1: אתה מדבר על מרץ או שאתה מדבר על עכשיו?
0: אני מדבר על מרץ.
1: אני חושב שבמרץ לא חשבנו מספיק על מה שאנחנו עושים, כי הבינו שזה רק אבן, עוד אבן בדומינו הזה, שאם תלחץ קצת יותר חזק, אז גם היא תיפול ונגיע לתוצאות החלטיות. ובעצם אחת הבעיות, אני מזכיר עוד עניין, כיוון שהיינו כל כך ממוקדים באיראן, אז גם לא הייתה יכולת של חיל אוויר שאפשר למקד באימות עם חיזבאללה, והחיילים נכנסו באופן די חשוף. אחרי זה לא היה בגלל מגבלות בגץ, וזה לא היה בגלל שאלות של הרג אזרחים, זה היה בגלל שאלות של חלוקת העומס המשימות של חיל האוויר, והבנה ברורה שלבנון היא גזרה משנית. אנחנו ישבנו, יניב קובוביץ' ואני, אצל מאיר בידרמן, מח"ט 401, שבינתיים נפצע קשה לפני שבועיים מרחפן נפץ, ובתחילת המלחמה, הוא אמר לנו, אני מבין שאני זירה משנית. עכשיו לוחצים באיראן, זה הסיפור הגדול שמדינת ישראל מתעסקת איתו, אני עושה פה כמיטב יכולתי, אבל ברור לי שלא יכולים להקצות לי את המשאבים שהקצו קודם. כל הדבר הזה, האופן שבו נכנסנו לתוך מערכה, כנראה, לא יודע להגיד בוודאות, אבל בוודאי שהייתה פה גם תרומה של החלטה שלנו. זה לא רק כי חיזבאללה החליט להדליק את הגזרה, אז הרושם הוא שזה לא נעשה עם מחשבה מספקת. ואנחנו שומעים מהדרג המדיני, בעיקר פטפוטי סרק, עולה שר הביטחון. פעם ביום הוא מאיים על חיזבאללה, פעם ביום הוא מפרסם לצערנו הודעת אבל על נופלים. וזה מה שאנחנו שומעים. האם שמעת משהו מראש ממשלה, שר ביטחון, שרי הקבינט, ראית אותם מסתובבים? אני חושב שהיה זה ביקור של רועם בצפון. מעבר לזה, ראית אותם במקלטים בקריית שמונה, ראית אותם מגיעים לשם, מדברים, מבינים את המצוקה. כל מה שאתה עושה זה מראיין ראשי מועצות שבאמת בוחים את נפשם ובצדק על, על, על מדינה שנטשה אותם. ככה האירוע הזה נראה.
0: עמוס הראל, תודה רבה.
1: תודה רבה, אסף.
0: מכאן לנהריה. לא ראש מועצה, אבל תושבת נהריה. נועה אברהם, שלום.
2: היי, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר, אפשר להגיד בסדר.
0: איך בנהריה?
2: בנהריה חווינו ניסי ניסים אתמול. ואני מקווה שנמשיך לחוות ניסים, אבל אי אפשר להסתמך על זה יותר. זה הזמן לעשות משהו.
0: מה קרה?
2: האמת, אני כמשפחה, אני אמא לשלושה ילדים, יצאנו לטייל אתמול בטיילת היפה של נהריה, בדיוק בשעה 4:41, במדויק. קיבלנו הודעה מהעירייה, שיכול להיות ירי מוגבר, אמרנו, טוב, נתחיל להתקפל לכיוון הבית, מרחק הליכה עם הילדים, אתה יודע, באיזי, לכיוון החניון של הטיילת, ופתאום הזקה. וואו. וואו, זה היה אחד החוויות הקשות שיכולנו לחוות כמשפחה, ובכלל לראות אנשים מסביב, צעקות, כאוס, שומעים את הצעקות מתוך הים של ילדים, של משפחות. לא הספקנו בכלל, לא הבנו איפה המיגונית, לא הספקנו להיכנס אליה בכלל. וגם אם היינו מגיעים, לא היינו מצליחים להיכנס. עשרות אנשים על מיגונית אחת, זה לא היה יכול להיות. פשוט נשכבנו על הרצפה, נשכבו אנשים אחד על השני, רק כדי לנסות לשמור על עצמנו, עירותים מעלינו, בומים מחרישי אוזניים. אני יכולה להגיד שבאמת אני מרגישה שחווינו נס גדול, כי אם זה היה פוגע ממש כמה מטרים על חוף הים עצמו, כבר היינו מדברים על המון, עשרות הרוגים בנהריה.
0: כמה זה בא בהפתעה?
2: בהפתעה מוחלטת. תראה, אנחנו לא יש לי ממניים עצומות, אנחנו חיים את הפחד הזה גם כשזה לא אצלנו פיזית בנהריה בתקופה האחרונה. כל הזקה שיש בשלומי או בראש הנקרא או באזור הצפוני, אנחנו מפחדים בעצמנו. אני שולחת ילדים למסגרות, כל כתבם שאני רואה אני שואלת עצמי אם זה יגיע לפה או לא יגיע לפה. אנחנו לא מנותקים, אבל כשזה פה פיזית ושאתה לא חושב שזה יהיה באותם רגעים, זה הגיע בהפתעה. אני יכולה להגיד שאם הייתי יודעת שהולך להיות משהו, אז בטח לא הייתי יוצאת לטיילת או לים. הייתי יוצאת למטה או מחפשת מקום שיש בו מרחב מוגן. אני אמא לשלושה ילדים, הדבר הכי יקר לי בעולם. לא הייתי מסכנת אותם, זה פשוט היה סכנת נפשות אתמול. זה סיטואציה קשה. אנחנו, הצעקות של חמותי עדיין מעדדות לי באוזן. באמת, זה לא משהו שהוא אפשר להתעלם ממנו. תראה, אני תושבת נהריה מהיום שנולדתי, אני בת 35. אני לא מתכוונת לעזוב את נהריה ואני לא אעזוב את נהריה. נהריה עיר יפהפייה וטובה, גדלתי פה ואני מגדלת את הילדים. אבל אנחנו זקוקים לביטחון. אנחנו וכל תושבי הצפון. והחוסר ידיעה של מה הולך להיות עוד דקה, יותר משגע ממה שאתה כן יודע כבר. ואני מקווה שאנחנו, יהיה לנו ביטחון, כי כרגע אנחנו, לגדל פה ילדים זה להגיד כל יום מזמור לתודה, באמת.
0: איך המצב רוח הבוקר?
2: לא פשוט, חזרנו לבית, עם הילדים, בכל זאת, הילדים זקוקים מאוד לשגרה, וזה קשה, אנחנו נמצאים שוב בבית, בלי לדעת אפילו מה קורה. לאן זה יתקדם? אוקיי, אז נתנו לנו יומיים להיות בבית, ומה הלאה? מה עם הורים שצריכים ללכת לעבוד? זה טירוף, אנחנו פשוט לא יודעים לאן זה הולך, לאן זה מתפתח. מלא, הושבתם אותנו בבית, בסדר גמור, נשב, יש לנו סבלנות, נספוג, אבל תעשו משהו.
0: נועה אברהם בנהריה, תודה רבה.
2: תודה לך. שנשמע בשורות טובות.
0: אמן. טוב, קצת הפסקה מלבנון והצפון. אנחנו עוברים, מה איך נקרא לזה, המערכת הפוליטית שלנו. ישראל כהן, פרשן פוליטי, רדיו קול ברמה, שלום.
3: שלום קלמן, שלום אסף, לכם, למאזינים.
0: קלמן אולי שומע אותנו אי שם, אבל זה רק אתה ואני הבוקר, בסדר?
3: הכי טוב, הכי טוב. כשאנחנו יחד, אנחנו בסדר.
0: מה שלומך?
3: בסדר, ברוך השם, מה נשמע?
0: כתבת שיש תמימות דעים, קונצנזוס, בקרב כל המרכיבים את החברה החרדית, לגבי זה שהמפכ"ל חוטא לתפקידו.
3: נכון, תראה, זה מאוד מעניין. הרי היועמ"שית, שהיא האויבת האולטימטיבית בנושא הזה של הגיוס והסנקציות והגזרות על החרדים וזה, היא כל הזמן...
0: סימנתם אותה כאויבת, אתה מתכוון.
3: כן, כן, וממנה אין ציפיות ואין שום דבר, ובאמת הביקורות הן לא בפעם אחת שכל העיתונים יוצאים נגד, אלא כל פעם, אתה יודע, זה מופיע במאמרים, זה מופיע כחוט השני, וזה לאורך זמן. המפכ"ל, זה קרה בגלל ההחלטה שלו, האמירה שלו בפורום עם הניצבים, וזה שכאילו... מעכשיו משתנה מדיניות בחזרה, עוד פעם, אני לא יודע אם זה בגלל שהסתיימה המלחמה, זאת אומרת, בשאגת הרי זה קצת ירד, מה שנקרא, מתחת הרדאר, לא היו מעצרים בפועל, אבל עוד לפני כן הייתה מדיניות של משטרת ישראל, שאמרה, אנחנו לא מתערבים, לא לוקחים חלק, זה נכון שיש עריקים חרדים, אבל זה לא התפקיד שלנו, אם רוצים, המשטרה הצבאית, שיתכבדו ויעשו את זה, ויכנסו לריכוזים החרדים, או לא רק לשם, הפריפריה החרדית, אנחנו, יש לנו מצוקת כוח אדם, אנחנו צריכים לטפל בפשיעה ובדברים נוספים. זו הייתה מדיניות כל הזמן. שבוע האחרון, המפכ"ל שינה את זה, ופה באמת זה התקבל מאוד בזעם, וראית את מה שנקרא...
0: לא, רק בוא נסביר. נדמה לי, ישראל, שהבעיה שלכם, כלומר, שמי שיוצא נגד היועץ המשפטי לממשלה והמפכ"ל, זה לא הפרסונות. יש לכם בעיה עם החוק, עם המציאות. אם יש חוק, צריך להתגייס. מי שלא מתגייס, מפר את החוק. הבעיה שלכם עם החוק, לא עם האנשים שאוכפים אותו.
3: תשמע, אסף, בגדול, יש את הדיון הזה באמת, בכל מיני קבוצות.
0: אתה שתגיד, בגדול, אתה צודק.
3: לא. וראיתי כאלה שטוענים כמוך, אומרים, מה פירוש? יש חוק והמפכ"ל זה. אבל א', אתה רואה שכשהמשטרה לא רצתה וביקשה להעלים עין, היא עשתה את זה במשך חודשים, והיא הביאה גם תירוץ יחסית טוב.
0: נו, בסדר, כי פחדה מכם.
3: אוקיי, לא...
0: אתם, ישראל, לזכותכם יאמר, אתם שאתם רוצים להיות אגרסיביים, אתם אגרסיביים. אני מדבר עליך כמייצג של חברה, ככל שאתה מוכן לקחת את התפקיד הזה.
3: בסדר, אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, כן יש תחושה של הציבור החרדי כרדיפה, עוד פעם, אתה יכול לבוא ולהגיד, כמו שאתה אמרת עכשיו, יש חוק.
0: יש חוק.
3: וזה באמת כלפי כולם. התחושה של הציבור החרדי זה שלא רק יש שלילת הטבות, וזה שזה אנחנו מדברים על המחיר למשתכן, וזה אנחנו מדברים על הנחה בתחבורה הציבורית וכל זה, אלא שסימנו את החרדים כמטרה. א', החרדים, כמו שאמרתי לך אצלך לא פעם, וגם אני כמובן חושב כך, לומדי תורה הם נזר הבריאה, הם היעלום שבכתר. עכשיו לקחת אותם ולהשפיל אותם. שוב, אם אנחנו מדברים כל הזמן...
0: ישראל, אבל כולנו היעלום שבכתר. כולנו, כל אדם באשר הוא היעלום, הוא נזר, כולנו נזר הבריאה. אני רק רוצה לשאול אותך, נגיד, אני, יש לי שני ילדים שאינם חרדים, בסדר? אם יבוא יום והם נזר הבריאה, הם באמת הדבר הכי חשוב ונפלא שיש לעולם הזה להציע. נניח שיגיע היום ובו הם יהיו חייבים בגיוס, ולא יתגייסו מסיבותיהם שלהם, יחשבו שהצבא הזה זה לא צבא שהם רוצים לשרת בו, ויגיע היום והם, לא יודע, יחצו באור אדום חס וחלילה ויתפוס אותם שוטר, והוא יראה ברשומות שהם צריכים להתגייס והם לא יתגייסו. מה הוא צריך לעשות איתם ישראל?
3: זו שאלה טובה, אבל אני אגיד לך, א' כל אני הייתי חושב באמת בחוכמה, בגלל שאתה רואה שהתפיסה הגדולה במגזר החרדי על הסיפור הזה של המעצרים, אני לא חושב שהיא מביאה משהו.
0: ישראל, אתה רוצה אפליה לטובה.
3: לא,
0: אתה אומר שהילדים שלך הם נזר הבריאה, והילדים שלי הם לא נזר הבריאה, ואחד צריך לעצור ואחד לא צריך לעצור.
3: אני הלכתי אחורה, תקשיב, יכול להיות שגם בזמן, לא, ולא שאני בא להשוות חלילה, לא זה, שלא יצא פה איזה אמירות כמו הרב לוי או זה, אבל אני מנסה להתפוס לעצמי. אם אתה הולך מאות שנים אחורה, גם בזמן, לא יודע מה, האנטישמיות שהייתה באירופה.
0: מאות שנים אחורה? אוקיי, כן.
3: כן, אז תמיד היה איזה שהם תירוצים, תמיד היה סיבות טובות לשנאת יהודים או לרדיפה. ואפילו אם תלך אחורה לזמן הגמרא, בזמן רבי שמעון בר יוחאי, שהוא זה בסדר, הוא דיבר על השלטון.
0: איזה שנאת יהודים ישראל? אנחנו כולנו יהודים.
3: כן,
0: זה שיח בין יהודים.
3: נכון, אני מתכוון להגיד, אבל אני מתכוון להגיד שכשאתה רוצה לסמן איזושהי אוכלוסייה ולרדוף אותה בזה, תמיד אתה יכול לבוא עם תירוצים אמיתיים להגיד.
0: לא, אני שואל אותך לילד שלי, אם חס וחלילה יהיה לי בן משתמט, אוקיי? מאוד לא בגיל להשתמט, אבל נניח חס וחלילה לי בן משתמט. אתה לא חושב שצריך לנקוט נגדו סנקציות?
3: יש הבדל. בין מקרים פרטניים, ולא שאני חושב שהבן שלך פחות, חלילה, אמרתי לך, באמת, הבנים שלך, אסף, הם באמת נזר הבריאה, בכל מקרה, מה שהם לא יעשו, הם נזר הבריאה. באמת יש מקרים, וגם החוכמה והתבונה הפוליטית, ציבורית, או השלטונית אמורה להיות ככה. כי אם אתה תופס לזה אחד, אתה יודע שיש לך איזה 50 עריקים, אוקיי, אז בסדר.
0: תקשיב לעצמך, ישראל, אתה אומר, אם הבן שלך יתאגד, עם עוד 80 אלף כמוהו, אז באמת שלא ייגעו בהם. אבל הוא אחד שיכנסו בו בכל הכוח.
3: ואם זה יהיה על רקע אידיאולוגי, ואם זה יהיה על רקע של מחלוקת פוליטית.
0: אז אתה אומר, הבן שלי צריך לארגן 80 אלף סרבני מצפון לשירות בשטחים, ואז לא ייגעו בהם.
3: אסף, אתה לוקח את זה לשם. אני לא אומר שהוא צריך לארגן. אם היה צריך לארגן, אז זה כאילו, אז פה זה לא שאתה צריך לארגן. ההתארגנות עומדת בעצמה.
0: כבר יש, אתה אומר.
3: פוליטית שמדינת ישראל נכנסת אליה, ובוטל חוק, לא חוקק חוק חדש. עכשיו השאלה, מה החוכמה להגיד? באמת? אתה רוצה לקחת את כל המשטרה ולעצור עכשיו כרגע שוב זה 50,000, עוד חודש, חודשיים זה יהיה 80,000, ולהביא זה. אתה יודע לאיזה מצב הגענו? כשמשטרת תנועה אתמול הגיעה לפעתי בני ברק כדי לבצע את התפקיד שלה, ומה שנקרא, אתה יודע, מלא מורה של מלכות חיים, איש את ראו חיים בלאו. זה הדבר הכי נדרש, אתה רוצה שלא יעברו באור אדום, אתה רוצה שלא יהיה חלילה תאונות דרכים. נכון. והיא נאלצה לברוח וזה, כי אנשים חשדו כבר שהיא באה לעצור איזה מישהו שחצה אולי לא במעבר חצייה וזה, וכבר התחילה.
0: ואתה בטח רוצה לגנות כאן את התוקפים ואת המשטרה.
3: לא, אני מגנה את התוקפים, אבל אני אומר שבסוף, בסוף, בסוף ההתנגשות הזאת, זה לא חשוב אם אני אגנה אותה או לא אגנה אותה, או אתה אסף תגנה אותה, ההתנגשות הזאת מתרחשת והולכת לנגד עינינו, וזה טוב, זה לא טוב.
0: זה לא טוב, אבל אנחנו בעד משילות, ואנחנו בעד שלטון החוק. אז מה אתה רוצה שנעשה? שנתקפל בפני... אבל ישראל, מה אנחנו אומרים לעשות? להתקפל בפני עבריינים?
3: לא, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא עבריינות של... זה תראה למשל, היה קריקטורה בעמודי, כן? איך הולכים לבחור ישיבה, לומד תורה, זה שלא עשה כלום, ואנחנו באמת יודעים שמדובר באמת בבחורים עדינים. אז נוצר מצב מציאות פוליטית שאין חוק ויש ויכוח אידיאולוגי על השירות הצבאי, שאני לא נכנס עכשיו אליו מי צודק, מה צודק ולמה. אבל בזמן הזה, בקריקטורה, מאחורה רואים כל מיני עבריינים ששודדים ונכנסים לבתים ופורצים וזה, והמשטרה מתעלמת להם.
0: אבל ישראל, יש כל מיני סוגים של עבריינות.
3: אני לא אומר שהקריקטורה הזאת כן צודקת, אבל אתה לא יכול להתמודד עם 50 אלף, או עוד מעט זה אמרתי לך 80 אלף, שהעבריינות שלהם היא לא שהם לקחו כסף שלא כחוק, זה לא שהם נכנסים לבנק עם מקדח ושודדים, זה לא שהם, מה שנקרא, גונבים מחנויות, או...
0: זה שהם לא מצייתים לחוק ולא באים לצבא. ויש חוק שכולם צריכים לשרת. ישראל, אני שוב, אני חושב, שאם המשטרה הצבאית, הממשלה לא תעמוד כאן על יישום החוק, זה יהיה פתח, כן, לעבריינות, לאי מילוי אחרי החוק, בעוד חלקים של החברה. למה לא? מה יש לך נגד זה? אתה צריך לבוא בטענות למחוקק, לממשלה, שלא מיישמות את המדיניות שאתה היית רוצה שהם ימלאו. נכון, מה אתה בא בטענות למשטרה שאוכפת את החוק?
3: נכון שברור שזה מגיע משם, ולכן אמרתי לך, היועצת המשפטית הממשלה, שהיא אולי דוחפת את המפכ"ל לכיוון הזה, היא הבעייתית ביותר. ונכון שיש גם יכולת ביקורת על הנציגים החרדים, ובעיקר אולי על נתניהו. הנה, הבטחת חוק אחר, אם היה חוק אחר, וזה היה עובר בכנסת, אז הייתה התנהלות אחרת, וזה לא יורד משום ביקורת אחרת. ושיחות אחרות שאנחנו מקיימים כאן לא פעם ולא פעמיים, באסף, אנחנו צריכים לקיים אותם. יש ביקורת על נציגות החרדית, יש ביקורת גדולה על נתניהו, יש, כמו שאמרתם קודם, הביקורת החריפה הכי זה על בגץ ועל...
0: לא, בסדר, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני נכנס רק לעובדה שהמשטרה צריכה למלא את התפקיד שלה.
3: נכון.
0: ואם היא תופסת עבריין, לא משנה איזה עבריין הוא, מישהו שעשה פשע בדמות גניבה או שוד או רצח לא עלינו, לבין מי שלא, שביצע עבירה ולא מתגייס כשהוא צריך להתגייס, ואם נוחת, אף אחד לא, אף אחד גם לא ביקש במשטרה להיכנס עכשיו לבני ברק ולעצור אנשים. אם נפל עליך אדם משתמט שלא משרת, כן, אתה צריך לעצור אותו.
3: א', ביום שישי כן קרה, שהנה הגיע, ופה התחילה השאלה הגדולה, לא משנה, טוב שהמפכ"ל עשה לזה, כן סטופ במקרה הזה. היה גם בהתחלה אירועים, שאנשים באו להתלונן על כל מיני עבירות, בין אם תחום האלימות, בין אם תחום אולי ענייני משפחה ופגיעות, ודברים כאלה, ואנשים חששו ופחדו להגיע, וביום שישי האחרון חצי בל זה בקריית גת, שבא להעיד על איזה אירוע אלימות שהוא היה עד לו, נתפס ונעצר, כמעט הוא עבר למשטרה הצבאית, אז ברגע האחרון המפכ"ל התערב, והנושא הזה, כי הרי הוא קבע מסמרות שבוע שעבר, עשה הפרדה בין אלו שיבואו להעיד על כל מיני מקרים שהם רואים, מקרי אלימות כמו שאתה אמרת, לבין סתם להיעצר ברחוב.
0: טוב, ישראל, תסביר רגע איפה אנחנו, תסביר רגע את היוטרן הזה שעשו חרדים מחוק הגיוס.
3: זה קצת קצר, אני אגיד לך משהו. א', חלקם לא מאמינים בזה שנתניהו באמת יביא את זה, והם חושבים שזה, אתם אומרים, בוא, אל תסובב אותנו, או שתגיד באמת, זה לא שבאמת השגת רוב. וגם, באמת, בסוף, אני מסכים איתך שיש איזשהו דיון פנימי בתוך החברה החרדית, עד כמה זה נכון, עד כמה זה טוב. יש הבדל גם אם זה היה בתחילת הקואליציה, והיה לזה יותר סיכויים לעבור ולהתקבל, ולבין עכשיו שאנחנו כבר בסוף ומושכים את הזמן לדבר הזה. אבל אין ספק שיש גם דיון אמיתי. עד כמה החוק הזה, במסמרות שלו, בעובדה שהייעוץ המשפטי לכנסת ולוועדת חוץ וביטחון מתנגד אליו, וכמובן היועצת המשפטית...
0: אבל מה הנהגה החרדית רוצה שיקרה, ישראל? חוק יותר טוב מזה, יותר מיטיב מזה, למפלגות החרדיות לא יהיה.
3: אז אתה ממליץ ש... להעביר את החוק הזה, ללחוץ על נתניהו להעביר את החוק הזה עכשיו?
0: אני, בוא, אם היו רוצים לזכור אותי כיועץ, הייתי ממליץ הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. היינו פותחים את כל העסק הזה מחדש. אני רק מדבר איתך נקודתית.
3: כן. אז אני לא יודע מה להגיד לך, אבל תשמע, דווקא אני כן רואה, זה לא, ידידנו ג'וש ברינר שולח לי איזה מאמר מערכת שהמפכ"ל מפחד, אבל דווקא ראיתי כתבות אחרות
0: בארץ. זו רגע, עברנו על הרגע להתרחשות הפוליטית, הפוליטית חקיקתית.
3: ההתרחשות הפוליטית היא כרגע שלפחות לחלק גדול מאגודת ישראל, לחלק גדול מדגל התורה, אין אמון בנתניהו. נכון ששס נמצאת במקום אחר, לא רק בגלל האמון, אלא שס נמצאת במקום אחר בגלל שחלק גדול מהמצביעים שלה הם בעצמם מתגייסים לצהל, הם בעצמם חושבים אחרת על כל הנושא הזה, והם יותר מכל מזוהים עם גוש הימין, ואולי אפילו עם הערכה גדולה, הערצה אפילו יש שיגידו לבנימין נתניהו, ולכן הם קצת במקום אחר. יהדות התורה לא שם, או לפחות חלקה לא שם, וראינו את המכתב של הרב לנדו, אני לא חושב שהוא חזר בו מהדברים. להגיד לך עוד פעם, שאם מחר תגיע קונסטלציה שהליכוד יוכל להקים ממשלה, או הגוש השינוי, שבכלל הגוש השינוי מרחיק את החרדים, כן, אם אנחנו מסתכלים את בטויות של בנט, לפיד, ליברמן, זה, יש את אייזנקוט, יש את יאיר גולן, מה שדיבר.
0: אז זה לא ברור שהחרדים ילכו בכל זאת עם נתניהו בכל מקרה?
3: זה ברור, אבל זה לא ברור ב-100%. אני חושב שלא סתם גפני נפגש עם אייזנקוט. נכון שיש בזה גם אמירה כאילו פוליטית או קריצה כזאת או זה, אבל יש בזה גם משהו לנסות לבדוק, לראות אם יש בכלל אופציות אחרות על הפרק. רואי יאיר גולן אמר מה שאמר, ואני רואה מאמרים ברוח הזאת בארץ, ויש כזאת גישה, אני חושב, בגוש השינוי, להגיד לך שזה יבשיל שם כדי לקבל את החרדים, אם בסוף הם יצטרכו להחליט מה עדיף להם, להזיז את נתניהו או להזיז את החרדים, אז יצטרכו לבחור בזה ביום שאחרי הבחירות.
0: ישראל כהן, תודה רבה.
3: תודה רבה, אסף.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: איילון, לכיוון צפון, עמוס, ממחלף חולון עד לגוארדיה, דרומה, ממחלף רוקח עד ההלכה. כביש תל אביב לכיוון ירושלים. כביש תל אביב ירושלים לכיוון ירושלים. עמוס, מחלף חמד עד מחלף הראל.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: פרסומות ואז נהיה עם האיש שחוצה את העולם בסירה.
6: מיד חוזרים עם אסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
13: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
14: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
13: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
17: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
16: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: דניאל פינסקי, שלום. כבר אומר למאזינים, זו עשויה להיות שיחה מאתגרת מבחינה טכנית. דניאל, שלום. אז בינתיים אספר לכם על דניאל פינסקי, למי שלא מכיר. דניאל הולך להקיף את העולם על יאכטה. הוא כבר עכשיו עשה, דיברנו כאן לפני, מה זה, שבועיים נדמה לי, עם אשת הקשר שלו, שסיפרה על חציית האוקיינוס מדרום אמריקה, לאירופה, שם נמצא עכשיו, לקראת תחרות. מה זה יוצא דופן? משוגעת לגמרי. דניאל, שלום.
18: שלום, שלום. בוקר טוב, מה נשמע?
0: טוב, מה איתך?
18: אני מצוין. הגעתי ליבשה, אחרי מסע באמת מפרך ומתיש, אבל עם המון המון סיפוק.
0: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
18: אני נמצא בצרפת, בצפון צרפת, על החוף האטלנטי. ואני נמצא פה במרינה, במקום שבו אני אעשה את כל ההכנות הסופיות לקראת התחרות שתצא בספטמבר.
0: אז זהו, אתה הולך להשתתף בתחרות שתתחיל בספטמבר, שנקראת הגולדן גלוב רייס. עוד רגע תסביר בדיוק מה קורה בתחרות עצמה, אבל אתה עשית חתכת דרך עכשיו עוד לפני שהתחרות מתחילה.
18: נכון, בעצם כחלק מהתנאים בכלל להשתתף בתחרות, מביאים אותנו לעבור כמות מסוימת של מיילים, לפחות 4,000 מייל, שזה באזור ה-8,000 קילומטר, לבד, אחד על אותה סירה שאנחנו הולכים לצאת איתה לתחרות, ובעצם להציג יכולת להפלגה ארוכה לבד.
0: איך אתה מוכיח אבל שבאמת עברת את כל המיילים האלה?
18: אז היה עליי את בעצם איזשהו מכשיר מעקב כזה, שהם יכלו לעקוב ולראות שאני באמת לא עוצר בשום מקום, ולפי הדרכון הם ראו שאני יצאתי לבד, ולא היה על הסירה עוד מישהו איתי, אז כן, הם יכלו לדעת בעצם שעשיתי את זה כמו שצריך.
0: אז את הדרך עשית מאיפה לאן?
18: יצאתי מהקריבים והגעתי לכאן לצרפת, כן, זאת הייתה הדרך, וכמובן שלאורך הדרך היו לא מעט הרפתקאות ואתגרים, אבל היה מעניין.
0: אז זהו, קודם כל תספר על התנאים, באיזה תנאים אתה נדרש לנוע, ומה קרה לך בדרך, וכמה זמן זה קרה?
18: אז כל התחרות היא תחרות רטרו, זאת אומרת, עם טכנולוגיות וסירות שהיו קיימות ב-90, זה סירות מפרס קטנות, כמובן כל ההפלגה נדרשת להיות על מפרסים בלבד, ללא שימוש במנוע, אז התנאים הם די ספרטנים, זאת אומרת, החלל הוא קטן,
0: בלי שימוש במנוע NGTS. בכלל? בשום שלב של הנסיעה?
18: בהחלט, כן, בלי שימוש במנוע בכלל. כל ליטר דלק שנשרוף, אנחנו כאילו נשלם על זה בכנסות מאוד גדולים של שעות. כן, זאת המטרה, להקיף את הרוח הרוח בלבד.
0: אז אוקיי,
18: וכמו שאמרתי,
0: אז כמה זמן זה לקח לך?
18: עכשיו זה לקח לי 40 יום המסע הזה, כשבתחרות הקפת העולם צפויה לקחת באזור ה-250 יום.
0: 250 יום? רגע, תאר, עוד רגע נגיע לתחרות עצמה, אבל ה-40 יום האלה, מה... איך זה?
18: זה לא פשוט. זה לא פשוט מהרבה בחינות. גם מהבחינות הפיזיות, ההשפעה של זה על הגוף, כי בעצם זה 40 יום בלי שינה רצופה, עם תזונה מאוד לקויה של בעיקר שימורים. הרבה עייפות פיזית, בסוף רוב הזמן אתה רטוב וקר, ואתה לא ישן ואתה לא אוכל, ואתה צובר איזושהי עייפות מצטברת מאוד גדולה. וברמה המנטלית, אז כמובן הבדידות והלבד גם הם משפיעים. והניתוק המטורף הזה כשאתה כל כך הרבה זמן בים.
0: יש איזה כפתור יציאה? כלומר, אם ממש נמאס לך, יש לך דרך לחזור הביתה, להתחרט?
18: כן, זאת אומרת, אתה קפטן של הסירה, בכל רגע אתה יכול לנווט את הסירה לחוף הקרוב ביותר. זה עדיין כמובן ייקח ימים, או לפעמים במקרים מסוימים גם שבועות, אם אתה נמצא באיזה אמצע של אוקיינוס. אבל אתה יכול, כן, אתה יכול לפרוש בכל רגע. אבל אני לא מתכנן לפרוש.
0: איפה הרגע של ה... לא יודע, זה נראה לי כל כך קשה, כזה מאתגר. איפה הרגע שאתה שמח, שאתה נהנה, שטוב לך, שאתה באיזה היי?
18: וואו, זו שאלה מורכבת. כאילו, יש הרבה שמחה מתוך הקושי. זאת אומרת, בגלל הקושי ובגלל הפשטות של הדברים, אז יש חיבור מאוד מאוד עמוק, גם לטבע, גם לעצמך. כל הרעשים שקיימים בחיי היום-יום בשגרה הרגילה מתנקים, ואתה באמת מצליח להעריך את הדברים הקטנים ביותר.
0: ואתה מצליח להעריך את הדברים הקטנים ביותר כשאתה רטוב, רעב ומחוסר שינה?
18: כן, כי פתאום איזה שוקולד, או פתאום שהשמש יוצאת מתוך הענן, או פתאום איזה דולפין שבא ללוות אותך, יש לדברים האלה משמעות הרבה הרבה יותר גדולה כשאתה נמצא במקומות כל כך נמוכים.
0: וזה עשה לך מחשבות על האתגר הבאמת גדול שלפניך, של 250 יום בים?
18: כן, חד משמעית. אמרתי לעצמי, בסוף ה-40 יום האלה היו לא קלים בכלל, אפילו קשים. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני הולך להתמודד עם 250 יום, אם 40 יום היו לא קלים. אז אין לי תשובה לזה, ואני פשוט מחליט לעשות את הדברים צעד צעד. יום ביומו, כל יום להתמודד עם האתגרים שאותו יום יביא. ואני מאמין שיש בי מספיק כוחות כדי לשרוד את הדבר העצום הזה.
0: עכשיו בעצם ממאי עד ספטמבר אתה שם? אתה בצרפת?
18: כן, זאת אומרת מאי, אפשר לומר מאי נגמר.
0: נכון.
18: ונשאר לי בעצם יוני, יולי ואוגוסט להכנות. ההכנות הן מאוד מאוד אינטנסיביות. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם אומרים, כטיב ההכנות, טיב המרוץ, ויש המון דברים שצריך להכין בסירה, לחזק את הסירה, לשפר בסירה, כדי שהיא תצליח לעמוד במסע שכזה. אז זה הולכים להיות חודשים מאוד אינטנסיביים, שאני מקווה גם אותם לצלוח בשלום, כי בסוף, אם אני לא עומד בדרישות התחרות, גם מבחינת הכנת הסירה, הם פשוט לא יאפשרו לי לצאת לדרך. זאת אומרת, הם עוברים עם צ'קליסט מאוד מדוקדק, ומוודאים שיש לך את כל הציוד הנדרש, שהסירה עומדת בכל הסטנדרטים שהם דורשים, כי זה באמת יכול להיות מסכן חיים הדבר הזה, וזה לא צחוק.
0: ומה המסלול?
18: המסלול הוא בעצם ירידה של כל האוקיינוס האטלנטי פה מצרפת לכיוון דרום אפריקה, ואחרי זה בעצם הקפה של העולם לכיוון מזרח. זאת אומרת, הפלגה מכיוון דרום אפריקה למתחת לאוסטרליה, מתחת לשפיץ של דרום אמריקה, בעצם מקיפים את אנטארקטיקה, אפשר לומר, ועולים חזרה למעלה את כל האוקיינוס האטלנטי, לאותה נקודה ממנה התחלנו.
0: וואו. מדהים. וכל זה כאמור בעזרת הרוח.
18: כל זה בעזרת הרוח בלבד, כן.
0: תתלבש חם, דניאל, בסדר?
18: לגמרי, לגמרי.
0: דניאל פינסקי, המון המון המון בהצלחה.
18: תודה רבה, וכמובן שאני מתעד את כל המסע הזה, ואנשים מוזמנים לצפות בסושל מדיה וכו'.
0: איפה רואים?
18: פייסבוק, אינסטגרם, תחפשו דניאל פינסקי, ואני מפרסם שם סרטונים שמסבירים ומראים את כל ההכנות, וגם את כל ההפלגה עכשיו שהייתה של 40 יום. אז כן.
0: אני כבר מוסיף עוקב. דניאל, תודה רבה.
18: בכיף, תודה לכם, ושיהיה אחלה יום.

0: הדוקטור חזי אמיר, רוצה אוסף ישראל לשם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית. שלום חזי.
1: שלום אסף.
0: זכינו באהוד בנאי.
1: זכינו באהוד בנאי, נכון. שר יחד עם יהודית תמיר. את השיר הזה, החיזיון לפרנצ'סקו גויה, שכתב אותו פנחס שדה, המשורר פנחס שדה, והסיבה שאנחנו מדברים על זה היום, זה שנפל דבר לאחרונה. הארכיון של פנחס שדה הגיע לספרייה הלאומית, וזו סיבה טובה לדבר על פנחס שדה.
0: יפה.
1: זהו, אנחנו נטפל בו, נתחיל בקרוב לעבוד עליו, יעמוד לרשות הציבור. בטח, כמו תמיד, נגלה הרבה דברים מעניינים חדשים. אז אין הרבה שירים של פנחס שדה שהלחינו אותם, שנכנסו לזמר העברי, והחיזיון לפרנצ'סקו גויה זה שיר שהוא כתב בעקבות ציור, ראה ציור, ציור מפורסם שצייר הצייר גויה, פרנצ'סקו גויה. הוא צייר את זה על קירות הבית שלו לפני 200 שנה בערך ליד מדריד. זה תמונה אפוקליפטית, כלומר חיזיון בעברית. גבר ואישה שמרחפים באוויר ומנסים להימלט ממלחמה אכזרית. שקשה לתאר ציור בשיחה ברדיו, אבל גם לפנחס שדה היה קשה, סליחה רק רגע.
0: קח את הזמן, נשמע קצת אהוד בנאי אולי.
1: אתה חייב להבין אותי.
0: כן, כן.
1: אז גם פנחס שדה תיאר ציור בעזרת שיר. הוא לא ראה אותו במקור, הוא ראה אותו במה שהיה פעם אלבומים כאלה קטנים, ספרונים. והוא יצר מזה דיאלוג לא ארוך בין שתי הדמויות האלה, הגבר והאישה. הוא ניסה להמחיש כמה נואש יכול להיות הניסיון של אנשים לחמוק מגורל אכזרי של מלחמה שאנשים אחרים יזמו אותה. הוא קרא לזה, אני כתבתי הערה קצרה וצנועה בשולי הציור, ככה שדה הגדיר את השיר, שהגבר מתחיל, אומר לה, אל נא תביטי לאחור על ראש צוק לעומתנו, והיא עונה לו, אהוב ליבי, מרחפים אנחנו עת כה ארוכה בין ארץ עצב ומצוקה. והוא מרגיע אותה, קרבי אליי, חבקיני נא, לוח אל ראש הצוק נבורה, שם הגאולה. והיא מבהירה לו בסוף שאין סיכוי, החמורים או האהובי על הגבעות אשר תחתנו את רוביהם לעמיתנו, כבר מכוונים אל מול ליבי. אני חושב שפנחס שדה כתב את התיאור שלו כפרשנות תנכית לציור הזה. האפוקליפסה הזאת, שכנראה מתארת איזשהו אירוע שקרה בספרד, הוא שם אותה בהפיכת סדום, כי כשלוט אומר לאשתו את מה שהמלאך אמר לשניהם, אל נא תביטי לאחור, אז הוא שם את המילים האלה בפה שלה, אנחנו זוכרים איך זה נגמר עם אשת לוט. וגם המילה המיוחדת, המורים, שהיא אומרת, שמתחסת ליורים ברובים, רואים שם אנשים עם רובים שיורים, היא שולחת אותנו לזירה נואשת נוספת של שאול בגלבוע, שהוא מפחד מהאויב שכבר סוגר עליו עם הקשתים שלו, והוא מבין שמותו קרוב, אומר, והתנך אומר, ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. וכאן נכנס אהוד בנאי, שמגיל, הוא תמיד הרגיש קרבה מיוחדת לשירים של פנחס שדה, ממש מגיל צעיר, והוא מצא בשיר הזה, פתח ספר, ראה שיר עם התנגנות כזאת, פנימית, עם קצב, עם משקל, עם חריזה. הוא הרגיש, הוא אמר שהשיר חיכה לו להלחנה, וזה מה שיצא. יש לנו כאן, מה שנראה לי ממש מעניין בשיר הזה, זה שיש כאן גלגול כזה של אומנויות. זה מתחיל מציור, עובר לשירה, וזה מסתיים במוזיקה. אבל חוץ מהגלגול הזה, יש גם גלגול פנימי נוסף. זאת אומרת, הציור, כמו שאמרנו, הוא מתאר איזה אירוע שקרה בספרד, מלחמה בספרד. השיר כבר קצת יותר תנכי, ואצל אהוד בנאי הלחן הוא כבר מזרחי, משהו שהיה, אז הוא היה במצב רוח מוזיקלי, משהו שבין פרס וקווקז, לבין רמבטיקו יווני, שצלילי הגיטרה בפתיחה, הליין, מה שהמוזיקאים אוהבים לקרוא, זה יווני כזה. פנחס שדה דווקא אהב את מה שאהוד בנאי עשה, והוא אמר, ראיתי שהוא אמר על השיר, שהמוזיקה של אהוד בנאי לשיר הזה נשמעה לי בייחוד לקראת הסוף כאין קינה, ובכך הוא תפס נכון את מהות הציור והשיר גם יחד. כי אכן מדובר פה באיזה קינה, אף כי אפילו אני עצמי אני מבין על מה בדיוק הקינה שמקוננים עם הציור של גויה והשיר שלי.
0: נפלא.
1: ואהוד בנאי מספר שכשהוא בא להשמיע לשדה את השיר בפעם הראשונה, אז הוא עלה אליו לדירה שלו שהייתה בקומה שישית בבניין ביד אליהו, וכפר שלם מסתרע מתחתם, הם דיברו, ואז הם שמעו מוזיקה שעולה מאחת החצרות שם בכפר שלם, ואז שדה אומר לו, הוא חולם שיום אחד הוא ישמע גם את השיר הזה, עולה משם אליו למעלה. ואהוד בנאי אמר לי שלקח לשדה דווקא זמן להתרגל לאהוב את השיר הזה, עם הזמן הוא אהב אותו. אז הנה, אנחנו יותר מ-30 שנה אחרי ששדה נפטר, אנחנו משמיעים את השיר, ואולי באיזשהו ממד הוא עולה אליו עכשיו כמו שהוא חלם.
0: יפה מאוד. אחרי זה אמיר, תודה רבה.
1: בוקר טוב.

נודה לגנון סרוסי שערך, הפיקו אביגל בסור ולי לאופר, על הביצוע הטכני איר ניומן, בדיגיטל נועה אקסנר אמסלם ועידן סניור. נשתמע גם מחר. ביי. אחרינו, עקיבא נוביק ושרון דוידוביץ'.

0: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה! איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו זה יגיע? טימה!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
1: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסכי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
5: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח?

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בלבנון. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני. שר הביטחון קץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. התחזית התחממות.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 10. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. 10. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל

0: כאן חדשות ברשת ב' כי הפתרון היחיד למצב בצפון הוא חיסול חיזבאללה.
1: אין לנו הרבה פערים בינינו לבין העם הלבנוני. הסיפור של חיזבאללה חייב להיעלם מהמפה. אין מושג כזה בעולם שחיזבאללה יכול להמשיך לאיים עלינו. כדי שזה יקרה, אוויר, ים ויבשה, צריך לפעול 24 שעות ביממה במשך חודשים, כמה זמן שצריך, אנחנו ניתן את הזמן. גם ממשלת לבנון רוצה שאנחנו נחליש את כוחו של חיזבאללה.
0: דוד אזולאי אמר את הדברים לאסף ליברמן. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני.
2: انظروا عاجلا لسكان جنوب لبنان انتبهوا اليه في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهه الداخليه الاسرائيليه يطار جيش الدفاع للعمل ضد
0: بهدعته امر دوبر צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי כי על תושבי דרום לבנון לפנות את בתיהם ולנוע צפונה. הוא הזהיר כי כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייהם. כיבוש הבופור בידי סיירת גולני. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. בהודעתו אמר כץ כי המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי שר הביטחון כץ. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי כוחות ההגנה האווירית הפילו לפנות בוקר כתבם אמריקני שניסה לטענתם לבצע פעולה עוינת לאחר שנכנס למים הטריטוריאליים של המדינה. במשמרות המהפכה מזהירים כי המרחב האווירי של המים הטריטוריאליים של איראן נמצא תחת שליטה מלאה ומאיימים כי כל מתקפה תתוקפל בתקיפות, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך, דובר שירות בתי הסוהר זיוון פרידן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעלילת דם מודרנית.
3: אין שום דבר, אין שום אירוע, בטח לא אלימות מינית. יש פה איזשהו ניסיון לקבע נרטיב נגד מדינת ישראל ונגד שב"ס. אני רק רוצה להזכיר שרוצים בתי הסוהר בא ואמר עם כניסת הלא תפקיד שהחומות הן שקופות ואנחנו יכולים לפתוח אותם לביקורת, הם תוכלו לביקורת של בתי משפט.
4: אתה מכיר מקרים אבל של אלימות, לא מינית, אלימות, מכות נגד אסירים ביטחוניים?
3: לא.
0: דובר שירות בתי הסוהר אמר את הדברים לאסף ליברמן. שירות בתי הסוהר הוזכר בדוח של האום בעניין הפגיעות המיניות.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
6: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
5: לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 25 דקות כאן באולפני קובנוביק, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. באולפן, עקיבא נוביק ושרון דודוביץ', אהלן.
1: בוקר טוב, עקיבא, בוקר טוב, מה שלומך?
0: תשמע, בימים כתיקונם, היום, שבוע לפני פרוס האירוויזיון, היינו...
1: המונדיאל, אתה מתכוון, כן. כל אחד והחגיגה שלו, אתה מתכוון.
0: האירוויזיון שלכם.
1: בדיוק.
0: היינו נותנים פה את כל הגשפט.
1: הכל, הכל, אתה יודע, היינו מדברים על זה, והיינו מדברים אתמול על, בהרחבה על גמר ליגת אלופות, והיינו מדברים על אפילו NBA הלילה. הייתי מכניס אותך, מאווירת הספורט למה קורה בכללי. אגב, אולי נדבר גם קצת על מה שקרה בפריז אתמול בלילה.
0: כן, זה לא חדשות הספורט.
1: לא, זה הרבה מעבר.

0: גם מונדיאל בכל זאת נדבר, אבל אתה יודע, במדינה שלה, אנחנו כל פעם מדברים על הספורט כמעין אסקפיזם, לברוח לאנשהו. נמאס לברוח.
1: נמאס.
0: וגם אתה לא מצליח לברוח. אתה לא מצליח לברוח כי זה כל הזמן תופס אותך, ועוד בוקר קשה, ועוד ידיעות, ובמקום שנבוא לפה בעבירה מחויכת, וזה, ונדבר על מה קורה ומה שם, ומה, ואיזה כיף יהיה, ואיזה כיף היה, אז אנחנו במציאות שלנו.
1: ואתה מזכיר לנו שהבוקר נכבש הבופור, שוב, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שמונדיאל בא על רקע בלגן ביטחוני.
0: קודם כל, בכלל, באופן כללי, בלגן ביטחוני, אבל ספציפית, אגב, בלגן בלבנון, 1982, זה הכי מפורסם, כי שם בעצם המלחמה מתחילה ב-82, וגם יוצא הסרט המפורסם גמר גביע, שאם אני לא טועה זכה גם באוסקר הישראלי, עם משה איבגי, על שבעצם סובב סביב החיבור בין החייל הלבנוני לבין החייל הישראלי, ששבוי על המשחק המפורסם בין ברזיל לאיטליה, באותו גמר, באותו משחק, okay. באותו מונדיאל.
1: אם אתה אומר.
0: אני אדבר אחר כך עם מישהו שאולי גם שידר את המשחק הזה. בקיצור, באמת משחק גדול, ואיך זה מחבר ביניהם. 2006, כמובן, גם מלחמת לבנון מתחילה שם לקראת הסוף. ו-2014, צוק איתן מתחיל, הטילים מהדרום מתחילים ביום של המשחק המפורסם ברזיל נגד גרמניה 7-1, והנה אנחנו שוב בתוך הבוץ הלבנוני, לקראת עוד מונדיאל, אז אני לא יודע אם זה קוסמי, אם זה מתוכנן, אני לא רואה טראמפ אגב נכנס ללחימה בזמן המונדיאל.
1: אתה אומר אין מלחמות במונדיאלים במדינה שבה יש מונדיאל.
0: אין מלחמות, יותר מזה, יש סיפורים למשל על מדינות שעשו הכל כדי שלא יראו שהמצב אצלם גרוע, למשל ארגנטינה 78, היה חונטה הצבאית, אנשים נעלמו שם מהרחוב, או ברלין 36, דברים כאלה. טראמפ, המונדיאל מאוד מאוד חשוב לו, אין שום סיכוי, אתה יודע, אי אפשר איתו, אבל בגדול, אם אני האיראנים, אני מבקש עכשיו מה שאני רוצה, כי הוא בכל, ב-60 יום הקרובים הוא לא יתקוף. ואתה יודע, המלחמה כל הזמן פה סביב המונדיאל, ואני גם, אנחנו הולכים לשדר את המונדיאל, ואני מנסה לחשוב מה יקרה כשיהיו אירועים, כמו מה שקרה הבוקר ובאופן כללי, ומהחגיגה הגדולה מאוד גדולה הזו שאנחנו מתכננים, צריך לחזור למציאות,
1: אז אני אגיד לך מה, אצלנו באירוויזיון,
0: אצלכם,
1: כן, בשש שנים שאסף ואני משדרים אותו, יש לנו תמיד אפיק חירום, ממד בשלט, אפיק 80 זה נקרא, ואנחנו בחמש מתוך שש השנים האחרונות נאלצנו להגיד בהתחלה, אם יקרה משהו, מעבירים אותנו, הכינו אותך שמעבירים אותך?
0: במונדיאל עוד לא.
1: עוד לא, אז הנה...
0: אבל פשוט זורקים אותך...
1: תשמע את זה פה מהתקשורת.
0: זורקים אותך בעצם...
1: זורקים אותך לאפיק 80, אם יש משהו...
0: אגב, באיזה שנה לא אמרת את זה?
1: ב-23 עם נועה קירל לדעתי.
0: איזה שנה רגועה ושקטה ושלווה הייתה במאי 23.
1: אולי היה מגן וחץ... אולי...
0: לא היה, ב-23 מאי.
1: 24, 25, 26
0: אולי בגלל זה גם הגענו לאן שהגענו.
1: כן.
0: כי היינו כל כך שעננים, ואמרנו אפילו לא צריך אפיק 80.
1: רק אצלנו שדרני כדורגל צריכים להיות מאוד בקיאים באחור נצקירת המלחמות. אז נהיה בהמשך בקו האימות, ונהיה בכל הגבולות באשר הם, ונהיה בפריז. ותכף יהיה פה דדי סימחי, מצטרף טרי לפוליטיקה, אבל גם תת-אלוף במילואים.
0: בסבב הרעיונות שלו, ואף אחד עדיין לא הצליח להבין מה הוא עושה.
1: ואיפה הוא רץ, ואיך הוא רץ, הוא יושב פה.
0: אבל פה הוא יגיד הכל. אין לי ספק שהוא יגיד פה הכל, מאלף ועד תף.
1: הוא ידבר כפי שמעולם לא דיבר.
0: לפחות יומיים.
1: כן. איתה, אנחנו, יש, דוגמן, אנחנו מתחילים עם החדשות הקשות מהבוקר, הבוקר קצת אחרי שבע, הותר לפרסום דבר נפילתו של לוחם גבעתי, מיכאל טיוקין. הוא עלה לפני שש שנים עם אמא שלו מאוקראינה, בן יחיד, איתנו מי שהייתה המחנכת שלו, משה סבג. שלום משה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תודה שאת מדברת איתנו הבוקר, משה. ספרי לנו, כשאת חושבת על מיכאל, מה עולה בראש?
2: הוא היה... כל כך טוב, מאוד שקט, אבל זה היה שקט עוצמתי, היה אי אפשר לפספס אותו. הוא התאמן באגרוף, והוא כל הזמן הזה שאני מכירה אותו, הוא חלם להתגייס לגבעתי. והוא התגייס. סליחה.
1: אתם, בוודאי,
0: כמובן.
1: אתם גרים באשקלון.
2: הם היו גרים באשדוד, ואז כשהוא התגייס הם עברו לאשקלון. זה היה בעצם רק הוא ואימא שלו. לפני שהוא התגייס היה לו מאוד חשוב, הוא לקח את אימא שלו לטיול בלונדון.
0: הוא דיבר בזמן שלמד אצלך, הוא דיבר באמת על הרצון שלו להתגייס גם לקרבי.
2: כן, הוא כל הזמן חלם על גבעתי, הוא כל הזמן התאמן בשביל זה. זה היה מטרת על שלו. גם עכשיו, כשהוא כבר היה, אנחנו משמנו בקשר עם התלמידים, יש לנו קבוצת וואטסאפ כיתתית, אז אנחנו מדי פעם מתכתבים שם, והוא כל הזמן היה שם. הוא בדרך כלל הטלפון שלו היה קבוי, כי הוא היה שם. ביום חמישי האחרון היה לנו פגישת מחזור, וכל כך רצינו שהוא יגיע, אבל הוא לא יכול לצאת.
1: את עדיין בקשר, כלומר, עם הכיתה עם בני 19, נכון? סיימו לפני שנה י"ב?
2: כן. לפני שנתיים כבר.
1: לפני שנתיים. הוא בעצם עלה מאוקראינה ממש... מה, בסביב הקורונה? כלומר, אני שואל את עצמי איך...
2: בשנת 2020.
1: איך הוא ככה מורל על גבעתי? מאיפה זה בא?
2: האמת, הוא אף פעם לא סיפר לי למה, אבל זה היה מוכר לכולם.
0: הוא סיפר, אבל מה עומד מאחרי זה? הרצון להתאמע פה מהר מאוד... בישראליות, משהו שהוא גדל עליו מהבית, מאיפה הרצון הנורא אז הזה, בשלב נורא מוקדם של אותו אזרח ישראלי, להגיע ובעצם לשרת ולהיות הכי קרבי שיש?
2: כנראה שזה משהו שירשים אותו מאיפשהו. הוא היה מאוד נחוש בזה.
0: ומה את זוכרת ממנו... כאדם, איזה תחביבים נוספים היו לו מלבד הדיבורים הבאמת רבים שלו על השירות הקרבי?
2: זה היה הדבר הכי בולט בו, אבל הוא היה מאוד מנומס, מאוד נעים, מאוד חבר טוב. כולם מאוד מאוד אהבו אותו. הוא היה תמיד איתנו ותמיד שקט כזה.
1: יצא לך להיות בקשר עם אמא שלו, משה?
2: אני היום לצערי עוד לא דיברתי איתה, אבל אני... זה הדבר הכי קשה. זה כל מה שהיה לה.
0: תודה, אנחנו מנסים לחשוב, יש לו מעט נופלים, בטח גם בתקופה האחרונה, וכל אחד מביא את הסיפור שלו. אני מניח שיצא לך גם לדבר איתו, הקשיה, מעניין אותי נורא איך היו הקשיים שלו, אם בכלל, להתאמע פה בישראל, כעולה חדש, מבחינת שפה, מבחינת ההוויה הישראלית, עד כמה הוא הרגיש מהר, ממה שאת ראית, בבית פה?
2: הוא כל כך רצה להיות חלק, שהוא לא... זה לא שלא היה קל, היה לו קשה. אבל הייתה לו מטרה, והוא היה בן אדם מאוד נחוש. הוא פשוט התקדם בדרך שלו.
1: כלומר, הוא בא עם החינוך הזה ולחתור למטרה.
2: כן, הוא פשוט החליט שזה מה שהוא רוצה, וזה לא משנה כמה היה קשה. הוא פשוט עשה הכל עם חיוך, הוא בחיים לא התלונן על משהו.
1: קראתי בשבת את הספר של מקסים ארקין שחזר מהשבי, והוא מספר, הוא גם, סיפור מאוד דומה, בא מאוקראינה, הוא למד בקייב בפנימיה צבאית, עם חינוך מאוד מאוד מוקשב, הוא מספר איך החתירה למצוינות הזאת קודם כל עזרה לו כקצין בצהל, ואחר כך בשבי, כשהוא היה כרוח, זרק את כל התעודות שלו, והבין לקראת מה הוא הולך, וגם חזר בראש מורם, והוא... הוא אומר, זה החינוך הזה, החתירה קדימה לכמה שיותר טוב.
2: כן, okay, אבל הוא דווקא, אני חייבת לציין שבשונה מכל השאיפה למצוינות, דווקא הוא היה לו פחות חשוב, כמה שזה מוזר. זה באמת, המטרת על שלו זה היה להתגייס לגבעתי, אז רוב הזמן שלו ורוב מאמצים היה רק בשביל זה.
1: גבעתי זה מצוינות, משה.
2: לא, אני מדברת על המצוינות בלימודים.
0: כי הראש שלו כנראה היה באמת על הצבא ו...
1: בסדר כמור.
2: נכון.
0: היא זכרו ברוך של סמל ראשון מיכאל אתיוקין, שנפל אתמול בלילה, הרוג מספר 13 בעצם מאז תחילת הפסקת האש, וגם הוא מרחפן נפץ, עוד אחד מאותו, צמד מילים כל כך היום בתקופה האחרונה.
1: משה סבג, המחנכת של מיכאל אתיוקין, שנפל אתמול, תודה לך שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. אתה יודע, אני מנסה לחשוב על זה, באמת על עולה חדש, והרי צהל, צבא בכלל, זה איזשהו כרטיס כניסה לישראליות, וחשבנו פעם שזה ישתנה. זאת אומרת, שאתה לא חייב להעביר את הכרטיס הזה כדי להרגיש שאתה חלק מהישראליות, ואולי זה מה שמיכאל אתיוקין, זכרונו לברכה, חשב שזה מה שיכניס אותו פנימה, ובגלל זה גם הוא רצה נורא להיות בקרבי, ככה ממה שאנחנו מבינים מהשיחה עם מורתו.
1: ואנחנו מבינים, אמא שלו כנראה הייתה צריכה לחתום על הסכמה שהוא ילך לקרבי.
0: כי הוא בן יחיד.
1: זה כן, ואז אם הוא בא עם זה...
0: זו okay. המציאות שלנו כרגע.
1: איתנו כאן באולפן, דדי שמחי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: תת אלוף במילואים, מצטרף טרי למערכת הפוליטית. גם?
3: כן.
1: נתחיל ב... לשאול אותך על מה שקורה בצפון?
3: קודם כל שמעתי את הרעיון עם המחנכת של אתיוקין. זה באמת, מי כמוני יודע כמה זה עצוב, ואני באמת קודם כל רוצה לשלוח חיבוק. חיבוק למשפחה. מתחילים פה מסע מאוד מורכב. אבל תשמע, עם כל הצער והכאב, יש כזה הרבה, זו טבעה של מלחמה. אני חושב שהמלחמה היא לא בצפון, המלחמה היא במדינת ישראל, וחלק מהבעיה שלנו שאנחנו אומרים שיש לחימה על הגנת עוטף עזה, ולחימה על הגנת הצפון, ולחימה על הגנת יהודה ושומרון. אנחנו נלחמים על מדינת ישראל ועל עם ישראל בכל המובנים, ואסור להפריד בין הדברים האלה. זה שכרגע תושבי הצפון הם אלה שחוטפים את הרחפני נפץ, אז לפני כן זה היה עוטף עזה, ולפני כן זה היה יהודה ושומרון, ולפני כן זה עוד פעם היה קריית שמונה, זה בסוף כולנו ביחד, וגם בתל אביב נפלו טילים.
1: אתה מרגיש במלחמה?
3: ודאי.
1: ביום יום, כן?
3: ודאי. אני חושב שמדינת ישראל ואזרחי ישראל כבר 78 שנים במלחמה. היא עולה בעצימות, עולה ויורדת, אבל אנחנו במלחמה, וכדאי מאוד שנפנים את זה, נבין את זה, לא ניבהל מזה, לא נחשוש מזה, רק נתנהג בהתאם. אנחנו רוצים שלום ונפעל לשלום וכו'. אבל מסביב, רוצים להרוג אותנו, לא להתבלבל.
0: כבשנו הבוקר מחדש את הבופור, 26 שנה אחרי הפעם האחרונה, דגל ישראל הונף שם. אתה חושב שממה שאתה מבין זה הדבר הנכון, או שיש פה בעיקר עניין של סמליות, בטח ב-2026, לבופור עם כל האמצעים הטכנולוגיים, גם שמה שאנחנו צהל מתמודד איתו כרגע?
3: תשמע, מכיוון שלפני 40 שנה אני הייתי בבופור, בשנת 1986 הייתי עם גולני, אני גולנצ'יק במקור, הייתי בבופור, אני לא חושב שאין פה שום אג של סמליות. אנחנו צריכים להפסיק לדבר על הסמלים, כי בסוף בגלל הסמלים כולם מתים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי להגן על כל המדינה, ובשלב הזה על תושבי הצפון. ואם המשמעות היא לעבוד בשני מאמצים במקביל, אחד המאמץ הצבאי, לכבוש שטח, להרוס את תשתיות טרור ולהתקדם באזור מרחב ההבטחה של הצפון, ובמקביל מאמץ מדיני. אני מבין שגם השבוע עוד פעם ידידי יחי אלייטר הולך לשבת עם שגרת לבנון בארצות הברית ונסות לפתור את זה בנושא דיפלומטי, כשמעל כל זה האירוע של המסע ומתן העל עם איראן.
1: מה זאת אומרת? אמרת בגלל הסמלים בסוף מתים.
3: בגלל שאנחנו חושבים שאם נכבוש רק את הדבר הזה, זה סמל, ונעשה את זה, זה תמונת ניצחון, בכלל לא. אנחנו צריכים להילחם על חיינו. אם אנחנו לא נילחם על חיינו, מה שיקרה לנו בסוף, זה מה שקרה ב-7 באוקטובר. זה הכל.
0: אבל מבחינתך, כבשנו את הבופור, ולהישאר שם ככל זמן שנצטרך, או להישאר, כי גם יצאנו, והרבה אומרים שזה בין היתר גם מה שהוביל למצב שקורה בשלוש שנים האחרונות. אז מה לעשות עם אותו מבצר שהוא מעבר לסמל, אבו פור?
3: אז צריך לתפוס את הרצועה הזאת ולייצר בה קו ההגנה ומרחב הבטחה לטובת הצפון.
0: אבל אנחנו יודעים שרצועת ביטחון שכזו, בשם כזה או אחר, לא באמת תמנע טילים.
3: למה?
0: כי זה יכול עדיין להגיע מבחינת מרחק.
3: בוא נתחיל בזה, שהיא קודם כל תמנע חדירות. יפה.
0: זה חשוב.
3: ותמנע ירי של רקטות של עד 10 קילומטר, שזה רוב הרקטות שיש להם. אז המצב הוא יותר טוב מאשר לא לתפוס את הדבר הזה. נכון שזה עולה במחיר כבד מאוד של דם בנינו ובנותינו, אבל בסוף, זה יותר זול מאשר תיכנס לזכויית מחבלים ותשחט 10 משפחות כמו שעשו בעוטף עזה.
0: אבל כרגע זה גם וגם, זאת אומרת, גם אנחנו שם, וגם יש עדיין ירי על הצפון, ונזכיר שהמצב, אם הוא יימשך הרבה זמן, הוא שונה ממה שהיה בזמנו, בזמנו מי שתפס את רוב השטח זה היה צדל, ועכשיו אין דבר כזה, אז המשימה תהיה קשה 7 שעות.
3: תשמע, שור, אני חולק עליך, לא ב-100%, ב-1,000%, mm-hmm. כי ההבדל בינינו שאני הייתי שם, אז ההבדל הכי גדול במה שקורה עכשיו, למה שקרה בזמנו, לא יודע, אם אני זוכר, מ-1985, שעכשיו אין אוכלוסייה בדרום לבנון. Mm-hmm. אין אוכלוסייה, זה הבדל מטורף. זה הבדל מהותי, וזה הבדל חשוב. עכשיו, אנחנו, אין לנו שום איזה דרישות לגיטימיות או טריטוריאליות במדינת לבנון. זה לא, אין לנו שם שום דבר קריטי. אנחנו אומרים להם, תקשיבו טוב, עד שאתם תעשו סדר בתוך המדינה שלכם, אנחנו נגן על האזרחים שלנו, תעשו סדר, תפרקו את החיזבאללה, לא יותר איום, קחו את הכל בחזרה, אין בעיה. אבל נגמרו הימים, אני חושב, וזו דעתי, נגמרו הימים שאנחנו יושבים ומסתגרים בתוך האזורים שלנו ומחכים שלא יקרה כלום, ואז בסוף באים אלינו לתוך הממדים, ויורים, רוצחים, שורפים ועורפים. תגיד. זה לדעתי צריך להיפסק.
1: תגיד, דדי שמחי, מה הבשורה שלך מבחינתך לפוליטיקה, לציבוריות הישראלית? מה החזון שאתה מביא שמבחינתך דרוש הכי הרבה שינוי בו ואתה משליך את כל יהבך עליו?
3: מה שאני מתכוון לעשות זה לכפות אחדות. אנחנו חייבים לכפות אחדות. כל הטרלול הזה של גוש א' וגוש ב', גוש ב', כן נתניהו, לא נתניהו, צריך להפסיק עם זה. יש פה מדינה אחת, יש פה עם אחד, יש הרבה מחלוקות. אין ספק, יש מחלוקות, חלקן אפילו הם באמת על נושאים מאוד כואבים ורגישים, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב בעולם, שהעם הזה יתחבר. יתחבר, איך אני אומר, אחדות, אחדות ולא אחידות. ואני חושב שאפשר לחבר את שני הגושים האלה ביחד.
0: זאת אומרת, בלי חרמות, אתה אומר.
3: ברור. ברור.
0: ואם זה מפלגות לא יהודיות, אז כן יש חרמות?
3: אני לא מחרים. אני בשלב הזה מקפיא את האירוע הזה. אני אחרי השבעה באוקטובר חושב שלשבת עם מפלגות ערביות, שכולל עכשיו כן נפרדים, לא נפרדים, באופן מלא, באופן סמלי, במועצת השורה, אני, כרגע זה לא מתאים לי.
1: אז לפיד מקפיא את נתניהו, מה?
3: דקה רגע.
1: החרדים מקפיאים את יאיר גולן.
3: גם ברמה האישית, אבל אתה יודע, בגלל זה אני לא חרדי. זה מה שאני חושב, זה מה שאני רוצה.
0: לא, אבל הוא שואל אותך על הסמנטיקה, כי אתה מחליף חרם בהקפאה.
1: איזה מפלגות? מה המפלגות שאתה מקים?
3: אני חושב שיש הבדל אדיר, לא פחות מאדיר, בין החרדים לבין המפלגות הערביות. אחד וחלק.
1: מה ההבדל? יותר מצביעי רע"מ נטבחו בשבעה באוקטובר ממצביעי יהדות התורה.
3: אל תהיה בטוח.
0: זה לא, זה אמר.
3: אל תהיה בטוח. אני מציע לך, אל תהיה בטוח.
1: יותר נחטפו למשל.
3: אל תהיה בטוח בכלל. אני בכלל, אני אומר לך, עקיבא, אני הייתי שוקל למשוך את המשפט הזה, את המשפט הזה.
1: למה? הרי הותקפו בדואים בדרום.
3: נכון.
1: למה אתה מקפיא את...
3: אני מסכים. כי... אני אגיד לך דבר כזה. אני טוען שבשבעה באוקטובר הרגו, רצחו וערפו ושרפו אותנו כי אנחנו יהודים. לא כי אנחנו דמוקרטים, לא כי אנחנו ישראלים, לא כי אנחנו ציונים, כי אנחנו יהודים. דרך אגב, יהודים וכל בני בריתנו, כל מי שמאמין בקיומו של העם היהודי, כאן מדינת ישראל. שהערבים האלה והרוצחים, סליחה, שהרוצחים האלה, הברברים האלה נכנסו לסדרות ולכיסופים ולסופה ונרעוז ואופקים, הם צעקו יתבח אל יהוד. לא יתבח אל ישראל ולא יתבח אל דמוקרט. ולכן אני חושב שלמושג יהודי יש חשיבות שהיא קצת מעל ומעבר לכל מושג אחר. זה מה שאני מאמין. אני לא אומר שיהודי זה רק מי שמניח תפילין לשומר שבת או חרדי. כולנו יהודים. ולכן אני חושב שיש הבדל גדול בין מפלגה ערבית לבין מפלגה חרדית שמאמינה ושל יהודים וכו'.
1: זה על מעשים או על מוצא? כלומר, זה על תפיסות עולם? על תפיסת העולם של רע"מ אתה מקפיא אותה?
3: זה על המעשים, זה על המעשים, זה על ההתנהגות, זה על זה שמה שאיכפת להם יותר, זה מה שקוראים עם הפלסטינאים, מאשר עם ערבי ישראל. אני לא מזלזל לרגע, ולא עכשיו חושב לרגע ש-20% מתושבי מדינת ישראל, שהם ערבים ישראלים, הם מחוץ למשחק. בכלל לא. אני רק אומר, חבר'ה, תבחרו לכם הנהגות, הנהגות שבאמת מטפלות בערביי ישראל, בערביי ישראל, ולא מי שמסביב בא ושוחט אותי בתוך הבית, ואז אלן וסאלן.
0: מנסור עבאס בציטוטים שלו, גם אחרי השבעה באוקטובר וגם לפני, לא נראה לך כמישהו שיכול לעבוד גשר?
3: אני חושב שכן, אני חושב שלא בשלב הזה, לא אחרי השבעה באוקטובר, גם לא שלוש שנים אחרי
0: השבעה באוקטובר. רגיש כרגע.
3: מאוד, מאוד, מאוד.
0: תגיד, דדי, למה יצאת לסבב רעיונות כרגע? מה המטרה?
3: א', לא יצאתי לסבב
0: רעיונות. לא, אבל זה קורה, כיף שבאת, אבל למה דווקא עכשיו?
3: לא יצאתי לסבב רעיונות, אני מתראיין, פשוט שיניתי פוזיציה, מי אחד שהיה כל הזמן באולפנים בתור פרשן כזה ואחר, אז עכשיו באתי על תקן של
1: מרקולתך, לפרוס את מרקולתך הרעיון.
3: מועמד וכו'.
0: השאלה הבאה, באיזה רעיון אתה תגיד, טוב, אני מקים מפלגה. זאת אומרת, איפה תפיל את הפצצה ותגיד, אני מקים מפלגה, או לשינוי, אני אומר, אני מצטרף, נגיד, לליכוד.
3: תראה, אני רוצה איתך משהו כזה. למרות שהייתי כאן, הגעתי מוקדם בבוקר, גדול להיכנס לפקקים.
0: ונכנסת בכל זאת.
3: לא, בכלל לא. ונכנסתי פה לפארק נעימי, וראיתי פה את המקום הזה, כולל גם האקולוגיה המדהים, שיש לכם פה למטה, אז אני מבין שהאווירה פה היא רגועה רק בחוץ.
1: הוא פותח בשבח האכסניה.
0: אז למה? אנחנו גם נורא רגועים גם פה בפנים.
3: אז אני אגיד לך משהו כזה. אני חושב שבשלב הזה יש כמה כדורים באוויר, וצריך עדיין להמתין. ואני הולך לחפש את המקום הכי טוב שיאפשר לי באמת לכפות אחדות. אני עוד לא יודע איפה זה. יש לי הצעות מהרבה הרבה כיוונים. אני שוקל את כולן באמת בכובד ראש.
1: פרוס לנו, אנחנו יועצים טובים. בואו נתחיל הצעה ראשונה, נגיד לך כן או לא.
3: תראה, יש הצעה ראשונה, זה באמת להקים משהו חדש ונסות לייצר חיבורים מבין כל השחקנים שרצים על הקווים, ולייצר חיבורים ולהקים משהו חדש. אני כל הזמן טענתי בכל הרעיונות, ואני עדיין מאמין שבאמת צריך לראות פה פרצופים חדשים ופורמציות חדשות בפוליטיקה הישראלית. לא יכול להיות ש-20 שנים זה אותם אנשים ולצפות לתוצאות אחרות.
1: ואז דיווחה דפנה ליאל שהמגעים עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לא עלו יפה בגלל שאלה מי בראש. ואז משאלה שואל, מה, זאת הבשורה?
3: א', אני חושב שגם מי בראש, או יותר חשוב מי בראש, זה פחות חשוב מי מספר אחד ממספר שתיים, זה אופן קבלת ההחלטות. כלומר, אם יש פה הנהגה משותפת, לא הנהגה משותפת, ומה מקומך בכוח שמקבל את ההחלטות, המספרים לא רלוונטיים. כל זמן שהמפלגה שהיא תקום, היא לא מפלגה שרצה לראשות הממשלה, זה לא רלוונטי מי בראש או מי לא בראש.
1: אז אתה ביקשת שיהיה...
3: א', אני מציע לכם, לא לקנות ב-100% את כל מה שאתם שומעים.
0: זה לא נפל.
1: לכן הבאנו לאולפן את הסוס עצמו.
0: בבקשה, גלעד ארדן, אני אכנס בדלת.
3: תקשיב, אל תקנו כל דבר. לא לפה ולא לשם. ואני חושב שבסוף חלק מהעניין זה אופן קבלת ההחלטות. אני חושב שאני במקום שאני אני לא איזה... אני אחד שיודע לקבל החלטות וצריך להיות בצנטרום של קבלת
0: ההחלטות. לפני שהחלטת שאתה נכנס לפוליטיקה ביצעת הסקרים?
3: אנחנו עשינו סקר גדול מאוד.
0: יש לדדי שמחי כוח אלקטורלי?
3: כן, כן, כן.
0: אתה יכול להגיד לי ככה, מה מצאת פחות או יותר?
3: אנחנו עשינו סקר אצל אחד הסוקרים הגדולים במדינה, עם סקר של 1,000 נדגמים, ולדוגמה, אם תהיה מפלגה בראשות דדי שמחי, לפי הסקר, זה 5 מנדטים. אם אני מתחבר למישהו אחר...
1: נגיד ארדן, יולי אדלשטיין, כך לא.
0: זה יורד.
3: לא, עם אחד השמות שאמרת, זה גם 5 מנדטים, עם שם שלא אמרת, זה 9 מנדטים.
0: אבל איזה לא אמרנו?
1: נכנס לאולפן אדם שעונה לשאלות, שבא לשתף, עם מי אתה ב9 מנדטים?
3: תשאר רגע, אני לא רוצה לשים את, לפתוח את הכל לשולחן, אבל גם אפשרי. העניין עוד פעם, שאני, אומנם אני הרבה יותר צעיר מזה שאמר את זה, מנושא הסקרים, אז אני חושב שגם הסקרים זה מה שנקרא בערבון מוגבל, זה נותן איזה צה כיוון כזה בגדול. אבל עוד פעם, מבחינתי הדבר הכי חשוב, והכי חשוב זה לכפות תחדות. אנשים אומרים לי, תשמע, אתה נאיבי, אתה לא מבין, אתה כן מבין, אתה חדש, לא חדש, אז אני אומר לכם שלא. אני מסתובב הרבה במדינה, ואנשים באמת רוצים אחדות. עוד פעם, לא אחידות, אחדות, בואו נתחבר קצת ביחד.
0: אבל אתה יודע שיש מצב בעייתי, כי מה שנקרא מצד המרכז שמאל, אז נכון לעכשיו לא ישבו עם נתניהו. ומצד נתניהו הוא לא יישב אם הוא לא מספר אחת, זאת אומרת במובן הזה. אז בגלל זה אולי אומרים שאני אגיד נאיבי, אני אגיד שאולי אתה טועה, אולי שזה לא אפשרי, אתה מבין? בגלל זה נוצר איזשהו מצב
3: אומר,
0: שהוא בלתי אפשרי.
3: אבל תראו זה קסם. פלא מטורף. רק בעולם כאן, מדינת ישראל היא דמוקרטיה. יש פה דמוקרטיה. נכון, אתה דמוקרט, עקיבא דמוקרט, אני דמוקרט. יש פה בחירות, ובבחירות, כמו שאני אומר, כבר כמעט שנתיים, זה כמו החוקים בגן. מה שיוצא, אני מרוצה. אם העם החליט אברהם, אברהם, העם החליט ססון, ססון, מה, העם הזה הוא גם חשוב.
0: קיבלת הצעות גם מצד מרכז שמאל, בנט, לפידים, דברים כאלה, גם
3: השמאל. שמאל לדעתי, לא, אני איש ימין, אני איש ימין ואיש מדי ישראל.
0: מה ההבדל בין באמת ימין של הליכוד, שהוא לא נמשך ימין על ידי הממשלה הזו, לבין מרכז, או ימין, איך שלא תרצו לגדול הזה של בנט, יש הבדל בכלל?
3: בגדול, אין הבדל. 80% מה, מסכים על 80% מהדברים. חד וחלק. על 20% מהדברים שאין עליהם הסכמה, לדעתי גם אותם אפשר, או עליהם אפשר לגשר תחת שני עקרונות הלאה. העיקרון הראשון זה ביטחון העם היהודי בארצו לנצח, והעיקרון השני זה מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני לא רואה שום סתירה ביניהם.
1: תשמע, עברנו על הרעיונות שלך ממש עוד מהראשונים. עברת באמת, הסברת מה שרצה אני מרוצה, אבל עברת מי כולם צריכים להתפטר אפילו לדבר עם שחקנים קיימים על לרוץ איתם, כלומר לתמוך בהישארותם. איך תשכנע אנשים שזה לא עוד מאותו דבר? שזה לא מדבר אחת ואז בא לכנסת ואומר, חבר'ה, תראו, זה צוק העיתים, פוליטיקה, אומנות האפשר, פשרות זה דבר חשוב. כלומר, מאזינים לנו אנשים ושואלים, האם דדי שמחי יביא לפוליטיקה משהו אחר? משהו שלא היה?
3: אני אומר לך דבר כזה, אני מכיר את השאלה הזאת, והיא מקובלת עליי, וברור לי שישאלו אותה. אני חושב שרוב האנשים מבינים שדדי שמחי מביא משהו אחר, לא רק מלהקשיב לרעיונות שלו, אלא ממה שהוא עשה לאורך כל חייו, הוא מביא משהו אחר. אני אומר לך לגבי מה שאמרת. אכן, ואני עומד מאחר כל מילה, אני אמרתי בתחילת, מיד החשיבה באוקטובר, ש-150 איש צריכים ללכת לכותל, 120 נבחרי ציבור להחזיר את המנדט לעם, ו-30 גנרלים הביתה. אמרתי את זה, אני עומד מאחר זה גם היום. אבל בסוף, כי באמת יש פה דמוקרטיה. וזה לא זזה רברס.
1: ואתה תמצא את עצמך יושב עם, סתם באקראי, מאי גולן ויולי אדלשטיין ונלחם איתם כדי שהם יישארו בכנסת. כלומר, אתה רץ במפלגה, או עם כל אחד.
3: אז אני אומר,
1: אתה נהיה חלק מהשיטה.
3: אני אומר, אין חרמות. אין חרמות. מי שיאמין במה שאני אומר, אני אהיה איתו. נקודה. עכשיו, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב בהיבט הזה. יש בעצם שתי אופציות. האופציה הראשונה זה לשבת ולקטר. ומה פתאום? עד שהם לא ילכו הביתה, אני לא אעשה כלום, ופרינציפ אני לא אכנס. ואף אחד לא... האופציה השנייה זה במקום לתקן ב-100%, לתקן ב-70%, ב-60%, אתה שואל את זה אפילו ב-50%. אי אפשר לתת לזירה הזאת, לדעתי, 0 או 100. זה לא עובד. זה לא עובד.
0: ועדת חקירה ממלכתית צריכה לקום?
3: אני חושב שצריכה לקום ועדה יותר חמורה ויותר חזקה ויותר משמעותית מוועדת חקירה ממלכתית.
0: אבל אתה יודע שזה לא יקום מה שאתה רוצה כרגע, זאת אומרת, זה לא ריאלי.
3: למה?
0: כי הנוצר מצב שזה לא ייתן ככה וזה לא ייתן ככה.
3: יפה, ולכן אני חושב שצריך לתת פתרון אחר. אני מאוד מסכים מה שאתה אומר. אני בכלל טוען ששני הצדדים היום לא רוצים ועדת חקירה. גם גוש הסו-קולד שינוי, הוא לא רוצה ועדת חקירה, הוא לא רוצה להוריד את הנושא הזה מעל הפרק, כי ברגע שהנושא הזה ירד, כבר לא יהיה למה לריב. אתה מבין? אני אומר לך שאם היה פה אסון קולוסלי שלא קרה מהקמת המדינה, עם 1,200 נרצחים בשמונה שעות, צריך להקים פה ועדה שעוד לא הייתה.
0: מי צריך לנהל אותה?
3: אז אני אגיד לך מנהל אותה.
0: אולי שדדי שמחי, אני לא אומר את זה בצינות אגב, אולי שדדי שמחי יגיד, אני רוצה לנהל ועדת חקירה כזו, כי אני בא ממקום של טהור ושל אמצע, ובמקום להיות... סליחה, עוד פוליטיקאי, אני רוצה לעשות פה משהו משמעותי שירשם בדפי ההיסטוריה לשנים קדימה ושנלמד מזה. בואו עכשיו סביבי, בואו נקים ועדת חקירה, אני אנהל אותה עם א', ב', ג' וד', וזה יכול לעשות משהו באמת משמעותי מעוד חבר כנסת.
3: אז אני אומר לך, אז קלעתי לדעת גדולים, ואני אמרתי, הנה ועדת חקירה. השופט אלרון יושב ראש ועדת החקירה, חברים בה מבחינתי זה אפי איתם וישראל זיו, איזר שי ידידי ואיציק בונצל, עורך דין בינה, עסקה בינה וטליה לנקרי. הנה ועדת חקירה. בואו נתחיל את השיח או את הדיון על מי הם חברי הוועדה. לא מי בוחר אותם. עכשיו, מי בוחר אותם? יש כל מיני פטנטים. עכשיו, הדבר הכי חשוב בוועדת חקירה זה הקונצנזוס שיהיה בעם. תראו, היו כבר איזה 33 ועדות חקירה ממלכתיות. על תעת משחקי כדורגל, תירות פלקל ומשבר הבורסה.
1: לא צריך קונצנזוס. סליחה, בוועדת אגרנט, היא נמדדה בקונצנזוס סביבה?
3: ועדת אגרנט גם נמדדה

0: דבר קונצנזוס, חד וחלק, ותזכור, תזכור רגע, תזכור גם את ההקשר האסטרטגי, תזכור מה היה אז מעמדו של בית המשפט העליון, ומה מעמדו עכשיו. זה חשוב מאוד, מאוד. עכשיו, אני אומר לך שאלה כזאת, עקיבא. בהנחה שיש אמת אחת, בסדר? יש רק אמת אחת, של מה קרה בשבעה באוקטובר, מה הביא למה. אם אני מביא לך את האמת, זאת האמת, מביא לך אותה עכשיו. מה אכפת לך, איך היא הגיעה אליך? שאתה תגיד לי, לא, לא, לא.
1: לא, לא אכפת לי, אני רק חושד מאוד, ויש לי הרבה סיבות לחשוד, שיש מסמוס מאוד רציני, וכל הדיון התיאורטי הזה כבר שנתיים וחצי מסייע למסמוס, כלומר...
2: להעברת הזמן.
0: אני מסכים.
2: אני רוצה לקראת סיום, ממש עוד שאלה אחת, אחרונה מאיזושהי שערה שעלתה בסוף השבוע אחרי רעיון שעשית בערוץ 13, על דברים שאמרת, על כך שאתה לא אוהב לראות חיילים שמתייפחים, בוכים, זה בסדר, הגדרת את זה עם דמעות, אלה מתייפחים בהלוויות צבאיות, הבוקר נפל עוד כמובן עוד חייל, מיכאל טיוקין. למה אמרת את זה? זה ממקום של מה? לא להראות לאויב שאנחנו חלשים?
0: אני אמרתי את זה, כי זה מה שאמרתי לבן שלי, גיא, לפני שהוא נפל. אני אספר לכם סיפור. גיא שלי, כשהוא היה טירון בסרט צנחנים, הוא הלך ללוויה של חבר שלו, עידו ברוך, שהיה לוחם בסרט גבעתי, ונפל ביהודה ושומרון. וכל החברים של גיא ושל עידו התרכזו אצלנו בבית לפני הלכה ללוויה. ואני באתי לה, אמרתי לו, תקשיב, אתם לוחמים, אתם הולכים להלוויה של לוחם. לא מתייפחים, תעמדו זקופים כמו לוחמים, הכאב שורף את החזה, פורץ החוץ הדרך דמעות, אין בעיה. אבל עודים זקופים כאלה לוחם.
2: ואז בבית
0: אפשר... רגע, ואז אנחנו הלכנו, אורית ואני, לראות אותו בלוויה, והוא כך היה. ואני אסגור לך רק את הסיפור הזה. אחרי שגיא נפל, אנחנו... הלוואה הייתה ביום שני בערב. ואורית באה לתומר אלון ולי, לשלושת הבנים, ואמרה, תקשיב, אתם זוכרים, זאת הלוויה של לוחם. לא מתייפחים. וכך עמדנו בלוויה. ואני חושב, ואני מאמין. דרך אגב, עכשיו, לפני שנעשתי לפה, התקשר אליי רב סרן, קצין נפגעים בצבא הגנה לישראל, שעשה כבר עד עכשיו 400 לוויות. אומר לי, אתה לא יודע כמה אתה צודק. עכשיו, אני חושב שבלוויה של לוחמים, לכבד את הלוחם והלוחמים עצמם, צריכים להיות מאופקים, חסונים, אסופים, כיאה ללוחם שנפל. דרך אגב, רגע, שנייה, שלא ידביקו לי עכשיו, הבן אדם בניתוק רגשי, הבן אדם פוסט-טראומטי, ופוזות, בכלל לא, דרך אגב, אם אתה חושב שאתה לא מסוגל לעמוד באירוע הזה, תבוא ללוויה, תכבד אותו, אל תבוא עם מדים.
1: לא לעמוד בקו ראשון.
0: אל תהיה עם מדים. ואני אגיד לך עוד דבר, הרבה אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי, תקשיב, אתה היה לך אומץ לומר, אולי גם בגלל, לצערי, התואר של אב שכול, דברים שהרבה אנשים אומרים. אני לא חושב שמי שבוכה זה מביע חולשה, והוא לא נלחם הכי טוב וכו'. אני חושב שבסוף, בהלוואה של לוחמים, ככה צריך להתנהג.
1: השאלה אם זה דברים הנשמעים.
0: סליחה?
1: אם זה משהו שנשמע או רק מוציא אותך רע, תראה, אני זוכר אותך בימים הראשונים, מתראיין לניב רסקין, מתוך האבל, ואומר, צריך לשים שירי מורשת ולהרים את רוח העם. אני פה ברדיו שמתי בעקבותיך עשרות שירים כאלה. כל הזמן, כל שידור, הנה ואני סיימנו במשהו כזה. אבל פה זה מרגיש שאתה כאילו, אתה מסובב טיפה יותר מדי. אתה גם כי אתה בקמפיין פוליטי. כל דבר שאתה אומר נתפס כמשהו כזה, אבל גם, אתה חושב שבן אדם אחד יזיל דימה אחת פחות מזה?
0: תראה, א', כן.
1: האויב, תדמיתנו מול האויב, תשתנה?
0: א', כן. ב', אתה אמרת עכשיו, שאני אמרתי את הדברים האלה, באותו רעיון מפורסם אצל ניב רסקין, יום אחרי שתמנתי את גיא, אז אין פה שום קשר לקמפיין פוליטי. אני אומר את זה כבר 3 שנים, אין פה שום קשר לקמפיין פוליטי. יש דברים שבחינתי, אני לא אתן לפוליטיקה לפגוע בהם. אני אומר את זה כבר, אמרתי לך, כבר אמרתי את זה לבן שלי. אז אין פה קשר לקמפיין פוליטי. אני חושב שבסוף, זה חלק מהחוסן של מדינה. עוד פעם, דרך אגב, זו דעתי. יש אנשים שיגידו, נהפוך הוא, לראות לוחמים בוכים, זה מחזק את החוסן הלאומי. אתה יודע מה? אני לא מקבל את זה, אבל אני מכבד את דעתם של כולם.
1: דדי שמחי, תת אלוף במילואים, היית קצין תותחנים ראשי?
0: לא.
1: לא?
0: לא, לא, לא. אני חירניק במקום.
1: חירניק.
0: לבופור הגיעו רק חירניקים.
2: בהצלחה, ונגיד שבהצלחתך, הצלחתנו, לפחות על פי מה שאתה רוצה להביע שזו הצלחה. אני מקווה שזה יצליח.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18.

0: אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
11: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
12: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
11: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן.
14: אנחנו כאן, שרון דודוביץ' ועקיבא נוביק באולפן, אוחזים בעיתוני הבוקר.
15: אם אני אתפוס את זה גם, אז שנינו אוחזים.
14: כן, שניים אוחזים בעיתון הבוקר, שהתמונה הראשית בשער היא מוצב הבופור.
15: אבל?
14: לא כתוב מילה על כך שכבשנו את הבופור.
15: ככה, סתם רמז כזה פתאום, אפשר גם לשים תמונה של אושרי כהן אולי. כזה רמיזה, אתה יודע, מהבופור, מהסרט.
14: השן שהתאמר סמוך לרכס הבופור העיד על התקדמות הדרמטית. יש פה עיתון שמכבד את הצנזורה, שכפופים אבל משחקים כאילו מותחים את זה.
15: ומה היה קורה אם היה כתוב שכן כבשנו את הבופור בשבע בבוקר? זאת אומרת, באמת, אני מנסה, אולי ננסה לבדוק את זה.
14: שאלה טובה. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
16: שלום שרון.
15: אז באמת, מה היה קורה אם היינו מה היה חלילה יכול לקרות אם היה מדווח בכלי התקשורת? למשל, נגיד אתמול, כבר בערב, שצהל בדרכו או שכובש את הבופור.
16: אבל אתם מכירים את השיטה הישראלית, כן? אנחנו ראינו דיווחים בלבנון, אז יכלנו לכתוב דיווחים בלבנון, צהל מתקדם לכיוון הבופור, והכל היה בסדר, הצנזורה לא הייתה אומרת מילה. כלומר, יש פה הרבה מאוד התחכמויות, אבל כן, לא היה ספק שצהל מתקרב לכיוון הבופור, ורק הבוקר יוצאת ההודעה הרשמית. למה יוצאת רק הבוקר? כי צהל רצה להיות בטוח שהכוחות שלו, חטיבה 7, סיירת גולני, התייצבו במקום, אז הם מוציאים את ההודעה, אבל זה לא סוד. הצנזורה פה לא באמת יכולה לשלוט על מה שמדווחים בלבנון.
15: אבל ננסה להיכנס לראש של הצנזורה, זה בא ממקום לשמירה על חיילינו, או שיש פה איזה רעיון אחר?
16: אני חושב שבמקרה הזה הם עשו אישור קו עם דובר צהל. טוב שהם עשו אישור קו עם דובר צהל, כי זה לא מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, ויש לי לא סוד, יש לי בטן מלאה על ההתנהלות של הצנזורה בתקופה האחרונה.
15: למה?
16: למה? התחושה שלי היא שככתב צבאי שבאמת רוצה להביא מידע לציבור, אני מבין את הצורך בצנזורה, כן? רוצים להגן על הכוחות. מבחינת המנדט של הצנזורה זה ביטחון המדינה, שלום כוחותינו, גם הקשרים של יחסי החוץ. אבל התחושה שלי היא שהרבה פעמים בתקופה האחרונה אנחנו לעתים נאלצים להתמודד עם כל מיני גחמות, עם ניואנסים, עם כל מיני דברים שאני לא חושב שהצנזורה בכלל הייתה צריכה לגעת בהם.
14: התנהלות לא 100% עניינית.
16: לא 100% עניינית, אבל אני חושב שהדבר היותר חמור זה שבסוף שאתה מנסה להבין עם הצנזורה למה הם פוסלו לך ידיעה, כן, כל ידיעה שמשודרת אצלנו ברדיו ובטלוויזיה עוברת אישור הצנזורה, אם הם פוסלים ידיעה או משנים אותה או מתקנים אותה או משביטים, אני חושב שמן הראוי שהעיתונאי שמגיש לצנזורה יקבל הסבר לא מפורט ולא על סמך מודיעין למה נפסל. אנחנו לא מקבלים תשובות וזה הבעיה, אנחנו עדיין דמוקרטיה, ועל הצנזורה להגיד מה הבעיה בפרסום כזה.
15: יש לך דוגמה לאיזו ידיעה שהבאת שצונזרה ללא סיבה לדעתך, ואז בוא נגיד פורסמה אחרי זה אצל כולם, ואתה עדיין עם אותה בטן מלאה?
16: יש הרבה דוגמאות, אני לצערי לא
15: יש,
16: יכול...
15: אז יש צנזורה על הדוגמאות של הצנזורה.
16: נכון, יש בעיה, אתה לא יכול להגיד מה הצנזורה פסלה, זה על פי חוק, אבל אם יש לנו, אני לא יודע כמה זמן...
14: לא, אנחנו רוצים לצרף, אבל... איתי אלנאי, כתב התחקירים של ישראל היום, אהלן.
17: אהלן, בוקר טוב.
14: אתה לא אוחז כדעתו של איתי בלומנטל.
17: לא, קודם כל אני מאוד אוהב את בלומנטל, מכיר אותו גם הרבה שנים ומעריך את עבודתו ופועלו, אבל בכל המשהו, הקמפיין הזה שהוא מנהל נגד הצנזורה, אני פחות רואה איתו עין בעין. בכלל, אני חושב שזה קצת נהיה כבר טרנד או... זה היום יום שלנו לחוות בכל מיני מוסדות רשמיים ומוסדות של המדינה, אם זה הפרקליטות ואם זה בתי המשפט וצהל והשבק. ומהחוויה שלי לפחות הצנזורה, גם אם פה ושם היא עושה טעויות, אולי אפשר תמיד להבין את הרזולוציות של ההחלטות שלה, זה לא מוסד שמנוהל בצורה רשלנית, לפחות לא מהניסיון שלי.
16: אבל אולי זה... אני חולק עליך לחלוטין. אני חולק עליך לחלוטין. אני חייב להגיד משהו לעינאי. עינאי, אני מכיר אותך הרבה שנים, הכל בסדר, ואנחנו חברים, ולצורך הדיון הזה שיצא רגע מתחומי הברנג'ה, כי זה לא באמת מעניין. אני רוצה להקריא ציוץ שלך שכתבת לפני יומיים. רשמת על הצנזורה, היא משרתת אותי כעיתונאי, אני לא צריך לעשות חשבון נפש מה סודי ומה לא, אני פשוט שולח להם טקסט והם פוסלים מה שצריך, כן, מותר ואפשר לנהל מול עמום. אני חייב להגיד שבאופן אישי, זה הציוץ הכי לא עיתונאי שראיתי כבר תקופה ארוכה. אנחנו לא אמורים לתת ציונים לצנזורה, ואנחנו כן צריכים לקבל חשבון נפש מהצנזורה. מה זאת אומרת לשלוח להם מידע ולסמוך עליהם? אני לא סומך על הצנזורה, בטח אחרי ההתנהלות שלהם... איתי, אתה יודע בדיוק כמוני שיש ניואנסים ויש דקויות שאין להם שום עניין לצנזורה. אם למשל, אני אומר את זה פה ולא אכפת לי, כן? אם למשל אתה מדווח על זה שהם שיגרו רקטה לעבר אזור צבאי או אזורים צבאיים ליד הגבול, והם מתקנים אליך ואומרים מרחבים צבאיים, אז אתה רואה שזה ניואנסים איזוטריים, קשקוש, שטויות, ועדיף שהצנזורה לא תתעסק יותר בדברים האלה.
17: אני ממש לא מסכים, ואני גם עומד מאחורי הציוץ שלי. אני אסביר שנייה איך זה עובד. אני כתב התחקירים של ישראל היום, אני מתעסק בביטחון, צבא, מודיעין.
14: אז זה קד אזרחית, רק נגיד. המשך.
17: אוקיי. מתעסק בדברים שבאמת קשורים לביטחון המדינה, ומדבר עם מקורות. עכשיו, המקורות מדברים איתי... לפעמים באופן מאוד מאוד פתוח, וחושפים בפניי כל מיני פרטים שלפעמים אתה אומר, בוא'נה, מה אתה מספר לי את זה? כאילו, לא כדאי שתגיד לי את זה, אני לא אמור לדעת את המידע הזה. עכשיו אני, הצנזורה עושה לי, כן, חיים קלים, לי אין את הכלים לדעת מה סודי ומה לא. ולכן אני כל כתבה שלי, על פי חוק, כן, זה גם מה שהחוק אומר, כל כתבה שלי שנוגעת איכשהו בנושא ביטחוני, צבאי, אני שולח אותה, לצנזורה, יש לי גם פריבילגיה שאני מפרסם בסוף שבוע, בניגוד לאיתי, שהוא צריך לרוץ על החדשות כל הזמן. אני שולח את הטקסט, ואני מקבל מהם את הפסילות. עכשיו, וככה אני יודע שאני מחוסה, שאני לא מאיים על ביטחון של אף חייל, ושאני לא חושף שום מקום.
16: אתה מסיר אחריות מעצמך. אלנאי, אתה מסיר אחריות מעצמך. אם מלכתחילה אתה מגיש מידע שאתה חושב שיש בו סכנה, אז אל תגיש מלכתחילה.
17: לא, בסוף אני חושב...
16: השאלה אם אתה מקבל תשובות מהצנזורה, אתה מקבל תשובות או שאתה סומך עליהם? כי אני לא חושב שצריך לסמוך. אנחנו עברנו את השלב הזה.
17: אני מקבל את הפסילות, וכמו שכתבתי גם בציוץ, לפעמים יש גם אפשרות לנהל מסע ומתן. זאת אומרת, להסביר למה לדעתך הדבר הזה אפשר לפרסם אותו, או לנסות ביחד עם הצנזורה, למצוא איזשהו נוסח שיאפשר לך כן להעביר את המסר. עכשיו, אני חושב שאני ואתה, עם כל הכבוד גם לך וזה שאתה כתב ביטחוני, לא אין בידינו את הכלים להחליט מה סודי ומה לא. ואני יוצא מנקודת הנחה שכשהצנזורה אומרת במקום בסיס צבאי, מתחם צבאי, או כשהיא אומרת לך במקום לכתוב אתמול בערב, תכתוב רק אתמול, וכן, זה לפעמים הדיוקים שהצנזורה יורדת אליהם, אז כנראה שיש איזו סיבה, וזה לא עכשיו איזה...
16: מה הסיבה? מה יכולה להיות הסיבה? זה מעניין אותי. מה יכולה להיות הסיבה?
17: מה הסיבה שאתה חושב? שמה, הם באים... הכל זה בשביל
15: להרוג לך את הסיבה. איתי, שנייה, לפני שאנחנו נמצא לשירותים, ותוכלו להמשיך את השיחה הזו גם פה במהלך השידור, אבל אנחנו רוצים כן לשאול... בדיוק, איתי אלנאי, אני פונה אליך, ואני אומר, אתה לא חושב, אבל אתה באמת מאיזשהו אמון, שהוא נראה קצת מוזר ב-2026, אמון טוטלי במערכת, שאנחנו כבר מודעים לזה שזה אחד, בוא נגיד, מהדברים המשמעותיים שהשתנו בשנים האחרונות. רגע, רגע, רגע, אולי לא כדאי לסמוך באופן מלא עד קצה קוצו של יוד על המערכת. ואתה חושב שצנזורה במתכונתה הנוכחית, ב-2026, עם הטלגרמים והרשתות וכל מה שקורה מסביב, זה דבר שהוא מתאים לתקופה?
17: אז אין ספק שיש, קודם כל לגבי אמון, אני גם רמת האמון שלי ירדה, אני מתעסק בזה יום-יום בעבודה שלי, בביקורת ובתחקירים. יכול להיות לגבי הזמנים שהשתנו, בהחלט יכול להיות שהצנזורה צריכה לעשות התאמות, יכול להיות שהיא גם, אתה יודע, נאבקת בשדים ורוחות, כי כבר באמת אין לה כלים, בימים שיש טלגרם, ויכולת גם לפרסם בחול כל מיני דברים, אבל זה לא אומר שצריך לזרוק את התינוק עם המים, זאת אומרת, זה לא אומר שצריך עכשיו להכריז עליה כאיזה כישלון מוחלט, ולבטל אותה, ולצנזורה יש משמעות, גם אני ככתב שמתעסק בדברים האלה, הרבה פעמים מגלה דברים, רק אחרי שהצנזורה אישרה לפרסם אותם. סתם דוגמה, okay. או דוגמה קטנה שכולנו מכירים, כרטיסי הסים. אז נכון שהדבר הזה, כרטיסי הסים של הנוכבות ב-7 באוקטובר, דלף דרך ערוץ 14, ואחרי זה יצא פה ויצא שם, אבל רוב עם ישראל, וכנראה שגם האויבים שלנו, עד שלב מסוים שבו הצנזורה הבינה שזה כבר ברח לה, זה לא פורסם, העיתונאים היו אחראים, לא אמרו את זה, וכך אנחנו שמרנו על מקור מודיעיני מאוד חשוב, של מדינת ישראל.
14: בלומנטל לסיום.
16: כן, אני אגיד רק ממש בסייפה שאם הייתי מרגיש שיש עם מי לדבר בצד השני עם הצנזורה, אז כנראה שכל הקרש הזה שיש עכשיו, כל הקלש הגדול לא היה קורה. לצערי אני הגעתי למצב שבו התחושה היא שבצד השני אין עם מי לדבר.
15: אין פרטנר לצנזורה.
16: אין עם מי לדבר, ופשוט הכלי שלי כעיתונאי זה גם לצייץ עליהם, וגם אם צריך ללכת לוועדת השלושה ולעשות תהליכים הרבה יותר משמעותיים, כי אין עם מי לדבר, והגוף הזה חייב לעבור רפורמה.
14: כתב לנו מאזין בכיר והדוק, דיון קצת מגוחק, שלשכת ראש הממשלה מפרה צנזורה ופשוט מדליפה לבילד, ואז מלבינה ככה מידע.
15: למה אתה לא מספר מי הבכיר והזה? אתה שם צנזורה על מי הבכיר?
17: אני רק אגיד שבעקבות ההדלפה לבילד, אנשים הולכים לכלא על הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא אומר שלא צריך צנזורה. לפעמים עושים עבירות ועוברים על החוק והולכים לכלא, וזה גם חלק מההרתעה של הצנזורה הזאת.
14: אוקיי, איתי אלנאי.
16: אגב, ראש הממשלה אמר בסוף השבוע שכוחות צהל פועלים מצפון לליטני, כן, לנו העיתונאים שעה לפני זה נפצל על ידי הצנזורה, זה אומר הרבה.
14: אלה הדברים. איתי אלנאי, ישראל היום, איתי בלומנטל, תאגיד השידור הציבורי. תודה רבה לשניכם.
15: תודה.
17: תודה.
14: אתה יודע מה זה אומר ששומעים את נעימת הפתיחה. שזה הזמן להודות לעורך הראשי של קובנוביק.
15: אנחנו לא נפרדים, כן? לא, רק לזהות, אתה עושה את זה
14: פרידה
15: כאילו...
14: פרידה זמנית, לא!
15: רק באתי, אני אפילו לא יודעת בקמתי, לא סיימתי את הכוס תה, ואתה מתחיל כבר להיפרד, אני פעם ראשונה, לא, חבל.
14: לא תספיק לפשפש וכבר אנחנו חוזרים.
15: הבנתי.
14: טל דהן בהפקה עם רננה פרידמן ורז גפנר, שלומי יצחק בביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ועידן סניור על הדיגיטל, יש לנו טלגרם קובנוביק.
13: אנחנו כאן.
18: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
19: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
18: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומפציר בהם לנוע מיד מצפון לנהר הזהרני. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בהסדר טיעון שהסתיר מידע על מעילה בהיקף של מיליוני שקלים. התחזית התחממות קלה.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. חודש הירי לצפון, לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בגליל המערבי מחשש לירי רקטות וטילים. לפי שעה אין עוד פרטים. הבוקר התפוצץ בשטח פתוח בגליל המערבי כתבם, אין נפגעים. אזעקות נשמעו ביישובים רבים באזור. הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג בקרב בדרום לבנון. טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן מצפון לליטני. משה סבג, המחנכת של מיכאל, סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
12: הוא היה כל כך טוב, מאוד שקט, אבל זה היה שקט עוצמתי. כל הזמן...
10: סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
12: הוא היה כל כך טוב, מאוד...

0: خبر عاجل لسكان جنوب لبنان انتبهوا إليه. في الضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق نار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية، يطار جيش الدفاع للعمل ضده.
1: بهدأته أمر دوبر تال بعربية ألوف مشنا أبيخاي أدرائي كي على تشوي دروم لبنان لفنوت ات بتيهم ولنوع تفونا. هو يزهير كي كل تنوع دروما עלולה לסכן את חייהם. כיבוש הבופור בידי סיירת גולני, שר הביטחון ישראל כץ אומר כי כיבוש הבופור הוא מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. בהודעתו אמר כץ כי המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, דברי שר הביטחון כץ. נציב כבאות לשעבר דדי סימחי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הדבר החשוב מבחינתו עם כניסתו לפוליטיקה הוא אחדות בתוך העם. עם זה הוא פוסל ישיבה בממשלה עם מפלגות ערביות.
2: מה שאני מתכוון לעשות זה לכפות אחדות. איך אני אומר? אחדות, אחדות ולא אחידות. ואני חושב שאפשר לחבר את שני הגושים האלה ביחד. אני אחרי השבעה באוקטובר חושב שלשבת עם מפלגות ערביות, כרגע זה לא מתאים לי.
3: מנסור עבאס, לא נראה לך כמישהו שיכול לעבוד גשר?
2: אני חושב שכן, לא בשלב הזה.
1: בית המשפט הרשיע את השר לשעבר משה כחלון על פי הודעתו בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך בעת שכיהן כיושב ראש החברה הציבורית יונט קרדיט, זאת במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים. במסגרת הסדר הטיעון סיכמו הצדדים שיגזר על כחלון מאסר על תנאי, קנס של 180 אלף שקלים והרחקה מכהונה כנושא משרה בחברות ציבוריות למשך שנה וחצי. כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי, שזכתה להמלצת המפכ"ל וסגל הפיקוד כבר לפני 9 חודשים, מבקשת מבית המשפט להורות לשר לאשר את המינוי ללא דיחוי. רוזנברג טוענת כי אין כל פגם בהתנהלותה, ומקורות במשטרה מאשימים כי השר מנסה להחליש את הייעוץ המשפטי ולסמן לקצינים שקידומם תלוי בו. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי, והגיע הזמן שהדבר יופנם, וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. החשיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת לא עובדת על השר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
4: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 11:06 דקות באולפני קובנוביק, שרון דודוביץ' ועקיבא כאן, שלום.
1: שלום לך, בוקר טוב. תגיד, האם אתה חושב שאתה רציני?
0: לא, אי אפשר.
1: אני יודע שלא, כי איך יכול... אוקיי, נכון, בוקר גם קשה והכל, אבל אנחנו פה שעתיים, ברוך השם, יש הרבה זמן לדבר. לא רק שאני פה, אלא אני פה גם איתך שבוע לפני מונדיאל.
0: אמת.
1: עוד נדבר על זה.
0: בין כסל לעשור בשעון דודוביץ'.
1: ואתמול היה גמר ליגת אלופות, אז באמת, בין גמר ליגת אלופות לפתיחת מונדיאל, זה 10 ימים הנוראים, פחות שאין כדורגל רציני בכלל. אבל אתמול היה גם גמר ליגת אלופות. אפילו התכתבת איתי אתמול, שחלילה לא להפריע לי, אבל

0: לא מפריע, היה כל כך הרבה רגעים לסמס בזמן הגמר הנוראי הזה, לא רק שלא הפרעת לי, אלא השארת לי את השעתיים הנוראיות הללו.
1: נוראי? באמת עד כדי כך?
0: היה, תשמע, למי שאווירה טובה וקבוצות גדולות, ואתמול מי שלא מעודכן, אז היה גמר ליגת אלופות שלך בבודפשט, שפעם עוד היה נחמד לבוא אליה, לא יודע מה יקרה בעוד שנתיים, אבל ארסנל מול פריז סן ז'רמן, יש כמובן סיפורים, פריז זה אלופת האירופה משנה שעברה.
1: כאלה,
0: ומשחק פשוט רע, בסדר, אני לא רוצה להגיד פה מילים שאחר כך יתבעו אותי.
1: גם כל מילה שאתה אומר אחר כך אתה ראה אימורים, כאילו, תסיב.
0: הפולי מרקט עולה ויורד על פי מה שאנחנו אומרים פה. אבל במשחק רע, פשוט משחק כדורגל רע, בלי הרבה מצבים, במיוחד מהמחצית השנייה והלאה. נגיד שאחרי 90 דקות היה 1-1, ואחרי 120 דקות היה 1-1, ואז בתוקרב הפנדלים, פריז סן ז'רמן זוכה. אז קודם כל, נגיד לברכות, שנה שנייה ברציפות, אבל זה איזשהו תהליך שקורה אגב, המועדון הזה נרכש, זה מועדון שמייצג בעצם את פרברי פריז יותר, אוקיי?
1: וואלה.
0: והוא נרכש לפני כ-15, אולי 16-17 שנה, על ידי הקטרים, על ידי חברת השקעות קטרית, אבל בעצם זה תחת המדינה, ואנחנו רואים גם במפרץ מה קורה, המון מדינות רוכשות קבוצות כדורגל, כי הן מבינות איפה הכוח ואיפה להעביר את המסרים יכול להיות. כמובן גם קטר 2022.
1: זהו, ראיתי שרן אסקל צייצה שזה קבוצה בבעלות קטרית מול קבוצה בבעלות מדובאי, אז אנחנו
0: כן, זה מייצג גם הספונסר שלה זה אמירויות.
1: טירוף.
0: ויכול מאוד להיות שכל התהליך הזה גם מוביל למה שקרה אמש בפריז, וגם מה שקרה לפני שנה בפריז, וגם מה שקרה אגב בשחייה של צרפת במונדיאל ב-2018, אבל באופן כללי, תקשיב, זה ידוע, זה הופך להיות כבר בונטון, נכון? בונטון זה בצרפתית? זה נשמע בצרפתית, בונטון, נכון?
1: כן. יכול להיות.
0: זה הופך להיות כאילו, אם פריז זוכה, פריז סן ז'רמן היא זוכה, פריזאים צריכים להישאר, עדיף שהם לא יהיו בפריז, בוא נגיד את זה
1: פוגרום,
0: ככה.
1: פוגרום, כן.
0: זה מילה, מי מאיתנו לא רצה לחגוג זכייה של הקבוצה האהובה עליו בביזה של חנות אפל? מה זה? זה הדבר,
1: חנויות,
0: זה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, שאתה רוצה להביע את עדתך.
1: מה זה הדבר הזה? כלומר, נעצרו מאות אנשים, ראיתי בלילה.
0: היו עשרות אלפים, וכן, צריך לבוא ולומר, אלה מה שנקרא רובם הגדול בני מאגרים מפריז ופרברי פריז, שיצאו לחגוג גם בשנה שעברה. אתה יודע מה היה אתמול לפני המשחק? אתה יודע מה היה? החנויות בפריז מגנו את עצמם והעלו סרטונים שממגנים את עצמם במה שנקרא בעץ, בברזל סוגרים כדי שלא יבזזו אותם, ומי שלא השכיל לעשות את זה מרקולתו כבר לא קיימת, שנבזזה, ויריות ואבוקות וטירוף, יש שם פצועים קשה גם במזל, אף אחד לא, וצרפת כועסת והיא רוטנת על מה שקרה אתמול.
1: אנחנו, תקשיב, אנחנו רואים על המסך עכשיו של כאן 11 שריפות, זיקוקים.
0: אגב, תסתכל טוב, אין פה כמעט אף אחד, אין פה כמעט, הנה אחד, הנה אחד עם חולצה של פריז סן ז'רמן. אחד!
1: כלומר, זה לא עדי הקבוצה, זה ברברים.
0: זה לא, מצטרפים, כן, מצטרפים, אגב, אתה לא רואה את זה יותר מדי בקבוצות, זה באופן כללי, אבל כן, לוקחים את זה כהזדמנות לצאת החוצה ולפרוק כל עול, והתמונות מטורפות, באמת מטורפות, והן נותנות ככה איזשהו ממד למי שרוצה לפרש את זה כך, ואני חושב שזה גם אולי דבר נכון למה שקורה באירופה בכלל ובפריז בפרט.
1: מצטרף אלינו עורך העיתון לגזה, הצרפתי אברהם אזולאי, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אברהם, אומרים לגזה או לגזת?
2: לגזת. גזה גזת, אבל גזת זה עיתון של פעם. פעם היו קונים גזת, שם אפשר למצוא את החדשות הבחיות.
1: שרון הכין אותי שלא אומרים את האותיות האחרונות.
0: זה נון, אוקיי. זה פסיק שאומרים גזת.
1: תגיד.
2: זה בונטון, זה בונטון, מה שאמרת.
0: תודה רבה.
1: איך משטרת פריז, איך הרשויות כל כך חסרות עונים מול הדבר הזה? זה כאוס ידוע מראש. רואים, מצלמים הכל, ו...
2: נכון. אתה צודק, אבל השר הפנים של שמה, הוא אמר, זה לא כאוס. לא, זה משהו נורמלי ורגיל כמעט. כי הוא לא אוהב שהיה כאוס אתמול בלילה. כי כשאנשי משת, אנחנו עוצרים אנשי משת, אז הוא אומר, וואו, מה ישראל עושה? אבל פה זה לא היה בכלל כאוס. מה... 500 או 600 עצורים, שוטח שבמצב אנוש, זה שברו הכל, ותדמיין לעצמך, אם היו מפסידים, מה היה קורה? אז זה היה עוד יותר גרוע.
0: אבל במובן מסוים עבר זה יותר גרוע, כי אם אתה מפסיד, אז ניחה, אתה אומר, אני הולך להוציא תסכול. אגב, ניחה זה גם נשמע בצרפתית. אתה הולך להוציא תסכול, אבל פה אתה מנצח ואתה הורס את העיר שהקבוצה הזו מייצגת, זה פשוט טירוף הטירופים.
2: נכון, אבל מי שהרס את העיר, בטח שאתם יודעים, זה ספורים או ערבים, אבל זה לא, אין כמעט לבנים. ומה שגם היה, היו הרבה דגלי פלסטין. אפרי פלסטין היה מאוד נוכח באירוע הזה. אז הכל הפך לפלסטיני. זה מה שהיה אתמול.
0: זהו, שכחתי לומר שהיו עשרות דגלים שונפו.
1: זה כן. אז אתה אומר אין פריזאים צברים בסיפור הזה?
2: לא. אם יש, אז כן, זה השמאל הרדיקלי שקורא את זה LFI. אבל בסך הכל, קטר, זה מה שאמרת קודם, קטר זה הם קנו את הפזה וקבוצה ש...
1: אבל איך זה קשור? מה, אם קטר לא הייתה קונה, לא היו מתפרעים?
2: אין הרבה לבנים גם בקבוצה של...
1: עכשיו זהו, תראה, הסגל באמת של פריס סן ז'רמן ברובו אינו צרפתי, אינו משחק בנבחרת צרפת.
2: בדיוק.
0: אגב, עזוב, לך לנבחרת צרפת, שרובם זה סגל של מאגם, אבל אברהם, אני רוצה לקחת אותך טיפה אחורה, ולקשר את זה להיום. בשנת 1998, במונדיאל שנערך בצרפת, צרפת זוכה, כשמי שכובש את הצמד זה בן מאגרים, אלג'יראי, או כשהורים שלו עלו בשנות ה-60 מאלג'יריה, וכובש את הצמד, והתמונה שלו של זידן על שער הניצחון מוקרנת, והעם הצרפתי יוצא, אני קראתי את זה, אולי אתה תגיד לי זה אחרת, כאחד, אולי מרגע השחרור מהנאצים, אולי הכי מאושר בתולדות, בעידן החדש של פריז. וזה מה שקורה אז, ובאמת רגע של אחדות שבסופו של דבר לא התממשה. אבל עכשיו כשצרפת זוכה, ואגב, היא מועמדת רצינית, תזכור שוב 2026, יש פחד ואימה ברחובות, וזו הטרגדיה הגדולה של צרפת ופריז.
2: נכון, מאוד. זמנים אחרים לגמרי. אני הייתי ב-98 בזה, בחגיגה, ובאמת הרגשתי נוח, והיינו מאוד גאים בנבחרת הצרפתית. אפילו אם זידן הוא מאלג'ריה, אבל הוא היה יחסית בסדר.
1: מה זה אפילו? מה אכפת לך מאיפה? אתה יודע, יש שיאמרו שגם ישראל היא מדינת מאגרים, שבה לא כולם...
2: אבל הוא היה משדר אווירה אחרת, זידן, הוא היה משדר אווירה אחרת. היום אתה רואה, כשיש אירוע כזה ויש דגלי פלסטין, והם קוראים פי פלסטין, מה הקשר עם האירוע הספורטיבי? אז זה מדרדר את כל האווירה. והפריזאים, תאמין לי, הם מפחדים לצאת לשאנז-אליזה כשיש את הקבוצות האלה.
1: אבל יש התעוררות מול זה?
2: מוות.
1: יש התעוררות, כלומר, אנחנו שומעים את מרין לפן למשל, אומרת מפורשות, מדברת כמוך. בגדול, אבל הרשויות, הממסד...
2: הם כל כך רגילים שזה יקרה, הם באמת מתכוננים לזה, כאילו זה משהו נורמלי. התחגלו. זהו, כבר הם שולטים שם. אני לא אגיד מי הם, אבל הם שולטים.
1: אוקיי.
0: אברהם, תודה רבה לך על הדברים הללו. כאמור, אברהם אזולאי, מנהל העיתון לגזט.
1: לגזט.
0: ונפגש בשדרות שאנז-אליזה, בביסטרו.
2: אבל צריך להגיד נקודה טובה. טוב שפריס סן ז'רמן ניצח, זה גם משהו יפה. ולנצח זה לא פשוט בגמר.
1: אתה אומר מבחינת כדורגל?
0: כן, לא, הוא מייצג בסוף. אתה אוהב את האיש שמייצג אותך.
2: אני גם כדורגלן, ואני נהניתי.
1: כדורגלן?
0: אז רגע, צרפת יזכה במונדיאל לדעתך, אברהם?
2: זה קשה, אני לא נבין. תגידו לגזט, אמרו,
0: זהו,
1: לגזט זה יומון? זה יוצא כל יום?
2: לא. זה יוצא כל חודש.
1: אז מה, אתה כבר יודע איך זה כתבה?
2: אבל זה מתפרסם בארץ לצרפתים שרוצים להתעדכם על מה שקורה, והם לא כל כך מבינים עברית.
0: זה שם על מחירי הדירות בנתניה.
1: על הלחם חביתה בנתניה. אברהם אזולאי.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: יום טוב, להתראות.
1: חוזרים למה שקורה בארץ. נהיה בהמשך עוד במונדיאל, לא לדאוג, רבותיי. אנחנו אלה קו האימות.
0: שגם היום יש הזקות כמו אתמול, ואתמול ראינו את זה התרחבות גם, התרחבות, התרחבים להרחבה. אתמול בבוקר ראית התמונות של המבלים בחוף הים, בנהריה, גם לעבר נהריה, גם לעבר אקו, שוב ירי, ואז אתה אומר, אוקיי, התרחב, אבל בעצם שום דבר לא השתנה.
1: כן, אתמול היה יום מאוד מאוד קשה, גם בנהריה, גם בחיריית שמונה, גם בכל קו האימות בעצם. איתנו יושב ראש פורום קו האימות, ראש מועצת מתי אשר, מוישה דודוביץ', שלום.
3: שלום, עקיבא ושרון.
1: איפה, בין מה למה אנחנו תופסים אותך?
3: אתם תופסים אותי בין הניסיון התנועה שלי לנסות לשכנע את ממשלת ישראל לסיים את הסגה הבלתי נגמרת הזאת, שקשורה בשלושה פרמטרים שסיכמנו אותם, הסכמנו עליהם. גם עם נערי האוצר, גם עם הפקידות הבחירה ביותר בלשכת רועם, ופוליטיקאים, פוליטיקאים.
1: על העברת התקציבים שהובטחו כבר.
3: כן, פוליטיקאים לוקחים את תושבי קו האימות כבני ערובה, בעבור סחר המחר של בחירות, וזה עצוב לי לומר, וזה כואב לי. אם יש משהו שלא הייתי רוצה לדוש בו ולדון בו, זה עתיד הצפון שהוא לוט בערפל, זה עתיד הצפון שהוא נמצא כרגע אולי בתקופה הקשה ביותר שלו, הרבה יותר קשה ממלחמת חרבות ברזל שפינו את התושבים
1: שלו. הרבה יותר קשה?
3: כי עכשיו, ברור.
1: אתה תמחיש לנו את זה.
3: תראו, כשפינינו תושבים זה אקט לא מקובל, זה אקט אולי אפילו של נרפות, ולכאורה נראה ממש לא טוב. אבל הבטחנו לתושבים האלה לפני שנה כשהם חזרו הביתה, שאנחנו מחזירים אותם הביתה בביטחון, כשהחיזבאללה, ארגון הטרור, האימתני הזה, מרוסק, מרוטש, ולא מאיים יותר על בתיהם. אז רק הבוקר, כתבם רחפן מסוג חדש, שעוד לא חווינו, הטיל פצצות מהאוויר באזור ראש הנקרה. זה לא כתבם מתאבד, זה לא רחפן מתאבד, אלא רחפן שהטיל תחמושת. זו המציאות שהאנשים הגיבורים האלה פה בקו האימות חיים בה יום יום, או בעצם לא חיים, הם חיים מתים. הם כל רגע מסתכלים בשמיים מה נופל עליהם, וממשלת ישראל עוסקת בפנקסנות, ושרים בממשלת ישראל, ואני אומר שרים, ואני אחראי למה שאני אומר, מענישים את תושבי קו האימות בגלל שלא הסתדרו להם אינטרסים כאלה ואחרים. אוי לי לבושתי כמי שמייצג את התושבים האלה, שזו המציאות שאני צריך להיאבק עליה. זו המציאות. החלטת הממשלה בנושא הצפון הייתה צריכה לעבור לפני שלושה חודשים, וכבר שלוש פעמים או ארבע פעמים, אני כבר לא זוכר, פורסמו מועדים לדיונים בה.
1: למה לא? אבל מה, הרי זה הנושא, לא רק שהוא מהחשובים ביותר, הוא גם, הוא משתלם פוליטית, לא?
3: את השאלה הזאת אני חושב שאתם צריכים להפנות לפוליטיקאים, חלק יגידו לכם שכן זה משתלם פוליטית, והחלק האחר אולי יגיד לכם שאין להם שם קהל יעד.
1: לא, אבל תגיד אתה, משה דודוביץ'.
3: אני אומר לכם באמת, באמת, נער ראיתי וגם בגרתי וראיתי כבר הרבה דברים. זילות שכזו בחיי אדם ובעתידם של תושבים עוד לא ראיתי. במקום ששיקום הצפון, עזרה לצפון, מיגון הצפון, וסיוע בתוות מס יהיו לא בקשתם של תושבי קו האימות, לא יגונם של תושבי קו האימות, לא התרפסותם של תושבי קו האימות, אלא יהיה אינטרס לאומי כדי להשאיר פה דור צעיר, כדי לא להדיר את רגליהם של בנינו וילדינו מהאזור המוכה הזה, אז הם מנהלים פנקסנות, והם מעכבים את ההחלטה הזו פעם אחר פעם, משיקולים לא ענייניים,
1: אתה חייב
3: לא
1: להסביר,
3: מקצועיים
1: אבל
3: ולא משפטיים.
1: משה, אתה חייב להסביר, מה זה הפנקסנות? אנשים לא מבינים. מה כתוב בפנקס הזה?
3: אני אסביר לכם מה כתוב בפנקס הזה. בפנקס הזה היה כתוב שכל ההחלטות בנושאי מיגון, שיקום והטבות המס סוכמו, אבל מכיוון שבשבוע שעבר היה דיונים בוועדת הכספים של הכנסת אל תוך הבוקר, ואנחנו נשארנו שם תרוטי עיניים כדי לשמור על האינטרסים של קו האימות, מכיוון שהם לא הסתדרו בכפיפה אחת אל מול אינטרסים אחרים, אז מענישים אותנו.
1: מה האינטרסים האחרים? כך. על מה מענישים אותך?
3: על זה שהחלטות אחרות שאנחנו לא נקדם, לא עברו, ולכאורה כורכים אותם אחד בשני,
1: לא, לא, תסביר,
3: אז כרגע
1: תסביר.
3: אנחנו משה, מורכבים.
1: תסביר,
3: תראו איזה החלטות.
1: תסביר לדודה היו... שלי ששומעת עכשיו ולא מבינה מה זה החלטות בכנסת, על מה מענישים את הצפון?
3: מענישים את, את הצפון, מכיוון שהחלטות שקשורות במתן הטבות מס לחבל ארץ אחר, לא עברו ביום רביעי החולף. אתה אמרת. לא עברו בוועדת הכספים ביום רביעי החולף, כי אנחנו התננו את זה כמקשה אחת שהכל יעבור יחד, וחברי הכנסת בקואליציה ויושב ראש ועדת הכספים שמגיע לו פה באמת תודה גדולה, לא רק תודה, אלא גם הוקרה, על זה שהוא עמד על המשמר שהתושבים שלנו יהיו בפנים, מכיוון שההחלטה הזאת לא עברה ביום רביעי, אנחנו מורכבים. אנחנו כרגע הוכנסנו לדיפ פריז. אז הייתה הודעה ביום חמישי, או בעצם לא הודעה, יצא סדר יום שב-11 היום יעברו כל הסוגיות האלה של מיגון הצפון, שיקום הצפון והטבות המס, וההודעה הזאת כרגע עוקבה, יש לוז חדש, יום שלישי, לא יודע מה יהיה איתו, במקום לתת לנו את זה בחפץ לב, ברוחב לב, באהבה ובנתינה, שותים לנו את הדם עם כפית.
0: משה, אתה מדבר על דברים חשובים, שזה הטבות ובאמת דברים הכרחיים, אבל מה עם הביטחון כרגע? אתה רואה סיטואציה שבה הצטרכו שוב, אתה אומר המצב יותר גרוע ממה שהיה כשפינו.
3: ברור.
0: אתה רואה מצב שאם המצב מסלים, למרות שהוא כבר קשה עכשיו, יהיה פינוי נוסף?
3: אני כפסע בין לשקול לכנס את חבריי ראשי הרשויות בקו העימות ולחכוך האם לא צריך להתחיל לפנות ילדים וזקנים וטף, אבל אני לא רוצה ש... זה יישמע כאילו אנחנו מטריסים. אנחנו רוצים שההחלטות האלה טיפולנה אך ורח מתוך שיקולים ענייניים, אבל אני אומר לכם, אני מסתובב ביישובים. אתמול הייתי בערב בערב אל-הרמשה לברך את חברינו המוסלמים הבדואים, הגיבורים האלה, לרגל סיום חג עיד אל-אדחא, וראיתי שם ילדים קבועים. ראיתי שם ילדים מפחדים. וככה אני רואה ביתר היישובים שאני מבקר בהם, וככה אני רואה ביתר הקיבוצים והמושבים שאני מסתובב בהם, והם על הקצה, ומשפחות מפחדות, והורים לילדים קטנים מפחדים לשלוח את הילדים שלהם כשאפשר לבתי הספר. עכשיו גם אי אפשר לעשות את זה. ולגני הילדים.
1: כמה אתה קרוב להחליט על דעתך, על דעתכם, אנחנו מפנים?
3: אני לא יודע לעמוד את זה בכמה אני קרוב, אני יודע לומר לכם שככל שהזמן נוקף ואין תשובות שנותנות לנו ביטחון, אז אנחנו מתקרבים לכך.
0: משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, תודה רבה לך.
3: כל טוב.
0: אגב, אני... קודם כל, המצב באמת נוראי בצפון. יצא לי בסוף השבוע האחרון להיות בקמפינג. אפילו אני אגיד רק להגיד שלא בדיוק קמפינג, אלא גלמפינג. אני לא עם כל הכבוד.
1: מה ההבדל בין קמפינג לגלמפינג?
0: מזגן. יש מזגן בתוך האוהל, אבל הייתי עם הכיתה של הבן, היינו בכנרת.
1: היית האב המלווה?
0: הייתי האב שמלווים אותו. אני הייתי האב המתלונן, שעומד ליד המנגל, אוקיי, ומסבר את הבדיחות הזה, אבל כולם מכינים, ואז אני, אוקיי.
1: נתת אבל בבדיחות אבא את כל כולך.
0: נתתי כל מה שצריך, להגיד מי שאומר את רגע המבורגר לכולם, ואז אני אומר, רגע, ראיתי שהוא לקח ארבעה המבורגרים, אתה יודע, כל זה באמת.
1: הילדים הבינו שביזית את הילד
0: שלך? זה בשביל ההורים, הילד כבר מבוזה מרגע הגיעתי, אבל היינו שם באוהל, ואתה שומע, תשמע, אתה שומע, שמענו בלילה, לפחות המבוגרים שמעו בלילה את הבומים. שמעו את הבומים, את הירוטים, וזה אתה, כשאתה הולך ללילה שם הרחוק, עוד בכנרת יחסית, לא לחשוב למה שהם עוברים שם, וזה באמת פשוט מטורף, ואני אגיד עוד משהו אחד, לאחי קוראים משה דודוביץ', זה עליה שיחה קצת מוזרה איתה.
1: אז אתה פונה אליו כמשה, הבנתי, והוא הולך ברחוב ואומר, אני משה דודוביץ', ואומרים לו, אנחנו איתכם, כל הכבוד על מה שאתם עושים.
0: בדיוק, אז זו הייתה בעיה.
1: כן, אנשים שומעים הרבה את משה דודוביץ', אבל לא רואים אותו. אז כן. בעיה. רק נעדכן, מדובר צהל, היו התראות לפני 36 דקות בזרעית, חיל האוויר יירט שני שיגורים מלבנון לשטחנו, לא ידע לנו על נפגעים. אחרי הפרסומות, גם מונדיאל, גם חדשות מהעולם, וגם תפילת השכבה לתחנה המרכזית בפתח תקווה, שנסגרת היום, השם יקום דמה.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
9: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
16: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
15: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, וזה הזמן שרון, שבו אנחנו פותחים את הקווים. ופונים אל מאזינינו.
0: יש קווים מה? באמת, אגב, כשאתה אומר, פותחים את הקווים, זה פשוט לשלוח הודעה, או איך זה... הקווים, איפה הקווים
1: רואה,
0: נמצאים?
1: אתה רואה טל דן ואיתה מרדרוקמן
0: שם הקווים, משווים. זה הקווים? הם הקווים?
1: אז אלה הקווים...
0: לא, כי איך יכול להיות שהדבר הזה עדיין מושרש אצלנו 40, 50, 60 שנה, וכבר אין קווים?
1: וגם להרים שפופרת.
0: זה כמו הדיווח שלנו על הצנזורה, אתה
1: להרים מבין? להרים צלצול לאנשהו, לחייג.
0: לחייג.
1: מאחורינו, אתה זוכר את רפי גינת יושב ומלא שוטרים מאחוריו, טלפנים בשידור חוקר?
0: סלמונדל.
1: אז שוטרים עודים לטלפונים, גם אנחנו, הקווים פתוחים,
0: והנה... אגב, אתה יודע שאמרו לי, עד היום אמרו לי שזה רובם סתם הרימו את השפורפרת, כי לא באמת התקשו.
1: לא היה מחובר לכלום.
0: זה אחד הדברים שהרסו אותי כילד.
1: אז אצלנו הטלפון של דרוקמן ממש חי ופעיל, והנה, יש לנו מאזין. ניר שואל משהו שהוא רוצה להרחיב בו בחדשות, הנה ניר.
18: מה קורה? ראיתם את הקטע עם האנשים שנסו לעשות טיולים ולצוד בני אדם? מה הסיפור שם? אשמח אם תעשו סדר. תודה.
1: אנשים נסעו לטיולים כדי לצוד בני אדם.
0: זה סיפור שעלה, אם אני לא טועה, לפני כמה חודשים, אפילו דורו שלושה, ארבעה חודשים, פלוס פינוס, על, על הרי אנחנו, המלחמה ביוגוסלביה, היה לה הרבה, כמו זרועות תמנון, פה ושם, ולאורך שנים והכל, והסיפור היה שרצף על כך שאנשים הלכו עם הכוחות לראות איך הכוחות תופכים באזרחים למעשה, וגם הם עצמם, חלקם אפילו משתתפים, אם אני לא טועה, גם היה לראש
1: מצד אדם?
0: שאולי פעם משתתף בזה גם. בקיצור, סיפור באמת עזוי ומטורף.
1: אנחנו די סגורים על הדברים, אבל מי שכן סגור, דוקטור אורל ביילינסון, שלום.
19: בוקר טוב.
1: ידע היסטוריון של אירופה מאוניברסיטת בר אילן. זה האמנם באמת לפני 30 וקצת שנים היו מסעות לצד בני אדם?
19: תראה, לך תדע. כלומר, סרייבו הייתה עיר נצורה שחוותה פשעים וירי חסר הבחנה כל הזמן. לך תדע מי ירה את הכלים. מה שכן יש זה גם יוצר דוקו סלובני ובעיקר עיתונאי חוקר איטלקי בשם אציו גבציני, שהם באמת די אובססיביים לעניין, וגבציני בספר באיטלקית בשם מיצ'קיני דה ויקנד, הצלפים של סוף השבוע, מסתמך על עדות של בן אדם לא מזוהה, הוא קורא לו בספר לפרנסה, הצרפתי, איזשהו צנחן לשעבר, שטוען שהוא היה סוג של מדריך של סיורי צלפים, אנשים שיצאו ממחסן ליד שדה התעופה לינאטה במילאנו, טסו לבלגרד, היו הטיסות בזמן המלחמה לבלגרד, משם הובאו על ידי הצבא היוגוסלבי לסרייבו, וירו בעצמם, שילמו ממש פר קליה, ויותר מזה הוא אומר, המחיר של, הוא קורא להם סיידים ולקורבנות איילים, המחיר של הקורבנות נע ביחס הפוך לכמה שהם היו חסרי הגנה. כלומר, נגיד לראות בילד היה הקורבן היקר ביותר, היו משלמים עליו מחירים של עד 100,000 דולר. לפי העדויות שבספר.
1: כלומר, לא יורים בצו במיליציות אחרות, במורדים, בחמושים, אלא דווקא פשוט צדים אזרחים חפים מפשע.
19: לגמרי, הוא טוען למשל שהקליעים היו מסומנים בצבע כדי שתוכל לקחת את התרמיל חזרה הביתה. ואז אתה יודע, היה לך כמו לוח מטרות כזה, יש לך כמה, לא זוכר כבר את הצבעים, אבל נגיד כמה תרמילים סגולים, המשמעות היא שהרגת כמות כזו של ילדים. והוא אומר, על אף שאתה דיברנו על זה שילדים הכי יקרים, שנגיד לפעמים היו זורקים זקנים חסרי ישע כסוג של בונוסים חינמיים כאלה, לאותם אנשי עסקים שבאו לטיולי צייד.
1: בואו, מה זה הסיפור הזה?
0: אתה יודע, הסיפור הזה, בכלל, הרי בכלל המלחמה הזו זה משהו בלתי נתפס, שהוא מתייחס, שוב, בוא נגיד את האמת, שהוא מתקיים, המלחמה הזו וכל מה שקורה שם, מתרחש באירופה של שנות ה-90, אירופה, שוב, כאילו אירופה אמרה, אוקיי, זה לא יכול לקרות שוב באירופה, אבל אם זה בצד המזרחי קצת יותר של אירופה, אז אנחנו נעלים עין.
19: לגמרי, וצריך להגיד ששכחנו מזה, כלומר, אני זוכר שכשהתחילה המלחמה באוקראינה וריינו אותי על המלחמה, היו אומרים לדברים כמו, זו המלחמה הראשונה על אדמת אירופה מאז 1945, לא בדיוק.
1: לא.
19: וזו הייתה מלחמה שמכל מיני סיבות שעד היום היסטוריונים מתווכחים עליהן, היא הייתה גם במלחמת העולם השנייה, ואז גם באיטרציה של שנות ה-90, היא הייתה אכזרית באופן חסר תקנה. עם פשעים כנגד האנושות, שימוש מסיבי באונס ככלי מלחמה, באמת בדברים שהופכים את הספארי של בני האדם הזה, אם יתגלה שזה נכון, ובאמת הדבר החדש הוא שב-2026 נעצר לראשונה נהג מסעית שחשוד בסיוע ליצירתו של הספארי, אנחנו אומרים, זה לא רק אותם, אתה יודע, אנשים דיברו בזמנו על כל מיני בלקנים ברברים, אנשי שבטים שלא יכולים אחרת, אבל אנחנו רואים שכעת, מבין החשודים האנונימיים שעוד לא נעצרו, יש איש עסקים ממרכז איטליה, בעלים של מרפאת ניתוחים פלסטיים וקוסמטיקה, אנשים שאתה יודע, שתגיד מה שתגיד על הבלקן, הם לא בדיוק בלקנים.
1: לא יאומן. טוב.
0: סיפור מזעזע, אני מקווה שפעם הבאה אנשים ישאלו שאלות קצת יותר...
1: ריקמן, תביא לנו מאזינים ששואלים על...
0: מה נשמע?
1: חום ואהבה, מה?
0: כן, דברים כאלה, אבל השכלנו באמת סיפור שחשוב לדעת, כמו ששמענו מדוקטור אורל בניסון, היסטוריון של אירופה, מהמחלקה להיסטוריה כללית מאוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך.
19: תודה לכם.
1: תגיד רק, אני חייב לשאול, אתה קשור לבילינסון?
19: סבא אומר שכן, אבל כמו כל היסטוריון אני יודע שהוא משקר.
1: משה ביילינסון, הרופא ההוא, אוקיי.
0: אולי אתה קשור לבר אילן? לא, רק
19: גם לא.
0: בסדר גמור. תודה רבה לך, דוקטור ביילינסון. אז בכל זאת אני פה...
1: עדיין בעצם לא...
0: לא, גם מלחמות, הנה, אני לוקח אותך ממלחמות, אבל מלחמות וכדורגל, ואז כולנו אומרים שלא תהיה מלחמה בין ארצות הברית לאיראן בזמן המונדיאל, כי טראמפ לא ירצה להרוס לעצמו את החגיגה, אגב נזכיר, זה לא רק המונדיאל, זה גם יום עצמאות 250 לארצות הברית, אז בכלל, מה שנקרא, זה הטראמפיזם יהיה בסיוע, כן, כן, זה יהיה 250, הולך להיות מטורף שם.
1: אתה בחרת, כינסת בספר 50 הרגעים הכי גדולים.
0: כן, יש ספר שיוצאתי לפני קטר, אבל יצא מהדורה חדשה אחרי, שנקרא פלאי מונדיאל, זה על 50 הרגעים הכי גדולים בתולדות גביע העולם.
1: אתה מחכה שיהיו אבל רגעים גדולים עכשיו, או שאתה אומר, אני צריך לפתוח עכשיו את הספר?
0: זה בעייתי, כן, לא, אבל כן, זה סיבה להדפסה נוספת, עשיתי זה גם אחרי קטר, אבל אני אגיד שזה לא סוד להגיד שלמעלה למעלה בפסגה נמצאים, אפשר להגיד רגע אחד, אבל נמצאים בעצם שני רגעים, שהם קשורים למלחמה. וכל מה שיפה בספורט, זה שהדברים קורים והם לא רק ספורט. זאת אומרת, למשל, גמר 2022, זה גמר, אתה יודע, זה הגמר המושלם, ארגנטינה וצרפת ומה שהם, חיית כדורגל, אגב, לעומת מה שהיה אתמול, גמר מושלם. אבל זה מגיע לאיזושהי תקרה שזה רק סיפור הכדורגל המושלם. גם מסי זוכה, נפלא והכל. הדברים הגדולים יותר זה כשזה חוצה את הגבולות. ואין סיפור, זאת אומרת, סיפור הכדורגל המוכר ומשחק הכדורגל המושר, אגב, גם ברמה המטאפורית, אבל גם ברמת השירים ביותר, נערך ברבע גמר מונדיאל 1986. ולמה זה כל כך מפורסם? בגלל מה שקרה שם, אבל בגלל מה שקרה לפני. זו היסטוריה של 100 שנים. בין בריטניה שכבשה את ארגנטינה, ובין ארגנטינה שרצתה עצמאות גם תרבותית, ובלה בלה בלה, וזה נמשך. אפשר לקרוא בספר, אבל נמשך ונמשך ונמשך. וב-1982, בשני באפריל, החונטה הצבאית בארגנטינה, בגלל הקשיים שהמדינה נקלעה אליהם, אמרה, בוא, עכשיו נרומם את רוח העם ונצא למלחמה. נגד מי? נגד הבריטים ששלטו באיי המלווינס, או אצל הבריטים זה פוקלנד. הייתה איזה מכת פתע מפתיעה של חצי יממה, אבל אחרי זה הבריטים הביאו את כל הנחתים והכל, ובאמת עבור, אבל כמובן הם עדיין שולטים שם, עבור הארגנטינאים, המלחמת פוקלנד או המלווינס, זה השבעה באוקטובר שלהם ואפילו
1: זה
0: יותר.
1: זה כאילו שעוד ארבע שנים ישראל נגד איראן ברבע הגמר. שזה דמיונים מסיבות אחרות.
0: ישראל, במובן מסוים, אז ישראל נגד חמאס.
1: ישראל נגד חמאס.
0: זאת אומרת, אז, איך שאז.
1: וזה המשחק.
0: וברבע גמר מונדיאל, וזה קורה במקסיקו. ואתה יודע, ויש תגרות לפני המשחק, ויש תגרות באצטדיון עצמו, והמשחק לא משהו. ואז מגיע הדקה 51, ויש שחקן אחד שנקלע לטיימינג היסטורי, שקוראים לו דייגו ארמנדו מרדונה, שהוא היה גם כדורגלן, אבל הוא היה גם שחקן. ואז מגיע הרגע הזה שמשדר כבודו אדון יורם ארבל.
20: מרדונה יבנה את המהלך הבא. עדיין בונן אותו יפה מאוד לבד, עדיין מרדונה, עכשיו מסירה, לחוכר בלדנו, זה מרדונה בלדנו! השופט מסמן למרכז, השופט מסמן שער, אנגליה טוענת לנגיעת יד, אולי לעבירה על השוער שילטון, זוהי הכנסה כדור לא טובה של ההגנה האנגלית, נגיעת יד של מרדונה או לא? עוד מבט אחד מן הזווית ההפוכה.
0: לא יכול להיות, אבל הוא עבד על כולם, ואחרי המשחק ששואלים אותו, תגיד, מרדונה, כבשת, איך כבשת את הגול הזה? אז הוא אומר, אומפוקו דה לה קבסה דה מרדונה, יוטרו אומפוקו למאנו דה דיוס. קצת עם הראש של מרדונה וקצת עם היד של אלוהים. היום כשאתה מחפש כדורגל בוויקיפדיה, התמונה הכי מפורסמת, התמונה שמופיעה בוויקיפדיה, זה כשאתה רוצה לדעת על משחק הכדורגל, אתה רואה שער שנכבש ביד. אבל זה לא הכל. כי הוא לא רק לקח את הסכין והכניס לאנגלים בגב. הוא אמר, עשיתי את זה עבור הארגנטינאים שנטבחו. הוא עשה גם את השער השני, ויורם ארבל נתן את משהו לדעתי, שידור הספורט הכי גדול בתולדות המדינה. שער הסללום המפורסם של דייגו ארמנדו מרדונה.
20: מרדונה עם הכדור. על זה מגיעות לו שבועות ללא ספק וגם על זה זה מרדונה פנימה ושם 100% חוקי 1000% חוקי
0: 4 דקות אחרי יד האלוהים 100% חוקי 1000% חוקי
1: יורם ארבל שלום
21: שלום בוקר טוב
0: ומה שלומך יורם?
21: בסדר גמור, הוא מתחיל להירוז.
0: בדיוק, אז המשחק הזה צריך לתת את המסגרות, הוא נערך באצטדיון האצטקה במקסיקו. כאמור, משחק הכדורגל הכי מפורסם מפעם, אחר כך גם ארגנטינה זוכה שם המונדיאל בגמר עם ניצחון על מערב גרמניה, ובעוד 11 יום, ביום חמישי, יערך משחק הפתיחה של מונדיאל 2026, בין מקסיקו לדרום אפריקה, באצטדיון האצטקה, 40 שנה אחרי, ומי ישדר את המשחק הזה, עקיבא?
1: יורם, מי אם לא?
0: יורם, אתה מתרגש?
21: כן, האמת שכן. למרות שמבחינת כדורגל, תשמע, זה, משחקי הפתיחה הם אף פעם לא משחקים גדולים.
0: בדרך כלל לא.
21: אבל בכל זאת, תשמע, הצטקה, אולי טיפה יותר קטן עכשיו, באיזה 10,000 מקומות, כי במשחק הזה של ארגנטינה-אנגליה, היו 115,000 איש.
1: וואו.
21: עכשיו זה נדמה לי 90 או קצת יותר, אולי 100, אבל האווירה שם, תהיה מחשמלת, אין לי ספק, וזה מאוד מרגש אותי.
0: עקיבא, זה בית המקדש של הכדורגל, כי לא רק מרדונה זכה שם, גם פלא זכה שם ב-1970. זאת אומרת, כל האירועים הגדולים באמת של המונדיאל, התרחשו באצטקה.
1: לא, מרקנה ב...
0: מרקנה, שם יש אסונות אחרים של הברזילאים, כן. אבל זה משהו אחר.
1: לא, אבל יורם, אנחנו... יכול להיות שלא יהיה לנו משחק כזה מהבחינה המדינית, הכדורגלנית, המרדונאית. היום כבר לא נהוג להמריץ את עצמך כמו שמרדון הנהג. ולא רק
21: מרדון. אני לא יודע כמה באמת סיפור פוקלנד דחף אותו. מה שדחף אותו זה מרדונה. נשמע, כזה שחקן, ככה הוא שיחק בנאפולי, ככה הוא שיחק כל הקריירה שלו, הוא חוצפן, הוא קצת נוחלן, והוא גאון. הוא גאון כדורגל. יחד עם זה, נכון שהייתה שם אווירה, במיוחד בין מחנות האוהדים, זה היה 4 שנים אחרי תום המלחמה, נדמה לי,
0: אגב, אני שמעתי את השידור שלך, יורם, עכשיו, יש מדי לילה, אחרי מהצד השני, בכאן 11, יש משחקים גדולים מהעבר.
1: במלואם.
0: במלואם, הרבה מאוד שידורים של יורם, ופתחו ביום חמישי עם המשחק הזה, וראיתי את המשחק עוד פעם, ויורם מספר, כאילו אנחנו לא רואים הכל, הוא מספר איך מצד ימין ושמאל שלו, הוא רואה במהלך המשחק תיגרות, בין האוהדים, ארגנטינאים לאנגלים.
1: מכות באצטדיון.
21: כן, אבל זה לא היה רציני.
0: למה אתה הורס? תראה איזה יופי, הייתי אומר, היית אומר, מה, לא ראיתם דבר כזה, כאלה מכות לא ראיתם.
21: לא היה כזה דבר.
1: איך, אתם בעצם...
21: ראיתי אסונות יותר גדולים.
0: כן, כן.
1: אתם בעצם בשבוע הבא תמריאו שניכם אל מעבר לים, לסדרה, רצפים ארוכים של משחקים, לאירוע הגדול.
0: זה מונדיאל שמיני שלך, לא, יורם?
21: זה מונדיאל שביעי.
0: שביעי. התחלת ב-74.
21: 78.
0: 8, סליחה.
1: שומרים על הכל מעכשיו? מקמצים במילים?
21: לא. נורמלי. נורמלי.
0: יורם, איך אתה אחרי שעברת את השנה וחצי, שנתיים האחרונות, נזכיר, מחלה שגם שיתפת עליה, ושפגע לך במקום, מה שנקרא הכי כואב, בגרון, שכל כך אנחנו אוהבים לשמוע, מה המונדיאל הזה יסמל עבורך?
21: תשמע, זה חזרה לחיים. אני כבר משדר בערך שנה אחרי האירוע. תשמע, זה בעיקר דפק לי את התיאבון. אתה יודע איזה כיף לאכול במפסיקו?
0: אנחנו עוצרים אותך לצערנו, יורם, רק משהו אחד קטן. אנחנו עכשיו עם אזעקות, ירי רקטות וטילים לעבר נהריה. אגב, אותו משחק ברזיל נגד גרמניה 7-1, יורם שידר את זה כשבזמן בישראל החלו טילים בצוק איתן, כן, בעצם אז התחיל מלחמת צוק איתן, אז זו המציאות שלנו היום, ואני מניח
1: שלומי גם, כן, שלומי לימן, בצד גשר עזיב, כן, כל החוף המערבי בגבול הצפון, ואנחנו איתך יורם ארבל, אנחנו גם מדווחים על ירי טילים וגם על 12 ימים לפתיחת המונדיאל.
21: כן, ואני שומע את דוידוביץ' האחר מדבר אצלכם ושובר את ליבי.
0: כן,
21: אנחנו
1: מתעסקים,
21: אתה מבין?
1: כן. תגיד, אבל אתה... אני שואל את שניכם, אתם, כשאתם משדרים משחק, כמה מתכוננים מראש, כמה מכינים? אני מכיר את זה מהאירוויזיון, אנחנו לומדים 35 נבחרות, להקות, זמרים, מכינים מחברת עם אנקדוטות, מכינים את כל התרחישים. אתה עדיין היום, כשאתה יורם ארבל, היי, יורם ארבל, אתה יושב עם מחברת ובא עם פרפראות לומר?
21: לא. תראה, אני מקבל תחקיר השבוע, 4-5 ימים לפני הטיסה. יהיה לי הרבה מאוד זמן, אני אהיה 5 ימים לפני המשחק כבר במקסיקו. יהיה לי הרבה זמן לעבור על התחקירים ועל הנבחרות, כי בסך הכל מה אני עושה במונדיאל הזה? אני משדר משחק אחד. אני מקווה שאני אצליח להעביר את האווירה, לזה לא מתכוננים.
1: אנחנו נצפה.
0: כן, גם יורם מה שלימד אותנו, במיוחד אגבותי, זה שאוקיי, אתה יכול לכתוב הכל ושיהיה לך מוכן הכל, אבל לאו דווקא צריך לומר הכל. תן למשחק משודר, אם צריך נגיד, אבל לא צריך יותר מדי. יורם ארבל, תודה רבה לך, תתכונן כמו שצריך, ניפגש, ותודה רבה על השיחה הזו.
21: מתי אתה מגיע למקסיקו?
0: יום אחריך, אל תדאג, אני מקווה שאתה שומר לי חדר לידך.
21: יהיה בסדר.
0: תודה.
1: ראש זנב, כן. שם ב...
0: כן, כן, לא, המסק זה באמת כבוד גדול, ואני חייב להגיד בתור מישהו היסטורי, להגיע לאצטק הזה יהיה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש עבורי, וזה, השידור הזה, אני חושב, אגב, הוא יהיה יותר מהמשחק, המשחק הזה לא מעניין, הוא יהיה עבור יורם, אבל אנחנו עוברים למה שקורה בצפון, כאמור, אזעקות בזור נהריה.
1: בגליל המערבי.
0: אורליל קלעי, בוקר טוב, דיווח שלך.
2: כן, שוב, אזעקות, יש לומר, אזור חוף חכזיב, לימן, פניתה, שלומי, כל האזור של גשר עזיב, נערי, אסר, כרגע נמצאים תחת התרעת ירי רקטות וטילים. אנחנו מקווים שיוצאו מירדן, ככה דיווחים שאנחנו מקבלים מתושבי הגליל המערבי. אם כן, כל מי שנמצא אותם 30 שניות, יש להיכנס למרחב המוגן. תושבי נעריה כבר אתמול חזרו שוב לאזעקות, לאחר שהיה להם איזשהו שקט של שבועיים, אבל אין ספק שאנחנו גבלה מרחיב ומסלים את הירי לעבר המרחב האזרחי ולא הצבאי. בכל פעם אנחנו אומרים, הם מנסים לפגוע בחיילינו בדרום לבנון, אבל אנחנו רואים שהם יודעים בדיוק לאן הם תולחים את הירי של החילים. כן, כל אזור הגליל המערבי כרגע, אכזיב, לימן, חניתה, שלומי, גשר אביב, נערי, אסר, נמצאים כרגע במרחבים המוגנים בשל חשש מירי וטילים, וירוטים בשמיים מתועדים היטב כרגע, יש כאלה שכבר צבועים משומשמים על ידי פיצוצים, נקווה מאוד שירוטים מוצלחים, כרגע אנחנו לא מעודכנים חלילה על נפגעים או על פגיעות, נקווה מאוד שכך זה יהיה.
1: תודה רבה, אורלי.
2: תודה.
1: אורלי אלקלעי, ואנחנו... כאמור, לא ידוע לנו על נפגעים באזעקות בנהריה וגלילותיה, ולכן אנחנו אל פתח תקווה. שם, בעמוד האחורי של העיתון.
0: מה יש לך בפתח תקווה? מה שקרה, היו שואלים, מה איבדת בפתח תקווה?
1: אז היום יום היסטורי בפתח תקווה. ובכן, האוטובוסים כבר עברו למסופים המודרניים, היום ינהלו סופית שערי התחנה המרכזית של פתח תקווה אחרי כמעט 70 שנה. עוד תחנה מרכזית שנסגרת, עוד מוסד. הנה קובי עוז.
0: נגיד שזה על תחנה מרכזית אחרת.
1: כל עוד ראית אחת, ראית את כולן. לעולם של שיקור מוכר מעלה ביקר עם בוטנים וסיר כל מעלה ביקר בטוח יש גם שם
0: היה, כן
1: חגורה בעשר
0: פחות אולי צנבים ועיתון להמתנה בטוח היה
1: ודאי שמקרין סרטים
0: של זימן זה אני לא חושב, זה לא של
1: פרסים רקמה של רומני אולי
0: אם לא פרסס מישהו אחר הייתי יורד
1: בתחנה הישנה דוד קמחי הוא מנהל מחלקת התחבורה הציבורית בפתח תקווה. שלום דוד.
3: שלום וברכה.
1: ברכות או תנחומים בבוקר הזה?
3: שמחה עם הרבה כבוד לתחנה הוותיקה שלנו, עם הרבה רגשי כבוד. תחנה ותיקה שמסיימת את הפעילות שלה לאחר 70 שנה. תחבורה הציבורית בפתח תקווה, יש לומר... עוד התחילה לפני קום המדינה, בשנת 1900, פתח תקווה נוסדה בשנת 1878, אבל כבר בשנת 1909, קמו כאן ועד המושבה.
1: לפני תרלח.
3: שמה?
1: זהו, בהתחלה הגיעו חמשת הרוכבים שיצאו בתרלח, נכון. הם הגיעו על סוסים.
3: נכון, הגיעו חמשת הרוכבים, נכון, הגיעו חמשת הרוכבים על סוסים, והחליטו להקים את פתח תקווה, הם הגיעו לכאן מירושלים, וראו את הפוטנציאל של המקום, והם לא טעו, ובשנת 1909 התחילו הדיליג'נסים הראשונים בפתח תקווה, לנוע על הצירים של צירי נסיעה לתל אביב.
1: הדיליג'נסים הראשונים בעצם...
0: עוד אז הבטיחו אגב תחבורה ציבורית חינם.
1: כן. פעם קראתי באיזה ספר על המושבה שרונה, שנתיבי איילון, מה שקוראים היום, או כביש בגין או נתיבי איילון, נקראו אז דרך פתח תקווה, כי היא הובילה כמו... דרך בית לחם. אז אתה אומר, מ-1909 כבר הדיליג'נסים מגיעים, והנה היום פסק הדיליג'נס האחרון?
3: כן, אז הדיליג'נסים מגיעים ב-1909, ובשנת 1948 קמה מדינת ישראל, שנתיים לאחר מכן, הנהלת העיר פתח תקווה מחליטה ועד המושבה, דאז, מחליטים על הקמת תחנה מרכזית חדשה, כי מה שקרה, הדיליג'נסים היו יוצאים מכמה מקומות בעיר, היה אז את כיכר המייסדים בפתח תקווה, פה שזה ברחוב חיים עוזר ליד העירייה.
1: למי שמכיר.
3: שמשם חברת דן, הקווים של דן היוצאים, וחברת אשד, מה שאחר כך לימים הפך להיות אגד, חברת אגד, היוצאים ברחוב שטמפר, וראו בעירייה שזה יוצר עומסי תנועה במרכז העיר, וצריך להעביר את הכל למרכז תחבורה מסודר. ובשנת 1950, שנתיים אחרי הקמת המדינה, מחליטים להקים את התחנה המרכזית, ובשנת 1957 היא נפתחה.
1: כמעט 70 שנה יש תחנה מרכזית בפתח תקווה.
3: נכון.
1: עם כל הגשפט והפיח והזה, אז עכשיו אתה בתור ראש מערך התחבץ בפתח תקווה, אתה חתום על סופו של עידן.
3: אני חתום על סופו של עידן. כן, עידן מאוד משמעותי. אנחנו פותחים פה פרק חדש. למעשה הפרק הזה כבר נפתח, אבל עכשיו עם הסיום של התחנה זה ממש עידן חדש, כי מה שקורה, אנחנו בפתח תקווה בשנים האחרונות, בנינו יחד עם משרד התחבורה, רשת של מסופי תחבורה, מרכזי תחבורה מסביב לכל העיר, 10 מרכזי תחבורה.
1: 10 תחנות מרכזיות קטנטנות.
3: נכון. שהם התפקיד שלהם למעשה לנהל את התנועה ומערכת התנועה בעיר בצורה יותר טובה, עם רשת של נטצים שאנחנו בונים לאורך ולרוחב, מרשתים את כל פתח תקווה. כשאני מדבר על נטצים, אני מדבר ליד כל נטץ גם על שבילי אופניים.
1: נתיבי תחבורה ציבורית ואופניים על מנת
3: להוריד רכבים. ואופניים ותחבורה מקיימת, ואנחנו דואגים שליד כל השבילים והזה, להחליף את המדרכות ועצים, לנטוע הרבה עצים. חשוב שיהיה גם הרבה צל. ואנחנו מעבירים את התחנה, למעשה כבר העברנו את התחנה בשנת 2020, העברנו את הקווים העירוניים. פתחנו מסוף, פתחנו שני מסופים, אחד המסוף אובנת בקניון הגדול, ליד בית חולים בניסון, ועוד מסוף משה ארז, שנמצא 500 מטר מהתחנה המרכזית.
0: דוד, איזה סיפורים, איזה פולקלור אתה יכול להביא לנו או מילדותך שם, או אולי מה שאתה מכיר, יש סיפורים לפני, שמה שנקרא שעכשיו תושבי פתח תקווה והוותיקים שמאזינים לנו יגידו, אה, איזו תקופה היה. זאת אומרת, איזה פולקלור יש על התחנה המרכזית הישנה בפתח תקווה?
3: וואו, המון. יש אין ספור סיפורים. יכול להגיד לך שלי גם באופן אישי יש סיפור אישי עם התחנה המרכזית הזאת.
1: תן לנו.
3: אבא שלי וכל המשפחה הם היו חברי דן, ממייסדים של חברת דן. עוד נלחמו פה עם האצ"ל, האח של סבא שלי היה מהלוחמים של האצ"ל, ואחר כך הם עברו, גם היו לוחמים ושומרים על העיר, וגם אחר כך מציעים את הנושאים, ועברו לתחנה המרכזית, מה שלימים הפך להיות חברת דן. ואני באופן אישי, ההורים שלי, אבא שלי היה, זיכרונו לברכה, חבר דן צעיר באותה תקופה, הכיר את אמא שלי בתחנה המרכזית הזאת.
1: השכרה.
3: בקו 51, מה שהיום הקו של הרכבת הקלה.
1: המיתולוגי.
0: ויש איזה שבחנויות שהן, אתה יודע, שהן ידועות בציבור, בפתח תקווה, הלכנו לחנות הדיסקים.
3: לגמרי, יש את הקיוסק של מנדל.
0: הקיוסק של מנדל, כמובן, מי לא היה בקיוסק של מנדל?
3: מנדל, מי לא היה בקיוסק של מנדל? אין חייל שלא מכיר אותו. היה שם, זה היה מועדון, שהנהגים היו נפגשים, היו שותים שם את הקפה, היו לוקחים את הלחמניה בבוקר,
0: לא הייתי שם, ואני מרגיש שבא לי להיות שם.
3: אתה מכיר את מנדל.
0: בדיוק.
1: תמרינדי, כן.
3: אז היה את הקיוסק של מנדל, והיה את האוטובוס של צ'יליבון. של משה צ'יליבון, שהבנים שלו גם עבדו בדן, שזה אוטובוס קומותיים.
0: אי אפשר להזכיר את התחנה המרכזית בפתח תקווה בלי האוטובוס של צ'יליבון.
3: אי אפשר להזכיר. אי אפשר. היה אוטובוס קומותיים ייחודי שהיה מסיע, הוא היה עובד על הקווים, קו 77, בין פתח תקווה לראש העין.
0: אוטובוס קומותיים?
3: ובין פתח תקווה לתל אביב, קו 51.
0: מה, זה כאילו אוטובוס קומותיים? מה, לונדון זה היה כזה אוטובוס?
3: כן, היו אוטובוס.
0: זה פשוט הייתה קומה אחת נורא גבוהה.
1: בדיוק, והחבר'ה יושבים על הגג, אז קראו לזה קומותיים, למי שזוכר.
3: נכון, לגמרי. היו כמה אוטובוסים כאלה, וחלק מהם עבדו בפתח תקווה, וזה היה חוויה.
1: דוד קמחי. עוד יכולנו שעות לדבר על 50 הרגעים הגדולים של התחנה בפתח תקווה.
3: אני רק רוצה להגיד לכם שפתח תקווה הולכת לקראת מהפכה של תחבורה ציבורית עם 11 תחנות מטרו.
0: וטוב שכך.
3: אנחנו את הקו הסגול מצליחים של הרכבת הקלה להביא לפה.
1: זמן עוד להרחיב.
0: דוד קמחי, תודה רבה לך.
1: דוד, תודה.
0: בהצלחה לפתח תקווה.
3: תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה.
1: זהו, שרון, זמננו תם.
0: תודה רבה, עקיבא נובי.
1: תודה לך, נעמת לנו. איתמר דרוקמן, הוא העורך הראשי של קובנוביק. טל דן, כאן איתנו בהפקה. רננה פרידמן ורז גפנר איתה. שלומי יצחק בביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ועידן סניור בדיגיטל. החל מהשבוע הבא, בכל הבמות של כאן, שרון דודוביץ' נותן במונדיאל.
0: מקווה שתוכל לקבל אותי חזרה אחרי זה. נהיה כמו, זה כמו זה.
1: שלא יגבע לבך.
0: כמו הצ'יליבום זה יהיה.
1: צ'יליבום, צ'יליבום.
4: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
22: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11

0: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטי יוד. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
9: טל ברמן.
10: כאן.
9: איילה חסון.
11: כאן.
9: רועי קייס.
12: כאן.
9: איתי בלומנטל.
13: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
15: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
14: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
15: פרטים נוספים באתר כאן.
16: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון, אזעקות נשמעו בנהריה וביישובים רבים בגליל המערבי. שר הביטחון קץ אומר כי התחייבנו להביא ביטחון לצפון וכי אנחנו נקיים. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידי הצפון. בפעם הראשונה מתחילת המלחמה עם איראן יוזל הדלק הלילה בחצות ב-27 אגורות. התחזית, התחממות קלה.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נמשך הירי לצפון, לפני זמן קצר נשמעו התראות בנהריה וביישובים רבים בגליל המערבי מחשש לירי רקטות וטילים. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי הוא וכל מערכת הביטחון פועלים מסביב לשעון כדי להשיג ביטחון לצפון.
19: לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כולנו נחושים להשלים את המשימה, החזרת הביטחון לתושבי הצפון. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. אנחנו התחייבנו להביא ביטחון לצפון ואנחנו נקיים.
17: שר הביטחון אמר את הדברים בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. כיבוש הבופור בידי כוחות צהל, מפקד אוגדת 36 שפיקד על המבצע, תת-אלוף יפתח נורקין, אומר מגדת נהר הליטני כי צהל ימשיך במאמצים להכריע את חיזבאללה ככל שידרש.
10: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחורי נער הליטני. אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח

0: רג מפגיעת רחפן מצפון לליטני, יהי זכרו ברוך. הרסן מלצ'ב, חברו הטוב, התקשה לעכל את הבשורה.
1: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחות, ואנחנו לא הבנו מה קרה, ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלה ורואים אותה, את מיכאל שם. ממש קשה. שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
0: הריאיון המלא עם חבריו של מיכאל טיוקין יובא אחרי החדשות בתוכניתנו בחצי היום. בבת ים פנו לראשי רשויות בצפון והציעו לקלוט מאות ילדים מיישובי קו העימות בימים הקרובים. בבת ים אמרו כי העירייה תיערך לשלב את הילדים במערכת החינוך, כולל במסגרות החינוך המיוחד. בעירייה אמרו כי ישלחו צוותים חינוכיים וטיפוליים ליישובי הצפון כדי לסייע בתגבור הצוותים ברשויות קו העימות. פרסום ראשון, קצינה שלישית במשטרה עותרת לבגץ נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בשל עיכוב קידומה בדרגה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי שזכתה להמלצת המפכ"ל וסגל הפיקוד כבר לפני 9 חודשים מבקשת מבית המשפט להורות לשר לאשר את המינוי ללא דיחוי. רוזנברג טוענת כי אין כל פגם בהתנהלותה, ומקורות במשטרה מאשימים כי השר מנסה להחליש את הייעוץ המשפטי ולסמן לקצינים שקידומם תלוי בו. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי, והגיע הזמן שהדבר יופנם, וכי עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור. אך השיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבחין בתקשורת לא עובדת על השר. ירידה חדה במחירי הדלק הלילה בחצות. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7.80 שקלים, ירידה של 27 אגורות. המחיר באילת לא יעלה על 6.61 שקלים. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסר כי הסיבות להוזלה התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש וירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
3: כל אחד מקבל 1,000,000 שקלים, וזהו.
2: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום.

0: נער הניתנה. אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל, על מנת לאפשר את ההתקפה על הרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון באצבע הגליל.
1: היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם והתחילה לבחות, ואנחנו לא הבנו מה קרה, ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלה ורואים אותה את מיכאל שם. ממש קשה שחברים טובים נפטרים, זה ממש קשה.
2: אלו מפקד אוגדה 36 יפתח נורקין בבופור שעליו מתנוסס דגל ישראל, וארסן שגילה הבוקר שחברו הקרוב מיכאל טיוקין נהרג מפגיעה של עוד אחד מאותם רחפני נפץ ארורים. ואלו שני הקווים שביניהם אנחנו נעים עם פתיחתו של השבוע הזה, מוצב הבופור, זה שמעורר זיכרונות וקונוטציות רבות כל כך משלי המאה הקודמת, שוב בידינו, אבל לא רחוק משם נפל אתמול נפל.

מיכאל לוחם בפלסר גבעתי, והילדים בקו העימות נשארו הבוקר בבית כשבתי הספר סגורים, והמתרחצים בחוף הים בנהריה רצו אתמול בבעלה למרחב המוגן, וגם לכרמיאל הגיעו שוב הרקטות לראשונה מאז הפסקת אש, אם עוד אפשר להשתמש בכלל בצמד המילים הזה. שלום, צהריים טובים לכם. 7:00 אחרי 12, כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום. עוד מעט נהיה בגבול הצפון עם העדכונים האחרונים, ובמיוחד עם ניסיון להבין לאן אנחנו ממשיכים מכאן. אנחנו גם ביום שייתכן והתפתח ליום מורכב בכבישים, כי יש איום של אנשי הפלג הירושלמי לצאת ולהפגין במחאה על מעצר שני עריקים מהפלג ביום שישי, אז אנחנו נהיה עם האצבע על הדופק גם בעניין הזה. גם נהיה בפריז, עיר שקבוצת הכדורגל שלה זכתה הלילה בליגת האלופות, אבל השחייה הזאת התפתחה דווקא למהומות במרכז העיר. נשמע גם באלו שהיו שם. בחצי היום, כאן חדשות ברשת ב', אני חן ביאר ביחד איתכם עד 14:00. האזנה טובה.

0: ואנחנו פותחים מאיתך, כתבתנו אורלי אלקלעי, שלום, צהריים טובים.
1: שלום לכם.
0: לפני 20 דקות אזעקות בנהריה.
1: נכון, אנחנו מדברים על 5 שיגורים, 3 ירוטים, 2 נפילות בשטח פתוח. לא ידעו לנו על נפגעים או על נזק, כך בנהריה, אבל לאחר לילה שקט, לאחר סוף שבוע עצים מאוד והסלמה, כפי שציינת עם ירי עד לכרמיאל, עד ששוב נכנסת למעגל של הירי גם כן, ביישובים נוספים באזור. הבוקר הזה נפתח עם התראות על כלי טייס עוין בזרעית, מאוד אזעקות, ירוטים מעל גבי מטולה לכיוון דרום לבנון, שראו פעם אחר פעם את המיירטים יוצאים, וכאמור לפני זמן קצר, אזעקות בכל אזור גליל מערבי, שלומי, רות הנקרה, בקצת, לימה, נהריה, ההתראות הללו על 5 שיגורים, 3 ירוטים, 2 נפילות בשטח פתוח, ואלפי תלמידים שיושבים בבית, תושבי הצפון, וזה לא רק תושבי קו העימות, מתרחב, כמו שאמרנו, גם באזור כרמיאל, גם באזור צפת, גם ספסופה, מירון, כל האזור הזה גם כן, התלמידים בבית, רק מי שיש אפשרות ללמד אותו בתוך מרחב מוגן, שיש לו את הזמן הסביר, 15 שניות, כן, נזכיר להגיע למרחב המוגן, הגיעו למערכת הלימודים, אבל אלפי תלמידים יושבים בבית, ההסלמה הגושו, וכשדיברנו על נהריה וראינו את התיעוד, של המתרחצים רצים מהים בבעלה אתמול. ההנחיה, חופי הים בנהריה סגורים לרחצה כך על פי הרפת פיקוד העורף. הצפונים יותר הם על פי צו אלוף. גם ראש הנקרה, גם בצף, כל האזור הזה על פי צו אלוף סגורים לרחצה.
0: כן.
1: וגם תושבי הצפון, כפי שאמרת, שואלים, עד מתי? מי ייתן תשובות?
0: אין ספק לחכים? שאנחנו במצב חדש אחרי סוף השבוע הזה, גם בהשוואה לשגרת האש שעיקרנו בקו העימות. אורלי אלקלעי, כתבתנו, תודה רבה, את כמובן תשוב אלינו ככל שידרש אם יהיו התפתחויות, נקווה לשעות שקטות, תודה אורלי.
1: תודה.
0: הנה, ועודי מייחל לשעות שקטות, אזעקה עכשיו במטולה ובכפר גלעדי, אזעקה עכשיו באצבע הגליל בגלל ירי רקטות וטילים, פעם נוספת האזור של אצבע הגליל מטולה וכפר גלעדי, שם נשמעת אזעקה כעת. עוד מעט נבין מה קורה שם ונעדכן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים, אבל התושבים באצבע הגליל כמובן להתמגן, מטולה וכפר גלעדי. אתמול בערב נפל בדרום לבנון חלל צהל, לוחם פלסר גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, בן יחיד לאימו שאיתה עלה ביחד לפני 6 שנים מאוקראינה לישראל. הנה שיחה שהקלטנו מוקדם יותר היום.
2: איתנו 2, ארסן מלצ'ב, שלום.
3: שלום.
2: וליונה בלינדר, שלום גם לך.
4: שלום.
2: אני רוצה להשתתף קודם כל בצערכם של שניכם, אתם חברים של מיכאל, שנפל אתמול בערב. ספרו לי קצת, ליונה, על ההיכרות ביניכם, איך הכרתם?
4: הכרנו בבית ספר, הוא היה חדש, הוא היה חבר מאוד טוב, בן אדם חברותי, היינו איתו שלם ביחד. אח שלי נשאר איתו בקשר, ובאמת הוא היה בן אדם נדיר.
3: כן, הוא היה בן אדם טוב.
2: ארסן, מה זה בעצם המסגרת הזאת, שבה הכרתם מסגרת, שבה למדתם ביחד, חדשים כאן בישראל, וגם הוא הגיע בגיל מאוד מאוחר יחסית?
3: כן, הוא היה גם עולה חדש. הוא הגיע ביחד עם אמא שלו, והם היו פה לבד. וכשהוא הגיע אצלנו לבית ספר, היינו חברים טובים, היינו מלא צחוקים והכל. הוא היה סוגר כל פעם 28-21 יום בצבא ו...
2: הצלחתם לדבר קצת, נכון? מפעם לפעם?
3: רצינו לצאת פשוט וללכת לאיזשהו בר, נדבר, לשתות בירה או משהו. חבל שלא יצאנו.
2: הוא סיפר קצת על החוויה שלו מהשירות הצבאי, בלחימה בימים האלה, שבוודאי לא היו לו פשוטים?
3: הוא לא סיפר לי על זה כלום, כי אסור לספר את זה.
2: כן.
3: זה מסווג. אבל הוא היה גבר טוב, אחלה גבר.
2: מה היית רוצה שידעו עליו? מי שלא זכה להכיר אותו כמוך.
3: אני לא יודע איך להסביר את זה, אני יכול להגיד את זה ברוסית. כאילו, אני גם עולה חדש, קצת קשה לי עם העברית.
2: כמה שנים אתה בארץ?
3: אני 7 שנים בארץ.
2: הגעת אז שנה לפניו בסך הכל.
3: כן.
2: ושהוא מגיע למסגרת, אתם, הוא הגיע קודם כל, הוא למד באורט לייבוביץ' נתניה, ולאחר מכן באורט קציני ים.
3: כן, הוא למד שם בפנימיה. ואז הוא הגיע לבית ספר שלנו בכיתה י' אלף.
2: אורט קציני ים.
3: כן.
2: זה קשר וחברות שבוודאי הם שונים ממה ש...
3: היה אצלנו קשר טוב, הוא היה חבר ממש טוב. אחי גבר שאני מכיר. קשה לזכור את זה ממש, אני לא זוכר כלום, כי כואב לי, אני לא יודע איך להגיד את זה בכלל.
2: איך קיבלתם אתמול את הבשורה?
3: קיבלתי את זה היום בבוקר, הייתי נוסע לבסיס שלי. הייתי ביחד גם עם הידידות שלנו מהבית ספר שלמדנו איתם. עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו.
2: בסוף השבוע הזה?
3: כן.
2: וואו.
3: אבל הוא לא ענה לי.
2: וראית את זה פתאום, את הידיעה מתפרסמת?
3: היום בבוקר ראינו את זה. אחת מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחות, ואנחנו לא הבנו מה קרה, ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלה ורואים אותה את מיכאל שם.
2: זה דרך נוראית מאוד לגלות וללמוד על בשורה קשה כל כך.
3: ממש קשה. שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
2: ליונה, סיפרת שאחיך נשאר איתו בקשר?
4: כן, הם היו בקשר טוב, הם דיברו לפני איזה חצי חודש לפי מה שהבנתי, וגם הוא כשקיבל את הבשורה הזאת היא מאוד קשה. גם כל המשפחה שלי, כל החברים שלנו בעצם.
2: אני מודה לכם מאוד על השיחה הזאת, ושוב שולח חיבוק גדול.
3: תודה רבה.
0: חבריו של סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה. לפני השיחה הזאת התקנו אתכם על הזקות שנשמעו במטולה וכפר גלעדי, אנחנו מדווחים כרגע על מה שנראה כנפילה בשטח פתוח בין שני היישובים הללו באצבע הגליל, לפי שאנחנו לא יודעים על נפגעים או על נזק, נפילה בשטח פתוח בין שני היישובים לאחר הזקות שנשמעו באצבע הגליל בדקות האחרונות. קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
5: שלום, האמת שקשה לדבר אחרי השיחה הזאת. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם סיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במרחב שרקי הסמוך לברך הליטני בגזרה המזרחית. הכוח גבעתי שנפגע פעל תחת אוגדה 36 בתמרון בעומק השטח, 10:30 בלילה, פגע רחפן נפץ שכל הנראה הופעל בעזרת מערכת ראיית לילה. צוות רפואי קבע את אותו 4 חיילים אחרים נפצעו. קהל מיכאל טיוקין, בן יחיד, עוד חלל במהלך הימים האחרונים. וכן, נעבור לסמלים. דגל ישראל מתנסס על הבופור. כוח צהל פיקוד הצפון יצא למבצע פיקודי ברכס הבופור ומרחב נחל הסלוקה שבדרום לבנון, להשמדת תשתיות, לחיסול מחבלים. בצהל אומרים, זה חלק מחיזוק השליטה המבצעית בדרום לבנון, והסרת האיום הישיר על אצבע הגליל ומטולה. ושר הביטחון מדבר היום על כך שצהל מרחיב את התמרון. אחרי 44 שנים חזרנו לבופור.
0: שמע את ישראל כץ.
5: כן.
6: 44 שנים אחרי קרב הגבורה לבופור, שבו היום לוחמי צה"ל ובראשם חטיבת גולני אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני. בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ולהנחייתי. צה"ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את נהר הליטני וכבש את רכס הבופור, רכס המהווה נקודה שולטת אסטרטגית החיונית להגנתם של תושבי הגליל ולשמירה על ביטחון כוחותינו. 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון.
0: שר הביטחון אומר את הדברים כרמלה בטקס הזכרה לחללי מבצע שלום הגליל, גם זה מאוד סמלי.
5: כן, מאוד סמלי, אחרי כל השנים שהיינו שם, ואנחנו כולנו יודעים איך נגמרה היציאה משם, הנסיגה משם. תת אלוף יפתח נורקין, מפקד אוגדה 36, שניצח בעצם על המבצע הזה, אומר בין השאר, מסביר, מבהיר, המבצע אושר על ידי הרמטכ"ל, בוצע על פי נועל קרב סדור, הכנה באש, הכנות מבצעיות מקדימות להכשרת השטח בהובלת פיקוד הצפון, כשהפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסולו. כמו נשמע אותו,
7: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחורי נהר הליטני, אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני, יחד עם חיל ההנדסה הקרבית, הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי, יחד עם מספר גשרים נוספים, על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס, ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון באצבע הגליל. אנחנו ממשיכים במאמץ הזה קדימה ככל שידרש.
5: כן, ומפקד הפלסר מבהיר על הפעילות של הכוחות שכבשו את הבופור.
8: אנחנו פה באחד הכפרים ברכס הבופור, איתנו פה מחסן אמל"ח משמעותי. אתם יכולים לראות, תראה פה את הנשקים, יכולים לראות את כמות הנשקים, הקלאצ'ים. יש עוד במחסנים פה עשרות קלאצ'ים חדשים, משומנים מהניילון. פה אפשר לראות מדגמים של מקלעי פיקי. גם יש עוד כמויות כאלה, ארגז אחד מתוך עשרות של רימוני יד, תוצרת איראנית. פה בארגז הזה אפשר לראות פצמר אחד, מגיע בקופסאות האלה פצמרים חדשים. כל הארגזים האלה זה ארגזי ביטנים, שהייעוד שלהם זה מלכות של מבנים כדי לפגוע בכוחותינו.
0: מפקד פלסר גבעתי שסוקר שם את האמל"ח שנתפס בכפרים באזור הבופור, שהוא גם מפקדו של מיכאל טיוקין שנפל הלילה.
5: מ-85 עד 2000 שהינו שם בבופור ולא הכרנו, מהכיבוש בתחילת מלחמת לבנון הראשונה ועד הפיצוץ בנסיגה בשנת 2000. הבופור הוא סמל, נקודה אסטרטגית חשובה שנצרבה בתודעה הישראלית. המבצר הזה, כפי שידוע, ניסה לגובה של כ-700 מטרים. הבופור הוא אמנם סמל, הפקודה לכיבוש הבופור הוטלה אז על סיירת גולני, מה שהפך למורשת קרב. שישה מלוחמי ומפקדי הסיירת נפלו אז, בהם מפקד הסיירת גוני הרניק זכרו לברכה. מבצר עם בונקרים תת-קרקעיים מבוטנים, צהל ספג שם פיצצות מרגמה, טילי נונטט, מטענים, שהייה סטטית של הכוחות. סמל, לא צריך לכבוש סמל. וחיילי צהל ישבו שם, ואתמול והיום, גם בסוף שבוע, הוא נכבש אותו רכס, שאגב לא הייתה שם לחימה, לא היו קרבות, היו התקלויות, תחבולה רבה, הוכשרו צירים בליטני, וטיפסו על הרכס ממערה.
0: זה הושלם במהלך הלילה?
5: השאלה שוב, כשמדברים על מחסור בכוח אדם, על סדק בעייתי, כמה כוח אדם אתה יכול להושיב במוצבים האלה, כשיש לך עוד כל כך הרבה פעילויות אחרות בגזרות שונות.
0: יש פה בהחלט שאלות אסטרטגיות רבות שעולות, אנחנו עוד נשוב ונעסוק.
5: צריך להעלות את כל השאלות האלה ולשאול מה הם רוצים, מה היעד. אנחנו כל יום מאבדים חייל, צריך להגיד את הדברים האלה, הרבה מעבר בינתיים למה שקרה ברצועת הביטחון. כל יום חיילים פצועים, לא על כולם אנחנו מספיקים לדווח, וצריך באמת להגיד את הדברים, להעלות אותם, לדבר עליהם, ולא לעצור בסמל של הבופור.
0: ואנחנו שמחים שאת כאן אומרת את זה בכל ברור. קרמלה מנשה, תודה רבה.
5: תודה.
0: עוד נשוב כמובן נעסוק במשמעויות האסטרטגיות, בשאלות שעולות מהצעד הזה, אבל קודם כל אני רוצה להגיד שלום לנעמי בחור.
9: שלום.
0: קיבוץ אדמית, את מנהלת הקהילה, מה שלומך?
9: אני מנהלת הקהילה בקיבוץ אדמית, זה נכון. שלומנו פה מאוד לא פשוט. המצב הביטחוני פה מאוד מאוד מאוד רעוע. יש תחושה של שלא בדיוק מסתכלים עלינו ולא בדיוק סופרים אותנו. החיים מהקריות דרומה, או אפילו קצת אחרי עכו דרומה, הם חיים רגילים לחלוטין. המצב פה לא טוב. המצב לא טוב, כי הקצב של המדינה הוא קצב מאוד איטי בנושא של בניית ממדים, מיגון הצפון, בנושא של
0: חכי, תכף נרחיב ככה וניכנס לפרטים, אבל אני רוצה קודם כל להישאר עם דבר חשוב שאמרת כאן. קודם כל נמקם על המפה, למי שלא מכיר, קיבוץ אדמית בגליל המערבי, ממש על גבול לבנון, ואת אומרת, את מרגישה שמה, שאת מדינה אחת, וכאשר קצת מדרימים מנהריה, לאט לאט זה הולך להיות מדינה אחרת.
9: מדינה אחרת לחלוטין, אחרת לחלוטין. אני יכולה להגיד לך שגם בערוצים כבר פחות מדברים, וגם אם מדברים, או גם אם אומרים, זה, אף אחד לא עוצר, החיים ממשיכים. החיים ממשיכים בכל מקום. כשמשהו קטן,
0: איפה זה מכה בך? מה את מרגישה שאת חובה, ושמי שגר מעט מדרום לך, לא יכול להבין?
9: אל תיקח אותי למצב של, שאני צריכה להרגיש עם זה, שלא רואים אותנו, וזה כן, לא רואים אותנו. אני חושבת שמדינת ישראל חייבת לנו, כמו שהיא חייבת לתושבי בנימינה, כמו שהיא חייבת לתושבי תל אביב, היא חייבת לשמור על הביטחון שלנו. והיא חייבת לתת לנו תחושת הגנה, ושלא נרגיש שאנחנו עוטף חיזבאללה. וזאת התחושה היום.
0: איך עברו הימים האחרונים? אתם כבר בתקופה ארוכה,
9: זה לא,
0: בשבועות
9: זה לא
0: ארוכים.
9: אחר, תקציב, הסקת אש הזאת,
0: כן.
9: זה כבר כולם אמרו, דיברו על זה, אני לא רוצה להוסיף על זה. לא הייתה פה הפסקת אש. אז היו פה ימים שקטים יותר, ימים רועשים יותר. בסופו של דבר, אנחנו 128 לפברואר בלחימה. בלחימה, בזה שהבתים שלנו רועדים ממה שקורה באוויר, אוקיי? מזה שבתים נפגעים, מזה שאנשים נפגעים. כאילו, אנחנו 128 לפברואר לא חזרנו לשגרה. לא חזרנו לשגרה. הנה, תוך כדי שאני מדברת איתך, רעשים, כאילו. לא חזרנו לשגרה. היום בבוקר עליתי כאילו לעבודה, אזעקה, אין לי אפילו איפה לעצור, אין מיגונית בכל הדרך, כאילו. על מה אנחנו מדברים?
0: איך מתנהל היום-יום בקיבוץ?
9: קשה. היום אחרי ההחלטה של פיקוד העורף, שהילדים נמצאים בבתים, לא נמצאים במערכות חינוך, אנחנו לא אדומים, ההורים לא מקבלים על זה שכר, ההורים נשארים עם הילדים. קשה? קשה, זה לא הגיוני.
0: זאת אומרת, אין בתי ספר, ההורים צריכים לצאת לעבודה בכל זאת, כי אף אחד לא...
9: ההורים לא יוצאים לעבוד, כי מי יישאר עם הילדים?
0: נכון.
9: אתמול יצאה הנחיית פיקוד העורף, אבל היא לא הנחיה מלאה. למה? כדי שלא ישלמו להור. אני לא מצליחה להבין את ההתנהלות הזאת. ילדי י"ב היו היום אמורים לעשות מבחן בתנ"ך. אין מבחן בתנ"ך, מתי הם יעשו אותו? עוד מעט הם מתגייסים. מה, כאילו, מה זה הדבר הזה?
0: מדברים על אפשרות של פינוי פעם נוספת?
9: אני שמעתי שמדברים, אני יכולה להגיד לך את דעתי, אני לא מאמין, אני קשה לי להאמין שאנשים פה יתפנו. אני חושבת שאם יהיה פינוי נוסף באזור, זה תיקחו את המפתחות ושצהל יהיה פה.
0: תסבירי.
9: כמו שזה נשמע.
0: כי יש כאן בעצם, את יודעת, אני זוכר את האנשים חוזרים הביתה ואומרים לעולם לא עוד, מצד שני המציאות כמו שאת מתארת אותה היא קשה.
9: אני אומרת לך, אני, נעמי בחור, אם אני אצטרך להתפנות עוד פעם, אני חוזרת לפה.
0: זה יהיה קו פרשת המים.
9: לדעתי אני אומרת לך.
0: אבל תשתפי אותי בדילמות ובלבטים ובמחשבות שאני בטוח שגם מתרוצצות אצלך.
9: אני לא חושבת שזה דילמות, אני חושבת שאני היום לא מרגישה צורך לזוז מפה, עם כל הרעשים, אני לא מרגישה צורך ללכת מפה, אבל אני בטוחה שהורים לילדים קטנים כן צריכים הפוגות, כן צריכים יותר מרחב, ויותר, הכי חשוב, הם צריכים פה שגרה, שגרה שאין. לא ייתכן שפיקוד העורף נותן הנחיה היום שכולם בבתים. מה בעיה לעשות מערכות חינוך בתוך המקלטים? נכון, לא יום מלא, אבל אפילו יום חלקי. למה לגזור את הדבר הזה? למה עוד פעם שהורים לא יצאו לעבודה? אני לא מצליחה להבין.
0: וכל מה שאת מתארת כאן, גם מבלי שברור כל כך, לפחות בינתיים, לאיזה אופק אפשר לצפות, ומה אפשר לצפות שיקרה בסיומה של התקופה הזאת, מי יודע מתי הוא יגיע?
9: אף אחד לא יודע מה יקרה. אתה יודע, צהל זה צהל, הוא יעשה את העבודה. אני מאוד מקווה
0: שגם... רגע, אני עוצר אותך, יש אזעקות עכשיו, אזעקה בזרעית.
9: אני שומעת.
0: שומעת אותה אצלך גם.
9: אני שומעת, לא יודע גם אם אתה שומע אצלי.
0: אזעקה כרגע בזרעית, שנשמעת היטב גם...
9: גם באדמית.
0: אצל נעמי באדמית, לא רחוק.
9: אני יכולה להגיד לך שאנחנו שומעים את כל מה שקורה בגזרה, כל הזמן. גם אם אין... גם אם אין... אני חייבת להגיד שהדבר הכי בולט...
0: אני רק אגיד שיש התראה מקדימה, מלבד האזעקה שנשמעת עכשיו לא, הנה, הייתה התראה מקדימה קצרה, וכבר עכשיו אזעקה באקו גם. כבר באזור דרומי יותר, לאורך קו החוף, אזעקה באקו, שנשמעת כעת, שימו לב, תושבי אקו, כמובן להגיע למרחבים המוגנים. את נעמי, אצלך אין אזעקה, נכון? את יכולה להישאר איתנו.
9: לא, אני איתכם, גם איתי אזעקה, אז אני הולכת למרחב מוגן, הכל בסדר. אני אומרת שהסממן הכי טוב לזה שיש אירועים באוויר, שאין כלב ברחוב. כלב מבחינת כלבים, לא אנשים. כלב, הכלבים מפחדים מאוד. וזאת התחושה שאתה לא רואה אף אחד.
0: איזה שאלות עולות אלייך? מהתושבים שבוודאי פונים אלייך לפעמים בהתלבטויות, עם דברים שלא פתורים, עם דברים שאין להם מענה?
9: תראה, הדבר שהכי הכי הכי בוער זה הנושא של המיגון, זה מה שאמרתי קודם.
0: כן.
9: אם אנשים היה להם מיגון בבית והיו מרגישים בטוחים בבית שלהם, היינו מרגישים פה פחות, מה שנקרא, פחות קושי. כשבן אדם נמצא בבית, האלטרנטיבה שפיקוד העורף אומר לו, תישאר בבית. באיזה בית שאין בו מיגון? באיזה בית?
0: ונזכיר בעצם שהנושא הזה היה אמור לעלות היום בישיבת הממשלה, וזה לא קורה.
9: זה לא קורה, וזה נכון. הדברים זזים בקצב שהוא לא קצב תואם לשום סיטואציה. וזה היה.
0: וזה אולי הדבר המתסכל ביותר, כי זה בניגוד לדברים אחרים, זה עניין שלגמרי בשליטתנו, ותלוי בנו.
9: נכון. אם היה פה מיגון בגנים, מיגון בבתים, המצב היה נראה אחרת לחלוטין. אבל זה לא מה שקורה, הדברים יקרו, אבל לאט לאט, ולאט לאט זה לא הגיוני, אתה שלוש שנים אחרי חרבות ברזל והדברים עדיין לאט לאט.
0: אני עוד רגע, נעמי, ממשיך את השיחה איתך, נזכיר, לפני זמן קצר הייתה אזעקה באקו, אנחנו אוספים את הפרטים לגבי מה שקורה שם, מיד נעדכן, ואנחנו רואים שהטווח של האש מתרחב, אתם כמובן באדמית חשים את זה כל הזמן, אבל אנחנו רואים ביממה האחרונה, וזה ממשיך גם היום, שחיזבאללה יורה כבר לטווחים שהם רחוקים הרבה יותר, מה שאולי, תדעת, שלא בטובתם של תושבים, אני בטוח שאת לא רוצה להכניס עוד אף אחד למעגל האש, אבל זה קצת ממחיש לאנשים את המציאות שאתם בעצם מרגישים יום-יום כבר שבועות ארוכים מאוד.
9: אנחנו היום אמורים להגיע לצומת נעריה, קניון ארנה, קיבלנו אישור מהמשטרה לעשות הפגנה, ובעצם להשמיע כל זעקה. הזמנו לשם לא מעט כתבים, וכמובן דחינו את זה לאור המצב. אבל אני יכולה לומר שאנחנו כן מתוסכלים מהמצב, מתוסכלים מזה שהקצב של המדינה הוא קצב נורא. יכולים להגיד שהם מחלקים כספים או החלטות. היו החלטות על מיגונים מ-2018. כמה מהם באמת יצאו לפועל? כמה? באחוזים?
0: אצלך בקיבוץ, מה המצב באחוזים? מבחינת המיגון?
9: אנחנו רק אחרי חרבות ברזל, סיימנו 24 ממדים, יש לי עוד 23 ממדים, ויש עוד במערכות חינוך. אין לי ממד אחד ב- ב- באזור הקהילתי, נגיד ב-28 לפברואר, לא יכולנו לעשות אירועים. מה עושים אנשים נכים שלא יכולים לרדת למקלטים? אין לי ממד אחד קהילתי.
0: נעמי בכור, מנהלת הקהילה באדמית, אני מודה לך מאוד על הדברים.
9: תודה.
0: ואנחנו כמובן שוב שולחים לכם את החיזוק הגדול בימים הקשים האלה, תודה רבה.
9: ביי.
0: התראה כרגע לירי נוסף, גם לאזור הקריות, אחרי המתח שהיה לאזור אקו, כרגע נערכים, ויש התראה מקדימה לפני ירי, גם דרום משם, ליישובים של המועצה האזורית מתי אשר, כמו עין המפרץ וכפר מסריק, וגם לחלק מערי הקריות, קריית ים, ואזורים מסוימים בקריית ביאליק. אז אנחנו רואים שמה שהחל אתמול עם הרחבת טווח האש, נמשך גם ברגעים האלה ואפילו ביתר סט, והנה עוד הזקה עכשיו שמגיעה מאצבע הגליל, הפעם זה התראה על כתבם, חדירת כלי טייס עוין במטולה. הזקה כרגע במטולה, במקביל להתראות על ירי לחיפה ולקריות, לפני כמה דקות הזקה גם באקו, דקה רגעים עם הרבה מאוד התראות והזקות בכמה אזורים שונים בצפון, כאמור נחזור שוב על הפרטים, חדירת כלי טייס עוין כרגע במטולה, הייתה נפילה בתחילת השעה הזאת, דיווחנו עליה בין מטולה לכפר גלעדי, אחרי ירי רקטות לאזור, זה בגזרה המזרחית, באזור אצבע הגליל, ועכשיו ההתראה בגלל חשש מירי לכיוון הקריות וחיפה, לפני כמה דקות, הזקה גם באקו. רובי אמר שלה כתבנו בצפון, שלום.
10: שלום, כן, בדקות האחרונות הזקות גם באזור מטולה, כפר גלעדי, בשל חדירה של כתבם. אין עדיין דיווחים על איזשהם אירועים חריגים, אבל זה קורה במקביל לירי לכיוון אקו, הקריות, כל האזור שמצפון לחיפה. שם גם בשל שיגור רקטות מלבנון. בדקות האחרונות מתפתחת שריפה בשטחים פתוחים, שטחים חקלאים בין מטולה לכפר גלעדי, זאת בשל נפילה של רקטה ממתח שהיה לפני כמה דקות, וכפי שהיה בסך הכל צפוי, חיזבאללה מרחיב את מעגל האש, יורה גם לכיוון הקריות, גם לכיוון אקו, ואחת לכמה דקות יש זקות ברחבי הצפון. זה קורה במקביל לדיווחים מהבוקר על כך שצהל משתלט על אזורים יותר ויותר צפוניים וכבש אפילו את הבופור מחדש. אז נכון להיום אני רק רוצה להזכיר שבשל החמרת הנחיות פיקוד העורף, רוב התלמידים יושבים כרגע בבתים, סגורים, אין היום לימודים בבתי הספר של קו העימות, וכך גם הרבה מאוד מקומות עבודה שמושבתים וסגורים. יש כאן דריכות גדולה מאוד לקראת יום עצים או ימים עצימים בגבול הצפון.
0: רובי אמר שלה כתבנו בצפון, תודה רבה בשלב הזה, אנחנו כמובן נשוב אליך בהמשך לפרטים נוספים. עכשיו אנחנו לאקו, אורית מואטי, שלום. אוקיי, עוד רגע נהיה באקו, עכשיו יש הזקה נוספת שוב, אותו כתבם שחדר והשמיע קודם את ההזקה במטולה, עכשיו הזקה שנשמעת בכפר גלעדי, אנחנו מדברים על אותו אירוע של חדירת כלי טייס עוין לאזור אצבע הגליל. אז שוב נעשה את הסדר, אנחנו מדברים על הזקה שנשמע לפני זמן קצר באקו, התראה לירי נוסף גם לאזור הקריות וחיפה, ובמקביל התראות גם באצבע הגליל בגלל חדירת כלי טייס עוין. זאת תמונת המצב כעת, איומים על כמה אזורים שונים בצפון במקביל, ואנחנו רואים את ההתראה הזאת בגלל אותו כתבה ממשיכה ומתרחבת, זה היה מטולה, כפר גלעדי, עכשיו גם האזור של תל חי, ועכשיו גם העיר קריית שמונה שמקבלת גם היא את ההזקה בגלל אותו כתבם, אולי כמה כתבמים שחדרו לאזור אצבע הגליל, כאמור שני מוקדים שונים כרגע, ואנחנו עכשיו נניח לרגע למה שקורה באצבע הגליל, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי אותו כתבם, יש גם הערכות לירי באקו ובקריות ובחיפה. צבי ציקי אביסר, ראש עיריית קריית מוצקין, שלום.
11: צהריים טובים, חן, צהריים טובים למאזינים.
0: תמונת המצב אצלך?
11: אנחנו לראשונה מאז העדכון בזמני התראה, קיבלנו התראה מקדימה, אז אנחנו כמובן פועלים על הצד המחמיר, הנחינו את כל מוסדות החינוך להכניס כרגע את התלמידים לתוך מרחב מוגן, אבל כאמור זו התראה מקדימה, לא הופעלה פה עדיין הזקה. אז אנחנו כרגע מחמירים, וכמובן ממתינים לראות אם יהיו עדכונים.
0: ספר קצת על הערכות שלך ליום הזה, אתם בעצם בשגרה רגילה על פניו.
11: אנחנו בשגרה רגילה, שגרה מלאה, ממש כך. כך שזה קצת מפתיע, אבל זה לא שלא נערכנו מבורד מועד. גם הצוותים במוסדות החינוך מתודרכים, וכך גם צוותי החירום שלנו.
0: אז איך נערכתם ומה התושבים צריכים לדעת כרגע?
11: אנחנו כולנו נסמכים על הנחיות פיקוד העורף. אנחנו פועלים בדיוק על פי מה שפיקוד העורף מנחה, כי כולנו קיבלנו התראה מתפרצת. אנחנו, בכל מה שקשור לפעילות החינוכית, ששם אני שם את עיקר הדגש, אנחנו כרגע מחמירים ומנחים את כל צוותי החינוך שלנו להוביל את הילדים לתוך מרחב מוגן, וברמת המרחב העירוני הרגיל, אנחנו כאמור פועלים על פי הנחיות, אנחנו סמוכים למרחבים מוגנים, אם תופעל הזקה, ניכנס לתוך המרחב המוגן.
0: מה המצב אצלכם בכל מה שנוגע למיגון, בעיקר במערכת החינוך כרגע, תלמידים בבתי הספר, במקרה ואכן תהיה הזקה?
11: יש לנו, אני ממש כרגע מתעדכן שהאירוע הסתיים, אני ממש כרגע, אבל בגדול יש לנו פערי מיגון. פערי המיגון שלנו הם בדרך כלל בגלל זמן התראה מצומצם, ויש לנו לא מעט מוסדות חינוך שבהם יש לנו מרחב מיגון גדול, אבל צוואר הבקבוק הוא להגיע בתוך פחות מ-60 שניות. מכיוון שיש לנו זמן התראה גדול יותר, אז הקושי הזה במידה רבה מצטמצם.
0: רק נעדכן, אני רגע עוצר, נחזור לאירוע של הכתבם באצבע הגליל, בית הלל, גם שם נשמעת עכשיו הזקה, אנחנו רואים שהאירוע של הכתבם מתרחב ומתרחב בינתיים, גם לאזורים נוספים, עכשיו צפון עמק החולה, בית הלל, המושב שם נשמעת הזקה כעת, ואתה אומר, ציקי אביסר, שאתה מבין שכרגע בכל מה שנוגע לאזור שלכם, אתה מקבל עדכון שהאירוע הסתיים.
11: כרגע לגבי קריית מוצקין, קיבלנו עדכון שממש לפני 20 שניות האירוע הסתיים.
0: כלומר, יכול להיות שבעצם מדובר באותו הירי לאקו שבגללו הזהירו גם אתכם?
11: יכול מאוד להיות, יכול להיות שזה כתבם ששינה את נתוני התנועה שלו, אני עוד לא יודע להגיד לך, אני רק יכול לומר שכרגע קיבלנו עדכון, ואני כמובן הולך לבאר את זה, אבל שבגזרה שלנו, בקריית מוצקין, סביר להניח שזה על כל אזור הקריות, אבל בקריית מוצקין האירוע הסתיים, זה העדכון האחרון מפיקוד העורף שקיבלנו עלינו לטלפונים.
0: ציקי אביסר, ראש עיריית קריית מוצקין, אנחנו שמחים שזה נגמר כך, ותודה רבה לך, אתם בוודאי תמשיכו להיערך גם לעוד ימים לא פשוטים ומבלבלים שכאלו.
11: ממש כך, תודה רבה חן.
0: תודה רבה. אז כאמור, אנחנו לומדים שהאירוע באזור הקריות נגמר, היה ירי לאזור אקו, אנחנו לא יודעים שם על נפגעים או נזק, במקביל אירוע שעדיין פעיל, זה אירוע עם אותו חשד לחדירת קליטה סויין, מפעיל עוד ועוד הזקות בקריית שמונה, במטולה, גם ביישובים קטנים יותר באזור. אנחנו נעשה הפסקה קצרה של פרסומות, מיד נשוב אליכם עם כל העדכונים.
12: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
15: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
16: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
17: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
18: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
19: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. ביטוח שמחת הנחות. כפוף לתקנון. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
20: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
19: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
21: לשידור הציבורי.
22: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
23: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
22: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
23: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
22: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
24: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
22: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
25: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
26: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
22: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: שבתם אלינו כאשר בעצם יש עדיין אירוע פעיל של כלי טייס בלתי מאויש שחג לו באזור אצבע הגליל. האזעקה האחרונה הייתה לפני כמה דקות בבית הלל, לפני כן הייתה אזעקה גם בקריית שמונה וגם במטולה וכפר גלעדי, ולפני האירוע הזה היה ירי גם לאזור יחסית מרוחק מהגבול בקו החוף הצפוני לאזור נהריה ואקו. גם באקו נשמעה האזעקה, אנחנו לא יודעים על נפגעים ונזק, הייתה התראה מקדימה ששם הייתה חזרה לשגרה גם בערי הקריות. זאת תמונת המצב אצלנו. לירן אהרוני, ראש, כתב תחום הערבים, שלום לך.
27: שלום, שלום.
0: איך זה נראה בצד השני עם כל ההתפתחויות האחרונות של 24 השעות האלה?
27: גם בצד השני בלבנון לא שקט, כמובן מדווחים את כל ה... מתתים את כל הדיווחים פה מישראל לגבי באמת ההגעה של צהל לאזור אבו פור, גם את כל התמונות והסרטונים שיוצאים משם גם הם משדרים. לעומת זאת, בערוצי תקשורת שיותר מזוהים עם חיזבאללה, טוענים גם שהם עדיין ימשיכו, שחיזבאללה עדיין ימשיך בירי שלו, ושזה לא ימנע ממנו באמת להמשיך בשיגורים. בואו נשמע באמת איך דוברת צהל בערבית, קפטן אלה, מסבירה על... ללבנונים וגם לכל ה... בוא נגיד, התקשורת, לכל אלה שרוצים לשמוע מהעולם הערבי, לגבי העניין הזה של רכס אבו פור, בוא נשמע אותה.
28: قبل عدة أيام أطلق جيش الدفاع عملية ميدانية في مرتفعات البوفور وفي منطقة وادي الصلوقي جنوب لبنان، وهي مناطق ينفذ منها حزب الله عمليات إطلاق نار وقذائف باتجاه بلدات إصبع الجليل وقوات جيش الدفاع. جاءت العملية بهدف إزالة التهديد المباشر عن
27: بلدات إصبع الجليل. بو كابتن إلا بعزم أمرت إن نحن إجانا لرخص البوفور، ده بعزم كدي لمنوع إتبسسوت وإت كل الياري של חיזבאללה לעבר תושבי ישראל. וצריך לזכור שגם יש אזורים אחרים בלבנון שישראל תוקפת שם. ראינו הבוקר התרעת פינוי של דובר צהל בערבית, ששוב חוזר על הקריאה לתושבי דרום לבנון של להתפנות צפונה לכיוון למעבר נהר הזהרני. זה בעצם באמת כדי לתקוף עוד יותר את התשתיות של חיזבאללה באזור הזה, גם באזור יותר העיר צור, גם שם ראינו לפני שעה קלה תקיפות של חיל האוויר. כל זאת שבמקביל בתוך לבנון יש את, כל, את המחלוקת הזאת סביב המסע ומתן שאנחנו ראינו אותו בסופו של האחרון. אז מחלוקת בין ממשלת לבנון שכן רוצה את המסע ומתן הזה, לדבריה, המשא ומתן הזה הוא זה שיציל את לבנון מהתקיפות של חיל האוויר, לעומת חיזבאללה, שטוען שהתקיפות שהירי שלו לעבר צהל, הוא זה שיציל את לבנון.
0: לירן אהרוני, כתבנו, תודה רבה.
27: תודה רבה.
0: איתנו אלוף במילואים, אייל בן ראובן, מי שהיה מפקד הגייז הצפוני, שלום.
1: שלום, שלום, חן.
0: טוב, תראה, אנחנו בדקות כאלה, שוב של הרחבת טווח הירי, וגם איום על יישובי קו העימות, שזה לצערנו הפך להיות דבר שגרתי. עד כמה אתה רואה את ההתקדמות האחרונה של צה"ל, את הכיבוש המחודש של הבופור, כמשהו בעל משמעות אסטרטגית שהוא יהיה אבן דרך במערכה הזאת?
1: אסטרטגית שום דבר, טקטית. יש לזה חשיבות, גם בתחושה של תושבי הצפון, אנחנו רגילים לראות את הבופור כמשהו מאוד מאיים, ועכשיו הוא בידינו. התחושה אולי היא קצת יותר טובה, לכן אנחנו בקטסטרופה אסטרטגית, והכיבוש הזה עושה מעט מאוד בעניין הזה. אנחנו לא עוזרים בשום דבר. שר הביטחון חוזר לימי הסיפורים על ניצחונות גדולים. נכון, צהל עושה עבודה מצוינת, והוא מנצח, ועושה עבודה מאוד מאוד טובה.
0: תסביר מהי הקטסטרופה.
1: אני צריך להסביר, כן, בחיית, היית בשבת פה בצפון.
0: כן.
1: כן, אז אתה יודע מה הקטסטרופה, אתה שומע את תושבי הצפון, אתה שומע מה הם אומרים, מה הם חושבים, מה הם מרגישים. חוסר אמון מוחלט, מוחלט. בדרג מקבלי החלטות, החלטות מתקבלות אמיתיות, אסטרטגיות, מתקבלות לא כאן אלא בוושינגטון, דבר שלא, אני לא זוכר כמו מעולם, שמדינת ישראל מכרה את ביטחונה, את ביטחון תושביה לנשיא אמריקאי, עם כל הכבוד לנשיא, אבל...
0: אבל תגיד, זה יכול להיות אחרת בסיטואציה כזאת, שאנחנו יצאנו עם ארצות הברית למלחמה, שהיא מערכה אזורית גדולה, עם הרבה מאוד משמעויות, יש אפשרות בכלל שזה יהיה שונה?
1: בוודאי, זה חייב להיות שונה. ביטחון מדינת ישראל, מדינת ישראל הקפידה גם רבה עם ארצות הברית מדי, היו חיכוכים על הדברים האלה גם בעבר. ביטחון תושבי מדינת ישראל הוא בידי מדינת ישראל. ארצות הברית היא בעלת ברית מאוד מאוד מאוד חשובה, אין ספק, אבל יש דרכים שלצערי ראש ממשלת ישראל הולך ומאבד אותם. הוא גם לא כבר הלוחש על אוזנו של טראמפ המוביל, הוא ירד בטבלה הרחק הרחק מאחורי הסעודים והאמירטים והקטרים וכל מה שקשור בעניין הזה, ולכן תושבי הצפון מסתכלים צפונה, בסדר, צהל, אנחנו מחבקים את חיילי צהל וצהל עושה עבודה נהדרת, אבל כאשר שר הביטחון מדבר כמו איש צבא, איזה ניצחונות ואיזה דברים, אף מסר מדיני אחד שאומר, אוקיי, זה מוביל אותנו לשיח עם מדינת לבנון, עם ממשלת לבנון, אנחנו קוראים לאמריקאים, אנחנו קוראים למדינות ערביות להתערב ולעזור לנו בשיח מדיני שיוביל ממשל לבנוני, שהמחלוקת בלבנון היא גדולה, זה נכון, ואנחנו צריכים לעזור למי שיעזור לנו בעתיד. אין שום מסר כזה.
0: כלומר, אתה רואה צהל וצבא לבנון נלחמים, שכם לשכם, מפרקים ביחד את חיזבאללה?
1: אני רואה שיח שמדבר על המטרה. אין מטרה גם. בוא, אתה יכול להגיד לי מה המטרה, מה הכיוון, מישהו מדבר על מטרות, על כיוונים, אין שום דבר. אומרים, צהל, תתקדם עוד הלאה כדי שיהיה שקט. אז גם אין שקט בעניין.
0: ומה שאנחנו רואים, סליחה, ככה ש...
1: אני מזכיר לך רק שעל אקו ונאריה לא יורים מהבופור, אתה מכיר את השטח מצוין.
0: זהו, איך אנחנו צריכים להבין את ההרחבה הזאת? זה המשוואות של חיזבאללה? אתם הולכים צפונה, אנחנו יורים יותר דרומה?
1: התשובה היא כן, כי באדחיה הוא יושב בשקט, הוא יודע שצהל מוגבל בפעולותיו, כי מי שמקבל החלטות זה לא פה, זה הרחק מעבר לים בעניין הזה, אז הוא ממשיך לפעול בעניין הזה. כן, רק בסופו של דבר, אחרי כל כך הרבה זמן של פעילות צבאית, כן. ומוצלחת, אתה יודע, אתה זוכר, מישהו זוכר שהיה ביפרים? מישהו okay. זוכר חוץ מה שספרי ההיסטוריה בעניין הזה?
0: אנחנו חייבים להיפרד בגלל האירועים okay. הרבים, זמננו היה יחסית קצר.
1: שיהיו לנו ימים טובים יותר, המצב האסטרטגי רע מאוד בגלל ממשלה כושלת בכל מה שקשור לתהליכים מדיניים תומכים על, או נתמכים על ידי מהלכים צבאיים.
0: אלוף במילואים אייל בן ראובן, תודה רבה.
1: בבקשה.
2: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע מעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
9: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן
0: ובכפר גלעדי.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
10: אלקטרולוקס. עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
29: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
30: הללויה!
29: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
30: אולי עכשיו זה יגיע?
29: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
31: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
0: לפני זמן קצר אזעקות וירוטים נוספים בקריית שמונה. גיא קוטב עורך היום את בחצי היום, רחלי לוי, ג'רמי קוסקס, דני רוקי, אני חן ביאר. כאשר האזעקות נמשכות, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, אבל מלווים אתכם ואת כל העדכונים הנוספים גם אחרי חדשות אחת. תישארו איתנו.
12: אנחנו כאן.
32: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
33: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
32: C1, כוכבית 5651. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אזעקה נוספת בכפר גלעדי.
34: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים.
35: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
36: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
37: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
36: גם לעסקים.
37: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
38: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה?
1: אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי ארבעה למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיקצ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון. בשעה האחרונה נשמעו התראות בגליל העליון, בעכו וביישובים רבים בגליל המערבי. ותוך כך ממשיך צהל לתקוף יעדים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ אומר כי התחייבנו להביא ביטחון לצפון. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידים בצפון. הדלק יוזל בחצות ב-27 אגורות. התחזית התחממות קלה.
16: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. מתרחב הירי לצפון. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בקריית שמונה ובסביבתה, לפי שעה אין עוד פרטים. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בעכו ובזרעית בגליל המערבי בעקבות ירי רקטות וטילים, האירוע הסתיים. אזעקות נשמעו ביישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. קודם לכן נשמעו התראות באצבע הגליל, האירוע הסתיים. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמר שלג מוסר כי שיגור אחד נפל בשטח פתוח בין מטולה לכפר גלעדי. בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בדרום לבנון, לאחר שבבוקר פורסמה אזהרת פינוי לכל תושבי האזור שעליהם לנוע צפונה. בין השאר הותקפו יעדי חיזבאללה בצור ובעוד מרחבים. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי הוא וכל מערכת הביטחון פועלים מסביב לשעון כדי להשיג ביטחון לצפון.
17: לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כולנו נחושים להשלים את המשימה, החזרת הביטחון לתושבי הצפון. ראש הממשלה, אני, הרמטכ"ל ורבים אחרים פועלים לילות כימים למען מטרה אחת בלבד, לעשות כל שנדרש להשגת ביטחון לצפון. אנחנו התחייבנו להביא ביטחון לצפון ואנחנו נקיים.
15: שר הביטחון אמר את הדברים בטקס ההזכרה לחללי מערכת שלום הגליל. הנהגת ההורים ומועצת התלמידים הארצית פנו בדרישה דחופה לשר החינוך יואב קיש לבטל את יתר בחינות הבגרות לתלמידי הצפון ולקבוע את הציונים על בסיס ציוני המגן והערכות בית הספר. במכתב משותף ששלחו הבוקר, הארגונים מבהירים כי בשל האזעקות והפגיעה ברצף הלמידה אין. במכתב משותף ששלחו הבוקר, הארגונים מבהירים כי בשל האזעקות

0: בליטני, יהי זכרו ברוך. ארסן מלצ'ב, חברו הטוב, התקשה בכאן חדשות ברשת ב' לעכל את הבשורה.
1: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחוץ. ואנחנו לא הבנו מה קרה, פתאום כולם מסתכלים בטלפון שלו ורואים אותה, את מיכאל שם. ממש קשה, שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
0: ירידה חדה במחירי הדלק הלילה בחצות. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות, ירידה של 27 אגורות. המחיר באילת לא יעלה על 6 שקלים ו-61 אגורות. מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מסר כי הסיבות להוזלה, התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש וירידה במחיר הדלק בעולם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
3: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
2: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות, אלון ולן וזוהר סדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
5: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
6: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: תעשו כבוד לחג.
7: עכשיו, חן ביאר. כאן חדשות. ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום.

0: אחת ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת בית בחצי היום, אנחנו פותחים את השעה השנייה, כאשר אנחנו אחרי שעה עם רצף כמעט בלתי פוסק של הזקות והתראות באזורים שונים בצפון, גם קרובים לגבול, גם רחוקים יותר. עוד מעט אנחנו נעשה סדר בכל האירועים השונים ונשמע את הקולות מהשטח, אבל עוד קודם אנחנו רוצים להיזכר בקטע מהדברים שאמר כאן בשעה הקודמת ארסן מלצ'ב, חברו של מיכאל טיוקין, לוחם צהל, לוחם פלצר גבעתי, בן 21 מאשקלון, שעלה ביחד עם אמו לפני 6 שנים מאוקראינה, ואתמול בערב נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
1: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי, כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם ו... ראה את הפרסומת הזה והתחילה לפחות, ואנחנו לא הבנו מה קרה, ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלה ורואים אותה את מיכאל שם. ממש קשה שחברים טובים נפטרים, זה ממש קשה.
0: מיכאל טיוקין, זכרו לברכה. וכעת אזעקות נוספות בקריית שמונה ובמטולה, פעם נוספת שנשמעת האזעקה באצבע הגליל, קריית שמונה ומטולה. ראינו בשעה הקודמת נפילה בשטח שבין מטולה לכפר גלעדי, עם שריפה שפרצה שם בשטח הפתוח, ועכשיו פעם נוספת שיש ירי לאזור הזה. ובכלל, אנחנו אחרי בוקר עם קצב אש נמוך באופן יחסי, הכל באופן יחסי, אבל בשעה האחרונה התדירות הולכת וגדלה, וגם הטווח מתרחב לו עם ירי שהיה לכיוון אקו. מיכל וסרמן, כתבתנו, שלום.
2: כן, שלום חן. קצת יותר מחצי שעה מאז הזעקה שנשמעה בעיר אקו, וקדמה להתראה המקדימה של פיקוד העורף גם באזור הקריות וגם באזור אקו. הזעקה הייתה בסופו של דבר רק באקו. אותי היא תפסה באמצע הדרך, הספקתי להיכנס למרכז מסחרי בעין המפרץ, עם עוד עשרות רבות של אזרחים שהיו מופתעים, למרות שכבר אתמול ראינו את השינוי במגמה של הירי.

0: מלבנון וכבר הדרימו לנהריה ולקרמיאל, ועדיין התושבים פה היו מופתעים. היו ארבעה עדי עירותים לפי הדיווחים, נפילות בשטחים פתוחים, ונזכיר שהיום לא היו לימודים בכל יישובי קו העימות, גם בנהריה, גם בקרמיאל, אבל באקו היו לימודים כרגיל, וזאת שעה שהילדים עדיין בבתי הספר, או תרגולת קשה למלחמה שלא נגמרת כאן בצפון.
1: בהחלט. מיכל וסרמן, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו חוזרים לאצבע הגליל, לכפר גלעדי, ניסן זאבי, שלום.
2: שלום, שלום רב.
1: ובדקות האחרונות שוב אזעקות ועדי פיצוצים שנשמעים, עוד לא ברור בדיוק האם זה נפילות או ירוטים באזור שלך, מוקדם יותר אזעקה גם ממש בקיבוץ.
2: כן, אזעקות וירי בלתי פוסק, עם חלקם נפילות בשטחים פתוחים מסביב, סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, גם עבור הילדים שלנו ש... לא מבינים איך הם אמורים בתוך המציאות הזו לקיים פה חיים, אבל שוב, אנחנו אנשי הגליל, נשות הגליל, אנשים עם חוזק, מנסים כמה שיותר להחזיק מעמד בתוך מציאות שהיא באמת באמת הפכה בלתי אפשרית.
1: אתה מדבר על להחזיק מעמד, ניסן.
2: תשמע, הרוח פה מתחילה להישבר. אנחנו שנתיים וחצי באירוע שלא נגמר מהשביעי באוקטובר, כמעט ללא תמיכה מדינתית ממשלתית. רק היום ממשלת ישראל החליטה שוב לדחות את החלטת הממשלה בסך 5.4 מיליארד שקל לשיקום הצפון, עוד מחרבות ברזל, שוב ירד מסדר היום. ואנשים צריכים להבין את המשמעות, זה אומר שאין כסף לשיפוץ הבורות של הטילים מחרבות ברזל, לחיזוק החינוך, לחיזוק הכלכלה ולפיצוי לעסקים שנפגעו כבר לפני שנתיים. צריך להבין, בסוף הניצחון, תמונת הניצחון לא תהיה באחיזה זמנית בבופור. תמונת הניצחון תהיה בהתיישבות חזקה ומשגשגת בקריית שמונה ובאצבע הגליל. והממשלה מסרבת להבין את הדבר הזה. אנחנו מודים לחיילי צה"ל וללוחמי לוחמות צה"ל, אבל מצד שני, ההפקרה פה היא ברמה שאנחנו כבר בתחושת בגידה של הממשלה, שלא עושה את הדברים הבסיסיים שאנחנו מצפים כמו כל אזרח בישראל. זה ביטחון, חינוך ובריאות. שלושת הממדים האלה לא קיימים פה, ואנחנו כאן אף על פי.
1: ניסן זאבי, בכפר גלעדי, עם התחושות האלה, להחזיק מעמד, אתה אומר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אנחנו ממשיכים בדילוגים שלנו בין הזירות השונות. ההזעקה נשמעה גם באקו, ירי היה גם לעבר העיר הזאת. אני אסדה, שלום.
3: שלום לך, לך ולכל המאזינים.
1: תושב אקו, סוחר בשוק של אקו, נציג הסוחרים, ספר לי מה שלומך ומה קורה בשעה האחרונה בעיר.
3: ברוך השם, אחרי חג של עיד אל-אדחא, 4 ימים, עשרות אלפים אנשים היו מבקרים, הסוחרים חיכו לחג הזה, כל הסוחרים, כל עכו חיכתה לחג הזה, כדי להיכנס לעכו, נכנס לעכו עשרות אלפי מבקרים, לצערי הרב, אמנם המצב הקשה, המלחמה שאנחנו עוברים, ואנחנו נמצא לו בעזרת האל בסוף נרצח, לצערי עם הנהלת עלייה חדשה, שעשינו כל מאמץ 24 שעות, שהחג יצליח, אנשים יתפרנסו, יצאו מהמצוקה הכלכלית שבתקופה האחרונה שאנחנו עוברים בה, לצערי הרב מאתמול, למזלנו, ביום החג האחרון, המצב הולך ומחמיר יותר.
1: זה תפס, מה, תתאר לי מה היה? זה תפס את האנשים בהפתעה, או שישב בראש אפשרות שדבר כזה יקרה? איך זה היה?
3: תקשיב, אנחנו היינו כאיך שאומרים, ביד על הלב, אבל ברוך השם, הכל עבר חלק, הכל בסדר, רק לצערי מאתמול שקיבלנו הנחיית פיקוד העורף, התחלנו לציד לפני את כל עכו מהאנשים שנמצאים בנמל, התקהלויות הגדולה של אלפים של אנשים, אני מדבר איתך, ובכניסה לעכו, אנשים שהיו הבאו לחגוג, התחלנו לפנות לאט לאט, כי הבריאות הם על הכל.
1: בוודאי. אני אסדה, בעכו, אחרי חג הקורבן, עם המציאות הזאת, תודה רבה.
3: כן, תודה, אביב, כל טוב.
1: אנחנו למושב אביבים עם עמיחי ביטון, שלום.
4: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר, ומה שלומך אתה יותר חשוב?
4: אנחנו בסדר, חיים תחת צל הפחד כל היום. כל היום פיצוצים, מרגילים אותנו לחיות ברעש גדול ובפחד פחד אימים גדול.
1: בשעה כזאת שהתראות בלתי פוסקות, מה עושים? יושבים ומחכים שיגיע? איך מתפקדים בזמן כזה?
4: לא מחכים שיגיע, זה מגיע, זה מגיע. לפני שעה וחצי היה פה פיצוץ ענק, וזה בסוף הצליח לעצור אותו מטרים מהגדר. הצליח לעצור את הכתבה, ולא מדברים על זה. לא מדברים. ממשיכים, הילדים שלנו חיים בפחד כל היום. אין שום טיפול לילדים שלנו. לא באים לשאול אותנו מה קורה איתכם. אנחנו לא יכולים לעבוד, לא יכולים לצאת לעבודה, לא יכולים לעשות כלום, לא מתחשבים בנו בכלום. בסופו של דבר אנחנו נמצאים במקום מסוכן, שהם קוראים לו המקום הכי כיף בעולם שאפשר לקרוא לו, כי אנחנו נמצאים באותו מצב כמו אלה של תל אביב, הם חושבים. כמו אלה בתל אביב שיושבים היום בבית קפה, אנחנו יושבים במטר מהמקלט.
1: הבן שלך היותר צעיר, יש לך 7 ילדים שיהיו בריאים, הצעיר יותר בן 11, נכון?
4: יש לי 7 ילדים, יש לי ילד שלא יושן כל הלילה ויושן איתי, וכבר התחיל לעשות במכנסיים, מרוב פחד. יש לי אישה שכבר לא יכולה לסבול את זה, היא אומרת לי, אני רוצה ללכת, זהו, חלאס, אני הבאתי אותה מהמרכז, לא מתאים לי להישאר פה יותר.
1: ומה אתה אומר לה?
4: מה אני אומר לה? שאולי המדינה תתעורר, ותיקח אותנו ותגיד, בואי נה חבר'ה, צריך לשים פה לב, צריך לפתור את הבעיה. לא לחשוב שאנחנו פתרנו את הבעיה ולתת לנו לחיות תחת כל הפיצוצים האלה כל היום, ולהרגיל אותנו שזה טבעי. זה בסדר שכל היום מפוצצים וכל היום לידינו וכל היום זה כמעט פוגע. ושזה יפגע, זה כבר יהיה מאוחר.
1: והיא נשארת איתך, אבל יש אנשים שהולכים גם?
4: יש אנשים שרוצים לעזוב, יש מלא אנשים שרוצים לעזוב. לא חסר.
1: למרות התקופה הארוכה שהיו מחוץ לבית, למרות החזרה וכל מה שעברתם.
4: החזרה זה סתם היה בדיה, זה לא משהו אמיתי. זה סתם, החזירו אותנו הביתה בשביל שלא ישלמו. מדינת ישראל לא תמשיך לשלם עלינו כסף, או להפסיד כסף, או להרגיש שהם מבזבזים עלינו כסף. בסך הכל, אני בן 55. אני פה 55 שנה, נולדתי פה באביבים. אני נתתי את הנשמה באביבים, אני עברתי את כל התלאות שרק היו משלום הגליל, שהייתי צריך לרוץ למקלט, ולמצוא אותו סגור משלום הגליל, ועד היום. כלום לא השתנה. כל פעם עושים כאילו...
1: ושאתה, מיכאי, מדבר על ההיסטוריה הזאת שאתה חווה אותה באופן אישי משלום הגליל ועד היום, וזה יום שבו אתה שומע את שר הביטחון מדבר על כיבוש הבופור, על דגל ישראל שעומד על המבצר הזה ומגן על תושבי הצפון.
4: אני כבר לא מאמין לצבא, ואני שירתי 27 שנים בצבא. הייתי בקבע, שירתי 27 שנים, אני כבר לא מאמין לקצינים האלה. ולא לצר הביטחון. שלא יתבלבל, אני לא מאמין לאף אחד. כולם שקרנים. מהראשון ועד האחרון. הם מרמים אותנו, הם עושים לנו, הם מביאים אותנו באשליה שהכל בסדר. וכלום לא בסדר. כלום לא בסדר. בסופו של דבר אנחנו צריכים להתקדם, נכון? אני צריך לקום לבוא בוקר, ללכת לעבוד, לעשות משהו. אני לא יכול לעשות כלום. אני צריך, מחר אתם רוצים שאנחנו נעשה רפורמה בלולים. נכון? רוצים שנעשה רפורמה בלולים. בינתיים לא יכולים לבנות לנו את השטחים שנוכל להתקדם לעבר הרפורמה ללולים.
1: כן.
4: עכשיו, אם אתה לא יכול להתקדם לעבר הרפורמה הזאת, אם אתה לא יכול להתקדם, אתה גם לא תקבל את התקציב.
1: זה נשמע רחוק. בוא ניתן לכם ביטחון, אחרי זה נחזור לדבר על רפורמות.
4: אבל יגידו, התקציב גם זה כואב, מה אתה חושב? ביטחון כלכלי לא פחות חשוב, אל תתבלבל. אל תתבלבל, שאין לך כסף, שאתה קם בבוקר ואין לך מה לקנות את הילדים, אז אתה בבעיה, אל תתבלבל. אל תתבלבלו, לא אתה ולא שר הביטחון. אף אחד אחר. אנחנו במצב קשה, לא מתחשבים בנו בכלום. מה זורקים לנו 2 שקל, אומרים לנו, קחו מענק 2 שקל. 2,000 שקל, תקנו מהאזור שלכם, יאללה, בסדר. נו, ומה בחר? מה אני, איך אני מגדל 7 ילדים? לא הבנתי. לא הבנתי איך זה קורה.
1: הזעקה שלך היא כנה וחשוב שתשמע. עמיחי ביטון באביבים.
4: על כולם, אני מדבר על כולם. לא, לא, לא, לא,
1: חד משמעית, חד משמעית. אנחנו מודים לך שדיברת איתנו.
4: תודה רבה.
1: שיהיה המשך יום שקט, אני מקווה. טוב, אנחנו נשארים כמובן כל הזמן עם אצבע על הדופק, מעדכנים אתכם בכל מה שקורה בגבול הצפון, בדרום לבנון. אנחנו על זה, אבל בואו נדבר גם על דברים נוספים שקורים וקורים. רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים, שלום.
5: שלום, חן, צהריים טובים.
1: אז שוב, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ושוב מינוי שלא מקודם, כך ניתן.
5: סוג של שידור חוזר, אנחנו נמצאים פה, אבל זה לא סתם שידור חוזר, אלא זו עתירה שלישית, עתירה שלישית של קצינה, גם כן עוד פעם, קצינה שלא מעוקבת בידי, שקידומה מעוקב בידי השר בן גביר, ויותרת לבית משפט, למעשה הרוח שכמו האחרות, גם כאן זה הקידום שלה מעוקב משיקולים לא ענייניים, ואני אספר את הסיפור שלה, הסיפור שלה אפילו די דומה, יש גם אפילו יותר חריג לדעתי, אפילו מהסיפור של רינת סבן והאוסליך, שבית משפט אמר כבר את דברו לגבי קידומם.
1: כן, שני המינויים הקודמים שבית המשפט נדרש להם.
5: שמע, רב פקד רעות רוזנברג, היא מהייעוץ המשפטי של המשטרה, והיא כבר בחודש אוגוסט, לפני 9 חודשים, הגיע בפני המפכ"ל, ההמלצה שלה הגיעה בפני המפכ"ל והסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, והם חותמים על כך שהיא צריכה להיות מקודמת לדרגת סגן ניצב, לתפקיד בכיר בייעוץ המשפטי של המשטרה. ובניגוד פה לאחרות, או יש שיגידו אפילו חלק מהשיטה, הבקשה הזאת פשוט יושבת בלשכת השר, הוא מתעלם ממנה, הוא לא נותן איזשהו מענה למה הוא לא מקדם אותה, הוא גם לא מאמס את ההמלצה, הוא לא עושה שם כלום. ואנחנו שואלים כמה מקורות במשטרה, מה העניין הזה, ויש הערכה בתוך, בקרב רבים במשטרה, שאין פה איזשהו עניין אישי נגד אותה רפק רוזנברג, אלא חלק מהניסיונות של בן גביר, גם להחליש את הייעוץ המשפטי של המשטרה, גם לסמן שם לקצינים שהוא יכול לעשות את העניין הזה, זאת אומרת, הוא יכול לעכב קידום של קצינים שהוא רוצה, ולקדם מהר את מי שהוא לא רוצה, ויכול לעכב את זה, ובעצם הגורל של כולם תלוי בידיו, זה חלק מאותה שיטה שראינו אותה גם במקרים קודמים, והיא נמצאת גם פה. העתירה הזאת מוגשת בידי משרד ברטל כהן, שהוא יצא גם את ניצב משנה רותי אוסליך בעתירה הקודמת, ואני רואה גם בעתירה הרבה מאוד נימוקים שהם מאוד מאוד דומים, שנוגעים למעשה לאותה שיטה של בן גביר שנותנת לו דריסת רגל משמעותית מאוד במשטרה בקרב קצינים שמתעסקים בתפקידים רגישים.
1: יש את הבגץ על היותו מכהן בתפקיד ואת ההבנות שהתגבשו אגב הבגץ הזה, כלומר הכל כאן מתערבב ביחד.
5: הכל מתערבב ביחד בגלל נקודה מאוד מאוד פשוטה. המנוע הכי מרכזי, תרצה או לא, ככה המציאות של קצינים במשטרה היום, או של רוב הקצינים במשטרה היום, יסלחו לי אחרים, כמו בארגונים אחרים, זה קידום, זה להתקדם, לעלות בסולם הדרגות, להגיע לתפקידים יותר חשובים, כמובן השכר הוא תלוי בדרגות. בן גביר הבין את זה ביום הראשון, וברגע שהוא מראה לכל הקצינים שהוא שולט בכל המינויים, הוא גם אומר את זה, שהוא מינה 800 קצינים מדרגת סגן ניצב ומעלה, אז המקרים האלו מסמנים את הדרך גם לשאר הקצינים. אם אתם לא תלכו לפי חליל כזה או אחר, אז גם לא תקודמו בהקשר הזה. אני מבין שאנחנו חייבים לסיים, אבל אני אתן פה את תגובת השר בעניין הזה. השר בן גביר אינו חותמת גומי, הגיע הזמן שהדבר יופנם. עניינה של הגברת רוזנברג יבחן באופן מקצועי ומסודר. השיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ומקביל לרוץ ולהתבחן בתקשורת לא עובדת על השר. מינוי קצינים יעשה אך ורק לאחר עבודת מטה מסודרת, שיקולים מקצועיים. הסתיימו הימים של חבר מביא חבר, הוא קצין שממנה קצין, זאת תגובת השר בן גביר. Okay. מזכיר, 9 חודשים זה אצלו על השולחן, הוא עדיין לא מסר נימוק מה קורה עם האירוע הזה, כנראה שהוא צריך למסור את זה עכשיו שוב לבית המשפט, בסוג של עוד שידור חוזר לגבי...
1: העניין ייבחן ואתה תעקוב, הנה, עוד חוזר הניגון. רועי ינובסקי, תודה רבה.
5: תודה.
1: יאיר אטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום.
6: שלום וברכה.
1: טוב, אנחנו ביום שאמור להתפתח בהמשך ליום עם בעיות תחבורתיות.
6: כן, זה אנחנו ככה מדווחים על עניינים חדשותיים בוערים דרך דיווחי התנועה, אבל בעצם יש כאן משבר גדול, וזה משבר חוק הגיוס, משבר גדול ומתמשך, יש לומר. מי שחשב שהדבר הזה יקודם בצינורות הפוליטיים, אז כמובן כבר התבדה, ומה שקורה כרגע הוא, וזו בלי שום ספק שיחת היום בציבור החרדי, זה אותם מעצרים שמתבצעים טיפין טיפין, אבל באופן שמאוד מאוד מטריד ומאוד עומד במרכז השיח, אולי גם במרכז המחאות כנגד המפלגות החרדיות, אותם מעצרים של עריקים, מי שהם המשטרה הצבאית מחפשת אותם, המשטרה האזרחית, דיברתם פה קודם עם ינובסקי, אז יש מדיניות חדשה שעליה הצהיר המפכ"ל, שמי שבמקרה נעצר או נתפס על ידי איזשהו כוח בשטח, והוא, השם שלו מהבהב כעריק, אז צריך לעכב אותו למשך חצי שעה.
1: זה מה שקרה ביום שישי.
6: זה מה שקרה ביום שישי. היו 6 מעצרים, 6 עצורים, אחד מהם שוחרר מכיוון שזה לא היה על פי אותו נועל, אולי גם היו שם קשרים מאחורי הקלעים, ככה היה זה לחץ יותר מסיבי לשחרר את אותו אחד בקריית גת, אבל כרגע יש עצורים, יש אגב בסך הכל כנראה כמה עשרות עצורים, הצבא לבקשתנו, לא נענה לבקשתנו להגיד כמה כרגע, כמה עצירים יש בעוון עריקות וכולי, אז אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, אבל יש. והיום הפלג הירושלמי, הוא מודיע, כמו שהיה לא פעם ולא פעמיים ולא 10 פעמים בעבר, על הפגנות נרחבות ברחבי הארץ, ירושלים, בני ברק, כנראה עוד מוקדים.
1: ובוא נצרף, בוא נצרף איתי שפלג הירושלמי, תישאר יאיר איתנו, הרב אברהם יונה שטרנפלד, שלום.
7: שלום וברכה.
1: אז קודם כל, מה צפוי היום? תעדכן אותנו שנדע גם.
7: מה צפוי היום? משפט של שניים מאסירי עולם התורה שנתפסו בעוון לימוד התורה.
1: זה הערכת המעצר בעצם.
7: והשם יעזור שבעזרת השם יתעשתו וישחררו אותם למקום לימודם.
1: ולכן מה הקריאה לצאת ולהפגין?
7: פשוט מאוד, מה אפשר לשתוק כששמים ידיים על נזר הבריאה? שמים אותם כאחרוני עבריינים.
6: רק אני אציין, אנחנו הזכרנו חמישה עצורים או שישה עצורים, השניים שמדבר עליהם, שאתה מדבר עליהם, הם שניים ששייכים ממש ללב ליבו של הפלג הירושלמי, אולי לכן זה מגביר את המוטיבציה.
7: לא, לא זה הגדרה, אחד לא,
6: מהם,
7: לא, לא, לא.
6: אחד
7: לא,
6: מהם גם צריך להגיד, אחד מהם הוא הגדרה. בנו של אחד מהסקני הפלג.
7: לא, חס וחלילה, הוא בן של ראש ישיבה.
6: אה, סליחה.
7: לא של הסקן.
6: אוקיי, סליחה.
7: זה יש בראש ישיבה, כן.
1: עד רבה אפילו.
7: כן, כן, כן, לא, לא. הכוונה היא לא, לא. זה לא בגלל שהשתיים האלה הם מה שנקראים פלג או בני תורה או לא משנה הכלים. השניים האלה הכריזו שאנחנו לא משתפים פעולה עם כל גזרת שמד שתהיה.
1: אוקיי.
6: לא, הם נעצרו כי הם פשוט לא הגיעו לצבא, לא הגיעו לצו התייצבות.
7: בוודאי.
1: נעצרו בתוך כדי שתפסו טרמפים או משהו כזה.
7: הם שמעו בדיוק להוראת הרבנים שגיוס לצבא זה יארג ואל יעבור, ומכיוון שכבר התבטא להסדר תורתו אומנותו, אז אין להם אפשרות. מה אתה רוצה?
6: אז מה אתה רוצה אבל מהמשטרה? מה מצפים שהמשטרה או רשויות האכיפה יעשו מול כזה זלזול?
7: זה לא אנחנו, סליחה, זה המשטרה פה שברה את הכלים, לא אנחנו.
6: לא.
7: המשטרה פתאום, מה קרה עד היום? מה קרה עד לפני שבוע?
1: אבל יש חוק במדינת ישראל, אתה יודע.
7: מה ההוראה החדשה של המפכ"ל?
6: ההוראה החדשה של המפכ"ל קצת מרחיבה.
7: אתה רוצה להגיד לי שהמפכ"ל לא שמר חוק עד היום?
1: קודם כל תראה, היינו במצב שבו היו דיונים. אני עזוב, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לשאול לך משהו אחר יותר, אני רוצה לשאול לך משהו יותר עקרוני. אתה מדבר, שמעתי אותך אומר נזר הבריאה, נפל אמש חלל צהל, הוא לא נזר הבריאה?
7: מה זה קשור?
1: זה קשור שיש מי שמשתתף במאמץ הזה על הגנת מדינת ישראל, ויש מי שלא, לזה זה קשור.
7: לא, אבל אין ספק שבחורים שיושבים ולומדים, הם נזר הבריאה, מה הם חושבים? הרי לא ירתיע את הבחורים האלה, לא מעצרים, לא הסגרות, לא מכתזיות, לא סנקציות, יישארו בדרך המשורה.
1: ואתה עושה הפרדה למשל, אתה עושה הפרדה למשל בין מי שבאמת יושב ולומד תורה בפועל, לבין מי שלא, ובעצם משתמש בזה כאיזשהו תירוץ להתחמק משירות צבאי?
7: לא, סליחה. זה סטייה מהנושא.
1: למה?
7: יש פה נושא על תלמידי ישיבות, והכי קל לסטות ולברוח מהנושא.
1: זה לא לברוח מהנושא, אם נגלה שיש, אני לא יודע, 20, 30, 50 אלף בני אדם, שאגב העניין של תלמידי ישיבות משתמשים בזה ככלי לחמוק.
7: זה לחמוק מהנושא, זה לחמוק מהנושא. אני אגיד לך בדיוק גם למה, זה לחמוק מהנושא.
1: למה אתה לא רוצה לענות על זה?
7: זה פשוט, כי זה לחמוק מהנושא, אני רוצה לדבר על הנושא שעליו אנחנו מדברים. זה לחמוק מהנושא.
1: אבל יש מי שמשתמש, יש מי שמשתמש באותם אלה שלומדים תורה, הרי ברור לך שלא כל מי שלא מתגייס הוא באמת לומד תורה, נכון?
7: אז עוד פעם, מה ברור לי?
1: ברור לך שלא כל מי שלא מתגייס לצבא בגלל הסדר תורתו אומנותו, הוא באמת לא מתורה, נכון? על זה אנחנו מסכימים?
7: אז בוא, קודם כל תסכים איתי קודם כל, שמי שלומד תורה צריך לא להתגייס, אני אמשיך איתך על ההסכמה.
1: הבנתי.
6: יש לכם איזה שהם, מה עושים חברי הכנסת החרדים, המפלגות החרדיות, הם איתכם, הם בצד שלכם בעניין הזה?
7: זה אתה צריך לשאול אותם.
6: מה, אני שואל אותך?
7: פשוט המדינה...
6: הם מסייעים או... לאותם הצירים? הם יחד איתכם?
7: אני לא דובר שלהם, לא, אני מייצג את עצמי, אני לא יכול להיות דובר של אחרים.
6: לא, השאלה היא האם המחאות היום הם גם קצת מחאות נגד המפלגות החרדיות, שלא הצליחו להסדיר את העניין הזה, אולי הייתה איזושהי ציפייה?
7: אין ספק שביהדות החרדית מאוד מאוד מאוד מוכזבים מההתנהלות של כל הגורמים השלטוניים וכל מי ששיתף פעולה עם הגורמים השלטוניים שמשך זמן לא הסדירו את העניין הזה שיכלו לסדר אותו כבר בהרבה הרבה שנים קודם. זה אכזבה, אכזבה גלויה. איך כל אחד נוהג עם האכזבה הזאת? נושא שלא.
1: תגיד...
7: אבל יש אכזבה מאוד מאוד קשה, כן.
1: אמרת שאתה מתנגד לעניין של מעצרים כלפי עריקים. אתה כן מקבל את העיקרון שמי שלא משרת צריך פחות ליהנות מכל מיני הטבות כלכליות ואפשר להשית עליו סנקציות על ציבור כזה?
7: אני, אתה שואל אותי מה דעתי? דעתי שחס וחלילה להשית איזה סנקציה או משהו על עומד תורה. אתה שואל אם ישלמו את המחיר הזה, ישלם שום דבר לא ירתיע. יש פה טעות, יש פה שני קווים שהם לא מתנגשים, וכל הגזרות וכל מה שיעשו פשוט לא ירתיעו.
1: אוקיי, לא ירתיעו, אבל אתה מבין את ההיגיון שבדבר הזה?
7: ממש לא.
1: לא מבין.
7: ממש לא. אני לא משלם מע"מ כמוך.
6: מה בתכנון להיום? מה בתכנון להיום? אתם הולכים לשתק את המדינה, רק נזכיר שיש חיילים, יש הרבה מאוד חיילים גם שמגויסים, שצריכים להגיע לבסיס או צריכים להגיע הביתה.
7: אז סליחה.
6: אלה שמשרתים.
7: למחקל, מי שגורם את כל הדברים האלה זה לא אנחנו.
1: מה זאת אומרת?
7: זה לא אנחנו קמנו בבוקר והחלטנו ביום ראשון נקום ונעשה הפגנה.
1: לא, אבל אתה... א', אתה החלטת לקום ולעשות הפגנה, אתה מחליט איך אתה מגיב למצב הזה.
7: לא, לא. זה דבר מאוד מקובל בכל מדינה מתוקנת, בפרט במדינה כאן, שמישהו כואב לו משהו, מקובל שהוא הולך לכביש וצועק. לא משנה באיזה נושא.
6: מקובל שהוא חוסם כביש? לא הבנתי. שהוא מונע מעשרות אלפי אנשים להגיע הביתה?
7: לא ראינו פה הפגנות אדירות של הנכים ושל ארגונים אחרים, שבאו וחסמו כבישים, באמת.
6: כן, זה לא קורה כל שני וחמישי. כבר כמה שנים.
7: שמשהו מציק למישהו, אז הוא הולך וחוסם כביש ומפגין.
6: אז מה התוכנית? בוא רגע נתמקד.
7: אם עשינו את התקות האלה, אני לא יכול לחזור, אז כן, אבל רב לא. המדינה החליטה פה, לא יודע מי, החליטו לעלות על עץ גבוה ומפחיד, ואני לא מדבר רק מבחינה מוכנית שזה מלחמה גלויה, מכוערת, אכזרית, מול האנשים הכי הכי עדינים במדינה, שכל החטא היחיד שלהם זה לעמול בתורה, בקדושה ובתארה.
1: אוקיי.
7: המלחמה הזאת מפחידה מאוד גם מהמקום הרוחני, ואני לא רוצה לפרט, אני לא רוצה פשוט לקטרק חס וחלילה, אבל צריך לדעת שהמלחמה הגלויה שפתחו פה נגד מיליון איש במדינה, והשבירת כלים הזו תעלה ביוקר.
1: כלומר?
7: ובעזרת השם, העגלה המלאה תנצח.
1: רגע, זה נשמע כמו איום, תסביר למה אתה מתכוון.
7: חס וחלילה, אני אומר שהציבור החרדי והעם היהודי שכבר עבר את כל הדברים, בינתיים האיומים זה האיומים...
1: לא, אבל מה זה יעלה ביוקר?
7: לא, יעלה ביוקר שאני לא יודע מה, אם מכוניות נתקעות בכבישים, אם מכוניות כל מיני כאלה דברים.
1: טוב.
7: למחאה, מה זאת אומרת?
1: לפני שאני אפרט, אתה רוצה בכל זאת שירות לנהגים, שנדע מאיזה צמתים להימנע או משהו, כבישים?
7: אני בדרך לכלא 10, להיות במשפט של בבית המשפט הצבאי, עם נזר הבריאה.
1: אוקיי.
6: נזר הבריאה.
1: הרב אברהם יונה שטרנפלד.
7: אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שלא יטוש השם אמור, עמדנו בגבורה בניסיונות רבים, השם יעזור, שגם בניסיונות האלה נמשיך הלאה ונעמוד.
1: הרב אברהם יונה שטרנפלד, איש הפלג הירושלמי, תודה רבה.
7: תודה רבה.
1: תודה רבה, יאיר אטינגר, פרשננו.
6: תודה לכם.
1: פרסומת.
8: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
9: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס הורוביץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
16: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
15: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו, אנחנו כמובן כל הזמן עם האצבע על הדופק באשר לאירועים כאן, אבל רוצים להיות גם בפריז, עיר שמועדון הכדורגל הבכיר של הפריז סן ז'רמן זכה הלילה בליגת האלופות, באליפות אירופה, שזה דבר משמח, אבל כל זה איכשהו התפתח למאומות גדולות במרכז העיר. בואו נשמע קודם כל חוויות מאחת שהייתה שם. שלום נויה.
17: היי.
1: מה שלומך?
17: בסדר, מה נשמע?
1: בסדר גמור, איפה אנחנו תופסים אותך?
17: בדיוק בשדה.
1: בדרך מה? חזרה לארץ עוד מעט?
17: כן.
1: הבנתי. אז החופשה הסתיימה בצורה לא שגרתית, הייתי אומר.
17: נכון, מאוד לא שגרתית. אתמול היו ממש מאומות, בגלל המשחק. ממש בלגן היה.
1: ספרי לי קצת איפה, איך זה... את השתלבת שם במקרה? פשוט הלכת ברחוב ונקלט לתוך האירוע?
17: כן, התחילו זיקוקים בכל מקום, והיה ממש רעש חזק של פיצוצים. והמון משטרות. האמת שאפילו אצלנו בכניסה למלון הזה עברו שוטרים וריססו גז מדמיע, כאילו היה ממש בלגן.
1: את אומרת שזה ממש הגיע עד פתח המלון שלך, לא היית צריכה ללכת הרבה כדי למצוא את עצמך בפנים.
17: נכון.
1: וזה משהו...
17: זה ממש היה בכל העיר.
1: מה, תתארי לי עוד קצת מהחוויה, איך הצלחת להימלט מכל זה?
17: תראה, בוא נאמר ככה, זה לא היה נעים. כן הרגישו שיש משטרה ברחוב, כן ראו שהמפגינים נרתעים מהמשטרה, לפחות ככה אנחנו ראינו את זה, אבל זה בהחלט לא הייתה תחושה נעימה, והתחושה היא שפריז קצת מאבדת את זה.
1: הצלחת להבין בזמן אמת בדיוק מה קורה ומי נגד מי ולמה?
17: כן, כן, ברור. הבנו שיש משחק ושצריך להיזהר, והסבירו לנו גם שכל החנויות עומדות להיסגר מוקדם. השן זה לי זה. נסגר אתמול באיזה 16:00, והם לא הפסיקו כאילו לחסות את כל החנויות, וממש הורגש הלחץ והמתח שם באוויר. שמו ברזלים מחוץ לחנויות כמו לואי ויטון, אפילו פוטלוקר, כאילו ממש.
1: שאני מניח שאת יודעת, מי שמגיע לפריז, ובין אם הוא עד כדורגל ובין אם לא, כשפריז סן ז'רמן זוכה באליפות אירופה, מצפה לחגיגות, לשמחה, למשהו קצת יותר נחמד.
17: נכון. נכון, זה הרגיש קצת יותר כמו מפגן אלימות, פחות מפגן של שמחה, ושזה באמת די תמוע. יותר כמו מפגן תסכול כזה של אנשים, ופחות כמו קריאות של כאילו יאללה פריז וכאלה.
1: פחדתם ממש? זאת אומרת, איך את אומרת שזו תחושה לא נעימה, זה ממש היה מפחיד להסתובב בחוץ?
17: בוא נאמר ככה, העדפנו להיכנס למלון בחזרה, ולא להמשיך להסתובב, כי זה... זה הורגש לא בטוח כל כך.
1: כן.
17: ממש היה גז מדמיע כאילו בכניסה לרחוב של המלון שלנו. הגענו למלון עם דמעות בעיניים, שיולים.
1: וואו.
17: כן.
1: אמרת קודם שהתחושה היא שפריז מאבדת את זה.
17: נכון.
1: למה את מתכוונת?
17: מרגיש שאולי משתלטת איזושהי תרבות אחרת על צרפת, בכלל על אירופה. ו... שהאירופאים לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה.
1: כלומר, זה משהו שאת חשה גם מהמקומיים, שהם קצת, אולי, הייתי אומר, לא מבינים את מה שקורה, אולי קצת מבולבלים נוכח המציאות הזאת פתאום שהשתלטה להם על הרחובות.
17: נכון, נכון, ממש.
1: שמעת את זה גם מהאנשים שם? ראית את זה גם על התגובות שלהם?
17: תראה, ראיתי אתמול אנשים שממש ניסו להיכנס כאילו אלינו למלון, שאתה יודע שהם לא היו חלק מה... מפגינים, אנשים שנקלעו ככה לסיטואציה וביקשו להיכנס לשבת רגע בלובי ולהימנע מכל הדבר הזה. אז כן, אני חושבת שזה משהו שגם הם מרגישים, ובהחלט לא יודעים כל כך איך להתמודד עם זה.
1: אז נאלצתם לבלות את הערב האחרון בפריז בהסתגרות במלון, פחות או יותר.
17: נכון.
1: טוב, זה העיב על החופשה?
17: האמת שלא, היה כיף.
1: היה כיף. נויה, תודה רבה. שתהיה דרך בטוחה ונעימה חזרה לארץ.
17: תודה רבה. להתראות.
1: להתראות. נויה לויטה שנקלעה לחגיגות האלה בפריז, ליאן וילדה הוא כאן איתנו באולפן, שלום.
18: שלום, שלום חן.
1: טוב, זה מוזר החגיגות מהסוג הזה, אבל כך פריז סן ז'רמן מציינת את השחייה שלה באליפות אירופה, והחגיגות הרשמיות, שאני מקווה שהן יהיו פחות פוגעניות, זה יקרה עוד בהמשך הצהריים.
18: כן, המוכר בטח עם המסעית והכל, הוא לא יודע, משהו בסוג הזה, אבל נקווה שזה לא יידרדר למשהו אחר, כמו שראינו במקרים אחרים עם קבוצות אחרות. בכל מקרה, פריז סן ז'רמן, אתה יודע, היו הרבה עוד ישראלים שלא כך סמכו לראות את פריז סן ז'רמן מנצחת, בגלל שגם בעונה הזו וגם בעונה שעברה ראינו מפגנים פרו-פלסטינים. אגב, גם היו כאלה אתמול במגרש עם כמה דגלים, ובוודאי אחר כך בפריז, ועל זה תכף נרחיב את הדיבור עוד.
1: עוד מעט נדבר על הספורט ועל מה שהיה, אבל נצרף את דוב גילר, שליחנו באירופה, שלום דובי.
19: שלום מפריז.
1: מפריז הפעם. מה אתה רואה ושומע שם לקראת החגיגות הרשמיות ואחרי המאומה של הלילה?
19: תראו, שמעתי את הבחור הישראלית שדיברה, ואני אחרי בוקר שהסתובבתי בשאנז אליזה, זירות האליזה, גם ליד חנות המרג'נדייז של פריז סן ז'רמן, ויש תור ענק, וככה ניסיתי לחוש ולקחת התייחסויות. זה הולך ככה. המבוגרים לא אוהבים את זה. הם לא אוהבים את הבלגן, ונסה לשאול אותם, כי אני מבין מהכיוון, האם זה רק מהגרין? זה הצעירים. האם הם אומרים את זה כי פוליטיקלי קורקט, או הם אומרים את זה בגלל סיבה אחרת? אני לא יודע, הורים זה צעירים שעושים את הבלגן. ואז אתה שואל את האוהדים שעומדים בתור הארוך לחנות, שבאו ככה להשלים, ואתה שואל אותם מה אתם חושבים על מה שהיה אתמול, אז יש כל מיני צחקוקים כאלה, מבחינת, כן, ככה, ברוכים הבאים לפריז. ככה אנחנו אוהבים לשמוח. אז נכון שכשאני ראיתי את המראות האלה בלילה, את הסרטונים, זה גם מחריד, והיו שבעה שוטרים פצועים, ואתה רואה שם אנשים שמש יורים זיקוקים לכיוון השוטרים. לא רוצה להמעיט בעניין הזה, אבל אם תבוא לברלין בליל הסילבסטר 31 בדצמבר, לא משנה מי ניצח ואיזה משחק, ככה זה נראה, זה נראה מלחמה ברחוב. האם זו רק בעיה של פריז ומהגריה? האם זו בעיה אירופית? האם זו בעיה פער דורות? אני לא יודע, בוא נשמע בכל מקרה איך זה נשמע לקבל קצת אווירה. הנה מה שסימון דוקר קיר הלקט שהוא הכין. אז אנחנו רואים שם בסרטונים מכוניות בוערות, ואנחנו רואים מערומים של קורקינטים ואופניים מעולים באש, וכמובן שפחי אספה, ואנחנו רואים זיקוקים נורים לכיוון השוטרים. זה נכון, האם זה רוורסבילי, האם זה הפיך? הצרפתים חושבים שלמרבה הצער זה קרב אבוד, ככה אוהבים לשמוח פה. האם זה 80% משכונות מהגרים ו-20% מה... אני לא יודע, לא חושב שיעשו פה...
18: זה לא החבר'ה ש... זה לא החבר'ה דובי שעמדו בתור בחנות מרצ'נדייז, אני מבטיח לך. הם לא עמדו בתור, זה לא אותם חבר'ה.
19: תשמע, כולם טענו שזה לא הם, אבל הם גם נכנסו קצת. כן, נכון, זה מגיע, שמע, הרבה מהקרחנה זה בכניסה לסן דניל ליד הסאד דה פרנס, מקום אליאן שאני ואתה היינו שם הרבה... בתקופת
18: גם חן.
19: גם חן, כמובן.
1: זה בעצם גם אחד המקומות שאתמול הייתה שם, כן, גם זה נכון. אחד המקומות שאתמול הייתה הקרנה ובעצם שכונת מאגרים, לכן זה גם מקום שנחשב למועד לפורענות באופן טבעי.
19: נכון, אבל העובדה שבסופו של דבר, נכון, יש מאות עצורים. העובדה שזה נגמר בשבעה שוטרים פצועים, לא מקל ראש, לא זלזל, זאת אומרת, יחסית נשלט, לא היה פה מלחמה עם פצועים קשה ברחובות וכולי. אני חושב, וגם לא ראית, חוץ ממרין לפן שכמובן יצא נגד העניין הזה, ושר הפנים שאמר זה בלתי מקובל, לא ראית, ביום ראשון, כן, וגם הבוקר, כבר מורידים את הסבכות מהחנויות ואת המחסומים, מחסומי עץ, מין רוטינה כזאת, ששמים אותה אתמול בערב, מפרקים אותה הבוקר, עד לא ידע שלילה אחד, לא מקובל, אבל זה מה שהיה, והיום זה כבר יהיה הרבה יותר מסודר ולא כאוטי קבלת הפנים הרשמית לקבוצה.
1: נקווה. דוב גילר בפריז, תודה רבה.
19: בשמחה.
1: אז זה האלימות, היה גם כדורגל.
18: כן, היה כדורגל, משחק לא משהו, בלשון המתה. כן, לא, תשמע, היו גמרים טובים, היו בכך הצעי גמרים טובים, הגמר היה הרבה פחות, פריס סן ז'רמן מנצחת בפנדלים, יש שם סיפורים אנושיים ודרמות והחטאות פנדלים וכו' וכו', אבל בסוף נשארנו עם משחק לא זכור במיוחד, ונקווה שלא נשאר עם חגיגות זכורות עוד יותר אחרי היום. ואם לדוב יישאר זמן אחרי החגיגות, אז הוא יוכל לראות טניס. יש את רולאן גארוס,
1: לא שאליפות
18: צרפת הפתוחה, כמה הפתעות בסוף השבוע, די מרישות, כאשר הטניסאית שזכתה בשנה החולפת ברולאן גארוס, האמריקנית קוקו גוף מודחת בסיבוב השלישי של הטורניר, היא הפסידה לאנסטסיה פטובה, פטאפובה, סליחה. בוא נשמע את גוף, מתייחסת להפסד המפתיע הזה.
20: It's one thing to lose, but I think today I didn't, I mean, I competed, like I fought my hardest, but I don't think I played the way
18: I wanted. אז אומרת גוף, זה דבר אחד להפסיד, אבל אני חושבת שלא התחרתי. כן נלחמתי בכל כוחי, אבל אני לא חושבת ששיחקתי בדרך שרציתי ברגעים המחרים. אז גוף, האלופה בחוץ, וגם בגברים, אחרי שכבר המדורג מספר אחת, יניק סינר, הודח בהפתעה גדולה בשבוע שעבר, גם נובק ג'וקוביץ', אגדת הטניס, שחיפש, אתה יודע, תואר גרנדסלם 25.
1: הרומנטיקנים מאוכזבים.
18: כן, והוא שמעתי טרון, הוא היה בדרך לניצחון, שמעתי טרון של שתי מערכות, והפסיד 3-2 במערכות לברזילאי ז'ואאו פונסקה. זה קורה בסיבוב השלישי. נשמע את ג'וקוביץ' מתייחס.
21: Quite incredible match to be part of. Obviously, tough one for me to lose, being two sets to love up. But huge credit to ז'ואאו for really deserving to win the match. Amazing. From his side.
18: כן, ג'וקוביץ' אומר על ג'נטלמניות. אגב, זה לא קורה תמיד. כולל באיזה אירוע שבו הצלם נכנס לו עם המצלמה לתוך המרחב האישי, והוא מה שאמר לו, אולי אתה רוצה להתקרב עוד קצת? כן, חטפת ג'ננה. אז לפחות כאן הוא אומר, משחק מדהים להיות חלק ממנו, מן הסתם משחק שקשה לי להפסיד, אחרי שהובלתי בשתי מערכות. קרדיט ענק לז'ואאו, על כך שממש הגיע לו לנצח, מדהים מהצד שלו. לא נהדר עבורי להתמודד מול שחקן שמשחק ברמה הזו. אני לא חושב שעשיתי יותר מדי דברים לא נכונים, פשוט הוא היה טוב יותר, אומר ג'וקוביץ' אחרי שהוא מודח מהרולאן גארוס. עכשיו מילה על הכדורסל שלנו, הייתה לנו הרי שביתה וחזרנו, וקצת היה גם דרבי בדרך, דרבי תל אביב שהפועל ניצחה את מכבי עם 41 נקודות של ים הדר.
1: אם איבדתם את זה בעונה הזאת, גם עם מלחמה כמובן מפתיע, והכל, כן. אבל עכשיו זה הזמן להתחבר, כי היום הפלייאוף מתחיל בעצם, אפשר
18: נכון.
1: להתחבר מחדש.
18: סדרות רבע הגמר, יוצאות לדרך בשיטת הטובה משלושה משחקים. הערב הפועל תל אביב, אותה הפועל תל אביב שניצחה את הדרבי לפני כמה ימים, את מכבי, היא תארח את מכבי ראשון לציון, והפועל ירושלים תארח את הפועל העמק. בוא נשמע את מאמן ירושלים יונתן אלון.
22: אנחנו מחכים לרגעים האלה, אתה עובד כל השנה בשביל להגיע לפלייאוף. רוצים להיות אגרסיביים, נחושים, כולם עכשיו בעניינים. אז זהו, מחכים כבר שיתחיל.
18: עכשיו יונתן אלון זה שם שעל הפרק, כי אם ירושלים תזכה באליפות או תגיע בצורה טובה לגמר, אז יכול להיות שהוא ימשיך, אבל יש כבר דיווחים גם בחול, גם בארץ, על כך שיונתן אלון יסיים את דרכו בהפועל ירושלים, כבר יש מועמד להחליף אותו, זה הסרבי סאשה אוברדוביץ', לפני כמה ימים הוא עזב את הכוכב האדום בלגרד, ולמה זה כן מרגיש כמו משהו שיכול לקרות? כי בירושלים הוציאו אפילו הודעת החשה, לא החשה, יותר הודעה שאומרת, אנחנו לא מתעסקים עם זה, לא מתייחסים לספקולציות כאלה ואחרות בנוגע לעונה הבאה. כשאתה אומר דבר כזה...
1: כן, מיד הנורות מתחילות
18: להבחר. בדיוק, למרות שההמשך הוא כל תשומת הלב המאמצים מופנים בשלב הזה לעונה הנוכחית, שים לב כמה בשלב הזה, העונה הנוכחית, עם מטרה אחת ברורה שנותרה, זכייה באליפות, שכולנו מאחורי יונתן והשחקנים בדרך למטרה, כך אומרים בירושלים, וכמו זו לא החשה על כך שאוברדוביץ' הוא בהחלט מועמד לקבל את המושכות.
1: כן, אנחנו קוראים בין השורות.
18: בדיוק.
1: יפה, אז היום זה מתחיל הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל, שני משחקים ראשונים. ליאן וילדאו, תודה רבה.
18: תודה.
23: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
24: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
25: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
26: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
25: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
27: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
5: הללויה! איזה גול!
4: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
2: עם דורית אסרף מזרחי, שלום.
3: שלום חן, איזה כיף לפתוח ככה עם יובל דיין, נכון?
2: שבוע חדש, שיביא דברים טובים. שלום יובל.
4: שלום ושבוע טוב.
3: ברכות על השיר.
4: תודה.
3: אבל מה שקלטתי שכתוב פתאום לקראת אלבום שביעי. איך זה יכול להיות?
2: מתי זה קרה?
3: שביעי.
4: אני גם לא יודעת.
3: וואו.
4: אלבום שביעי, אשכרה אלבום שביעי, אני מאוד מתרגשת ואני בהודעה מאוד מאוד גדולה על הזכות באמת לעסוק במה שאני הכי אוהבת בעולם.
3: ספרי לנו על השיר הזה.
4: השיר הזה, לא להרגיש כלל, זה בעצם, כמו שאמרתם, זה השיר הראשון מתוך האלבום, והאמת שגם כאילו בתהליך העבודה הוא השיר שנוצר ראשון, שנכתב ראשון. אז זה ככה, זה כיף לי כאילו שזה קורה במה ש... מה שבאמת פתח את האלבום גם עבורי. והשיר הזה מדבר, נראה לי, כולנו יכולים להזדהות עם התחושה הזאת שיש לנו את הרצון קצת לברוח מהמציאות.
3: קצת.
4: אני מתארת שם את הבריחות שלי, שזה למסך, לאופן, לנתק את החוטים של הלב, לא להרגיש, להימונע מהתחושות המאוד מאוד קשות האלה, אבל אז בפזמון, אני פותרת את זה בזה שאני אומרת שבסוף תתפרקי בתוך הרמון של שקר, זאת אומרת, כדאי באמת לפגוש את הדברים ולגלות שיש לנו הרבה יותר כוחות ממה שנראה לנו.
3: נראה לי שאנחנו צריכים לפגוש את השיר, מה אתה אומר?
2: יאללה.
3: בוא נשמע ונמשיך לדבר.

0: תקשיבי, יש כל כך הרבה חברות שלי שהן אימהות לחיילים, ואני חושבת וואו. שאני מקדישה להם את השיר הזה עכשיו.
1: וואו, אני איתך, אני מצטרפת להקדשה, ובכלל, כל מי שהשיר הזה נותן לו איזה משמעות והזדהות, אז שלכם.
2: והאולפן זה באמת בריחה בשבילך בתקופה הזאת?
1: בטח, ברור. זה...
0: קצת כמו שלנו.
1: זה... כן, נכון. האמת שכן. אולפן זה מקום קסם, זה זמן ש... אני יכולה להיכנס עם כל התחושות שבעולם, ופשוט לצאת נקייה וחדשה, כמו כזה להיכנס לים ולהישתף.
2: מצד שני, אני מניח שדי, אולי קצת יותר מפחיד, מהתוצרים שמגיעים מתוך האולפן, כי זו תקופה שאנחנו לא יודעים לאיזה בוקר נקום, ומה יהיה המצב רוח, ומה תהיה האווירה, ולפרסם שירים, ולהופיע בתקופה כזאת, ממש, זה טלטלות.
1: זה חוסר ודאות אחד גדול, אני יכולה להגיד לכם שהאלבום מוכן כבר כל כך הרבה זמן, ו... אני ידעתי שאנחנו פשוט צריך להיות ספונטניים, מה שאני לא יודעת לעשות ולא אוהבת לעשות בדרך כלל. אני בן אדם מאוד מאוד מתוכנן קדימה. בתקופה הזו באמת מוציאה ממני תכונות בנפש שלא ידעתי שקיימות, לזרום ותוך כדי תנועה.
0: וגם לתת ליותר אנשים להיכנס למוזיקה שלך, כי בדרך כלל אתם פחות כן. יוצרים ומפיקים. הפעם יש נכון, יותר, נכון?
1: נכון, מה שהכי מיוחד באלבום הזה זה נכון, תודה שהזכרת לי את זה. אני פשוט חיה את זה כל כך הרבה זמן, אבל זה נכון. באלבום הזה כל שיר הוא שיתוף פעולה. כל שיר נוצר על ידי שרה הדדית עם עוד יוצרים ועוד כותבים. השיר שאנחנו שומעים עכשיו נוצר עם עומרי קסטן ואורמיל שטוק ופיק ואיבד אותו עדי רותם. אנשים שלא פגשתי מעולם, וכל כך, כל כך אהבתי את ה... החיבור איתם, שיש איתם עוד שני שירים באלבום, סך הכל שלושה.
2: ו... יובל?
1: כן, כן.
2: אוקיי, אני נדמה לרגע שנעלמת לנו.
1: לא, אני 100% איתכם, אז אני אומרת שיש איתם באמת שלושה שירים, וכל שאר השירים באלבום הוא גם חיבורים ושיתופי פעולה עם עוד יוצרים, ובאמת אנחנו מוקפים באנשים מוכשרים.
2: אגב, את באמת יצא לך לשתף פעולה עם רבים וטובים, באמת מהגדולים ביותר, וכאן את הולכת לצורת עבודה שהיא לא כל כך שגרתית, אז איך ההתלבטות הזאת מהעיניים שלך? זאת אומרת, מה הוביל אותך לשם?
1: אני חושבת שבסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, מהיוצרים ומהכותבים, מתחילים בנקודה מסוימת. זאת אומרת שזה לא באמת משנה, כאילו הוותק או נקרא לזה מחאות פופולריות, כמו זה שיש אמת, יש חיבור, יש... ככה או ככה, בכל המצבים יש את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת של החיבור, וזה בסופו של דבר מה שמכריע אצלי.
0: רק אמרת שהאלבום כבר מוכן, מתי נקבל אותו?
1: אתם יודעים, החודשים הקרובים זה כל כך תלוי במיליון גורמים, כמו שאתם מבינים, ואני באמת, מה שקורה בתקופה הזאת, כנראה מהלחץ, שהאלבום כבר סגור, אז פתאום כל שני וחמישי אני כזה אומרת, תקשיבו, יש לי עוד שיר, בוא נוסיף גם אותו, בוא נוסיף גם אותו, כאילו זה נהיה... אני כבר חייבת שיהיה תאריך, כמו שגם אתם בטח תרצו לדעת.
0: בוודאי.
1: אני מחכה לזה גם.
0: אז גם אנחנו.
1: בקרוב אבל ממש, כן.
2: לא, ותאו לשמוע שבאים לכל כך הרבה שירים בתקופה שכזו.
1: כן, תודה לאל, ממש.
0: יובל, אנחנו מחכים לאלבום. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, גם אני. תודה לכם.
2: תודה,
0: שבוע
1: טוב.
0: שבוע טוב. לא להרגיש כלל.
2: יובל דיין, שיר חדש. אז תודה רבה לה. ותודה לך, דורית אסף מזרחי.
0: תודה, חן.

יובל דיין, איתה אנחנו חותמים את המשדר הזה, שעתיים של בחצי היום. אומרים תודה רבה לגיא קוטף, שערך, לג'רי מקוסקס ורחלי לוי בהפקה, לדני רוקי על הביצוע הטכני, לנועה אקסינר אמסלם ועידן סניור בדיגי.

0: אני חן ביאר, מאחל לכם המשך האזנה טובה והמשך יום שקט, בשורות טובות, שלום שלום.
1: אנחנו כאן.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הירי לצפון. בשעה האחרונה נשמעו שוב התראות בגליל העליון. דווח על נפילות ועל ירותים, אין נפגעים. בתוך כך ממשיך צהל לתקוף יעדים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חזרנו לבופור חזקים מאי פעם. פניות לשר החינוך לבטל את בחינות הבגרות לתלמידים בצפון. הדלק יוזל בחצות ב-27 אגורות.
13: החדשות ברשת
12: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. מתרחב הירי הבלתי פוסק לצפון. עוד אזעקות בשעה האחרונה בקריית שמונה ובסביבה. דווח על ירותים ונפילות בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בעכו ובזרעית בגליל המערבי בעקבות ירי רקטות וטילים. האירוע הסתיים. אזעקות נשמעו ביישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. קודם לכן נשמעו התראות באצבע הגליל. האירוע הסתיים. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי שיגור אחד נפל בשטח פתוח בין מטולה לכפר גלעדי. בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בדרום לבנון, לאחר שבבוקר פורסמה הזהרת פינוי לכל תושבי האזור שעליהם לנוע צפונה. בין השאר הותקפו יעדי חיזבאללה בצור, בצידון, בנבטיה ובעוד מרחבים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי חזרנו לבופור מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם.
14: וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו כדי להגן על יישובינו.
12: את הדברים אמר נתניהו בהצהרה מצולמת שפרסם לפני זמן קצר. אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לכיבוש הבופור אין שום משמעות אסטרטגית.
15: אנחנו בקטסטרופה אסטרטגית, והכיבוש הזה עושה מעט מאוד בעניין הזה. אתה שומע את תושבי הצפון, חוסר אמון מוחלט בדרג מקבלי החלטות. החלטות מתקבלות אמיתיות אסטרטגיות מתקבלות לא כאן אלא בוושינגטון. אין מטרה גם, מה הכיוון? אין שום דבר. אומרים, צהל תתקדם עוד הלאה כדי שיהיה שקט. אז גם אין שקט.
12: מנהלת הקהילה בקיבוץ אדמית בגליל המערבי נעמי בחור אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי לא סופרים את תושבי הצפון. בריאיון לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום אמרה בחור כי אם שוב יפנו תושבים מבתיהם הם כבר לא יחזרו.
16: קשה לי להאמין שאנשים פה יתפנו. אני חושבת שאם יהיה פינוי נוסף באזור, תיקחו את המפתחות ושצהל יהיה פה. כמו שזה נשמע, אני היום לא מרגישה צורך לזוז מפה, אבל אני בטוחה שהורים לילדים קטנים, אתם צריכים, תיקחו את המפתחות ושצהל יהיה פה. כמו שזה נשמע, אני היום לא מרגישה צורך לזוז מפה.

0: היחידה, אין למערכת זכות מוסרית לבחון את תלמידי קו האימות בתנאים האלה. ראשי הארגונים אורן אוזן ודרור כהן קראו לשר לקבל החלטה אמיצה ולאפשר שגרת לימודים מותאמת למציאות הביטחונית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף. בירדן מגנים את מה שהם מכנים ההתנהגות המבישה והמתגרה של מתנחלים בהר הבית. משרד החוץ באמן אמר כי הנפת דגלי ישראל ושירת פיוטים ברחבת הר הבית הם הפרה בוטה של הדין הבינלאומי ופגיעה בסטטוס קוו ההיסטורי בהר. ירדן מזהירה מפני השלכות המעשים וקוראת לקהילה הבינלאומית לנקוט עמדה נחרצת שתאלץ את ישראל לחדול מהם. כך מוסר קשבנו גיא מעיין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונה...
0: הפרעת פיקוד העורף על חדירת כלי טיס עוין עכשיו בערב אל הרמשה. אני חוזר, חדירת כלי טיס עוין ברב ערב אל הרמשה. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, וביום שלישי עוד עלייה קלה במידות החום. עורכי החדשות אלון ולן וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, שבוע טוב חברות וחברים. אנחנו רגעי קסם, אם למישהו היה הייתה סיבה לחשוב משהו אחר, אני לא חושב. על כל פנים, סטיבן דאפי, האיש שהקים את להקת דורן דורן, חגג אתמול את יום הולדתו ה-66. אז מגיע להם עוד שיר אחד ללהקה המצוינת הזאת. שתהיה לכם האזנה טובה מאוד.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
6: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
13: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
12: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

כן, אתם מבינים שזה לא מתאים, כאילו, לכל השירים ששמענו. זמרים עכשיו. זה זמרים.

איטליה, אוי איטליה, איזה כיף היה אם עכשיו הייתי נגיד ברומא, או בוונציה, או בפירנצה למשל, כן, או בנאפולי היקרה. כן, אז אני לא שם, אני פה בחיפה, גם נחמד פה, גם נחמד. מזג אוויר יותר טוב פה, אגב, מאשר באיטליה בימים האלה. טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ, על הביצוע הטכני אחרינו ערן סיקוראל, עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן גם מחר. אז בינתיים, שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: אנחנו כאן. ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
1: הללויה, איזה גול!
0: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
1: אולי עכשיו תיגיע? תימא!
0: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: פינץ' מתנה.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: על C1 כבר שמעת?
4: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
3: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
4: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
3: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. רועי ינובסקי עם חשיפה דרמטית שתרעיד את המשטרה. הפרטים המלאים הערב במהדורה. וגם, שפיות הקינוחים שכבשו את המטבחים הכי גדולים בפריז, מגיעות לראשונה לישראל. בדקנו עם ההוגיה הכי צרפתית, מתאימה לשכונת פלורנטין.
14: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
15: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. נמשך הירי אל צפון הארץ, לא דווח על נפגעים אך נגרם נזק. צהל ממשיך לתקוף יעדים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, אבל זה ייקח זמן. צרפת אומרת כי הרחבת המבצע בלבנון היא טעות גדולה של ישראל. התחזית מחר בלי שינוי ניכר, מיום שלישי התחממות.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. השיגורים מלבנון אל צפון הארץ. בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה בכמה אזורים על חדירת כתבם, נמסר מצהל כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה ליד גבול לבנון. אין נפגעים. על האזעקות שנשמעו אחר כך נמסר כי יורטו כמה מטרות ששוגרו משטח לבנון אל ישראל. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי שברים נפלו במטולה, נגרם נזק לכמה כלי רכב. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון מדווחים על עוד שתי תקיפות בצור שבדרום המדינה. הבוקר פורסם אזהרת פינוי לכל תושבי האזור. הותקפו גם יעדי חיזבאללה בצידון, בנבטיה ובאזורים נוספים. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ויובל ענבר. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הנחה את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון ואת האחיזה במקומות שהיו בשליטת חיזבאללה. בסרטון שפרסם אמר נתניהו כי חזרנו לבופור מאוחדים, נחושים וחזקים מאי פעם.
0: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
16: האלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום משמעות אסטרטגית לכיבוש הבופור.
18: אנחנו בקטסטרופה אסטרטגית, והכיבוש הזה עושה מעט מאוד בעניין הזה. אתה שומע את תושבי הצפון, חוסר אמון מוחלט בדרג מקבלי החלטות. החלטות מתקבלות אמיתיות, אסטרטגיות, מתקבלות לא כאן אלא בוושינגטון. אין מטרה גם, מה הכיוון? אין שום דבר. אומרים, צהל, תתקדם עוד הלאה כדי שיהיה שקט. אז גם אין שקט.
16: שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, מבקש לכנס את מועצת הביטחון של האום לישיבת חירום, בתגובה להתרחבות הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון.
19: Si nous reconnaissons le droit d'Israël, comme de tout pays, à la légitime défense, à se défendre contre les attaques du Hezbollah qui, le 2 mars dernier, a choisi d'entraîner le Liban.
16: זאת טעות גדולה של ישראל, משום שכל כפר שנכבש, כל אזרח שנהרג, מחזק את חיזבאללה בטווח הארוך. כך ברו בריאיון לערוץ טלוויזיה צרפתי. הוסיף כי צרפת מכירה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אך שום דבר אינו יכול להצדיק את הכיבוש ההולך ומעמיק בשטח לבנון. מדברי שר החוץ הצרפתי הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ליד חוף הסלע בבת ים טבע גבר כבן 50, הוא נמשה מן המים במצב אנוש ופונה לאחר פעולות החייאה לבית החולים וולפסון בחולון.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
21: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
20: לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש.
20: אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: דעת יהוד גדרה שרונה מרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
2: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 31 במאי 2026 והיום בעולם. חגיגות הניצחון של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות הפכו לשדה קרב ברחבי צרפת. מאות עצורים ועשרות שוטרים פצועים באימותים האלימים. שר הפנים הצרפתי מבטיח יד קשה נגד המתפרעים. ועוד מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן תוקפת. רק בצרפת ניצחון בכדורגל מאלץ את האזרחים להסתגר בבתיהם. המודיעין האמריקני מודה במגבלות הכוח מול טהרן. צילומי לוויין חושפים כי איראן הצליחה לפתוח מחדש עשרות בונקרים ואתרי טילים תת-קרקעיים שארצות הברית הפציצה. בעוד הנשיא טראמפ הגדיר את השמדת המערך כיעד מלחמה, האיראנים לא מתרשמים. הם בסך הכל השתמשו בכמה דחפורים פשוטים כדי לשחזר את מה שהרסו האמריקנים וגם הישראלים. שבירת מסורת פוליטית ארוכת שנים בניו יורק, ראש העיר זוהרן ממדן יודיע שיחרים את מצד התמיכה השנתי בישראל שמתקיים היום בגלל תמיכתו בזכויות הפלסטינים. ממדני, שציין השבוע את יום הנכבה בסרטון רשמי, הבטיח נוכחות משטרתית מוגברת להבטחת האירוע, אבל הבהיר, אני ממש לא מתכוון להגיע. שרה אנטישמית בברסלונה, זוג נשים אמריקניות מהקהילה הגאה, טוענות כי סורבו להיכנס לספא בעיר רק בגלל שאחת מהן ענדה מגן דוד ונשאלה האם היא ציונית. האירוע הזה עורר גינויים חריפים מצד הקהילה היהודית ומצד משרד החוץ בירושלים. מעלה את השאלה האם בירת קטלוניה ברסלונה, אחד היעדים החביבים על ישראלים, איבדה את הפלורליזם והחופש שלה. וגם מערכת בחירות גורלית בצד טרור הקרטלים, אזרחי קולומביה יוצאים היום לקלפיות בצל גל אלימות גואה של כנופיות הסמים. התוצאות צפויות להגדיר מחדש את הבריתות האסטרטגיות באמריקה הלטינית בין המשך קו של הידברות של השמאל, הידברות עם הטרוריסטים, לבין דרישת הימין למבצע צבאי נרחב ושיקום היחסים עם ממשל טראמפ. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. אבל תחילה אצלנו בבית, כוחות יבשה גדולים של צה"ל כבשו הבוקר את רכס הבופור האסטרטגי ואת מרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. המבצע הנרחב כלל חצייה דרמטית של נהר הליטני ונועד להשמיד תשתיות טרור מרכזיות של חיזבאללה, להסיר את איומי ירי הנונטט הישיר על מטולה ויישובי אצבע הגליל. ראש הממשלה נתניהו מבהיר, מדובר בשינוי מדיניות משמעותי. הנה הדברים.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים, המקום הזה היה סמל לקרב גבורה, הירוי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, הם אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה.
0: כך ראש הממשלה נתניהו, כיבוש הבופור לא מונע מחיזבאללה כמובן להמשיך לראות. הירי לצפון מדינת ישראל הולך וגובר, גם טילים, גם כתבאמים, רחפנים. בשעה האחרונה התרחבו השיגורים גם לאקו ולקריות. שלום לאחת אבנו בצפון, רובי המרשלג.
2: שלום ערן, כן, אז מאז הבוקר שוגרו מלבנון עשרות רקטות לשטח ישראל, אזעקות הופעלו מאז הבוקר בנהריה, אקו, בקריות, והיו גם שיגורים לעבר יישובים בגליל המערבי, וגם לאזור קריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי ויישובים סמוכים. במטולה נגרם נזק לכמה כלי רכב כתוצאה מנפילה של שברי טילים ורקטות, נגרמו נזקים כבדים לשטחים חקלאיים מנפילה של רקטות במה שמגדירים אצלנו בדרך כלל שטחים פתוחים. אז אותם שטחים פתוחים זה למעשה שטחים שמהם מתפרנסים אנשים כאן באזור. נזכיר שאתמול הוכרז על החמרה בנוהלי ההתגוננות, זאת אומרת שהיום אין לימודים ביישוב

0: בקו העימות, מקומות העבודה פועלים רק אם יש בהם אפשרות להגיע למרחב המוגן בזמן התקני של ההתגוננות, ובצל הכיבוש מחדש של מבצע רבופור, יש כאן דריכות מאוד מאוד גבוהה, ולכולם כאן ברור שחיזבאללה ימשיך וינסה להשיג מבחינתו איזושהי תמונת ניצחון ולהדוף את צהל אל מחוץ לשטח הלבנוני על ידי הצקה והתשה גם של הכוחות מעבר לגבול וגם של התושבים כאן אצלנו.
1: ראש הממשלה נתניהו מדבר היום על אחדות, אנחנו מאוחדים אי פעם, זו גם התחושה אצל התושבים שם בצפון?
0: אחדות בין מי למי?
1: זאת שאלה, הוא מדבר על העם, העם בישראל.
0: בוא תרשה לי, זה פחות תחום העיסוק שלי, אני מעדיף לא ליפול למלכודות האלה.
1: רובי אמרשלג, תודה.
0: תודה.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
5: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
12: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
13: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
12: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.

0: אז צהל כובש את הבופור מוקדם יותר היום, ובתוך כך צהל ממשיך לתקוף תשתיות חיזבאללה. יש דיווחים על 12 אנשי רפואה שנפצעו בהפגזה לבית חולים. איך כל זה נראה בעיניים הלבנוניות? שלום לרועי קייס, ראש תחום העולם הערבי.
1: שלום, שלום איראן.
0: איך הם רואים את ההשתלטות של ישראל על הבופור?
1: תראה, אז אני חייב להגיד לך שכרגע לפחות אנחנו לא רואים איזושהי התייחסות רשמית של חיזבאללה. אתמול כן חיזבאללה, לפני שזה, בוא נגיד, הותר לפרסום פה בישראל, ההשתלטות על מצודת הבופור, אז הם אמרו שכבר כמה ימים הם מנסים לבלום את כוחות צהל בדרך לאזור הזה, האזור של מצודת הבופור, ונאמר שישראל טרם כבשה אותו, אבל שוב, זה היה אתמול. היום אנחנו רואים, אני חושב, את ההתנהלות של חיזבאללה בשטח, בכלל ביממה האחרונה. אני חושב שזה די מלמד אותנו גם ההגברה של הירי והעמקה של הירי בעורף הישראלי, שמן הסתם זה מאוד מטריד את חיזבאללה, ההתקדמות הזאת של צהל גם לאזור שמעבר לצפון הליטני, כלומר לא רק בדרום של הליטני. ואני מוסיף לזה גם את העובדה, איראן, שבסופו של יום חיזבאללה גם רואה שהמדינה הלבנונית, למרות כל הקריאות של הארגון, עדיין מתעקשת ללכת לנתיב של מסע ומתן ישיר עם ישראל. בסוף השבוע ראינו משלחות צבאיות של ישראל ולבנון נפגשות אחת מול השנייה בפנטגון.
0: במילים אחרות, אפילו העמקה של המסע ומתן.
1: כן, והשבוע יש עוד פגישה של מסע ומתן בדרג מדיני, בדרג של השגרירים. אז ללמדנו שמן הסתם זה מאוד מטריד את חיזבאללה, ולכן הוא מגביר את האש, הוא מן הסתם רוצה להראות מי הריבון האמיתי בלבנון. זה לפחות בהקשר הזה. אנחנו רואים גם בהמשך למה שציינת לגבי התקיפות של צהל, שבאמת יש הרבה מאוד תקיפות של צהל בדרום לבנון. אנחנו עדיין לא רואים את התקיפות יותר מדי מגיעות לאזור של ביירות, ראינו ביום חמישי אחת כזאת, אבל שהייתה ליד ביירות, לא ממש בלב הבירה. יש גם תקיפות בבקעת הלבנון, אבל זה
0: עדיין לא יפתיע אף אחד אם נראה הפגזות בתוך ביירות. ראינו את הדברים האלה קורים לא אחת בשנתיים וחצי.
1: בהחלט, זה לא יפתיע, גם בדחיה, גם בלב ביירות. בסוף גם צריך לזכור שחיזבאללה, אני חושב במהלך מאז תחילת המלחמה, הוא העתיק את מרכז הכובד שלו מהדחיה לתוך ביירות כדי להקשות על ישראל מבחינת התקיפות שלה. כי מן הסתם בחיזבאללה מבינים שלישראל יש יותר בעייתיות עם תקיפות ממש בלב אוכלוסייה אזרחית בתוך ביירות, שזה לא המאו של חיזבאללה. ולכן אין ספק שיכול להיות שאנחנו הולכים באמת לכיוון הזה. בטח אם חיזבאללה ימשיך להרחיב את הירי לעבר ישראל, היום כבר ראינו ירי שלו לעבר הקריות, כשנגיד איראן שחיזבאללה עד כה בעיקר התמקד בכוחות צהל, כלומר מבחינת גם הרחפנים הקטלנים שאנחנו רואים למרבה הצער את התוצאות שלהן, וגם מבחינת ירי רקטי לעבר הכוחות, אבל אנחנו רואים שבאמת ביממה האחרונה
0: עוברים לטרור בעצם.
1: כן, טרור, זה גם טרור, הכל זה טרור, אבל אני חושב שכן, מבחינתם הם כן מגבירים את, מעמיקים את הירי לעבר העורף הישראלי, רוצים לאתגר עוד את העורף הישראלי, לא רק את היישובים צמודי קו העימות, ואני חושב שאנחנו, לפחות בסיפור הלבנוני הרע, אנחנו הולכים לתקופה שזה לא הולך להסתיים. אתה יודע, אני לא יודע מה יקרה במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. האיראנים מן הסתם מנסים לגרום לזה שישראל תפסיק לחלוטין את הפעולות שנגד חיזבאללה. חיזבאללה גם כמובן רוצה את זה. הכדור, אתה יודע, איך אומרים בימים אלה, לא שאני מחדש משהו בידיים של איש אחד, של דונלד טראמפ, גם בהקשר הלבנוני, גם בהקשר האיראני.
0: וכשאנחנו מדברים על ממשלת לבנון, זו שמקיימת עכשיו מסע ומתן עם ישראל, עד כמה המהלכים האלה של צהל של ישראל משפיעים על הממשלה, אולי פוגעים ביכולת שלה, אולי דווקא להפך. זה יכול להיות שנותנים לה סוג של רוח גבית, כיוון שהם אומרים, אנחנו היחידים שבעצם יש לנו איזשהו מתווה לסיום האירוע הזה.
1: כן, תראה, זה אירוע שהוא בעייתי, כי למעשה מה שקורה, ישראל נושאת ונותנת עם הממשלה בבירות, שיש לה כוונות באמת טובות, והיא מדברת אחרת מכל הממשלות שראינו עד כה, וזה דבר לא מובן מאליו, אבל מבחינת הכוח שלה בשטח, היא לא באמת יכולה או רוצה להתעמת עם חיזבאללה. זה לא שאנחנו הולכים לראות מחר את צבא לבנון, שישב עם המשלחת הישראלית, מתעמת עם חיזבאללה, הם לא רוצים את זה, הם רוצים את זה בצורה דרגתית, הם מפחדים ממלחמת אזרחים שלישית בלבנון, ולכן בסופו של יום אני חושב שגם מאחורי הקלעים ההבנה היא, שמי שיכול לעשות את העבודה זה רק ישראל כרגע, גם אם כלפי חוץ, אתה יודע, אנחנו לא נשמע את זה, אותם אומרים את זה, בטח במחנה שהוא יותר אנטי חיזבאללה, שבסופו של דבר, אתה יודע, ממשלת לבנון, שמסתכלים, זה יצור כליים מאוד מוזר, שיש בו גם שרים של חיזבאללה, גם שנועת עם הראשית של נבי ברי, וגם שרים, מחנה אנטי חיזבאללה, למשל, הכוחות הלבנונים של סמיר ג'אג'ה, שם אני חושב, מבינים היטב שרק ישראל יכול לעשות העבודה.
0: רועי קייס, תודה.
1: תודה.
0: לילה של אליפות אירופית היסטורית בפריז הפך במהירות זירת אימותים אלימה ברחבי צרפת. חגיגות הניצחון של פריז סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות מול ארסנל הידרדרו למהומות קשות שכללו הצתות, ניפוץ חלונות ראווה, אימותים ישירים עם כוחות הביטחון. המשטרה הצרפתית שנערכה בכוחות מתוגברים בעקבות אירוע השנה שעברה השתמשו בגז מדמיע ועצרה יותר מ-400 מתפרעים. שלום לשליחנו לפריז, דוב גילהר.
2: שלום אירן, שומע אותי בסדר?
0: שומע היטב, אתה ודאי נמצא ברחובות, הרחובות הסואנים של פריז.
2: כן, אז זהו, שקודם הסתובבנו בשנזליזה לראות מה הנזק שם, אבל עכשיו הגענו ממש למקום שבו אמורה להיות קבלת הפנים הרשמית. הרבה מאוד אוהדי פריז סן ז'רמן, אלפים פה צובעים על הפתחים של המתחם ששימש לפתיחת האולימפיאדה ב-24, בקיץ 24. זה קצת יותר מאורגן עכשיו מהקר שראינו אתמול בלילה, אבל עדיין פה ושם יש איזה חריגות. בואו נשמע איזה דוגמית ממה שקרה בלילה למי שלא הספיק להתרשם ברשתות, הנה. אז רק כדי להסביר, ואפשר להמשיך לשמוע את זה באנדר, אנחנו מדברים על ריטואל קבוע, אתה יודע, אני לפחות עברתי את זה פעם אחת בחצי גמר המונדיאל, אני עכשיו מחזיק חזק את הטלפון מכיוון שאז כיסו אותי ב...
0: חלק מההשלכות של להיות בפריז גם.
2: מפיקים לקחים. אבל מכוניות בוערות ופחי השפעה שהדליקו, ומערומים כאלה של אופניים ושל קוקינטים כאלה עירוניים, הכל ראית אתמול, וגם ירי זיקוקים אל השוטרים. היו בסביבות 280 מעצרים רק בפריז, זה בערך 70% כלל המדינה, רק להסביר לך עד כמה משמעותי זה היה כאן. 7 שוטרים, אם אני לא טועה, אולי המספר עלה בינתיים, נפצעו בעניין הזה. כן, זאת אומרת שבהחלט, זה נורא, לא ככה צריך לחגוג, אבל כשאני היום מדבר עם הפריזאים ומנסה להבין מה הם חושבים, אז אתה יודע, זה מתחלק. הדור היותר ותיק חושב נורא והיום, זה לא צריך להיות ככה. הצעירים אומרים לך, Welcome to Paris, ככה... ככה זה קורה אחרי ניצפונות. בוא נשמע את כל ראשון שהקלטנו במהלך הבוקר. הנה, בוא נשמע.
3: Is that a good way to celebrate? You are happy with the celebrations?
4: Non, moi je suis pas sorti. Moi j'ai regardé le match chez moi. J'ai regardé un peu sur internet.
2: Ouais, j'aime pas les gens qui font les élections. Non, je n'ai pas été sorti de l'espace de la maison. Je n'aime pas les gens qui ont commencé à faire des choses et qui font את פריז, זה טוב לחגוג, אבל להרוס הכל זה חסר תועלת. הנה עוד מישהו ששאלנו אותו, נו, מה אתה חושב על הקיוס והפרעות והבלגן? הנה. אני
4: מאוד קונטנט שה-PSG גן דו פועה. זה מון אקיפ דפי כשאני טופצ'י. אני תוג'ר אפרסי שזוהר.
2: כן, אני מרוצה שפריז סן ז'רמן ניצחה פעמיים, זו הקבוצה שלי מאז שהייתי צעיר, הוא אומר, תמיד הרחתי את השחקנים האלה. לעצם הבלגן כאמור לא הייתה התייחסות, אבל כן זה קורה, ופריז נערכה או צרפת כולה נערכה עם למעלה מ-20,000 שוטרים מול העניין הזה, ואתה רואה את השרידים של העניין, אתה רואה פקי השפעה ככה שפוכים וספיות מנופצות, ואתה רואה את בעלי החנויות מפרקים את השוחחים, את מגיני ה...
0: ויש גם מי שמנסים כמובן להפוך את האירוע הזה לסיפור פוליטי, בראשם כמובן מרין לפן, מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, והיא אומרת, הדברים האלה לא צריכים להתרחש במדינה שלנו, מקרו בעצם מנהל מדינת כאוס.
2: קודם כל, הדברים האלה לא צריכים להתרחש בשום מדינה. אבל אם תלך למדינה שאני מתגורר בה בשנים האחרונות, שזה גרמניה, ותבוא ב-31 בדצמבר לברלין, אף אחד לא משחק שם נגד אף אחד, אלא מלחמות זיקוקים. החוליגנים נגד המשטרה, ומציפים פחי השפעה, ויורים בשוטרים זיקוקים, ועדיין זה לא הוצא מחוץ לחוק שימוש בזיקוקים. אני לא מקל ראש, ואני שומע גם ידיעה אחת שאומרת שאחד המקרים נגברו במוות, ולא רק בפצועים, אבל כשאתה שואל את הצרפתים, האם זה הפיך, האם זה יכול ללכת לאחור, לא בטוח. כן, מרין לפן, גם אם היא עצמה לא תתמודד בבחירות לנשיאות הבאות, כי לא יתאפשר לה, וברדלה הוא זה שירוץ מטעם, היא מדברת מהפוזיציה, נכון? היא לא הזכירה, אגב, המשפט הזה מהגרים. היא אומרת, לא מקובל שבמשחק כדורגל אי אפשר יהיה לצאת מהבית אחר כך מחשש שתיקלע למקרה אלימות. אבל ברור למה היא מתכוונת, מכיוון שהמומות הגדולות או החגיגות, אם לקרוא לזה כך, התרחשו ליד הסטאד דה פרנס, ששם הוקרן המשחק, שזה כניסה לשכונת המאגרים סן דני, וכן, אבל שואל את הצופדים, רגע, זה רק מאגרים שמשתתפים? הוא אומר, לא, זה צעירים. הצעירים, זה מה שהם אוהבים לעשות, כדי לבטא את שמחתם מהניצחון השני ברציפות, אגב, לא אמרנו את זה, של פריס סן ז'רמן. ואם יש עוד איזה היקש פוליטי בינלאומי שאפשר להקיש, זה קטר. עוד מבצע השפעה מוצלח של קטר, הספונסרית של פריס סן ז'רמן, קטר אירוויז כתוב על כל החולצות, בפעם השנייה ברציפות היא לוקחת את האליפות. כן, אז מצליח לה גם בדרכים האלה, ולא באמצעות הפעלת אנשים מקורבים לשכפות של מנהיגים.
0: ברכות לצרפתים על הניצחון הזה, פחות ברכות על המהומות, נכון. ותודה לך, דוב וילר, שליחנו לאירופה.
2: בשמחה.
0: תקרית אנטישמית נוספת מעוררת סערה בברסלונה, זוג נשים אמריקניות שמשתייכות לקהילה הלהט"בית, טוענות כי סורבו להיכנס לספא בעיר לאחר שאחת מהן ענדה מגן דוד. הן אומרות שהצוות, לאחר שהבחין בסמל היהודי, שאל אותם אם הן ציוניות. כשהן השיבו בחיוב, נמנעה מהן הכניסה למקום. האירוע הזה כמובן עורר גינויים חריפים מצד הקהילה היהודית של ברסלונה ומשרד החוץ הישראלי. אז האם ברסלונה חדלה להיות אותו סמל של חופש, פתיחות ופלורליזם כפי שרבים מאיתנו ראינו בה במשך שנים? שלום לאליאס לוי, כתבנו במדריד.
5: שלום ערן, ברצלונה שוב בכותרות בעקבות תקרית אנטישמית שעוררה סערה ברשתות החברתיות. בישראל נהגנו במשך שנים לראות בברצלונה סמל לחופש, פתיחות ופלורליזם, אבל עבור יהודים רבים העיר הפכה בשנים האחרונות גם לסמל של עוינות גוברת, בין היתר בשל התחזקות תנועת ה-BDS והאווירה הציבורית שנוצרה מאז פרוץ המלחמה.
0: חדירת קליטה ישראל למסגב העם.
5: המקרה האחרון התרחש ביום שישי בספא בעיר. זוג נשים אמריקאיות מהקהילה הגאה הגיעו למקום, אך מהר מאוד מצאו את עצמם במרכז עימות חריג. אחת מהם ענדה מגן דוד, ואז נשאלה שאלה מפתיעה. האם הציונית? בוא נשמע את המשך השיחה בין הלקוחות היהודיות לבין שתי נשים אחרות במקום.
6: Why did you ask me that question?
7: Because I don't know, someone told me that.
6: Because I'm wearing a Jewish star?
7: Because I am not against the star.
0: חדירת קליטה ישראל, משגב עם, כפר גלעדי.
5: האישה היהודיה שאלה מדוע בכלל נשאלת שאלה כזאת. אחת המשיבות ענתה, אני לא נגד מגן דוד. אישה אחרת הוסיפה, השאלה היא לא אימד יהודיה, השאלה היא האימד ציונית. בתגובה אמרה האורחת היהודיה, זה בעצם אותו הדבר, אבל הם התעקשו, לא, זה לא אותו דבר. עד כה לא ברור אם שתי אנשים ששאלו את השאלות הן בעלות המקום, עובדות במקום או פשוט לקוחות אחרות. בהמשך השיחה שהתקיימה לעיני לקוחות אחרות, נשמעו גם קריאות כמו לשחרר את פלסטין, אתן לא רצויות כאן, ואנחנו לא תומכים ברצחם. לאחר ויכוח ממושך, שתי אנשים התבקשו לעזוב את המקום. הסרטון הוא עבר לאחר מכאן לאינפלואנסר חן מזיג, שפרסם אותו ברשתות החברתיות, ומשם התפשט במהירות ועורר תגובות רבות. הקהילה היהודית של ברצלונה גינתה את האירוע וקרא לרשויות לחקור את המקרה במסגרת החוקים נגד אפליה ופישי שנאה. הבוקר פרסמה הקהילה הודעה נוספת ובה
8: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה, היכנסו למרחב המוגן.
5: נכתב כי אפליה בגלל סמלים יהודים ודרישה מהם להתנער מהציונות כדי להתקבל הם ביטוי מובהק של אנטישמיות. עוד נאמר כי הזהות היהודית והציונות קשורות זו בזו. וכי הרשויות חייבות לפעול בנחישות. תלונה הוגשה למשטרה בקטלוניה, אך רבים בקהילה היהודית מטילים ספק בכך שתוביל לצעדים משמעותיים לאור מקרים דומים שנרשמו בשנתיים האחרונות. חשוב לציין כי מאז השביעי באוקטובר נרשמו בספרד שורה ארוכה של תקריות אנטישמיות. רק לפני כשבועיים דיווחה אישה אחרת כי הותקפה מילולית ברכבת התחתית של מדריד לאחר שנוסע, הבחין בטיליון קטן הנושא את מפת ישראל. גם האירוע הוא תועד בווידאו והוגשה עליו תלונה. עד כאן ממדריד.
0: תודה אליאס, וכפי ששמעתם, עוד אירוע של חדירת כלי טיס עוין לקריית שמונה, בית הלל. אנחנו כמובן עוקבים ונעדכן ככל שיהיה צורך לעדכן. שלום לכתבנו בניו יורק, נתן גוטמן.
9: שלום, ערן.
0: שבירת מסורת פוליטית ארוכת שנים, ראש העיר זוהרן ממדני הודיע שיחרים את מצד התמיכה השנתי בישראל שמתקיים היום, בגלל התמיכה שלו בזכויות הפלסטינים. ובכל זאת, המצד הזה יצא לדרך היום, ממש בעוד כשעתיים, נכון?
9: כן, בערך בעוד 3 שעות למעשה, אבל ההכנות כבר בעיצומן, הצועדים והחוגגים כבר מגיעים לאזור הסדרה החמישית. המצד הזה צעוד יצעד עם או בלי ראש העיר. זה אירוע שנתי, זה כבר יותר מ-60 שנה. ונכון, הפעם בסוללה המובילה לא יעמוד ראש העיר, הוא שובר מסורת ארוכת שנים. אבל אולי חשוב יותר, זה העובדה שזורן ממדני הוא לא אדם יחיד. הוא נבחר ברוב קולותיהם של תושבי ניו יורק. העמדות שלו כלפי ישראל, גם אם אולי קיצוניות יותר מאשר רוב האמריקנים, מייצגות בסופו של דבר איזושהי עובדה, איזשהו שינוי אמיתי שמתרחש בחברה האמריקנית. אני חושב שמה שנראה כאן היום, זה באמת מצד אחד את אותם אלפים, אולי 10,000 אפילו, שמגיעים, בין אם זה לעמוד לאורך המסלול בסדרה החמישית ולהריע, או לצעוד בקבוצות מאורגנות, כפי שאנחנו רואים מדי שנה, אבל מצד שני הם מייצגים פלח הולך וקטן באוכלוסייה האמריקנית, שבאמת תומך ללא סייג בישראל, כך שתשומת הלב שלנו אולי נתונה לממדני, אבל ממדני הוא הסמל, הוא לא הבעיה עצמה.
0: אנחנו רואים ברחבי העולם איך הקהילה היהודית משלמת מחיר על המלחמות שמתחוללות כאן באזורנו. ממש לפני שהתחלנו את השיחה איתך, שמענו על הסיפור מברצלונה, שתי אמריקאיות לסביות שהגיעו שם למתחם של סאונה והושלחו משם, משום שלאחת מהן יש מגן דוד. הקהילה היהודית מצליחה להמשיך להזדהות עם ישראל, או שזה קשה?
9: זה קשה, אבל משתי סיבות. גם העובדה שכמו שציינת, יש מחיר לתמיכה בישראל, יש סנטימנט אנטי-ישראלי חזק, לא מתבטא בהכרח באלימות או בהחרמות, אבל זה יותר קשה ימינו בארצות הברית להגיד שאתה מזדהה בצורה מלאה עם ישראל. והשנייה היא שהם באמת לא מזדהים עם ישראל באופן שבו זה היה בעבר. האירועים של השנים האחרונות, הפעולות של ממשלת ישראל, גרמו להתרחקות אמיתית של הציבור היהודי האמריקני מישראל. כי צריך לזכור, מצד אחד הם יהודים, תמיכה בישראל והציונות טבועים בדמם, מצד שני הם גם אמריקנים ליברליים, וההתנגדות שלהם לפעולות של ישראל היא גם כן חלק מהאידיאולוגיה שלהם. לכן המשבר הזהותי הזה שבו יהודי ניו יורק ויהודי ארצות הברית נמצאים בו, הוא באמת אמיתי וקיים, כאשר לכך מתלוות גם תופעות מפחידות, קיצוניות ומסוכנות של עלייה באנטישמיות, עלייה של אירועים אנטי-ישראלים שגולשים לאירועים אנטי-יהודים. יש גם אנטישמיות כמובן מהצד השני שלא פחתה אף פעם ואף גוברת, כך שהם לא רגעים פשוטים בכלל לקהילה היהודית האמריקאית.
0: נתן גוטמן, כתבנו בניו יורק, תודה רבה לך.
9: תודה רן.
0: ועוד בניו יורק אנחנו רוצים לומר שלום למאיר הולץ.
10: שלום וברכה.
0: מנכ"ל ארגון מסע שנמצא ממש עכשיו בסדרה השישית של ניו יורק. האירוע שם הולך וקורם עור וגידים, נכון, מול עיניך?
10: נכון מאוד. המצעד מתחיל בעוד בערך 2.5 שעות, אבל כבר עכשיו רואים המון המון המון שוטרים ותנועה מאוד ערה של אנשים שמתחילים להגיע לאזור.
0: מה אתה עושה שם כל כך מוקדם?
10: אני נחתתי מארץ לפני, ממש לפני שעתיים נחתתי מארץ, במיוחד בשביל האירוע הזה. ועוד מעט אני אצטרף לעשרות אלפי הצעדים.
0: טוב, אם כבר טסים לניו יורק, אז כדאי לעשות את זה ארוך יותר, כדי שאפשר יהיה לענות גם קצת מהעיר הזאת, אבל אתה באמת מגיע בסיאו של האירוע, או ממש לפני תחילתו. ספר לנו קצת על ארגון מסע שאתה ממנכ"ל.
10: אז ארגון מסע הוקם לפני למעלה מ-20 שנה, על ידי הסוכנות היהודית בממשלת ישראל, במטרה להביא צעירים יהודים לארץ מכל העולם לתוכניות ארוכות בישראל. ובסופו של דבר, לחזק את הזהות היהודית שלהם, את הקשר שלהם לישראל ולקהילות היהודיות ברחבי העולם.
0: ועד כמה שאתה מצליח להבחין מהשנים האחרונות, איך משפיע באמת הקונפליקט הזה שנתן גוטמן דיבר עליו? מצד אחד, זו קהילה מאוד מזדהה עם ישראל, ציונית מאוד, מן הצד האחר, קהילה ליברלית, הם די תקועים שם באמצע, נכון?
10: זה מאוד מעניין. מאז השביל לאוקטובר אנחנו רואים פער שהולך וגדל בתוך הקהילה היהודית האמריקאית. מצד אחד חיבור עמוק יותר ומשמעותי יותר לישראל ליהדות, ומצד שני התרחקות. אנחנו רואים את זה באמת שאת הקהילה היהודית ממש מתפצלת לשתיים, אלה שממש ממש מתחברים יותר, ואת אלה שלצערנו הרב מתרחקים ומפחדים אפילו להזדהות כיהודים, כי זה מיד מקשר אותם עם ישראל.
0: סכנה אסטרטגית לישראל, הפער הזה או השסע הזה שנפער בתוך החברה היהודית או הקהילות היהודיות בארצות הברית?
10: בעיניי זה גם וגם. זה גם סכנה עם באמת מיליוני היהודים שמתרחקים מישראל, ומצד שני הזדמנות שאנחנו חייבים לבטא שאנחנו מנצלים כמו שצריך, של לחבר את אלה שכן מעוניינים, את אלה שנמצאים על הגדר, אלה שמחפשים מה הצעד הבא נכון עבורם, ולשם אנחנו צריכים להתחבר כמה שיכול.
0: אתה מזהה עניין במה שאתם מציעים להם במסע?
10: אנחנו בהחלט מזהים עניין, אבל אנחנו גם רואים קצת איזשהו שינוי בתוך הדמוגרפיה שמעוניינות להגיע. אנחנו רואים קושי יותר להגיע באמת לקהילות הליברליות, אנחנו רואים קושי להגיע לחלק גדול מהסטודנטים. זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, אבל כמו שאמרתי גם עם הזדמנות, אני מדבר כבר, השנה כבר אנחנו עם למעלה מ-7,000 משתתפים מרחבי העולם שכן הגיעו לתוכניות שלנו בישראל, אבל אירועים כמו שאגת הארי עכשיו כבר גורמים גם לביטולים, הזמינות של הטיסות, שער הדולר, יש מגוון מאוד רחב של דברים שמשפיעים על הנכונות והרצון שלהם להגיע, אבל אנחנו, התפקיד שלנו לוודא שאנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לחזק את הקשר הזה, להעמיק אותו, ולדאוג שכמה שיותר כן יגיעו.
0: טוב, בוא נקווה שיגיעו ויגיעו כמה שיותר לישראל. מאיר הולץ, מנכ"ל ארגון מסע בסדרה השישית לקראת הצעדה למען ישראל. צעדה, צריך לומר, חריגה מאוד בעולם, וזה בהחלט יהיה משמח ומעניין לראות את זה במיוחד השנה ובשנים האחרונות. תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
0: אנחנו מכאן לסיפור אחר לגמרי. המתחים בין סין ליפן רק הולכים ומתגברים. בפסגת הביטחון בסינגפור, סין מקניטה את המיליטריזם מחדש של יפן, כך היא מגדירה זאת. שלום לכתבתנו בטוקיו, קרן זוהר.
11: שלום וערב טוב מטוקיו.
0: אז סין, בואי נאמר, מדינה מיליטריסטית, אבל לא מוצא חן בעיניה שיפן הולכת בכיוון הזה עכשיו.
11: נכון, סין ידועה לנו כמדינה מיליטריסטית, והיא לא בדיוק מסתירה את הכוח הצבאי שלה, בין אם זה בבריתות בינלאומיות, ובין אם זה מיצגים שהם עורכים ברחבי המדינה. כבר היו לנו כמה וכמה תקריות של כלי טייס סינים, וכם כלי שייט שמתנגחים עם כוחות יפנים, ועכשיו בפסגה הביטחונית בסינגפור, הדוברות הסינית עוקצת את יפן שמנסה להגיע ליעד תקציבי של להקדיש 2% מהתלג של המדינה, מה-GDP, לתקציב הביטחון, שבו נגיד בכנות, זה החלטה חדשה ליפן, זה פעם ראשונה בהיסטוריה המודרנית של יפן, שכל כך הרבה מתקציב המדינה הולך לביטחון, אבל השר להגנה קויזומי לא נשאר חייב, הוא מבטא באמירות מאוד חדות שגם ליפן יש את הזכות להגן על עצמה, ואפילו קורץ למצב בישראל, בטענה שעם השינויים הגיאופוליטיים שאנחנו רואים עכשיו בעולם, יפן צריכה להיות מוכנה בדיוק כמו כל מדינה אחרת.
0: נשמע.
12: There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism.
11: כן, אנחנו יכולים לשמוע את קויזומי אומר באנגלית, די ראותה לשר יפני שסין משחקת עם ההגדרה הזאת של נאו-מיליטריזם, זה קריצה למלחמת העולם השנייה ולמיליטנטיות של יפן במלחמת העולם השנייה, כי גם בסין וגם בקוריאה, בעיקר בסין מנסים לשחק עכשיו לטיקט שיפן לא התנצלה לאחר מלחמת העולם השנייה, למרות שאביו של אותו השר קויזומי, קויזומי האב, שהיה ראש ממשלה בתחילת שנות ה-2000, התנצל כמה וכמה פעמים באמצעות גם כספים מאוד נכבדים ששולמו לסין ולקוריאה, והם מנסים לשחק על הנרטיב הזה, בטענה שיפן מנסה להחזיר את הכוח המיליטריסטי שלה למה שהוא היה בזמן מלחמת העולם השנייה, ולכן אסיה צריכה לפחד. אז כמובן שהיה לו חשוב לנאום באנגלית ולהרגיע את המדינות שמשתתפות בפאנל של יפן, אין שום כוונה כזאת, והיא פשוט רוצה להיות שחקנית שווה במשחק הבינלאומי.
0: עד כמה הניסיונות ההתעצמות של יפן נובעים מההתעצמות של סין, או אולי דווקא מהנטייה של ארצות הברית לצאת מהזירות האלה, להפחית את המעורבות שלה, ואולי אפילו לסגור עסקאות עם סין על חשבון למשל טיואן?
11: אז אתה צודק מאוד, עד לאחרונה, ספציפית גם בממשל של ביידן, יפן הייתה מאוד בטוחה וסמוכה שאם וכאשר משהו יקרה, ארצות הברית תחלץ ישר לעזרת יפן, אבל כרגע עם ממשל טראמפ הנוסף והמתקפות האחרונות בין ישראל, איראן וארצות הברית, יפן מתחילה לקבל את התחושה שארצות הברית לאו דווקא תעמוד לצידה באותם רגעים קשים. חלקנו ראינו את השאלה המצערת של כתב אסאהי, ערוץ החדשות היפני והעיתון המפורסם, ששאל לטראמפ, למה לא הזהרתם אותנו לפני התקיפות באיראן? וטראמפ התלוצץ ואמר לו, לא הזהרתם אותנו לפני פרל הרבור. כמובן שהעולם כולו גאה בצחוק, אבל ביפן התייחסו לזה בתור בושה די גדולה, הם באמת לא אהבו את השאלה הזאת גם בתוך המדינה, אבל הם הבינו שארצות הברית לאו דווקא תעמוד לצידם בכל רגע נתון, ושיש להגן על המדינה גם בעצמם, אם הם רוצים להיחשב בתור שחקן ספציפית נגד סין. צפון קוריאה היא גם איום שהיפנים חוששים ממנו, אבל כרגע סין היא הכוח הכי חזק.
0: עד כמה היפנים מוכנים להילחם למען טיואן? כי יכול להיות שבסופו של דבר הם אולי יהיו היחידים שיעצרו את סין.
11: זאת שאלה מאוד מעניינת שאתה שואל, וכרגע באוקינאווה, האי המערבי שקרוב יותר לטיואן, וביונגוני, אי דרומי אף יותר, שאפילו כונה אי הטילים על ידי צייצנים ברשת, בגלל ששר ההגנה קויזומי פרס שם כבר סוללות טילים, שהוא קורא להם להגנה בלבד, אתה יודע, זה ליופי הדברים האלה, זה פסלים, כן, זה לתיירות. הממשלה היפנית מחשיבה באיום הסיני כלפי טיואן כסכנה לביטחון לאומי של יפן, זאת הייתה אמירה מצערת של ראשת הממשלה סנה את הקאיצ'י שהובילה לכל ההתחממות הזאת, לכל הבעייתיות הזאת ביחסים, אבל אזרחי יפן, כשאתה שואל אותם, הם לא כל כך מעוניינים למסור את נפשם על הקו בין סין לטיואן, הם לא ירוצו לעזרת אחיהם מהדרום, והם בעיקר רוצים שלא יערבו אותם בכל הממבו-ג'מבו מלחמה הזה. מדי פעם אנחנו רואים הפגנות שתומכות באי אלו מהצדדים, אבל רובן מכילות בעיקר את בני המין השלישי, זאת אומרת, את בני הגיל השלישי, אנשים הרבה יותר זקנים שזוכרים חלקם או הוריהם היו חלק מהזיכרון המלחמתי של יפן. הצעירים כרגע ביפן, זה לא מעניין אותם.
0: כן, כמו שזה נראה כרגע, הדרך של סין להשתלט על טיואן, ואולי בשלב הבא, ביום מן הימים, גם על יפן, הופכת סלולה יותר ויותר. תודה רבה לך, קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו.
11: אם זה יקרה, אתם תשמעו ממני, אל תדאג.
0: אנחנו איתך על הקו כל הזמן.
11: בוודאי.
0: תודה.
11: תודה רבה.
0: עכשיו לאמריקה הלטינית, קולומביה הולכת היום לקלפיות בצל מתיחות סי ויחסים מורכבים עם ארצות הברית. מערכת הבחירות הנוכחית לנשיאות מתנהלת על רקע גל אלימות גואה של כנופיות הסמים, והיא עשויה להגדיר מחדש את הבריתות האסטרטגיות של המדינה באמריקה הלטינית. מועמד השמאל מבקש להמשיך במדיניות ההידברות עם האויבים. יריבה מימין מבטיחים יד קשה ומעבר למבצע צבאי נרחב אם יזכו, לצד שיקום היחסים המעורערים עם הממשל של טראמפ. שלום ליעקב אמר רוטשטיין.
13: שלום עליכם, שלום לכל המאזינים.
0: רב, מהנדס, מנהל אחת הפלטפורמות הגדולות על יהדות בעולם, דובר הספרדית. מה שמה של הפלטפורמה הזאת? בוא תגיד לנו אתה.
13: זה מילה בספרדית, פילוסופיה חודיה, המתרגמת פילוסופיה יהודית.
0: יפה. אז זה נראה כאילו שזה הולך לניצחון של הימין, נכון?
13: אי אפשר לסמוך על כלום. גם בבחירות הקודמות, כולם חשבו שהנשיא הנוכחי פטרו לא ינצח, בסוף הוא ניצח. זה מאוד דינמי. מקווים שלא, כי יש הרבה אנשים שהם הצביעו לממשלה קודם, שהוא בצד שמאל של המפה, והייתה המון אכזבה. אז יש כאלה שמעריכים שאולי באמת השינוי תתרחש עכשיו, אבל אתה יודע, זה אמריקה לטינית, אי אפשר לדעת.
0: זה סבב בחירות אחד, או שאנחנו צפים כאן לעוד סבבים?
13: זה שני סבבים, אלא כן המועמד, הוא לוקח את זה ברוב מוחלט, אבל כן, זה שני סבבים.
0: מי נגד מי? ספר לנו קצת על המועמדים.
13: הם כמו בכל בחירות, הרבה מועמדים, אבל שלושת המרכזים, הייתי אומר, הם קוראים לו איוון צפדה, שהוא בעצמו, הוא, אפשר להגיד שהוא המשך, הוא המשכיות של אותו הנשיא הנוכחי, וכלומר, הוא בצד השמאל של המפה הסוציאליסטי, הוא מאוד מקורב לרעיונות של קובה, של, כל של בנצואלה אפילו, או הנשיא הקודם של בנצואלה, שהוא עכשיו בכלא.
0: עוין גם הוא לישראל?
13: מאוד עוין, ואפילו יותר, הייתי אומר. כי הוא בפון, עם הנשיא הקודם, הוא אמר שאנחנו נאצים וכאלה.
0: רק נציין שצבע אדום במשגב עם, הזקות במשגב עם, ייכנסו למרחבים המוגנים, כן.
13: שישמעו על עצמם.
0: כן, בהחלט.
13: והמועמדת השנייה קוראים לה פלומה, ולנסיה, שהיא די קרובה לישראל, אבל היא התחברה למישהו שהסגן הנשיא שלה, שהוא פחות חובב ישראל, אז זה כאילו, אני פחות מתייחס לפוליטיקה הפנימית של קולומביה כרגע, כן? אני אומר עליה יחס לישראל, כי זה מה שחשוב לנו. והמועמד השלישי, שהוא כנראה, ויש הרבה ציפייה שהוא ייקח לפחות חלק גדול מהקולות, קולים לו אבלארדו, והוא מאוד ידיד של ישראל, הוא רואה את עצמו כמעין חלק מהגוש הזה שהתפתח על ידי חביר מילי ונשיא ארגנטינה הנוכחי, וכל המהפכה הזאת שבאמריקה הלטינית הממשלות שמאל התחילו להשתנות לממשלות ימין, אז הוא חלק מהגל הזה.
0: אפשר כן, ואפשר להזכיר גם את בוליביה בהקשר הזה, שעברה תהליך מהפכני ממש, מעבר משמאל כן. לימין.
13: בצ'ילה, וכן, יש המון דוגמאות, ויש כאלה שאומרים שאולי מקסיקו יהיה בדרך, אז כן, זה בא בגלים, כל ההיסטוריה.
0: כן, אבל אנחנו, ישראל, בסופו של דבר, נמצאים במין מצב קצת מוזר, שמסוגלים לקיים בעצם יחסים רק עם צד אחד של המפה הפוליטית באמריקה הלטינית. כשזה מצליח, אז יופי, אז יש לנו באמת את חביר מילי ונשיאים כמוהו. כשזה לא מצליח, זה נגמר בניתוק יחסים מוחלט.
13: כן, והאופציה הראשונה שאני אמרתי, איוון צפדה, הוא המשך של אותה ההתנהלות, אם לא יותר גרועה אולי, כי שמה, בקולומביה עכשיו זה רגע גורלי, אנשים שוכחים מה הייתה בוונצואלה לפני 20 שנה, היה מצב מאוד דומה, אם להמשיך את הממשל של הנשיא דאז אוגו צ'אבס, או לא, והבחירות השניות, אם להמשיך עם הגל הסוציאליסטי או הגישה הסוציאליסטית, זה משהו שבמדינות כאלה מאוד מכריע את עתידה של המדינה במשך שנים רבות.
0: אתה אומר, זה צומת דרכים חשוב, שאם הימין לא יצליח לפצח, אז יכול להיות שאנחנו נכנסים פה להידרדרות מתמשכת בדמוקרטיה הקולומביאנית.
13: בדיוק, שזה לא הייתה מצב, היה המצב בבחירות הקודמות. בבחירות הקודמות זה היה לא טוב לישראל, הפעם זה גורלי בשביל קולומביה, הייתי אומר.
0: תגיד, יכול להיות שדווקא השליטה של השמאל מצליחה לייצר איזה סוג של יציבות מול הגרילה, מול הקומוניסטים שם בצפון קולומביה?
13: ככה הבטיחו בתחילת הנשיאות שלו, של הנשיא הנוכחי פטרו, וכרגע הנתונים דווקא מראים שהאלימות עלתה והגרילות הם שוב כבשו מקומות שלא היה להם גישה לפני, אז זה ידרדר. לכן הנשיא שכנגדו, אבלארדו, הוא אומר שכל התוכנית הזה של השלום, כפי שהשמאל הציג אותו בקולומביה, הוא פשוט קשל, ואז הוא הולך לעשות יד חזקה מול הגרילות, וזה תוכנית הפוך לחלוטין מבחינת הביטחון הפנימי של קולומביה.
0: הרב יעקב אמר רוטשטיין, תודה רבה לך.
13: תודה לכם. בהצלחה.
14: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
15: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
16: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
18: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
21: הללויה, איזה גול!
20: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
21: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
20: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
22: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, תוהו ובואו ברומא במהלך ההכנות לתהלוכה הצבאית לציון 80 שנה להכרזה להפלת המשטר המלוכני והכרזת הרפובליקה. עשרות סוסים לבושים החלו לשעות ברחובות רומא בגלל פיצוץ של זיקוקי דינור במחנה האימונים. הם פגעו בכמה מכוניות, פצעו אחד מהרוכבים. שלום לכתבנו ברומא יוסי בר.
1: שלום לך ערן.
0: סוסים ברחבי רומא כבר לא ראינו הרבה זמן, נכון?
1: כן, כשהם מודרכים, אבל הפעם הם פרצו לרחובות בלי השגחה, כיותר מ-30 סוסים. ואולי נשמע איך העיר נשמעה ביום שישי בלילה כשהסוסים פרצו את מחנה האימונים שלהם.
0: הנה. טוב, זה סוסים דוהרים בשקט יחסית.
1: כן, וכ-30 סוסים דוהרים ברחובותיה, כשמאחוריהם שוטרים ואנשי צבא שמנסים ללכוד אותם. הסוסים נמלטו ממחנה האימונים לקראת טקסי יום הכרזת הרפובליקה בעוד יומיים. לא ברור אם זיקוקי דינור התפוצצו בשגגה או בכוונה, אבל הרעש הפחיד את הסוסים מאוד מאוד, והם פרצו בדהרה מטורפת את חומות מחנה האימונים אשר לרחובות רומא, כשאנשי צבא ושוטרים מנסים ללכוד אותם. הסוסים פגעו ממכוניות, פצעו חלק מהשוטרים והציבור שהביט במחזה ונמלט לכל עבר. חלקם מהפצועים עדיין מאושפזים בבתי חולים. המשטרה אומנם החזירה בסופו של דבר את הסוסים לאורוות, פתחה בחקירה והודיעה כי חגיגות תהלוכות הרפובליקה האיטלקית לקראת 80 שנה להכרזת הרפובליקה התנהלו כסדרן בעוד יומיים.
0: עם הזיקוקים שגם הם יפחידו שוב את הסוסים, הסיפור הזה מתכוונים.
1: כן, הכל ייתכן פה.
0: כן, חוויה לא נעימה לסוסים, צריך לומר, זה לנו נשמע אולי קצת משעשע, אבל הם ללא ספק מבועלים.
1: אכן, אחד הסוסים נפצע והוא אולץ לחסלו.
0: זה נגמר, אתה אומר, גם בגזר דין מוות לאחד הסוסים.
1: כן, וגם שוטרת שנפגעה בגפה, בריאה שלה. בקיצור, זה לא היה נעים.
0: גורלה, אני מקווה, טוב יותר מזה של הסוס. יוסי בר, כתבנו ברומא, תודה.
1: תודה לך, ערן.

0: זה יקרה מחר, 1 ביוני, בדיוק לפני 100 שנים, אז נולדה אחת מהאיקונות הגדולות ביותר של הוליווד, מרלין מונרו, שעד היום מעריצים אותה, גלריית הדיוקנאות בלונדון, שבידיה כמה מהצילומים הנדירים של מונרו, תפתח ביום הולדתו את התערוכה הגדולה ביותר שהוקדשה לה אי פעם. מירי קרימולובסקי, שלום לך.
1: שלום, שלום, וכולם שואלים למה דווקא בלונדון?
0: למה דווקא בלונדון, נכון? הגברת הייתה אמריקאית.
1: נכון, יש גם חגיגות בארצות הברית, אבל כאן יש אוסף מאוד גדול של צילומים, ומה שמעניין בתערוכה הפעם, שברוח מיטו, זו תערוכה, ואגב גם פסטיבל סרטים יש פה שיפתח מחר עליה, כולל סרטים של הפחות מוכרים, מנסה ברוח מיטו להראות שהיא לא הייתה סמל מין, לא רק סמל מין כמו שדיברו עליה.
0: בעצם מנכסים אותה למאבק הפמיניסטי, נכון?
1: נכון, שהיא הייתה בחורה מאוד חכמה, בנתה לעצמה דימוי בעצמה, גם בימה את הצילומים שלה, וגם פסלה דברים, היא תמיד רצתה להיות יפה. אגב, אחד הדברים השנויים במחלוקת, זאת סדרה שנעשתה ממש ימים לפני מותה, שהיא פסלה עם הליפסטיק שלה את הנגטיבים, ובכל זאת מפרסמים את התמונות עם הליפסטיק, כי הרי זה שומני, אפשר להוריד את זה, וזאת שאלה אתית. אם היא חשבה שהיא לא מספיק יפה, הזמנים הטובים שלה היו כמובן עם היהודי, ואני אזכיר שהיא גם התגיירה לשם כך.
0: התחתנה עם ארתור מילר, המחזה הידוע.
1: ארתור מילר, נכון, וזה היו ימים מאושרים, והוא כנראה הבין שהיא בחורה מאוד חכמה על אף הילדות האיומה שלה, וכאן הם באמת הולכים להציג דברים מאוד מאוד נדירים, ולהפוך אותה לסמל דווקא לנשים עצמאיות, אבל ברוח הזמנים של היום שלא צריכות לוותר, כי היא בעצם ויתרה.
0: השאלה באמת אם זה לא עיוות של המציאות, או ניסיון להתאים את המציאות להיסטוריה בת זמננו.
1: כנראה שלא, לפי המסמכים, אגב, גם בספרייה, כאן יציגו עכשיו כל מיני מסמכים מאוד נדירים, היא הייתה בהחלט חכמה, אגב, היא הייתה גם קומיקאית נדירת, מי שאוהבת חמים וטעים, נכון. היא פשוט נפלאה, ומסתבר במכתבים שהיא ניסתה לשנות את התדמית שלה, אבל זה היה מאוחר מתי, ובטח לא התאים לה התקופה ההיא, שהיא ניסתה להגיד, אני לא רק פרצוף יפה, אני הרבה יותר מזה, וזה לא הלך לה. הסיפור העצוב שהיא לא הצליחה בזה, אולי אני אוסיף רק לומר, אם מדובר בעיקר על צילומים, לא רק יהיו גם פריטים, תיקים וכו', אבל בצילומים זה מעניין, היא חשבת לאחת מעשרת הדמויות המצולמות ביותר בהיסטוריה, ואני מדברת כמובן בעידן של הצילום האנלוגי, אגב, לא יודעת אם אתה יודע מי במקום הראשון, היטלר הוא במקום הראשון, כן,
0: מצא את ההבדלים, כן.
1: בדיוק, והחגיגות יהיו פה לפחות חודשיים, באמת חגיגה גדולה שהיא גם איזשהו סמן כאמור לנשים הצעירות, שצריכות אולי לחשוב אחרת ולהתנהג אחרת, גם אם הן כוכבות, כן. תראה אפילו בעיות של כוכבניות גם היום. אז נורמה ג'יין.
0: מירי קרימולובסקי, תודה רבה
1: בלונדון.
0: לך.
1: תודה רבה לך.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל. אנחנו נהיה כאן גם מחר. להתראות.
2: אנחנו כאן. שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. רועי ינובסקי עם חשיפה דרמטית שתרעיד את המשטרה. הפרטים המלאים הערב במהדורה. וגם שפיות הכינוכים שכבשו את המטבחים הכי גדולים בפריז מגיעות לראשונה לישראל. בדקנו אם ההוגיה הכי צרפתית מתאימה לשכונת פלורנטין.
3: מהדורת כאן חדשות הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
4: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל ראשון מיכאל טיוקין שנהרג בלבנון תהיה מחר לפנות ערב באשקלון. נמשכים השיגורים אל צפון הארץ, לא דווח על נפגעים. נתניהו אומר כי נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, אבל זה ייקח זמן. ביישובים רבים בצפון בוטלו בחינות הבגרויות שהיו אמורות להתקיים השבוע. התחזית מחר בלי שינוי ניכר.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. לוחם צה"ל, סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנהרג אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות מחר ב-5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. טיוקין, בן 21, לוחם בסיירת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ מצפון לליטני. יהי זכרו ברוך. השיגורים מלבנון אל צפון הארץ. לפני כחצי שעה נשמעה התראה על חדירת כתב"ם במשגב עם ובכפר גלעדי שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים. קודם לכן נמסר מצה"ל כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה ליד גבול לבנון, וכי יורטו כמה מטרות ששוגרו אל ישראל. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי שברים נפלו במטולה, נגרם נזק לכמה כלי רכב. ראש הממשלה נתניהו אומר בסרטון שפרסם אחר הצהריים כי הנחה את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
14: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
12: דרור מוסרי, שבית העסק שלו ניזוק מפגיעת רקטה בליל שבת, אומר לכאן חדשות כי התושבים חיים במציאות עגומה וחשים שאין מי שדואג להם.
15: כואב הלב, כואב הלב לראות עסק שבניתי ב-30 שנה ככה מפורק ושבור לרסיסים. חשכו עיניי, נצבט ליבי, הכל הרוס, הכל שבור. העסק שאני פה 30 שנה, דור שני לבית מנולנים, הכל שבור, הכל אף פה על הרצפה, היה קשה.
12: דרור מוסרי אמר את הדברים לקרן רפאלי לנץ בתוכנית כאן ב-3 וכאן 11. שר החינוך קיש החליט לדחות את בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע באזורים בצפון הארץ, שפיקוד העורף הגביל את הפעילות בהם. השר קיש אומר כי אין בגרויות תחת אש, וכי הבחינות נועדו לבחון ידע והישגים לימודיים, ולא התמודדות עם חרדה ועם סיכון ביטחוני. בחינת הבגרות בהיסטוריה שתוכננה למחר לא תתקיים, והציון הפנימי יהיה הציון הקובע. תבוטל גם בחינת הבגרות בערבית לדוברי ערבית, שהייתה אמורה להתקיים מחורתיים, והציון הפנימי יחשב לציון הסופי. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ברשימת היישובים שבהם יידחו או יבוטלו בחינות, הערים כרמיאל, צפת ועכו. צה"ל השמיד בימים האחרונים 3 מחסנים של אמצעי לחימה בכמה אזורים ברצועת עזה. בצהל אומרים כי חמאס יחסן באתרים האלה מטענים, רובי סער, רובי צלפים וציוד לחימה אחר. באחד המחסנים הושמדו כעשרה טנדרים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות צבאית.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
17: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
16: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 29 ובאילת עד 37 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון 31 במאי 2026, פותחים בכותרות, הירי אל הצפון כמובן בראש סדר היום, הירי התגבר במהלך היום ובסוף השבוע, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים משם, נהיה בקריית שמונה באחד ממוקדי הנפילה בסוף השבוע, ננסה גם להבין דרך העיניים של אחד ממשרדי התיווך בעיר, עד כמה העיר באמת מתרוקנת. מצד אחד מודעות למחירה של דירות, מצד שני גם משקיעים מביאים התעניינות בתקווה אולי להשביח את הנכס כשהכל יירגע. נדבר על כך. הדלק חוזר לקידומת 7, המחיר יורד אל מתחת ל-8 שקלים, זה יקרה הלילה בחצות, אז אם אתם יכולים חכו עוד קצת עם התדלוק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות, ירידה של 27 אגורות. הסיבות להוזלה, התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש, וגם ירידה במחירי הנפט. דוח מצב ההייטק, ההייטק הישראלי רשם צמיחה של 8% ושתי עשיריות בשנה שעברה, זינוק של 30% בגיוסי ההון, סי באקזיטים ועלייה בחלקו של ההייטק בייצוא. הדוח שפרסמה היום רשות החדשנות מצביע גם על כמה מגמות מדאיגות, למשל ירידה ראשונה מזה עשור במספר עובדי המחקר והפיתוח בישראל, גידול בפעילות של חברות ישראליות בחול ועלייה בבקשות לרילוקיישן. הנה יעל מזוז הרפז, סמנכלית מדיניות ברשות החדשנות.
1: אנחנו רואים יותר פעילות של חברות ישראליות מחוץ לישראל, ירידה במספר של המתכנתים והמהנדסים שמועסקים בארץ, כן, ההון אנושי של ישראל. אנחנו באמת רואים פשוט תחרות עולמית הולכת וגוברת, גם על טלנטים, אבל גם על חברות. ובסוף, השאלה היא לא אם ההייטק הישראלי מצליח. כן, הוא מצליח. השאלה היא איפה הוא יצליח? בעוד 5 או 10 שנים, האם מרכזי הפיתוח, המנהלים, היזמיות הבאות, הטכנולוגיות הבאות, ימשיכו לצמוח כאן בישראל? בסוף זאת בעיניי השאלה האמיתית שעולה מהדוח.
0: ועוד בצבע הכסף בהמשך, הדולר נסגר בסוף השבוע על 2.82 שקלים, הוא ממשיך לרדת. שר האוצר דרש מהיבואנים להוריד מחירים ולתת גם לציבור ליהנות מהדולר הנמוך, אלא שהם השיבו לו, אתה פופוליסט, ללא שום הבנה בכלכלה. נדבר כאן עוד מעט עם נשיא איגוד לשכות המסחר. וגם, החלה עונת הדובדבנים. מדוע הם כל כך יקרים, והשנה אפילו יותר מבדרך כלל. נדבר על כך, ועוד בהמשך נסכם את המסחר בסוף השבוע בשוקי העולם. וגם, שימו לב, ביצים, חלב ואוטו. הסופרים שהחלו למכור מכוניות לצד שאר המצרכים בסופר, ננסה להבין את הטרנד הזה, והאם המחיר אטרקטיבי יותר מלקנות מכונית בסוכנות רגילה. נדבר על כך. צבע הכסף, המייל שלנו, kesef@kan.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד קצת לפני 5, מיד ממשיכים. פותחים כמובן בצפון המופגז עם ירי כמעט בלתי פוסק גם היום. רובי אמר של הכתבנו בצפון, שלום.
2: שלום רונן, מאז הבוקר שגרו עשרות רקטות מלבנון לישראל, בשעה האחרונה ולא בפעם הראשונה היום הופעלו אזעקות במשגב עם, לא דווח על נפגעים בגוף. אזעקות הופעלו מהבוקר בנהריה, אקו, בקריות וביישובים שונים בגליל המערבי. היו לא מעט שיגורים גם לאזור קריית שמונה, מטולה, בית הלל, כפר גלעדי, כל היישובים כאן באצבע הגליל. נזקים נגרמו למכוניות במטולה משברי טילים ורקטות. יש גם נזק לשטחים חקלאים מנפילת רקטות במה שמוגדר אצלנו בדרך כלל שטחים פתוחים, אבל בסופו של דבר אנשים מתפרנסים מזה. בוא נשמע דברים שאומר יוסי לויט, חקלאי מתוסכל שמסתובב בשטח ומתעד את הנזקים.
3: נפילה אצלנו אתמול בשטח, בשטח שלידינו ובשטח שלנו, שריפה, נזק. חצי שורת נקטרינה מלאה, כל העצים נשרפו.
0: כן, זה באמת נזקים.
2: כן, זה כואב הלב. ואתה יודע, צריך גם להגיד שאתמול הוכרז על החמרה בנהלי ההתגוננות.

0: הלימודים כאן לא מתקיימים, מקומות עבודה רק לפי מי שיש לו מרחב מוגן תקני שהוא יכול להגיע אליו בזמן ההתגוננות. תמונת מצב מאוד מאוד לא פשוטה.
1: כן, מאוד מורכבת, והיום ראש הממשלה בעצם, אתה יודע, הוא מוציא איזשהי סרטון בהמשך לכיבוש הבופור מחדש, והוא אומר זה ייקח עוד קצת זמן, בוא נשמע קטע מהדברים שלו.
2: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
1: זה ייקח זמן, הוא אומר לתושבים.
0: זה ייקח זמן, ואתה יודע, הוא דיבר על שינוי מדיניות. אני מקווה שבאמת יש גם איזשהו מהלך אסטרטגי מעבר לזה, כי הצבא עושה באמת עבודה מדהימה, ומכאן באמת תודה גדולה לחיילים בשמי ובשם כל מי שבסביבתי, אבל השאלה אם באמת מישהו יודע לאן זה הולך.
1: נכון, לגמרי. רובי, תודה.
0: תודה.
1: עכשיו לקריית שמונה, היינו שם בשבוע שעבר, פגשנו את בעלי העסקים בעיר הזאת שהולכת ומתרוקנת מתושבים. שלום לך שי שניידמן, פלאפל הצריף במרכז המסחרי בלב העיר קריית שמונה, שלום.
3: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
1: פגשנו אותך ביום רביעי, בינתיים בשבת האחרונה כבר פגע טיל לא רחוק מהעסק שלך, רקטה. אתה יודע מה, בוא נזכר תחילה בדברים שאמרת לנו שם אז בחנות בשבוע שעבר.
4: אין ילדים, סתכלו ברחוב, הרחוב שומם.
5: אתה פותח רגיל.
4: כן, קודם כל כדי לשרוד, ובית אני לא מאמין שהממשלה תעזור לי. יש פה גל עזיבה שכל הזמן עוזבים אנשים, ואם אנחנו לא נהיה פה, אז מי יהיה פה? לא, זו השאלה הכי אורגנלית. מי יהיה פה אם אנחנו לא נהיה פה? העיר הזאת היא שוממת, תהיה רפאים. יש פה הכל, הכל מהכל. הכל מהכל, ואין את זה בשום מקום אחר בארץ.
5: ואף אחד גם
1: לא... יש דבר אחד שאין פה, וזה ביטחון.
4: ביטחון, זהו, בדיוק. חוץ מזה יש פה הכל. חוץ מזה באמת יש פה הכל.
1: כן, זה אתה יחד עם השותף שלך, העובד, אחד העובדים שלך בעסק. תגיד, שי, בעצם אז דיברת איתנו מתוך חנות פעילה, פתוחה לפחות, כדי לשרוד, אמרת. ספר לי מה קרה בשבת האחרונה.
3: נפלתי מאוד מאוד קרוב לעסק. למזלי, לא פגע לי בעסק שלי, אבל... התריס, הכניסה, נפגע, כן, מהעדף, כל מיני דברים, כן, נפגעו מהעדף, אבל לא יכולתי לראות את זה בשבת, רק כשאני מפעיל את העסק, יכולתי לראות את זה, שבאתי לפתוח. מה עוד קרה?
1: התריסים שמשמשות ראינו, נכון?
3: זה אצלי פחות, אצלי התריסים, כן, יש התריס, כניסה, שזה הדלת הראשית, הייתה נעולה עד עכשיו, עכשיו איכשהו הצלחנו לפתוח אותה באיזושהי צורה, ועד שסדרו לי אותה לגמרי.
1: ואת העסק הצלחת לפתוח מחדש?
3: העסק פתחתי בכל מצב, שמתי שלטים שהכניסה היא מסביב פשוט, כי אין לי ברירה. שוב, אתה רוצה שאני אגיד לך עוד פעם את אותם מילים? יש לנו רומן כבר בהמשכים, בעניין הזה של... אני לא סומך על אף אחד. עם כל הכאב שבדבר, אני לא סומך על אף אחד. גם ביבי אמר דברים, השמעת מקודם דברים של ביבי. בוא אלינו לפה. בוא קצת, בוא. בוא תרגיש מה אנחנו עברנו כל היום מהבוקר עד הלילה. כאילו, מהבוקר עד עכשיו, עזוב את הלילה. מה היה בלילה, מה היה לילה לפני. מה קרה כל היום? כל היום בלי הפסקה של הזקות. עד לפני שעה היו פה 7 או 8 הזקות. אם זה דבר נורמלי אצל מישהו במדינת ישראל, כל הכבוד למדינת ישראל. אני חושב שמישהו צריך לקום ולהגיד די. שיבו, זה לא נורמלי, אני עוד חי בחצור, אמנם גם אני חווה חוויה לא נעימה בחצור. אני נוסע לפה ואני בא לפתוח את העסק שלי כל יום.
1: אתה כל יום בקריית שמונה בעצם. כל יום בקריית שמונה, כל היום, והיום הזה היה יום עצים במיוחד, חריג במיוחד?
3: אגרסיבי ביותר, אגרסיבי. אגרסיביים, פיצוצים, עם מיירטים, וגם שלא יודעים, גם שיש בו, זה מנרה, ומרגליות, ומסגבם, שזה בדיוק מעלינו. אז זה לא אצלנו, אבל זה פה. זה אצלנו, זה עין נוח. כל האזור זה עין נוח. וכולם שומעים את אותו דבר כל היום. עזוב אותי, איפה הילדים, איפה המשפחות? כמה שירצו לגור פה? למה אף אחד לא מתעורר שם? כאילו, למה אתם חכים? ואני עדיין שורד, ואני עדיין מרסיק את העסק שלי בכוח ובשיניים. אבל גם זה, עד מתי? היו אצלי היום מס רכוש וכל מיני, תקשיב, ההתנהלות, זה אפילו מצחיק אותי. הלוואי והעסק שלי לא הנפגע, הנה אני אומר לך את האמת, הטריס הזה שהלוואי ולא הנפגע. והייתי צריך אולי בעוד שנתיים, שלוש, אם היה לי עבודה, הייתי צריך להחליף אותו לבד. אבל כל ההתנהלות, כל הפרוצדורה, לא מספיק מקשים עליך, לא מספיק אחרים קשים, לא, אין הורדות, לא במעם, לא במיסים, לא בכלום, כאילו, אין לך שום מטבה. אני בתור בעל עסק, אני לא מרגיש שום מטבה. אף אחד לא בא אליי שואל אותי מה איתך.
1: רגע, למה אבל ההתנהלות מול רשות המיסים, בדרך כלל אנחנו שומעים דברים אחרים. תספר לי מה הבעיה עם ההתנהלות.
3: הוא אומר לי, הציע לי סכום של מחיר, אמר לי, תביא לי הצעות מחיר. עכשיו, אני צריך להביא הצעות מחיר, ולהגיש אותם. עכשיו, אם זה לא מקובל עליו, אז אני צריך להביא הצעות מחיר יותר זולות. אז כאילו, מה קורה? הוא הציע סכום מסוים. אוקיי? אם אני לא עומד בסכום של הצעות המחיר, אז כאילו, אין לי מה להגיש לו בכלל את הצעות מחיר. סתם דוגמה. אז בכל זאת, אני עדיין לבד פה, אוקיי? עכשיו, איך אני סוגר את העסק היום? פריס ראשי, חצי עומד פתוח, חצי עומד סגור. אם לא הייתי, אני מסדר אותו לבד, איך אני סוגר את העסק היום? איך אני הולך הביתה? אני אשאר לשום פה? אז כל הפרוצדורה, כל ההתנהלות מול המדינה, מול רשות המסים, מול המענקים שהבטיחו לנו על איראן ועל הארי, לא יודע, הגשנו, הכל בסדר, שום דבר, אפילו סקל לא נכנס לחשבון. בינתיים רק יש לי ירידה בהכל.
1: מה, פחות אנשים שמגיעים מן הסתם, כי העיר...
3: אז זה פחות, היום בכלל, חשבתי שאולי תהיה עלייה לרגל, בגלל איפה שאני נמצא קרוב לעלייה לאיפה שנפל הטיל, עם כל הצחוק שבדבר, סלח לי. אבל אין אנשים ברחוב, ואף אחד לא מסתובב, ושום דבר, גם עם כל ההזקות האלה, למי? למה לצאת? אם היית גר בקריית שמונה, אני בטוח שגם אתה לא הייתי עושה. גם אני לא הייתי עושה, לא הייתי מוציא את הילדים שלי, אם אני לא חייב לצאת, אני לא הייתי עושה. הייתי יושב ליד המקלט, או במקלט, כן, לגמרי. וזה כל האזור, זה כל האזור, זה כל קו העימות, וזה גם חצור, וזה גם צפת, וזה גם שדה אליעזר וגם איילת השחר, זה לא קשור אליי. כל האזור, זה תגידו, מה, מישהו חי שם, כאילו, מה, כאילו, נחכה, למה? שיקרה אסון, שיפגע בכמה ילדים, ואז תתעוררו. יקרה אסון ויפגע באיזה משפחה שהיא נוסעת באוטו בכביש, ואז יתעוררו. מתי יתעוררו פה? איזה ביטחון, למה איזה ביטחון? אני מרגיש הכי לא בטוח, אומר לך את האמת. אני פה הייתי גם במלחמת איראן, ואתה יודע את זה, גם במלחמת איראן, וגם הייתי במערכה השנייה של... אני כבר לא יודע כל השמות האלה, אבל... כאילו, בן אדם, אתה רואה את ההתנהלות, אתה רואה את מה שקורה, שום דבר לא קורה, שום דבר לא זז, אף אחד לא מתייחס אליך. הם כאילו לקחו אותנו כמובן מאליו. וזה לא בסדר, משהו לא בסדר פה.
1: כן, שי, אנחנו נמשיך כמובן, ונעקוב, ונלווה, ונבדוק מדי פעם.
3: זה לא ברור מאליו, כן, יש לנו רומן בהמשכי, והרומן הוא חיובי, ביני ובנגרה, אבל... זה שאתה עוזר לי, אתה יודע, זה לא אני צריך לעזור, זה לא לי, זה לכל האזור.
1: נכון.
3: זה מישהו שצריך לקום מלמעלה ולהגיד די.
1: שי שניידרמן, תודה רבה לך.
3: חצי מדינה שחיה בתוך המקלטים, תתעוררו. תודה רבה לך.
1: תודה, שי.
3: תודה. ביי, בריאות ואושר.
1: תודה רבה. טוב, סליחה, אנחנו עדיין בקריית שמונה, שממשיכים הלאה, ג'רמי, יש לנו? אוקיי, טוב. אז אנחנו כן, עדיין בקריית שמונה, כדי לנסות ולהבין עד כמה העיר באמת מתרוקנת מתושבים, וכדי להבין מה קורה בעיר מבחינת תושבים, מחלוס, עזיבה, נטישה, ננסה לעשות זו דרך מי שעוסקים בנדלן בעיר ויודעים להרגיש את השוק דרך הדיור. שלום, עומרי בשירי, שותף בעלים במשרד נדלן בקריית שמונה, שלום.
6: שלום וברכה, מה שלומכם, איך אתם?
1: אנחנו בסדר, ספר לי מה קורה אצלכם, מה קורה אצלך.
6: קודם כל יום מעניין, יש הרבה אזעקות, יש הרבה לחץ.
1: יום מעניין, יש הרבה אזעקות, אוקיי.
6: כן, כן, יום מעניין, כי אתה יודע, יש אזעקות, יש אינדיקציה. יכול להיות שאנחנו פועלים בהתאם בשטח של לבנון, אנחנו נרגיש את השינוי בקרוב.
1: יום של הסלמה, אבל זה מבחינתכם ללא ספק.
6: כן, לחלוטין, לחלוטין. אבל מה עדיף, יום של הסלמה או יום של כאילו שקט? עדיף, של להגיד את האמת כמו שהיא.
1: תגיד, איך באופן אישי אתה עובר את התקופה הזאת?
6: תשמע, תקופה מעניינת, אמרתי לך, אני באופן אישי מסתכל תמיד על הצד של המלא, הכוס המלאה, והאתגר הגדול באמת זה לשמור את המשפחה האופטימית, את האישה, את הילדים, שב-10 בלילה ביום שבת אומרים לך שאין מסגרות, אז לך עכשיו תמצא את הפתרונות הקטנים שאתה צריך להתמודד איתם.
1: אתם הייתם מפונים מן הסתם תקופה מאוד ארוכה.
6: ברור, בטח, בטח.
1: ומה, והיה ברור שחוזרים לעיר שנשארים?
6: לא, אתה צריך להבין, אנחנו 50 שנה, יש לנו עסק של דור, אנחנו עסק של 50 שנה, אין סיכוי כזה שקריית שמונה ואנחנו זה לא ביחד, זה משהו שאין לנו דרך אחרת.
1: תגיד, יש יותר דירות פנויות בעיר עכשיו? דירות שיש עליהן שלט למכירה?
6: כן, חד משמעי שרצון יותר גדול למכור דירות בקריית שמונה. זה ללא ספק, אבל זה כמה דברים שהסתברו לכדי משהו אחד גדול. זה לא פתאום מפתיע.
1: מה למשל? תשמע, אתמול דיברנו כאן עם מנכ״ל עיריית קריית שמונה, עם אורקוין, יש לנו את הקטע הזה, נכון? בוא נשמע את הקטע הזה של מנכ״ל עיריית קריית שמונה. בדיוק רצינו לשאול אותו לגבי מספר התושבים בעיר, בוא נשמע אותו.
7: ערב מלחמת 7 באוקטובר היו כ-26,000 איש. כרגע אנחנו מעריכים שבין 12,000 ל-14,000 איש נמצאים בעיר דרך קבע.
1: זה פחות ממחצית ממה שהיה ערב המלחמה.
7: לצערי אלה המספרים, כן.
1: תשמע, זה עיר שמתרוקנת. עמרי.
6: כן.
1: אני אומר, זו עיר שמתרוקנת, ואתה מכיר את העיר הזאת הרבה מאוד שנים.
6: אז אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, האמרה הגדולה והבומבסטית הזאת של כל כך הרבה עזבו, היא לא נכונה באפקטור, זה היה איזושהי הערכה וזה בסדר. אם היום אתה בודק ברשם האוכלוסין, אתה מגיע לבין 18 ל-20 אלף תושבים.
1: תושבים גרים?
6: תושבים גרים, גרים, גרים, נקודה סוף.
1: אוקיי.
6: קריית שמונה במשבר, במובנים מאוד ברורים. המשבר הזה הוא הזדמנות אמיתית לעירייה, לממשלה, להסתכל על קריית שמונה בעיניים, להגיד, הזנחנו אתכם, פריפריה באופן כללי, בסדר, זה לא קריית שמונה, זה מטולה, זה מלכיה, זה מסגבם, זה כל האזור שאמרו לנו, לכו תתיישבו, וזה שסבא וסבתא שלי אמרו להם, לכו תתיישבו בקריית שמונה, ויש פה הזדמנות חד פעמית, לשנות מצב שהוא לא הגיוני. המצב הזה בר שינוי. זה עניין של ללחד את כל הגזרות. אם יקחו את כל המועצות, אם יקחו את עיריית קריית שמונה, אם יקחו את כולם יחד, ויהיה את הבן אדם הזה שיצליח לשנות, אנחנו באזור הכי יפה בארץ. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בנדל"ן. שתבין שלפני חודש וחצי, בקריית שמונה נמכרה, או נמכר במקרה הזה, בית קרקע וילה, הכי יקרה אי פעם בקריית שמונה.
1: באמת? עסקה
6: של 3.250 מיליון. עכשיו, כשאתה שומע את הנתון הזה, אתה אוטומטית אומר לי, באמת, אבל כן, זאת האמת. זאת האמת, אנשים עדיין מאמינים בקריית שמונה, עדיין מוכנים לשלם את מיטב
1: כספם. זה משקיעים? אנשים שבאים לגור?
6: לא, ממש לא, ממש לא. משקיעים היום מחפשים הזדמנות של לנצל את המצב, בסדר? זה המשקיעים באופן כללי.
1: נכון.
6: וזה בסדר, דרך אגב, ככה העולם בנוי, זה הקפיטליזם, איפה שיש בעיה, מתמחרים את זה בכסף. הגיוני, אני לא בא כנגדם. אבל משפחות עדיין רוצות לקנות. עדיין רוצות לקנות. יש פרויקטים מיד ראשונה שנמכרו לפני שבועיים. מכרתי דירת גן בקריית שמונה, 5 חדרים ב-1,780,000. למשפחה שאמורה להתאכלס עוד חצי שנה בבית. אז מה זה אומר?
1: ערך הנדלן היום לעומת ערך הנדלן לפני 3 שנים, אתה יודע לומר לנו?
6: אני יכול להגיד לך שזה מחולק לשתי גזרות. גזרה אחת, בתים ודירות חדשות שיש בהם ממד תקני. המחירים שם עלו באופן חד ערכי. כל שער העיר, זאת אומרת, שיקון ישן, דירות ישנות, הבינוי הישן שאין לו ממד, וכנראה גם לא יהיה לו ב10 שנים האחרונות, שם המחירים ירדו.
1: אוקיי, טוב, תשמע, שיהיה המון בהצלחה גם עם הנדלן, למרות שאתה יודע, כן, איך הגדרת את זה? גם כשבאים משקיעים ומזהים חולשה של העיר, אתה יודע מה, גם אם זה לא מתוך ציונות,
6: זה באמת בסדר, כי זה קפיטליזם, כן. אין לנו איך עכשיו לשנות המציאות ולהגיד להם, אוי, מה אתם עושים? זה בסדר. כמו שאתה קונה מניה בירידה, ואתה מבין שהיא תעלה בסוף, הרי אם בן אדם קונה, גם במחיר זול, הוא מאמין בעיר, ואני חושב שגם אם מוכרים בזול כביכול עכשיו, עצם העובדה ששמים מעל 500,000 שקל בדירה ישנה, זה אומר אנחנו מאמינים בעיר. סתם אנקדוטה, ב-2006 יכלת לקנות 200,000 שקל דירה. תבין, 200,000 שקל דירה יכלת לקנות. אז עובדתית, כשבא משקיע היום וקונה מעל 500,000,
8: אז הוא מבין שהוא משלם יותר מ-2006, יותר מזה שאז היה קטישות כל הזמן. אז יש פה שינוי, בסדר? אז נכון, זה לא המחירים שאנחנו רגילים, ואנחנו רוצים שזה יהיה יותר גבוה. אבל יש פה גם הזדמנות, ומי שמזהה אותה, עושה את העסקה הכי טובה לדעתי, שהוא יכול.
1: אוקיי. עומרי בשירי, שותף ובעלים במשרד נדלן בקריית שמונה, תודה רבה לך, ותשמור על עצמך לשם.
8: תודה רבה על ההזדמנות, אנחנו נשמור ואנחנו נייצג את המדינה הזו בכבוד, ואני אומר לך, יבוא יום שגם אתה וגם אני נקנה קרקע בלבנון, וזה בסדר להגיד את זה.
1: אוקיי.
8: למה לא?
1: לא, לא, בסדר גמור, אני איתך, זורם. תודה עומרי.
8: אם זה בשלום או אם זה במלחמה, דרך אגב, אני לא אמרתי איך.
1: תודה.
8: בכיף.
1: עכשיו לדולר שיורד, הוא ממשיך לרדת, והוא מתקרב כבר ל2.80 שקלים. אז למה אנחנו לא ממש מרגישים את זה במחירים של מוצרי היבוא? שחר טורג'ה, בנשיא איגוד לשכות המסחר, שלום.
9: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. שר האוצר פנה אליך בנושא הזה, נכון?
9: כן.
1: מה הוא ביקש?
9: שר האוצר מבקש לקושש קולות כדי לעבור את אחוז החסימה.
1: אבל זה מה שהוא מבקש. אוקיי, זה הפרשנות שאתה עושה, אבל מה הוא ביקש?
9: צריך להגיד את האמת, זה לא פרשנות, זה עובדה. מה שהוא מבקש, זה, קודם כל ביקש בי לעשות את זה, ממש עבירה פלילית, הוא ביקש בי לכנס את היבואנים, את הקימונאים, ולדאוג לכך שהמחירים ירדו. אז קודם כל, קודם כל ברמה העניינית, משפטית, הדבר האחרון על האדמות שמותר לי, כי יושב ראש איגוד מעסיקים, שבאמת אמון על יבואנים וקימונאים, זה לכנס אותם בחדר אחד, ולדון על עלייה, ירידה של מחירים, הקפאה של מחירים, אסור לי, חוקית בכלל.
1: אוקיי, רגע, רגע, רגע, שנייה, אני רוצה להבין עדיין את הבקשה של שר האוצר. הוא בעצם פונה אליך, מבקש שהדולר, הוא אומר, הדולר יורד, ירד בשיעורים באמת ניכרים בשנה האחרונה, ותן גם לנו, לציבור, ליהנות מזה.
9: אז קודם כל, עניתי קודם כל ברמה העקרונית, למה בכלל, גם אם הייתי רוצה לעשות את זה, אסור לי לצערי, נשים את זה רגע בצד. ועכשיו אני רוצה להתייחס עניינית לטענה שלו. קודם כל, המחירים ירדו. המחירים ירדו בשנה, הוא אמר ששער הדולר הוא לקח שנה וחצי, שער הדולר ירד במשך השנה וחצי, יכולים ב-24%, ואני מתייחס לאותה פרולה לאותו פרק זמן. בפרק הזמן הזה ששער הדולר ירד ב-24%, המחירי הלבשה והנהלה, אני מדבר על נתוני הלמ"ס, לא אני, ירדו קרוב ל-10%, הנתונים של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ירדו ב-14.4%, וריהוט וציוד לבית ירדו גם ב-5%, ועוד כהנה וכהנה. זאת אומרת, קודם כל יש ירידה, זה דבר אחד. דבר שני שרוצה להגיד, כאילו, אז קודם כל התחושה שלנו בציבור, שיש תמיד את האמירה הזאת, שאני חושב לי, היא יושבת על סוג של עצב של כעס, שכשיש המחרים, שהדור, שהשערים עולים, מהר מאוד מעדכים את המחרים, וכשהשערים יורדים, לא מעדכנים מחירים. אז קודם כל מעדכנים מחירים איפה שהשוק הוא תחרותי ובריא.
1: אתה אומר מה שעולה יכול גם לרדת.
9: קודם כל מה שעולה עכשיו, אני אומר עוד דבר אחד, שחשוב שהציבור ידע. כשאתה נכנס לקנות בגד היום בחנות, את הבגד הזה קנו לפני 8 חודשים עד 10 חודשים, ושילמו על הבגד הזה בשער דולר שלפני 8 עד 10 חודשים. זאת אומרת, יש ענפים מסוימים שכדי שנראה את ההשפעה, של ירידת המטבע, צריך לחלוף זמן, כי קונים בסייקלים, קונים במחזורים.
1: אז אתה אומר לי, אוקיי, תשים עכשיו סטופר, עוד 4 חודשים, 8 חודשים, אתה תראה את המחירים יורדים עוד, בהתאם לשער הדולר היום.
9: כן, תראה, ההוכחה שלי, למשל, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, שהסייקלים הם מאוד מאוד קצרים, לא כמו הלבשה והנהלה, אז המחירים כבר ירדו ב-14.4%. זאת אומרת, לאורך אותה תקופה ששר האוצר מדבר על ירידת שער מטבע, ב-24%. זאת אומרת, לא הכל, ברוך הבא, מחיר הוא שער מטבע, אבל אם שער מטבע ירד ב-24%, ובסוף הציבור נהנה ב-14.4% בירידה, הסימן שהעסק עובד טוב. בסייקלים שהם יותר גבוהים, אין מה לעשות, ייקח קצת זמן לראות את זה. מה גם שאתה יודע, כי אחד שעוסק בכלכלה, שחלק ניכר מהחברות בעצם עושות גידור. הן קונות מראש כמויות ניכרות של המטבע, כי הן חוששות מהעלייה מהתנודתיות של המטבע, ולכן הן צריכות לגמור את הכסף, את הדולרים שהם קנו בשער יחסית גבוה, כדי שגם הם יוכלו ליהנות מקנייה זולה, וגם בשביל תשתכשר לציבור.
1: אז, מה, אז למה אתה בעצם תוקף את שר האוצר? הנה, אתה אומר לי כאן, תשמע, בסופו של דבר, אנחנו כן מורידים מחירים, אנחנו כן חושבים שאנחנו צריכים להוריד מחירים.
9: למה אני תוקף את שר האוצר? כי שר האוצר הוציא את המכתב הזה, קודם כל, זה שר האוצר שבאופן עקבי מסית כנגד המגזר העסקי. הוא נושא מציג אותו כזה מגזר תאב בצע. אז קודם כל אין תאב בצע. הרמת הרווחיות של השחקנים בישראל, אני מבטיח למאזינים שלך נאמנה, ואפשר לבדוק את זה בכל נקודת זמן, זהה למקבילים שלהם בחול. זאת אומרת, הפוקס של הארץ וטועם פוקס בחול, מרוויחים פחות או יותר אותו דבר מהמחזור, וכנל גולף או המשביר או בריל, או תיקח איזה רשת שאתה רוצה. דרך אגב, כל הרשתות שציינתי כרגע דיווחו במאזן הרבעוני שלהם על הפסדים ניכרים בעקבות המלחמה. זאת אומרת, אף אחד לא עושה סיבוב על הגב. כאילו, מה שהשר האוצר מלבה זה, ומסית, הוא מלבה איזו תחושה מאוד לא מוצדקת בציבור, דרך אגב, שהוא ליבה אותה לאורך כל הקדנציה שלו, שיש פה איזה מישהו שעושה סיבוב על הציבור. אני אומר לך, אנשי עסקים, קודם כל זה לא פשע להרוויח, ואנשי עסקים בישראל מרוויחים פחות או יותר כמו המקבילים שלהם בחול, הם ממש ממש לא עושים סיבוב על הציבור, וכששערי המטבע יורדים, יש פה תחרות עזה בהמון המון תחומים, כשיש תחרות, התחרות עושה את שלה, והמחירים יורדים. אז א', שיפסיק להסיט, שיפסיק להיות דמגוג, ואתה יודע, הוא מתחבא, הוא מסתתר, מאחרי הכישלון הכי גדול שלו. איפה, אני אומר, איפה אין יוקר מחיה בישראל, וזה על המס אומר, לא רק עכשיו, על המס אומר שאין יוקר מחיה, לא בהלבשה, לא בהנהלה, לא בצעצועים, לא באלקטרוניקה, ולא בעוד שורה רבה של מוצרים. איפה יש יוקר מחיה מטורף? א', בנדלן זה 27% מההוצאה של משפחה, מההוצאה השנתית של משפחה. יש במזון, 18% מההוצאה, הפטור ממע"מ, מטפל בדברים האלה, לא, אז הוא מתחבא, מתחמק מאחורי הכישלונות שלו.
1: בסוף אבל הציבור, אתה יודע, הוא גם נוסע לחול, והוא רואה שהמחירים שם הרבה יותר זולים, רשתות זהות, מחירים אחרים.
9: במה?
1: אופנה למשל.
9: הוא יכול לראות, באופנה דרך אגב, אני אומר לך באחריות מלא.
1: מזון, כן, נכון.
9: במזון אני לא מבקח איתך, תכף יש הסברים, אבל באופנה, בהלבשה, הנהלה, צעצועים וכן הלאה, הפערים הצטמצמו באופן ניכר. אין פערים בחשמל ואלקטרוניקה כמעט לחלוטין. זאת אומרת, בואו ניפרד מזה, אין כבר יוקר מחיה בענפים שציינתי, יש יוקר מחיה, בחינוך, בתחבורה, במזון ובנדלן. ושמה, שמה דרך כלל זה החלק הארי, אתה יודע, אנחנו מדברים, אתה מדבר איתי עכשיו בדיון, על 3% מסל הצריכה למשפחה לנפש, שזה הלבשה והנהלה. נדלן זה 27%, מזון זה 18%, חינוך זה עוד 8%, תחבורה זה 18%, זאת אומרת, בענפים האלה הוא לא נגע, הוא נחשב כישלון חרוץ, ואז הוא מסיט את האש לאיזה סיגמנט עלוב, סליחה שאני אומר את זה, בנפח שלו, 3% מסל הצריכה למשפחה לנפש, וזה סיגמנט שדווקא שם המחירים ירדו, אנחנו הענפים שמשכו את המדדים כלפי מטה.
1: בסדר, שחר, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן, נבדוק את המחירים, אנחנו עכשיו על שער של 2.80 שקלים, בוא נראה גם בחודשים הקרובים, אם אנחנו נראה את המחירים יורדים, וזו הציפייה, לא רק לשר האוצר אגב, גם של הציבור.
9: זה קרה בענפים שבהם עשה כלים יותר קצרים, כן?
1: אוקיי. שחר תורג'ה, מנשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה לך.
9: תודה לך.
1: בוא נראה מה קורה בכבישים.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כביש מספר 1 מירושלים לתל אביב, עומס תנועה ממחלף יגאל ידין עד מחלף חמד. כביש 1 מתל אביב לירושלים, עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף חמד. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים עם המכונית בסופר. אתם נכנסים לסופר, מכניסים כל מיני מצרכים לעגלה, ועל הדרך לוקחים גם מכונית. פרסומות, כבר חוזרים.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
12: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
15: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדע על מפניי, הוא האשם.
18: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
19: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
16: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
22: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
21: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן בצבע הכסף, עכשיו 4:36. מלחמת הסופרים על הלקוחות, התרגלנו כבר לראות את הסופרים מוכרים לנו טלוויזיות ואייפונים ומוצרי אלקטרוניקה. עכשיו גם מכוניות נכנסים לסופר, לוקחים חלב, ביצים, קמח וגם אוטו. שלום דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
23: מה העניינים?
1: טוב, מה שלומך?
23: בסדר.
1: ניסית
23: בסדר.
1: כבר? מה, ניכנס ככה ולהמיס?
23: תראה, זה אמנם מפתה, אבל אין לי כרגע לשלוף 140,000 שקל.
1: אוקיי.
23: אבל...
1: כן, עוד רגע נדבר על המחירים, כי יש איזשהו פער גם בין המחירים לבין המחירים שבסוכנויות, אבל נאמר קודם כל מדובר ברשת אושר עד, נכון?
23: נכון.
1: שעולה עוד מדרגה בהיצע המוצרים שלא היית מצפה למצוא בסופר. הופתעת?
23: האמת היא שכן, למרות שאם כבר היית שואל אותי מי מסוגל לעשות דבר כזה, בהחלט הייתי אומרת אושר עד. אושר עד בחודשים האחרונים היא באמת מתמחה בלהפתיע. היא בעצם הייתה הראשונה שהביאה את האייפון 17 ביבוא מקביל, ואנחנו הרי היינו למודי ניסיון בענייני אייפון, ואף חשבו שלעולם המחיר שלו לא ירד, והנה פתאום אושר עד הביאה את האייפון ביבוא מקביל, אחריה הגיעו השאר, והיא בעצם פרצה את הדרך. עכשיו מזמן כבר אפשר לקנות שם אייפון ביבוא מקביל, אבל היא עברה הלאה, זאת אומרת, היא מוכרת גם מוצרי חשמל ביבוא מקביל וכו', ועכשיו באמת קיה ספורטאז' צריך לציין שזה נקרא רכב 0 קילומטר, אוקיי? וזה בהחלט מהלך מטורף שהוא לפי דעתי מטלטל גם את ענף הרכב וגם את ענף הקמעונאות אצל רשתות השיווק. זאת אומרת, זה מטלטל פה שני ענפים שבהם לא היינו רגילים לראות את הדברים האלה.
1: זה יבוא מקביל? זה מה? זה כן, רכב סוכנות? מה זה?
23: כן, זה יבוא מקביל. זה בעצם שיתוף פעולה של אושר עד עם חברת אוטו סנטר. כשהרעיון הוא שיש 13 סניפים של אושר עד היום, שבהם אתה בעצם מגיע לסופר ורואה בכניסה שחונה קיה. ואם אתה רוצה לקנות אותה, אתה רוצה מקדמה. ואת שאר התהליך אתה עושה באמת כבר מול אוטו סנטר, אבל הם מתחילים כבר לספק את הרכב תוך יומיים. וכמו שאמרנו, המחיר הוא כ-140,000 שקל, כשבעצם זה מחיר יותר נמוך ממה שאנחנו רגילים לראות את הרכב הזה במקומות אחרים.
1: מה, סדר גודל, של, סדר גודל של פער בין מה שאושר עד מציע לבין
23: שקל.
1: סוכנויות הרכב?
23: כן, סביב ה-20,000 שקל פער.
1: זה לא מבוטל.
23: אבל, לא, בכלל לא מבוטל. כן חשוב לדעת שזה רכבים שהם כנראה יוצרו לפני למעלה מ-10 חודשים, וכן חשוב לדעת שאין המון, יש כמה מאות, וגם לא ידעו אם יהיה המשך לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שאושר עד אומרת, אני עכשיו אני מתחילה למכור רכבים ליד קוטג'. לא, היא אומרת, אני מנסה, לנו יש כוח קנייה, מאוד גדול, אנחנו כל פעם מנצלים אותו למשהו אחר, והפעם אנחנו מנסים את העניין הזה, וייתכן מאוד שיהיו עוד כאלה, ויכול להיות גם שלא. אבל אין ספק שזה מהלך מאוד מעניין, יש שלושה צבעים אגב, אפילו לא רק צבע אחד.
1: מה, איזה צבעים?
23: אני בא לך.
1: אני בא לי
23: שחור, אפור ולבן.
1: שחור, אז בבקשה, אתה יכול לקרוא. אוקיי. טוב, מעניין אם באמת יהיו ברשתות נוספות שילכו בעקבותיה, זה כן מהלך מרענן.
23: זה מהלך מרענן, אני חייבת להגיד שלנו פה בארץ, באמת יוקר המחיה הוא כל כך נורא, שכשבאה הרשת וכל פעם מאתגרת את הגורמים המסורתיים ששולטים בשוק, זה מצוין, לנו הצרכנים זה מצוין, גם אם עכשיו אתה לא רץ לקנות את הרכב הזה באופן ספציפי, עצם העובדה שיש את התעוזה ויש את ה... ופתאום אנחנו מגלים שאפשר, נשבר פה איזשהו חסם, נשבר פה חסם, אז זה נהדר בעיניי, ואני מקווה מאוד שכן, שיבואו...
1: תגידי, את יודעת לגבי... את יודעת, נכון, אייפון זה לא רכב וגם לא מוצרי אלקטרוניקה, אבל כשהיה את כל היבוא המקביל הזה של מכשירים סלולריים ושל טלוויזיות ומייבשי כביסה וכו' וכו', ואני לא זוכר עוד מה, אבל הביאו לכאן הכל מהכל כמעט, זה נמכר?
23: כן, זה נמכר בחנויות מאוד גדולות, בדרך כלל המלאי עוזל די מהר, תראה, גם בסופו של דבר, למשל, אם אנחנו מדברים על אייפון, אז אייפון זה אייפון, זאת אומרת, זה לא שפתאום ימכרו לך איזה, לא יודעת מה, איזה טלפון שהוא לא אייפון, זה טלפון שאתה מכיר ואני יודע מה אתה מקבל, ואנשים לא מעססים לקנות אותו, גם כשזה ביבוא מקביל, וגם במקרה הזה אני חושבת שבסוף, גם המלאי הזה, אני בטוחה סביב אחר, תראה, אנשים לא רוצים להוציא כזה סכום יד, אנחנו לא נצפה שתוך שעה כל המלאי ייגמר, אבל אני מאמינה שיהיה לזה ביקוש, גם בגלל המחיר, וגם בגלל הזמינות, אנחנו מדברים על זה שתוך יומיים הם מבטיחים לספק את הרכב. כן, אני מאמינה שיהיה לזה הרבה ביקוש.
1: אוקיי, נעקוב גם אחרי זה, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
23: תודה רבה.
1: להתראות. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, קנית כבר רכב בסופר הקרוב למקום מגוריך?
0: עדיין לא, אני מחכה שאתה תקנה לי.
1: אוקיי. אבל תשמע, אם אנחנו כן נרצה לחלוק משהו, למשל אני מזמין סטייק ואתה רק שניצל, המנה שלך תהיה מן הסתם זולה יותר, שלי יקרה יותר, אבל אנחנו מעטה נוכל גם לשלם בנפרד, ואתה לא תצטרך לרדוף אחריי כדי לקבל את ההפרש על המנה היקרה שלי לעומת המנה הזולה שלך.
0: אפילו לא רק סטייק ושניצל, זה מי, אתה יכול ללכת לעולמות אחרים, נכון? אתה יכול ללכת פה לממש לדברים שהם בקצה. תראה, וולט מאפשרים מהיום, לא רק הזמנה משותפת כפי שמי שמשתמש באפליקציה הזו, בטח עם חברים, אם לעבודה, אם ככה באיזה גיבוש חברתי, להזמין, אבל בסוף רק מי שיצר את ההזמנה, התחיל לשתף את ההזמנה המשותפת, הוא היה חייב לשלם, זה היה מגיע למצב של 600, 700, 800 שקל, אתה יודע, 7 אנשים, 800, 900 שקל מכרטיס אשראי, ואתה אומר לעצמך על מה? אז מעכשיו וולט מאפשרת לפצל תשלום לאנשים השונים שנמצאים בהזמנה. אני אומר לעצמי, איפה הייתם עד עכשיו? זאת אומרת, זה לא שזו טכנולוגיה שלא הייתה קיימת, לאפליקציות מתחרות יש את זה, אז עכשיו גם לוולט, אז יפה, ברוכים הבאים ותודה רבה. ועכשיו אנחנו נמתין להזמנה שלנו, לאיחור, לזה שהאוכל יגיע קר.
1: כן.
0: סתם, זה לא קורה תמיד, אבל לפעמים.
1: נכון, טוב, זה יפה, זה פיצ'ר טכנולוגי חדש, בעצם שוולט משיקה לקראת המונדיאל, והוא מאפשר לסועדים להזמין יחד, אבל לשלם בנפרד, שזה נחמד מאוד.
0: בוא, המונדיאל זה ככה איזשהו טריק שיווקי, בוא.
1: אוקיי, לא, בסדר.
0: מצאו זמן להוציא מועה.
1: אומרים מונדיאל, בוא נגיד שזה מונדיאל, נכון.
0: בדיוק.
1: כולם רוכבים עכשיו על המונדיאל הזה. טוב, עניין אחר, איתי, בקרוב נוכל להוציא כסף ממכשירי ה-ATM בטאפ, כלומר, זה המקום היחיד בערך שנשאר, נראה לי, שאני צריך לקחת את הארנק עם הכרטיס כדי להוציא כסף, ממש צריך את הכרטיס הפיזי.
0: כן, ואגב, אם יש משהו, לפחות המוסד הכי ארכאי הזה, בנק ישראל, הוא לא רוכב על המונדיאל, אני לא בטוח שהוא יודע מה זה, אבל הנה בנק ישראל, סליחה, הנה בנק ישראל יוצא במהלך שאני תוהה האם הוא באמת האחרון, כי תחנות הדלק היו אולי לפני האחרונות, זוכר שבתחנות דלק עד לפני, מה? ארבעה חודשים, נכון. חמישה חודשים, משהו כזה, עדיין היינו צריכים את הכרטיס הפיזי, עד שברגולציה שינו שם משהו, ומעכשיו כל תחנות הדלק מחויבות לאפשר לנו לשלם בטאפ עם הטלפון, ואז גם שם אתה לא צריך להוציא את כרטיס האשראי, ולכן המקום האחרון שאתה צריך כרטיס אשראי פיזי, אלא אם כן מקומות מבקשים ממך הוכחה, אתה קורא באינטרנט ואז רוצים את הכרטיס הפיזי, אבל אני באמת לא מצליח לחשוב על עוד מקום, חוץ מהכספומט שאתה צריך בו ממש פיזי את הכרטיס אשראי, אז גם זה החל מהחודשים הקרובים ועד 2027, בוא נאמר שיש שלב שלושה שלבים לדבר הזה עד 2030, אבל בוא נאמר שבחודשים עד השנים הקרובות, כלל מכשירי ה-ATM, המכשירי הכספומט, יעברו הסבה, כך שניתן יהיה למשוך מהם ללא מגע, זאת אומרת, יהיה אפשרות לעשות את זה בטאפ, בהמשך יהיה אפשרות לעשות את זה גם ללא מגע בדרכים טכנולוגיות אחרות, ובסופו של דבר המהלך הזה באמת אולי מייתר את הכרטיס הפיזי,
1: זהו, לא נצטרך יותר את הכרטיס, ממש.
0: כן, אבל בינתיים, אתה יודע, בסוף למה הולכים ל-ATM? הולכים בשביל למשוך מזומן. מי משתמש היום במזומן?
1: למה? מדי פעם הוא צריך קצת מזומן.
0: פה ושם, אתה יודע,
1: הייתי... כן, לתת לילדים וזה, כן.
0: הייתי בעזרא ובניו השבוע, שבוע שעבר.
1: כן.
0: והיה, זה ממש מקום כזה, אין, כאילו, זה רק מזומן.
1: אגב, גם אני קניתי באיזשהו פלאפל בחיפה בשבוע שעבר, והיה כתוב שם, ללא כרטיסי אשראי, רק מזומן. יש עוד מקומות כאלה, זה...
0: גם הספר שלי מעדיף מזומן, וואי, אולי אני שלא מדבר על זה ככה. כן, גם הספר שלי מעדיף מזומן. הוא בוכה יותר על מי שמשלם באשראי, ואין מקומות כאלה.
1: מקווה שסיבכת אותו. טוב, סתם. איתי שיקמן, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: להתראות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כביש 4 לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 2 לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף פולג עד גשר השלום.
4: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
24: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
25: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
26: יואבים רובוטים, זה יופי,
27: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
26: יואבים רובוטים, זה יופי.
28: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
29: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
30: הללויה, איזה גול!
29: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
30: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
29: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן עכשיו, הדיווח משוקי הכספים. עוזי לוי אחראי מחקר מניות חול במזרח התפחות. שלום, שבוע טוב, עוזי, מה נשמע?
2: שלום, בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר, תודה. מסכמים את המסחר בשוקי הכספים בעולם. מה קורה?
2: אמת, אז שבוע המסחר המקוצר בוול סטריט, הוא נפתח לאחר חופשת יום הזיכרון, ננעל במגמה ירוקה וחזקה, והשלים שבוע תשיעי ברציפות של עליות שערים, שהשוק קובע שיאים חדשים. Dell Technologies, Dell טכנולוגיות, סיפקה דרמה ועוצמה הגדולות של השבוע, פרסמה דוחות פנומנליים לרבעון הראשון, עם הכנסות שיא של 43 מיליארד דולר, זינוק אדיר של 88% לעומת המקביל, והקפה לחלוטין תחזיות האנליסטים. מנוע צמיחה החזק היה כמובן חטיבת שרתי ה-AI שלה, שרשם הכנסות של 16 מיליארד דולר, זינוק אדיר של כ-800% לעומת השנה שעברה, רק מראה לנו מה קורה בשוק ה-AI, טירוף לחלוטין. אירוע דרמטי נוסף שהסעיר את השוק השבוע מגיע מכיוונו של אילון מאסק, עם חשיפת תשקיף ההנפקה ההיסטורי של חברת ספייסיקס בנאסדק. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של השווקים. במסגרתה החברה שואפת לגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי אסטרונומי של כ-1.8 טריליון דולר. עוד מהדוחות שסיפקו דרמה בשבוע שעבר הייתה חברת אברקרומבי אנד פיץ'. פה אנחנו מגיעים מכיוון האופנה דווקא, שהפתיע לטובה את השוק והוכיחה עוצמה מרשימה בסקטור הצרכנות. ענקית האופנה דיווחה על הכנסות C לרבעון הראשון של 1.1 מיליארד דולר.
1: יפה.
2: אמת.
1: עוזי לוי, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: סיימנו מהדורת יום ראשון של צבע הכסף, הפיקו את התוכנית היום יעל שקד וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור ומיכאל הולשוונג, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר ב-4, המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם, ביי.
0: אנחנו כאן.
3: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
4: כאן.
5: כאן.
3: קרן נויבך.
6: כאן.
3: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
7: כאן.
3: אריה גולן.
8: כאן.
3: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
9: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
10: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
11: C1, כוכבית 5651.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. רועי ינובסקי עם חשיפה דרמטית שתרעיד את המשטרה. הפרטים המלאים הערב במהדורה. וגם שפיות הקינוחים שכבשו את המטבחים הכי גדולים בפריז, מגיעות לראשונה לישראל. בדקנו עם ההוגיה הכי צרפתית, מתאימה לשכונת פלורנטין.
7: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, ערב טוב, שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, שבוע טוב, שבוע של בשורות טובות.
0: אמן ואמן.
1: כשאתה אומר לי גואטה, עוד דקה מצלמים אותנו, תהיה יפה. מה זה תהיה יפה?
0: תהיה יותר יפה הכוונה.
1: מה, אין יותר יפה, זה מה שאני, ככה אני, ככה.
0: או הנה, כבר סגרת, לא רואים את הצווארון הלבן, יפה מאוד, הנה, אתה מבין?
1: תהיה כאילו יותר מתוקתק.
0: אני צריך להיות הסטייליסט שלך, תגיד לי, נגמרו לי התפקידים.
1: תשמע, מה שאשתי אומרת זה הכי נכון.
0: חתיך, בבקשה. כן, מה גילה אומרת?
1: אשתי, איך שמראים אותי בטלוויזיה בשנייה הראשונה, היא כותבת לי, שף זקוף.
0: שף זקוף, כן.
1: אבל אני בטבעי נולדתי כפוף. איך אני שף זקוף?
0: אז תתרומם.
1: הנה.
0: יפה.
1: בבקשה.
0: גואטה, עוד יום של אש במלחמת הפסקת האש. עוד יום של ירי.
1: לא סתם יום, כבשנו את הבופור.
0: כבשנו את הבופור. חזרנו
1: 40 שנה אחורה. יש גם דגל, שמעתי.
0: נכון. בוא נשמע בתחילת הדברים. באמת נחזור קצת בהיסטוריה, נחזור בזמן. ונשמע הקלטות של ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, תת-אלוף במילואים ארז גרשטיין, כלוחם צעיר. קצין צעיר, סגן משנה, בסיירת גולני. במלחמת שלום הגליל, יוני 1982, הוא הוביל את צוות הסיירת בקרב על מבצר בופור, תחת פיקודו, חצה, כוח, שדות מוקשים, מסתער, תחת אש אויב כבדה, כדי להשתלט על המוצב המחופר של המחבלים. הנה כך זה היה, ועוד מעט נחזור, ארבעה עשורים לימינו אנו. הנה. אזעקה מוקלטת, כמובן, אזעקה מוקלטת.
1: עשית לי גם לב.
0: אזעקה מוקלטת.
1: לא יכולת להגיד לפני זה?
0: אני חושב שיש לנו איזושהי תקלה, כי זה לא מה שהתכוונו לשמוע.
1: לא שמענו כלום, שמענו רק אזעקה.
0: כן, שמענו רק אזעקה, וזאת אזעקה מוקלטת. טוב, אז בהמשך נביא את ההקלטה במלואה של ארז גרשטיין. בימים אחרות חזרנו לבופור.
1: 26 שנים.
0: 27, נכון, 26 שנים מאז שנסוגנו. מדרום לבנון ומהבופור, כן. אז חזרנו אל הבופור.
1: חזרנו, זה חזרנו לאותו מצב?
0: רבים אומרים את זה. כן, רבים אומרים את זה. השאלה אם זה, אם זה מה שיביא עכשיו את את הניצחון, עם כל כמובן הכבוד והערכה והצדעה לחיילי צה"ל שכבשו הלילה הזה את הבופור, אבל בסופו של דבר תושבי הצפון רוצים שקט, רוצים ביטחון. האם זה מה שיביא את השקט והביטחון? כי הרי הרחפני הנפץ של חיזבאללה לא משוגרים מהבופור. ואומר היום ראש הממשלה נתניהו את המשפט הבא, זה ייקח זמן. זה ייקח זמן להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. אנחנו עושים דברים, אנחנו פועלים, אבל זה ייקח זמן. רואה את ההתייחסות שלך על ה... מה נאמר, אתה יודע מה, סוף סוף אולי לא מבטיחים מילים ריקות, או שאלה גם מילים ריקות, אני לא יודע.
1: אתה יודע מה, דווקא לפי דעתי, זו האמת עכשיו. עכשיו, סוף סוף הוא אומר את האמת, כי בפעם הקודמת, שהוא אמר, החזרנו את חמאס דורות אחורה, סליחה, את חיזבאללה.
0: לא, זה היה את איראן דורות אחורה. אתה מתבלבל פה בין ההבטחות ובין הניצחונות המוחלטים.
1: אז לא משנה, שר הביטחון.
0: תעשה סדר.
1: כן,
0: איראן זה דורות אחורה. חמאס זה ניצחון מוחלט.
1: כן, וגם אמר שר הביטחון, לא, כפסע זה חמאס.
0: כן,
1: וחיזבאללה, אמר שר הביטחון, מוטטנו את חיזבאללה, משהו כזה.
0: ניצחנו והכרענו.
1: והכרענו. ואז עד, אז לא אמרו לנו באמת את כל האמת.
0: כן.
1: ועכשיו, זה שזה ייקח זמן, לכאורה זו האמת, השאלה, מה ייקח זמן? ומה אתה מתכוון לעשות? וכמה זמן? אז תעמוד ותגיד לציבור, כמה זמן זה ייקח,
0: כן.
1: ולמה אתה מתכוון שייקח זמן? האם שוב פעם למוטט את חמאס, כל הסיסמאות האלה, כי לפי מה שאנחנו שומעים כל אנשי הביטחון אומרים, שאין אין, אין מושג כזה באמת. אתה לא תמוטט את חיזבאללה, כמו שלא מוטטת את חמאס, שלכאורה זה יותר קל, וממשיכים להתעצם.
0: עוד דבר שייקח זמן, זה גם כינוס הממשלה שאמור להיות היום, ויקרה בעוד יומיים בצפון, למה זה לקח, גם זה לקח זמן, ומה פשר העיכוב, ויש ויכוחים מאחורי הקלעים גם בין משרדי ממשלה שונים, אנחנו עוד מעט נהיה עם ראש עיריית
1: קריית שמונה, אביחי שטר. הבעיה יותר גדולה, רן בנימיני, זה שעוד יומיים, או עוד יום, עוד שלושה ימים, ישיבת ממשלה, זה לא האישו. האישו פה הוא שאפילו לא ישבו עם ראשי רשויות בצפון. בדיוק. הם לא ישבו בדיוק. איתם, לא דיברו איתם, לא בנו איתם תוכנית, לא הקשיבו לבעיות שלהם, לא ביקרו את התושבים, כלום ושום דבר, פשוט כלום. אז מה אתם עושים ישיבת ממשלה? של מה? למה? למי? הרי כבר היו מאות החלטות ממשלה בקשר לצפון ובקשר לקריית שמונה בפרט. שום דבר לא קוים. אז מה הסיפור?
0: תכף נהיה מרובי אמושלג, וגם נאמר, היינו אמורים גם לדבר בשעה הזאת על האיומים של הפלג הירושלמי, שתכנן בשעה הזאת ממש בחמש, גם בבני ברק, גם בירושלים, לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים. הם החליטו ברוב טובם, כן, לדחות את זה ב-24 שעות.
1: מי אמר לך שזה ברוב טובם?
0: אז ברוב מה?
1: ברוב תרלולם.
0: ברוב תרלולם, כן.
1: תתאר לעצמך.
0: הם החליטו ברוב טובם לתרלל מחר.
1: תתאר לעצמך עכשיו. אני, כשבאתי למערכת לפני שעתיים, כבר היו שוטרים עם אופנועים בכביש גאה. זאת אומרת, הם מתכוננים, המשטרה נערכת, כוחות של משטרה, במקום להתעסק בפשיעה, בדברים אחרים, לא נותנים להם לעבוד, מתרללים אותם, ואומרים שבשעה 4 או בשעה 5 תהיה הפגנה. אז המשטרה נערכת, נכון? כן. זה מאות שוטרים. ואז אומרים, לא, לא, אתה יודע מה? תחזרו לעבודה. והם מחליטים מתי יהיה הבלגן, לא אתה מחליט. ואז הם מחליטים שזה לא יהיה היום, שזה יהיה מחר, שזה יהיה מחרתיים. אבל הדבר החמור ביותר, שאנשי הפלג אומרים, אנחנו במלחמה.
0: כן.
1: שמעת את צמד המילים האלה?
0: קודם כל, כל הכבוד להם, הם סוף סוף נזכרו שיש כאן מלחמה מול איראן, חמאס, חיזבאללה וכו'. לא לזה הם מתכוונים?
1: לא, הם במלחמה על המשטרה. הם במלחמה על המדינה.
0: רגע, ולזה מותר להתגייס?
1: כן, בוודאי. מה זה מותר? הם שמה מההתחלה.
0: יפה.
1: מדי וואן הם שמה.
0: אנחנו במלחמה, הסרנו כל רסן, כן, אומרים בפלג ירושלמי. בסדר, טוב, עוד נגיע לזה גם בהמשך, וכמובן גם מחר. אבל אנחנו פותחים לפני הכל, עם מחיר הלחימה, היום הותר לפרסם, כי לוחם צהל נפל בדרום לבנון, סמל מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, הוא נהרג אתמול מפגיעת רחפה נפץ מצפון לליטני. הלווייתו תהיה מחר בחמש בערב בבית העלמין הצבאי באשקלון. בתוכניתנו יומן הצהריים, בכאן חדשות ברשת בית ימחן ביער, דיבר חברו הקרוב של מיכאל, ארסן מלצ'ן, הנה קטע מהדברים.
2: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחות, ואנחנו לא הבנו מה קרה. ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלו ורואים אותה. את מיכאל שם. ממש קשה. שחברים טובים נפטרים זה ממש קשה.
1: אתה בלי מיקרופון רק.
0: חברו של מיכאל טיוקין. יהי זכרו ברוך. מיכאל בן יחיד לאמו, והשבר והכאב הוא עצום. של משפחתו, של חברה, והמשפחה גם מבקשת לבוא להלוויה שתתקיים כאמור מחר. בחמש אחר הצהריים, ממש ברגעות,
1: ברגעים
0: אלה, יש התראה מקדימה בצפון הארץ, התראה לירי באזור קו העימות, אנחנו מקבלים את זה גם כעת, יחד עם תושבי הצפון, באזור קו העימות.
1: וזה צפויות להתקבל התראות.
0: נכון, זו התראה מקדימה, כמו שאנחנו זוכרים שקרה במלחמה עם איראן, ההתראות מאיראן, פה מדובר בהתראה מקדימה לירי מלבנון, ירי של חיזבאללה, אל אזור קו
1: העימות. אבל מה זה אזור קו העימות?
0: בצפון הארץ. זה כרגע עמום, כי לא ברור בדיוק לאיפה חיזבאללה ישגר.
1: והנה,
0: כבר, והנה עכשיו האזעקות מתחילות. באבן מנחם, אדמית, אילון, גורן, דובב, מתת, זרעית, ערב אל-עראמשה, גרונות הגליל, עכשיו האזעקות מתחילות. באבן מנחם, אדמית, אילון, גורן, דובב.

0: בטווח נרחב, זה עדיין לא מעיד על הגודל של המתח, שאני מקווה שאם כבר סופגים אותו, אז הוא יהיה כמה שיותר מצומצם. עצם זה שראינו התראות מקדימות, דבר שנכנס לתוקף בשבוע שעבר, זה אומר שבדרך כלל כוללים אזור גדול יותר, מכינים יותר אנשים לקראת הירי, כי זה עדיין לא ממוקד על הנקודה שבה בסופו של דבר תיפול הרקטה, זה אמור להציל יותר חיים, ואני מודה שכמי שחווה את זה, זה מקל על ההתמודדות עם הדבר הזה, זה שיש לך התראה מקדימה, ואתה יודע שבעוד רגע יגיעו הזקות. מכל מקום, זה כך משעות הבוקר המוקדמות, הרבה מאוד שיגורים, גם לגליל המערבי, גם לגליל העליון, ירי גם לטווחים היותר רחוקים, נהריה, אקו, לקריות, האזור כאן של הגליל המזרחי, קריית שמונה, כפר גלעדים, מטולה, ספג הרבה מאוד הזקות היום, גם בשל שיגורי כתב"מים, גם בשל ירי רקטות, נגרמו נזקים במטולה לכמה כלי רכב, מנפילה של רסיסים של מיירטים ורקטות, שריפות פרצו בכמה אזורים פתוחים, שטחים חקלאיים באזור מטולה, לא היו נפגעים בגוף, זה מה שחשוב, ואני רק רוצה להזכיר שהנחיות ההתגוננות כאן שונו אתמול, היום אין לימודים בכלל ברחבי הצפון בקו האימות, וגם העבודה מתקיימת רק במקומות שבהם אפשר להגיע בתוך הזמן התקני.
1: אתה יודע, רובי, אני חייב לעצור אותך רגע. אתה אומר, היום אין לימודים. אתמול היו לימודים? שלשום היו לימודים? יום חמישי היו לימודים?
0: לא, אתמול היה שבת.
1: לא, לא. אתה יודע למה אני מתכוון. חמישי היו לימודים? רביעי היו לימודים? בחודש האחרון היו לימודים? איך אפשר ללמוד בכלל בצורה כזאת? גם אם אין ירי, אתה שומע כל הזמן פצצות והפצצות שלנו, ומטוסים שלנו, וכל מיני יריות מכל מיני כיוונים. איך ילד יכול ללמוד בכלל בצורה כזאת?
0: ילד לא יכול ללמוד, וההורים שלו שנשארים בבית, וחלקם כבר, אתה יודע, אין להם מה להסביר למעסיקים שלהם, או שהם עצמאים, והם פשוט לא יכולים לפתוח מקום עבודה. זו בעיה מאוד גדולה. אתה יודע מה, יגאל? אתה אוהב שאני נותן לך את הפינה האישית, נכון? בינינו, את הזווית שלי.
1: כן.
0: הבן שלי, בשבוע האחרון, היו לו שתי בחינות בגרות, שתיהן, אתה יודע, ילד, נער, לומד, מתכונן, מתארגן, ואז ברגע האחרון אומרים, רגע, לא, בגלל המצב הביטחוני, ביטלנו, דחינו, אתה לא יודע מה קורה עם זה. אתמול הוא קיבל הודעה על הבחינה היום, שהיא אמורה להתקיים במקום אחר, מרוחק יותר, אורפי. היום, בסוף, די ברגע האחרון, הוחלט שזה יהיה בזום. הזוי לחלוטין. ככה אי אפשר ללמוד, זה בטוח. אבל הציון שלו יהיה טוב, הוא הבן שלי.
2: יפה, זה ברור. רובי המושלג, מהצפון, תודה רבה.
0: תודה.
2: ומי קריית שמונה מצטרף אלינו ראש העירייה אביחי שטרן, שלום לך אביחי.
3: שלום לכם, אחר הצהריים טובים לכם, לצופים בבית.
2: ראשית, איך עבר היום הזה? בינתיים עוד לא הסתיים, חובר היום הזה על העיר, על התושבים.
1: היום הזה ואתמול.
3: זה לא רק היום הזה, בדיוק, זה היום הזה, זה סוף השבוע, זה למעשה האש בלי הפסקה, לא רוצה להגיד הפסקת אש, יש לנו ככה כבר 50 ימים, אני, משהו כזה, אם אני סופר נכון. והמציאות הזו, שהיום גם אין מסגרות חינוך, ולכן גם העסקים לא יכולים לעבוד, כי ההורים צריכים להישאר עם הילדים. ועד לרגע זה עוד לא ברור איך זה ייראה מחר. ואנחנו בינתיים רק רואים שחיזבאללה חי ותוקף, ואני רואה שאת ההחלטות לא מקבלים אצלנו כאן בישראל, והיום פנינו, אני וחבריי ראשי המועצות, ישירות למי שמקבל את ההחלטות, לנשיא דונלד טראמפ, בבקשה אחת ממנו, תן לישראל לממש את ריבונותה, בואו ניתן לחיילים הגיבורים שלנו לבצע את המשימה ולפרק את חיזבאללה. אנחנו רוצים את הדבר הכי פשוט שמדינה ריבונית צריכה לעשות למען האזרחים שלה, וזה להעניק להם ביטחון ולהגן עליהם. מה שלצערי אין היום לא בקריית שמונה ולא באף יישוב בקו האימות.
1: אבל חשבנו שביממה האחרונה אתה צריך להיות קצת יותר רגוע, כי גם בעוד יומיים יש ישיבת ממשלה אצלכם, וגם ראש הממשלה אמר, אנחנו נפתור את בעיית הצפון.
2: אבל זה ייקח
1: זמן. זה מרגיע אותך?
3: עוד פעם, אני לא מכיר כרגע ישיבת ממשלה אצלנו. שמעתי שביום שלישי יש ישיבה בנושא הצפון. אני עוד לא יודע מתי, ולהבנתי, המטרה היא להעביר את ההחלטה לשיקום הצפון. החלטה לשיקום הצפון, שלפחות אני יכול להגיד לך עליי, נעשתה בלעדינו. אני חושב שהיא החלטה לא טובה, היא החלטה שמאבדת את הדיפרנציאציה בין קריית שמונה.
1: שנייה רגע, אביחי, בוא תסביר לנו רגע, מה זה קיבלו החלטה עליכם בלעדיכם? מה זה אומר?
3: בדיוק כמו שאתה שומע, יגאל. אין לי הסבר אחר. אני, הציפייה שלי, שישבו איתנו, הכנו פה תוכניות, אגב...

0: את התוכנית לחמש השנים הבאות, כתבנו עוד בשביעי לאוקטובר, לא חיכינו להיום. מאז שמענו מה התקציבים, אנחנו מנסים להציף את הצרכים שלנו, ולצערי, הצרכים שלנו לא באים לידי ביטוי, לא בהחלטה הזו ולא בהחלטות קודמות.
1: אבל תגיד לי רגע, יכול להיות שהממשלה הזאת עושה הפרד ומשול בין ראשי רשויות או רשויות? כי תשמע, ראיינו פה ברשת בית את שמעון גואטה.
0: יגאל, היא מצליחה, אני לא יודע אם היא עושה.
1: והוא אומר, קיבלנו הכל, קיבלנו הכל.
2: גם שלומי נאמן.
1: גם שלומי נאמן משלומי.
0: גבי
1: נאמן משלומי. אומר, הכל בסדר, הכל בסדר. צריכים לעשות ככה, צריכים לעשות ככה, אבל אנחנו מקבלים הכל. אז אני לא מבין. יכול להיות שהם מקבלים ואתם לא?
0: א', זה בסדר שיש דעות שונות. אני חושב שכל אחד מחזיק בדעות שונות מאיתנו, וזה בסדר. אבל זה שכל אחד רואה מציאות שונה, זה אני לא מצליח להבין. כי המציאות של כולנו בצפון כרגע היא מציאות לא טובה. הילדים של כולנו לא יכולים באמת ללמוד, ואנחנו רואים פעם אחר פעם את התמונות, הקורות לב של ילדים עם הצוותים שלהם מתחת לשולחנות, מתפללים שלא ייפול עליהם הטיל, כי להגיע למרחב מוגן אין להם סיכוי. ואת אותם תמונות אנחנו רואים יום-יום ברחובות, בעסקים, כי זו המציאות שלנו. בואו נפסיק לעבוד על עצמנו עם כל מיני צבעים והנחיות. בסוף המציאות לא משתנה ולא השתנתה.
2: אבל אביחי שטרן,
0: זו המציאות שלנו יום-יום.
2: מה המשמעות מבחינתך של כיבוש הבופור היום כדי לשנות את המציאות שאתה מדבר עליה?
0: כל שטח שאנחנו כובשים שם זה עוד צעד לקראת המטרה האמיתית של פירוק חיזבאללה והבטחת ביטחון לתושבים שלנו. לצערי, האויב שלנו מבין רק ככה. רק כשאתה לוקח לו אדמה, רק כשאתה כובש ושאתה נכנס פנימה. כל הדיבורים האחרים והאיומים והצרות, רק כאלה, עייפנו מהם. אנחנו רוצים לראות בדיוק ככה. עכשיו כבשנו את הבופור, ולא לעצור עד שגם נכבוש את הדחיה, כי בסוף צריך להגיד את האמת. החיזבאללה יושב בתוך רוב הדחיה, הוא נמצא שם. אנחנו לא יכולים לפרק אותו בלי לפעול שם, ולא משנה מה אומרים לנו מקומות אחרים. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון של אזרחי ישראל, ולא לאינטרסים אחרים. אני חושב שהמצב הזה היום, שאנחנו לא פה ולא פה, הוא גרוע יותר ממה שהיה אי פעם, גם מאז שנת 82, שהייתה לנו כבר רצועת ביטחון כזו בדרום לבנון עד הבופור, אז לפחות נלחמנו על האינטרסים של ישראל. היום נראה שאנחנו לא נלחמים על האינטרסים של ישראל, אלא על אינטרסים בינלאומיים. כואב לי הלב.
2: כן, הקו נקטר, קו עם ראש עיריית קירת שמונה, אביחי שטרן. בדיוק במשפט הזה של כואב לי הלב, על הרבה דברים, כואב לא הלב.
1: אבל בדיוק כמו שכואב לא הלב, כואב הלב לעשרות אלפי תושבי הצפון וילדיהם, שהם עוברים את הסיוט הזה. זה פשוט לא יאומן. כאילו מספרים להם סיפורים, תכף נטפל, תכף נטפל, תכף נטפל, וזה לא קורה. זה לא קורה. ילדים שם גדלים בצורה שאי אפשר לעבור לסדר היום. אי אפשר לעבור לסדר היום. זה לא נורמלי. זה לא תקין. אי אפשר לחיות ככה. מה זה הממשלה הכושלת הזאת? אתם לא יודעים לטפל, אתם לא מסוגלים לטפל. שימו כבר את המפתח ולכו הביתה כולכם. אם אין לכם פתרונות, אז תלכו מפה. תנו לילדים לגדול, תנו לגדול בשקט. מה זה הדבר הזה?
2: אני קורא כותרת, חילוקי דעות בממשלה, עיכוב נוסף בתוכנית למען הצפון. גם הערב השרים לא הצביעו על תוכנית הסיוע ולא אישרו אותה, נתניהו ביקש לקדם הצעת מחליטים בנושא בשבוע הבא, ידיעה מלפני שנה. מאי, סליחה, מאי 2024. מאי 2024. כן.
1: לא יאומן, זה בדיוק מה שאמרנו לראש עיריית קריית שמונה. התקבלו אלפי החלטות ממשלה ביחס לקריית שמונה, היה תוכנית למיגון הצפון, 5 מיליארד, אכלו, בלעו את הכסף, לקחו להם, גנבו לילדים האלה את הכסף של המיגון שלהם. אתה מבין?
2: אז הנה בוא נחזור לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן מאירו. אז מר שטרן, איך אתה מתייחס אבל להבטחה של ראש הממשלה נתניהו? הוא אומר לך, לתושבים, זה ייקח זמן, אנחנו נשלים את המשימה של החזרת הביטחון, אבל זה ייקח זמן. יש לך סבלנות?
0: תראה, לקריית שמונה אין את הזמן הזה. אם קריית שמונה תגיע ל-10,000 תושבים, זה יהיה נקודת על חזור שאסור לנו להגיע אליה. כל יום שעובר, שלא נותנים מענה, שזו המציאות, שההורים נדרשים לרשום את הילדים שלהם למערכת החינוך בשנה הבאה, שזה המציאות, שילדים למעשה לא נמצאים במסגרות, ולא יכולים ללמוד, ולא יכולים לקבל את הדבר הכי בסיסי, שזה מיגון, אז עוד משפחה עוזבת, ועוד משפחה רושמת את הילדים שלה מחוץ לעיר, ואין לנו עוד יום ועוד יום לאבד עוד ועוד ועוד משפחות. צריכים לעשות דברים קוויק ווינס כאלה שרואים אותם כבר מחר בעין, שמרגישים אותם התושבים פה, ובוודאי כאלה שימשכו לפה משפחות נוספות במקום אלה שכבר התעייפו וויתרו, ואין לנו את הפריבילגיה לחכות עד שזה יקרה. כן, אם מעבירים ביום שלישי החלטה לצפון, הציפייה שהדברים האלה יקבלו התייחסות בהחלטה הזו, אם עושים אותה לסמן וי כדי לגנוב כמה כספים לפני שהממשלה הזו מתפזרת, אז לא תודה, בואו נחכה כבר לממשלה אחרת שתעשה כמו שצריך. אבל זו הציפייה המינימלית. אתם מדברים עלינו, אתם עוסקים בנו, לפחות תעשו את זה איתנו.
2: אביחי שטרן, מכיוון שציטטנו את הדברים, בוא נשמע את הדברים בקולו של ראש הממשלה נתניהו על המצב הצפון היום, הנה.
3: אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה.
2: כן, ראש הממשלה נתניהו, היום. גואטה.
1: מרגיע אותך, מר שטרן?
0: תראה, מרגיע אותי לא לשמוע הצהרות. מרגיע אותי, כמו שאמרת קודם, שאני רואה את החיילים שלנו בבופור, והרגיע אותי עוד יותר שאני אראה אותם בדחיה ובכל פיסה באדמת לבנון, עד שאנחנו נצליח לפרק את הארגון הנוראי הזה שקוראים לו חיזבאללה. יש נשיא אמיץ היום שאומר שהוא רוצה לעשות את זה. האחרון שעשה את זה, פיצצו אותו עם מטען מתחת למכונית בשנת 81 או 82, אם אני זוכר טוב. מאז לא הייתה לנו הזדמנות כזו. אם הוא יכול לעשות את זה, אני חושב שכולנו יודעים שלא. היום חייל בצבא חיזבאללה מקבל פי 5 מחייל צבא לבנון. ולכן תנו לצבא שלנו לעזור להם לעשות את זה, לפרק את חיזבאללה, ולהגיע שהוא מוכה וחלש על מגע של זהב לממשלת לבנון, ולהגיד לנשיא האמיץ הזה, כך תסיים את העבודה. אנחנו נעשה טובה להם, נעשה טובה לעצמנו ולכל המזרח התיכון.
1: אתה אמרת לפני כמה דקות, אתם לא יכולים לעשות את זה, תנו לממשלה הבאה לעשות את זה. זה נראה שאתה מבין יותר טוב מאיתנו אולי שהולכת להתחלף פה הממשלה. לפחות ממה שאתה שומע אולי מהתושבים שלך.
0: אני מבין כמו כולם שאנחנו הולכים לבחירות. ברור לי שאחרי בחירות תהיה ממשלה חדשה נבחרת. יכול להיות שזה יהיה אותה אחת, יכול להיות שזה יהיה אחת אחרת, אבל ככה או ככה זה כבר ממשלה חדשה. זה יהיה כנסת חדשה, ממשלה חדשה, ואני מקווה שגם הממשלה הבאה לפחות תראה אותנו יותר מהממשלה הזו, ואני בטוח שהתושבים שלנו ואלה שנמצאים בקו עימות יודעים היטב להכיר ולהוקיר את מי שעוזר להם ויעזור להם, ואני מציע לכל אותם טוענים לכתר כבר היום לשים את הצפון ואת קו העימות על ראש שמחתם, כי זה מה שיכריע את הבחירות.
2: אבל אתה מייחל לממשלה אחרת? אתה מקווה לממשלה אחרת?
0: אני מאחל לממשלה שתעשה יותר טוב.
2: לא, אני בשל בכל זאת, אתה מייחל לממשלה אחרת? אבל אביך שאתה משום מה אתה קצת מתחמק מזה.
1: תן לו.
0: אתה לא נותן לי לענות. אני לא מסתיר את האכזבה שלי ולא הסתרתי לאורך כל הדרך את האכזבה שלי מהממשלה הנוכחית ומההחלטות שהיא מקבלת. את הביקורת שלי השמעתי, אגב, היא לא רק הביקורת שלי, אני חושב שאני נציג הציבור פה, אני משמיע את הקולות מהשטח, אם הם נוחים או לא נוחים, זה התפקיד שלי. הציבור בחר אותי כדי לצג את הקול שלו, ואני מביא אותו בשמם, כי אני חושב שהמציאות פה מדברת בעד עצמה. אתה יודע מה, מי שלא רוצה לשמוע את הקול שלי, מי שלא נוח לו עם הביקורת שלי, שיבוא לפה. אבל אנחנו שומעים, לא יודע, תראה את חנוך מלביצקי שאומר אין טילים, אז שסביר לי מה קורה פה מהבוקר ומה פגע לנו במרכז העיר בליל שבת. אז כאילו, באמת, זה מראה את הניתוק, וזה מראה שאם לא מגיעים לפה, אז לא באמת...
2: אגב, יש משלחת שכן הגיעה, אבל לא לשם, לא לקירת שמונה, אלא לארצות הברית, למנהטן, משלחת של חברי כנסת, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה ושרים.
0: כנראה שהטיים סקוואר יותר אטרקטיבי ממרכז העיר שלנו ומרכז רסקו.
1: בבלפור. תגיד לי רגע, יכול להיות אביחי באמת שכל הסיפור הזה של קריית שמונה והצפון זה סיפור אלקטורלי בכלל? כי אמר לי מישהו, אני לא יודע אם הנתונים נכונים, תתקן אותי, אמר לי תשמע, ממטולה עד צומת המיד יש בערך 60 אלף תושבים, כמה מהם כבר מצביעים? ואם כן,
2: זה מנדט וחצי כזה, משהו כזה?
1: זה אפילו לא מנדט וחצי, 60 אלף תושבים.
0: המספרים, יגאל, המספרים ידועים לכולם. לצערי, אני חושב שמאז שהכריזו על קריית שמונה היא די סטטית, המספרים האלה לא השתנו. ככה שזה לא נכון להגיד את זה, זה פשוט לעשות הנחות למי שצריך לדאוג לאזרחים. ממשלות העבר ידעו לדאוג, הבינו את הערך של שמירה על הגבולות, זה בכלל לא משנה המספרים. האינטרס של מדינת ישראל זה שיהיו אנשים חזקים שיהיה לגבול
1: חזק. לא, אבל אולי לממשלה הזאת משנה המספרים.
0: אז את התמונות של השביעי לאוקטובר אנחנו נראה במרכז.
1: אבל אולי לממשלה הזאת משנה מאוד המספרים.
0: יכול להיות, אבל אנחנו בסוף הסימפטום. אתה יודע, יש משפט שאומר, אם לא אכפת לך שהבית של השכן שלך נשרף, האש הזו תגיע לבית שלך. אז אם לא אכפת לאנשים מה שקורה בגבול, והגבול יהיה פרוץ, אז המרכז יהיה עוד יותר פרוץ, וירושלים ותל אביב יהיו פרוצים. ולכן אי אפשר להגיד שזה לא מעניין. אמרתי, אני חושב שהבחירות הבאות יוכרעו ביחס הממשלה לעוטף ישראל. אני מדבר על צפון שיריית... דרום. כי אם אנחנו לא חזקים, הם בטוח לא חזקים.
2: ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה שהצטרפת אלינו ונאחל להמשך ערב וימים שקטים.
1: תודה רבה. בשורות טובות.
2: הלוואי.
0: אמן, שבוע טוב ושקט לכולנו, ובהצלחה לכוחות שלנו שם.
1: אמן, אמן.
2: ובדיוק בהקשר הזה של הכוחות שלנו שם, אנחנו עם קרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית כאן באולפן. קרמלה, הבופור נכבש שוב על ידי כוחות ישראלים. חזרנו כמה עשורים לאחור.
4: א', חזרנו, אבל אי אפשר שלא להזכיר את סמל ראשון מיכאל ציורקין שנהרג מרחפן, ולי זה היה היום הכי קשה, באמת בן יחיד לאם חד הורית שחתמה לו כנראה, כי הוא בטח לחץ עליה אף אם לא רוצה לחתום, והוא נהרג, וזה מלווה אותי כל היום. באמת אם חד הורית עולה חדשה שאין לה בטח משפחה גדולה פה, והיא באה עם הבן שלה לפני 7 שנים ומאבדת אותו. זה המהות של החיים שלנו. אני כל היום קשה לי עם זה. אני שמעתי את החברים שלו, כי אין הרבה משפחה. אני שמעתי אותו, אני פשוט לא יכולתי לדבר.
1: החברים שלו ממש בוכים,
4: הייתי צריכה לשדר את השם שלו. זה קורא הלב. אנחנו במהלך השבועות האחרונים מאבדים כל יום חייל, וזה הפך לשגרה, והצפון מופגז, ואנחנו יושבים פה בתל אביב, כולנו יושבים בתל אביב, לחשוב שמה שהם עוברים זה מה שאנחנו עברנו בחודש, כמה זמן בשגעת הארי. אנחנו יושבים פה ולא יודעים מה קורה שם. תיזכר באזעקות, בריצה למקלטים, והם ככה חיים. ולאף אחד לא אכפת, לא אכפת לאף
1: וכמה,
4: אחד.
1: וכמה אפשר לצאת עכשיו בקריאות שמחה וצהלה על זה שכבשנו את הבופור?
4: כן, גם אני סבעת סגרנו מעגל. אני סבעה מהקלישאות האלה. אני לא יכולה לשמוע אותם. אני ראיתי את החיילים האלה שהיום הם הורים לחיילים בשנת 2000, כשפגשתי אותם גם בבופור וגם בדלת וגם בכל המוצבים שהפכו יעדים של החיזבאללה. והבופור זה מבצר שיש בו הרבה מאוד מחילות. זה מוצב שחטף מטענים, מרגמות, רקטות.
2: אבל יש לו חשיבות טקטית, אולי לא אסטרטגית בהקשר הזה של מיגור חיזבאללה, אבל
4: גם לדחי יש חשיבות טקטית, וגם לביירות יש חשיבות טקטית.
1: אבל אין לנו אישור שמה.
4: אבל זה לא, זה הכבשו, הם בסוף יצאו. השאלה מה המחיר, והשאלה המרכזית, האם כשאתם כובשים את הבופור, זה לא רק סמל לסיירת גולני, זה באמת נשרף בתודעה של כולנו, גם סיירת גולני, וגם הדגל של סיירת גולני שנתלה היום עם הדגל של מדינת ישראל. אבל זה לא המהות. מה הם רוצים? גם בעזה, גם בלבנון, כבשו. ומה עכשיו? ומה הלאה? זאת השאלה המרכזית.
1: הכיבוש, שאלה מה הלאה?
2: בצהל לפחות, יש תשובות לשאלות האלה?
4: צהל לא יודע.
2: מקבל את הפקודות ומבצע.
4: צהל קיבל פקודה לכבוש את הבופור, קיבל אישור לכבוש את הבופור. באמת, הלחימה שם לא הייתה מורכבת כמו במלחמת לבנון הראשונה. כמעט ולא היו, לא היו קרבות. בכלל, עוד משפט אחד רק.
2: בבקשה.
4: כמעט ואין קרבות פנים אל פנים עם החיזבאללה. הם פשוט מעיפים את הרחפנים, משגרים אותם, רקטות. הם לא מתמודדים עם חיילי צה"ל. ככה גם היה כיבוש של הבופור. אפשר לכבוש עכשיו את הדחיה ולהגיע לבירות. כבר ניסינו. אבל תבואו עם איזשהו פתרון.
2: אוקיי, בדיוק על השאלות האלה אנחנו ממש נדבר עוד מעט, עוד בהרחבה. קרמלה מנשה, תודה בינתיים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אחריה גם על המשך המגעים בין איראן לארצות הברית, שוב איומים של טראמפ, וגם נהיה אחרי הזכייה בליגת האלופות, צרפת, פריז, בוערת, עוד מעט נהיה גם שם. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
14: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
15: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
16: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
15: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
16: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: כן, חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, חזרנו ואנחנו ממשיכים לעסוק במצב בצפון, ורוצים עכשיו לומר שלום לסגן אלוף במילואים אור הורוויץ, עד לפני כמה חודשים ראש ענף חיזבאללה באגף המודיעין של צה"ל, היום עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי. שלום רב אור. כן, אנחנו נקווה גם לשמוע. אנחנו אולי נשאל כבר את השאלה, אור, אני מקווה שאתה שומע אותנו.
17: אתם לא שומעים אותי?
2: עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. שמע, אחרי ההבטחה של ראש הממשלה שזה ייקח זמן להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, וכיבוש הבופור הלילה, איך אתה רואה את הדברים כאשר המטרה העיקרית אמורה להיות מיגור חיזבאללה, פירוק חיזבאללה, הפסקת, בוודאי הפסקת הירי לעבר הצפון ואל כוחותינו? ועודנו מדברים בקיבוץ דן כרגע, התראה לחדירת כתבם. ממש בשניות אלה, בקיבוץ דן, התראה לחדירת כתבם. כן, אור. רגע, סליחה. גם בדפנה, גם בשאר יישוב.
1: וגם בסניר.
2: זה פשוט מגיע ממש עכשיו. גם בסניר, גם בשאר יישוב, גם בדפנה ובקיבוץ דן. חדירת כלי טייס עוין מחיזבאללה. כן, זה ממש רקע, איך נאמר, עולם במרכאות כפולות ומכופלות לשיחה שלנו, אור.
17: בהחלט, אנחנו רואים בשידור חי בעצם את זה שמה שאתם תיארתם היטב לפני ההפסקה. כיבוש הבופור הוא מהלך טקטי, חשוב. חשוב קודם כל בגלל השיפור ההגנה הקדמית וההגנה על תושבי הצפון, אבל גם בגלל השליטה שלו בעצם על נבטיה, שהעיר הגדולה ביותר בדרום לבנון, אבל הוא לא הישג אסטרטגי. זה לא יפתור לנו את הבעיות הגדולות מול חיזבאללה, זה לא יפתור לנו את המאמץ לפרז את חיזבאללה, ובטח לא לפרק אותו מנשקו. ואני חושב שכל עוד הדבר הזה נלקח בחשבון, אז אפשר לברך על ההישג, אבל לשים אותו בפרופורציה, ואני לא יכול לא להתרשם מזה שחלק ניכר מ-24 שעות האחרונות, זה בעיקר
1: חדירת כלי טייס עוין גם בגושרים.
17: שלדעתי, או לצערי, לא פותרו את הבעיה.
2: כן, הגושרים, סניר, שאר יישוב ודפנה.
1: כן, אבל אור, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך.
2: ומעיין ברוך גם, כן.
1: כשראש הממשלה ושר הביטחון בסוף הסיבוב הקודם יצאו לציבור ואמרו כל מיני מילים, אני לא יודע מדויק עכשיו, ומוטטנו ומיגרנו את חיזבאללה וכו' וכו' וכו', מה הם פספסו שם?
17: תראה, יגאל, יש שינוי גדול בחיזבאללה. צריך לקחת אותו בחשבון וגם להכיר בו. חיזבאללה לפני השביעי באוקטובר, נמצא עם יכולות צבאיות שגורמות לו לחשוב שהוא יכול להכריע את ישראל, להשמיד אותה באמצעות 150 אלף רקטות וטילים, ובאמצעות אלפי פעילים שנמצאים במרחקים מאוד קרובים לגדר, ויכולים לפשוט באופן דומה למה שהיה בשביעי באוקטובר, רק מלבנון. היכולת הזאת הצטמצמה באופן דרמטי, אני לא רוצה להגיד נעלמה. וחיזבאללה שינה תצורה. זה נכון שהגענו להישג משמעותי מולו בסתיו 24, אבל כל האמירות על הכרעה או על השמדה היו מנותקות מן המציאות, מן הסיבה הפשוטה שחיזבאללה היום, בתצורה הקיימת של ארגון גרילה, שמנסה לשבש את החיים, עושה את זה בצורה נפלאה מבחינתו, וזאת הבעיה שלנו. כי אמנם חיזבאללה כבר לא מחזיק באותן יכולות, אבל עדיין, למול המטרה הקיימת שלו, אין לנו כרגע שום כלים אפקטיביים להתמודד.
2: כן, אזעקות גם בקריית שמונה כרגע, אזעקות גם בקריית שמונה, ככל הנראה מדובר באותו כתבם שנמשך המרדף אחריו, הפעיל שורה ארוכה של אזעקות כרגע בקריית שמונה. אתה כמומחה לחיזבאללה, אור, זה נראה לך, בוא נגיד שאלה אחרת, עד כמה חיזבאללה נראה לך כקרוב לשבירה, אם בכלל?
17: כרגע לדעתי הוא לא קרוב לשבירה, אבל אני חושב שהמגמה האסטרטגית שקורית בלבנון היא משמעותית מאוד וכן חיובית. חיזבאללה בעצם מאבד את כל בעלי הברית שלו שאינם שיעים, ויותר ויותר לבנונים מעיזים להגיד בקולם שהם רוצים לפרק ולפרז את חיזבאללה. אגב, אנחנו רואים גם שינויים מסוימים, גם בעדה השיעית, גם אם בעצימות נמוכה יותר. לדעתי זה שינוי גדול. הבעיה שישראל כרגע לא ממנפת את ההשתנות הזאת, במטרה באמת לקדם את הצעדים הנדרשים כדי להביא לפירוזו, וכרגע כל עוד ידינו כבולות מצפון לליטני, וכל עוד אנחנו לא פועלים בכל הכלים המדיניים הנמצאים ברשותנו, לא יהיה פירוק של חיזבאללה. זה פשוט האמת המצערת. עד שידינו לא תיפתחנה כדי לפעול מצפון לליטני, ועד שנפעל במהלכים המדיניים הנדרשים, בגבול סוריה לבנון למשל, בנמלי התעופה והים, במגזר הפיננסי בלבנון, חיזבאללה ימשיך להישאר בלבנון ולאיים עלינו ועל הלבנונים.
1: אור, שנייה אחת, אנחנו מודיעים, חדירת כלי טיס עוין במרגליות ומנרה. תגיד לי אור בבקשה, כמה הפתיע אותך השימוש של חיזבאללה ברחפני הנפץ האלה?
17: תראה, יגאל, זה מסוג הדברים שחוויתי אחרי מבצע צוק איתן, שהמחתים היו אומרים על המנהרות ההתקפיות, ידעתי, אבל לא הפנמתי. איום הרחפנים, אגב, גם רחפני הסיבים וגם רחפני הסלולר, מוכר מזה כשנתיים באוקראינה. זה נכון שהייתה הפתעה טקטית בזה שראינו את זה בלבנון, אבל חיזבאללה לא הפתיע פה. כל מה שהוא עשה זה לראות מה קורה במלחמה באוקראינה, ולתרגם את זה אליו, ולצערי הרב, ישראל באה לא מוכנה לאיום הזה. למרות ששוב, באוקראינה האיום הזה קיים, אוקראינה אגב לומדת, מתרגלת היום העצמת המעופפים, אם תרצה, החשובה בעולם, ולצערי הרב אנחנו למדנו באיחור. עכשיו אני מקווה שהגנוס הישראלי והיהודי יעזור לנו למצוא פתרונות
1: במהירות. אבל איך, באמת קורה דבר כזה, שאנחנו רואים את זה לפני שנתיים, אנחנו שמענו פה בשבוע שעבר מהשר לשעבר גלעד ארדן, שכבר ב-2017 דיברו על האיום הזה של רחפנים. איך דבר כזה פתאום נעלם מעיניהם של המנהיגים, של הצבא, של כולם? איך קורה דבר כזה?
17: אז תראה, יגאל, אנחנו חלק מהבעיות, אתה יכול לראות את זה עם איום המנהרות ברצועת עזה. כולנו ידענו שעזה מרושטת במאות קילומטרים של מנהרות תת-קרקעיות, התקפיות, מגננתיות, לחימה ואחרות, ובכל זאת, כשהגענו לעזה, גילינו את ההיקף, הופתענו ממנו, ומצאנו את עצמנו קצת נבוכים למול היכולות להשמיד היקפים כאלה גדולים של מנהרות. ככלל, זה ממש נטייה אנושית לא להתכונן בזמן למול התפתחויות בבניין הכוח של האויב, ולדעתי מה שאנחנו רואים עכשיו זה העניין הזה. תשלב את זה עם התרבות הסמוך הישראלית, ואני חושב שזאת התוצאה שאתה רואה לפניך לצערי.
2: כן, והתוכנית לכיבוש הגליל של חיזבאללה, שאנחנו יודעים עליה עכשיו, עד כמה ידענו עליה, כמה אתם ידעתם עליה בצהל לפני 7 באוקטובר?
17: אז הכרנו את התוכנית לכיבוש הגליל היטב, וזאת שאלה אגב מאוד מעניינת מה קורה עם כל ההתפתחויות או האינדיקציות המודיעיניות שהיו באותו הלילה היו מגיעות מהזירה הלבנונית. עניינית, אני חושב שהאיום הזה הוא הצטמצם במידה דרמטית. חיזבאללה היום לא מחזיק באותה יכולת של כיבוש התקפי תעשייתי.
2: לא, זה כן, אבל אני רוצה להישאר עדיין לפני 7 באוקטובר. לפני 7 באוקטובר. כלומר, אם חיזבאללה היה מצטרף לסינואר, אם חיזבאללה היה מצטרף לסינואר ב-7 באוקטובר, היינו רואים פה מציאות קטסטרופלית הרבה יותר ממה שלמרבה הטרגדיה חווינו?
17: התשובה היא שכן, חיזבאללה החזיק ביכולות צבאיות גדולות יותר לפשיטה מאשר חמאס. אני חושב שהתוצאות היו הרבה יותר חמורות, גם ברובד של פגיעה באזרחים וגם ברובד של פגיעה בחיילים. אני עדיין חושב שזה לא היה איום קיומי, כי יש לי אמונה גדולה במדינת ישראל וביכולתה להגן על עצמה, אבל אין ספק שהיינו מוצאים את עצמנו עם תוצאות נוראיות, ובעיקר היה מאוד מאוד קשה לפנות את אחרון המחבלים. היה לוקח לנו שבועות, אולי אפילו חודשים, עד שהיינו מוצאים את אחרון המחבלים משטח ישראל. לשמחתנו, נסראללה לא קיבל את ההחלטה הזאת בשביעי באוקטובר, הוא קיבל החלטה להצטרף, אבל באופן מוחלט.
1: ולסיום, בהכירך את השטח ואת חיזבאללה, כשאתה שומע את ראש הממשלה אומר, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת, אבל זה ייקח זמן. מה, מה, מה, מה אתה מבין מזה?
17: אז תראה, הוא צודק שזה ייקח זמן, אני רק לא בטוח שהאסטרטגיה הנוכחית של מדינת ישראל היא האסטרטגיה שתביא אותנו לתוצאה הזאת. אנחנו בעצם צריכים לעשות שני דברים. הדבר הראשון, להגיד לאמריקאים באופן צלול, לחברים שלנו, שיש לנו קווים אדומים, והקו האדום הזה הוא שאנחנו חייבים לפעול בכל לבנון, לרבות בביירות, כדי להתמודד עם האיום של חיזבאללה. אני חושב, אגב, שזה משרת גם אינטרסים אמריקאים, וגם יעזור לנו לנהל את המסע ומתן בצורה אפקטיבית יותר. הדבר השני, וזה צריך לעשות עכשיו,
2: במשפט.
17: לבנות מנגנונים מסודרים, גם בגבול סוריה לבנון וגם בנמלי התעופה, שמטרתם למנוע מהאיראנים להעביר אמל"ח וכסף ללבנון. אם נצליח לעשות את זה, נייבש את הביצה. ושוב, השיעים לא נולדו פה איראנים, אין סיבה שהם יישארו כאלה, וללא כסף, קשה לדמיין את חיזבאללה מחזיק באותה התמיכה שיש לו עכשיו.
2: מעניין. סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה באגף המודיעין של צה"ל עד לפני כמה חודשים. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
17: תודה לכם.
2: גואטה קפיצה לארצות הברית, אל כתבנו שם נתן גוטמן, ואל המצעד הישראלי ברחובות ניו יורק, במנהטן. שלום, נתן.
18: שלום לכם מהסדרה החמישית בניו יורק. בעוד שעה בערך אמור להתחיל כאן המצעד השנתי למען ישראל. זה אירוע שקורה כל שנה, כבר 60 וכמה שנים, שתושבי ניו יורק יוצאים, נעמדים לאורך הסדרה, צופים בקבוצות של תומכים יהודים, של ישראלים שהולכים, דגלים, אח"מים ישראלים, כמובן אמריקאים. כל זה קורה כל שנה. מה שמיוחד השנה זה דווקא מי שלא מגיע. ראש עיריית ניו יורק לראשונה בהיסטוריה לא השתתף. זורן ממדני מעולם לא הסתיר את הדעות שלו על ישראל. הוא אכן לא יעמוד בראש המצעד למען ישראל השנה. הוא אמר, אתם מכירים את הדעות שלי, אני רצתי על זה לבחירות, אני יכול להבטיח לכם שלמרות שאני לא אהיה שם, אני אדאג לכך שכל מי שרוצה להשתתף יוכל לעשות את זה בביטחה. יש כאן נוכחות משטרתית עצומה, גם משיקולי ביטחון, גם כדי להפריד מההפגנות שאולי יהיו בהמשך, לכל אורך הסדרה.
1: ולאור המצב בישראל,
18: רק משום.
1: לאור המצב בישראל אמורים להיות יותר משתתפים השנה?
18: קשה לדעת. בוא נגיד את הסוד שפחות מדברים עליו. בסופו של דבר, מי שצועד זה קבוצות מאורגנות. בתי ספר יהודים, בתי כנסת, תנועות נוער, ארגונים, הם אלה שבאמת יוצאים וצועדים, כאשר לאורך הסדרה נמצאים האנשים שצופים. מדובר על אלפים, אולי עשרות אלפים, תמיד המספר הוא גבוה, אני לא בטוח שאנחנו נראה יותר או פחות השנה. מה שכן בטוח זה שהמצעד הזה מתרחש במציאות שבה לא רק ראש העיר, אלא העיר ניו יורק, הקהילה היהודית האמריקנית וארצות הברית כולה מתרחקת מישראל. מי שאנחנו נראה כאן היום, זה אנשים שעדיין מאמינים בברית הזאת בין ארצות הברית לישראל, ועדיין תומכים בישראל פחות או יותר ללא סייג, אבל אם מסתכלים במספרים, השיעור שלהם באוכלוסייה הולך ויורד כל הזמן.
2: נתן, בעוד תושבי הצפון מלינים על כך, ובמידה לא קטנה של צדק, שלא מרבים לבקר אותם, נקרא לזה בלשון המעטה, נבחרי ציבור בצפון בימים הקשים האלה, כרגע במנהטן המצב שונה מהבחינה הזו?
18: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נמצא כאן, הוא יעמוד בראש המשלחת הישראלית, אז הוא לא בצפון. האם ליבם של האנשים כאן נתון לצפון? כן, אלה אנשים שהם מאוד תומכי ישראל, הם תומכים בכל מה שישראל עושה בגדול, וליבם באמת נמצא עם התושבים של הצפון. צריך אולי להגיד
2: שהם... לא, הכוונה למשלחת של חברי כנסת ושל שרים ושל ראשי ערים שהגיעו לצפון, סליחה, לא לצפון, למנהטן.
18: כן. כן, יש כאן, יש כאן פוליטיקאים ישראלים שהגיעו גם כן. לא בטוח שיש שרים השנה, אבל אני חייב לבדוק את זה שוב, אבל כאמור, יושב ראש הכנסת, חברי כנסת, ראשי מועצות, מנהיגים של ארגונים ישראלים נמצאים כאן. יש גם שרשרת של כינוסים שונים שמתרחשים בניו יורק אחרי האירוע הזה. כולם באים לעשות את הסיבוב הזה. זה די מקובל ודי מסורתי. רק לגמור את המחשבה הקודמת, הנושא הזה של גבול הצפון ושל המתיחות עם לבנון, שכמובן מעסיק כל כך את הישראלים, פחות חלחל לדעת הקהל האמריקנית, פחות במודעות, הנושא האיראני הגדול נמצא בכותרות, השאלה של מה שקורה בגבול הצפון, איכשהו פחות חדר לציבור האמריקני.
2: כן, הזירה החמישית בכחול לבן, צעדה למען ישראל בניו יורק, זה קורה ממש עכשיו ומשם. תודה רבה לך, נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית. תודה.
18: תודה.
2: נצא לעוד הפסקה קצרה, ומיד בהמשך, כאמור, מניו יורק, נהיה גם בפריז, לא בדיוק ספורט, עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
19: עצמאים, בעלי עסקים, העסק ש...

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: חדש סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
10: אנחנו כאן.
11: חזרנו, תכף נדבר על כדורגל וליגת האלופות והגמר ומה שקרה אחר כך בפריז, אבל עכשיו אנחנו עם איראן וארצות הברית, וגואטה זה קצת מזכיר כדורגל, כי יש את מזכר ההבנות בין שתי המדינות בתפקיד הכדור שעובר מצד לצד בעזרת המתווכות ובעיקר פקיסטן. שלום אוהב ורדי, ראש תחום החוץ.
12: שלום, שלום רן.
11: איפה נמצא הכדור ומה קורה איתו עכשיו?
12: הכדור עכשיו נמצא בידי האיראנים. ביום שישי בערב טראמפ הודיע שהוא הולך להתכנס, לכנס בחדר המצב בבית הלבן את הצוות שלו לביטחון לאומי כדי לקבל הכרעה בנושא איראן. ומה שקרה אחרי שעתיים של דיון שם, הוא החליט שזה לא מספיק טוב לו. ככל הנראה, לפי חלק מהדיווחים, הוא לא רווה נחת מזה שבעצם מוג'תבא חמינאי מתמהמה וכל פעם עד שהוא משיב. וכולם מחכים למוצא פיו, אז הוא החליט טראמפ להכניס כמה שינויים או כמה דרישות חדשות לתוך הטיוטה שכבר סוכמה לכאורה בין הנציגים שלו וויטקוף וקושנר לבין שר החוץ והצוות שלו מאיראן. ועכשיו עוד שוב ממתינים למוג'תבא חמינאי. העניין הוא שבגלל שמוג'תבא חמינאי נרדף מן הסתם, יודע שהוא נרדף, נמצא במקום מסתור, גם הקשר איתו מאוד מאוד בעייתי, הוא לא נמצא באיזשהו יכולת ל... קשר דיגיטלי או טלפונים, הכל כנראה באמצעות שליחים ומעטפות ומיד ליד, וכל זה גורם לכך שזה לוקח כמובן עוד יותר זמן לקבל תשובות מהאיראנים, ולכן הערכה היא שייקח עוד משהו כמו בין יומיים לארבעה ימים עד שתתקבל התשובה מהם, גם בהנחה שהיא תהיה תשובה חיובית לשינויים שטראמפ רוצה, וגם את זה אנחנו כמובן לא יודעים להבטיח.
11: כן, מואב. כשבזמן הזה, עד שיהיה הסכם, אם יהיה הסכם, איראן לא יושבת בחיבוק ידיים, וניתוח תצלומי לוויין מגלה שהיא שיקמה לא מעט מהיכולות שלה.
12: נכון, אנחנו מדברים בעיקר על הטילים הבליסטיים, שאיראן כידוע הכסנה אותם בתוך פירים תת-קרקעיים, זאת אומרת, בתוך מנהרות תת-קרקעיות, ממש ערי טילים, ומה שחיל האוויר שלנו בעיקר עשה, גם האמריקנים, זה להפציץ את הפתחים של המנהרות האלה, כדי שהם לא יוכלו להוציא את הטילים האלה במהלך המבצע, ואולי גם לאחריו. ומה שאנחנו יודעים היום, בעקבות ניתוח תצלומי לוויין, במקרה הזה CNN מפרסמת, שמתוך משהו כמו 69 פתחים כאלה של מנהרות שהופצצו ונחסמו, 50 כבר האיראנים הצליחו לפתוח. אגב, אנחנו יודעים שהם עשו זה תוך כדי המלחמה. זאת אומרת, זה היה מן חתול עכבר. מפציצים להם את הפיר, ואז מגיעים בולדוזרים ופותחים אותו.
13: אבל ויש... מואב, בתחילת השיחה, כשאיראן שאל אותך איפה כדור, אמרת, עכשיו הוא אצל האיראנים,
1: והתחושה שלי שאף פעם הוא לא היה אצל האמריקאים, הוא כבר תקופה ארוכה מאוד אצל האיראנים, ומחכים מה שהאיראנים יחליטו, ולא מה שטראמפ יחליט.
12: תשמע, זו שאלה של איך אתה רוצה להסתכל על זה, כי אתה יכול להגיד גם, הכדור אצל טראמפ, הוא יכול להחליט שהוא תוקף, הוא יכול להחליט שהוא פשוט מסיר את המצור, הולך הביתה ואומר ניצחתי, או ממשיך את המצור. אבל טראמפ בחר בהסכם. אגב, זאת בחירה אסטרטגית שלו. הוא לא רגע רצה...
11: סליחה, מואב, אזעקות כרגע בצפת ובביריה. אזעקות כרגע בעקבות שיגורים מלבנון בצפת. אנחנו תכף נקבל עוד עדכונים. זה קורה ממש עכשיו, כן.
12: רק נשלים את המשפט. טראמפ יגאל רוצה להשיג.
11: וגם סליחה, דלתון... ריחניה ואזור התעשייה רמת דלתון. כן, יש ממש מספר מועד של שניות, ולכן אנחנו מדווחים על זה בו ברגע שזה קורה. דלתון, ריחניה, אזור התעשייה רמת דלתון, צפת וביריה, אזעקות כרגע בעקבות שיגורים מלבנון. כן, מואב, נקווה שלא נופרע שוב.
12: נדמה לי שלצפת הם עוד לא שיגרו מאז הפסקת האש, אז
11: זה נכון.
12: מתרחב והירי, אז זה ממש יקצר. ממש הקצר כדי שתוכלו לעבור ללבנון מן הסתם. איגל, טראמפ רוצה להשיג את הוצאת האורניום, אבל בהסכם, והאיראנים לא רוצים, הוא היה יכול לבחור אחרת, הוא משוכנע שיכול להביא את זה בהסכמה. צריך לומר, מה שאנחנו יודעים, מזכר ההבנות הזה, או ההסכם הזה, הוא בעצם הסכם לפתיחת מיצר הורמוז. כל יתר הנושאים ובהם הגרעין, ואולי אפילו הטילים, אם בכלל ייכנסו, הם רק בתום מסע ומתן של 60 יום, שאף אחד לא מתחייב שיצליח.
11: מואב ארדי, תודה רבה.
12: תודה.
11: עכשיו אנחנו... עם הכדור האמיתי, הכדורגל, שהיה במשך משחק, אבל מה שקרה אחר כך הוא רחוק לגמרי מספורט. אנחנו עכשיו איתך, דוב גילר, שלכנו באירופה, עכשיו בפריז, איפה? בממד, מקלט, איפה אתה, דובי?
13: לא! תראה, אתמול, שלום, יגאל בירן, אתמול, בוא נראה את התמונות, באמת היה הקרחנה הגדולה, מלחמה, אין מה לומר, בין האוהדים השמחים והעולזים וגם היורים זיקוקים ומציטים מכוניות וערמות של קוקינטים ואופניים לבין שוטרי פריז. 22 אלף איש שוטרים גייסה המשטרה כדי להתמודד עם העניין הזה. לא הייתי אומר שבהצלחה גדולה, משהו כמו 57 שוטרים נפצרו במהלך הלילה.
1: על מה? על מה כל זה? על מה כל זה, דובי?
13: עוד בסביבות 180. זה שמנצחים, דרך המאי הקורא okay. שמפסידים, זה כשמנצחים. עכשיו, אנחנו מכירים את הריטואל הזה. אנחנו מכירים את הריטואל הזה, ראינו אותו בסיבובים קודמים, בחצי גמר המונדיאל שעבר, לפני שנה, בגמר האליפות של שנה שעברה, ליגת האלופות. זה ככה חוגגים בפריז. עכשיו מתחיל העניין הפוליטי. האם זה רק מאגרים? האם המאגרים האלה שהופכים את פריז לגיהנום? אז היום אנחנו ככה הלכנו ושאלנו, תכף נראה קטע מזה, הטענה, או שזה פוליטיקלי קורקט או שזה משהו אחר, הטענה היא לא, זה צעירים. בין הצעירים, כן, יש גם הרבה מאגרים, אבל זה הצעירים שזו הדרך שלהם לחגוג. רק אני אומר...
1: רגע, אבל יכול להיות, שנייה רגע, דובי, מעבר לאלה שחוגגים באמת, יכול להיות שיש כאלה שגם זועמים ואומרים, יאללה, בוא נלך על זה, זו הזדמנות שלנו לשרוף את העיר?
13: אני משוכנע שיחד עם הגל הזה יש גם מתוסכלים וגם כאלה שזו ההזדמנות שלהם להראות לאליטות מה הם חושבים עליהם, והמכונית שהם שורפים זה לא המכונית שלהם ולא הקוקינט, אז בטוח שגם בעניין הזה יש חוליגנים וונדליסטים, זה הכל נכנס. הפוליטיקאים התווכחו לקראת הבחירות הבאות, האם זו הבעיה של המאגרים וזה הדבר שצריך לטפל בו, או שזה משהו אחר, או שזה שכבות חלשות באופן כללי. בוא נשמע קצת מקולות הפריזאים שאספנו היום בשאלה מה זה הדבר הזה שראינו אתמול. הנה,
14: I think the PSG is the best team in the world and Arsenal boo cry with your mother
15: exceptional I loved it back to back it's
16: mwah. Final you know you need to celebrate it in every final we have like some destruction but it's not because we are
17: people burned cars and scooters and bicycles
16: welcome to Paris bro
11: ברוך הבא לפריז.
1: אבל בינתיים זה נראה שהם יותר מרוצים מההפסד של ארסנל מאשר מהניצחון של פריז סן ז'רמן.
13: אני אומר, זה הדרך של החברה האלה לחגוג. אנחנו ראינו את זה היטב בסיבובים קודמים. אין ספק שמי שככה יש לו נוסטלגיה לפריז של ה-70s וה-80s וכל זה, זה לא אותה פריז. היא נראית אחרת, עם כל המשמעויות של העניין הזה. וכן, כנראה שזו הדרך של החוליגנים, ויש חוליגנים בהרבה מקומות, לצאת ולעשות שמח וברדק, והמשטרה אוכלת הרבה חצץ מהעניין הזה. אנחנו כל הזמן רואים פה המוני משטרה מאחורינו, מכיוון שלא נכנסנו פנימה, כי אז לא הייתה קליטה לחלוטין. פריס סן ז'רמן אמורים להגיע, הם כבר נחתו בשארל דה גול, הם אמורים להגיע עם האוטובוס שלהם לכאן, ותהיה חגיגה שהפעם לא כוללת הצתת מכוניות וכולי. אז תהיה קבלת פנים בארמון האליזה למנצחים, הפעם השנייה ברציפות, ואם יש משהו פוליטי שאפשר לגזור חוץ מהעניין הזה של מאגרים לא מאגרים, זה ההשפעה הקטרית. עוד מבצע ההשפעה הקטרי שמצליח זה השנה השנייה ברציפות. הקטרים אוחזים בהכל, לא רק באמצעות, איך נאמר, מקורבים למנהיגים, אלא למשל גם בספונסר שיפ שהם עושים לקבוצה הזאת, שופכים עליה הרבה כסף, והנה זה עבד. והקטרים הם חלק מהחיים כנראה
1: יש גם אזרחים שנפגעים שם כתוצאה מהחגיגה הזאת?
13: כן, כן, היו פצועים, היה מישהו שגם נהרג רק בגלל שחסמו איזה כביש והוא נכנס עם האופנוע שלו באיזה בריקדה. זה לא כיף, אתם רואים את התמונות האלה, יש אלימות ויש שוטרים שנפגעים, וזה לחלוטין לא אמור להיות. אבל כשאתה שואל את הפריזאים, האם זה רוורסבילי? האם אפשר מתישהו להפוך את העסק לשפוי יותר? הם אומרים, זה כבר קרב אבוד, זה מה שהם רגילים אליו, ורק צריך ככה לנסות לצמצם את הנזק ההיקפי.
1: אגב, מה הם עושים כשמפסידים באמת?
13: תראה, בשנה שעברה לא ראינו, אני חושב שבחצי גמר המונדיאל זה היה אותו דבר. תכלס, אני באתי לסקר כאן והייתי עם הטלפון בכיס כדי לצלם מה שקורה, ואז אחד הדברים שהם עשו על זה לקחת לי את הטלפון והוא נעלם. אז
11: נעלם לך הטלפון?
13: אתה רואה, עובד הדבר הזה.
11: טוב,
13: נגנב כעסים פריז, צריך כל הזמן להחזיק,
11: כן, מסיכוני המקצוע. דוב גילר, שליחנו לאירופה,
1: שמור על עצמך חמור.
11: תודה רבה דוב.
13: בשמחה חברים,
11: תחזיקו
13: מעמד.
11: כן, הקאוס לאחר הניצחון של פריז סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות. זה הפלג הפריזאי, לנו יש הפלג ירושלמי, ושם זה הפלג הפריזאי. אני רוצה לדבר איתך על עוד אחד, אפרופו.
1: זה קומץ, קומץ של אוהדים.
11: זה הקומץ, כמובן. ככה נראה קומץ בצרפת.
1: קומץ של אוהדים.
11: בוא נדבר אפרופו יוקר המחיה על ידיעה שראינו היום. רשת אושר עד מתחילה למכור בכמה מסניפיה מכוניות?
1: כן.
11: מה? מישהו בא לקנות מלפפונים ואומר, האמת, בא לי קיה ספורטאז'.
1: לא, הפוך. מישהו בא לקנות קיה ספורטאז', אז הוא אומר, תשמע, אם כבר קיה, אני אביא מלפפונים.
11: כן.
1: כן, אבל תשמע, ככל שאושר עד יודעת להוזיל את יוקר המחיה, מה שהממשלה הזאת לא עושה, עד רבה ועד רבה. תשמע, קשה מאוד מאוד היום לאנשים, יוקר המחיה מטורף, עולה לשמיים, וזה תאר לעצמך, כל זה כשהדולר יורד, תתאר לעצמך אם הדולר היה עולה,
11: שלא ראיתי
1: אף חברה שמורידה את המחירים.
11: אבל מבצע כזה, מה יש במבצע כזה, מעבר לגימיק?
1: לא יודע, אני מניח שיש פה איזושהי הוזלה לעומת מקומות אחרים שמוכרים את הרכב הזה. אני לא מבין במחירים באמת.
11: טוב, אבל בוא נראה. גם אייפונים ומכוניות, בקיצור,
1: הכל ברשתות. אבל בטוח שזה גם גימיק, כי אתה רואה שאתה מדבר על זה.
11: נכון. איך נפלנו בפח הזה,
1: גואטה? איך נפלנו, אבל זה תפקידנו גם.
11: כן. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. את שלנו בטלוויזיה אנחנו מעבירים ליאיר ונר, בכאן ב-6, בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב'. נשוב לעוד שעה של חדשות בשעה הרדיופונית שלנו. יישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב. יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
14: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
15: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
16: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד.
15: כן, כן, רק 10 שקלים.
16: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נמשכים השיגורים אל צפון הארץ, לא דווח על נפגעים. ראש עיריית קריית שמונה אומר כי הוא עייף מהבטחות סרק. תחקיר של CNN מגלה כי איראן ממשיכה לשקם במהירות את יכולתה הצבאית. בג"ץ הורה לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים חדשים בבתי המשפט המחוזיים. התחזית מחר, בלי שינוי ניכר.
20: חדשות ברשת ב' החדשות
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן טלי מורנו, השעה 6. השיגורים מלבנון לפני כשעה נשמעו אזעקות ביישובים רבים בקו האימות. מצהל נמסר כי זוהו כמה שיגורים שנפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. אחר כך נשמעו אזעקות באצבע הגליל בשל חדירת כלי טייס עוין. האירוע הסתיים בלי דיווח על נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות באזור צפת. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב הנוכחי גרוע מאי פעם וכי משפחות רבות נוטשות את העיר. בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה, דרש שטרן להעמיק את הפעולה בלבנון.
0: כל הדיבורים האחרים והאיומים והצרות רק האלה עייפנו מהם. אנחנו רוצים לראות בדיוק ככה. עכשיו כבשנו את הבופור ולא לעצור עד שגם נכבוש את הדחיה, כי בסוף צריך להגיד את האמת. החיזבאללה יושב בתוך רוב הדחיה, הוא נמצא שם. אנחנו לא יכולים לפרק אותו בלי לפעול שם, ולא משנה מה אומרים לנו מקומות אחרים. אנחנו צריכים לדאוג לביטחון של אזרחי ישראל ולא לאינטרסים אחרים.
19: השיחות בין ארצות הברית לאיראן, המתווכים בין הצדדים ממשיכים לדון במזכר ההבנות, ומקור המעורה בפרטים אמר לרשת CBS כי הנשיא טראמפ ערך את המזכר שלשום. הגרסה הארוכה נשלחה לאיראן, אך טרם התקבלה תשובתה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי זה כבר סבב שלישי של עריכת המזכר העובר מצד לצד בתיווך פקיסטן. בתוך כך, תחקיר של רשת CNN מגלה כי איראן ממשיכה לשקם את יכולתה הצבאית בקצב מהיר מן הצפוי. על פי התחקיר, האיראנים פתחו עד כה 50 מתוך 69 הפתחים למנהרות המבצעיות התת-קרקעיות שהפציצו ארצות הברית וישראל. שוקמו גם כבישים המובילים למנהרות ונבנו מחדש כמה מתקנים במפעלי הטילים שהותקפו במהלך המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בג"ץ הורה לשר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים, בעיקר בבאר שבע ובחיפה. זאת לאחר שבמשך כשנה וחצי סירב השר לוין לכנס את הוועדה בנימוק שאין הסכמה רחבה על זהות המועמדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בינתיים נוצר מחסור חמור בשופטים בכל הערכאות.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
21: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
20: לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר חדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
23: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: תעשו כבוד לחג.
22: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

כגועת עם כל האהבה לאות. אנחנו נתחיל 6:05 דקות, כאן חדשות ברשת ב', שלום ותודה לכל מי שחזר אלינו, שבנו.

0: העובדים אוריך, ברוורמיין, איינור ופלבשטיין להרחיק אותם מלשכת ראש הממשלה. בגץ דוחה את הבקשה הזאת. השופטים נענו להצעת המדינה לקבל עדכון בתוך חודש לגבי הנוהל שמגבשים במשרד המשפטים, שיחייב סיווג ביטחוני לגבי כל העובדים שנמצאים בסביבתו של ראש הממשלה. עובדים על נוהל כזה בתוך חודש. נמתין. טוב, אבל כאמור, בגץ מחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו איתך, שלי טפירו, כתבתנו לענייני משפט בעניין הזה. שלום, שלי.
1: שלום. אז כן, פה אחד מחליט בגץ היום להורות לשר המשפטים לכנס בזמן הקרוב את הוועדה למינוי שופטים ולמנות שופטים בדגש ובמרכז לבית המשפט המחוזי בחיפה וגם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נוכח החוסרים המאוד מאוד משמעותיים שיש בשני בתי המשפט האלה, וזה נוכח העובדה שבעצם גם בדיון הובהר על ידי נציגי העותרים שיש צורך אקוטי של מערכת המשפט בשופטים באופן מיידי, שהחוסרים האלה גם יש להם משמעות הרת גורל על תיקים בכלל ועל תיקים פליליים, ובוודאי על הפשע שמשתולל ברחובות. וכאמור, הצו הזה פה אחד על ידי כל שלושת שופטי הרכב הזה, שמורים לשר לכנס את הוועדה הזו וגם למנות שופטים לבתי המשפט המחוזי בבאר שבע וגם בחיפה.
0: כן, זו החלטה שאפשר לומר הייתה צפויה שלי בעקבות כל האמירות שנשמעו גם במהלך הדיונים, לא?
1: נכון, וגם נוכח העובדה שבעבר כבר הורה בגץ לשר לוין לכנס את הוועדה כאשר היא לא התכנסה במשך תקופה, אז בהחלט אפשר לומר שמדובר בהחלטה צפויה, אם אפשר לומר, גם בטח ובטח נוכח הלך הרוח שהיה בדיון עצמו, וגם נוכח התשובות של השר לוין.
0: כן, יש תגובה מצידו של שר המשפטים?
1: אני עדיין לא ראיתי תשובה, אבל יכול להיות שאני מפספסת, אבל השר לוין לאורך כל ההליך הזה טען שהוא ימנה שופטים בקצב שלו, בקצב שלו. כמובן שמבחינת השר הוא רצה להגיע לוועדה הזאת על פי ההחלטות שלו, זאת אומרת למנות ולפי הסדר שלו שופטים בגין אותה רפורמה גם לבתי המשפט לתעבורה וגם לבתי הדין לענייני משפחה. כך או כך, מורים לו בצו קודם כל למנות שופטים, כמו שאמרתי קודם, לערכאות בבתי המשפט המחוזי, כאשר במקביל הוא יכול, אנחנו גם ראינו את הפרסום ברשומות של השופטים לערכאות אחרות. וחשוב לומר שעדיין לשר לוין יש את הסמכות בעצם להציג את הסדר בוועדה, והשאלה הגדולה האם אכן הוא יציג את סדר היום ככזה כפי שהורה לו בגץ, וזו שאלה שאנחנו נצטרך להמתין וכמובן לראות.
0: נמתין. תודה רבה, שלי טפירו, כתבתנו.
1: תודה רבה.
0: טוב, עכשיו אנחנו גואטה חוזרים לצפון. שם קודם כל נאמר, במהלך השעה הקודמת בשידור שלנו כאן שוב ושוב הזקות, גם ירי גם כתבאמים, בשורה התחתונה אין נפגעים, וזה אולי הדבר החשוב יותר, אין נפגעים בגוף, תמיד נדגיש את זה, אין נפגעים בגוף, לא דווח הנפגעים בגוף.
2: אבל שמענו על ירי לצפת.
0: נכון, לפני בערך 20 דקות משהו כזה, גם בירי הזה של חיזבאללה לכיוון צפת, ירי שהפעיל שם אזעקות, לא דווח על נפגעים בגוף. שוב נזכיר את מה שאמר ראש הממשלה במהלך היום הזה, על כך שזה ייקח זמן. אנחנו נגיע למטרה הזאת של הבטחת, של החזרת הביטחון לתושבי הצפון, אבל זה ייקח זמן, אומר ראש הממשלה. הלילה צהל כבש את מוצב הבופור. הבופור, 26 שנים אחרי שצהל נסוג מדרום לבנון ומהמוצב הזה, ויותר מארבעה עשורים לאחר שהמוצב נכבש במלחמת לבנון הראשונה, ומיד אנחנו נדבר על זה. וגואטה רגע, יש לנו את אמירויין על הקו, חברים? אמירויין? אוקיי, אז בוא נאמר לו שלום. נאמר שלום לברוך פרי, מי שלחם בקרב על הבופור, יחד עם צוות ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה. ברוך, כשאתה שומע היום, שוב חזרנו לבופור, מה זה עושה לך?
3: זהו, שהבוקר ככה קמתי, ומכל עבר שלחו תמונות של הבופור, שעליו יש את דגל ישראל ודגל גולני, ובכתבות מספרים שסיירת גולני

0: כבשה שוב את הבופו, וזה מעלה בכלל רגשות מעורבים. מצד אחד יש פה זיכרון שצרוב בתודעה שלי ושל כל החברים שלי בצוות, כבר 44 שנים, אני מניח, לא רק בצוות שלנו, אלא בכל הסיירת. וזה זיכרון שמערב מצד אחד גאווה גדולה על מה שהיה, ומצד שני גם כאב גדול על אובדן גדול שהיה של שישה מלוחמי הסיירת, בראשם גוני ארדיק, מי שהיה מפקד נערץ ואהוב ואהוד בסיירת ובגולני בכלל. ומצד שני, כמו שאמרתי, הבופור היה סמל עוד לפני שיצאנו למלחמת לבנון השנייה. הראשונה, סליחה.
1: אתה אומר היה, זה בזמן עבר, או שעדיין הוא סמל?
0: לא, הוא היה סמל עוד לפני המלחמה, בוודאי במלחמת לבנון הראשונה, ומאז.
2: ומה זה בעיניך היום?
0: סליחה?
2: מה זה בעיניך היום? אתה אומר הוא היה סמל. מה זה בעיניך היום שכבשו את הבופור?
0: אז זה מה שאני אומר, זה מעלה תחושות של מעורבות שקשה לי להסביר אותם אפילו. אמרתי, מצד אחד גאווה גדולה, מצד שני כאב גדול. אנחנו עדיין זוכרים את כל אותם חברים שלא חוזרו מאותו לילה. ולכן... איך אומרים, אני עדיין מאבד את התחושה, זהו, תחושה מעורבת.
1: תחזיר אותנו
0: אני מקווה מאוד שבאמת, תראו, המצודה הזאת של הבופור, היא נראית מכל נקודה בגליל, ברמת הגולן, ועוד לפני שיצאנו למלחמת לבנון הראשונה, אנחנו ידענו שמתישהו יצטרך ללכת ולכבוש את היעד הזה, כי באמת הציק לתושבי הצפון. אני מניח שאותה נקודה אסטרטגית גם היום היא מהווה מוקד של איום, ואני מניח שהלכו לכבוש את המקום הזה כדי להסיר איום. זה גאווה גדולה.
1: כן, אבל כשהרחפני הנפץ משוגרים כמעט מכל מקום בלבנון, ולא צריך הרבה טכנולוגיה, ובדל לא צריך איזשהו מיקום פיזי מרכזי של מוצב ששולט גיאוגרפית, עדיין יש לזה את אותה השפעה כמו שהייתה אז?
0: תראה, אני לא פרשן צבאי, אבל רחפני הנפץ לכבודם מונח, אבל הם לא מכריעים קרב וחזית. אני מניח שהמקום הזה הוא ביותו מקום אסטרטגי, הוא גם שולט על מעברים, הוא גם שולט בתצפית, ולכן אני חושב שיש לזה חשיבות רבה שכוח של צהל ש... עושה לחימה באזור דרום לבנון, משתלט על המקום הזה, גם בריאה של הגנה על יישובי הצפון, וגם בריאה של החזקת המרחב שכבר הצבא נמצא בו. זה לא ספק, אם הצבא נמצא באזור דרום לבנון, עד הליטני, ולא שולט בפור, זה באיזשהו נחיתות מסוימת. ולא הכל זה רחפנים, יש עוד איומים נוספים על הכוחות.
1: זה נכון.
0: ועל יישובי הצפון.
1: ואנחנו חווים את זה בין כמה היית ברוך, כש... כבשת יחד עם חבריך הלוחמים את הבופור, זה היה בסדיר.
0: הייתי בן 20, הצוות שלנו היה צוות יחסית צעיר, בן שנה. המפקד שלנו היה ארז גרשטיין, דמות שגם כן ידועה והפכה לאגדה לא רק בגולני, אלא בצהל כולו. ועבורנו זו הייתה תפילת אש ראשונה, לא ידענו כל כך למה אנחנו הולכים. עוד בשלב ההסתערות על היעד שלנו, ארז עצמו נפצע, ועצר במקום. אני, נוספים מהצוות, פלוס החפק של מפקד החן, יצאנו להשלים את הכיבוש של היעד שלנו, שנקרא הנקבה, שזה שהוא תל שולל בתוך כל המתחם. וללא ספק, תבילת אש ראשונה על כל המשתמע מכך. גוש גדול, ובסופו של יום גם אנחנו איבדנו, יש שישה לוחמים של הסיירת שנהרגו באותו לילה, אחד מהם הוא גם היה מפקד הצוות שלנו, סמל הצוות שלנו בטירונות, יוסי אליאל זכרונו לברכה. אני זוכר, הבוקר היה קשה, שבסופו של יום חברנו כולנו אחרי כיבוש הבופור, וכולנו הבנו את גודל האבדות, היה בוקר קשה מאוד.
1: תוך כדי הלחימה, אבל אין זמן לחשוב על זה, על הרגעים ההיסטוריים, על אפילו להתרגש, אין זמן לזה כשהכדורים שורקים.
0: בזמן הלחימה לא כל כך ידענו מה קורה בכל אחד היד היה גדול והיה מחולק לכוחות משנה. הצוות שלנו, כפי שאמרתי, הנפגע היחידי היה ארז. בצוות הוותיק, שם, שהם היו בתעלות של המצודה עצמה, שם היו יתר הנפגעים, ובכלל זה גם גוני. רק בבוקר שחברנו אליהם, הבנו את היקף הנפגעים והכאב היה גדול. אני יכול להגיד שהיה לנו שעה של ככה להתארגן על הדברים, ויצאנו לדרך לצפונה להמשך לחימה, ותוך כדי הלחימה אתה פחות חווה את זה, למרות שביום החמישי היה לנו אירוע קשה נוסף של הסיירת, שבו נהרגו עוד שלושה חבר'ה בצוות שלנו, והקשה של הסיירת, בסופו של יום, אחרי שהסתיים, ימי הקרב הסתיימו, אז הייתה פה חבילה גדולה לאבד. כן, אבל במהלך הימים של הלחימה, אתה פחות מתקדמים הלאה.
1: כן, וזה צוות ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, ונזכיר ש... יותר מעשור אחר כך, בפברואר 99, ארז נפל אחרי שביקר בכפר לבנוני לניחום מבילים, כשהשיירה שלו הייתה בדרך חזרה לארץ, הרכב שלו עלה על מטען צד, ואיתו נהרגו גם הנהג, רב סמל בכיר עימד אבו ריש, והקשר שלו, סמל ראשון עומר אלקבץ, וגם עמיתנו וחברנו, כתב כל ישראל, אילן רואה, זיכרונם לברכה.
0: נכון. אני חושב ש... כל הדברים האלה השאירו בנו, אצלי, אצל החברים, חותם כבד מאוד. אנחנו מקפדים על קשר מאוד מאוד חם, נפגשים המון, ובכל מפגש ככה מזכירים את מי שכבר לא איתנו. זה חלק מהשימור של הזיכרון שלהם, המפגשים שבינינו.
1: ויש תחושה שההיסטוריה חוזרת? שוב?
0: תשמע... אנחנו קודם, גדלנו וגם זקנו, ואנחנו מבינים שהאויבים לא מסתלקים מהמזרח התיכון, ואני רוצה להגיד לנצח נאכל חרב, כי בוודאי צריך להיות גם אופטימיים, שמתי שהוא יהיה, כן יהיה שקט, אבל ככל הנראה, כמו שאנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, האיומים סביבנו מחייבים שנהיה גם על המשמר וגם במיטבנו, ואני שמח מאוד שהצבא עושה את מה שהוא עושה, ואם הצליחו לכבוש בשנית את הבופור, אני מקווה שהפעם לא נפגעים, אז זה אהבה גדולה.
1: לסיום, אתה רואה את חיזבאללה מפורק, מחוסל, מושמד, הפעם?
0: אמרתי לך קודם, אני לא פרשן צבאי, אבל אני מאמין בכוחו של הצבא, בכוחם של... יש לי ילדים, אגב, הבן שלי... היה בסיירת גולני ועושה מילואים.
1: בלבנון גם?
0: גם.
1: ובנוסף... כלומר, בן שלך חזר לאותם מקומות שבהם אתה היית כחייל.
0: כן. ובנוסף שהיה באגוז, והוא גם משרת במילואים. עכשיו הוא נמצא בעזה. וכך כל חברי הצוות, הילדים שלהם שירתו ביחידות קרביות. אבל אנחנו רואים את הדור הצעיר הזה, סומכים על היכולות שלו, הם נחושים.
1: רק ברוך, רק שהנכדים שלך לא היו בלבנון.
0: אפשר לדעת.
1: ברוך פרי, מי שלחם בקרב על הבופור, 1982, והיום 2026, צהל חוזר לבופור שוב. תודה רבה שדיברת איתנו, ברוך.
0: תודה רבה לכם.
1: 6:20, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כן, טוב, זה מה שקורה בחוץ, כרגע בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף אלוף שדה. כביש 1 ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. סעו בזהירות ובסבלנות.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
14: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
15: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
14: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
16: 90 שנה.
17: לשידור הציבורי.
18: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי. כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
19: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
18: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
20: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
18: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
20: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
18: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
21: שבת שלום ומבורך.
18: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
22: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, והנה אנחנו כאן, 6:25, חזרנו לשעה השנייה, גואטה, הגיעה תגובתו של שר המשפטים יריב לוין, על ההחלטה של בג"ץ שמחייב אותו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כדי לבחור סוף סוף שופטים לבתי המשפט המחוזיים. אתה רוצה לנחש ככה באופן, באמת, ניחוש פרוע, מה הטון והתוכן של הדברים?
0: לא יודע מה הטון ולא יודע מה התוכן, אבל אני יודע שהיועצת המשפטית אשמה.
1: אתה קרוב מאוד. מדובר בהחלטה, כך אומר סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים ולקבוע את מועדי כינוסה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת, לנסות להיבחר, ובמסע ומתן לקראת הקמת הממשלה לדרוש את תיק המשפטים. כך קובע החוק, והוא חל גם על השופטים עצמם. ומסיים שר המשפטים במשפט הבא, שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים,
0: ברור,
1: והאחריות כולה רובצת לפתחם.
0: זה לא קשור אליו המשבר החוקתי.
1: רגע, השאלה אם שר המשפטים...
0: הרפורמה המשפטית, הרפורמה ההפיכה המשטרית.
1: לא, זה לא...
0: לא קשור אליו.
1: מה פתאום? למה שיהיה קשור אליו? אבל השאלה גואטה, האם שר המשפטים רומז, שכשהוא אומר, החלטה לא חוקית, למעשה הוא רומז שהוא לא יקיים פסיקה של בגץ?
0: ברור, הוא אמר את זה מלכתחילה.
1: זה לא... שאתה אומר ברור...
0: הוא אמר את זה, והוא הוביל את זה, והוא הוביל את חברי הכנסת.
1: אבל יש הבדל בין להגיד לבין לעשות. אם שר המשפטים...
0: הוא הוביל את כל חברי הכנסת והשרים להגיד, אנחנו לא מקיימים פסיקות בגץ.
1: יפה, אבל עדיין... אבל אמרו, הרבה דברים אמרו, כולל הוא, אבל עדיין לא עשו, לא אקטיבית, התעלמו וצפצפו על פסיקה של בגץ. אם כאן זה קורה, יש בזה משמעות גדולה?
0: ברור שיש משמעות
1: גדולה. לכל אזרח, אגב, כל אזרח יכול להגיד, טוב, נו, בית משפט פסק עליי שאני צריך...
0: ותגיד לי, ראש הממשלה שקראו לו לחקירות ולא בא. מה, מה זה זה?
1: אתה ראש הממשלה לא בא לחקירות.
0: היה צריכים לחקור אותו משהו בעניין של אוריך או משהו, לא לחקור, סליחה, עדות, עדות.
1: לא, ראש הממשלה הוא...
0: לדבר איתו, כן.
1: הוא עסוק, ויש, צריך לתאם.
0: כמה, כמה לתאם, כמה לתאם.
1: לא, אבל זה גם שרים או שרות וחברי כנסת או חברות כנסת.
0: כן, גוטליב גם הייתה צריכה לבוא לחקירה, לא?
1: למשל.
0: כן, קרי גם אמר שאם זה צריך, הוא לא ישמע לפסיקת בגץ.
1: כן.
0: מי עוד? לא, בחייך, זה מה שהם רוצים, שיהיה בלגן, שתהיה בוקה ומבולקה, שתהיה אנרכיה, וזה הכל.
1: שוב אני אומר, שלצעד כזה באופן אקטיבי של שר משפטים שלא יעשה את מה שבגץ מורה לו לעשות, יש משמעות גדולה. שוב, מדברים הרבה ושמענו.
0: כן, מה יעשו לו?
1: לא יודע אם יעשו לו, אבל המשמעות היא מבחינת האזרח. אם האזרח רואה את שר המשפטים של מדינת ישראל מצפצף על הוראה של בית המשפט, על החלטה של בית המשפט, אותו אזרח יכול גם הוא לצפצף על החלטה של בית המשפט, או על החלטות של הממשלה.
0: אותו אזרח יעצר אחרי דקה, ושר המשפטים לא. זה ההבדל.
1: טוב, המשך יבוא, אפשר להיות בטוחים גם בהקשר הזה.
0: שההמשך יבוא בצורה אחרת, שכל הממשלה הזאת פשוט... תעוף הביתה, שיתחיל להיות פה ממשלה נורמלית, שתטפל בצפון, שתטפל ברפורמה המשפטית כמו שצריך, ולא בצורה שהוא רוצה, שיתפלו בכל משרדי הממשלה שלא מתפקדים, שיתחילו לתפקד, במשרד החינוך שיתחיל לתפקד, ולא בשר חינוך שמעיף מישהו מהמשרד, בגלל שהתוצאות לא טובות. זוועת עולמים, ממשלה שלא מתפקדת.
1: מזל שבחול המצב יותר טוב. בוא נקפוץ לפריז שוב. סופיה גוטמן, שלום, מפריז.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: איפה בפריז?
2: ככה באזור מסביב.
1: פריפריה. איך עבר הלילה?
2: אז היה ניצחון, מצד אחד היה טוב, בן זוגי וכולם חגגו, והיה פה באמת לילה של ניצחון, ופז'ה ניצחה בגדול, וגם היה קצת בלגן.
1: זהו, על הקצת הזה אנחנו רוצים לשמוע איך את חווית אותו, ראית אותו, ספרי לנו.
2: אז באמת, כן, שמגיעים עכשיו הרבה חומרים ברשתות, אנחנו רואים שבאמת היה המון, היו אלפים של אנשים שהתפרו ברחובות, והיה המון נזק לשטח, לכל מיני מסעדות, בתי חנויות, שברו את הזכוכית.
1: ומה? ואיך את חווית את זה על בשרך, אם בכלל? מה זה, מסתגרים בבית?
2: כן, אנחנו, טוב, אני פשוט לא חובבת כדורגל מספר אחד, אז אני לא דוגמה הכי גדולה, אז כאילו ברור, אבל לא, החברים שלי מאוד חגגו ואהבו, אבל כן, אחרי זה זה הפך להיות מסגרות בבית, הרבה אנשים חזרו הביתה, היו זיקוקים, היה נסיעה של על אופנועים באמצע הרחוב, וזיקוקים ממש לאוויר שפגעו בחלון באנשים.
0: אבל זה נראה שאת לא, זה לא מרגש אותך כל כך, את עדיין מחייכת, צוחקת.
1: היא באה מישראל, גואטה, היא...
0: כאילו...
2: כן, נכון, לא, ראיתי דברים, זה בסדר.
0: כן.
1: לא סתם, גר בירושלים, באת מירושלים, את בפריז עשור, זה... כשאת מסתכלת על ההרכב, אגב, של כל מי שהשתתף בחגיגות במרכאות האלה, זה בעיקר מוסלמים היו עדויות כאלה?
2: כן, זו שאלה מעניינת. זו שאלה שאני חושבת שנורא חשוב שאנחנו נתמודד איתה, ושכאילו שאנשים ידברו עליה, כי אני תמיד מאמינה שהאמת יותר חשובה מכל דבר אחר. אז כן, למשל שמעתי כל מיני אמירות כאלה במפתח מסוים של צפון אפריקה, גם חלק מהאנשים זיהיתי אותם, כאילו אני מכירה שהם ככה מהשכונה, אז כן, אני לא יודעת אחוזים, לא יכולה להגיד כמה אחוזים בדיוק, אבל גם בפז'ה, בקהל הצופים של קבוצת כדורגל, זה הרבה באמת מהשכונות מסביב לפריז, אז מדובר כן, בקהל כזה.
1: עכשיו, עד כמה זה תופס מקום בסיקור התקשורתי בצרפת, העיסוק בדעת הקהל, מעבר לרשתות, בעיסוק של כלי התקשורת הממוסדים, נקרא לזה?
2: לא הבנתי את השאלה.
1: עד כמה זה מעסיק את כלי התקשורת בצרפת?
2: זאת אומרת, מה הדעה שלהם?
1: לא, עד כמה מסקרים בכלל את מה שקרה?
2: הרבה מאוד, כל הרשת מלאה בווידאויים, כל ערוץ תקשורת סיקר את זה, יש תמונות של המכוניות שעולות באש, של פחי אשפה שנשרפו, של חבר'ה שמרימים ברחוב כיסאות של מסעדה וזורקים ומתיחים את זה בשמשות של החנויות, זה מאוד... וכן, זה נוכח בחדשות.
1: תגידי, סופיה, עוד לפני כן, את, לפני האירועים האלה, מבחינת האנטישמיות, את, עד כמה זה בעייתי להיות ישראלית, אישה יהודייה בצרפת בימים האלה?
2: אני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת היא מאוד חשובה להבין אותה, כי באמת אני בטוחה שיש הרבה ישראלים שלא חווים את זה כל כך, למשל חבר'ה שעובדים בחברות ישראליות, גם בצרפת, אז הם פחות חווים את זה, זה הצד שלהם, ולעומת זאת אני מאוד קרובה לאוכלוסייה היהודית, לקהילה היהודית, וברגע שאתה שם סממנים יהודיים, אז זה ממש לא פשוט.
1: טוב, געגועים הביתה, סופיה?
2: אני תמיד אוהבת את הארץ, בשמחה, ומקשיבה לכם, כל הכבוד.
1: יפה, גם בצרפת את מקשיבה לשידורי כאן חדשות, זה משמח אותנו.
0: כן, קולטים טוב?
2: כן.
1: קולטים.
2: כן, אנחנו קולטים.
0: יש קליטה טובה, קולטים. איזה יופי.
1: AM, יושבת עם הטרנזיסטור. סופיה גוטמן.
0: הטרנזיסטור עם הבטריה. כן, ברור. בחוץ.
1: המילה בטריה גם היא חלק מהעניין.
2: עם השונפונים.
1: טוב, סופיה, שיהיה שמח, באמת אבל שמח, לא... לא שמח במובנים האלה שמה שקרה הלילה. תודה שדיברת איתנו.
2: תודה, שבוע טוב.
1: גואטה, מה קורה בשס? מה אפרופו, קורה? אפרופו שמח, כן?
0: לא כמו בפריס סן ג'רמן, אבל תשמע, קורים דברים שלא קרו מאז הקמתה של שס.
1: שזה אומר?
0: שזה אומר שאני כאיש איש קשיש, שנמצא בשס שנה לפני הקמתה, לא שמעתי בחיים שבכנס בחורי ישיבות מרימים שלטים נגד אריה דרי, צועקים בוז לאריה דרי, ויש פה משהו חדש שלא היה פה מעולם. ובואו נגיד שלום למייסטרו שמבין בזה,
1: והיה בכנס,
0: שהיה שם כמה שעות. שלום ישי כהן.
6: שלום, שלום, ערב טוב.
0: שמע, אתה קצת יותר צעיר ממני, אבל בתחושה שלי... כן.
1: רגע, אישה כהן כתב כיכר שבת למי שלא מכיר.
0: כן, מי לא מכיר, נו, באמת, הגזמת.
1: יש אחד או שניים.
0: אישה כהן כתב כיכר שבת, וערוץ 12 וכל מה שאתה רוצה בעולם. והוא מומחה לנושא החרדים, ובטח ובטח לשס. ושמע, בהרגשה שלי, אני כל השבת ישבתי ואמרתי לעצמי, וואו, דבר כזה לא היה. אתה גם מרגיש כך?
6: תראה, קודם כל אני חייב לומר שאני בהרגשה שלי בשבת לא חשבתי על זה לרגע. הייתי עם אשתי והילדים והמשפחה ונהניתי מכל רגע ופחות התעסקתי במה היה או לא היה. כך, תנסה את זה פעם אחת, יגאל.
0: כל הכבוד לך, בשביל זה אמרתי בהתחלה שאתה צעיר.
1: תתחיל לשמור שבת, גואל.
0: שאתה צעיר ואתה לא אכפת לך מה קרה בשס, אתה מתעסק עם הילדים עכשיו. אבל אני שהייתי מהקמתה של שס ואני רואה מה שנקרא מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה.
6: טוב, אז בוא נדבר על האירוע עצמו שקרה ביום חמישי. לכן זה, תשמע, זה אירוע חריג מאוד. זה לא אירוע שגרתי, ודאי לא בשס, ודאי לא בעוצמות, וודאי לא במקום שזה התרחש. ועדיין לא הייתי לוקח את זה למקומות של, אתה יודע, שואלים אותי מהבוקר עיתונאים וחברים, שאיגל, אתה מכיר אותם היטב, אנחנו נפגשים איתם מעת לעת יחד. מה, יש סיכוי שאתה, אתה יודע, יזיזו את דרי? לא, זה לא האירוע. אני לא חושב שיש משהו שמאיים כרגע על מקומו של דרי כיושב ראש שעס. יש כאן אירוע פנימי.
0: לא, אבל יכול להיות שהם לא יזיזו אותו אישי, אבל הוא יבוא ויגיד, למה אני צריך את כל זה? ביי, תהיו בריאים, זה כן יכול להיות.
6: אגב, זה תלוי הרבה באיך יתפתח פה האירוע הזה בחודשים הקרובים. יש לנו 5 חודשים עד הבחירות, זה יכול להתפתח להרבה מאוד מאוד מאוד מקומות. אבל ראינו ביום שישי בבוקר את הראשון לציון הרב יצחק יוסף מוצאים מכתב, אגב, בכתב ידו, ואנחנו רואים את זה בימים האחרונים, אתה יודע, בסוגריים בדקויות של הרבנים החרדים, יש את המכתבים שיוצאים, מכתב שמודפס במחשב והרב חותם למטה, יש הודעות שיוצאות בשם הרב בלי שהוא בכלל מעורב, הודעות בשם הלשכה, בכל האירוע של הרב דוב לנדו עם העזיבה של גוש נתניהו, ראית את המכתב בכתב ידו של הרב, זאת אומרת, זו דעתי, ואין בלתה ולא ישדברו בשמי ותספרו אחרי זה שזה גפני אמר ולא אני. אז הנה אני כותב מכתב כולו בכתב ידי, לא רק חתימה. כך גם קרה ביום שישי שהרב יצחק יוסף מוציא מכתב בכתב ידו כדי להעביר את המסר שלו שהוא מתנגד לאירועים האלו. עכשיו אתה שואל אותי האם זה יעצור את האירועים האלו? קשה לי מאוד לענות על השאלה הזו. אני חושב שאנחנו נצטרך לעקוב מקרוב בחודשים הקרובים אחרי כנסי בחירות, אחרי כל האירועים שיהיו כאן
0: בחודשים. שזה לא התחיל מיום חמישי בבנייני האומה. הבנתי שבשבוע שעבר, באמצע השבוע, היה כנס ברכסים.
6: נכון, היה עוד אירוע ברכסים שגם שם, אבל...
0: שגם שם הרי דרי עשה פרסה ולא נכנס.
6: אתה מערבב כמה נושאים...
0: לא, בשביל זה אתה תסביר לנו.
6: אז לכן אני בא לעשות סדר גם בשביל המאזינים. יש את האירוע שאנחנו מדברים עליו כל החודשים האחרונים, חוק הגיוס, אז תרב נעמת המדיעי הישיבות, הכישלון של כל הסיעות החרדיות, שממשלת החלומות ימין מלא מלא מלא מלא מלא ושוב פעם מלא, לא הצליחו להסדיר את נעמת המדיעי הישיבות, ויש תסכול גדול בקרב הציבור החרדי, אתה יודע, בסוף חרדים שלחו נציגים לכנסת, ובממשלה שספרו להם בהקמתה שתהיה ממשלת החלומות, שיהיה חוק גיוס, לא יהיה עדין, לא סנקציות, לא זוכות הטקסטים האלה.
0: אבל על מה כועסים הבחורים? נתניהו עבד עליהם, מה לעשות?
6: אז כאן יש כעס אחד על הפוליטיקאים, שבסוף נכשלתם, עבד לא עבד, זה התפקיד שלכם, אתה יודע, יש קטע כזה שאתה מדבר עם פוליטיקאים חרדים, לי זה קורה לא מעט בחודשים האחרונים, שאתה שואל אותו, תגידו, אבל איך נפלתם פה ונפלתם פה? ואז הם אומרים לך, לא הבנתי, אז מה ההצעה שלך, מה היינו צריכים לעשות? אז אתה אומר להם, חבר'ה, אני התפקיד שלי לסקר אתכם, התפקיד שלכם להביא את הפתרונות, לא אני ולא הציבור שמצביע לכם צריכים להביא את הפתרון. ולכן יש תסכול כזה, כן, אני חושב על כל ההנהגה החרדית, ודאי בשס ודגל התורה, ובשס זה קיים...
0: אז אני רוצה לעשות פה איזשהו פסיק, כן, כן.
6: רגע, אני רק אסכם בחצי משפט, אצל הספרדים הזעם הזה הוא הרבה יותר גדול, כי כל, אני אומר לא רוב, כל העצורים במעצרים יזומים של המשטרה הצבאית, כולה בני עדות המזרח. ולכן התסכול הזה הרבה הרבה יותר גדול מאשר באגודת ישראל ודגל התורה.
0: אבל אני חושב שיש פה עוד נקודה. תראה, אני לא ראיתי שגפני מגיע לכנסים וצועקים לו בוז.
6: לא, אז זה מה שעשית, אתה לקחת אותי לרכסים, אז זה היה אירוע של רכסים של מפגינים ספרדים בסוגיית הגיוס. באירוע שבעיני האומה זה אירוע שונה לחלוטין. אירוע בעיני האומה זה אירוע פנים ספרדי של שס, שעולה דרישה מהשטח, סביב כל האירוע של מאז ספירת מרן הרב עובדיה יוסף, מונה אחר כך חם שלום כהן לנשיא מועצת חכמי התורה, ומאז ספירתו של חם שלום כהן, אין נשיא בפועל למועצת חכמי התורה.
0: והאגדה מספרת שאריה דרעי הבטיח את זה לרב יצחק יוסף, בנו של מרן הרב עובדיה יוסף. זה נכון?
6: אני לא יודע להגיד לך מה, מה, מה קרה בסוף בחדרים הסגורים בארבע עיניים ביניהם. אני גם אגיד לך יותר מזה, לי לא נוח לדבר על הנושא הזה, בטח בפומבי, כי אני תמיד אומר לך שאני, לפני שאני עיתונאי, אני גם חרדי, ובסוף זה מאבקים פנימיים על רבנים, זה לא פוליטיקה, הסיפור הזה. ויש כאן מחלוקת, אני חייב לומר, שלי ארוכת שנים. זה לא מחלוקת של החודשים האחרונים בתוך שעס, אלא זה מחלוקת עוד מחייו של מרן הרב עדי יוסף, מתקופת המרביצי, ואחר כך בשעס של היום, דרי הצליח להכניס גם את מרביצי לתוך שעס, ואז עולה השאלה, האם יש להם, האם יכולים להטיל וטו על מינוי של בן של הרב, יש כאן אירוע מאוד גדול, אבל בסוף, מה שקרה לבנייני האומה, זה נטו סביב ההנהגה הרוחנית של שץ, איך היא צריכה להיראות ביום שאחרי מרן הרב עובדיה יוסף. ואני אגיד לך, אני לפחות מההסתכלות שלי, ומה שאני שומע בממה האחרונה, אני לא חושב שהאירוע הזה ייחתך עד הבחירות, צריך לקרות כאן, להתחש כאן דרמה אמיתית כדי שזה יקרה לפני הבחירות. והשאלה, איך דרי יצליח לנווט את עצמו ואת המפלגה, בתקופה הזו שצריך לומר, זו תקופה לא פשוטה לעבור כזה אירוע, תוך כדי בחירות, בטח אם האירוע הזה יתגבר במהלך החודשים הקרובים.
1: ואיך זה ישפיע על שס, להערכתך, ישי? בבחירות?
6: תראה, אני חייב לומר, שפה אני לוקח גם את הסיפור הזה, גם את הסיפור שהבאתי על רכסים והאכזבה החרדית, בכלל מהסיעות החרדיות. אני לא מאלה שבא ואומר, שס ודגל התורה, אגודת ישראל, יהדות התורה, ירדו בשישה, בחמישה מנדטים. אני רואה כבר עיתונאים שמדברים ששס תרד בשישה מנדטים, ויהדות התורה לחמישה. אני לא אופתע, המפלגות החרדיות בכולל ירדו ב4-5 מנדטים. אני לא יופתע אם זה יקרה, ואני גם לא יופתע אם בסוף הם ישמרו על כוחן פחות מנדט 2. כי בסוף, בסוף, בשורה התחתונה בקצה, הצעיר החרדי שמצביע שס, הוא מצביע דגל התורה, יהדות התורה, במקרה זה דגל ואגודה, הוא לא מצביע לא לדרי ולא לגפני ולא לגולטנו, ולא בגלל שהם אנשים חכמים מבריקים ומצליחים להשפיע בקבינט או בוועדת הכספים. הוא בסוף משפיע על ההנהגה, הוא מצביע על ההנהגה הרוחנית ועשית ככל אשר ירוחה. וכשאני לוקח את זה לצד האכזבה הגדולה והמרמור הגדול, סיכוי סביר שבסוף יצאו הרבנים בקמפיין של גבעת, שבעשית ככל אשר רוחה, ואנחנו עכשיו זה, תראו איפה אנחנו מצאים, ועוצרו תמיד הישיבות, הצליחו לגור חזרה את כולם לקלפי, ולהצביע על המפלגות החרדיות, ומשמרו על כוחן פחות או יותר מינוס פלוס מנדט שניים, ויכול להיות שהמרמור הוא כל כך גדול, שאתה תראה 3-4 מנדטים שלא מגיעים לקלפי, לכן קשה באמת, ואיגל מבין מה אני אומר כמי שחי את החרוב החרדי, קשה באמת להבין מה יקרה פה. בסוף המאבק של המפלגות החרדיות לא יהיה מאבק, אל תצביעו לליכוד או אל תצביעו לבנזר או אל תצביעו למפלגה חרדית שתקום או לא תקום, אלא פשוט תצאו להצביע, כי אנחנו יכולים להגיע למצב של מחד שאנשים יישארו בבית.
0: אבל אם כי שי, צריך לומר שאם כל כנס יהיו 20-30 חבר'ה אפילו, לא מדבר אם, אם זה יגדל ל-200-300, אוי ואבוי, אבל גם אם זה יהיה 20-30 חבר'ה שירימו שלטים ויצקו בוז לארי דרי, ברור לך שהוא לא יגיע לכנסים.
6: ולכן אמרתי, הכל תלוי מה יקרה פה בחודש-חודשיים הקרובים. כשאני לוקח את המכתב של הרב יצחק יוסף, אם הציבור יבין שהרב יצחק יוסף אומר להם, חבר'ה, עכשיו זה זמן לאחדות, צודקים, לא צודקים, אתה יודע, תהיה חכם בשלב הזה, כי אנחנו נלחמים וחייבים תנועה מאוחדת כמו שהוא כתב. אז יכול להיות שזה יעצר, יכול להיות שראיתי כבר פשקבילים שמלך שמחלל כבודו, אין כבודו מחול. קשה לדעת לאן זה ילך האירוע הזה, בתוך שעס, יש כאן אירוע אמיתי, אירוע גדול, שאנחנו נצטרך לחכות שבועיים, שלושה לכנס הבא, ולראות איך זה יתגלגל.
0: רגע, שאלה, לפני שבנימין ישאל אותך על הנושא שהוא רוצה לשאול אותך, מה באמת מעכב את המינוי של הרב יצחק יוסף לנשיא מועצת החכמים? שאלה הבאה.
6: קשה לי לענות לך את זה בצורה כזו חדה.
0: שאלה הבאה, בדיוק לי בבקשה.
6: ויגאל, זה כל כך לא פייר מה שעשית.
0: למה? למה אתה כזה? למה?
6: אתה יודע, זו תשובה בדיוק כמו אני כמה מסובכה על כזו
0: שאלה. לא, לא, לא, דווקא אני... אגב, אתה רוצה שאני אענה תשובה? בוא אני אענה את התשובה. בוא אני אענה את התשובה. התשובה היא פשוטה. קודם כל יש לנו בעיה מאוד קשה, שיש לנו את הרב מאיה, שהוא זקן חברי מועצת גדולי התורה, שזה לא פשוט לקחת את הרב יצחק, שהוא יותר צעיר, ולשים אותו מעליו. יש עם זה בעיה. ובחוץ מזה, יש גם בעיה של הרב סלים, שהוא לא כל כך מרוצה מהדבר הזה. זה הכל.
1: הנה,
6: אני חושב שהתשובה השנייה יותר מדויקת.
1: ישי גואטה, אני במקומך. ממש במשפט, אם אתה כבר על הקו, ישי כהן, מה קורה עם הפלג הירושלמי? החליט, ותודה רבה באמת, כן, לדחות את יום הזעם למחר.
6: מה שאני מבין בשעתיים האחרונות, זה שפנו גורמים מאוד בכירים בתוך החברה החרדית למנהיגי הפלג הירושלמי. אמרו להם, תקשיבו, תעצרו את ההפגנות, אנחנו מצליחים לשחרר את רוב העצורים בתוך 24 שעות. אמרו להם, אנשי הפלג, אנחנו לא מתקטלים, כבר הודענו לציבור, פרסמנו, יש הפגנה בעוד שעה וחצי. אמרו להם, תדחו ב-24 שעות ותראו אם ישחררו או לא ישחררו. עכשיו, בפלג יודעים שרוב הסיכויים, בטח אחרי הפרסום שיצא בשעתם האחרונות, שהצבא לא התפשר גם, מעל תכנון לשחרר כמה מהם, צה"ל לא יוכל להתפשר כרגע, בטח אחרי גם המכתב של היועמ"שית. לכן הם הוציאו את זה החוצה להראות לציבור. לא אנחנו אלו שמונים את השחרור של העצורים. אין פנים שיש הסכם, אנחנו לא רוצים להרוס את ההסכם. נחכה 24 שעות. אני מעריך שאנחנו הולכים לאירוע מאוד מאוד משמעותי מול המגזר החרדי בשבועות הקרובים. זה לא רק ההפגנות מחר שאנחנו נראה הפגנות המוניות, אלא לפי מה שאומרת היועמ"שית, הולכים למעצרים יזומים נרחבים בתוך הרחוב החרדי, וזה כבר יגרור לתוך המהומה, לא רק את הפלג. לציבור
0: רחב
6: מאוד
0: מהמצוות. כיכר השבת, ערוץ 12, תודה רבה רבה.
6: יום טוב, יגאל. בירן כמובן.
1: ביי, שי. רובי אמרשלה, כתבנו בצפון, אנחנו איתך עם תמונת המצב עכשיו, אחרי השעות האחרונות, עם שיגורים בלי סוף.
7: כן, דיברנו בפעם האחרונה לפני כשעתיים, פתחתי את המשדר אצלכם, בשעה האחרונה עוד כמה שיגורים של כתבם ורקטות, כתבם לאזור אצבע הגליל, אז הכל תופעלו בדן, שר יישוב, סניר, קריית שמונה, הרבה מאוד יישובים. זוהתה פגיעה בשטח פתוח, כרגע מתפתחת שריפה בשמורת תלדן, צוותים של כיבוי והצלה פועלים שם, רקטה ששוגרה לאזור צפת יורתה בידי לוחמי הגנה האווירית, ואנחנו ביום עצים של הרבה מאוד ירי, והצפי הוא שזה גם יימשך כך, ראינו לאורך היום שיגורים גם לאזור צפת, גם לאזור מעלות, גם לאזור נהריה והקריות, וזה צפוי להמשיך ואולי אף להתרחב לאור הפעילות של צה"ל שמתרחבת לכיוון צפון לבנון, וכאן חיזבאללה מעמיק את הפעילות מבחינתו לכיוון דרום ישראל.
1: רובי, תודה.
7: תודה.
1: יפעת חימי מקריית שמונה, תושבת קריית שמונה, תהיה איתנו מיד, נאמר לה שלום משם, גם שם היו אזעקות בשעה האחרונה.
0: תשמע, המצב בצפון גרוע, גרוע, גרוע.
1: די, גואלה, אתה סתם רואה שחורות. אומר היום נתניהו, חזרנו לבופור, חזקים אי פעם.
0: כן, אבל אני אומר לך, המצב בצפון קשה, קשה מאוד. זה לא רק סיפור של הילדים, זה לא רק סיפור של מוסדות חינוך, זה סיפור של מבוגרים, של קשישים, של של של נשים, של של כולם כאחד. אין שם תעסוקה, אין שם עבודה, אין שם חינוך, אין פשוט כלום. העיר הופכת להיות עיר רפאים, וכמו שאמר לנו ראש העיר היום, אם ילכו עוד ועוד, הנה בבקשה.
1: ועודנו מדברים, התראה מוקדמת, זה אומר שצפויות בעקבות זיהוי שיגורים בתוך זמן קצר, צפויות להתקבל התראות באזורים הללו. גליל עליון, קו העימות, גליל עליון וקו העימות. כאמור, בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון, בתוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות באזורים קו העימות. רשימת היישובים המלאה נמצאת באתר פיקוד העורף. כמובן, ברגע שיתחילו האזעקות הצפויות, אנחנו נשדר אותן כאן, את רשימת היישובים. אנחנו עם יפעת חימי מקריית שמונה. שלום יפעת.
8: שלום וברכה.
1: והנה, האזעקות התחילו עכשיו בדובב. כרגע האזעקות בדובב. זהו, שזה מחולק. יש אזעקות בדובב, וזה בעקבות שיגורים, ויש התראות מקדימות לקראת שיגורים. זה גם וגם כרגע להבנתי ממה שאני רואה באתר של פיקוד העורף. יפעת, המציאות הזאת שאנחנו מדווחים עליה מהאולפן, זה אלה החיים שלך.
8: נכון. עבר עלינו יום קשה בצורה בלתי רגילה היום. כל היום היינו בלופ כזה בלתי פוסק של אזעקות, ירוטים, כניסה לממ"ד, יציאה ושוב כניסה. אני בעצם לומדת לתואר, אז אני לומדת בזום, וגם אני כל היום הייתי צריכה ללמוד ולהיכנס לממד, כאילו ממש, זה כאילו לקטוע את הלימודים כל הזמן.
0: אפשר יפעת בכלל ללמוד במצב כזה?
8: למדנו, גם המתבגרים שלי גם כן, שניהם היו בזום, הלימודים הם מקוטעים, קשים, זה דורש מאיתנו ממש מאמץ מאוד מאוד גבוה. החיים שלנו בצפון הם כבר מזמן לא חיים נורמליים, כן? אנחנו חיים פה במלחמה יומיומית.
0: אבל אומר ראש הממשלה, אנחנו נטפל בזה, אבל ייקח זמן.
1: אז קצת סבלנות, יפעת, קצת סבלנות, זה ייקח זמן.
8: אני לא רוצה שינרמלו אותנו, והמדינה בכלל לא באירוע שלנו.
1: תסביר את המשפט הזה.
8: ואנחנו ממש מרגישים לגמרי, לגמרי מחוץ לתמונה.
1: תסבירי מה זה אומר, המשפחה לא באירוע.
8: אין מי ששומע אותנו, באמת. אין מי שמקשיב לנו, באמת. אני רוצה שהם פשוט ייקחו את עצמם ויבואו להתארח פה, התארח אצלי אפילו, אני מוכנה בשמחה. רק להרגיש, לראות אותנו מותשים, עייפים, לילות ללא שינה. בלי קשר לטילים, כמות ההזקות או הטילים או הירוטים, או לא משנה, מקליטה יסויין. אנחנו פה כל הזמן, כל הזמן עם מציאות גם שלנו, וזה ממש אזור מלחמה. ואתם צריכים להבין, אי אפשר לנרמל אותנו, כאילו באמת יש פה אנשים, יש פה ילדים, יש פה משפחות, כאילו שיראו אותנו, שישמעו אותנו.
1: כן, ובמלחמה הזאת צהל כבש הלילה את הבופור, אבל יפעת, אני שומע מטון, מהטון ומהתוכן של הדברים שלך, שאת אומרת, מה עם כל הערכה לאחיזה בבופור, צריך אחיזה בקריית שמונה קודם?
8: תראה, הגזרה הזו של, הגזרה שלנו, שאנחנו מול חיזבאללה, זה לא כמו העוטף מול חמאס. גם פה יש תשתית מאוד מסועפת של מנהרות. הם עדיין יורים עלינו, הם עדיין מנסים כל מיני ניסיונות חדירה. הם עדיין מתקרבים לאזור. כמה שאנחנו מגיעים פנימה וכובשים פנימה, זה עדיין לא, לא, לא מפסיק את זה. לא מפסיק את מה שקורה פה. ואנחנו תמיד פה בפחד, ותמיד פה בחרדות מהמצב. זה לא חיים נורמליים, זה לא חיי שגרה. אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי נקודה, לראות שיש איזשהו אופק, להגיע לאיזשהו מקום של חיים שלווים, ולא לפחד לצאת מהבית, לפחד שיפלו עליי חלקי ירוטים מהשמיים, שאיזה קליטה ישראל יסתובב לי על הראש אם אני...
1: רולטה רוסית? זו התחושה, רולטה רוסית?
8: ממש, בדיוק.
0: אבל יפעת, אולי צריך לשנות כיוון ולהתחיל לעשות דברים אחרים, כי אני, שמי, תושבי הצפון, בעיקר תושבי קריית שמונה, בוכים כבר תקופה ארוכה, ממש בוכים, ההורים, הילדים, המבוגרים, הקשישים, המוגבלים, ואף אחד לא סופר אותם פשוט. אף אחד לא סופר אותם, זה לא מעניין אף אחד, זה לא מפריע לאף אחד. והם גם לא מתכוונים לבוא לשם, בטח
8: תקשיב,
0: לא.
8: תקשיב, אנחנו לא בוכים. אנחנו לא בוכים.
0: הילדים פשוט... בוכים, מה זה לא בוכים? את ראית את הילדים מתחת לשולחנות?
8: אני יודעת, כי גם אצלי הילדים הם כבר לא חווים ילדות נורמלית, הם חווים ילדות של, של בית, של ערוץ לממדים, של ליפול ולחבל בדרך לממד, ולא לצאת להיפגש עם חברים, כל דבר יש מגבלות, כל דבר יש איסורים, צריך לחשוב 50 פעמים משלוח כאילו מישהו לאן שהוא, ואם יש ממד ליד בקרבה כאילו ממש, אין לנו זמן התגוננות, אז כאילו הכל פה, תבין, בשביל האנשים במרכז הארץ, אנחנו בסך הכל איזה שורה על המסך, כן? אבל זה ממש לא.
0: לא, בשביל האנשים במרכז הארץ, לא, אני לא מסכים. האנשים במרכז הארץ כל הזמן מדברים, לפחות מה שאני שומע, שמישהו צריך לעשות משהו עם הצפון. אבל בהנהגה, אתם משהו על המסך.
8: יכול להיות, ההנהגה לא שומעים אותנו, לא רואים אותנו. אמרתי, כמו שאמרתי, הם בכלל לא באירוע. אין פה מי שידבר איתנו, אין פה מי שיקשיב לנו, אין פה מי שיסביר לנו מה קורה, מה מתפתח. אנחנו ככה תקופה כל כך ארוכה של, שהילדים לא לומדים באמת, שהחיים מתנהלים ממש לא, ממש כאילו תחת אש. ללא חיים נורמליים, באמת.
1: וכשאלה החיים הלא נורמליים, וכשהממשלה חסרת עונים מול המציאות הזאת, מה עושה האזרחית הקטנה? אני אומר את זה כמובן במרכאות.
0: אגב, משפחת חימי בקריית שמונה היא משפחה מאוד ענפה, מאוד חשובה. אני לא יודע איך היא קשורה למשפחה, אבל משפחה מאוד מכובדת.
1: אז איזה פתרון את עושה, את יודעת, את נוקטת לגבייך ולגבי המשפחה שלך?
8: תראה, אני לוקחת נשימה כל הזמן, ואני משתדלת באמת לדבר. כשנותנים לי לדבר, אז אני מדברת. אבל אני באמת מנסה להשמיע כל הזמן את הזעקה שלנו. הרבה אין לנו
1: מקשיבים,
8: מה לעשות.
1: אנחנו שומעים ואנחנו נמשיך לדבר.
8: אני רוצה תשמעו אותנו.
0: ותמיד נקשיב ותמיד ניתן לכם את הבמה לדבר, כי אתם חשובים מאוד מאוד.
1: תודה רבה יפעת שדיברת איתנו.
8: תודה רבה. לכם.
0: בשורות טובות.
1: כן, המשך ערב שקט, נאחל, כן, אבל זה כן. לא מה שקורה. ואנחנו נמשיך ולדווח כמובן על מה שקורה בצפון, בהמשך השידורים, כאן חדשות. רדיו, טלוויזיה ודיגיטל. אנחנו מסיימים מהדורת יום ראשון שערכה יהודית דמרי אגסי, הפיקה רננה פרידמן, הטכנאי דרור רוטשטיין. אתה היית יגאל גואטה, ועדיין...
0: שלום רן בנימיני.
1: וברכה, ואנחנו נשתמע כאן ונתראה כרגיל 4:55, גם מחר, בשידור חי, ברדיו ובטלוויזיה שלכם. תגיד בשורות טובות, נו.
0: אמן, אמן, אמרנו כבר בסוף השיחה.
1: תגיד שוב, מה זה עולה כסף?
0: בשורות טובות, רק בשורות טובות.
1: יאללה, ביי.
9: אנחנו כאן.
10: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. רוי ינובסקי עם חשיפה דרמטית שתרעיד את המשטרה. הפרטים המלאים הערב במהדורה. וגם, שפיות הכינוכים שכבשו את המטבחים הכי גדולים בפריז, מגיעות לראשונה לישראל. בדקנו אם ההוגיה הכי צרפתית מתאימה לשכונת פלורנטין.
16: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
23: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
24: הללויה, איזה גול!
23: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
24: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
23: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
25: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים
6: המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: טלי מורנו
8: כאן,
7: שאול אמסטרדמסקי
9: כאן,
7: אליאור לוי
10: כאן,
7: גילי כהן
11: כאן.
7: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
12: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שיגורים בלי הפסקה אל צפון הארץ, צוותי כיבוי והצלה פועלים בזירת נפילה באצבע הגליל. בג"ץ הורה לשר המשפטים לוין לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים חדשים בבתי המשפט המחוזיים. לוין אומר בתגובה כי זו החלטה בלתי חוקית היוצרת משבר חוקתי חסר תקדים. התחזית מחר בלי שינוי ניכר.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. השיגורים מלבנון, צוותי כיבוי פועלים בשתי זירות של נפילות, האחת באזור בית הלל, שם הייתה פגיעה ישירה במבנה, ואחרת בשמורת תל דן, שם פרצה שריפה בשטח פתוח בעקבות נפילת מיירט. הושגה שליטה בדליקה. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אותה רקטה ששוגרה אל צפת. מצהל נמסר כי חיל האוויר ירד שיגור שחדר לתחום ישראל וכי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה ליד גבול לבנון. קודם לכן נמסר כי כמה שיגורים נפלו בשטחים פתוחים בדרום לבנון. לפני כ-10 דקות שוב נשמעו אזעקות בגליל העליון. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר לכאן חדשות כי משגרת חירום עברו תושבי הצפון לחירום שגרה. לדבריו על ראש הממשלה לעמוד על פירוק חיזבאללה מנשקו.
15: נתניהו צריך להגיד לטראמפ, חיזבאללה חייב לפרק את נשקו כדי שנוכל כולנו להכריז סוף סוף על אי לוחמה בינינו לבין ממשלת לבנון או בין העם בלבנון. זאת המטרה, אחרת אנחנו נהיה בסבבים, אנחנו כתושבים ממש לא מסכימים לסבבים, אנחנו לא נהיה עזה השנייה.
13: גבי נאמן אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכנית כאן בשש, בכאן 11. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אמרה במשדר כי אבו פור בידינו, אבל את קריית שמונה איבדנו.
16: זה מצמרר שבשישי לשישי 82 כבשנו את אבו פור והיינו שם 18 שנה. וספגנו עבדות מאוד מאוד קשות. זה יוצר דאגה וכאב בטן. זאת אומרת, מה האסטרטגיה? אוקיי, כבשנו את הבופור, סיכונים אדירים, סיכנו את החיילים שלנו, האהובים שלנו, ומה אז? איך זה עוזר לי עם איום הרחפנים?
13: העיתון הפרו-קטארי אל ערבי אל ג'דיד מדווח כי לבנון מנהלת מגעים נמרצים עם ארצות הברית כדי לעצור את התקדמות צהל בדרום לבנון ולהגיע להפסקת אש מלאה. קודם לכן דיווח גם אתר החדשות הלבנוני אל מודון כי נשיא לבנון אאון מוביל את המאמצים להפסיק את הלחימה. על פי הדיווחים המגעים מתנהלים בעיקר מול שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. בגץ הורה פה אחד לשר המשפטים לוין לכנס בהקדם האפשרי את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי השר לוין סירב לכנס את הוועדה במשך כשנה וחצי בנימוק שאין הסכמה רחבה על זהות המועמדים. שופטי בגץ מציינים כי במערכת המשפט חסרים כ-150 שופטים ורשמים, כ-15% מכלל התקנים. שופטי בגץ הורו לשר המשפטים לפרסם עד יום שני הבא את רשימת המועמדים לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע ובחיפה, שם המחסור בשופטים חמור במיוחד. עוד הם אומרים כי טוב יעשו שר המשפטים ויתר חברי הוועדה לבחירת שופטים אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שיאפשרו למלא את ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון. השר לוין אומר בתגובה על פסיקת בגץ כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה שבמסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים בניגוד מפורש להוראות החוק. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים והאחריות כולה רובצת לפתחם, דברי השר לוין.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
8: לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון סיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו את 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות בהודעות וואטסאפ, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות ב-054-838-0101. הודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור בעילום שם ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. כל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים.

0: קיבלתי דמי מחלה מהמעסיק, מיציתי את ימי המחלה קרוב לשנה.
1: כן.
0: ומיציתי את הימים בעצם, כשהם הסתיימו, ואני כרגע תובעת נכות מביטוח לאומי, ואובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה. כרגע העניין מתמשך, ויש בירוקרטיה, ואין לי כרגע כל הכנסה.
1: כן.
0: אז רציתי לשאול אם אפשר לתבוע אבטלה בזמן הזה.
1: להבנתי כן, בהחלט, אין סיבה שלא. ואני אומר לך מדוע. מה שקורה זה שברגע שיש מצב רפואי שמצדיק עזיבת עבודה, בין אם זה, את יודעת, זה יכול להיות התפטרות בדין מפוטר, או איזשהו שינוי במעגל ראשון שלך, או של מעגל ראשון, אפשר בעצם לקבל מה שנקרא התפטרות מוצדקת. או לחילופין, אם המעסיק, היות ואת לא מתכוונת לעזוב את העבודה, אני מניחה, בהנחה שהמעסיק מיצית את ימי המחלה שלך אצל המעסיק, המעסיק בעצם הוציא אותך לחלט. כל מה שהוא צריך לעשות במצב כזה זה להפוך את זה לפורמלי ולכתוב את זה במחשב. כלומר, הוא צריך לדווח לביטוח לאומי בטופס 100, שבעצם מיצית את מכסת ימי המחלה וכעת את בחלט. עכשיו, הוא צריך להוציא אותך לחלט. פה זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים זה לא קורה. אוקיי? הרבה פעמים מה שקורה בפועל זה שעובד ממצא את מכסת ימי המחלה שלו, ואז זה מין מצב כזה שלא פה ולא שם. המעסיק לא מדווח חלט, כי לא נעים, והעובד לא מבקש שהמעסיק ידווח חלט, ואומר, רגע, אבל נגמרו לי ימי המחלה, ובפועל הוא בחלט, ומפסיק את הזכאות, מפסיד את הזכאות לימי אבטלה בגין אותם ימים. אז מה שממש חשוב פה זה לבקש מהמעסיק שיוציא אותך לחלט, אוקיי? זה קריטי. כלומר, שידווח שנגמרו ימי המחלה ביום X, נגיד סתם לפני שבוע, ומאותו רגע את בחלט, בסדר? ואת פותחת תיק בשירות התעסוקה, ומגישה תביעה לדמי אבטלה.
0: ופה יש לנו איזשהו רטרו, זאת אומרת, מהיום שאני אסדיר מול המעסיק שהוא באמת משרד החינוך, זה מעסיק גדול, ולהגיע עד, זה לא יהיה מהרגע להרגע. לכן אני שואלת, אם
1: תראי, פה אני כן הייתי מציעה להיעזר בארגון העובדים שלך. כי ארגון העובדים, בין אם זה ההסתדרות או הארגון, יודעים מצוין לפנות ולהסביר שיש פה אירוע חריג, הרי לא פשוט להוציא מורה לחל"ת. בטח במשרד החינוך, כלומר, ברגע שזה לא בית ספר פרטי או עמותה. ומצד שני, יש סיטואציות שבהן אין מחלוקת שצריך כרגע, ואין מה לעשות, ומצית את ימי המחלה, ואני מניחה שגם גם לנצל את הקרן שקיימת בארגוני העובדים זה לא תמיד כדאי, כי הקרן משלמת רק 50%. ואבטלה הרבה פעמים יכולה להיות יותר מהאחוזים האלה, שוב, תלוי בשכר, ופה צריך לעשות חשבון, אבל אז ימי המחלה האלה מהקרן הם 50%, והם יכולים לייצר איזשהו קושי עם הקצבת נחות מביטוח לאומי, בהנחה שאם השכר הוא יותר גבוה.
0: הסיבה שלא לא נעזרתי בקרן, זה כי היה צריך להצהיר שאני לא נעזרת ולא תובעת את קרן, לא מקבלת הטבות.
1: כפול באותה תקופה.
0: הפנסיה.
1: כן, באותה תקופה, לא אחר כך. זאת אומרת, זה לא מונע להגיש אחר כך, אבל לאותה תקופה באמת מתייחסים, כי הרעיון הוא שבעצם אם מנצלים את הקרן הזאת, אז התכלית שלה היא למישהו שאין אלטרנטיבה, ואחד הדברים שמאוד חשוב לי תמיד להגיד זה שמי שנמצא בפנסיה צוברת, יש לו בהחלט אלטרנטיבה. העניין היחיד הוא שזה לוקח זמן. אז כן, דמי אבטלה זו אופציה, אבל כן צריך שמשרד החינוך יוציא אותך לחל"ת, ומה שכן, את יכולה כבר עכשיו לפתוח תיק בשירות התעסוקה, זאת אומרת, את לא צריכה לחכות בהכרח עד שמשרד החינוך יוציא אותך לחל"ת.
0: ומה היתרון בלפתוח עכשיו את התיק בשירות
1: התעסוקה? שאת כבר רשומה כדורשת עבודה עוד לפני שהפרוצדורות הבירוקרטיות טיפה הסתיימו.
0: שלמעשה אני לא דורשת באמת עבודה, כי אני חסרת כושר עבודה.
1: נכון, אבל גם שירות התעסוקה יודע את זה, ולכן אני אומרת בעדינות, מה ששאלת על הרטרו, כמה שיותר מהר לפתוח את התיק בשירות התעסוקה, גם אם התביעה לדמי אבטלה תוגש כמה ימים אחר כך. בסדר?
0: הבנתי.
1: אבל אז יש לך מועד קובע שזה המועד שפתחת את התיק בשירות התעסוקה.
0: אני מבינה.
1: בסדר?
0: בסדר.
1: ולכן זה חשוב, וגם אם ייקח אחר כך זמן, לא נורא. זאת אומרת, עם זה אפשר יהיה להתמודד, אבל בגלל זה חשוב לפתוח את זה כמה שיותר מהר.
0: גובה דמי האבטלה הוא
1: אם תכתבי אחר כך בגוגל סכומי דמי האבטלה, תראי שיש

0: טבלה שמתייחסת לגיל, מצב משפחתי והכנסה ברוטו.
1: הבנתי.
0: עכשיו, קחי בחשבון שברגע שקרן הפנסיה כן תכיר בך והיא תכיר רטרו, אז כבר יהיו לך כפילויות שם, אבל אלה צרות טובות, כי קרן פנסיה מבטחת ב-75%, ויחד עם קצבת הנחות, את תגיעי לכאורה ליותר מהנטו, ואז הצרה קטנה להפסיד את דמי האבטלה שקיבלת בגין אותה תקופה.
1: כן.
0: בעיניי. בסדר?
1: כן, כשנגיע לזה.
0: נכון, אבל זה פתרון מיידי, וארגון העובדים בהחלט יכול לפנות במכתב, הסניפים, המחוז לצורך העניין שאת שייכת אליו, הם יודעים את הפרוצדורה, תאמיני לי.
1: אוקיי, טוב.
0: בסדר? תשמרי על עצמך והרבה בריאות.
1: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני קוראים לאלכס, אני התקשרתי. קודם כל, דוקטור גילי תמיד, רציתי לומר לך שאני כל יום תקשיב לתוכנית שלך, ואני מאוד מודה לצוות שלך ולך.
0: אני מודה להם, הם נהדרים.
2: שאתם עושים עבודת קודש. אני נהג אוטובוס, אז רדיו אצלי כל הזמן דלוק.
0: איזה כיף. איזה כיף.
2: כן.
0: הילדים שלי, אגב, שתדע לך שהם נורא מתלהבים, כשהם נוסעים באוטובוס בערב, הם אומרים, אמא, שומעים אותך ברדיו. זה כזה חמוד, הם כל כך מרוצים.
2: בדיוק זה כך.
0: ספר לי איך אני יכולה לעזור.
2: עכשיו, יש לי ילדה שבת עוד חודש, בחודש יוני, היא בת 17.
0: כן.
2: היא תאומה, יש לה אח תאום, והיא נולדה עם מום, מה שנקרא ספינה ביפידה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, אחרי שהיא עברה, כל הניתוחים שהיא עברה וזה, אני לא רוצה לפרט עכשיו, כי זה ייקח הרבה זמן.
0: תשמור גם על הפרטיות שלה, הכל טוב.
2: כן. אז אחרי שנה ראשונה, שהיא הייתה בת שנה, אנחנו התחלנו, קיבלנו תג נכה לרכב, לחנייה. לא הנחות, לא זה, לא שום דבר, רק על החנייה.
0: רגע, אבל עם כל הניתוחים והטיפולים שהיא עברה, היא לא קיבלה גמלת ילד נכה?
2: היא קיבלה.
0: אוקיי.
2: מבחינת ביטוח לאומי, עם כאילו 150% נכות.
0: אוקיי.
2: עכשיו, יש לה קושי בהליכה, הקף הרגל שלה מצד ימין הוא קצר ב-4 סנטים.
0: וניידות היא הגישה?
2: ניידות 40% קיבלה, כן. משום מה, אני לא יודע, גם הרופא שלה... גם הרופא שלה, כן, הוא ממש, הוא התפלא, הוא אומר ש-40% זה לא מספיק בשבילה, כי היא מגיעה לה יותר.
0: כן, זה נשמע נמוך.
2: כן, אני מטופלת אצל פרופסור בבית חולים רמב״ם.
0: בלי שמות והכל, אבל גם הוא בטח חשב שזה נמוך מדי.
2: בדיוק, הוא חשב שזה נמוך מדי.
0: כן.
2: אז היה לנו, כל השנים האלה, היה לנו תג נכה. עכשיו, ב-18 לפברואר, שנה שעברה, נגמר לנו תג הנכה, כאילו התוקף.
0: כן, הגשתם בקשה לחידוש, ומה, תן לי לנחש, דחו אתכם?
2: דחו.
0: כי מה, כי יש לה 40% ניידות, והם לא התרשמו שהנסיעה בתחבורה ציבורית תסכן את מצבה וכל מיני שטויות כאלה.
2: לא, לא. הם אומרים שהמסמכים לא התקנים, וכל הזמן תראו אותי, אמרו לי, תשלח לנו מסמך זה, מסמך זה. אני רצתי בין הרופאים, אספתי את כל המסמכים, אבל אני, דוקטור תמיד, דוקטור גילי, אני מבחינתי, הילדה הזאת צריכה לקבל...
0: אבל אתה לא קיבלת בכלל תשובה מהותית, אתה אומר. נכון? אתה אומר שלא קיבלת תשובה מהותית, כלומר שרק כל הזמן החזירו אותך על טכני.
2: החזירו אותי על טכני, מסמכים לא קריאים,
0: אבל לא קיבלת תשובה מהותית מהם שאומרת מגיע, לא מגיע?
2: לא, שום דבר.
0: אז כל זה נקודת פתיחה טובה, אבל אני אשאל רגע את אדוני, הגשתם מחדש ניידות?
2: לא, אני קיבלתי את התשובה, ואני אומר שאני אדבר איתה.
0: אני הייתי מציעה שהפרופסור שחשב, אגב, אתם מטופלים ברמב"ם במערכת הבריאות הציבורית, אני מניחה, נכון? לא פרטי בהכרח.
2: בדיוק, כן.
0: אז דווקא בגלל שזה ציבורי, אני הייתי מציעה שהפרופסור מרמב"ם מסתכל על ההחלטה של ועדת הניידות, ויכתוב שם, ויכתוב מה הוא חושב, ולערך, זאת אומרת, אני לא הייתי מוותרת, בשום שלב. 40% נשמע ממש נמוך. בטח בשביל בעיות שמזכות באחוזי נחות כל כך גבוהים, אדוני. בסדר? אני בכוונה מדגישה ואומרת, וקיצור רגליים של 4 סנטימטר, ואני מניחה שגם יש עזרות בכל מיני סדים ובכל מיני דברים אחרים בגלל הפגיעה בעמוד השדרה. כך שזה נשמע ממש מוזר. ולכן, אם גם הרופא, המומחה שמלווה אותה, היה חשוב שהוא יכתוב מכתב לניידות, ותגישו עוד פעם, כי זה גם יעשה לכם אחר כך חיים הרבה יותר קלים עם תג הנחה. אני אומרת את זה ישר.
2: עכשיו.
0: אני מציעה את זה כי זה שני דברים שיש ביניהם יחסי גומלין, איך שלא נסתכל על זה. אוקיי? זאת אומרת, אם הייתה לניידות, היה הרבה יותר קל לקבל תג נחה.
2: כן, אגב, האח של התאום הוא גם לפני איזה 5-6 שנים, עובדן על ספקטרום דרגה 4.
0: אז אתם מקבלים אחוזים מוגדלים בעצם, קצבאות מוגדלות.
2: כן, אני שלחתי להם על שניים, עליו אני קיבלתי דחייה מיידית, ועל הילדה, שכאילו מסמכים לא תקינים ולא קריאים וכו' וכו'.
0: תשמע, בוא נעשה דבר כזה. א', תשלח לנו, אם אתה רוצה, אתה כבר שלחת להם את כל המסמכים שוב ושוב ושוב? למשרד התחבורה?
2: לא. לא, אני פשוט נדם, אני לא יודע, אני שראיתי שהיא בקשה נדחיתה, אני פשוט לא אמנתי.
0: תשמע, תשלח לנו את התפסים, בסדר? בוא תעשה דבר כזה. תשלח לנו את המסמכים ואת התפסים ששלחת, טלי תיתן לך את המייל, בסדר? אנחנו נעביר אותם למשרד התחבורה. אבל באותה נשימה, אני אשמח לעזור, אבל אני מבקשת ממך, תבקש מהפרופסור שיעזור לך להגיש שוב את הניידות, כי זה... זה באמת כאב לב.
2: זאת אומרת שהוא יכתוב מכתב
0: שיצרף מסמך על הניידות, על הפגיעה בגפיים. זה נשמע לי הזוי שזה רק 40%. באמת אני אומרת, זו נחות כל כך קשה וכל כך משמעותית.
2: 20 מטר היא לא יכולה ללכת בלי לנוח.
0: לכן אני אומרת, אבל שוב, הוא צריך לכתוב שם את הדברים ואיך זה בא לידי ביטוי בגפיים התחתונות. זאת אומרת, בעיניי כמה שיותר... ושיכתוב שם שיש החמרה, כלומר שזה לא 40%, אלא שלהערכתו יש החמרה.
2: אגב, דוקטור, אגב, הרגל הימין היא לא מרגישה בכלל סוגרים.
0: לכן אמרת, תקשיב, אני באמת לא הייתי מוותרת. אני מנסה להגיד בעדינות שאם הפרופסור בעצמו חושב שזה לא הגיוני, שיעזור לך. תגיד לו שאתה, כל מה שאתה מבקש, זה שהוא יכתוב את הדברים, שיכתוב גם שיש החמרה, זאת אומרת, אני מניחה שתגישו את זה במסלול של החמרה, כי בטח זה כבר היה מזמן. ובמקביל תשלחנו למשרד התחבורה ואנחנו נפנה אליהם. בסדר? אבל תגיש את הניידות, לא לוותר. טוב?
2: תודה.
0: הרבה הרבה בריאות, אדוני. אגב, על הדרך, אם הוא יכול לתת את המכתב כמה שיותר מהר, אז גם נוכל להגיש את זה למשרד התחבורה. בסדר? ונסביר
2: שהצליחה
0: שם מסך צמא. אני אומרת, בוא ננסה כבר. אני עוד לא ראיתי את המסמכים. המסמכים מספיק מובהקים, אז אין בעיה. אם נראה שלא... כך או כך היה שווה ללחוץ ולנסות לקבל איזשהו מכתב מהפרופסור שם, גם לגבי צמיתות המצב שלה. בסדר?
2: כן.
0: הרבה תודה. כוחות, אדוני, תודה. והרבה בריאות.
2: תודה.
0: להתראות. ביי ביי.
2: להתראות.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס. עבודה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
13: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
14: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
13: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
16: שלום רב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
16: קודם כל אני רוצה להתחיל בתודה רבה שהעליתם אותי לשידור ועל התוכנית באופן כללי. אני מאזין קבוע וזה מה שמחמם את הלב לשמוע את כל העזרה שאתם נותנים.
0: תודה.
16: אני מתקשר בשם אמא שלי. אמא שלי זכאית לקצבאות שונות, אני גם תכף אגיד מהם. וגם יש הקרן פנסיה שהיא עדיין לא התחילה לנצל אותה, למרות שהיא כבר בגיל הפרישה. עכשיו, היא זכאית אמנו לקצבאות, וגם היא זכאית לסיוע בשכר דירה.
0: אוקיי, יש לה קצבת נחות?
16: יש לה קצבת שערים, זקנה וסיעוד.
0: אוקיי, אז היא מקבלת השלמת הכנסה. אחרת היא לא הייתה זכאית לשכר דירה, לדעתי. היא מקבלת השלמת הכנסה שקטנה, שכמה מאות שקלים, לא?
16: יכול להיות, למרות שאני לא רואה לזה שום טעות. זה נשמע לי הגיוני, כי אני יודע שסיוע בשכר דירה מקבלים רק בהשלמת הכנסה.
0: היא צריכה לקבל סדר גודל של 4,300 שקל לחודש. עכשיו, זקנה, היא עבדה, מתי היא הפסיקה לעבוד?
16: היא הפסיקה לעבוד לפני 3-4 שנים, משהו כזה. בגיל, אם אני מחשב, בגיל 70.
0: הבנתי, אז הייתה לה תוספת דחייה, אבל עדיין עם חצי מהשארים לדעתי היא מקבלת קצת השלמת הכנסה.
16: יכול להיות.
0: כי היא מקבלת רק חצי מהשארים, נכון? היא מקבלת סדר גודל של 1,000 שקל. מה שאתה צריך לראות, תקשיב.
16: לא, שנייה, אבל זה לא השאלה שלי.
0: לא, אני תכף אסביר לך למה, כי זה ישליך. אם היא מקבלת השלמת הכנסה, אז יש משמעות לכל מיני דברים, שנייה. אבל בשביל זה, לפני שמתחילים בכלל, זה חשוב להבין מה היא כן מקבלת. ולכן הערכה שלי, אם היא מקבלת, שוב, השאלה היא, אני לא יודעת כמה היא מקבלת שם בקצבת אזרח ותיק, אבל בדרך כלל יש שם הרבה פעמים איזושהי דלטה אם זאת ההכנסה בלבד. יש לה פנסיה, אתה אומר, היא הפסיקה לעבוד והיא לא מקבלת פנסיה?
16: יש פנסיה שאנחנו פשוט אמורים כרגע בימים אלה לבחור את המסלול הפנסיוני שאותו היא תקבל. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפרוץ את זה על פני 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, כזה. ואנחנו רוצים לבחור באמת את המסלול שהוא נכון לה, העניין שגם מקבלת סיוע בשכר דירה. ומה שאני חושש, זה ברגע שהיא תתחיל לקבל את הפנסיה, אז כמות ההכנסות שלה היא תעלה, אגב, זה גם לא בצורה כזו משמעותית, אבל היא תעלה מעבר למכסה שהיא תהיה זכאית לשכר דירה, ואז אנחנו נצא ככה כרחים משני הצדדים.
0: רגע, אני אגיד לך למה. בפנסיה יש מה שנקרא דיסריגרד.
16: אוקיי.
0: מה זה אומר? זה אומר, ויש אפילו איזה חוק. החוק הזה, זה ישמע עכשיו מוזר מה שאני אגיד, אבל אנחנו קוראים לו החוק הסודי של חיים כץ מ-2009.
16: אוקיי.
0: אני אסביר למה. כי פעם כשהעבירו, היא הייתה בפנסיה צוברת כזאת, נכון?
16: אני מניח,
0: יש לה, בגלל זה יש לה איזשהו סכום שהיא יכולה להחליט אם למשוך אותו חודשית או להבן וכו'.
16: נכון, נכון.
0: ב-2008 כשהעבירו את החוק שפנסיית חובה, חיים כץ צפה אז, ובצדק, היום שר הרווחה, אבל אז צפה ובצדק שיכול להיות שתהיה בעיה לאנשים שיקבלו פנסיה, מצד אחד מורידים להם 10% מההכנסה, מצד שני אחר כך זה יכול לפגוע בזכאות שלהם לקצבאות. ולכן יש בפנסיה שני דברים בהקשר של השלמת הכנסה. א', יש דיסריגרד, סדר גודל שמה שמתעלמים ממנו, אם אני זוכרת, נכון, שוב, זה בטח התעדכן עכשיו ב-26, אבל נגיד זה היה סדר גודל של 1,300 או 1,400 שקלים מתוך הפנסיה שלא מתייחסים אליהם בכלל בהשלמת הכנסה.
16: אוקיי.
0: אז כבר יש שם סכום, צריך לראות בדיוק כמה זה הדיסריגרד בפנסיה, בהשלמת הכנסה, תוך כדי אני בטח אמצא את הנתונים. אבל יש עוד משהו. 1790, בבקשה, מצאתי. 1790 זה סכום הדיסריגרד לפנסיה ב-2026. אוקיי? אז רק מעל 1790 שקלים לחודש מתחילים להפחית מקצבת השלמת ההכנסה. איפה זה עוד מעניין אבל? החוק הסודי של חיים כץ מ-2009 אומר שאנשים שבגלל שיש להם פנסיה צוברת, כמו אמא שלך, שזה לא פנסיה עכשיו תקציבית, וזה כי אחרת היא כבר הייתה מקבלת אותה ולא היינו מדברים. או ותיקה. בגלל אנשים כאלה, אם עכשיו, בגלל קרן הפנסיה, הם לא זכאים לכל ההטבות הנלוות ולהשלמת הכנסה, והפנסיה שלהם לא עוברת, שים לב, רבע מהשכר הממוצע,
16: אוקיי. עדיין... מה השכר הממוצע כיום?
0: מה?
16: מה השכר הממוצע כיום?
0: סביב 14, לא, וואי, צריך להסתכל על הסכומים האלה, אני תכף אחפש. זה, החוק הזה הוא כל כך סודי שממש קשה למצוא את המידע עליו, אפילו
16: כן,
0: באינטרנט.
16: כן, גם הצ'אט עזר, למען אמת.
0: מה?
16: גם הצ'אט לא ממש עזר, גם הוא אמר שהנתונים הם לא כאן לשקופים.
0: לא, תשמע, אם הצ'אט היה יכול לענות על הרבה דברים שלא יודעים, כנראה שלא הייתה לי עבודה. לא, אני צוחקת, אבל לא נעים לי להגיד, אבל זה המצב. אני אגיד לך מה, הנה, אני אנסה למצוא את זה, יכול להיות שיש אפילו את, את החריג הזה, אני מחפשת אותו, משום מה הוא לא מופיע בשלוף בביטוח לאומי, אבל החוק בעצם אומר, אנחנו נסתכל אחר כך על הסכום, בסדר? אבל תסתכל אחר כך מה השכר הממוצע ומה הסכום. החוק בעצם אומר שהיא תוכל לקבל את כל הזכויות כאילו היא מקבלת קצבה.
16: אוקיי.
0: וזה חשוב. למה זה חשוב? כי בעצם היא תמשיך לקבל את הסיוע בשכר דירה ואת ההנחה בארנונה ואת כל מה שמסביב, כל עוד הסכום מהפנסיה לא עובר רבע מהשכר הממוצע, וזה בגלל הפנסיה מ-2008, וזה בדיוק הדבר שחשוב להגיד. אוקיי?
16: הבנתי. רבע מהשכר... בסדר?
0: מה?
16: אז בסדר גמור, אז בעיקרון, שוב, החשש שלי היה שפשוט יגרעו לה מתוך הזכאות לשכר דירה, ואת אומרת שזה, כל עוד זה לא עובר את רבע מהשכר הממוצע, וכל עוד זה
0: הנה,
16: עד 1790.
0: כן, לכן אמרתי, עכשיו, 1790 לא מורידים בכלל.
16: אוקיי.
0: עד 3,300 נדמה לי, אני מסתכלת רגע לראות, אני מסתכלת לראות את הסכום, זה משגע אותי שזה לא כזה נוח ונגיש באתר, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות עם ביטוח לאומי, אבל במצב שיש בעצם פנסיה והפנסיה עולה על הסכום, אז צריך לוודא שהפנסיה לא עולה מעל רבע מהשכר הממוצע, אני אמצא את הסכומים, פשוט הסכומים מתעדכנים כל שנה, ולכן...
16: הבנתי.
0: אוקיי? אז זה חלק מהעניין, ועדיין היא תהיה זכאית לקבל את כל הזכויות.
16: את כל הזכויות, כולל ההשתתפות בשכר דירה שבאמת מקבלת.
0: זה בדיוק החידוש היפה של החוק הזה. החוק הזה פשוט לקח לו בערך 20 שנה להיכנס לתוקף, כי רוב האנשים לא היו בשלב שבו הייתה להם פנסיה מספיק משמעותית, או איזשהו מענה.
16: הבנתי.
0: אוקיי, אז זה מה שחשוב.
16: אוקיי, בסדר גמור, נראה שענית לי על השאלה, תודה רבה.
0: ממש תסתכל, אני אמצא את הקישור לחוק הזה ואני אשלח לך אותו אחר כך, בסדר?
16: בסדר גמור, אני אשמח.
0: טוב,
16: טוב תודה
0: שיהיה. טוב, תודה שיהיה.
16: תודה.
0: להתראות, ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
17: אנחנו כאן.
18: טל ברמן.
19: כאן.
18: איילה חסון.
20: כאן.
18: רועי קייס.
19: כאן.
18: איתי בלומנטל.
21: כאן.
18: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
22: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
23: הללויה, איזה גול!
22: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
24: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
22: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם. כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
1: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: החדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
0: יופי, יופי. חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. רוי ינובסקי עם חשיפה דרמטית שתרעיד את המשטרה. הפרטים המלאים הערב במהדורה. וגם, שפיות הכינוכים שכבשו את המטבחים הכי גדולים בפריז, מגיעות לראשונה לישראל. בדקנו עם ההוגיה הכי צרפתית, מתאימה לשכונת פלורנטין.
8: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
9: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
10: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101, זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
11: שלום, ערב טוב.
10: היי, אפשר לעזור. גילי, מה שלומך, אדוני?
11: שלום וברכה. דוקטור גילי, אני נפצעתי, הייתי הולך רגל על המדרכה, אז בעוצמה נכנסתי קורקין חשמלית, אז היא העיפה אותי והרסקה לי את הרגל.
10: וואו.
11: אז הקורקין העיפה אותי, הרגל התרסקה לי, והכף יד גם נשברה לי, פינו אותי באמבולנס. הייתי מאושפז כשבועיים, כיבוש. רגל, אחר כך עברתי שתי ניתוחים, שמו לי פלטות,
10: וואו, בבריאות, אדוני.
11: כן, תודה רבה. ואז זהו, אז הביאו לי תו נכה, וקיבלתי אחוזי נכות, 88 עם תקנה 15, ואחרי שנתיים, כל הפלטינות והפלטות הזדהמו, והיה לי ממש חום גבוה, סכנת חיים. אז... כן. אחרי שנתיים נהיה לי זיהום בכל המתכות, בכל הפלטות, זה ממש על סיכון חיים.
10: וואו, אוקיי.
11: אז השפזו אותי עוד הפעם בשלושה שבועות, הוציאו לי את כל הפלטות, אז נגרם לי שם, עשו לי השתלת עצם, והוציאו לי את כל הפלטינות, ועם זה איכשהו יציבו את הרגל עדיין, אבל הדרך היא לא יציבה. ממש יש לי חורים והם מילאו לי צמנט, והיה לי ארבע שנים.
10: אוקיי, אבל לא עשו לך החלפת מפרקים לצורך העניין.
11: לא,
10: זה הכל כל מיני כיבויים ותיקונים.
11: אבל זה בדרך, זה בדרך.
10: בין כמה, אדוני?
11: 55 עוד מעט.
10: אוקיי. ומה, הגשת ניידות?
11: כן, הכירו לי בניידות, יש לי 50% ניידות, צמיתות, וגם יש לי תעודת נכה פטור מתור. עכשיו, ארבע שנים היה לי תו נכה, בשנה חמישית זה ממש, ממש, ממש עושים לי בעיות. עכשיו, אני מביא מסמכים עדכניים ממנהל מחלקה, משערי צדק. הוא אפילו ציין שתכתוב לי, אני, היד שלי לא קלה לתת תווי נכה, אבל לך זה מגיע, כי אתה, יש לך אי יציבות, אתה נעזר בהליכון ובמרחקים, אתה גם נעזר בכיסא גלגלים. אז ממש לפעמים יש לי כל מיני יציאות, כל מיני, אני דוחה אותם, כי אי יציבות בדרך. לפעמים אני מאבד את השיווי משקל שלי, עומד ליפול. אז יש מול ביוקרטיה מאוד קשה.
10: ומה, אבל מה שקורה בשנה האחרונה זה קורה לכולם, אדוני. יש שם אירוע שמאז שהיה את כל הסיפור של החקירות ושל המחירה של תגי נחש שהיו שם, בעצם מה שקרה זה שהם מקפידים הרבה יותר עכשיו, וכל בדיקה בעצם הופכת את זה להרבה יותר מורכב.
11: אוקיי, בסדר? אני גם לא ניגש בחברות פרטיות, כי זה ממש מגיע לי, אז אני עושה את כל התהליך הזה לבד מול משרד תחבורה, הם כל פעם דוחים אותי. גם בפעם האחרונה, אלה הם זכים שאני לא מסוגל לנוח יותר מ-50 מטר בהליכה.
10: כן.
11: ואני אמרו שבאתי ציוד מי.
10: תראה, אדוני, א', הטלפון נורא קטוע וזה מתסכל, כי באמת קצת קשה לסייע ככה ולשוחח, אבל אני מבינה את הסיפור. העניין היחיד הוא שבאמת הרבה, שוב, א', הם מערימים קשיים, והם מערימים קשיים גם בגלל שהיו כל מיני אירועים שבהם אנשים קיבלו תגים שלא כדין, וגם בגלל שהניצול לרעה של כל מיני תגים, זה חס וחלילה לא מייחס שום דבר לך, זה רק מסביר רגע למה זה קורה. הדבר השני שקורה הרבה פעמים זה שהמסמכים, יש בהם איזה שהם קריטריונים שמשרד התחבורה תמיד מבקש. והוא מבקש שיהיה מאוד ברור שאתה לא יכול לעלות עכשיו על תחבורה ציבורית או לרדת ממנה, שההתניידות בתחבורה ציבורית מסכנת את מצבך ויהיה סיכוי של נפילות. כל הדברים האלה צריכים להיות מצוינים באופן מפורש במסמכים. בלי זה, הסיכוי לקבל הרבה יותר קטן. ולכן מאוד חשוב שזה יהיה, וזה יהיה מצוין שם במפורש, אדוני, מניסיון של הרבה מאוד מאזינים ושל הרבה מאוד אנשים שסייענו להם. ברגע שעשינו את זה, הרבה יותר קל. בסדר?
11: אז מה עליי לעשות?
10: אני מסבירה שוב, מאוד חשוב, תסתכל על המסמכים שלך שהוגשו, תראה שרשום שם שאתה לא יכול להתנייד בתחבורה ציבורית, בגלל חוסר היציבות, שזה מסכן אותך, ושהתנועה בתחבורה ציבורית תסכן את מצבך, כי אתה לא יכול. שזה יהיה רשום במפורש במסמכים. שהרופאים יכתבו את זה, זו הדרישה המפורשת. של משרד התחבורה בהקשר של תגי נכה.
11: כן, אני גם שלחתי להם מסמך ממשרד הבריאות.
10: שוב, אני מנסה להגיד, רגע, תקשיב לי. באמת, כדי לחסוך לך תסכול מניסיון רב, זה גם מה שמבקשים מאיתנו הרבה פעמים. בסדר?
11: כן.
10: תראה שזה רשום שם. אל תיתן מקום לפרשנות. בסדר? ואם זה לא רשום, שהרופא שלך יכתוב את זה. באחת מאין ספור הביקורות שאתה עושה.
11: האורתופד,
10: האורתופד, האורתופד. גם הרופא משפחה זה מצוין. ממש את זה, שההתניידות בתחבורה ציבורית תסכן את מצבך, שאינך יכול להתנייד בתחבורה ציבורית בגלל חוסר היציבות ונפילות, וכולי וכולי. בסדר?
11: אוקיי.
10: אני מאמינה שזה יפתור. אם זה לא יפתור אחרי זה, דבר איתנו. אנחנו פה לא הולכים לשום מקום, בעזרת השם.
11: אוקיי, תודה.
10: תודה רבה, אדוני. בריאות. להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב, דוקטור תמיר, מה שלומך?
10: גילי, אהלן, איך אפשר לעזור?
12: אז ככה, אשתי בשעה טובה ילדה לנו בת בכורה ב-13 במאי.
10: מזל טוב.
12: תודה רבה.
10: תגלו אותה בנחת, מה שנקרא.
12: תודה רבה.
10: פחות בחודשים הראשונים כשהם מתעוררים כל שעה.
12: כן, זו מאוד, סיטואציה מאוד מעניינת להתרגל אליה, אבל לאט לאט פוט פוט פוט, הכל בסדר. רציתי לשאול אותך לגבי דמי לידה. עכשיו, אשתי היא עצמאית, יש לה עוסק פטור, היא לא מכניסה כל כך הרבה כסף, היא בתחום של הבלוגרית, היא כאילו בלוגרית טיולים, ואני עבדתי כשכיר בהייטק עד ינואר 2025. הרבה זמן כבר...
10: אשתך משלמת מקדמות לביטוח לאומי?
12: זהו, שאני לא סגור על זה ב-100%, אני לא חושב שהיא שילמה מקדמות.
10: זה לא טוב. היא מרוויחה נגיד סדר גודל, סתם בסדר, מעל 2,000 שקלים בחודש?
12: אני אפילו לא בטוח לגבי זה, היא לא מרוויחה כל כך הרבה כסף, זה הכל כל כך לא יציב, את יודעת, מלחמה, זה לא פה, שם.
10: טוב, במלחמה אפשר רק לפנטז על בלוגים של טיולים, ולהתענג עליהם ולחשוב על איך יום אחד ניסה.
12: בדיוק, בדיוק. אז רציתי לשאול אותך לגבי עניין של, אם אני יכול להחליף אותה,
10: הנחתי שלשם אתה חותר, אני מבינה מהר.
12: נכון,
10: למדתי להפגין סבלנות, אבל אני הנחתי ששם אתה חותר. מה שקורה זה שהזכאות שלך קמה מתוקף הזכאות שלה.
12: אוקיי.
10: כלומר, אם לה אין זכאות לדמי לידה, אז גם אתה לא תוכל להחליף אותה.
12: אוקיי.
10: זאת הבנתי, כן? כמובן שאתה יכול לפנות, לביטוח לאומי וזה, אבל trust me, לצערי אני צודקת בעניין הזה. זאת אומרת, אם עכשיו זו הייתה זוגיות אחרת, וזה לא הייתה עושה אותו הרכב משפחתי לצורך העניין, אז זה היה סיפור אחר. אבל בזוגיות הטרוסקסואלית, הזכאות קמה מעצם הזכאות של האישה. ככל של האישה אין זכאות, אז פה זה בעיה. ולמה זה חשוב? תראה, כן היה שווה לבדוק, אם עכשיו בגלל המלחמה אתה אומר לי אין שום סיכוי שהיא תעמוד אפילו בהגדרות, יש מה שנקרא עצמאית שלא עונה להגדרה, ואז היא לא משלמת מקדמות. זה יכול להיות לפי גובה שכר, גובה הכנסות, זה יכול להיות לפי זמן העבודה שלה וגובה הכנסות. תסתכל אחר כך בגוגל על עצמאית שלא עונה להגדרה. אם אתם רואים שאתם כן יכולים להיכנס באחד הקריטריונים, תיכנסו לאזור האישי שלה בביטוח לאומי, ותראו איך היא מוגדרת שם בנתוני ביטוח. אתם תראו שהיא מוגדרת כלא עובדת או כעקרת בית. במצב כזה, אם זה יכול להיות, עשו חשבון אם שווה לכם לנסות ולהחליף את הסטטוס, ואז להגיש בקשת הענקה מטעמי צדק, כי היא בעצם לא שילמה מקדמות אף פעם. אבל לא בטוח שיהיה לכם פה יותר מדי אופציה, אם היא באמת בהכנסות כל כך נמוכות.
12: אז אני אגיד לך מה, יש מצב שהיא דווקא מוגדרת כעקרת בית, כי היא לא משלמת, זאת אומרת...
10: היא לא משלמת בכלל, אבל אני אומרת שוב.
12: זהו.
10: שוב, הרבה פעמים זה עניין של הגדרה, ולכן צריך לראות כמה היא מרוויחה בשנתי חלקי 12. ואז תסתכלו על הקריטריונים של עצמאית שלא עונה להגדרה, ותחליטו אם אתם רוצים או לא רוצים להיות שם. בסדר?
12: אוקיי, אבל מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו יכולים לשנות סטטוס, אז יש מצב להגיש תביעה.
10: רק אם זה הענקה מטעמי צדק, זה לבקש לפני משורת הדין, וזה אירוע כי היא לא שילמה והיא לא הייתה מבוטחת, וכאילו זה מחוץ לדרישות החוק. מצד שני, אני אגיד לך משהו אחד שאני אומרת תמיד לעצמאיות קולגות. לכל ילד והברכה שלו, והרבה פעמים קורה דברים יפים, ואחרי לידה, עצמאיות פתאום מתחילות להיות עצמאיות שכן עונות להגדרה. אז כן להקפיד על זה עכשיו כשאתם יודעים על הזכאויות, אבל תנסו לראות מה קורה, בסדר? תעשו רגע שיעורי בית קצת.
12: סבבה, שאלה אחת.
10: אנחנו חייבים פשוט לסיים. בסדר?
12: אוקיי.
10: מקסימום אפילו תישאר רגע על הקו, ואני אענה לך מחוץ לשידור. בסדר?
12: אוקיי, תודה רבה רבה.
10: תודה, והרבה מזל טוב שיהיה.
12: תודה רבה רבה.
10: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לטלי בלומנטל ואהוד כהן בהפקה, ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.

0: אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'. הערב בכאן חדשות. חיזבאללה עולה מדרגה ומשגר גם לקריות. לראשונה אחרי 26 שנה, צהל חזר לבופור.
1: היום חזרנו לבופור אחרת.
0: סמל ראשון, מיכאל טיוקין, שנפל בלבנון, יובא מחר למנוחות. 8 חיילים נפלו החודש בצפון. פרסום ראשון, הפגישות החשאיות בין הרצוג למקורבי נתניהו וההודעות הפרטיות ששלח הנשיא בנושא החנינה.
2: שיחה אישית עם הנשיא, אני אשאיר את מנהל. עד היום לא קראת עליה, לא במקרה.
0: חשיפה, רועי ינובסקי עם נתוני הפשיעה שבן גביר לא רוצה שתראו.
3: יש גם את מה שאנחנו לא רואים בטבלה הזאת. אלו נתונים, השר ממש מסתיר מאיתנו.
0: פרויקט מיוחד, הצהרות של דרעי.
4: אריה דרעי, שאין לו תשובות הוא נעלם.
0: המקורבים שנוטשים, המתקפה נגדו בגלל חוק הגיוס, והשאלה הגדולה, האם הברית עם נתניהו בסכנה?
5: כלומר, אני מחבק את נתניהו ואני מקייף את זה.
0: וגם פריז בלהבות. דוב גילהר במוקדי החגיגות והמהומות בבירת צרפת אחרי הזכייה בליגת האלופות.
6: אלופת אירופה בפעם השנייה ברציפות,

0: הלחימה בצפון מתרחבת לשני הכיוונים. היום ירי של חיזבאללה שמגיע עד הקריות ומעלות אזעקות בלי הרף בקו העימות שמובילות להחלטה להחמיר את הנחיות פיקוד העורף באזור. במקביל, צהל מעמיק את נוכחותו בלבנון וחוזר לבופור, נקודה סמלית בשטח שבשנות ה-80 הייתה חלק מרצועת הביטחון. אנחנו הערב במשדר מיוחד מירושלים ומגבול הצפון עם כתבנו כמובן רובי אמרשלג ופרשננו הצבאי רועי שרון על רקע ההסלמה בצפון. נכון להיום לא נראה שישראל השיגה את חיזבאללה עשרות שנים אחורה, אולי יותר את עצמה. וכשארצות הברית ממתינה לתשובת איראן, לטיוטת ההסכם האחרונה שהוגשה לה, הזרוע הצבאית האיראנית בלבנון, שעליה היא דרשה לשמור מכל משמר בדיונים על הפסקת האש, הזרוע הזו ממשיכה לפעול. סמל ראשון מיכאל טיוקין, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא מחר למנוחות בבית העלמין באשקלון. מיכאל, לוחם בסיירת גבעתי, עלה מאוקראינה לפני 6 שנים. 12 לוחמי צהל ואזרח נפלו מאש חיזבאללה מאז ההכרזה על הפסקת האש. 8 לוחמים נפלו מתחילת חודש מאי. חבריו של מיכאל טיוקין ליחידה קוראים לציבור להגיע להלווייתו, ללוות אותו בדרכו האחרונה. כתבנו חיים גולדיץ' מביא את סיפורו.
1: רחפני הנפץ של חיזבאללה ממשיכים לגבות אבדות קשות וכואבות. במקביל הקרבות לכיבוש הבופור והרכס השולט על מטולה ואצבע הגליל, אתמול מעט אחרי צאת השבת נהרג סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרונו לברכה, לוחם בסיירת גבעתי מפגיעה של רחפן נפץ באזור זאוטר השרקיה, מערבית למוצב הבופור בדרום לבנון.
2: עשינו על האש ביום שישי, רצינו להזמין אותו גם, התקשרתי לו והוא לא ענה לי. כמה פעמים התקשרתי לו. היום בבוקר אחד מהחברות שלנו נכנסה לטלגרם וראה את הפרסומת הזה והתחילה לבחוץ, ואנחנו לא הבנו מה קרה, ופתאום כולם מסתכלים בטלפון שלה ורואים אותה את מיכאל שם.
1: מיכאל בן 21, בן יחיד לאמו, יחד הם עלו ארצה מאוקראינה לפני 6 שנים ומאז התגוררו באשקלון. חבריו סיפרו הבוקר על קבלת הבשורה הקשה ועל האדם שהיה.
3: הוא שאל אותי על הצבא והוא ממש התעניין ושאל איך שם, האם יצא לי לראות איך זה עובד. הוא רצה ממש ללכת רק לקרבי, הוא דיבר איתי רק קרבי.
4: הוא חיפש שירות משמעותי.
3: כן.
4: זה בן אדם פשוט, אין מילים. כאילו זה כזה הפסד לכולנו, כי זה בן אדם טוב, פשוט בן אדם טוב.
1: מיכאל הצטיין באיגרוף, מאמנו סיפר על הקשר בין השניים.
4: פתאום בחוג של מבוגרים אני רואה כזה ילד צעיר, שהוא בא, אבל הוא כבר בא לחוג האיגרוף של מבוגרים, והוא ממש רוצה להתקדם, והוא מחפש להיות כאילו בליגה על, הוא מחפש להיות יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב.
1: הלווייתו תתקיים מחר בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון בשעה 17:00.
5: אני קורא לכולם, אנחנו בוגרי סיירת גבעתי, עמותת השועל קוראת לכל עם ישראל לבוא לחבק את המשפחה. הצוות שלו לא יכול לצאת, נמצא בלחימה, בחזית הלחימה בלבנון. אנחנו צריכים את כולם לבוא ולחזק ולתמוך גם בלוויה, גם בשיבה וגם אחר כך. אנחנו שם בשבילהם וצריך את כולם של המאמץ הגדול הזה.
1: יהי זכרו של מיכאל ברוך.
0: יהי זכרו ברוך. אנחנו על גבול הצפון, אליכם רובי ורועי, עם מה שקורה שם גם בשעות האחרונות, ורועי, מעבר לתמונות שראינו של הדגל בראש המבצע, בראש הבופור, מה מרוויחים בישראל מהנקודה הסמלית הזו?
6: כן, זאת שאלה שצריך וחשוב לשאול הערב, כי מבצע באמת מוצלח של כוחות צהל עם תכנון מבצעי ויכולת מבצעית מאוד מרשימה של הכוחות, של הלוחמים, של המפקדים, אבל האם זה מקדם אותנו לכיוון המטרה של הגנה ושקט כאן ביישובי הצפון? צריך לזכור, ישראל מוגבלת בהפעלת האש נגד מטרות של חיזבאללה בבירות, וצהל בעצם נאלץ לעשות עוד מאותו דבר, לנצל הזדמנות, כן, יש שם תשתיות של חיזבאללה, כן, יצליחו לחסל שם עוד מחבלים ועוד שליטה על רכס ברצועת הביטחון ומצפון לרצועת הביטחון, אבל האם זה יקדם אותנו לכיוון המטרה הזאת? ספק רב. אנחנו רואים את התמונות שמגיעות מהבופור, וזה מרשים, וצריך לזכור שהבופור הוא סמל של רצועת הביטחון ההיא, וכנראה גם של רצועת הביטחון הזאת, אבל אנחנו נמצאים כרגע במלכוד אסטרטגי מבחינה מדינית. חיזבאללה סרטט כאן משוואה, הוא יורה לעבר יישובי הצפון בלי הפסקה, לעבר כוחות צהל שנמצאים ברצועת הביטחון בלי הפסקה, והשאלה האם זאת המטרה, האם זה המבצע שהוביל אותנו להשלים את התמונה, להביא, לקדם אותנו לכיוון מטרת העל, שהיא להחזיר כאן את השקט ביישובי הצפון. בינתיים זה לא נראה ככה, ורובי, גם בשעות האחרונות, כמו בימים האחרונים, פשוט אש בלי הפסקה.
7: כן, והאמת, ממש בשנייה שעברו אלינו, עבר מעלינו טיל מיירט, ככה פספסתם את זה בשנייה, וזו השגרה פה, ואני רוצה שנראה סרטון מלפני כשעה, שעה וחצי, של פגיעה של כתב"ם באחד המרחבים כאן סמוך אלינו, הופעלו התראות בהרבה מאוד יישובים מסביב, ודווקא במקום שבו פגע אותו כתב"ם, אז דווקא שם לא הופעלה הזעקה, פיקוד העורף בודק את זה, לפי מה שאני מבין, הותרה התקלה, אבל מדובר באירוע חמור מאוד, אפשר לראות את התמונות ולהבין מה היה יכול לקרות אילו, ואנחנו מדברים כאן על יום קרב עצים, הרבה מאוד אש, גם לטווחים הרחוקים, ככל שצהל מעמיק את הפעילות שלו לכיוון צפון, חיזבאללה יורד לכיוון דרום ישראל, מרחיב את הטווחים, ואנחנו לא רואים איזושהי תגובה עצימה בהתאם של ישראל, זאת אומרת, לא רואים פה איזשהו משהו שובר שוויון, נראה כאילו שגם כנראה. הכיבוש הזה של הבופור לא מרשים אותם, והכיבוש הזה של הבופור, אתה יודע, עם כל הערכה לחיילי צהל, וזה באמת בלי ציניות, זה לא משהו שובר שוויון, ואתה שומע את זה גם בדיבור כאן, בשיחת היום, בקריית שמונה.
6: אני מזכיר לך שבכיר בפיקוד צפון, לפני בערך חודש, הסיר את המדינה ואת המערכת הפוליטית, כשהוא אמר, אם רוצים להכריע את חיזבאללה ולפרק את חיזבאללה מנשקו, צריך לתאר בית, בית, עד בירות. אז אחרי הבופור יש עוד בתים ועוד כפרים ועוד תשתיות של חיזבאללה, ואני לא חושב שאף אחד בדרך המדיני גם חושב להטיל על צהל את המשימה הזאת של לתאר את כל הבתים עד בירות. ולכן רק פעולה מדינית משלימה תוכל להביא לתוצאה הרצויה, ולא כיבוש, לא של עוד סמל ולא של עוד כפר. זה חשוב לחסל מחבלים. זה הצלחה יפה לתאר תשתיות של חיזבאללה, אבל צריך להסתכל על המטרה הכללית.
7: הבופור הוא סמל, סמל מדמם.
8: כן, אנחנו רוצים להסתכל על התמונה הגדולה ומחכים בעצם למהלך המדיני שצריך כבר היה להתקבל מבעוד מועד, ועדיין לא קורה. ישראל כרגע רק מגיבה ונגררת. תודה רבה, אתם כמובן מלווים יחד איתנו את כל המשדר הזה הערב וממשיכים להתקן אותנו בהתפתחויות מגבול הצפון, תודה בשלב הזה, ועוד על כיבוש הבופור על ידי כוחות צהל הלילה ותיעודים מהמבצע בדיווח של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל.
9: אחרי כשבועיים של תמרון קרקעי מצפון לנהר הליטני, כוחות צהל כבשו הלילה את מבצר הבופור וחזרו אליו לראשונה מאז הנסיגה הישראלית מרצועת הביטחון לפני 26 שנה. למרות ההישג המבצעי בשטח, לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נהרג הלילה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בכפר הלבנוני זאוטר השרקיה מצפון לליטני.
10: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים, המקום הזה היה סמל לקרב גבורה, הירואי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם.
9: כוחות אוגדה 36 בפיקודו של תת-אלוף יפתח נורקין חצו את נהר הליטני בימים האחרונים. מבצע קרקעי מיוחד שתוכנן לפני שנה בפיקוד הצפון ונכשל בניסיון הקודם אך לפני כחודשיים. הפעם התוכנית עבדה כמו שעון. הלוחמים בנו קשרים מעל הליטני ובאמצעותם העבירו טנקים, נגמשים ושיירות לוגיסטיות שחצו אל הגדה השנייה מעבר לנהר.
11: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחורי נהר הליטני. אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה על הרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
9: במבצע משתתפות ארבע חטיבות של צה"ל, חטיבה 7 של השריון גולני גבעתי והיחידה הרב-ממדית. בימים האחרונים הלוחמים נעו מהאזור הכפרים עטייבה וקנטרה צפונה, חצו את נהר הליטני, חלקם עברו דרך ואדי סלוקי, ונכנסו לכפרים יוחמור וזוהרתר השרקיה, שמשקיפים על אצבע הגליל.
12: אנחנו פה באחד הכפרים באפס הבופור, איתנו פה מחסן אמל"ח משמעותי, אתם יכולים לראות, עלה פה את הנשקים, יכולים לראות את כמות הנשקים, הקלאצ'ים, על גז אחד מתוך עשרות של רימוני יד, תוצרת איראנית. צריך להגיד שהמחבלים ברחו מפה, השאירו את הנשקים וברחו כי אנחנו רודפים אותם.
9: גולת הכותרת של המבצע הקרקעי היא בלי ספק מבצע הבופור, 4.5 קילומטרים ממטולה, שבו פעל עד לפני 26 שנים מוצב צה"ל בימי רצועת הביטחון הישראלית, שממנה נסוגו כוחות צה"ל בשנת 2000.
13: כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
9: הרחבת התמרון הקרקעי של צה"ל וכיבוש רכס הבופור הובילו ביממה האחרונה להתגברות האש מצד חיזבאללה, ועדיין דגלי ישראל וחטיבת גולני מתנוססים על המבצר, שמזכיר לנו כישראלים את התקופה האגומה של רצועת הביטחון. אולי הפעם תסתיים עם עתיד בטוח יותר עבור תושבי הצפון.
8: כן, יש אולי תחושה של איזה מין נוסטלגיה כשמדברים על הבופור, אבל יש לישראל הרבה מאוד צלקות מהמרחב הזה. אני באה אליך, איתי, אתה מביא עוד פרטים, פרטים חדשים על המבצע הזה לחיבוש הבופור שהושלם.
14: נכון, זה לא היה מבצע פשוט, הוא תוכנן, אפשר להגיד, מההתחלה ועד הסוף, ואנחנו מפרסמים הערב שבימים הראשונים של המבצע הקרקעי מצפון לנהר הליטני, שבסופו גם נכבש רכס הבופור, בזמן שכוחות ההנדסה עדיין עסקו בבניית קשרים וגם פרצו צירים בתוך הסבך הלבנוני למעבר כלי רכב וגם למסעיות תדלוק, חיל האוויר ביצע מבצע הצנחות מיוחד בדרום לבנון ללוחמים באמצעות מטוסי תובלה, מטוסי הרקולס. בין היתר הוטלו מהאוויר ארגזי מזון, מים, באופן חריג גם מכלי דלק עם השבות שאיתם הלוחמים תדלקו את הכלים, בעיקר טנקים ונגמשים. מדובר בימים הראשונים של המבצע הנוכחי, לפני שמסעיות עם הספקה בכלל יכלו לעבור את הליטני, וכל זה בזמן שלוחמי חטיבת גבעתי נעים צפונה כדי להשיג שליטה מבצעית על אזור אחר, אזור שבסוף אליו הגיעו כוחות חטיבה 7 וגולני שהגיעו לרכס הבופור.
8: איתי, שוב תודה, ובזמן שהאש ממש לא פוסקת, ארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם הפסקת אש אמיתית. כתבתנו המדינית גילי כהן, את מצטרפת אלינו בעניין הזה, שלום גילי.
15: שלום טלי. כן, גורמים בארצות הברית מאשרים שבממשל האמריקני עובדים על הצעה להביא להפסקת אש כוללת בלבנון. זה כמובן קשור גם למגעים מול איראן, אבל גם לסבב שיחות המסע ומתן שיתחדש בימים הקרובים, כבר מחר שיחות הכנה לקראת הסבב שיחל ביום שלישי הקרוב. וכאן עולה השאלה, אגב הרחבת הפעולה הצהלית וכיבוש הבופור, מה יקרה עם מיקומי הכוחות? אז לפחות ממה שאני מבינה, גם מגורמים ישראלים, גם מגורמים זרים, כרגע הכוונה היא שהכוחות יישארו באותן עמדות ולא יבצעו נסיגה, אבל ככל שהפעילות של צבא לבנון תימשך, אז כוחות צהל יסוגו דרומה, ובכך למעשה תצומצם רצועת הביטחון. ישראל מתעקשת להישאר ברצועת ביטחון מסוימת בדרום לבנון, ולבנון כמובן מתנגדים לכך. זה במידה רבה תלוי האם באמת התוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו, האם היא באמת תצא לפועל.
8: תודה רבה, גילי. ואחרי השתלטות צהל על רכס הבופור והתגברות התקיפות בדרום לבנון, ראש תחום העולם ערבי, רועי קייס, אנחנו אליך, אתה מספר הערב על סימני מצוקה שמתחילים להיראות, להישמע במעוזי חיזבאללה באזור, רועי.
16: נכון מאוד, טלי. אז תראי, זה עדיין לא מסה קריטית, וחיזבאללה מן הסתם מנסה להשתיק את הקולות האלה. אבל בימים האחרונים מתקבלות קריאות מצוקה די חריגות, משתי ערים מאוד משמעותיות בדרום לבנון, שנחשבות למעוזים מסורתיים של חיזבאללה. אנחנו מדברים על צור ונבטיה, יוזמות אזרחיות מלמטה, שקוראות למדינה הלבנונית לבסס את הנוכחות שלה באותן ערים, ולפרז את אותן ערים מנשק, כדי למנוע את ההתקדמות של ישראל בשטח וגם את התקיפות הישראליות.

0: ישראל תפסיק את התוקפנות שלה, מתקשר בהחלט עלי גם לקריאות המצוקה שמתחילות להישמע במאוזים השיעים של חיזבאללה בדרום לבנון.
1: טוב, לנו רק נותר לקוות שהמצוקה הזאת תלך ותגבר בחלק הזה. תודה רבה, רואים.
0: תודה.
1: גם היום הירי מלבנון לישראל לא פסק, כאמור אף התרחב, הזוקות הופעלו באקו ובצפת, על הסלמה שמורגשת גם במערכת החינוך שנסגרה היום דרך בתי העסק ועד לחוף הים בנהריה, בכתבתן של מיכל וסרמן ואורלי אלקלעי.
2: הירי מלבנון ממשיך להתרחב, והאיום על יישובי הצפון הולך ומחריף. היום נשמעו אזעקות גם בעכו, הרחק מקו הגבול. תזכורת כואבת לכך שהאש כבר אינה מוגבלת ליישובים צמודים לגדר. מאות אלפי תושבים מצאו את עצמם רצים למרחבים המוגנים, ועוד מטחים משוגרים זה אחר זה לעבר ישראל.
3: עוד יום שהילדים שלנו משלמים את המחיר, הם לא הולכים לבית ספר, הפערים רק גדלים. אנחנו לא יכולים מלחמה כל כך ארוכה ללא תמיכה, ללא סיוע ממשלתי.
4: אם עם ישראל יהיה אדיש למציאות הקשה שבה חיים המשפחות בקו העימות, זה רק זמן עד שזה גם יגיע אליהם.
2: הנחיות פיקוד העורף הוחמרו ויישובים נוספים נכנסו לעוד בוקר, שבו אלפי תלמידים בצפון לא עושים את דרכם לכיתה. במקום צלצול בית הספר, הם מתעוררים למציאות של אזעקות, התראות וחוסר ודאות.
5: מערכת החינוך בכרמיאל פועלת בשגרת חירום כבר תקופה לא קצרה, ואנחנו בעיקר מחויבים לחוסן של הילדים שלנו, שגם צריכים להתמודד עם המציאות של היום, וגם צריכים להתכונן להיות מבוגרים ישראלים שיודעים להתמודד עם תקופות כאלה.
2: ההחלטות הביטחוניות שנועדו לשמור על ביטחונם של הילדים מובנות להורים, אבל גם גובות מחיר כבד. שגרת הלימודים שוב נפגעת, המפגש החברתי נקטע, והתחושה היא שהילדות עצמה נדחקת הצידה מפני המציאות הביטחונית.
6: איך מתמודדים עם המצב שוב אין בית ספר?
7: מתמודדים. באים לפה, נהנים, הולכים לים. בינתיים, כשהם בית ספר.
8: הולכים אחרי זה כושר.
2: גם העסקים המקומיים מרגישים היטב את ההסלמה. בתי קפה, מסעדות, חנויות ומרכזי מסחר מדווחים על ירידה משמעותית בתנועת הלקוחות.
9: מספיק שהזקה אחת תבוא וכל הרחובות מתרוקנים, אין לקוחות. אם יהיה הסלמה במצב, אני אצטרך גם לעלות למילואים.
6: אז מה יהיה עם העסק?
9: העסק כנראה יצטרך כזה להיסגר, כי אין מי שיחליף אותי.
2: יש מי שצריך לשקם את העסק שלו מחדש לאחר פגיעה ישירה.
10: האזעקה הראשונה הייתה ב-1 בלילה, אחר כך 2:20 אם אני זוכר נכון, וב-3:30. פיצוץ אדיר, העוצמה, הפרקט פה התרומם. כואב הלב לראות עסק שבניתי ב-30 שנה, ככה מפורק ושבור לרסיסים.
2: ברחובות אפשר לראות את השינוי בעיניים. לא מדובר בהנחיה רשמית להישאר בבית, אלא בתחושת איום שמחלחלת לכל פינה ומשנה את ההתנהגות של הציבור.
11: לא היה עסקאות היום. היה מאוד, נגיד עוד הזקה אחת ואנחנו סוגרים כזה.
6: אז אחד לא נכנס?
11: זה שתי לקוחות.
2: כשהשמיים מתמלאים בהירותים והטלפונים מטריעים שוב ושוב, רבים מעדיפים פשוט לא לקחת סיכונים. ואולי הפגיעה הפחות מסוימת של ההסלמה, הפגיעה בעורף האזרחי. לא רק הנזק שנגרע מרקטות או מרסיסים, אלא גם הפגיעה בתחושת הביטחון.
12: את חיה כאן עם הרגשה שכל רגע עומד לקרות משהו. אז אני, אחרי כל הארבע שנים האלה, החלטתי שאני לא נשארת כאן יותר.
2: מתברר שוב שהחזית אינה רק בקו הגבול, היא נמצאת גם בלב החיים האזרחיים.
1: כן, ואנחנו אלייך, כתבתנו אורלי אלקלעי, שמצטרפת אלינו בערב הזה מהקריות. אורלי, ההסלמה בצפון כאמור מורגשת היטב באזורים שכמו שאמרת הולכים ומתרחבים.
13: נכון מאוד, החיזבאללה ממשיך ומדרים, והיום היו התרעות גם לקריות, וההתרעות לבסוף נשמעו באזור המפרץ, באזור עכו. מאות אלפי אנשים נכנסו למרחבים המוגנים. עצם העובדה שהייתה את ההתראה, לאחר הרבה מאוד שבועות שלא שמעו אותה, אנשים היו בלחץ. וטלי, במקום שאנחנו עומדים, בימים כתיקונם, המקום כאן שוקק חיים. זו לא התכונה שרגילים לראות כאן מדי יום. אין ספק שאנשים אומרים, אנחנו מעדיפים להיות במרחבים המוגנים, אנחנו מעדיפים להיות ליד הממדים, במקום הבטוח, ולא להסתובב אם לא חייבים, וזה בדיוק מה שקורה. כשאנחנו שואלים אנשים, האם אתם תמשיכו בחייכם, אומרים, במגבלות מה שאנחנו...

0: יכולים, אבל כל מה שקורה בצפון, כל מה שקורה בגליל המערבי, אין ספק שאת שומעת מהאנשים, נמאס לנו. אנחנו רוצים שיתנו לנו פתרון. אי אפשר ככה לחיות. אי אפשר שילדים יישארו בבית, וגם המשק עוצר כי ההורים נשארים איתם בבית ואין להם מענה. ולא, לא לכל אחד יש את המרחב המוגן, ושוב צריך לחפש את המרחב המוגן. אם כן, כאן בגליל המערבי ובאזור הקריות וחיפה אומרים, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחזור לספירות, להזקות, להתראות, לכל מה שהכרנו, ושוב ההתראות של הכתב"מים, שוב ירי, רקטות וטילים. ואני חייבת לומר לך, טלי, כשהיו התראות באקו, הטלפונים שאני קיבלתי, האם זה גם יגיע בד החיפה, זה מה שכולם שואלים וכולם מפחדים שזה מה שיקרה.
1: מעניין, תודה רבה אורלי, וזה מזכיר לנו שבתחילת המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, איראן התעקשה כל הזמן לשמור על חיזבאללה בלבנון, וכפה לצה אנחנו רואים מה קרה מאז המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו על העדכונים של סוף השבוע האחרון, הבית הלבן העביר בסוף השבוע תיקונים להסכם, והוא מקשיח עמדות בנושא הגרעין. בינתיים באיראן לא ממהרים להתפשר, ממשיכים להיערך למלחמה. כל העדכונים בדיווחו של כתב חדשות החוץ, איתמר וישנקו.
2: מאז ההצהרה הדרמטית על פריצת דרך במסע ומתן, נראה שהצדדים הולכים שוב במעגלים.
3: Syndicate President Trump is holding the line in negotiations with Iran, demanding several amendments to the proposed agreement during a situation room meeting late last week.
2: ארצות הברית העביר בפעם השלישית תיקונים בטיוטת ההסכם, והנשיא טראמפ דורש להקשיח את התנאים בנושא הנשק הגרעיני של איראן.
4: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. It was very interesting, they originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
2: המסמך האמריקני הוא עבר לפתחו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שנמצא במקום מסתור מבודד, ולפי גורמים אמריקניים התשובה צפויה להגיע מטהרן לכל הפחות בתוך 3 ימים.
5: سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده های دشمن ندارن آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید
2: בטהרן מאותתים שאינם מתכוונים לעשות ויתורים, אבל בפרלמנט האיראני תודרכו להוריד את הטונים ולהימנע מלהציג קו נוקשה בתקשורת, אולי הכנת הקרקע לריטוריקה של הסכמות. אבל בשטח משמרות המהפכה ממשיכים להכתיב את הטון, כאשר גם היום נרשמו חילופי אש במצר הורמוז. כתב"ם איסוף אמריקני יורט הלילה, ופיצוצים נשמעו היום באי קש שבמפרץ הפרסי, מה שנראה כמו תקיפה נוספת של צבא ארצות הברית. איראן מסרבת לקשור את סוגיית מצר הורמוז למסע ומתן, ומשמרות המהפכה הודיעו שהעבירו גם היום 28 כלי שייט במסגרת הרשות החדשה שהקימה במפרץ הפרסי.
6: ג'ומהורי אסלאמי איראן, מרג'ע אינהסארי תשחיס מוהיית שנוברהוי אובוריסט. וחש שנוברי כמחמולי און תהדידאמיס תלפי שבד, יו בהר בהדר נחוי און דר חוסומת בו איראן באשד, בעונוון קשתי תג'ארי שנחתן נמי שבד, ואג'וזי אובור אז מסירהוי תעריף שדרון נדרד.
2: ערוץ החימוש האיראני נמשך, ולפי דיווח של ה-CNN, צבא ארצות הברית פתח 50 מתוך 69 תעלות ב-18 אתרי שיגור הטילים שנחסמו במתקפות של שאגת הארי.
4: Slowly but surely we're getting, I think, what we want, and if we don't get what we want, we're going to end it a different way.
2: הנשיא טראמפ הבהיר שהוא אינו מתכוון לעשות פשרות בנושא האורניום המועשר, אך האם יהיה מוכן לענות לדרישה להפשיר את הכספים האיראנים המוקפאים כפי שעשה ממשל אובמה, דבר שזכה לביקורת רבה מצד טראמפ, וכעת המנהיג העליון של איראן הוא שיקבע האם הולכים להסכם או שהמלחמה שוב על הפרק.
1: לפני שנמשיך בדיווח על ההסכם בין איראן לארצות הברית, אנחנו רוצים לעבור אל דיווח ראשוני שמגיע בדקות האחרונות על חשד לפיגוע דריסה בצומת גוש עציון. איתי עם עוד פרטים.
7: כן, אירוע שקורה לפני זמן קצר, כאשר רכב פלסטיני פוגע בשני ישראלים שהיו שם במקום. לבסוף אותו נהג החשוד כמחבל נורא על ידי כוח צהל שהיה במקום. לפחות על פי הדיווחים יש שם שני נפגעים, אחד מהם מצבו קשה, הוא מטופל בשטח, גם על ידי כוחות רפואה וגם כוחות של צהל. יש כרגע סריקות לבידוד הגזרה, למרות שהמחבל לכאורה נוטל בירי, עושים סריקות, מבודדים את הגזרה כדי לוודא שאין סיינים או מי שעזר לאותו חשוד כמחבל, אז כוחות רבים של צה"ל בדרך לשם, וכאמור, לפחות על פי הפרטים הראשונים, במקום פצוע אחד קשה.
1: כשהמחבל ככל הנראה הדורס נוטרל.
7: נוטרל בירי.
1: נוטרל. אתה תמשיך לעקוב ולעדכן אותנו גם בעניין הזה. תודה, איתי. בואו נשוב אל המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, ואני אליך מואב ורדי, ראש תחום החוץ. עד כמה ההסכם הזה הוא כבר עובדה מוגמרת, ומנסחים רק את התיקונים האחרונים, או שיש פה עדיין פערים משמעותיים?
8: תראה, ביום שישי בערב זה היה נראה באמת עניין גמור, אבל טראמפ רוצה שינויים, והוא מעביר את הדרישות שלו לשינויים לצד האיראני. עכשיו, ייקח משהו כמו בין יומיים לארבעה ימים, עד שתתקבל בכלל התשובה מאיראן, בגלל המצב שבו נמצא מוג'תבה אבו חמינאי, נמצא במסתור, אין קשר טלפוני אפילו אליו, הכל באמצעות שליחים, והדבר הזה לוקח זמן. התשובה לשאלה נטועה בעניין עד כמה השינויים שטראמפ ביקש הם משמעותיים, כי עד כה האיראנים הסכימו למה שהוצא. טראמפ לא מרוצה משני דברים. אחד, בנוגע לזה שאין ממש התחייבות להוצאת האורניום המואשר או לפירוק תוכנית הגרעין, רק הסכמה לדבר על זה במהלך 60 הימים של המסע ומתן, ומנגד הוא מוטרד מכך שאפשרת הכספים לאיראן, כתוצאה מההסכם הזה, תצבע אותו בצבעים של אובמה, שזה הדבר בערך שהוא הכי שונא, כי זה מה שקרה בהסכם הקודם, אז הוא ביקש שינויים, ועכשיו צריך לראות מה יגידו האיראנים. דיווח מעניין ממש מהדקות האחרונות באיראן אינטרנשיונל, שזה אתר אופוזיציוני, על כך שנשיא איראן פזשקיאן, שלח מכתב התפטרות למנהיג העליון חמינאי. אנחנו לא יודעים אם באמת אין לנו עימות נוסף. מה שמעניין בפרטים, שהנימוק שלו לבקשת ההתפטרות, זה שבעצם כל ענייני המדינה נלקחו על ידי משמרות המהפכה, ולנשיא ולממשלה אין באמת סמכויות אמיתיות, וזה משקף באמת את מה שקורה בטהרן מאז המלחמה הזאת, שהשלטון למעשה הוא בידי משמרות המהפכה.
1: זה מעניין
8: המהפכה.
1: מאוד, זאת אומרת, אם אכן הוא התפטר פזשקיאן מתפקידו, זה שינוי מעניין מאוד.
8: נכון, וזה רק ממחיש את זה שבעצם מי שמנהל את ההצגה זה משמרות המהפכה מאז המלחמה הזאת. ודבר אחרון, אנחנו מדברים על אפשרות של אולי חזרה לסבב ניתוח צילומי לוויין ב-CNN, מראה ש-50 מתוך 69 תלי פתחי מנהרות של טילים בליסטיים, כן. שחיל האוויר שלנו הפציץ, כבר נפתחו ושוקמו על ידי האיראנים, מה שאומר שיכולת השיקום שלהם אולי אפילו גבוהה ממה שצופה לכאן.
1: תודה רבה. מואב, אתה ממשיך לעקוב ולעדכן אותנו. מחר, בזמן אמת, עשור לפתיחת החקירות בתיקי האלפים, אבי עמית, בתחקיר מקיף על בקשת החנינה של ראש הממשלה והמהלכים לביטול המשפט, רוני זינגר וכן ליברמן. אנחנו אומרים לכם בשלב הזה, ערב טוב.
9: כן, ערב טוב, טלי. מחר אנחנו עם תחקיר של אבי עמית, שיוצא לבדוק את המהלכים לפני ומאחורי הקלעים בסיפור החנינה והקמפיין לביטול משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין היתר אנחנו נחשוף שם לראשונה שבחודשים האחרונים התקיימו פגישות בין נשיא המדינה יצחק הרצוג, מי שאמור כעת לדון בבקשה המאוד חריגה, לבין שניים ממקורביו של נתניהו.
10: אז הראשון הוא השר לעניינים אסטרטגיים עד לאחרונה, רון דרמר, אדם שנחשב מקורב מאוד לנתניהו, והוא גם מקורב לא פחות לנשיא טראמפ, מי ששותף בעצמו ללחצים הלפעמים בוטים על הרצוג, להשתמש בכלי החנינה כדי לסיים את המשפט. פגישה נוספת, עורך הרצוג עם נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר. קליינר יוצא מהפגישה ומפרסם זמן לא רב אחר כך שני מאמרים שקוראים בפומבי להרצוג לחון את נתניהו. וגם הפגישה הזו מוסתרת מהציבור.
9: בתחקיר אנחנו גם נביא הסתמסויות פרטיות של הנשיא מהתקופה שבה הוא עוד לא החל את הקמפיין שלו לנשיאות, אבל כבר אז טלי הוא גילה עניין מוגבר בנושא, ונחזור לקמפיין שמריץ נתניהו עצמו והסביבה שלו בניסיון לעצור את המשפט ולהוכיח שהוא קורס. הנה קטע מתוך התחקיר שנשדר מחר.
11: כן. נאמר לי שהיית בפגישה אצל הנשיא הרצוג לפני מספר שבועות בעניין החנינה.
12: הייתי.
11: במה עסקה הפגישה?
12: דיברנו על שיחה אישית עם הנשיא, אני אשאיר מנהל. עד היום לא קראת עליה, לא במקרה.
11: ושמעת ממנו שהוא מוכן ללכת לאיזשהו מהלך שיביא להפסקת המשפט?
12: לא, דיברתי איתו על כל הנושאים, ואני חושב שהוא הרגיש שהוא יכול לדבר איתי שזו שיחה נשארת בינינו, והיא תשאר בינינו.
11: ומאז דיברת איתו על העניין? מאז היו עוד מקרים בנושא?
12: אני לא אומר לך את מה עם הנשיא. הוא לא הקליף אותי ואני לא שלטתי אותו והכל בסדר.
13: אני לא קורא לזה חנינה, אני קורא לזה הפסקת המשפט. בוז'י הרצוג, הפחדן, צריך להגיד, כן, עמוג לב, יש את היכולת לסיים את המשפט, שישתמש בסמכות החוקית שלו לסיים את המשפט.
14: מקור בסביבת ראש הממשלה מספר על הדרך שבה התקבלה ההחלטה על הגשת בקשת החנינה. ברגע שהייתה החלטה מוגמרת שהולכים לבקש חנינה, ישבנו עם ראש הממשלה, והתלבטנו האם זה נכון לעשות את זה כבר עכשיו מבחינה ציבורית. חלק מהשיקולים היו בהחלט השאלה איך זה יתפס ציבורית. מצד אחד אנחנו אומרים כלפי חוץ שאנחנו רוצים שהמשפט יימשך, אבל מצד שני ראש הממשלה סובל וזה גוזל ממנו המון זמן. זו גם הסיבה שהוא החליט בסוף ללכת על המהלך. בכל מקרה היה לנו חשוב להמשיך לשדר עסקים כרגיל גם אחרי. מתקשרים אלינו שרים ושואלים אם לבוא לדיונים, ואנחנו מנחים אותם מתי לבוא.
15: מה חשבת כששמעת שבנימין נתניהו הגיש בקשה לחנינה?
16: לא העליתי על דעתי שזה יוגש כשההליך עדיין תלוי ועומד.
15: למה?
16: כי חנינה מוגשת מאז ומעולם אך ורק לאחר שיש הכרעת דין וגזר דין. כמי שהייתה מנהלת מחלקת חנינות במשך 14 שנים, אני לא מכירה משהו שאפשר להביא אותו בפני נשיא המדינה, כאשר לנשיא אין סמכות למה שמבוקש בו. כי בעצם מה שמבוקש זאת לא חנינה. מבקשים מהנשיא להפסיק משפט ופשוט לשלח אדם שהוא עמד לדין לדרכו.
1: השר בן גביר עורר שערה לפני כשבועיים לאחר השתלטות חיל הים על המשט לעזה כשהצטלם ליד הפעילים הכפותים. פרשננו צבאי רואי שרון, אנחנו אליך ואתה מספר לנו הערב רואי איך השר בן גביר בכלל הגיע לספינה הזו, וזה קרה בדחיפות ובאיומים.
17: כן, זה מה שקרה שם לפני שבועיים לפי גורמים שנכחו שם באירוע הזה. בן גביר הגיע עם הפמליה שלו, נכנס לבסיס חיל הים באשדוד, עמדה שם קצינה בדרגת סגן אלוף, אמרה לו, אדוני השר, צריך אישור בשביל להיכנס. הוא הזיז אותה ונכנס פנימה לתוך הנחתת, אותו כלי שיט של חיל הים שבו היו פעילי המשט, ואז קצין בדרגת אלוף משנה, קצין בכיר בחיל הים, זיהה את ההתרחשות הזאת, הגיע לבן גביר, לשר לביטחון לאומי, ואמר לו, אדוני השר, צריך אישור, תן לי לעבוד על אישור, או שאתה תשיג אישור, ואז אחרת אני לא יכול להכניס אותך. בן גביר, לפי גורמים שנכחו שם, נצמד לו לפנים, צעק עליו וגם איים עליו, אמר לו, אם אתה לא תיתן לי עכשיו להיכנס, אני אדבר עם שר הביטחון, ואני אדאג לזה שאתה לא תקבל יותר קידום בצבא. הזיז גם את אותו קצין בדרגת אלוף משנה, ונכנס פנימה לצלם את אותו משט עם הפעילים, אותו משט, אותו צילום, אותו סרטון שכזכור, גרם לישראל נזק גם ברמה של ההסברה והלגיטימציה בחול. פנינו לשר בן גביר, וזוהי תגובתו. לא היה שום עימות פיזי, כן היה קצין שנהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה שבה שעו תומכי הטרור. התפתח דין ודברים בין השניים, והשר בן גביר הבהיר לקצין שייכנס לספינה. היו חילופי דברים, ובסופו של דבר בן גביר נכנס. רק נגיד שבדקנו את המידע הזה עם גורמים שנכחו שם בתקרית הזאת, והם השרו לנו את הפרטים. בדובר צהל ביקשו שלא להגיב לידיעה.
1: רואי, תודה. אנחנו רוצים לשוב עכשיו לעוד עדכון על הפיגוע, פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון לפני זמן קצר. איתי, אתה עם עוד פרטים.
7: אז לפחות על פי הפרטים שנאספים ככל שעובר הזמן, אנחנו מדברים כבר על 4 נפגעים בפיגוע הזה בצומת גוש עציון. יש 2 במצב קשה, ככל הנראה נערות בנות 17, הן מטופלות בשטח, יחד עם הפצועים האחרים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. בסוף מי שנטרל את המחבל, לוחם שהיה בטרמפיאדה מגדוד 90, אז הוא פתח באש, המחבל נוטרל, וכאמור, 4 נפגעים בפיגוע הזה בצומת גוש עציון.
1: והם 2 במצב קשה.
7: נכון.
1: שוב, תודה, איתי. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לכיבוש, לכיבוש הבופור. 26 שנה אחרי שצהל עזב את המוצב ופוצץ אותו בסיום הנסיגה מלבנון, כוחות צהל חזרו והשלימו הלילה את כיבוש הרכס. המבצע הרעתיק שהיה אחד מסמלי מלחמת לבנון הראשונה ורצועת הביטחון הופך שוב ליעד צבאי. הכתבה שלי, איציק זוארץ.
18: אלו תמונות היסטוריות. אחרי 26 שנים לוחמי צהל חוזרים אל הבופור, דגל ישראל ודגל גולני שוב מונפים בראש המבצר שהיה במשך שנים סמל השליטה הישראלית בדרום לבנון וגם פצע פתוח.
19: בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית, הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחורה על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו.
20: התחוללה בי סערת רגשות מטורפת. כי מצד אחד אני מבינה מבחינה צבאית, כי החיילים הגיבורים שלנו צריכים להיות שם ולהגן על תושבי הצפון, והכי מגיע להם.
18: אבו פור מצרפתית מצודה יפה הוא אחת הנקודות הטעונות ביותר בתולדות הלחימה של ישראל בלבנון. לא עוד רכס הרים, לא עוד נקודה במפה. המצודה הצלבנית הזאת שנבנתה לפני יותר מ-900 שנים על הסלעים, שולטת על מרחב עצום. צירי התנועה, נהר הליטני וכל הדרך לנבטיה, זה למעשה המרחב שממנו שוגרו במשך שנים איומים לעבר יישובי הצפון, מבצר מימי הביניים שעד היום נחשב נכס צבאי.
21: כל מי שהיה בצפון ורצו להמחיש לו את האויב, את המחבלים ואת הירי ואת הכל, שהיה מצביע על אבו פור, כי הוא היה נורא בולט, ובאמת משם ירו. אני זוכר לילות שקריית שמונה בוערת מקטיוסות שיורים מאזור נבטיה ומאבו פור.
18: בשישה ביוני 82, יומה הראשון של מלחמת לבנון הראשונה, קיבלה סיירת גולני את המשימה לכבוש את אבו פור. הקרב היה קצר אבל קשה מאוד. הלוחמים טיפסו אל ההר, נכנסו לתעלות ולביצור, ונלחמו מטווחים קצרים מול אנשי אש"ף שהתבצרו במקום.
22: אבו פור הוא במשך שנים היה סמל הרשע. יצרה מצב שכולם הסתכלו על אבו פור ואמרו, מכאן מגיעות כל הצרות. והלכנו וכבשנו אותו, והצרות לא הסתיימו, וכנ"ל יהיה גם עכשיו. זה עוד שטח שולט על סביבתו, חשוב, אבל אסטרטגית הוא לא יביא לאיזשהו שינוי מיוחד.
18: אבו פור נכבש, אבל המחיר היה כבד. שישה לוחמים נפלו בקרב, בהם מפקד הסיירת, רב סרן גוני הרניק. לפני 4 שנים, ביום השנה 40 לכיבושו, פרסמנו הקלטות נדירות מהקרב ההוא לשחרור אבו פור, שנצרב עמוק במורשת של גולני.
23: במקום הזה התחילה מכת אש איומה. חיילים שלי לא כך הבינו שיורים עליהם, כי פעם ראשונה שיורים עליהם. אני יש לי יותר ניסיון, אז איבד ישר שיורים עלינו. ראיתי שיוכלנו כל הקומפלקס של התעלות, הרבה לא חשבתי, ידעתי ש... כל פעם אני אשאר שם את הזמן, לא יודע, חיילים שבטוח לא ישארו איתי. יש שם חיילים צעירים, זה היה פחד אלוהים שלי. לא ככה פחדתי, כי מפקד...
18: בשביל דור שלם של לוחמים, אבו פור היה לבנון עצמה. בוץ, קור, מערבים, מטענים וירי. ואז הגיעה הנסיגה במאי 2000, אחד מהלילות הדרמטיים בתולדות צה"ל. הכוחות עזבו את המוצבים בזה אחר זה, וכדי למנוע מחיזבאללה תמונת ניצחון, הטמינו חומרי נפץ ופוצצו את המוצב. התמונות היו אייקוניות. אבו פור, הסמל הישראלי בלבנון, עולה באוויר. השערים נסגרים מאחורי הלוחמים, וצהל חוזר לקו הגבול.
24: אם מתפנים, אז יאללה. תן את הפקודה, תעלה על הכלים, נסגור את השלטר ונסתיין מפה. אבל אם נשארים, בינתיים אני לא רואה שעוזבים, אז תן לעשות את העבודה.
18: אבו פור לא נשאר רק במורשת הקרב של צה"ל. 7 שנים אחרי הנסיגה הוא הפך גם לסרט קולנוע שיצר יוסף סידר על פי ספרו של רון לשם, אם יש גן עדן. הוא החזיר למסך את החודשים האחרונים במוצב, את התחושה של החיילים שיושבים על הר מוקף מחבלים, שכבר ברור שעוד רגע יפונה.
25: שלום לכם, סמל צחי איתך, בן 19, שנהרג ביום שישי בדרום לבנון ובא היום למנוחות.
18: אחת הדמויות בסרט, יונתן שפיצר, מבוססת על צחי איתך, זיכרונו לברכה, לוחם חיל ההנדסה שנפל באבו פור בפברואר 2000 והיה לחלל האחרון של צה"ל בלבנון לפני הנסיגה.
20: איך הוא אמר לי, אמא, פעם תורו של אבא היה לשרת את המולדת ולהגן עליה, ועכשיו תורי. זה צחי, הגיבור.
18: מאז אבו פור נשאר שם. המוצבים של רצועת הביטחון התחלפו בתשתיות טרור, מנהרות, עמדות תצפית, משגרים ואלפי מחבלי חיזבאללה שהתבססו שם לאורך שנים. כיבוש אבו פור מחדש הוא שלב משמעותי במאמץ לדחיקת חיזבאללה הרחק מהגבול עם ישראל, אבל הוא כנראה לא ישנה את פני המלחמה. ובכל זאת, לתמונה הזאת יש משמעות עצומה. דגל ישראל שוב מונף באחד מהמקומות הכואבים ביותר של ישראל, בלבנון.
1: בניו יורק מתקיים בשעה זו מצעד התמיכה השנתי בישראל, אבל השנה דמות משמעותית בחרה להחרים את האירוע. ראש העיר זוהרן ממדני מהמצעד בניו יורק מצטרף אלינו. כתבנו נתן גוטמן, שלום נתן.
0: שלום טלי, מהסדרה החמישית בניו יורק. אתם רואים כאן מאחורה את המצעד הססגוני הזה. זה קורה כל שנה, וכל שנה די מדהים לראות כל כך הרבה אנשים שיוצאים, חוגגים, ועוד המון אלפים שעומדים לאורך המסלול הזה. אבל אסור לתת אולי למראה החגיגי הזה להטעות אותנו. מערכת היחסים בין העיר ניו יורק, בין היהודים של ניו יורק, בין התושבים של ארצות הברית לבין ישראל, נמצאת בנקודה מאוד בעייתית. והסמל שלה אולי הוא ראש העיר זוהרן ממדני, אנטי-ישראלי מובהק, שהחליט לראשונה זה 62 שנים להחרים את האירוע הזה. הוא לא יצעד כאן בראש. ראש העיר לשעבר צעד, המושל לצועדת, אבל לא ראש העיר, וזה מסמל אולי את השבר הזה ביחסים. כאן בכל מקרה יש הרבה מאוד אלפים שבאים, גם נציגות מישראל, כולל יושב ראש הכנסת, שרים, חברי כנסת, הקונסול הכללי בניו יורק, שכולם אומרים דווקא השנה חשוב מתמיד לבוא לכאן כדי להראות שניו יורק תומכת בישראל, אבל איך לומר, הרגשות הם מעורבים. היום זה יום של חגיגה, השגרה קצת יותר בעייתית. עוד על האירוע הזה כאן בניו יורק, בכתבה שהכנו.
2: זה נראה כמו חגיגה גדולה, המצעד השנתי שבו תושבי ניו יורק יוצאים לסדרה החמישית כדי להביע את תמיכתם בישראל. במשך עשרות שנים האירוע הזה סימל את הברית בין שתי המדינות, את החיבור שבין יהודי ניו יורק ותושבי העיר האחרים לבין מדינת ישראל.
3: מאמינים בארצנו, זאת אומרת, לכל אחד פה, בין שהוא נולד בארץ או נולד פה, ישראל היא האמא שלהם. וארצות הברית זה האישה.
2: השנה זה קצת אחרת, ישראל כבר לא חלק מהקונסנסוס האמריקני, התמיכה בה הולכת ודועכת. ובראש העיר הגדולה והחשובה בארצות הברית עומד זוהרן ממדני, מראשי מתנגדי ישראל בארצות הברית.
4: We have to make clear that when the boot of the NYPD is on your neck, it's been laced by the IDF. We are in a country where those connections abound. Especially in New York City, you have so many opportunities to make clear the ways in which that struggle over there is tied to capital's interest over here.
2: במשך עשרות שנים ראשי העיר של ניו יורק הלכו בראש המצעד, ממדני מטבע הדברים מחרים.
5: Mayor Zoran Mamdani causing outrage with his decision to skip the annual Israel Day parade. He is the first mayor of the Big Apple to do that in the 62 years since the parade's inception.
6: I said on the campaign trail that I wouldn't be attending the parade, and I've made my views on the Israeli government abundantly clear. And I also said on that same campaign that I would have a responsibility as the mayor of the city to ensure the safety and security of each and every New Yorker.
2: נציגים בכירים אחרים מהעירייה דווקא כן הגיעו.
26: It's the mayor's decision not to march, and it is my decision to march proudly.
2: החרם של ממדני הוא סמלי. חשובה יותר העובדה שעמדותיו כלפי ישראל מייצגות חלק הולך וגדל של הציבור הניו יורקי והאמריקני בכלל.
27: הנפת דגלי ארגוני הטרור, חיזבאללה וחמאס בלב העיר ניו יורק. הדבר הזה צריך להדיג כל אמריקני ואמריקנית באשר הם. מדוע? כי מה הם אומרים? Death to America? Death to Israel? הם פשוט משתמשים באופן ציני בדמוקרטיה האמריקנית כדי לחסל אותה, והמצעד הזה הוא אמירה כבירה, אמירה כבירה לכל אותם אלה שמקדמים מצינת ישראל, שיש הרבה מאוד ידידים לישראל, גם בגבעת הקפיטול וגם בוושינגטון, גם בעיר ניו יורק. צריכים לחזק את הבריתות איתם ולעשות הכל, הכל אבל, כדי שאלה שעדיין מתנדנדים יעברו לכיוון שלנו, לצד הנכון של ההיסטוריה, ארצות הברית וישראל, מול חמאס וחיזבאללה וכמובן איראן.
28: המסר הוא ליהודי ניו יורק וליהודי אמריקה, אתם לא לבד. מדינת ישראל כולה ניצבת לצדכם, הכנסת ניצבת לצדכם, עם ישראל חי.
2: בתוך ים הביקורת על ישראל, המצעד הזה בסדרה החמישית הוא אי של תמיכה. האלפים שיצאו לכאן היום מאמינים שבכוחם לשנות את התמונה, לחזור לימים שבהם אמריקה הזדהתה עם ישראל.
0: זה אחד האירועים המאובטחים ביותר שידע העיר ניו יורק. כל הרחובות שמובילים לסדרה החמישית נסגרו, כולם נבדקים, ואגב רבים מהמשתתפים קיבלו הנחיה, אל תסתובבו עם הדגלים ועם הסמלים של ישראל מחוץ למצעד, תסתובבו.
2: תסירו אותם כשאתם יוצאים.
1: ובהמשך המהדורה, הצרות של דרעי, רגע לפני הבחירות, מנהיג שס בודד, מתמיד. נהיה גם עם הבהלה בבוסטון, מטאור ענק, חדר לכדור הארץ, ובמזל נפלו חלקיו לאוקיינוס. ורגע לפני המונדיאל, פריז בלהבות, כתבנו בחגיגות הזכייה של פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. לסיפור הזה שאולי התגשמות הפחדים של כל הורה. הגננת לא הגיעה לגן בבוקר, שלוש ילדות בנות 4.5 יצאו לבדן מהשער ונעדרו במשך קרוב לשעה. אחת הסייעות יצאה לחפש אותן והסייעת השנייה התעלפה מהלחץ. כתבנו אולי נדע חינוך, לירן חוג'אינוף, אנחנו אליך, אתה דיווחת לראשונה למקרה הזה שמעיד בעיקר על משבר כוח האדם במערכת החינוך.
8: כן, ממש כך, טלי, כאשר אנחנו, לצערנו, בוא נקווה שלא יקרו עוד מקרים כאלה, אבל זה ממש סממן של המחסור בכוח אדם. בתל אביב בעיקר, אבל בכלל בכל אזור המרכז, כמעט בכל יום נפתחים הגנים במחסור. אין מספיק גננות, אנחנו כבר יודעים את זה. וכדי לפתוח בכל זאת הגן, אותו גן במתחם השוק הסיטוני בתל אביב, נפתח עם שתי סייעות בלבד, רק אחרי כמעט 45 דקות, אפילו קצת יותר, כאשר מנהל הצהרון נכנס לגן, הבחינו בעצם ששלוש ילדות, בנות 4.5, נעדרו מהגן. הם במזל גדול הגיעו אחר כך לבניין של אחת מהם שמצא אותם המאבטח, אבל הסיפור פה הוא באמת מחדל שרודף מחדל, כאשר אחת הילדות פשוט לוקחת כיסא, לוחצת את הלחצן שפותח את השער, ושתי אחרות פשוט דוחפות, וככה הן פותחות את השער של הגן, השער הפנימי, בלי שאף אחד מבחין. השער החיצוני היה פתוח, לא היה מאבטח. אם הבית שהייתה אמורה להסתובב באותו אשכול לא הגיע באותו יום, גם מנהלת האשכול לא הייתה, והזכרת, גם הגננת לא הגיעה, רק שתי סייעות, וכאמור, אחת הסייעות יוצאת לחפש אותם אחרי שהבינו שהם נעלמו, והסייעת האחרת פשוט מתעלפת ומשאירה את הילדים לבד, או כמו שסיפר לי אחד ההורים בגן, כשאמר לו הבן שלו, הסייעת הייתה כמו מתה. זה מה שהם הבינו, וזה מה שקרה שם. זה באמת נגמר הפעם, טלי, במזל גדול, כאשר באמת מאבטח באחד הבניינים מוצא אותם, אבל זה יכל להיגמר בהחלט אחרת. עיריית תל אביב אמרו שהם חידדו נהלים, גם במשרד החינוך מסרו שהם פתחו בתחקיר האירוע.
1: מפחיד מאוד. תודה רבה, לירן. תודה. עכשיו אנחנו אל משחקי הכיס עם ליאל קייזר. שלום ליאל.
9: שלום טלי, אנחנו על משחקי הכיס היום עם הפרסה הבלתי נסבלת של הסיוע שמתעכב ליישובי הצפון המופגזים והנזק הבלתי נסבל שהם סופגים גם בכיס. המספר שלנו הערב הוא 46. 46% מתושבי הצפון, אלה שלא פונו מאז 7 באוקטובר, מספרים שהם סבלו מירידה בהיקף התעסוקה והפעילות העסקית שלהם. יותר ממחצית מהם, 51%, מספרים על פגיעה חמורה בהכנסות, וזה משמעותית גבוה יותר ממה שמדווחים התושבים ביתר אזורי הארץ, גם מאותו הנתון בסקר שנערך לפני שהגעת הארי שהחמירה את המצב. מסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שיוצג בכנס אלי הורוויץ, עולה שכ-72% מהעצמאים ממחוזות הצפון וחיפה דיווחו על ירידה בפעילות העסקית בעקבות שהגעת הארי, לעומת 32% בקרב הסחירים ו-64% מהעצמאים ביתר הארץ. 15% מתושבי הצפון שפונו מהבתים ב-7 באוקטובר מספרים שהם פוטרו מהעבודה, הוצאו לחל"ת או שהעסק שלהם פשוט נסגר בעקבות המלחמה. זה לעומת 4% בקרב תושבי הדרום שפונו ו-5% ביתר הארץ. כל זה בזמן שהירי לעברם נמשך והמלחמה בצפון מתנהלת מלא מלא. ומה הממשלה עושה בעניין? הבוקר היא הייתה אמורה לאשר שורה של החלטות לחיזוק ומיגון יישובי קו העימות בצפון. לקראת חצות הלילה אמש, ההצעות האלה הוסרו מסדר היום באורך פלא. למה? במשרדי הממשלה טוענים שהעניינים עוד לא לגמרי סגורים. יש מי שיומרו שהסיבה לזה היא הניסיון של שר האוצר לוודא שהטבות המס ליהודה ושומרון יעברו לפני שתוכנית הסיוע לצפון תעבור גם היא. אז מה אם עברו 2.5 מאז שהתחילה המלחמה? על המאבק הכלכלי של תושבי הצפון, בכתבה של לורן פיצחזה ורובי אמרשלג.

0: מתי הפעם האחרונה שהיו פה לקוחות?
1: לפני 3 שעות, היו פה 2 ממעיין ברוך.
0: איך נראית התקופה האחרונה?
1: גרוע. אי אפשר לתאר. ירידה מ-100 ל... בוא נגיד ל-10%. 10% ממה שהיה.
0: איך שורדים?
1: קשה. אנחנו עוד די על העדים, אני אמין שעוד עסקים פה.
2: לפני שנה הגשים ברק חלום. הוא פתח עגלת קפה בכניסה למעיין ברוך מול הנוף של החרמון. בתחילה הכל עבד מצוין. התיירות חזרה אט אט לצפון, וגם התושבים המקומיים שהיו צמאים למקומות בילוי עלו אליו לרגל. עד שבאו שאגת הארי ומלחמת הפסקת האש.
1: באתי מתוך ציונות.
0: אי אפשר להתפרנס מציונות.
1: אי אפשר להתפרנס מציונות. יכול להיות שאני נאיבי ויכול להיות שאני אופטימי, אבל אני חושב שהמצב ישתפר, אני מקווה.
0: בסוף הקופה מדברת. הקופה לא מדברת בציונות.
1: היא לא מדברת בציונות, היא מדברת בכסף. נמשוך כמה שאפשר.
2: עד אוקטובר 2023 היה בלתי אפשרי למצוא חנייה ביום חמישי לפנות ערב ליד העסק של אווירן.
3: גם ביום רגיל היה פה מפוצץ, היה פה כבר מצב שאנשים לא עליהם חנייה, והיו יוצאים ובאים ביום אחר למרכז בגלל שהיה פה תמיד עמוד.
0: למה אתה לא סוגר?
3: למה אני לא סוגר? נשארה פיסת אופטימיות קטנה שאולי ביום מן הימים או עוד שנה המצב ישתנה פה. אבל כפי שזה נראה כרגע, אני יכול להגיד לך ש... המצב הולך ומדרדר, ואני יודע מקרוב שבראשון לשביעי המחזה יהיה פה יותר נורא ממה שאנחנו רואים היום.
0: למה?
3: כי אני מכיר, עוברים לי פה אנשים ביום יום, ואתה שומע מאנשים שוואלה הם עוזבים את העיר, בתים למכירה, אנשים כבר לא רושמים למסגרות חינוך, וזהו, מתחילים את החיים שלהם מההתחלה. אני יכול לבוא איתך טיול פה לקנון שלידי, ויש פה עסקים שסוגרים קופה של 0 ביום, אפילו לא 100 שקל.
2: אז הלכנו לקניון הסמוך וחטפנו דיכאון. באוקטובר 2023 היו פה 75 עסקים, היום 50, אבל רק 30 חנויות עובדות, וגם זה בקושי.
4: אנחנו רואים פה חנות כמו אופטיקנה, שהייתה פתוחה היום עד שעה 4, וב-4 היא סגרה, כי היא מבינה שאין לה את היכולת לעשות מחזורים טובים כדי להמשיך מ-4-9.
0: וגם זה במקום 4 עובדים שהיו פה בעבר, הייתי פה עובדת אחת.
4: עובדת אחת, ואני מקבל טלפונים ממנכ"לים, ממנהלי חברות, שאומרים, תשמע, אחרי השעה 7, אני לא מוצא צורך להישאר.
2: 30% מהעסקים הקטנים לא חזרו לפעילות. חלקם כלל לא חזרו מהפינוי. מוסכים ונותני שירותים למיניהם רשמו 30% הפסד. ענפי התיירות, 80% הפסד. ובתחום הבנייה חלה ירידה של 60%. זה קורה בגלל ירידה במספר העסקאות. דווקא ההכנסות של הסופרים גדלו, אבל זה קורה כי אנשים יוצאים הרבה פחות למסעדות ואוכלים יותר בבית. לכן ענף המסעדנות רשם ירידה של 70%. אנחנו מדברים בעצם על העסקים הקטנים, כל מי שחי פה, או שהוא בעצמו עובד בעסק קטן, או שהוא נוסע על הכתפיים את העסקים הקטנים. זה קריסה של האזור.
5: לגמרי, האזור נמצא בטלטלה, באירוע מאוד משמעותי. יש כאן שרשרת, ממש עסק שמשפיע על עסק, שמשפיע על עסק.
0: מה היה המחזור היומי פה באוקטובר 2023, וכמה הוא היום, אחרי 2.5 שנים?
4: הקניון הזה היה עושה מחירות. במספרים בין 7.5 ל-10 מיליון בחודש. היום אנחנו בקצב של 3 מיליון שקל. זה אומר שבגדול, אם לא יקרה משהו דרסטי מצד הממשלה כדי לחזק את קריית שמונה, קיבוצים, מושבים, אני לא מאמין שיחזיקו פה מעמד החברות, אם זה אורבניקה, אם זה רנואר, אם זה טופ 10, כי כבר עכשיו יש חברות שסגרו בקניון בגלל מחזורים נמוכים.
0: איך שורדים?
4: שאלה טובה. מאוד מאוד קשה. קשה עד כדי בלתי אפשרי. הבעלים הולכים הביתה, מביאים כסף ומשלמים.
2: המלחמה פוגעת גם בעסקים שמרוחקים מהגבול. הנה חדרי האירוח הריקים בקיבוץ איילת השחר, אזור שנחשב ירוק לפי פיקוד העורף.
6: אנחנו צוות מלא שמחכה כל יום לאורחים. מתחזק את המקום, מתחזק את החדרים, בונה אסטרטגיות, מוציא מבצעים, פרסומים, יונים, יולי, אוגוסט, הכל.
0: טלפונים, הזמנות לעתיד, יש משהו?
6: בקושי. בקושי. לא משהו שאפשר לבנות עליו.
0: איך משלמים משכורות לעובדים?
6: אז מוציאים הרבה כסף מהכיס. כרגע מוציאים כסף מהכיס. בעלי הבית הם אלה שמתחזקים פה את המקום. מה יקרה ואיך נקבל ואם מישהו יפצה אותנו, זה בירוקרטיה ארוכה שאנחנו נחכה לה יותר מאוחר.
5: בסוף המדינה צריכה לתת איזושהי תמיכה, נגרום לאנשים להרגיש שהיא באירוע.
7: ככל שנוקפים הימים, המלחמה בצפון רק מתעצמת. החיילים מעבר לגבול משלמים מחיר יקר ומסתכנים יום-יום. אבל העורף האזרחי הולך ונשחק. המגזר העסקי שאמור לשאת בנטל לא מקבל שום סימן מעודד מצד המדינה שאמורה להושיט יד ברגעים הקשים.

0: מכאן אנחנו להתקדמות בחקירת רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שנמצאו ירועים ברכבם לפני כשבוע וחצי. בימים האחרונים הפך החשד המרכזי לרצח ממניע לאומני, כששבק מוביל את החקירה בסיפור הזה. אנחנו אליך כתבתנו הדס גרינברג, את מפרסמת הערב פרטים חדשים, הדס.
1: נכון, שלום טלי. אז ביום שישי, ממש לפני יומיים, נעצרו שלושה פלסטינים מהכפר דיר בלוט בחשד למעורבות ברצח של הזוג פריחודקו. על פי החשד, החשוד המרכזי בין ה-17 מלוד, היה לו קשר מקדים עם אותם פלסטינים, כאשר עם אחד מהם היה לו קשר ישיר. הוא עבד אצלו בהובלה של סחורות בחנות הרהיטים בכפר בדיר בלוט. על פי החשד, השלושה הללו סייעו לחשוד המרכזי, בין היתר, כאמור, נבדק גם החשד במתן האקדח, הנשק ששימש לרצח עצמו. החשוד המרכזי ברצח, בין ה-17, כבר שחזר בימים האחרונים וגם הודע בביצוע הרצח, והוא גם מסגיר את אותם פלסטינים ומספר בעצם על אופן הסיוע שלהם במהלך ביצוע המעשה הקשה הזה. נכון להיום, טלי, שמונה חשודים עצורים, גם מנועי מפגש, כאמור, לאור העובדה שחקירה הזאת בשבק, גם כאמור, בימ"ר מרכז. אנחנו מדברים על החשוד המרכזי, על אביו, שלושת אחיו ושלושת הפלסטינים שציינו כעת.
0: תודה, נדס. עכשיו לחשיפה של ראש התחום הפלילי רועי ינובסקי. כך שולט השר בן גביר בנתוני הפשיעה ומסתיר אותם מהציבור. נועל חדש של השר שעליו דיווחנו קובע שכל בקשת חופש מידע עוברת דרכו. מסמך משטרתי פנימי שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה שופך אור על שיטת ההסתרה של בן גביר.
2: המסמך המשטרתי הפנימי שאנחנו חושפים כאן מראה כיצד השר בן גביר שולט בפרסום נתוני פשיעה ונתוני משטרה, אלו שהיו בעבר נגישים ופומביים. נתונים ציבוריים שהמשטרה מחויבת להעביר על פי חוק לכל מי שמבקש. זו טבלת אקסל פנימית שמנהלים קצינים ביחידה הממונה על חופש המידע במשטרה. עוד מעט נתעמק בה ונראה אילו נתונים השר מעכב או עיכב את פרסומם, כמו נתוני פשיעה ואמל"ח, נושאים שקשורים להר הבית, הנעשה במחוז ש"י, אבל לפני כן, תקציר הפרקים הקודמים.
0: חשיפה שלנו כך, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שולט בנתונים הרשמיים שהמשטרה מחויבת לפרסם כהווייתם לציבור.
2: לפני כחצי שנה חשפנו כאן נועל משטרתי חדש שעורר סערה פנימית בארגון, ובעקבותיו גם הוגשו עתירות לבית המשפט. בן גביר דרש מקצינים להעביר אליו כל בקשה לפרסום נתונים על פי חוק חופש מידע, צעד שניתן שהוא מנוגד לחלוטין לדין ולעיקרון שעומד מאחורי חוק חופש המידע.
3: המשטרה היא רשות עצמאית, היא כפופה למפכ"ל המשטרה. הממונה על המידע לא קשור ולא כפוף בשום אופן לשר בן גביר. זה בניגוד לחוק וזאת עבירה על החוק.
2: המקורות סיפרו לנו שבמשטרה אפילו מנהלים טבלה מסודרת אחר כל הבקשות שממתינות לאישור השר, עם תאריכים שמספרים את כל הסיפור. כעת הטבלה בידינו.
4: אז זו הטבלה, וקודם כל היא מוכיחה בדיוק את כל מה שפרסמנו. יש כאן 119 בקשות חופש מידע מהשנתיים האחרונות, והמשטרה טיפלו בהן אפילו די מהר, הנתונים כבר נאספו מהמחוזות או מהמטה, אבל הם רצו להעביר אותם ולא יכלו, הם נבלמו בידי השר. מעתה הם צריכים להעביר את כל הנתונים האלו לאישור, ואכן בכל בקשה יש כאן את התאריך שבה היא הייתה מוכנה לשליחה לפונה ונשליחה לשר לאישור, ומתי, אם בכלל, השר אישר את הפרסום של אותו מידע. בואו תראו מה יושב על השולחן שלו, של השר בן גביר, וכמה זמן.
2: כמה דוגמאות. בקשה לגבי נתונים סטטיסטיים על מעצרים של פלסטינים הוגשה ביולי 2025, הייתה מוכנה לפרסום כעבור חודש, באוגוסט 2025, אלא שהשר אישר את הפרסום רק במרס 2026, יותר מחצי שנה, 223 ימים. בקשה לקבלת נתונים על אלימות במשפחה הוגשה ביולי, המענה המשטרתי היה מוכן באוגוסט, עוכב חצי שנה אצל השר, ותשובה ניתנה רק במרס 2026. בקשה לקבלת נתונים על כתבי אישום נגד אזרחים שביצעו עבירות נגד פלסטינים הוגשה בשמונה ביוני 2025, המענה היה מוכן כעבור 4 ימים בלבד, אבל השר אישר פרסום רק ב-13 בנובמבר. בנושא נתוני מעצרים בהפגנות, הוגשה בקשה ב-29 ביוני. מענה משטרתי היה מוכן בתוך 11 יום בלבד, אולם השר אישר פרסום רק ב-21 בספטמבר.
4: בטבלה הזאת אפשר גם לראות רשימה ארוכה של בקשות שהמענים אליהם כבר מוכנים, והשר לא מוכן לפרסם אותם. כל העמודות האלו שאתם רואים, הירוקות, שאין בהם תאריך, אלו בקשות שהמענה אליהם כבר מוכן. המשטרה אספה את המידע, לקחו מהמחוזות, לקחו מהמטה, למי שצריך, אפשר כבר להעביר את זה, למי שפנה, אבל השר עדיין לא אישר, השר עדיין לא מוכן שזה יתפרסם בשלב הזה.
2: נתוני צווי הרחקה, עיכובים ומעצרים בהר הבית משנת 2020. המענה מוכן, השר מעכב את פרסומו 97 יום. נתוני רצח ופציעה על ידי נשק, כמה נגנבו וכמה נתפסו ב-2025. המענה מוכן, השר מעכב את הפרסום 88 יום. נתוני פשיעה בשנים 2024 עד 2025, המענה מוכן, השר מעכב 88 יום.
3: מהטבלה שקיבלנו רק אחרי עתירה שהגשנו, אנחנו מגלים בעצם מה מעניין בדיוק את השר בן גביר ובמה הוא רוצה לשלוט, באיזה מידע הוא רוצה להסתיר. אנחנו מגלים שהוא מסתיר את הנתוני פשיעה ואת הנתוני רצח ואת העניינים שקרובים לליבו, את האכיפה על ענייני הר הבית, את האכיפה באזור יהודה ושומרון. יש שם הסתרה בעצם, והניסיון לשלוט על המידע הוא ניסיון מסוכן והוא פגיעה בדמוקרטיה שלנו.
2: נתוני שוטרים וניידות משטרה בתחנות, אחד הנושאים הכי בוערים בתוך המשטרה. המענה מוכן, השר מעכב את פרסומו ב-88 יום. כך גם נתוני אמל"ח בפזורה הבדואית, לרבות קריאות למוקד 100 בשלוש השנים האחרונות בגין ירי מהפזורה הבדואית. המענה מוכן, אך מעוכב בלשכת השר 63 יום.
4: יש גם את מה שאנחנו לא רואים בטבלה הזאת. אנחנו יכולים לראות, לפי התאריכים והמועדים, את הפרסומים שהשר מעכב. אבל לא מוצג כאן השינוי, ככל שיש, בין המענה המקורי, מה שהמשטרה התכוונה למסור והעבירה לאישור השר, למה שהשר בפועל מאשר, את התוכן, מה הוא עבר אליו לאישור, מה שהוא אישר. אנחנו רואים רק את התאריכים כאן, כלומר אנחנו לא יכולים לדעת מתוך זה, אילו נתונים השר ממש מסתיר מאיתנו.
2: למשל, לפי כמה מקורות, בקשה של העיתונאי לירן תמרי מוויינט לקבלת נתונים על עיכוב יהודים בהר הבית לא רק שעוקבה, אלא שהמענה המשטרתי המקורי היה עשיר יותר מהנתונים שהועברו לבסוף.
5: ואני גם מקבל איזושהי הודעה ממשטרת ישראל, שמפכ"ל המשטרה החליט להאריך את זמן המענה בעוד מספר ימים, בגלל מורכבות הבקשה. איזו מורכבות בבקשה יש? לא כל כך יודע, בסוף מדובר בנתונים שהם נגישים למשטרה, ובעצם אחרי 4 חודשים מתקבל אותו מענה. גם הוא חסר, גם הוא לא כל כך שלם.
6: זה שזה חונה בלשכת השר 4 חודשים, זו תקלה גדולה מאוד.
7: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: אנחנו כאן.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
9: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פצועה קשה ופצועה בינוני בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון. המחבל תושב חברון נורא ונוטרל. גורמים אמריקניים מאשימים את חיזבאללה כי הוא מחבל במאמצים להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון. מועצת הביטחון צפויה לדון מחר בלילה בהרחבת הפעילות של צה"ל. כביש הערבה נחסם בשל מסעית שהתהפכה ליד המושב פרן. התחזית בלי שינוי של ממש.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות, מצבה של האחת בת 17 קשה ואחרת בת 15 נפצעה בינוני. הם פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל תושב חברון נורה למוות בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
15: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה, ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא, נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
13: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. השיגורים מלבנון באזור בית הלל נפצעו הערב כמה בני אדם מפגיעת רחפן נפץ במבנה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בלתי נסבל.
0: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואה מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
13: מדברי אייזנקוט במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר הביאה כתבתנו דקלה ארון שפרן. צהל תקף משעות הבוקר תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים אחרים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בין השאר הותקפו מחסנים של אמצעי לחימה ומפקדות מאוישות. עוד נמסר כי מתחילת הפסקת האש חוסלו כ-900 מחבלי חיזבאללה. גורמים בארצות הברית אומרים כי מתנהל מסע ומתן שמטרתו להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון, אך פעולות חיזבאללה נועדו לסכל את היוזמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מחרתיים יחל סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, וכי מחר יתקיימו שיחות הכנה. על פי ההצעה הישראלית, כוחות צהל לא ייסוגו בשלב הראשון, אך ככל שצבא לבנון יפעל ביעילות רבה יותר, כך ינוע צהל דרומה ויצמצם את רצועת הביטחון שבשליטתו. מועצת הביטחון צפויה להתכנס מחר בלילה לבקשת צרפת כדי לדון בהרחבת הפעילות הצבאית של ישראל ולבנון. כך מסרו מקורות דיפלומטיים לסוכנות הידיעות הצרפתית. בגבעתיים נפצע גבר כבן 50 במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי. מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים איכילוב בתל אביב. כביש 90 נסגר לתנועה מצומת מנוחה לצוקים בשל מסעית שהתהפכה ליד מושב פרן, כך הודיעה המשטרה. פצוע במצב בינוני פונה לטיפול רפואי. בשירותי הכבאות אומרים כי המסעית הובילה דלק למטוסים.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
17: כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו.
16: לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי. התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
21: עכשיו זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שבוע טוב לכם וערב טוב, אתם על כאן חדשות ברשת ב', התוכנית קם וארליך, אז ארליך אומנם לא פה באולפן, אבל כן מיד נשוחח איתו את שיחת הפתיחה הקבועה שלנו עכשיו 9:05. לפני שאנחנו נתחיל ונספר מה יקרה פה בשעה הקרובה, וכאמור נעלה את אריה גם כן על הקו, עדכון מהיר על פיגוע דריסה שקורה בשעה האחרונה בצומת גוש עציון, יש פצועות באירוע הזה, וגם מחבל מנוטרל, חיים גולדיץ' שכתבנו ביהודה ושומרון, שבוע טוב, ערב טוב, אתה עם הפרטים של האירוע הזה, של הפיגוע.
1: כן, ערב טוב זאב, אנחנו מדברים על פיגוע לפני בערך כמעט שעה, רכב פרטי כסוף שמגיע מכיוון חברון, נוסע לכיוון אפרת, חולף את צומת גוש עציון, כנראה מזהה שם טרמפיסטיות בתחנה, ממשיך לכיוון צומת אפרת דרום, צומת אחרי צומת גוש עציון לכיוון ירושלים, ושם הוא מבצע פניית פרסה, חוזר לצומת הגוש, ועובר את הרמזור לכיוון קריית ארבע, פוגע בטרמפיאדה, בה נמצאות שתי נערות ועוד אדם, פוצע נערה בת 17 באורח קשה, ועוד נערה בת 15 במצב קל, עוד אדם נוסף נפצע, ומנוטרל בירי על ידי מחבל, לוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר, שנמצא פה בעמדת הפילבוקס, ממש בטרמפיאדה, מנטרל אותו ומחסל אותו. אז האירוע הזה נגמר בשלושה נפגעים, שניים קל, אחת קשה, ועוד אחד פצוע חרדה. המחבל נוטרל, המחבל בן 30 מחברון, הרכב כרגע מזוקה, כוחות גדולים של צהל נמצאים פה, המשטרה מנסה להכווין את התנועה בדרכים עוקפות לצומת הגוש, כמובן שיש פה פקקים באזור לכל הכיוונים, כן. זוהי תמונת המצב.
0: תודה חיים, ישר כוח ללוחם שנטרל את המחבל, והחלמה מהירה לפצועות ולפצוע, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב חיים, תודה רבה. טוב, עכשיו נתחיל בצורה יותר החלמה מהירה לפצועות ולפצוע, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב חיים, תודה רבה.

0: פוגעים בנו וגם הורגים, אבל בין הדבר הזה לבין הניסיון להגיד שבעצם לא קורה כלום מבחינה צבאית ואין שום הישגים בלבנון והכל כזה, אם זה לא בירות אז לא עשינו שום דבר, זה בעיניי גם כפיות טובה כלפי החיילים שעושים דברים מדהימים בשבועות האלה, גם במלחמה עוד לפני זה, בתמרון עצמו, וגם במהלך הפסקת האש, מרחיבים אותו, משמידים שם כפרים שלמים, עושים אזטיזציה לדרום לבנון, וזה מה שהכי חשוב לתושבים. העובדה שכל הכפרים בקילומטרים שסמוכים לגבול, שמשם היה האיום של הפלישה ואיום הנונטט, הם מחוסלים ומושמדים בזה אחר זה, כשצהל עוד מתקדם צפונה מעבר לליטני בחלקים מסוימים. אני לא אוהב את האווירה הזו שמנסים פה להשרות כמה עיתונאים או כמה פוליטיקאים, כאילו אנחנו באיזשהו הפסד. אנחנו ממש לא, אנחנו שועטים קדימה ומביאים הישגים נהדרים, כשיש עדיין בעיות שלא פתרנו וצריך לפתור אותם.
1: תראה, אז קודם כל זה, אני רוצה לאשר את דבריך דווקא מפיו של קרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה שנמצא עכשיו בלבנון, ובמקרה שוחחנו הבוקר, הוא סיפר לי, תראה, במגבלות מה שמותר לו לומר, שצהל עושה עבודה טובה והכפרים שם, כל האזורי הטרור מושמדים בזה אחר זה, כל האיתורים, והוא מתאר לי איי חורבות, וכאילו, אני חושב שההפרדה הזאת בין הצבא והחיילים לבין הדרג המדיני שולח אותם היא הפרדה מאוד לא ברורה. השבוע שעבר היה כאן ניתנו בשידור רם בן ברק, חבר הכנסת מיש עתיד, וכדרכו הוא אופוזיציונר, אז הוא מצד אחד אומר, החיילים רוצים עבודה נהדרת, אבל הדרג המדיני נכשל צבאית. זאת אומרת, אם הוא נכשל צבאית, אז החיילים נכשלים צבאית, ואם החיילים מצליחים, אז זה גם הדרג ששולח אותם, יש לו בכל זאת איזשהו קרדיט. אי אפשר לנתק בין הדברים. ותראה, האתגר הקשה זה איום רחפני הנפץ, שזה איום מהסוג שצהל לא הכיר במשך השנים.
0: לא, אני חולק עליך. מה זאת אומרת? אתה חושב שרחפני הנפץ הם פחות קטלניים ממה שהיה איום הנונטט הרבה מאוד שנים, שפגע בטנקים והיה ממש מלכודת מוות במלחמת לבנון השנייה וגם בתקופות נוספות? אני לא, תראה, צריך לפתור את זה, זה בהחלט משהו שהוא צריך, לא, אני רוצה להגיד משהו לגבי התפיסה שלנו. פתאום כל דבר שהוא טקטי או שעושה בעיות וגם לצערנו גובה חיי חיילים או אזרחים, הופך להיות קטסטרופה בלתי פרופורציונלית. זה בעיה, אף אחד לא טוען שלא, אבל להפוך את זה עכשיו למשנה כיוון או משנה משוואה במלחמה הזו, לא, אנחנו עדיין מנצחים גם באותה בעיה שעוד לא נפתרה.
1: אני חושב שכן, תראה, העבודה שחיילי צהל עושים בלבנון היא עבודה נהדרת. האתגר הזה הוא אתגר קשה, האתגר רחפני הנפץ הוא אירוע בעייתי, אבל זה לא,
0: זו מלחמה.
1: משליך על תמונת המצב,
0: כן?
1: בדיוק, זה לא משליך על תמונת המצב בכללותה. כן מצופה כאזרחים, אזרחי הצפון, כל מי שדבר עם תושב בצפון, שומע על הדרישה מהדרג המדיני לסיים את המלאכה, ואתה יודע, יש גם את העניין המדיני של מה טראמפ יאפשר או לא יאפשר, זה קשור גם למסע ומתן הנצחי, כבר הופך לנצחי מול איראן, אבל בסופו של דבר אנחנו לפעמים שוכחים שאנחנו עדיין במלחמה. מלחמה לא נגמרה, מלחמה מאוד ממושכת, וצריך אורך רוח, אבל בוודאי לתת קרדיט לחיילים שנלחמים, ולהבין שגם הדרג המדיני נותן להם את מלוא הגיבוי, והוא זה ששולח אותם, ואי אפשר לומר שהחיילים עושים עבודה טובה, אבל אלה ששוכחים אותם עושים עבודה גרועה. זה לא עובד כך. אני כן חוזר לרחפנים, שזה אירוע מטריד מאוד. כי כאן יש כן איזושהי הערה שצריך להעיר, ואני שמעתי את זה מפי כמה אנשי ביטחון ששוחחו איתי בימים האחרונים, כשיחות רקע, והם אומרים, את האיום הזה של הרחפנים שמחוברים לסיבים אופטיים, אנחנו מכירים מזירת הקרב ברוסיה ואוקראינה, ושם יש איזשהו חוסר למידה. זאת אומרת, הכירו את האירוע הזה, לא חיפשו או שלא מצאו דרך להתמודד.
0: אגב, אני לא מכיר ששמה מצאו פתרון לזה, כי זה עדיין אותו כלי שהורג בשני הצדדים לא מעט גם היום, כך שגם שמה אני לא מכיר שניצא איזשהו פתרון.
1: אבל אתה יודע, אנחנו עם חכם ונבון.
0: תשמע, יש לנו זיכרון קצר, אני מזכיר לך שבתחילת המלחמה, עוד בתמרון הקודם, 2024, באוקטובר, הקטבאמים, זה היה האירוע, אתה זוכר את האירוע הקשה שהיה בבח גולני, עם החיילים שנהרגו שם. כלומר, יש כל הזמן משהו, זה אופייה של מלחמה, וזה קשה, וזה סיזיפי, וזה גובה קורבנות, וזה כל אחד הוא עולם ומלואו, וזה כל הפרסום של קופם שחייל

0: או חיילת נהרגים, זה קורה הלב, אבל זה לא משהו שלא היה, וזה לא דברים שלא התמודדנו איתם בעבר, ועכשיו זה האירוע של התמרון הנוכחי, וגם אותו נפתור, בעזרת השם.
1: כן, בתקווה שעד אז לא נשמע יותר בשורות לא מלבבות.
0: בעזרת השם, יש לך הערה נוספת לסדר, חוץ מהנושא שאני העליתי?
1: תראה, אנחנו כבר בתקופת בחירות זה, אם לא שמת לב, הבחירות
0: כאן... יש שמועה כזו, כן.
1: באופן מלא, כן, יש גם הרגשה כזו באוויר, והקמפיינים התחילו לצוץ, והגורמים השונים מחדדים עמדות, וגם לומדים מטעויות של עצמם. אם לרגע אחד יאיר גולן, למשל, בשבוע שעבר ממצמץ לכיוון החרדים, והוא מיד חוטף אש מתוך המחנה שלו פנימה, ואז הוא מיד חוזר בו. זאת אומרת, אף אחד בסוף מהשחקנים לא הצליח להוכיח לציבור איך הוא ולא אחר ירכיב ממשלה. אגב, גם נתניהו לא במצב הכי טוב. זאת אומרת, יש כאן טייקו פוליטי, ושום דבר ממה שקורה עכשיו, אפרופו האירועים הביטחוניים, לא מקל.
0: תשמע, אני רוצה איתך, אני לא בטוח שטייקו פוליטי זה דבר שהוא רע, כי בסיטואציה הזו, כשיש מלחמה פתוחה, ועם ישראל וגם הפוליטיקאים רבועים כבר ממערכות בחירות עוד מהסבבים שהיו אז לפני הקדנציה הזו, לא בטוח שטקו פוליטי שיכפה פשוט לשלב ידיים מצד זה ומצד זה, אני לא בטוח שזה דבר שהוא בהכרח רע. אני לא רואה איך הולכים פה לעוד בחירות אם יש טקו, להפך, בעיניי זה יכריח פשוט להקים ממשלה רחבה עם מפלגות גדולות משני הצדדים. אבל טוב, מה שנקרא,
1: אנחנו בוגרים של 5 מערכות בחירות רצופות, להזכיר לך.
0: לא עוד, לא נאפשר את זה יותר.
1: תרבות החרם הפוליטית, רק לא ביבי ורק לא אחרים, היא בעייתית מאוד. היא בעייתית, אני חושב שאנחנו צריכים להיגמל מזה. עם אחד אנחנו, אחרי כל מה שעברנו,
0: בכלל, חרם זה רע לכולם, כלומר, לא להחרים לא את זה ולא את זה. כל מי שהוא בתוך איזשהו מכנה משותף בסיסי ורחב, צריך להיות בתוך האפשרות להקים יחד ממשלה. טוב, ארי, אולי אנחנו ניפגש לקראת סוף.
1: אתה אוהב אבל בחירות, לא, זה תקופה עם המון...
0: אני מוכן למערכת בחירות אחת, לא עכשיו או 2 ו-3, תודה רבה, את זה ראינו כבר, חווינו, לא רוצה עוד. ולדעתי גם רוב הציבור לא רוצה.
1: התוכניות בחודשים הקרובים יעברו עלינו בסימן בחירות, ואנחנו נשתדל שיהיה הכי מעניין.
0: נעשה את המאמץ שלנו בהקשר הזה. תודה, ארי, שבוע טוב, בשורות טובות.
1: בשורות טובות.
0: והנה עוד אחד שמן הסתם יושפע ממערכת הבחירות, שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, מהציונות הדתית, הישר מניו יורק, מגיע מהמצעד, מצעד התמיכה בישראל. שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם. אני רוצה לאחל החלמה לפצועים ולהשתתף בצער משפחתו של לוחם צה"ל מיכאל זלוקין, זכרו לברכה. אנחנו פה בניו יורק, כן, מצד התמיכה של יהדות ניו יורק בכלל, יהדות ארצות הברית בפרט.
0: רגע, אסר סופר, אני שנייה רוצה אותך מבחינה טכנית, אם אתה במקרה על רמקול או אוזניות, אנא שפר את הקטע הטכני, תוותר על רמקול, תוותר על האוזניות, תצמיד את הטלפון ל שאנחנו נוכל לשמוע אותך בצורה טובה יותר.
2: יותר טוב.
0: יותר טוב, כן.
2: כן.
0: מצוין, אנחנו איתך.
2: אני אומר, מאחל החלמה לפצועים ומשתתף בצער משפחתו של מיכאל זלוקין, לוחם צה"ל שנפל בפעילות בלבנון, הוא חייל עולה אגב, ומקווים לטוב ולבשורות טובות.
0: אמן. בעזרת השם, אנחנו גם מיד נדבר על הלחימה בצפון, שבטעות קוראים לה הפסקת אש. אין שום קשר למונח הפסקת אש ולמה שאנחנו רואים וחווים, ובעיקר תושבי הצפון חווים. אתה גם כן איש הצפון, למרות שאתה עכשיו איזושהי הפוגה קלה בירושלים, אבל אתה חוזר בקרוב, הבנתי, שוב לצפון. אבל לפני זה, אתה בארצות הברית, קודם כל, איך היה המצעד שאתה צעדת בו?
2: המצעד ובכלל המפגש עם הקהילה בסוף השבוע בימים האחרונים היה מאוד מאוד מרגש. לצערי כאן בניו יורק מרגישים היטב את החילופים, את ממדני, והקהילה מאוד מוטרדת.
0: איזה חלקים בקהילה? יש חלקים בקהילה שהצביעו לאיש הזה, לאיש הנורא הזה, ועוד אפילו עזרו לו בקמפיין. אני לא יודע כמה זה באחוזים. תגיד לי, אתה אולי אתה יותר מעורה בנבחי הקהילה היהודית בניו יורק, אבל כמה מתוך הקהילה הזו, שעכשיו מרגישה מותקפת, ובצדק היא מותקפת, היא תחת תקופה נוראית, אבל איך זה שחלקים מתוכה עוזרים ואפילו מצביעים לאיש הזה?
2: הספקטרום פה של הקהילה היהודית בארצות הברית הוא רחב מאוד. אנחנו מכירים מה שנקרא את, את הרוחב. ועדיין בסופו של דבר כשאתה, ואתה יודע, לפעמים יש גם איזה סוג של תמימות של מקווים לטוב, וככה זה נטייתו של העם היהודי לקוות לטוב ולחשוב שהדברים שאנשים אומרים לא לזה הם מתכוונים. אבל אני כן יכול לומר ששמעתי המון המון דאגות בהקשר הזה, אנשים שפחות רואים עתיד כאן ב... כאן ב... מבחינתנו כמובן יש לזה משמעות, כי אנחנו ראינו עלייה, תהליך של עלייה בעלייה, גדילה בעלייה גם בצרפת וגם באנגליה וגם בארצות הברית במידה מסוימת. היא כן התמתנה בחילופי הממשל, אני מדבר מאז השביעי באוקטובר, היא כן התמתנה בחילופי הממשל, אבל כאן אנחנו עוקבים אחרי מה שמתרחש בניו יורק, לראות אם יש לזה השפעה, וכמובן אני בדרך כרגע ליריד רופאים.
0: תסביר מה הכוונה יריד רופאים, למה אתה מתכוון?
2: אחד הפרויקטים שהמשרד הרים בשותפות עם ארגון נפש בנפש, משרד הבריאות ומשרד נגב גליל, זה הבאת רופאים לארץ מכל המדינות. אני מדבר כמובן המיקוד בהקשר הזה זה מזרח אירופה, ארצות הברית, אנגליה, צרפת, היה לנו גם יריד באוסטרליה. ואנחנו זוכים כבר...
0: לא, בוא נתמקד דווקא ברופאים עכשיו בניו יורק. למה אני אומר את זה? אתה בעצם עכשיו בדרך לכנס שבו אתה נפגש עם רופאים שגרים שם בארצות הברית, שרוצים לבחון אפשרות לעלות לארץ. הבנתי נכון?
2: כן, קודם כל זו כבר השנה השלישית שהפרויקט הזה עובד.
0: וכמה צפויים לעלות בשנה הקרובה? באופן מוערך כמובן, זה לא מדויק, אבל לפחות כאיזושהי מגמה. אני שואל את זה בגלל ש... פה בארץ כל הזמן מדברים על זה שיש רופאים שרוצים לרדת ולעזוב ובורחים מכאן, ויש אפילו הדהוד מוגזם ומוחצן של דברים כאלה, אבל לא שומעים על זה שיש גם רופאים שרוצים לבוא לפה ולהצטרף אלינו בארץ ישראל.
2: אז אנחנו אלינו בשנתיים האחרונות, בכל שנה ב-24, 517 רופאים, ב-25, 540 פלוס רופאים, ואני מקווה שנעמוד בזה כמה שנה. צריך, ואני רוצה לומר...
0: העליתם מעל 1,000 רופאים בשנתיים?
2: נכון.
0: זה מספר מטורף.
2: ואנחנו רואים את המגמה הזאת הולכת וגדלה במדינות המערב, מדינות שפחות הייתה משם עליית רופאים. אני מדבר על צרפת, אנגליה וארצות הברית. זו מגמה שהיא בהחלט הולכת וגדלה. אני עכשיו הולך לפגוש ממש, בעוד 5 דקות אני כבר בכניסה פה לאולם, אנחנו הולכים לפגוש למעלה מ-200 רופאים ובכלל 500 אנשים שעוסקים במקצועות הרפואה.
0: אז זה פנטסטי וכדי שידעו את זה, כי שוב, כשמדברים על ירידה, בלי לתת את הנתון או את המגמה ההפוכה של עלייה של אותם בעלי מקצועות, אז פשוט להטעות ולספר תמונה לא נכונה ולא אותנטית, ולכן זה חשוב.
2: עוד מילה על עלייה, כן. האירוע שמיד אחר כך אנחנו הולכים לפגוש... בעצם לאירוע פרידה של הורים, של משפחות, מחיילים שמתגייסים לצה"ל במסגרת גרעין צבר, ואנחנו מדברים על עלייה דרמטית במספרים האלו מאז השביעי באוקטובר בכל שנה, למעלה מ-100 חיילים מהסטנדרט הרגיל שמגיעים לשרת בצה"ל. סיפור מאוד מאוד מרגש.
0: מדהים.
2: בהקשר הזה אנחנו גם כן העברנו החלטת ממשלה לאחרונה יחד עם משרד הביטחון כדי לטייב את הטיפול בעולים ובחיילים הבודדים, ספציפית, כי אנחנו מבינים שיש מושג היום של חיילים עולים מילואימניקים, ובכלל המלחמה יצרה היום אתגרים גדולים יותר בכל מה שמתקשר לחיילים בודדים.
0: זה חשוב מאוד, בטח כשהם עוזבים את הכל שם כדי לבוא לפה להילחם על הארץ, מרטיט לב לשמוע שזה רק מתגבר במלחמה ולא הפוך. טוב, בוא נדבר, אפרופו המלחמה, אמרנו אותה מהצפון, מצד אחד יש הישגים מדהימים, צהל מתמרן בצורה מרשימה מאוד בדרום לבנון, מתקדם עוד צפונה, עובר את הליטני, כובש את הבופור. מצד שני, אנחנו רואים שהרחפנים עוד לא נפטר העניין הזה, זה ממשיך להקוט בנו. והמגבלה האמריקנית היא דבר שהוא מאוד מטריד, העובדה שאמריקה אומרת לנו איך ואיפה להילחם כשזה החיים שלנו בעצם.
2: והחיים שלנו, אבל קודם כל אני רוצה להזכיר לכולנו בתמונה האסטרטגית הגדולה, מאז השביעי באוקטובר, מה שידענו ומה שלא ידענו, ישנו שינוי דרמטי, גם ביחס למה שקרה בעזה, גם ביחס למה שקורה באיראן, וגם ביחס למה שקורה בלבנון. נזכיר לעצמנו את נאום קורי הקווי של חיזבאללה, של נסראללה, וחצי הצפון, ואיפה אנחנו עומדים היום. אנחנו במערכה רב-זירתית, ארוכה ומתמשכת, אבל אנחנו צריכים בסופו של דבר לראות את השינוי האסטרטגי. אחד היעדים שלנו באיראן זה כמובן להוציא משם את האורניום המואשר, וזהו אינטרס ישראלי, זה לא אינטרס אחר. אנחנו כן, לא אסור לנו לקבל את המצב שמתעצב כאן בשבועות האחרונים בצפון, בו חיזבאללה מרשה לעצמו להחזיק את תושבי הצפון כבני ערובה, ולראות ככל שעולה על רוחו. ללא ספק, המכת התמרון היא משמעותית, אבל צריך להגביר מעבר להמכת התמרון את הפגיעה במפקדות חיזבאללה, ולגרום שלחיזבאללה יהיה מאוד קשה ומאוד כואב. הראייה בסופו של דבר, המטרה בסופו של דבר, צריכה להיות החלשה דרמטית עד כדי ריסוק של חיזבאללה.
0: אבל תפרוט את זה לפרטים. אוקיי, שאתה אומר הגברה דרמטית, תסביר למה הכוונה. יש מקומות היום שחוץ מבהירות, שנייה, אני אעשה את השאלה, יש מקומות חוץ מבהירות שגם בהם ישראל מוגבלת בתקיפות שלה, או שזה רק בבהירות, ואם אתה מתכוון בעצם להגביר את התקיפות שם, בבהירות?
2: את המכה בתמרון אנחנו רואים. בסופו של דבר, אנחנו גם צריכים לדעת לפגוע במפקדות, צריכים לדעת לפגוע בראשים. נכון, זו מערכה שאנחנו צריכים לנהל אותה, אבל אנחנו רואים את האתגר שמייצר העולם של הרחפנים, ואנחנו מבינים שאנחנו חייבים לייצר פגיעה שכנגד, כי כל עוד אין לנו פתרון טקטי, בוודאי שאנחנו חייבים לייצר פגיעה שכנגד, כי הפגיעה שכנגד היא זו שתמנע את ההתקפה שכנגד של חיזבאללה.
0: להבנתך, יש כבר דברים שנמצאים בקנה או מפותחים בהקשר הזה שאמורים לפתור את העניין של רחפני הנפץ, או שזה עדיין קצת רחוק?
2: זה לא דבר שאני יודע או יכול לומר, אבל פשוט שאנחנו עסוקים בזה. ישראל משקיעה בזה המון. אני מקווה שאנחנו נשמע בשורות טובות בהקשר הזה. זו סוגיה שתאתגר, וכפי ששמעתי את הדברים שלך בפתיח, בהחלט בכל מערכה או בשלב של מערכה, אנחנו תמיד צריכים להפיק לקחים, לחשוב קדימה, ואיום ברחפנים הוא בהחלט אתגר.
0: יש לי עוד שתי שאלות אחרונות לקראת סיום. הראשונה, לגבי חוק הגיוס, להבנתך, הסיפור הזה נגמר בקדנציה הזו, לא יהיה ניסיון לחוקק, ואני שואל את זה בהקשר הזה, שהאם בעיניך זה שבעצם עכשיו חודשים ארוכים הנושא הזה לא התקדם, זה בסוף לא יעשה טוב לצהל, העובדה שאפילו חלקית לא התווספו חיילים, אם החוק לא מתחיל עכשיו לעבוד, אז דוחה את הכל בכמה חודשים טובים, אם לא יותר מזה.
2: להבנתי, חוק הגיוס לא התקדם בתקופה הקרובה. אני הייתי שמח שלצד חוק הגיוס הייתה באמת שותפות אמיתית, והיינו רואים דברים באופן ממשי קורים וזזים. הביקורת שלי על החוק ידועה, ואני אומר שבסופו של דבר, אם אנחנו לא רואים דברים אמיתיים שהם מתממשים, אז בעיניי החוק הזה הוא לא רלוונטי.
0: גם במחיר של חודשים ארוכים שלא יתחיל שום תהליך, אפילו אם הוא חלקי.
2: אני בעד שיתחיל תהליך. וברור שאנחנו מדברים על כל דבר, משהו הדרגתי, אני רק בעד שזה יהיה דבר אמיתי ומשמעותי. אתה יודע מה? שיהיה קודם כל אמיתי. אם זה יהיה אמיתי, זה גם יהיה משמעותי. לצערי, אנחנו לא שומעים את הקריאות של ההנהגה החרדית, לא של הפוליטיקאים ולא של ההנהגה הרבנית. אנחנו גם לא רואים מספיק את התנועה קורית. להפך, התנועה שקורית היא קורית אולי בגלל תהליכים כלכליים, סנקציות כלכליות וכדומה.
0: שאלה אחרונה, אתה היית עכשיו באיזושהי הפוגה בירושלים, ואתה חוזר בקרוב לצפון, זה כי מתוך אמירה שאומרת, דווקא בתקופה הזו צריכים להגיע לצפון ולא לעזוב אותו?
2: אני חוזר לצפון כי הצפון זה הבית שלי, הבנות נכון. שלי לומדות במירון. היה שלב שברמה האישית אשתי חשבה שנכון שנהיה שם, והחלטנו לחזור.
0: טוב, נאחל לכם בהצלחה גם בחזרה לצפון. הצפון זקוק לכל סיוע וכל תגבור שרק אפשר, וגם שם בניו יורק, בכנסים ובעלייה וברצון להגביר כמה שיותר את התנועה לכאן, לארץ ישראל. השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה ומהציונות הדתית, תודה רבה, חשבות ובשורות טובות.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
0: אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר נחזור עם נושאים נוספים.
3: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.
4: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן עכשיו 9:29. אתם על כאן חדשות ברשת ב', קם וארליך. ארליך לא כאן הערב, אבל דיברנו אותו בהתחלה. אולי עוד נצליח לצרף אותו לקראת סיום בשיחה, לא הקרובה, אלא זו שאחריה, שנעשה בהמשך התוכנית. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בהר הבית. והטריגר ל... הר הבית לא צריך שום תירוץ או סיבה לעסוק בו, המקום הקדוש ביותר ליהודים, מקום המקדש, עם ציפייה שגם בו ייבנה בית המקדש השלישי, אבל הרב הראשי לישראל, האשכנזי, הרב קלמן בר, הוא מוציא מסמך או איזשהו מכתב הלכתי שמדבר על איסור לעלות ולהשתחוות בהר הבית. הוא אפילו כותב במכתב הזה שקיים איסור למעשה שחל על כל תחומי הר הבית, ופה צריך להגיד, יש דיון ער ומאוד תוסס בתוך הציונות הדתית, אבל גם אפילו בתוך חלקים מהציבור החרדי, זה מתחיל גם שם קצת, לגבי העניין הזה, האם מותר או לא, ואם כן, אז איך ואיפה, ואנחנו רוצים בהקשר הזה לדבר עם הרב אליקים לבנון, רב ישיבת אלון מורה, ורב השומרון. שלום לך, שבוע טוב.
11: טוב.
0: תנסה רק לשפר טיפה את המיקום שלך, כי אתה נשמעת כבר בהתחלה, בערב טוב, מעט קטוע, אז לא יודע אם זה אוזניות או רמקול, או סתם חוסר קליטה.
11: לא, אני בלי רמקול, ואני יש לי קליטה טובה, אני אגביר את כולי פשוט.
0: בדיוק, אוקיי, זה כבר נשמע יותר טוב. מה שלומך קודם כל, בתקופה הזו?
11: מצפה לבשורות טובות, שומע בשורות טובות, רואים בעיניים, בחוש, כשעם ישראל הולך ומתגבר, הולך ומצמיח כנפיים, ובעזרת השם, נמשיך לראות בגאולת עם ישראל.
0: טוב, כבר אצלכם השומרון, יש הרבה בשורות טובות, התרחבות, יישובים חדשים ישנים שחוזרים, הצבא חוזר עם הבסיסים שלו למקומות שהוא כבר נטש ועזב, זה לפחות בחלקת אלוהים הקטנה שבה אתה גר, הבשורות בהחלט כבר הגיעו, ועם ציפייה להמשך גם.
11: רואים עין בעין משוב השם ציון, כן.
0: טוב, בוא נדבר על הדבר הזה. אתה, יש לך עמדה דווקא מאוד מעניינת, היא לא חד משמעית בסיפור של הר הבית והעלייה אליו. אתה רוצה אולי להסביר איפה אתה עומד בהקשר הזה?
11: כן, העמדה היא מאוד חד משמעית, אבל היא מורכבת. מה זה מורכב? כדי להבין את הנושא של העלייה להר הבית, צריך לדעת את הגדרים ההלכתיים, קודם כל, את הגבולות ההלכתיים, לחתך מה אנחנו עושים עם עוד הרחבה של הגבולות ההלכתיים ומדוע. חכמים מצווים לפעמים לעשות גדר, עשו משמרת למשמרתי. וברור, גם לאחר הפסיקה או הפרסומים של הרבנים הראשיים, הרבנות הראשית היא כבר לאורך זמן, לאורך שנים, מפרסמת פסק שאסור לעלות על הר הבית. למעשה ברור שיש שטחים שמותר לאחר תבילה, מותר לעלות להר הבית. אפשר לתחם את זה, מהדרום יש שטח רחב יותר, מהמערב יש שטח מאוד מאוד צר, מזרח וצפון יש שטחים בינוניים שאפשר לעבור בהם, להציג כל הדעות. אין, אני לא מכיר דעות שמחמירות בשטחים האלה, כי זה לא שטח הר הבית ממש, זה שטח, אולי הר הבית כן, אבל לא החי, ולא ה... זה ברור שזה לא השטח האסור.
0: אתה יכול להסביר שנייה למי שלא מכיר את הסוגיה הזו, ואולי ככה אפילו נתקל עכשיו ברעיון הזה פעם ראשונה בהבדלים האלו, באותם מקומות שאפשר לעלות ליהודים, זה כימה. כי לפני 2000 שנה ו-3000 שנה בשני בתי המקדש, מה לא היה שם ששם אפשר היום להסתובב?
11: היה שם את האזור של הר הבית, אבל לא היה את האזור, האזור הר הבית יש בו כמה וכמה קדושות. והקדושה שהייתה באזור הזה הייתה קדושה קלה שבטבילה אפשר להיכנס למקום הזה.
0: כלומר, טובלים במקווה לפני, מגיעים ועולים למקומות האלה שאתה תחמת אותם. אז למה?
11: נעליים, אתה לוקחת עם נעלי אומי אפשר ללכת, או יחזים, אבל מנעל, אסור ללכת עם מנעלים, מנעלי אור.
0: אבל אמרת משפט חשוב, אמרת לכולם זה ברור שבאזורים האלה זה בסדר, אז למה זה לא נאמר? כי כשהרבנות הראשית מוציאה את הפסק שלה, וכשהרב קלמן בר אומר, הוא מדבר על כל שטח ההר, או כשרבנים חרדים מרכזיים מדברים על איסור חמור, הם לא מתחילים להבחין בין פה לבין שם, הם מדברים על כל עלייה.
11: אז זה כבר סייגים שהם מטילים כדי לא להגיע לריסור. כדוגמה, היום למשל ראיתי שורה של נשים שעומדים עם דגל ישראל, במקום של לכל הדעות יש איסור חמור לעמוד במקום הזה.
0: איזה מקום?
11: שור תורה. זה ממש סמוך למבנה שלהם, למבנה של...
0: לכיפת הסלע?
11: כיפת הסלע, זה לא כיפת, אלא המבנה של ה... כן, כיפת הסלע זה לא מיוחד. כן. כן, זה המבנה המשושה של ה... זה לכולי על מעשור להיכנס. אז חלק גדול מהרבנים, הם אומרים, טוב, אז בואו נגזור על הכל, כדי לא להגיע, כדי שלא לפתוח פתח בכניסה שאסורה, ואני אומר, אנחנו בודקים כשיטת הרמב״ם, שאני נכנס לשם, אסור בדינו קרה. עונש חמור ביותר שיש לנו בתורה, אחד העונשים החמורים ביותר. וזו שיטת הרמב״ם, הרב אדם חולק, אומר, אין בו קרה, אבל גם זה מסביר הרב קוק שיש איסור, יש, אבל קרה אין.
0: אתה עצמך עולה במקומות שאתה הגדרת שמותרים לעלייה?
11: אני עצמי, אני מתיר לעלות במקומות האלה, במיוחד בקבוצות מסודרות שעולות עם תלמיד חכם שמנחה את העלייה הקבוצתית הזאת, והולכים, אפשר לעשות אפילו סיבוב שלם שמתחיל בדרום, עובר למזרח, צפון, אחר כך במערב, כשעוד שטח צף.
0: רגע, הרב לבנון, אתה נקטע לנו, כי הקליטה שלך לא טובה. האם יש לך אפשרות לזוז טיפה תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, למקום שאנחנו נוכל להבין, כי זו סוגיה מספיק סבוכה, ואנחנו לא רוצים שיהיו חלקי מילים או חצי משפטים שלא שמעו היטב.
11: אני אנסה, זזתי, כן.
0: אז התחלת להגיד מה אתה עושה באופן אישי.
11: אני עצמי יודע שאם אני אלה נפתח פתח לאנשים רבים להעלות, ואני חושש שזה יפתח פתח ויעלו למקומות אסורים, ייכנסו למקומות אסורים. אני רק רוצה להבהיר, יש כמה וכמה בעיות. יש אלף גברים שלא יעשו את ההכנות הראויות, בנשים שעולות בכלל יש בעיה, כי יש סוגיות נוספות שנוגעות לנשים, ונשים רבות בכלל לא יודעות, לא מיודעות, מיודעות לבעיה שיש, ונשים שעולות, בנות רווקות צעירות, ודאי שהן גם מודעות, כי זה לימוד שלומדים אותם לקראת חתונה, וכשבנות צעירות לא לומדות לקראת חתונה, אז לא תמיד ההכנות שלהם הן הכנות ראויות.
0: בעצם מה שאתה אומר זה שאם אתה תעלה, אז אחרים יחשבו שאין מגבלות, ואז פשוט יעלו בלי הכנה מתאימה, מה שצריך לעשות לפני זה, ובלי הבנה של איפה מותר ואיפה אסור מבחינה טכנית בתוך ההר.
11: נכון. אז אני רוצה לחלק, אבל יש הלכה.
0: שנייה, הרב לבנון, אתה כן אומר בשיחה איתנו שהלכתית אתה מתיר לעלות, אז אתה כן אומר את האמירה הפומבית הזו.
11: בדיוק. בעיה שהלכתית מותר, אין בעיה הלכתית אחרי ההכנות, תפילה, כמו שאמרתי, ונעליים וכו'. אבל במקומות אחרים, שם החשש הוא שיגלשו פנימה למקומות אחרים. זה סייג. זה בעצם, כמו שאני אומר, זה לא איסור, אבל זו הדרכה חינוכית נכונה, שתפקידה לפסן ולהגביל כדי לא להגיע למקומות אסורים. אבל מצד הזה, מוודאי שאפשר. אני יודע שיש גם דעות הפוכות, שהכל מותר, והיום הכל מותר. אני רוצה לתת דוגמה, שאלתי בחור, אומר לי, אם אני עולה להר הבית, אז זה כיבוש. זה בכיבוש מותר. אז במחלה מכבודו, שוטרים בתפקיד, להסתובב בכל שטח הר הבית. חיילים בתפקיד יכולים להסתובב, ללכת בכל כיבוש. וכיבוש נעשה לידי מלך או ממשלה ריבונית, כי יש לנו ממשלה ריבונית. הזאת באמת שולטת ומגדירה את
0: זה. הקו שלך משובש, אנחנו ננסה, אני אשאל עוד שאלה, ותוך כדי שאני אשאל את השאלה, אתה תנסה לזוז שוב, כדי שאנחנו נצליח.
11: אני אתן לך מספר טלפון, תרצה לך אגר טלפון, טלפון קווי.
0: אוקיי, אז הנה, המפיקה שלנו תיקח את המספר ממך, ואתה מיד תחזור לנו להמשך של כמה דקות של השיחה הזו. ואנחנו ננסה באמת להבין, אני בעיקר רוצה להבין עוד מעט, וכשהרב לבנון יחזור אלינו, את העניין של הדרישה של הציבור. כלומר, האם הוא מרגיש שהציבור בא אליו ומבקש שיעזור לו לעלות, או האם הוא מרגיש גם כן את השינוי שחל בשנים האחרונות, שהרבה יותר אנשים, אגב לא רק דתיים, גם חבר'ה שהם לא בהכרח שומרי מצוות או מוגדרים כמסורתיים או חילונים, רוצים לעלות, לשמוע, להבין יותר. הרב לבנון חזר אלינו עכשיו דרך מספר קווי. אולי היינו צריכים להתחיל ככה, לא משנה, טעות שלנו. אני רוצה להבין, האם אתה מרגיש את השוני ואת ההבדל בציבור בשנים האחרונות בעניין הזה? את הכמיהה לשם?
11: א', איך אומר רבי יהודה הלוי, ירושלים בנות יבנה כשיחשפו לבני ישראל תכלית הכוסף. כלומר, כשישתוקקו. ההשתוקקות היא השתוקקות גדולה, היא עדיין מקיפה רק חלק יחסית קטן מהעם. ואני אומר, אם 500,000 איש ירצו לעלות להר הבית, זה ישנה הכל. נכון להיום, אני לא מכיר 500,000 איש שרוצים נפשם כמהה לעלות להר הבית. יש רבים, יש אלפים, יש עשרות אלפים, אבל זה עדיין לא מגיע למאות אלפים שירצו לעלות. ככל שנלמד יותר, נדגיש את החשיבות של הר הבית בכלל, והעלייה להר הבית. כך ירבו הרוצים לעלות, וכשירבו הרוצים, יצטרכו בהחלט למצוא גדרים, לסמן את הגבולות. אני בהחלט חושב, אם היה סימון של גדר, שאומרים, את הגדר הזאת לא לעבור, וזה בהחלט באישור ממשלת ישראל צריך להיות, ואז השליטה הישראלית, יש לנו עניין גדול לחזק את המשילות בהר הבית.
0: באיזה צורה? תסביר מה היום לא קיים, שצריך לקרות שם מבחינת המשילות שהזכרת.
11: אז קודם כל נתחיל במה שכן קיים. המשטרה עושה עבודה הרבה יותר אינטנסיבית ומסיבית בשליטה על הר הבית. לטענתה יש מפקד הר הבית שיש לנו קשר, והוא משתוקק לשוטרים נוספים שיבואו ויאיישו את התקנים הקיימים במשטרת ישראל לטיפול בהר הבית, וככל שירבו התקנים, תגדל המשילות. המשילות משמעותה פחות כוח לוואקף, שאני אמסר לו, אני פשוט אומר את הדברים ישר על השולחן, להבהיר שלא הוואקף שולט בהר הבית, אלא ממשלת ישראל שולטת בהר הבית. אבל לא כל יחיד יכול להחליט שהוא ממשלת ישראל ושהוא שליח של ממשלת ישראל. אני חוזר ואומר, שאל אותי מישהו, כשאנחנו עולים, אני כאנשים פרטיים עולים, זה כיבוש ומותר לענות לכל. כיבוש נעשה על ידי צבא ומשטרה, שהם שליחים של ממשלת ישראל. זה הכיבוש.
0: אתה אומר, לא אדם פרטי יכול להיות מוגדר.
11: לא אדם פרטי, אדם פרטי לא יכול לכבוש.
0: תגיד, להבנתך או לתחושתך, כאיש ציבור, שנפגש עם הציבור בתפקידיך השונים, זה עדיין אירוע שהוא פנים מגזרי? כלומר, זה מעניין אותנו בציונות הדתית, אולי שוליים בחברה החרדית, אבל בגדול זה עדיין מסתכם בתוך המגזרים, או שאתה רואה שיש משהו שהוא גם כבר מעבר בציבור?
11: יש מעבר לצערי, יש תיירות, שהתיירות אבל היא...
0: למה לצערך?
11: לא, לצערי כי לא שומרים על הגבולות הנכונים.
0: אוקיי.
11: ותיירים מסתובבים, אבל זה לא מדינה כמיהה להר הבית, אלא זה מקום, מקום פסטורלי, מקום עתיק מאוד, מקום זה, זה יותר רגש, אבל זה לא כמיהה להר הבית.
0: אתה יודע, אולי גם זה, אבל בכל זאת יש לו אלמנט חיובי, ואני אסביר מה הכוונה, כי תיירות מגיעה למקום שמרגישים בו בטוח, והיא לפני כמה שנים זה לא היה מצב שם, כי היו שם צעקות ואת המורביטון והמורביטת וכל הדברים שהיו שם, ויהודים שרצו לעלות פשוט לא, או לא יכלו, או שזה היה חוויה מאוד לא סימפטית. זה שהיום תיירים מרגישים בנוח לעלות, זה מעיד על האווירה בהר הבית שהיא שונה.
11: יכול להיות, אתה מלמד זכות עליהם לבריאות, כן. גם תמיד צריך לראות את הצדדים הטובים, זה דבר נכון. אבל הכמיהה, בהחלט הכמיהה גוברת על ידי לימוד. יש היום הרבה מקומות שלומדים הלכות הר הבית והלכות בית הבחירה ברמב״ם וכולי. ככל שיגדל הלימוד, תגדל גם הכמיהה. אני חושב שיש בהחלט ציבור גם לא חובש כיפה שמתעניין מאוד בעלייה להר הבית ושואף. ואנחנו צריכים להגביר את המאמצים, ובעזרת השם כשבאמת תהיה היענות גדולה ורצון גדול, אז הכל ייפתח והכל... אפילו, דובר נסגן שר החוץ האמריקאי, דיבר על בניית בית המקדש בקרוב, אז אם הוא מארצות הברית הרחוקה רואה את הבנייה כדבר קרוב, אז אנחנו בוודאי צריכים לראות את הבנייה של בית המקדש, שיחזור הכל למקומו, לתעודתו.
0: תגיד, זה קשור למלחמה באיזשהו מקום? הכמיהה המחודשת הזו, או זה שזה מתרחב לעוד מעגלים, זה קשור למלחמה ולחזרה לאותו בסיס היסטורי יהודי, או אולי אפילו לעובדה שחמאס, הוא קרא למערכה, למלחמה, לטבח, תופן אל אקצה, הוא קישר את זה, ואז אנחנו גם, מה שנקרא, הולכים שם בעצמנו בתגובה לכך. האם זה קשור?
11: רבים רבים מהלוחמים שהיו בעזה מציינים שבכל בית שהיה בעזה, ברפיח, יש תמונה גדולה של אל-אקצה, והם שמים את זה כמרכז חיים. זה גרם בהחלט לרבים מהציבור שלנו להבין שגם אנחנו צריכים לשים את בית המקדש כמרכז חיים. בנוסף, יש גם התעוררות רוחנית, הגבורה הישראלית, שמחת תורה או השביעי באוקטובר, בהחלט הרימו את הרוח של עם ישראל. היום עם ישראל מעיז לעשות דברים שבעבר לא העיז לעשותם, כי הרוח היא רוח גדולה, רוח של אמונה, רוח של ברכה. אנחנו פורצים בלבנון, עברנו את הליטניה, כבשנו את הבופור. אני יודע, שומע את הדעות השונות, אם זה משנה או לא משנה, ודאי זה משנה מורלית, וודאי זה חשוב מאוד, כיבוש חשוב מאוד, וזה פריצת דרך שכפי שנאמר, בכל התקשורת, 26 שנה לא היינו במקום הזה, היום אנחנו שם. מפני שיש העזה הרבה יותר גדולה, תעוזה גדולה, אומץ ובריאות, זו בריאות ישראלית. וחלק מהבריאות זה גם לחזור להר הבית, בהחלט.
0: תגיד, לסיום, או לקראת סיום, אמרת שאתה עצמך לא עלית מעולם להר הבית, מה יגרום לך בכל זאת, ביום בהיר אחד להחליט אני כן עולה?
11: זה התבשלות. זה בישול איתי, כמו שיש סיר בישול איתי, גם הרצון הזה צריך בישול איתי, הרצון קיים. אני בוחן את המציאות, משתדל כשתוכשר הדרך, הלב יגיד, עכשיו לעלות, אני בעזרת השם אני אעלה, לפי הכללים הברורים ההלכתיים כמובן.
0: מותר לשאול בן כמה אתה, הרב לבנון?
11: אני כלום בן, אוטוטו 77.
0: אז ההתבשלות, היא אכן איטית כמו שאתה מתאר אותה.
11: אני מאחל לעצמי הרבה לחיים טובים, לא עוד כמה וכמה שנים טובות. אנחנו
0: מצטרפים לאיחול הזה לחלוטין, עד 120 בבריאות טובה גם. אוקיי, אז אנחנו נאחל לך שההתבשלות גם תגיע לכדי בשלות. אני מודה לך מאוד, הרב אליקים לבנון, רב ישיבת אלון מורה ורב השומרון, שיהיו בשורות טובות בשבוע טוב.
11: תודה רבה, ערב טוב, שלום שלום.
0: והנה משהו שנעזרנו באריה ארליך שלנו כדי לספר עליו, זה בהחלט לא דבר שנתקלים בו כל יום. אנחנו נגיד שלום וערב טוב למיקי שפיצר.
12: ערב טוב, שלום לך ולמאזינים.
0: אתה מתגורר איפה?
12: אני בביתר אלית.
0: ביתר אלית, כלומר, אתה מוגדר כאיש חרדי על כל מה שזה אומר.
12: נכון.
0: ואתה בעיסוקך עושה מה?
12: לא משהו שגרתי כל כך, אני צלם טבע ונוף. מצלם טבע ונוף בארץ, בארצנו היפהפייה, וגם מסתובב בעולם בכל מיני מקומות מיוחדים.
0: ואתה גם קצת צנוע, כי לא רק שאתה מצלם טבע ונוף בארץ ובחוץ לארץ, אתה גם מקבל הכרה בכל מיני מקומות על העבודה שלך כצלן טבע ונוף.
12: נכון, זכיתי לא מזמן בתחרות האחרונה, הייתה לפני חודשיים בערך, התמונה שלי זכתה מקום ראשון, תחרות מאוד מאוד נחשבת בבריטניה.
0: מה צילמת שזכה?
12: זהו, שזה קצת מסובך להסביר, אבל אני נעשה בכל זאת.
0: כן, זה רדיו, צריך לזכור, אנחנו להראות תמונה לא יכולים, אבל אפשר לתאר אותה.
12: זה לא ויזואלי. אז התמונה

0: קראת אמה ברקון, בעצם בריכה גיאותרמית, בריכה גיאותרמית, בריכה באיסלנד, מדינה שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, מיוחדת, אולי נדבר עליה עוד מעט, אבל בעצם בתמונה רואים כמו עין, ממש עין, שזה בעצם בריכה טבעית, שהרחפן מצלם את זה למעלה, ופשוט נראה כמו עין. ממש אפשר לראות כמו ירוק וצהוב וצורה של עין. מאוד מאוד מיוחד, התמונה באמת כנראה שבתה את לב השופטים, וזכיתי במקום ראשון, להתפרסם גם במקומות מאוד גדולים בעולם, בטלגרף הבריטי, בבי-בי-סי, ראיתי כמה שלא אהבו את הכתוב, מיקי שפיצר ישראל, אז ראיתי כמה שלא אהבו את המילה ישראל, אז החליפו את ה... שמו במקום את המקום הראשון, שמו את המקום השני הבא אחרי שהיה מברזיל. אבל בסדר, זה גם קורה.
1: תגיד, בן כמה אתה?
0: אני מ-34.
1: ועד איזה גיל היית בתוך, נקרא לזה, התהליך הטבעי והשגרתי של בחור צעיר בחברה החרדית?
0: עד עכשיו אני חושב שאני עדיין בהליך השגרתי. כן, בסופו של דבר, אהבתי לטייל, אהבתי לצלם, וכמו כולם, אתם מוצאים את הטלפון ומצלמים, זה לא היה משהו שלא שגרתי, אבל לפני דרך 7 שנים פשוט אמרתי אולי, כאילו, קיבלתי פידבקים, תשמע, אתה מצלם תמונות טובות, תעשה עם זה משהו, הלכתי לזה קורס קצר צילום של צלם ישראלי בשם תומר הצבי, בחור נחמד מאוד, ולמדתי ככה, השתפשפתי, קניתי מצלמה יותר מקצועית, ועם הזמן פשוט... זה נהיה טוב, והייתי מצלם המון בארץ. בארץ יש לנו ארץ מיוחדת, ואחד המקומות, ממש מקומות שהם בינלאומיים נקרא, זה ים המלח. לצערנו לא מהנסיבות הטובות, כי המפלס של המים נסוג ממש כל שנה, כל כמה חודשים.
1: לא, ההכרה הבינלאומית היא בגלל שזה פלא טבע, זה לא רק בגלל הנסיגה של המפלס. זה נכון שהוא חוזר לכותרות מדי פעם בהקשר השלילי, כן.
0: נכון, לא, אני אסביר שזה שיש נסיגה, זה טוב לצלמים, כי הצלמי טבע אוהבים מאוד נוף משתנה. לא אוהבים משהו שנשאר אותו דבר, ולצערנו, הנוף משתנה, לא מהנסיבות הטובות, כן. אבל באמת מקום מיוחד
1: שלנו. מיקי, איך זה מתקבל בחברה, במשפחה, ביישוב? העיסוק שלך, שכמו שאמרת, הוא לא סטנדרטי לבחור חרדי ממוצע.
0: נכון.
1: סליחה שאני עושה פה איזושהי הכללה, אבל...
0: לא, לא, אתה צודק. בהתחלה זה היה איזה, אוקיי, עוד איזה ג'וק ויעבור, לא?
1: בעיקר מצד המשפחה. בוא נתעכב על זה. מי אמר שזה יהיה ג'וק שיעבור לך?
0: בעיקר המשפחה.
1: מה אגב הם יעדו לך? מה הם רצו שתעשה?
0: לא, תשמע, זה כל משפחה. יש את החרדיות היותר קלאסית, זאת אומרת לשבת וללמוד כל החיים, אבל אנחנו לא כל החרדים היום ככה. היום הרבה עובדים ועובדים. אני גם עבדתי, הייתי עורך וידאו, עסקתי בזה. אבל לא, אתה יודע, צלם טבע ונוף זה משהו שהוא קצת, אין. אתה יודע, רוב אם יש צלמים במגזר, הם צלמי אירועים.
1: של חתונות, בר מצווה. כן, כן, כמובן.
0: צלמי נוף שמסתובבים בעולם ומצלמים הרי געש, זה קצת פחות נפוץ. אז היו בטוחים שזה יעבור. אבל עם הזמן, פשוט אני התמכרתי לזה יותר ויותר, כיום אני ממש רודף אחרי הפריים המיוחד. אני חזרתי ממש הבוקר מארצות הברית. אני נסעתי לצלם סופות טורנדו. הייתי שם שבועיים. לצערי לא צלח.
1: ניסית אבל לא תפסת את
0: התמונה. לא, שנה שעברה הלך לי יותר, צריך המון, צריך לדעת שצילום נוף, טבע בנוף זה המון המון סבלנות, לפעמים זה קורה, לפעמים גם לא, אני יכול ללכת לים המלח.
1: רק שאני אבין, טסת במיוחד לארצות הברית כדי לתפוס את התמונה של הטורנדו, וזה הייתה מטרת הנסיעה, ואתה חוזר בעצם בלי התמונה, אז זה קורה?
0: זה קורה. כן, כי היה הסופות, אני לא רוצה להעריך, להעלות את הציבור, אבל מאי ויוני זה הזמן הכי חזק לסופות טורנדו בארצות הברית.
1: שזה עכשיו.
0: נכון, סמטת הטורנדו, אבל לצערי, מזג אוויר לא צפוי שקורה פעם ב-30-40 שנה, לחצי אוויר משתנה, והסופות פשוט לא מגיעות, ואני ככה התנחלתי את החבר בניו יורק, וראיתי שזה פשוט לא קורה, אז אמרתי חבל על הזמן. ננסה, שנה הבאה, כן, אני אין ספור סיפורים של אכזבות, אבל יש גם המון הצלחות.
1: תן דוגמה להצלחה.
0: הצלחה, נגיד, לצלם פה שביל החלב בחמוקי ניצנה בלילה, מלא כוכבים, זה חוויה מדהימה שצילמתי פה בארץ, או לרדוף אחרי שואלים פה, כמובן בזהירות, כאן בתארי לי, יש המון שואלים, פשוט הסתתרתי מתחת לאיזה מסווה, כדי שהם לא יראו אותי, שלא אפריע להם, ואחרי שעתיים שחיכיתי שם בשמש, הצלחתי לצלם את המשפחה עם השואלים החמודים, עכשיו יש גורה שואלים מאוד חמודים, ויש גם את איסלנד, שהיא מדינה מאוד מיוחדת, שהייתי שם כבר 16 פעמים, באמת, נוף בראשיתי, הרי געש, קרחונים, זו הצפוני, דברים מאוד מיוחדים, ואם שואלים איך אפשר להתפרנס מצילומי נוף, זו שאלה שאני הכי הרבה נתקל, וגם אני זוכר שאני שאלתי כשהתחלתי ללמוד, אני צריך להיות מאוד יצירתי, באמת הוצאתי ספר, ויש לי הרצאות מאוד מאוד מרתקות על איסלנד, על כל האקשן והטבע המטורף שיש
1: במדינה מאוד מיוחדת. אבל כדי להתפרנס בתחום הזה, במקצוע הזה, צריך להרחיק עד לאיסלנד?
0: אתה צריך קודם כל להיות מאוד טוב בתחומך, כמו כל דבר. זאת אומרת שאנשים ירצו לשמוע וללמוד, וזה בא לידי ביטוי גם שאנשים רוצים ללמוד, ואני מלמד צילום, בעיקר צילום נוף, אבל לא חייב לנסוע
1: להיות טובים. אתה אגב מלמד צילום נוף במגזר החרדי, או במקומות?
0: גם וגם, גם במגזר הלא דתי, ובאמת שאני מגיע, באמת אומרים, כאילו רואים משהו עם כיפה וציצית.
1: לא, אתה חייב להסביר איך מקבלים אותך כשאתה מגיע. אגב, אתה מגיע בלבוש קלאסי, לבוש חורים כמו חרדי.
0: לא, שוב, העניין החרדי הוא מאוד דינמי. אני לא מגיע עם קור חליפה, שחור לבן קצת יותר מודרני. כן, זה קצת מוזר. אני בעצמי מרגיש קצת אוף שונה, אתה יודע.
1: אבל אתה לא נרתע, אתה מגיע בכל זאת מאוד
0: התחושה. נכון, סוף השדבר כולנו משפחה. ואתה יודע, באים ללמוד צילום, זה לא באמת משנה, בעיקר מה האישיות של בן אדם.
1: אז אתה יודע מה, זה חשוב מה שאתה אומר, כי המפגש הזה, דווקא דרך תחום מקצועי, זה מוריד חומות וגדרות, אני מניח.
0: נכון.
1: כי הרי כנראה לא יפגשים אותך בהקשר אחר, אילולי הלימוד שאתה מעביר.
0: נכון מאוד, וזה בא לידי ביטוי בכל המגזרים, זאת אומרת, אתה יודע, שמאלנים, ימנים, חרדים, ערבים אפילו, כולנו, אתה יודע, באמת אומנות מחברת, בסופו של דבר אומנות היא דבר מאוד מחבר, וכולם רוצים לדעת ולמוד, וגם אני לומד, אז באמת זה לא דבר שהוא מרתיע לדעתי, ומאוד מחבר כמו שאתה אומר.
1: אם אתה צריך לבחור את התמונה המרגשת ביותר כאן בארץ, לא בחול, אז לאן תיקח אותנו?
0: ירושלים היא הקודש.
1: איפה ספציפית?
0: יש לי המון תמונות מירושלים, המון אכזבות מירושלים, המון תמונות, התמונה שיש לי הכי טובה היא...
1: איך יכולת להתאכזב בירושלים? מה יכזב את
0: זה? הירושלים לא מאכזבת, אבל זה השמיים שמאכזבים. זאת אומרת, דבר בצילום, ולא רק המקום המיוחד, אתה צריך תאורה יפה, תאורה טובה, עננות טובה, זריחה או שקיעה, משהו שבאמת יוסיף עניין. סתם תמונה באמצע היום זה קשה, תמונה לא תצא מספיק טובה. אז לפני בערך 3 חודשים, ביחד עם חברת מסוקים, טסתי מעל ירושלים, וקשתי מהם שיורידו את הדלתות של המסוק, כדי שאני לא יפריע חלון, וככה לקראת שקיעה טסתי ממש מעל הר הבית, והייתה שקיעה מאוד מאוד יפה, ויש לי תמונה ככה שרואים את כל ירושלים פרוסה, עם צבעים מיוחדים של
1: שקיעה. אגב, זה מרתק, כי השיחה הקודמת שלנו הייתה עם הרב לבנון, בסיפור של הר הבית,
0: נכון, שמעתי
1: את זה. לטוס מעל הר הבית, מבחינה הלכתית, זה כן מותר?
0: לא, אסור. למי שסובר שאסור, אז אסור, לכן טסנו באמת מהצד, לא חזרנו מעל. אני חושב שגם ביטחונית, אני חושב שזה בעייתי, לא נראה לי שמאשרים את זה, לפחות מה שאני יודע, אז טסנו ממש מסביב, הגענו ממש עד אזור המדבר, ואז ככה צילמתי לכיוון מערב.
1: הגעתם ממזרח למערב, ואתה עצמך, סתם, כי זה פרעלה על הדרך, יצאה לעלות להר הבית באופן הלכתי?
0: לא, לא, אנחנו נוהגים שלא, הרבנים שלנו נוהגים שלא, אבל
1: כמובן... כי תמונות שם לא חסר לצלם.
0: נכון. אבל המון, המון תפילות בכותל המערבי.
1: הבנתי. יפה, תשמע, אני חייב להגיד, זה בהחלט... אני אשאל אותך עוד שאלה אחת, האם אתה חושב שהשילוב הזה שלך, הוא גם יכול לבשר על שילובים נוספים של חבר'ה צעירים חרדים ביום יום הישראלי, אולי בהמשך גם בשירות צבאי, כי בסוף המפגש הזה, כמו שאתה אומר, הוא מוריד גדרות והוא מחבר בין אנשים.
0: אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני חושב שיש המון פתיחות מהצד המגזר החרדי להגיע למקומות שונים, ואני חושב שגם צריך, יהיה גם מענות מהצד השני באמת בזרועות פתוחות לקבל את זה. ואז ירגישו יותר באמת, אני אקרא לזה בבית.
1: יפה, בהחלט נחשפנו לדבר שהוא לא נתקלים בו כל יום, ואנחנו נאחל לך המון בהצלחה, ושיהיו בשורות טובות, מיקי שפיצר.
0: תודה.
1: צלם, טבע ונוף. חרדי, כן, לא צריך להתפלא, יש הכל בכל מכל כל בארץ ישראל שלנו. תודה רבה, שבוע טוב.
0: תודה רבה.
1: נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לעמית כהן שהפיקה אותנו, אילן אזולאי היה פה אחראי על הצד הטכני, אריה ארליך יחזור לכאן, עזרת השם, ביום ראשון בשבוע הבא, כרגיל, אני זאב קם, שיהיו לכם בשורות טובות ושבוע מקסים, להתראות.

0: אנחנו כאן. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: אחרי החדשות, אלון פרוכטר. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 3 פצועים בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון. המחבל תושב חברון נורא ונהרג. גורמים אמריקניים מאשימים את חיזבאללה כי הוא מחבל במאמצים להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון. עוד רצח בחברה הערבית. מסמך פנימי של המשטרה שנחשף בכאן חדשות מגלה כי השר בן גביר מעכב פרסום של נתוני פשיעה. התחזית בלי שינוי של ממש.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון נפצעה נערה בת 17 פצעים קשים. נערה אחרת בת 15 נפצעה פצעים בינוניים. השתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. אדם אחר נפצע פצעים קלים. לוחם בגדוד נחשון חיסל את המחבל. כלי תקשורת פלסטיניים פרסמו את שמו, אמג'אד אבדל פתח אנאצ'ה, בן 31 מחברון. הוא חלף ברכבו על פני הצומת, פנה פניית פרסה ושב כדי לפגוע באזרחים שהמתינו בתחנת ההסעה. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כוחות צהל פועלים כעת בביתו של המחבל בחברון. ההסלמה בדרום לבנון, בלבנון. גורמים בארצות הברית אומרים כי מתנהל מסע ומתן שמטרתו להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון, אך חיזבאללה פועל לסכל את היוזמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מחורתיים יחל סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. על פי ההצעה הישראלית, כוחות צהל לא ייסוגו בשלב הראשון, אך ככל שצבא לבנון יפעל בעילות רבה יותר, כך ינוע צהל דרומה ויצמצם את רצועת הביטחון שבשליטתו. פלילים. ברמלה נורה למוות גבר כבן 40, מותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמי מתמשך. טרם נעצרו חשודים. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 115 בני אדם. מסמך משטרתי שנחשף בכאן חדשות מגלה כיצד השר לביטחון לאומי בן גביר שולט בפרסום נתונים שבעבר היו נגישים לציבור. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי מטבלה פנימית שניהלו קצינים ביחידה הממונה על חופש המידע עולה שהשר עיכב בין השאר פרסום נתונים על הפשיעה בחברה הבדואית, על החזקת אמצעי לחימה, על נושאים הקשורים להר הבית ועל אירועים במחוז יהודה ושומרון. על פי הטבלה, המשטרה טיפלה בזריזות בבקשות ואספה את הנתונים המבוקשים, אך השר לא מיהר לאשר את העברתם, והוא עדיין מעכב פרסום מידע בבקשות רבות שהועברו למשטרה בחודשים האחרונים. לפני כחצי שנה חשף כתבנו נוהל חדש שבמסגרתו דרש בן גביר מקציני משטרה להעביר אליו כל בקשה שהוגשה על פי חוק חופש המידע. בג"ץ ידון בקרוב בעתירות שהוגשו נגד הנוהל החדש. כדורסל בליגת העל, הפתעה ברבע גמר הפלייאוף. מכבי ראשון לציון ניצחה במשחק חוץ את הפועל תל אביב, 82-74. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי המשחק הבא בסדרת הטוב משלושה יהיה מחורתיים בראשון לציון.
9: עכשיו, כאן תחזית.
7: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. מיום שלישי עד יום חמישי התחממות בהדרגה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: עכשיו אלון פרוכטר, כאן חדשות ברשת ב'.

לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי. קצת אחרי 10 אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם הזמרת והיוצרת טוהר גדסי על נשמה, אלבום חדש ומסקרן שהוציאה הבוקר. לקראת עליית הקברט הסטירי החדש, זאב זאב, מבית תיאטרון האינקובטור, אדבר עם אורחי ובמאי המופע, יפתח לייבוביץ' ועידן שוורץ, וגם האוצרת והיסטוריונית האופנה, דוקטור יערה קידר, תהיה כאן, איתה, אדבר על החותם האופנתי שהטביע אגדת הקולנוע מרילין מונרו, לקראת יום הולדתה המאה, שיחול מחר. בואו נתחיל.

0: שמעתם עכשיו את נשמה, שיר הנושא של המיני אלבום החדש שהוציאה הבוקר הזמרת והיוצרת תואר גדסי. לילה טוב תואר.
1: לילה טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני גם בסדר גמור, ברוך השם.
0: ברכות על האלבום החדש.
1: תודה רבה.
0: שנה עברה מאז אלבום הבכורה שלך שמאוד הצליח. מתי התחלת לעבוד על האלבום הזה?
1: האמת שהשירים נכתבו ממש בתקופה של מהתקיפה הקודמת באיראן עד התקיפה הזאת באיראן, זה היה כזה ממש כל ה...
0: בין מבצעים.
1: בין המבצעים, כן. יצא ככה שהשירים נכתבו בתוך המלחמה ובתוך ההפוגות בין לבין.
0: ארבעה שירים, איך מצליחים לכתוב, נגיד שאת כולם כתבת או הלחנת, איך מצליחים לעבוד וליצור בתקופה כזאת עמוסה ומורכבת?
1: כן, האמת שזה מטורף, זה כאילו היה שירים שהתחלנו, ואז פתאום הכל נעצר, פתאום נגמר, וכזה, הכל כזה מרחוק, בואו נראה מה אפשר, אפשר כן להמשיך לעשות, ואז נפגשים שוב ומתחילים להניע, ועוד פעם עוצרים אותנו, ועוד פעם ממשיכים, זה ממש כזה...
0: מוצאים מפוקוס.
1: כן, אבל השירים ממשיכים, והמוזיקה היא קורית, והיא חיה, והיא נושמת, למרות הכל, זה, אז לא משנה מה, אפשר לעתור את זה.
0: עם מי עבדת על האלבום הזה?
1: עם כמה מפיקים ממש מוכשרים, נשמה, אילי ישראל הפיק, את למה לדאוג, מתן זגורי הפיק, את קומי אורי גם אילי ישראל, כמו נשמה, ואת השיר האחרון לילה טוב כתבתי עם אורי שקיב, וגם הוא הפיק את השיר.
0: אז בואי נדבר על שיר הנושא ששמענו, מה זה בעצם נשמה?
1: נשמה זה בעצם שיר על אמונה בשם, בלי קשר לכל הקליפות של הגוף, ממש רק לנשמה עצמה, שהיא תאורה תמיד. מהיסוד שלה היא תאורה. וזה ממש מדבר על כל אחת, על כל נשמה מעם ישראל. אני ממש מרגישה שכל אחת יכולה להתחבר אליו, וכל אחד מכיר מישהי כזאת, וממש הוא נוגע כזה בכל הנשמות. ואני מקדישה אותו ממש לכל האחיות שלי מעם ישראל, שלא לאבד את התקווה ולא לאבד את האמונה. מגיע לך טוב ויגיע לך טוב, וכל נשמה היא טהורה.
0: בכלל, את גדלת בבית מוזיקלי, עם אורח חיים מסורתי. על איזו מוזיקה גדלת?
1: גדלנו על מוזיקת עולם, האמת. כאילו היה כזה ממש הרבה מכל העולם. תימנית, ערבית, ג'יפסי קינג, ממש מוזיקה... בכל העולמות, היה כזה ממש סלט גדול כזה של מוזיקה, וזה נחמד, כי הייתי, נחשפתי ממש להרבה סגנונות.
0: כי גם את בעצמך ככה מאופיינת בהרבה מאוד סגנונות, השילובים האלה, מה השפיע יותר על היצירה שלך, המוזיקה שאליה נחשפת ככה לאורך השנים, או דווקא הסביבה, המסורת?
1: אני חושבת שהכי הכי משפיע בעצם המסורת, כאילו ממש מההתחלה גדלתי על תפילה ותהילים, וממש לקחתי את זה אליי לתוך השירים שלי. אני לוקחת הרבה פסוקים מתהילים ומהמקורות, וגם בכלל, אני הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא ממש 24/7, אז אני כל הזמן מדברת איתו, אז מן הסתם שזה גם ייכנס בשירים. ואני מעריצה הגדולה של דוד המלך, אז תהילים אצלי זה ממש השראה גדולה. ובכלל כל התפילה, נגיד הרבה אני משלבת מהתפילה, אז גם פה יש באלבום הזה, גם תשמעו את זה. וגם כמובן הסביבה שגדלתי, שזה הסלסולים והפיוטים של שבת, וכל הדברים האלה נכנסים ביחד ויוצרים איזשהו תמהיל כזה של תואר עם סלסולים ועם כל העולמות שגדלתי, ועם המילים של היום יום שלי, איך שאני מרגישה, אני מכניסה אותם ככה ביחד עם כל התפילה.
0: אפרופו השראה שאת שואבת מהסביבה, היום את אימא, כמה זה גם משפיע על היצירה שלך?
1: בדיוק, וכל החיים שלי היום-יום, ממש כל ההוויה ביום, זה נכנס לשירים. אז אני כותבת גם על אימהות ועל איך זה לגדל ילדים פה, במיוחד בתקופה הזאת, כי זה לא פשוט, ויש הרבה דאגה, ויש הרבה מחשבות ופחד ותקווה לעולם יותר טוב, ורצון לשמור על הילדים ולהראות להם עולם טוב.
0: מתי את מספיקה ככה לכתוב, להקליט, תוך כדי הגידול של הילדים?
1: ביחד איתם, כל הזמן. הם גם כבר כותבים ויוצרים מוזיקה, אתה לא תאמין.
0: באמת?
1: הם כבר איתנו ביחד, אנחנו גם בעלי מוזיקאי, אז אנחנו חיים את זה.

0: ממש ביחד. הם ממש מהרגע הראשון שהשיר נולד, הם יודעים ומודעים להכל, ואז עד לרגע שאני חוזרת מהאולפן ושהדברים כאילו מתבשלים והופכים לשיר. אז כן, זה ביחד.
1: שאלה שאני מניח ששואלים אותך לא מעט, בכל זאת ממשיכה וחיה ומגדלת את ילדייך ככה באורח חיים מסורתי. העובדה שאת אישה, כמה זה ככה מעורר תהיות, סימני שאלה בחברה שאת גדלה בה?
0: אני לא גדלה באיזושהי חברה מסוימת שמגדירה איזשהו משהו מסוים. כאילו, אני חיה את החיים שלי ואני לא... אף פעם זה לא היה אצלי אישיו על הקטע של כאילו, של אישה ובקשר לדת. כאילו, אני מחוברת לקדוש ברוך הוא,
1: אבל
0: אני
1: אישה
0: עושה...
1: ששרה ומופיעה.
0: אם אתה שואל בחברה שגדלתי בה ממש בילדות, אז כן, זה כאילו לא היה אופציה, זה לא היה... אבל שוב, לי זה אף פעם לא היה נראה... אף פעם זה לא עלה לי במחשבה אם כן או לא, זה כאילו ברור לי ששירה היא קודש קודשים והיא פותחת לבבות ואני מקבלת הודעות שאנשים מתחזקים מהשירים שלי
1: שזה שווה את הכל, אני מניח.
0: ברור, זה אפילו לא מעלה לי שאלה, אני מרגישה שהכל תלוי בתוכן ובשירים ומה שאני מביאה זה באמת לחזק ולרגש את עם ישראל, אז אני רואה בזה קודש.
1: את האלבום החדש את הולכת להשיק במופע חגיגי במועדון גריי תל אביב ב-24 ביוני. מה כבר אפשר לספר על המופע הזה?
0: נכון, אז קודם כל יהיה את כל השירים, גם האלבום הקודם, ויהיה את השירים החדשים, את ה-IP החדש, ויהיה רוחים מפתיעים, ויהיה כל מיני דברים מרגשים, וזה עם כל הלהקה, זה ככה, זה ממש כיף, זה ממש חגיגי, ואנחנו עובדים על האלבום הזה עם עיבודים חדשים, והרבה מופע ממש שככה, אנחנו עובדים עליו בכל החודשים האחרונים, והולך להיות באמת באמת שמחה גדולה, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תואר, מה נאחל לך לסיום?
0: שהאלבום הזה יגיע לכמה שיותר לבבות שיתחזקו ויתרגשו וישמחו בעזרת השם, ושיהיה לנו פה טוב כבר. שיהיה טוב.
1: שיהיה טוב ושהמוזיקה שלך תמשיך לגעת בכל כך הרבה נשמות.
0: אמן.
1: אז נזכיר למאזינים שלנו, נשמה, אלבום חדש לזמרת והיוצרת המוכשרת תואר גדסי. עכשיו, בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם, מיד נשמע סינגל נוסף מאלבום, למה לדאוג, שמו. תואר גדסי, תענוג לשוחח איתך.
0: תודה רבה, גם איתך.
1: שיהיה לילה
0: להתראות.
1: טוב.
0: לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
5: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
4: כן, כן, רק 10 שקלים.
5: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.

0: The deedly deedly deedly dum. Boop boop be doop. מחר יציינו דורות של צופים ומעריצים ברחבי העולם 100 שנים להולדתה של אגדת הקולנוע, מרילין מונרו. אבל מלבד היותה אחד האייקונים הבולטים בקולנוע של המאה ה-20, אין ספק שמרילין הטביע חותם בשורה של תחומים. אחד מהם, אולי הראשון שבולט לעין, הוא האופנה. לילה טוב לאוצרת והיסטוריונית האופנה, דוקטור יערה קידר.
1: לילה טוב, תודה רבה.
0: מה שלומך?
1: אני בטוב, אני שמחה לדבר על מרילין תמיד.
0: אז בואי ניגש תכלס, מי זאת מרילין מונרו עבורך?
1: אני חושבת שבשבילי אחד הדברים המהותיים שמושכים אותי כל כך אל הסיפור שלה הוא שהיא אישה שמייצגת ניגודים. הניגוד בין הפנים והחוץ שלה היה כל כך עמוק וכל כך בלתי נתפס, והיא הייתה אישה שהניגודים האלה הרכיבו אותה. השוני בין התדמית הכל כך זוהרת לשבר העמוק שמתוכו היא צמחה, והמאבק הזה שהיא הייתה כל הזמן בתוכו עד סוף חיי הקצרים, אני חושבת שבשבילי זה ממש זה מה שהיא מייצגת. את מה שאנחנו רואים מבחוץ הוא אף פעם לא מה שקורה מבפנים.
0: הדיסוננס הגדול הזה.
1: כן.
0: מרילין הייתה אייקון עוד בחייה, או שמשהו דווקא הלך והתעצם עוד יותר מאז שהלכה לעולמה?
1: אני חושבת שקודם כל אי אפשר לנתק את הסיפור שלה מהעובדה שהיא הלכה לעולמה בת 36. והרבה פעמים אני תוהה מה היה קורה אם היא הייתה מתבגרת לנגד עינינו. האם היא הייתה נשארת האייקון הגדול הזה, הנצחי, ואני חייבת להגיד בצער שאני חוששת שלא. כי חלק מהקסם שלה הוא שהיא נשארה כל כך יפה וצעירה לנצח, וגם התקבע סביב המסתורין הזה, סביב המוות שלה, סביב מי הייתה באמת. היא הייתה בסופו של דבר אישה שחייתה בכזו בדידות, שאני חושבת שמעט יודעים את האמת, וזה גם תרם לאיקוניות.
0: המיתוס הזה.
1: המיתוס הזה שהתפתח סביבה, וזה שהיא השאירה אחריה את האיקוניות החיצונית הזאת, שזה כמובן השמלות המפורסמות, וכל המרכיבים הכל כך ברורים, הבלונד פלטינה, המסקרה שיוצרת עיני חתול, הנקודת חן המפורסמת, כל זה כל כך קל לנו לדמיין אותה בזיכרון שלנו בכל רגע נתון, שזה יוצר בדיוק את הנתחיות הזאת.
0: אז כמי שעוסקת כבר שנים בחיבור הזה של אופנה וסגנון לתעשיית התרבות, מה בעצם הופך אדם לאייקון?
1: אני חושבת שזו היכולת הזו באמת ליצור מרכיבים כל כך מובהקים, כל כך מדויקים ומינימליסטיים, שאני חושבת שאני יכולה לסרטט את אותו הדבר לעוד אייקונים. אם הייתי אומרת לך, כך אישה, תחבר לה את הגבות ותשים לה פרחים על הראש, או כך אומן, תלביש אותו בחולצת פסים ושים לו פאה לבנה שמתפרעת לכל הכיוונים. אנחנו בשנייה יכולים לדמיין אנשים שהפכו את עצמם לאייקונים, וזה בזכות באמת סט כל כך מצומצם של חוקים חזותיים שחזרו שוב ושוב ושוב, מבלי בעצם, מבלי לדלל אותם. הם כל כך מדויקים ומובהקים שאנחנו ממש יכולים לראות אותם לנגד עינינו כל הזמן.
0: למשל, תני לי דוגמה לכמה לוקים בלתי נשכחים שלה, או סמלות ככה שהן מרילין.
1: הסמלות של מרילין מונרו בשנים האחרונות שוברות שיאים במחירות פומביות, בגלל שהן הפכו באמת לרגעים כל כך חשובים. אם זו הסמלה הוורודה עם הפפיון הגדול מאחור שהיא לבשה בסרט גברים מעדיפים בלונדיניות 1953, כשהיא שרה את Diamonds are a girl's best friend, או אם זו הסמלה הלבנה מחטא על סף ביתך. כל סמלה כזו אגב נמכרה בשנים האחרונות במעל 4 מיליון דולר.
0: וואו.
1: כן. ואולי סמלת הסקנדל הגדולה, סמלה שהיא לבשה לאירוע במדיסון סקואר גארדן, כשהיא שרה לנשיא קנדי את Happy Birthday, Mr. President, סמלת עירום, קראו לה, סמלה שקופה, רקומה באלפי קריסטלים נוצצים, שהיה צריך לתפור על הגוף שלה, אגב, מרוב שהיא הייתה הדוקה וצמודה.
2: וואו.
1: אז אני חושבת שהרגעים האלה הם לא רק רגעים של וואו, כמה יפה התלבשה לשטיח האדום, אלא הם מתחברים לנו אל תוך רגעים פוליטיים, רגעים קולנועיים, רגעים תרבותיים שקשה מאוד לנתק אותם גם מהתקופה המאוד סוערת הזאת של ארצות הברית בראשית שנות ה-60.
2: היום אנחנו יודעים שהרבה ממה שאנחנו זוכרים ממרילין, אפרופו אותו דימוי חיצוני ואותם סמלות, נועד בעיקר למכור כרטיסים לסרטים או למכור מגזינים, זה עדיין קורה, הגיוני עולם הפרסום, אבל היו עוד נשים מאז בעינייך שהטביעו חותם בצורה כל כך משמעותית כמוה?
1: אני חושבת שקודם כל בסיפור של מרילין מונרות, באמת זה חשוב לזכור שזה היה סיפור מהונדס לחלוטין, זאת אומרת האולפנים רצו להפוך אותה לאישה הכי סקסית שנראתה על מסך הכסף. זה היה מאוד מאוד מדויק, והיה צוות שלם של יוצרים, בראשם מעצבי האופנה שעבדו על על השמלות שלה, וזה אחד המקרים הראשונים גם שאפשר להזכיר בהקשר כזה של בנייה של כוכבת, שזה משהו שאנחנו כן רואים מאוחר יותר. נשים שהגיעו לאימפקט הזה, אי אפשר, אני חושבת, שלא לחשוב על מדונה. וכשדיברתי איתך על על המחשבה הזאת, על לראות את הכוכבת הזאת לא מתבגרת, לעומת כוכבת אחרת שכן מתבגרת לעיני המצלמות, וסופגת אש גם על זה, אני חושבת שמדונה הגיעה למקום זהה, אם לא גדול יותר, בעוצמה וההשפעה שלה, אבל גם במקרה שלה, אתה יודע, חס וחלילה, אני לא מאחלת לה שחייה יהיו קצרים, אבל אני חושבת הרבה פעמים, מה היה קורה אם מדונה הייתה נכנסת לקלאב 27, המפורסם והידוע לשמצה.
2: לדעתך גם בעוד 50 או 100 שנה, למרילין תהיה כזאת השפעה על האופנה?
1: אני נוטה להאמין שכן, אני חושבת שהיא כבר סוג של, כמו דורותי מהקוסם מארץ עוץ, דמויות שמנצחות את מבחן הזמן בגלל איזה שילוב מנצח בין גם המראה האיקוני, גם הסיפור, גם אני חושבת שיש משהו שהוא מהפנית אנשים בגלל שהסיפור שלה משלב יסודות מאוד קשים ומורכבים, היא ילדה שגדלה לבדה במשפחות אומנה, אבא שנעלם, אמא שהייתה מתמודדת נפש שהושפזה לצמיתות כשהיא הייתה בת 9. היא התחתנה בגיל 16 רק כדי לברוח ממשפחה אומנת שבה היא חוותה פגיעה מאוד קשה. אני חושבת שחייבים לזכור את תחילת הסיפור שלה.
2: של נורמה ג'ין.
1: בדיוק, של נורמה ג'ין שעבדה במפעל במלחמת העולם השנייה והתגלתה לגמרי במקרה, וזה לא סתם שהדימוי הזה שלה עומד במבחן הזמן, כי אני חושבת שכשמסתכלים עליה רואים משהו מורכב יותר, והיא הייתה דמות מורכבת מאוד, היא הייתה גם ידענית גדולה, והיא הייתה אישה סקרנית, הייתה לה ספרייה עצומה, היא הייתה אישה שחקרה פילוסופיה ופסיכולוגיה ומאוד העמיקה בניסיון להבין את הנפש, ללא ספק גם לנסות להבין את הנפש שלה עצמה כמובן, אבל אני חושבת שהעומק הזה עובר, גם כשאנחנו מסתכלים על הדמות הזאת, הפצצה הבלונדינית בסמלה הברודה, עובר שם משהו אחר. ולכן אני חושבת שימשיכו לדבר עליה, כל עוד ימשיכו לדבר עליה מדי שנה, ידברו עליה גם בעוד 50 ו-100 שנה.
2: יערה, את הרחבת מאוד את אופקיי לטובת המאזינים שלנו. אפשר לשאול על מה את עובדת בימים אלו? אלו הרצאות שלך מתוכננות בקרוב?
1: קודם כל, כמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, הפכתי לדוקטור לפני שבועיים.
2: ברכות.
1: תודה. הגשתי את הדוקטורט שלי שעוסק באופנה ומלחמת העולם השנייה, שזה בעצם המשך של המחקר שלי בתערוכה הגיבורות שמוצגת בימים אלה במוזיאון העיצוב חולון. אני מקווה שהמחקר הזה יהפוך לספר. בספטמבר יראה אור ספר שכתבתי בהוצאת מודן, שעוסק באופנה ואומנות, ואיך אנחנו יכולים ללמוד מהחיבור הזה לא רק על אופנה ולא רק על אומנות, אלא על החיים עצמם. אז זה ממש יורד לדפוס עוד רגע, ואני בתוך זה. והרצאות חדשות בפתח, על ג'ורג'יו ארמני, על אנה וינטור, על איסי מיאקי, מהצבע היפני, אז הרבה דברים קורים במטבח של החלומות שלי כרגע.
2: מרגש, מרגש. אותי את סקרנת, ואני אשמח לדבר איתך לקראת ההרצאות הבאות, או אפילו כשהספר, אחרי שהוא ירד לדפוס, שהוא כבר יגיע לחנויות.
1: אני אשמח תמיד.
2: דוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה, תענוג תמיד לשוחח איתך.
1: תודה רבה, לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: ביום שלישי הקרוב יעלה במרכז תאו בהרצליה, זאב זאב, קברט סטירי חדש מבית תיאטרון האינקובטור. לילה טוב ליפתח לייבוביץ' ועידן שוורץ, אורחי ובימאי, זאב זאב, שלום לכם.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ברכות על המופע החדש, מה שלומכם?
1: מורכב.
0: תשובה קצרה וקולעת, חייב לציין. מה זה זאב זאב, עידן?
1: אז זאב זאב זה בעצם תגובה שלנו למצב, למציאות, לתהליך הבחירות שמתרגש עלינו. וזה באמת יוזמה משותפת של מרכז תיאו בהרצליה ותיאטרון האינקובטור, סוג של שיתוף פעולה בין שני המוסדות האלה, בניסיון להגיב למציאות שמשתנה פה בטירוף מיום ליום, ולנסות עוד דרך של הפגנה אולי, וגם לעשות פאן ולשיר ולצחוק, ולעבור את התקופה הלא פשוטה הזאת בכלל ביחד.
0: יפתח, למופע הזה יש לא מעט שחקנים יוצרים ומשתתפים, במי מדובר?
2: זה נכון, בשביל המופע בעצם גייסנו צוות של שחקנים יוצרים וכותבים, שהמטרה הייתה ליצור מופע ביחד שמגיב בזמן אמת לאירועים האקטואליים של הרגע, שמתחלפים מאוד מהר, והצוות שלנו כולל את נדב בוסם ועדילי ליברמן, לוסי מיכל גורפיין, פירס מונדר, שני צברי, אילון פרבר, ויש גם את מאיה רד יסעור שכותבת אבל לא מופיע, והם איתנו בעצם כל חודש אנחנו מתכנסים לתהליך של כתיבה ויצירה ותגובה, כשדברים באמת משתנים עד הרגע האחרון.
0: מתי התחלתם לעבוד על המופע הזה?
1: רעיונית, כן. חשבנו שצריך לעשות את הדבר הזה אי שם בפברואר, וכשהתכוונו להיכנס לחדר החזרות ולהתחיל לעבוד לקראת המופע הראשון, פרצה המלחמה עם איראן השנייה, אז הושבטנו, ומיד כשנגמרה המלחמה, החברים בתיאטרון האינקובטור אמרו, יאללה, בואו נחזור לעשות עבודה. אז למעשה אפשר לומר שבחודש האחרון, אפילו שלושה שבועות אחרונים, אנחנו כותבים, עושים חזרות. אתמול למעשה בלילה ראינו פעם ראשונה את ההתחלה של המופע בחזרה כמעט גנרלי. ויש עוד יומיים שהכל יכול להשתנות.
0: זאת פעם ראשונה שאתם יוצרים מופע כזה מתעדכן בכפוף לחדשות, יפתח?
2: באינקובטור לא, כבר עשינו את זה עם, בעבר עם הקבינט, שהיה מופע באמת של אילתור, אבל בעקבות אקטואליה. אבל הרבה זמן לא עשינו דבר כזה, אני חושב. בטח לא בהרכב הזה, זה גם נבע פעם מפנייה של עידן והחברות ממרכז תאו, שבעצם אמרו שחסרה סטירה כרגע. סטירה אמיתית, קצת נוחשכת, קצת כואבת, אבל גם שקצת צוחקת עלינו ועל כל מה שקורה פה. אז כזה גייסנו צוות במהרה, וזה נורא קורם אור וגידים, זה נורא כיף גם ליצור בכאוס, שהכל קצת לא ידוע והכל משתנה, אבל גם תוצאה שהיא טובה. אני חושב שאתמול הסתכלנו על זה ובאמת נהננו וצחקנו והתפעלנו ממה שקרה, בתקווה שלא יקרה פה יותר מדי בשלושה ימים הקרובים.
0: אין ספק באמת, אם כבר מדברים על סטירה, אין ספק שהיא חשובה, בטח כמו ביקורת, בטח במדינה כמו שלנו, ועדיין יש מלחמה, לצערנו חיילים נופלים כמעט כל יום, בעקבות איום רחפני הנפץ בצפון. הייתה התלבטות ביניכם, עידן, האם להעלות את המופע כמתוכנן עכשיו, בתקופה הזאת?
1: נדמה לי שאנחנו ממש בימים אלה חוגגים 30 שנה להיבחרו של בנימין נתניהו להיות ראש הממשלה.
0: נכון, ב-29, נכון.
1: נכון, ותשמע, בגדול, אנחנו כבר 30 שנה במצב הזה. אני, שנולדתי ב-81, זוכר בתיכון שאני מתעורר כמעט כל בוקר וקורא בעיתון על עוד חייל שנהרג בלבנון, ואיזה דז'ה וו. אז לא, אין התלבטות. המצב קשה כבר המון זמן, ואם נשתוק, אז הוא בטוח לא ישתנה. אם נשמיע קול, עוד לא בטוח שמשהו ישתנה, אבל לפחות נשמיע קול.
0: ואיפה מבחינתכם עובר הגבול, אם יש כזה בכלל?
2: שאלה מה מוגדר כגבול ומה לא. אני חושב שהומור במהותו, הוא בא קודם כל לצחוק עלינו. אני יודע קודם כל לצחוק עליי ועל הדעות שלי ועל התפיסות שלי ועל הנקודות העברות שלי ועל הטמטום שלי ועל מה שמצחיק אותי. אני, לפני שאני צוחק על גדולים ואחרים, אני לא חושב שיש איזה משהו, אני לא מאמין גדול בטבו, אבל אני, כן, אנחנו חיים בחברה הזאת, ויש דברים שהם לא פשוטים, אבל גם זה דרך התמודדות, זה הייתה דרך, הומור היא דרך התמודדות, מהשואה, מימי קדם, זה דרך לעכל ולהגיב ולהתמודד עם מה שקורה. בלי הומור אנחנו נהיה בעוול מתמשך ונצחי, אז...
1: ואני חושב ש...
2: לקום מזה.
0: נידן, כן.
1: אני חושב שבאמת לגבי קו אדום, זה משהו שמרגישים בבטן. אם אתה מתכווץ בכיסא ומשהו שם באינטואיציה מרגיש לא נכון, אז זה רגע לחשוב. אבל אני חייב להגיד שלא היה לנו כזה רגע בינתיים. אבל זה אני ויפתח, אנחנו... אולי קצת
0: אכזריים. קחו אותי אל חדר החזרות. איך עושים באמת חזרות למופע שאמור להשתנות אחת לכמה שבועות? אם לא בשלבים יותר, פרקי זמן יותר קרובים?
2: מדברים, כותבים בעקבות משהו, ואז משנים, בונים כל מיני מסגרות, פינות, דמויות. בעיקר כזה קוראים, צוחקים, רואים מה מצחיק אותנו ביחד, מה תופס אותנו ביחד, מה לא. גם מה מעורר אצלנו דיון, שכל דבר שמעורר אצלנו דיון הוא רלוונטי ומעניין, והוא מעורר דיון לא רק בחדר חזרות. וגם באמת, קצב האירועים וקצב הדברים הוא כל כך גבוה פה, שאפשר לכתוב את זה נצח, אבל זה כבר לא יהיה רלוונטי מחר. אז זה גם כל הזמן לנסות להגיב למה שקורה.
1: ובאמת כן. בהקשר הזה, חבורת היוצרים והיוצרות שעל הבמה, הם באמת מוכשרים בטירוף, והיכולת שלהם לג'נגל מערכון שנכתב לפני 3 שבועות, והשתנה לפני שבועיים, והשתנה עוד פעם לפני שבוע, והשתנה עוד פעם שעתיים לפני החזרה הגנרלית, זה באמת פנומנלי, ו... וחלק מהיכולת להתמודד עם השינויים האלה זה באמת הידיעה שיש לנו צוות שחקנים ושחקניות שהם פשוט וירטואוזים.
0: שאלה לסיום, אתם יודעים, הנבואה ניתנה לשוטים, ובכל זאת זה הולך להיות מופע שמתעדכן משבוע, מדי פעם. יש משהו שהייתם ככה מקווים, איזה משאלת לב שהייתם רוצים לכתוב עליה, לצחוק עליה, ככה עוד כמה חודשים מהיום במסגרת המופע?
2: על משאלות לב אני לא רוצה לצחוק. אני מעדיף שיהיה טוב, ושהחיילים יחזרו בשלום, ושהמצב פה ישתפר, ושהדברים ייראו יותר טוב ויותר טוב. שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב כאן.
0: כמאמר המשורר. יפה, מה נאחל לכם לסיום?
2: בהצלחה.
0: בהחלט, ברקל לגידן.
2: לשבור את הרגל? לא יודע.
1: הייתי מאחל, אם אפשר, ב-48 השעות הקרובות, שהמציאות תישאר מטורפת כמו שהיא, ולא תשתנה, ויעזור לנו עם המופע המעודכן.
0: אז הנה, אמרתם את זה כאן ברדיו, ואני מאוד מקווה שמי שצריכים לשמוע את זה, שמעו. נזכיר למאזינים שלנו, זאב זאב, קברט סטירי חדש מבית תיאטרון האינקובטור, מופע בכורה ביום שלישי הקרוב במרכז תאו בהרצליה. עידן שוורץ, יפתח ליבוביץ', תודה רבה לכם. שיהיה המון בהצלחה. ושיהיה לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: לא לפחד כלל.
1: לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור רונן דהן. אנחנו ניפרד עם היכן אתה, דואט ראשון ומשותף של שלומי שבת ואמיר בניון שיצא הבוקר. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: אנחנו כאן. שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. השבוע יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
9: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 3 פצועים בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, המחבל תושב חברון נורא ונהרג. השר בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים והתעמת בכוח עם קצינים במקום לפני שהושפלו עצורי המשט לעזה. עוד רצח בחברה הערבית. לאחר שדווח שהנשיא טראמפ מעוניין בשינויים בטיוטת ההסכם עם איראן, גם בטהרן אומרים שיכניסו תיקונים משלהם.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, בשעה האחרונה זו השיגור שנפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים וכי אין נפגעים. בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון נפצעה נערה בת 17 פצעים קשים. נערה אחרת בת 15 נפצעה פצעים בינוניים, השתיים פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. אדם אחר נפצע פצעים קלים, לוחם בגדוד נחשון חיסל את המחבל. כלי תקשורת פלסטיניים פרסמו את שמו אמג'ד אבדל פתח הנאצ'ה, בן 31 מחברון. הוא חלף ברכבו על פני הצומת, פנה פניית פרסה וישב כדי לפגוע באזרחים שהמתינו בתחנת ההסעה. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כוחות צהל פועלים כעת בביתו של המחבל בחברון. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, לאחר שדווח בסוף השבוע שהנשיא טראמפ ביקש להכניס תיקונים בהסכם המתגבש, כעת אומרים באיראן שנמשכים חילופי המסרים בין הצדדים וכי טהרן צפויה לשלב תיקונים משלה. מקור אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי עצם העובדה שהנשיא טראמפ מכניס שינויים לטקסט, אין פירושו הסכמה איראנית לשינויים, כך מוסר כתבנו איתמר מרגלית. השפלת עצורי המשט לעזה בידי השר בן גביר שגרמה לביקורת חריפה בעולם. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר הגיע לבסיס חיל הים באשדוד ונכנס בלי אישור. הוא ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. לאחר מכן איים על קצין בכיר בחיל הים שגם כן ביקש ממנו להמתין לאישור ואמר לו שהוא ידאג שהוא לא יתקדם בצבא. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו ונסע למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה. פלילים ברמלה נורה למוות גבר כבן 40, אותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמי מתמשך, טרם נעצרו חשודים. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 115 בני אדם.
9: עכשיו, כאן תחזית.
10: התחזית בלי שינוי של ממש, ביום שלישי עד יום חמישי התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה.

מבט אל המחר. גם היום הזה לא היה שקט, אזעקות, חדירת כלי טיס, עוינים וטילים לאזור הצפון, כאשר במקביל בימים הראשונים של המבצע הקרקעי של צהל מצפון לנהר הליטני, בסופו גם נכבש רכס הבופור. על המשמעות של הפעולה נדבר היום. בתוך המעגל המדיני, ארצות הברית, איראן, ישראל ולבנון. לא לשכוח את תושבי הצפון שממתינים לתשובות ופתרון, כי כך אי אפשר להמשיך. כתבינו יביאו לנו את הדיווחים מכל הזירות. פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, שתי נערות נפצעו, אחת מהן במצב קשה. הכנסת מצביעה מחר על פיזורה. עוד רצח בחברה הערבית המדממת בלי מענה. בג"ץ הוציא צו המחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה למינוי שופטים. לא חסרים אירועים והתרחשויות במקום הזה, אז על מנת שנספיק הכל ואולי גם שיר או שניים, מתחילים.

0: פותחים איתך כתבנו חיים גולדיץ', שלום לך חיים.
1: שלום אימן, ערב טוב. אז אנחנו מדווחים על פיגוע בצומת גוש עציון בזור השעה 8:30 בערב. מחבל כבן 30, פלסטיני תושב חברון, יוצא עם רכבו לכיוון גוש עציון, שהוא חולף את צומת גוש עציון לכיוון ירושלים. הוא מבחין בנערות שמחכות בתחנת האוטובוס. הוא ממשיך לצומת אפרת דרום, זה הצומת הבא לכיוון ירושלים, ושם הוא מבצע פניית פרסה, כאשר הוא מחליט לבצע פיגוע. הוא חוזר לכיוון צומת גוש עציון, לתחנה שאותה הוא חלף לכיוון קריית ארבע, מאיץ לעבר התחנה, שם עומדות נערה בת 17, נערה בת 15 ואדם נוסף. הוא מאיץ לעברם, פוגע בהם עם הרכב, הוא מתנגש בהם ופוצע את הנערה בת 17 באורח קשה, נערה בת 15 באורח קל, והאדם השלישי גם נפצע באורח קל. חייל לוחם מהפלוגה המבצעית של גדוד נחשון, שנמצא שם בעמדה בסמוך לתחנה, מבצע ירי, הוא מצליח לנטרל את המחבל, הוא מחסל אותו, ולאחר מכן הוא מגיע במהירות לעבר אותה נערה בת 17 שפצועה באורח קשה, מניח לה חוסם עורקים, ובעצם מבצע את המעשה הגבורה השני שלו,
0: מציל את חייה. בדיוק. כן. קצת מוזר לחיים, כי אתה מתאר לנו את הפיגוע, אני מבינה שזה בשעת חושך.
1: כן, זה בשעת חושך, בערך חצי שעה אחרי החשיכה, 8 כבר בערך מחשיך, אז 8:30.
0: ולכן אני גם שואלת מה קורה בשעות שכאלה. הסכנות קיימות, אז גם אנחנו רואים שלא מעט תחנות, יש עליהן מיגון, כל מיני ברזלים או בטונות.
1: ממה שראינו בזירה, הנערות עמדו קצת לתוך הכביש, לא מאחורי הבטונדות, וזה מה שגם גרם לפגיעה שלהם. מיד לאחר מכן החיילים ביקשו גם מאנשים שככה מהר מאוד אחרי פתיחת הזירה והחזרה לשגרה בצומת לעמוד מאחורה, וזה גם דגש באמת חשוב, ניחו בטונדות בכל הצמתים ובתחנות האוטובוס. כן. ובאמת הם אמורות להגן ממקרים כאלה, כמובן שאין 100%, אבל לצערנו הרב היה יכול למנוע. כן. את הפגיעה.
0: נכון, לכן חייבים גם לשים לב, גם שעת חושך, גם לנצל כשיש כאלה דרכים להגן על מי שעומדים בצמתים, בתחנות. חיים גולדיץ', אני רוצה להודות לך ונקווה לטוב. תודה.
1: תודה, אימן.
0: תודה, לילה חיים, טוב. תודה. לילה טוב. ואנחנו ישר עוברים לצפון. אורלי אלקלאי, שלום לך אורלי.
2: שלום, אימן.
0: טוב, מה השתנה מאתמול?
2: לצערנו, היום אנחנו מדברים גם על נפגעים. זה מה שהשתנה, והירי שמתרחב דרומה. לגבול לבנון. היום נשמעו גם האזעקות באקו, אתמול בקרמיאל ובצפת, ערים נוספות, יישובים נוספים נכנסים לטווח הירי של החיזבאללה. נתחיל ממה שהערה אחר הצהריים, כתבם נופל באזור הצפון, פוצע 4 ישראלים, 2 מהם במצב קשה, פונו לקבלת טיפול בבית החולים.
0: וזה מה שאנחנו תמיד אומרים, כל עוד זה...
2: 2 מהם במצב קשה, פונו לקבלת טיפול בבית החולים.

0: ללמוד, וזה בדיוק מה שקרה בעשרות יישובים היום. פשוט לא לומדים. אנחנו רואים גם את נהריה וגם בקרמיאל וגם במקומות אחרים. פשוט לא יכלו להעניק את יום הלימודים לתלמידים, כי אין אפשרות. לא ניתן להריץ כמות כזאת של עשרות ומאות ילדים למרחבים המוגנים, כשזמן ההתגוננות הוא שניות בודדות כשיש את ההתראה הראשונית, ו-15 שניות לרוץ למרחב המוגן, או 30 שניות. זה בלתי נתפס. אז אנחנו רואים שגם מי שנפגע כמובן, לא רק הילדים במערכת החינוך, עסקים, אימן הרחובות ריקים, מרכזי הקניות ריקים, אנשים נמצאים ליד המרחבים המוגנים, אף אחד לא רוצה לקחת שם שזה יתפוס אותו בחוץ במקום אחר. היום היינו באחד המרכזים הגדולים בצפון, שומם. זה לא מה שאת רגילה לראות.
1: זו מלחמה, חבר'ה, תבינו, תפנימו.
0: נכון.
1: הצפון במלחמה. וכאילו שאר המדינה לא מודעים לעניין.
0: את יודעת, הדיסוננס הזה, אני גרה באזור השרון, הדיסוננס הזה, ככל שאת עוברת, יוצאת לכיוון הקריות, קצת נוסעת עוד צפונה, וזהו, מדינה אחרת. פשוט מדינה אחרת. ואם את עולה צפונה יותר, את באמת מבינה שמה שקורה שם, את יודעת, אנשים אומרים, איך הם יכולים לחיות ככה בתושבי הצפון, וליבנו איתם, לא חברים, אתם לא מבינים מה שקורה שם. זה פשוט, אתה נוסע ואתה מסתכל למעלה, שמאיפה זה יכול לבוא, ושהזקה לא תתפוס אותך, ואולי זה רחפה נפץ. אנשים מסתכלים למעלה לראות שאין איזשהו רחפה נפץ שחצה, כי אז אין התראה. כן. בלתי נסבל, פשוט בלתי נסבל.
1: ואנחנו נמשיך להעלות את הדברים האלה ואת התיאורים האלה החזקים שלך, איך שאת מתארת לנו את השטח שאת נמצאת בו כל הזמן, עד שימצאו באמת פתרון לתושבים האלה, מגיע להם לחיות בביטחון. תודה רבה לך אורלי אלקלאי, תודה אורלי.
0: תודה אימן, תודה
1: לילה טוב. אלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, שלום לך גיא.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אני רוצה ברשותך רק להתחיל עם הכותרת או המילה ששמענו אותה כל כך הרבה פעמים בשעות האחרונות, הבופור. כיבוש הבופור זה משהו משמעותי מבחינת היסק צבאי, או שזה יותר משהו שהוא סימבולי?
2: תראי, ברמה טקטית אני חושב שיש אילוץ שיכול להיות שנכון שנהיה שם. זה בוודאי לא איזה סמל, זה בוודאי לא מצדה, ובוודאי זה לא מרגש שאנחנו חוזרים לבופור, זה עדות לכישלון חרוץ. והוא לא מפתיע, כי מדינת ישראל בשלוש שנים האחרונות עוסקת רק בלחימה, בלי טיפת מדיניות. והתוצאה של לחימה בלי טיפת מדיניות, זה שההישגים הבלתי רגילים של צה"ל ומערכות הביטחון כולם נמוגים כל הזמן, גם אם זה הישגים מאוד גדולים, כי לא יכולים לנצל את זה להמשך מדיניות. ועוד פעם, הכל מתחיל מההתחלה. אז היום אנחנו
1: האם אתה חושש ממשהו? כי הרי הבוץ הלבנוני זה מונח שאנחנו למדנו עליו, גם בכלל ארגון ארבע אמהות הוא לא צמח מכלום, כי ישראל שילמה מחיר כבד, הרבה חיילים אז נפלו, ולכן כל הסיטואציה הזו מחזירה גם מצד אחד זיכרונות קשים, ומצד שני הרצון להביא את הביטחון לתושבי הצפון. אז מה עושים במשוואה הזו, גיא צור?
2: תראי, קודם כל, כשאת שואלת האם אני חושש, הדברים מתממשים לנגד עינינו. הצפון כבוש כבר שלוש שנים, בתצורה כזאת, בתצורה אחרת. שלוש שנים, אנשי הצפון לא יכולים לחיות בצפון בצורה סדירה. אז זה לא שיש פה איזה איום שאולי יתממש בעתיד. האיום מתממש כל יום. עכשיו, המהלך בצפון, הוא מהלך שכרגע אנחנו נאלצים לעשות אותו, מהלך קרקעי, בשביל להרחיק את האיום, זה נכון לעשות את זה טקטית. אבל אנחנו לא נשיג שום הישג משמעותי, אם נמשיך לעסוק רק בלחימה. אנחנו לא עוסקים בשום דבר שאיננו לחימה, אנחנו לא מנסים להביא להסכמים, אנחנו כרגע מבינים שכמעט

0: כמעט, לא כמעט, כל הגזרות. לא השגנו אף מטרה מכל המטרות שהגדרנו. אנחנו מבינים שאיראן תישאר גרעינית, כנראה שגם האורניום המואשר יישאר באיראן, ואולי באורמוז יהיה לה הישג כזה או אחר. היא בוודאי לא תצא מובסת, ועם תחושה של ניצחון. אנחנו רואים את החמאס גדל, חוזר לשלוט גם אם הוא לא שולט בשטח, הוא גדל, חוזר ומתחזק, והפעם בחסות של קטר וטורקיה, שיש להם גיבוי אמריקאי, ואנחנו רואים בלבנון שמדינת ישראל לא מתקדמת לשום מקום, החיזבאללה עושה כרגע את מה שהוא רוצה.
1: אז לפי דעתך, מה צריך לעשות מול, בוא ניקח קודם כל את חיזבאללה, מה צריך לעשות מול הארגון הזה, כדי שהוא יפסיק לראות טילים כלפי ישראל, וככל שהצבא מתקדם יותר, להפך, הוא מעצים יותר, ויותר רחפנים, ויותר כתבאמים.
0: תראה, אני חושב שיש צורך כמובן להקות כמה שיותר חזק כרגע, בסיטואציה שנוצרה, ולנצל כל יכולת כדי לפגוע בחמאס בלי, סליחה, בחיזבאללה, בלי מגבלות, לא של ההסכם עם איראן ולא של ההסכם עם אף אחד. צריך לפגוע בחיזבאללה מבלי לשעות, וכמובן לעשות דיפלומטיה מול ארצות הברית, להסביר לטראמפ שאנחנו לא יכולים להיות מוגבלים מול חיזבאללה. עכשיו, אם המשמעות של זה היא גם לתקוף בבירות בדחיה וגם לכבוש עוד שטח, אז זאת המשמעות. בסוף הם צריכים לשלם מחיר כבד מאוד, אבל במקביל צריך לעסוק פה בדיפלומטיה בינלאומית שמחזקת את, את ממשלת לבנון, שלוקחת את אותם קולות חיוביים שרוצים שלום עם ישראל, שגם הם מתנגדים לחיזבאללה, להיעזר במדינות אחרות, גם בארצות הברית, גם באירופה, לחזק את הממשלה הזאת, ולעשות מהלך ביחד, שהוא מהלך שיפגע בחיזבאללה, יקטין אותו, ובסופו של דבר יגרום למצב שהוא לא שולט בלבנון. כרגע מי ששולט בלבנון זה חיזבאללה.
1: והייתה תקופה שהייתה ביקורת חריפה פנימית כלפי חיזבאללה, היה חלון הזדמנויות כזו, ונראה לי שפספסו את החלון הזדמנויות כשראינו מתקפה גדולה כלפי חיזבאללה בפנים בתוך לבנון, אבל ככל שנכבש יותר שטח וזה מתארך, אז הם מקבלים יותר, ההדה שלהם שהם מקבלים היא גדלה, ולכן מה עושים אל מול הדבר הזה מבחינה צבאית? כי אם ניקח למשל בדרום מה שקרה בשבעה באוקטובר, ואמרו גדר ואלקטרוניקה וכל הדברים המתקדמים, בסוף נכנסו עם טרקטורים וג'יפים וסתם. ובצפון אנחנו רואים שכל פעם המצאות חדשות, הרחפנים האלה, מי חשב שאנחנו נהיה חשופים לרחפנים כאלה קטלניים?
0: תראי, קודם כל צריך לומר את האמת, החיזבאללה נפגע קשה, זה לא שהוא לא נפגע, אם בשביעי לאוקטובר הוא היה מחליט לעשות מתקפה כמו שעשו החמאס, אני לא יודע איפה היינו היום, היינו במצב הרבה הרבה יותר קשה, זאת יכולת שנלקחה ממנו, הוא הרבה יותר חלש, עדיין הוא כמובן לא יפרק את עצמו, לא יוותר על האידיאולוגיה שלו, ונסה לפגוע בנו ככל שניתן. עכשיו, לרחפנים האלה, כנראה, את יודעת, העולם הקרבי הוא עולם כזה, שהאויב לפעמים מפתיע אותך, והטכנולוגיה שכנראה חלק ראו, חלק לא ראו בצהל, לא התכוננו לזה מספיק. למה? צריך לתחקר את זה, זה פחות חשוב עכשיו. אני מניח שאת הפתרון הטכנולוגי ימצאו, ואת היתרון הזה,
1: ואתה כמפקד זרוע היבשה לשעבר, איך אתה רואה את תפקיד דווקא זרוע היבשה והחשיבות של זרוע היבשה במציאות הזו בצפון?
0: אי אפשר לעשות שום דבר ולהשיג הישג אמיתי צבאי בלי זרוע היבשה. צהל הראה את זה גם בעזה וגם בלבנון, שבסוף המהלך המשולב של חיל האוויר והיבשה הוא המהלך שמנצח קרבות. עכשיו, צריך להבדיל בין ההישגים הצבאיים, שבאמת אפשר לומר שבכל גזרה צהל ניצח, הוא ניצח בעזה, הוא השיג את כל המטרות הצבאיות, ניצח בכל הקרבות, אותו דבר בלבנון, אבל אלה, אלה מטרות טקטיות ואופרטיביות, להם צריך להיות מטרות שהן מטרות שקובעות את, שקובעת המדינה, שקובעות למה עושים את המהלך הזה, וזה צריך להיגמר במהלכים דיפלומטיים. כשזה לא נגמר במהלכים מדיניים, הם נותנים לצבא כל הזמן לעשות את אותו דבר, אז התוצאה היא שבסוף כל ההישגים נמוגים, וזה מה שאנחנו רואים בכל הגזרות. אבל אין ספק שכשעושים לחימה וקרבות, צהל מצטיין בלחימה המשולבת שהוא הראה לנו משביעי לאוקטובר, וככה הוא משיג את ההישגים הצבאיים, וההישגים הצבאיים הם בלתי רגילים.
1: אלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, כששמעת את המילה בופור וכיבוש בופור, זה יחזיר לך זיכרונות כלשהם? כאילו מה,
0: כן,
1: מה זה עשה לך?
0: תראי, הייתי הרבה שנים בבופור, ישבתי בבופור, כוחותיי ישבו בבופור. האמת היא שזה נתן לי תחושת חמיצות גדולה, שאנחנו שוב צריכים לחזור לבופור. אחרי כל המאמצים שעשינו, אחרי כל ההישגים שהשגנו, ושוב אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לחזור ולכבוש שטח, כי הדיפלומטיה לא מצליחה פה כבר הרבה מאוד שנים, כי המנהיגות של מדינת ישראל יודעת להפעיל רק כוח בלי שום דבר אחר, ולא לא נותנת הזדמנות לדברים אחרים. ואת יודעת, זה לא איזה מחוז חפצי שאני שמח לחזור אליו. אין ברירה כרגע, צריך להגן על תושבי, על תושבי הצפון. זה נכון להיות בקו מאוד קדמי כרגע, כדי להקטין את האיום הישיר. אנחנו רואים שהאיום הזה, עדיין האיום הישיר ירד, אבל האיומים האחרים עדיין ממשיכים ולא מאפשרים לתושבי הצפון לחיות. אז מהלך צבאי הוא לא מספק.
1: תודה רבה לך, אלוף במילואים גיא צור. תודה, נקווה לטוב. לילה טוב, גיא. תודה שנשארת איתנו עד שעה כל כך מאוחרת. לילה טוב לך. לילה טוב. וגם תודה לך. וגם תודה לך, פרשניתנו או כתבתנו המשפטית תמר אלמוג, שנשארת עד שעה כל כך מאוחרת. תמר, שלום לך.
2: שלום אימן, תראי בואי, התחום שלי מספק לי הרבה סיבות להיות עירה בכל מקרה.
1: או שאנחנו לא מצליחות לישון עם כל המציאות המטורפת שאנחנו נמצאות בתוכה. טוב, אז בגץ הוציא צו המחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה למינוי שופטים.
2: נכון, אנחנו מדברות בעצם על פסיקה שאני יכולה לומר לך אימן שהיא לא הייתה מפתיעה, אבל עדיין היא דרמטית. כי מה שקורה שבגץ אומר לשר המשפטים, וזה בגץ אגב ברוב שמרני, הרוב השופטים משמרני בהרכב, אומר לו, תראה, שנה וחצי אתה נמנע מלכנס את הוועדה, יש מצוקה אמיתית, הציבור נפגע מזה, אין מספיק שופטים.
1: יש מחסור, הבנתי יש מחסור גדול של שופטים בבתי המשפט.
2: ענק, תראי, ענק. אם אנחנו מדברות למשל, הם אמרו להתחיל במחוזי חיפה ובמחוזי באר שבע, אנחנו מדברות על בין רבע לשליש מהשופטים שחסרים, זה, זה, זה, זה לא הגיוני. וואי. עכשיו, אנחנו מדברות על מה שיש, האזרח לא פוגש, האזרח צריך מענה לתיק שלו, והוא לא יכול לקבל. עכשיו, כל זה, כי לא מכנס השר את הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, אומרים השופטים בהחלטה, אנחנו לא מדברים על העליון. אוקיי, זה לא מה ששר המשפטים לוין, זה אני אומרת, לא השופטים אומרים, אומר, אם לא תקבלו את שני המועמדים שלי, אז לא יהיה, זה לעליון. הם אומרים, גם בעליון יש חוסר, חוסר משמעותי וחסר תקדים, כן? אבל אנחנו לא מדברים על זה, כי העליון זה הסדר חוקי אחר, העליון יש את חוק שר, צריך שבעה מתשעת חברי הוועדה כדי לבחור. בסדר, שמים את זה בצד, אבל מה עם שלום ומחוזי? ובמיוחד כאמור מחוזי באר שבע וחיפה, ואומרים לשר, אתה חייב לאפשר את המינוי של השופטים, בטח כשאנחנו לפני בחירות והכל. כי הבחירות מקפיאות בעצם את המצב. ושר המשפטים זמן קצר לאחר מכן מוציא תגובה שדי אומרת אימן שהוא לא מתכוון לכנס את הוועדה. הוא אומר שההחלטה של השופטים בלתי חוקית, שהשופטים השתלטו על הוועדה לבחירת שופטים, ושהם למעשה מייצרים פה משבר חוקתי, והוא לפתחם. עכשיו, אני, ממה שאני זוכרת מלימודי המשפטים, אם מישהו לא מקיים פסיקה, זה משבר, יותר מחוקתי דמוקרטי, אבל אוקיי. כן. נדבר שיש הגדרות
1: גם,
2: חדשות.
1: גם העניין הוא שכשאומרים בגץ, אז זה מקבל משמעות גם, את יודעת, גם פוליטית ורפורמה או שינויים על מערכת המשפט. אני מבינה, אבל כשמדובר מה שאת אמרת בבתי המשפט המחוזים והשלום, זה חיי היום-יום של האזרח, תעזבו אותנו כזה, כאילו מכל המאבק בין נכון. הרשויות, האדם, האזרח, רוצה שירות, ושם זה נכון. מגיע, ושם הוא מרגיש את, את המחסור הגדול משמע. הזה, כאילו בשופטים. טוב, אז בואי נראה משמע. לאן זה הגיע, כל, כל הסגה
2: תראי,
1: הזאת.
2: תראי, אין הרבה זמן כדי לראות מה קורה. אגב, בגץ אמור למסור את הפסיקה שלו בעניין אחר, בעניין המינוי של גופמן, שאמור להיכנס תפקיד מחורתיים, אז אני מעריכה שפסק דין מחר, גם כאן בכנס של לשכת עורכי הדין באלעד, גם מחר אמורים להגיע היועצת ונשיא העליון. בקיצור, יש לי תחושה, אימן, כן. שאנחנו נשוחח גם מחר.
1: ונקבל הרבה כותרות, גם אני אהיה איתכם. תודה רבה לך, תמר אלמוג, תודה.
2: תודה, תודה. תודה.
1: וכמובן, בין הפוליטיקה למדיני, לצבאי, אנחנו רוצים גם להתעדכן מכתבתנו המדינית גילי כהן, לגבי מסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן, אבל ישראל גם מסתכלת וממתינה לראות איזה תוצאה תהיה, עד כמה התוצאה משרתת את ישראל. לילה טוב. טוב לך ושלום, גילי כהן.
3: כן, אימן, שלום. גורמים בארצות הברית אומרים כי מתנהל מסע ומתן כדי להביא להפסקת אש כוללת בלבנון, אבל שחיזבאללה מנסה לסכל זאת, אנחנו רואים את המשך התגברות הירי, וגם את הרחבת הפעילות הקרקעית של כוחות צהל בדרום לבנון, כולל ההשתלטות על אזור אבו פור. השבוע יתחיל שוב סבב שיחות מסע ומתן בין ישראל ובין לבנון, ביום שלישי בדרג שגרירים, כבר מחר יחלו שיחות ההכנה, וזו בעצם השאלה שנמצאת על הפרק, האם אפשר לפרק את חיזבאללה, האם אפשר להגיע להפסקת אש משמעותית, כזו שבאמת תהיה בסגנון שקט, יענה בשקט, ללא המשך ירי, כמו שקורה כעת. יש סימני שאלה סביב העניין הזה, אני כן שומעת, לפחות מגורמים ישראלים, שאם כן הדברים הללו יגיעו לכדי מימוש, בשלב הראשון ישראל לא מוכנה, לא מעוניינת להשיג את הכוחות ברומא, אלא רק כתלות בפריסת כוחות צבא לבנון, על מנת באמת להתמודד עם האיום של חיזבאללה.
1: להתמודד עם האיום, אבל מה קורה גם בדיפלומטיה ובמבט הכולל של הסכמים? אנחנו שמחים לארח את רות פינס פלדמן, חוקרת במכון משגב. שלום לך רות.
4: שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב. אז זה מתנקז, זה ארצות הברית ואיראן, אבל זה גם מה קורה לחיזבאללה, ואז מה קורה ללבנון, ואז מה קורה בין לבנון וישראל. תני לנו ככה תרשים, מה שנקרא, תרשים זה זרימה של המהלכים, ובסוף חשוב לנו איך זה מגיע אלינו.
4: נכון, אז אני דווקא אתחיל בזה, אני חושבת שכרגע מה שישראל מראה ו... ככה דוחפת אליו זה לשמר את חופש הפעולה שלה בכל הזירות. בדגש כמובן על לבנון, למעשה בגלל שראינו את הלחץ האמריקאי ואת הרצון של טראמפ להתקדם במסע ומתן עם איראן, אולי אפילו גם אם זה לא באופן מעשי, אלא לשם דיבורים, ראינו אותו אומר את זה, עצם זה שהוא מכריז על הסכם או על דיבור על הסכמים, כבר מוביל לאיזושהי ירידה במחירי הדלק בארצות הברית, אז חשוב ככה לתת לזה את הדגש, ולהגיד שבעצם בגלל שאנחנו רואים את כל המסגרת הזאת, והרצון האמריקאי להגיע, או לפחות למרית עין להגיע להסכם, אז ישראל ככה הרגישה שהיא לא יכולה לפעול בלבנון כמו שהייתה רוצה, ולכן אני חושבת שאנחנו רואים בימים האחרונים איזושהי עמידה של ישראל כגורם איתן שיכול לפעול על דעת עצמו, בחופשיות, ואנחנו רואים ככה את ה לא הסלמה, אבל כן, עליית מדרגה בלחימה שלנו.
1: ורות, הרבה נשאלת השאלה, רק אנחנו חייבים גם לדווח כעת למאזינים, חדירת קליטה סויין, ראש הנקרא, עכשיו זה מתחיל להופיע על המסכים, חדירת קליטה סויין, ראש הנקרא, כמובן נעקוב נראה אם תהיה הרחבה של הרשימה, בכל מקרה אנחנו תמיד אומרים, תפעלו לפי הנחיות פיקוד העורף, להיכנס למרחב מוגן כעת. אז רות, בואי נמשיך ולבדוק את העניין הזה של הקשר בין ישראל וארצות הברית, כי יש מי שאומרים שנתניהו כן משפיע על טראמפ, יש מי שאומרים שהוא כבר לא זה שמשפיע על טראמפ הכי הרבה, ולטראמפ יש את החישובים ואת השיקולים שלו. ואז גם נשאלת השאלה, האם ישראל תפעל לבד ותוותר על החבר הטוב ביותר שלה? איך את רואה את הקשר בין ישראל לארצות הברית, לאור כל הלחצים האלה? טראמפ גם יש עליו לחצים אחרים, גם הכלכלה, הורמוס וכולי, יש לו גם מונדיאל שהוא רוצה שיעבור בשלום, הוא לא יכול להמשיך במלחמה אינסופית.
4: אני חושבת שזה איזון חוזר. אני מזהה, יכול שאנחנו גם יותר מפעילים לחץ בלבנון, אני רואה גם איזושהי תזוזה של טראמפ מול אותו הסכם שהוא טען שאנחנו קרובים, אך רחוקים. אנחנו רואים הלילה שוב פעם דיווח שארצות הברית מחזירה את ההסכם עם תיקונים, שאיראן שוב פעם אומרת שהיא צריכה לעבור על התיקונים שטראמפ הכניס, וזה לא דווקא מקובל עליהם. ואני דווקא רואה איזשהו ריקוד כאן, כן? איזשהו איזון בין הרצון של ישראל והאינטרסים שלה לבין היכולת של טראמפ לנתב בין כל האילוצים שלו והאינטרסים של ארצות הברית, שאמורים גם במבט הרחב להתכתב עם האינטרס הישראלי שלו יהיה לאיראן נשק גרעיני. ולכן אני לא חושבת שאנחנו במצב של אימות או התנגשות, אנחנו באיזשהו איזון, כן? Mm-hmm. אנחנו אומרים לאמריקאים מה נכון לנו, איך אנחנו רוצים לפעול. נותנים להם את הדגש של הנקודות שחשובות לנו בהסכם הגרעין. איזה קווים אסור מבחינתנו שארצות הברית תחצה אותם, כן, בהסכם עם איראן. ומצד שני, כל הזמן אומרת, אתם בסופו של דבר יכולים לעשות את מה שאתם רוצים, אבל ישראל שומרת על הזכות שלה להגן על עצמה. אנחנו לא נהיה מוכנים שיקפו עלינו איזשהו הסדר שהוא לא עומד באינטרסים שלנו. כן. ואני חושבת שלכן זה חשוב מאוד מה שאנחנו עושים כרגע בלבנון, כי אנחנו מסמנים איזשהו קו ברור שאנחנו תמיד נפעל לשימור האינטרסים ולהגן על הביטחון.
1: ואת הזכרת את לבנון. הנושא של שלום בין ישראל ולבנון, כמובן אולי לא שלום במלוא מובן המילה, אלא לפחות הסכמים כלשהם, זה משהו שאת רואה באופק בין ישראל ולבנון?
4: אני חושבת שהצעדים שלנו כרגע מקרבים אותנו לשם. אם אכן זה באופק, אני הלוואי. אני חושבת שכולנו צריכים לחשוב על עתיד טוב יותר והאופק של איזושהי נורמליזציה. אני חושבת שכל עוד חיזבאללה נמצא וקיים, אז אנחנו רחוקים מכך. ולכן גם המגעים המתקיימים תמיד דיברו על כך שאנחנו צריכים קודם כל לפעול בממשלת לבנון על מנת לפרק את חיזבאללה מנשקו. ולצערי הרב, כרגע ממשלת לבנון לא מסוגלת לעשות את זה בכוחות עצמה, ולכן, וגם לאמריקאים ברור שישראל חייבת לפעול לפחות במרחב מדרום לליטני, וזה מה שאנחנו כרגע רואים ביתר סט, אפילו שאנחנו כן אפילו מרחיבים את השטח הזה, ואנחנו פועלים כדי גם לפרק את חיזבאללה, גם להשתלט על נקודות אסטרטגיות מבחינת חיזבאללה. ואנחנו צריכים להמשיך לזה, כי זו הדרך, אם אנחנו רוצים נורמליזציה ביום מן הימים, זו הדרך להשיג אותה. אין, לצערי, לממשלת לבנון דרך לפרק את חיזבאללה מנשקו. לנו ברור, לאמריקאים ברור, וגם אני אגלה לך, גם לממשלת לבנון ברור. ולכן באיזשהו מקום, הפעולות שאנחנו עושים עכשיו הם גם אינטרס של ממשלת לבנון. אני חושבת שגם זה ככה עובר מתחת לרדאר מהבחינה הזאת, שזה לא מפוצץ את השיחות בין ארצות הברית ואיראן בגלל זה, כי בסוף זה משרת את המטרה הגדולה יותר של החלשת כל הציר השיעי.
1: כאילו יש פה חדרים ויש שם חדרים, ואלה נפגשים ואלה עושים מסע ומתן, ולא יודעת איך בסוף יתנקז הכל למקום אחד. בכל אופן, אני רוצה להודות לחרות פינס פלדמן, חוקרת במכון משגב, ונמשיך לעקוב לראות לאיפה יגיעו הדברים שם. תודה רבה לך, תודה.
4: תודה, לילה
1: טוב. אמן, לילה טוב.

0: הלילה, יומן הלילה, רשת ב' עד חצות, ממשיכים כמובן לעקוב, לדווח, וגם להביא לכם נושאים שונים. כן, יש לנו עוד כמה נושאים מאוד מיוחדים, אבל אנחנו לא נשכח גם את שרשרת הרצח בחברה הערבית. לצערי זה לא נגמר, ולא רואים ולא מוצאים מענה לרציחות, והיום ולפני באמת זמן קצר, גבר נרצח ברמלה. את הפרטים, הפרטים נמצאים איתך, כתבתנו הדס גרינברג. שלום לך הדס.
1: כן, שלום אמא. אנחנו מדברים על רצח ברמלה, גבר כבן 40 שהותר לפני כשעתיים בחורשת עצים, כשהוא מוטל על הקרקע עם סימני אלימות קשים בפלג גופו העליון בין היתר בפניו. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו במקום. על פי חקירה ראשונית, הרקע לרצח הזה הוא סכסוך בין משפחות ברמלה. במשטרת מחוז מרכז אוספים בשעה הזו ממצאים בזירה וממשיכים בחקירת נסיבות הרצח הזה. אנחנו מונים כעת 115 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה.
0: כמובן זה מצער מאוד, ורצח רודף רצח. אנחנו ממשיכים גם כדי להתעדכן מה יקרה בכנסת מחר. הצבעה על פיזורה, בכלל אווירת בחירות, אם זה יהיה בחודש ספטמבר, באיזה יום בחודש ספטמבר, האם עדיין התהליך הזה יכול להיפסק, להתעכב. מביאה לנו את כל הפרטים דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת.
2: לילה טוב. במערכת הפוליטית נערכים לקראת ההצבעה מחר על פיזור הכנסת. לפי לוח הזמנים העדכני, בשעה 9 בבוקר יחל הדיון, שבו צפויה לעלות להצבעה הצעת החוק לפיזור הכנסת. לאחר מכן ההצעה תגיע להצבעה במליאה בקריאה ראשונה. על פי תקנון הכנסת, ניתן עקרונית להעלות את החוק ולאשרו מחר גם בקריאה שנייה ושלישית. אבל במקרה זה, המושכות נתונות בידיו של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, והוא יוכל לקבוע את מועד ההצבעה על פי החלטתו של ראש הממשלה. למרות סדר היום שמעוטט כי הכנסת צפויה להתפזר בקרוב, בקואליציה דווקא שמים את הרגל על הגז ומעוניינים לקדם כמה יוזמות חקיקה בזמן שנותר עד אז. חוק המעונות שעבר בקריאה טרומית בשבוע שעבר צפוי להגיע לדיונים בוועדת הכספים כדי להביא אותו עד לכדי אישור בקריאה ראשונה. בקואליציה מתכוונים לקדם גם את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה לאישור בקריאה ראשונה, ואת חוק מחש לאישור סופי בשנייה ושלישית. גם חוק השידורים המפוצל על השולחן, והיום מתקיים דיון נוסף בעניינו בוועדה בכנסת שהוקמה במיוחד כדי לקדם את החוק.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
5: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
10: אלקטרולוקס. אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', דיברנו על הצפון, על המלחמה, על הטילים, אבל יש עוד דברים אחרים שחשוב לנו לא לשכוח. היום הוא יום האומנה הבינלאומי, ועמותת אור שלום כמובן פעילה בתחום, וגם נשמח להבין בדיוק מה זה יום האומנה הבינלאומי, מי הם אותם ילדים שזקוקים למשפחה אומנת, מה ההבדל בין זה לבין אימוץ. מצטרף אלינו מנכ"ל עמותת אור שלום, יאיר מדליון. שלום לך יאיר.
12: לילה טוב אימן.
0: לילה טוב. מה זה יום האומנה הבינלאומי?
12: יום האומנה הבינלאומי שחל היום זה יום שמוקדש להעלאת המודעות לנושא האומנה. קודם כל, להכיר תודה לאלפי משפחות האומנה שכבר קיימות בישראל, והכניסו לבית וללב שלהם ילדים שלא יכולים לגדול בבית של ההורים שלהם. אבל מעבר לזה, גם להאיר אור על אותם ילדים שעדיין זקוקים לבית, ולגייס משפחות חדשות שיהיו מוכנות לפתוח את הבית, את הלב, לאותם הילדים שזקוקים.
0: סליחה, רק אני רוצה רק לעדכן לגבי, בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין במרחב ראש הנקרה וחוף פצת, מדובר בזיהוי שווא, זה מה שקיבלנו מדובר צהל, לכן תמיד חשוב לעדכן את מאזינינו במתרחש. אוקיי, אז לגבי, קודם כל ההבדל בין משפחה אומנת לבין אימוץ, כי אני יודעת שיש אנשים שקצת מתבלבלים ולא כל כך מכירים את ההבדל בין שתי הסיטואציות. אתה יכול להבהיר את זה, יאיר?
12: כן. אז אומנה בשונה מאימוץ היא מצב, היא השמה זמנית של ילד בבית של משפחה, ילד שלא יכול לגדול בבית של ההורים שלו, שהם לא יכולים לתת לו מקום בטוח ויציב לגדול בו. ובעצם משפחה מקבלת אותו אל הבית שלהם, כל עוד ההורים שלו לא יכולים לגדל אותו. אנחנו תמיד בשאיפה שאותם הורים יכולו לחזור ולגדל את הילד שלהם, ומשפחת האומנה מאפשרת לו בית עד לאותה נקודה. בשונה מאימוץ שהוא מצב קבוע.
0: אוקיי, מי הם אותם ילדים שזקוקים למשפחה אומנת?
12: ילדי האומנה שמגיעים אלינו הם ילדים שלא יכלו לגדול בבית שלהם, שההורים שלהם לא יכלו לאפשר להם סביבה בטוחה. לפעמים הם מגיעים ממצבי הזנחה, לפעמים מקושי וחוסר מסוגלות של ההורים שלהם לגדל אותם, ובצו בית משפט לרוב הם מוצאים מהבית ומחפשים עבורם מקום קבוע ויציב לגדול בו.
0: אוקיי, ואז הצד השני של המשוואה, אותה משפחה. מה הם התנאים? סליחה, אני שוב נאלצת לקטוע אותך ולומר שכעת ירי רקטות וטילים.
3: התראה. קריית שמונה.
0: הרשימה מתארכת. כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, רג'ר, קריית שמונה, בית הלל, שוב, כפר גלעדי. אז זו רשימה של אזור שכעת יש בו התראות, ירי רקטות וטילים, מתבקשים להיכנס מיד לאזור מוגן, למקום המוגן. אז משגב עם, מטולה, כפר גלעדי, בית הלל, שוב, אותו אזור, בבקשה להיכנס מיד למרחב המוגן. אנחנו גם תכף נתעדכן שוב עם כתבינו לגבי ההתראות האלה. טוב, אנחנו יאיר במציאות של מלחמה, זה נכון. לא קל. אגב, המלחמה השפיעה על הנושא הזה של ילדים שזקוקים למשפחות, ומשפחות שבכלל כן. יכולות לעשות את התפקיד הזה?
12: אז כן, המשפחה, אני חושב שעוד לפני כן הקורונה, ואחרי זה השנים של המלחמה מאוד השפיעו על המציאות של האומנה בישראל. אנחנו רואים שיש ירידה מאוד גדולה לצערנו, במשפחות שמוכנות לקחת את המעשה הגדול הזה של להיות משפחות אומנה. מצד אחד אנחנו רואים בשנים האחרונות את ההתגייסות של האזרחים בישראל לכל הצרכים שעולים בחברה, ומצד שני את המעשה הזה אנחנו רואים שיש קושי למשפחות להתחייב ולקחת על עצמן.
0: כן. כי הם לא בטוחים מה יקרה איתם, בעצם גם מבחינת הכנסה.
12: חוסר היציבות, חוסר...
0: מה התנאים? הרי לא כל משפחה יכולה לקבל ילד לחיקה, ילד או ילדה. יש תנאים של, למשל, מקום מתאים, מצב כלכלי,
12: אזור... אז חוק האומנה קובע מספר תנאים בסיסיים, כדי להיות משפחת אומנה, גם תושבי ישראל, בגילי 25 עד 55, עם איזשהו מצב כלכלי בסיסי שמאפשר את זה וכולי, אבל יותר מהכל, משפחות אומנה צריכות להיות משפחות שמוכנות לפתוח את הבית ואת הלב.
0: נכון.
12: ואני חושב שזה הבסיס. ואותן משפחות צריכות לדעת שהם גם בתוך המעשה הזה לא לבד. הם עובדות איתנו, הארגונים שמפעילים את האומנה עם משרד הרווחה.
0: אז אתם ממשיכים ללוות אותם, נכון? זה לא שמשאירים אותם לבד. לפעמים הם צריכים הדרכה, איך להתמודד עם קשיים של אותו ילד או ילדה. זה לא המצב הטבעי והקל והפשוט.
12: נכון. ארגוני האומנה, אור שלום ביניהם, ממשיכים ללוות את המשפחה מהרגע שהילד מגיע אליהם ועד סיום האומנה, או עד גיל 18, או עד שהילד חוזר לבית המשפחה שלו. המשפחה מקבלת מעטפת שלמה, גם של הנחיית אומנה, של עובדות סוציאליות, גם במעטפת שירותים שלמה שתעזור להם ולילד להצליח להשתלב ולגדול בצורה טובה. ולצד האמונה והבית והמשפחה, והמשפחה הקבועה שאנחנו מאפשרים לילדים בתוך האומנה, אנחנו נותנים גם סל שירותים שלם, שעוזר לילד ולמשפחה להצליח לעבור את השנים האלה.
0: בסופו של דבר גם יש הוצאות שזה לא קל, אתה גם הזכרת, המלחמה גם ככה, מעמיסה על המשפחות, אבל יש את הרגע הקשה הזה, שיכולים להתרגל לילד או לילדה, סליחה, שוב, אזעקות במשגב עם, ירי רקטות וטילים כעת, אזעקות במשגב עם, נמשיך להתקן עם הרשימה המתארכת, בכל מקרה, תמיד להיכנס למרחב מוגן. יש יאיר רגע קשה כשמתרגלים לאותו ילד או ילדה, או הופך להיות חלק מהמשפחה, גם אם יש ילדים אחרים, אתה יודע, הם כבר ביחד כמה שנים, רגע הפרידה הוא לא קל.
12: במצבים שבהם מגיע רגע הפרידה, שבאמת הילד חוזר לבית המשפחה, אני חושב שזה חלק מתוך תהליך משמעותי שהמשפחה עושה עם הילד, ועם הכנה מספיק משמעותית לקראת הרגע הזה. אני כן יכול להגיד שעם השנים שאנחנו מלווים את האומנה, אני רואה את החיבור המיוחד הרבה פעמים שנוצר בין ההורים האומנים להורים של הילד, בגידול משותף גם של הילד, בהתבוננות משותפת על הצרכים שלו, ובהבנה מה המקום והדרך הכי טובה עבורו. ויש משהו במעשה הזה של האומנה, שהמעגלים שלו הם הרבה מעבר לילד, אני חושב. הם לילד, הם להורים שלו, שעסוקים בעצמם הרבה פעמים בתהליכי שיקום. הם לילדים של המשפחה האומנת וההשפעה שלהם, על לגדול בתוך בית שעושה כזה חסד. ויכול להיות שבאמת יש רגעים מורכבים, אבל הם חלק ממשהו הרבה יותר גדול.
0: זה נתינה, זה להיות בן אדם ולתת ולעזור. איך יוצרים אתכם קשר, אור שלום?
12: אז קודם כל אפשר באתר של אור שלום, זה הדרך הטובה ביותר, ולמי שרוצה יכול לפנות גם בטלפון 051-2400-312.
0: ובאותו רגע הזה שאני מדברת איתך, תזכרו שיש ילדים שזקוקים למשפחה אומנת, ואנחנו מעלים את זה כי היום הוא היום הבינלאומי למשפחה אומנת, או למונח הזה ולעולם הזה. אני רוצה להודות לך, יאיר מדליון, מנכ"ל עמותת אור שלום, שתמשיכו לתת אור ושיהיה לנו שלום. תודה רבה לך.
12: תודה רבה, אימן, ולילה טוב.
0: לילה טוב, וסליחה שהיו אזעקות באמצע, אבל זה לא בידיים שלי,
12: זו
0: המציאות שלנו. אבל בסוף גם קיימנו את הרעיון, היה בסדר.
12: תודה רבה רבה.
0: תודה, יאיר, לילה טוב.
12: לילה טוב.
0: ואני רוצה גם לסיים במשהו אופטימי, ונותן לנו גם חיזוק לא קטן. תחילה, לילה טוב לך, לזיו קורן, הצלם. שלום לך, זיו.
13: ערב טוב,
0: ערב טוב. מפה נקום, מיצג אומנותי רב חושי חדש של זיו קורן ונועם חורב, מסע בין רגעי השבר, הגבורה והתקווה. זיו, אנחנו עברנו שבר וניסינו להיות עם גבורה ומנסים להיאחז בתקווה. אז ספר לנו על המיצג, קח אותנו למה שאתם עושים, לדבר היפה שאתם עושים.
12: אז אני אתחיל באמת בשיתוף הפעולה שמחבר את נועם ואותי, שאני אחראי על נושא הצילום שאני מתעד באינטנסיביות מאז השבעה באוקטובר ולמעשה עד ימים אלה, ונועם בכתיבתו המופתית והמיוחדת שתרם כישרונו לתת את הנפח הטקסטואלי של המיצג. חברנו לחברה בשם דיסקין ש למעשה יצרו וידאו מאפינג בעבודת אומנות בשילוב התמונות עם הטקסטים ביחד, עם מוזיקה מקורית שנכתבה לטובת הפרויקט הזה. וכל הפרויקט בניצוחם של חברת עזריאלי שתרמו והשקיעו במיזם וגם נתנו את השטח בגג הקניון.
0: כן, אני מבינה שהפתיחה הייתה היום.
12: בעצם היום הייתה השקה לתקשורת ושבוע הבא זה נפתח לקהל.
0: אז היום הייתה השקה, שבוע הבא זה נפתח לקהל. גג קניון עזריאלי קומה 3, נכון?
12: כאילו
0: זה המקום. מה המסר שאתה רוצה להעביר אותו, גם אתה וגם נועם וכל מי שפועלים סביב המצג הזה? כי זה בא בתקופה מאוד מיוחדת, זיו. אתה רואה מה עובר עלינו, זה בא בתקופה
12: נכון,
0: מאוד קשה, ודווקא, ואנחנו זקוקים לדבר הזה.
12: ודווקא בגלל שאנחנו באמת בתקופה לא פשוטה, ולמרות שהמלחמה לא באמת הסתיימה, ואנחנו עדיין, הצפון סופג, אני חושב שחשוב רגע לעשות עצירה ולהסתכל איזה עם מדהים אנחנו, ובעשרת המיצגים שמוצגים במתחם, אני חושב שאנחנו עוברים באמת את כל השלבים מהשבר ועד תקומה, והרבה מאוד דגש על דווקא על אחדות ועל הרבגוניות של העם, ואני חושב שכל אדם שיכנס למתחם יראה את עצמו באיזשהו שלב או באיזושהי נקודה בתוך המקום הזה, וזה רגע להסתכל בפרספקטיבה על התקופה הכל כך מורכבת שעברנו, ואני חושב שאנשים ייצאו ממנה גם עם אופטימיות וגם מחוזקים, עם הרבה מאוד תקווה.
0: כן. אתה כצלם, צלם גדול בעיניי, איך אתה רואה את מה שאנחנו עוברים כעת? איזה תמונות, אם היית רוצה אחר כך לשים לנו אוסף של צילומים, מה יישאר חרוט בזיכרונך מהמראות המטורפים שאנחנו חווים עד עכשיו? הנה, אני מדברת איתך, ואני מקבלת סרטונים ירוטים מעל קריית שמונה.
12: תראי, אם אנחנו שמים על ציר הזמן את עם ישראל ב-2000 שנה, אז אני חושב שאנחנו לא מבינים באיזה ימים קריטיים אנחנו נמצאים, שאנחנו, התקופה הזאת מבחינתי היא שוות ערך למרד בר כוכבא. זאת אומרת, אנחנו באמת בימים היסטוריים, ואני מבחינתי באמת בתחושת שליחות של שצריך לעשות את הדבר הנכון, וכל יום שאני יוצא לצלם מבחינתי, צריך לצלם תמונה היסטורית שילמדו אותה בבתי הספר גם עוד 50 או 100 שנה. ככה אני מסתכל על באיזשהו מחשבה על העשייה שלי, והרעיון הוא לצד הצילום האינטנסיבי להמשיך לייצר ורטיקלים על מנת לאפשר לכל אדם לראות באיזשהו אופן לצרוך את התכנים שאנחנו מייצרים, וזה לא משנה אם זה בסושל מדיה, אם זה בתקשורת היומית הישראלית והבינלאומית, בהרצאות, בתערוכות, בספרים, ועכשיו בעיקר במיצג המאוד מרשים הזה ש אני חושב שאנשים יעברו חוויה רגשית מאוד עמוקה וחשובה. כן. וזה מה שאני בעצם מאחל לאנשים באמת לחוות את הרגעים האלה.
0: שיהיה לכם בהצלחה, זיו קורן, תודה רבה שדיברת איתנו.
12: אני מאוד מודה לך.
0: לילה
12: תודה
0: טוב.
12: תודה רבה. לילה טוב.
0: ולפני שאנחנו נפרדים, אנחנו פונים אלייך, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה. שלום לך, כרמלה, יש לך עדכון.
13: כן, עכשיו אותה לסוסום שניס, היום במהלך היום אחר הצהריים הפציעו ארבעה חיילים קל מכתבם ששוגר לעברם באזור בית הלל בצד הישראלי, כמובן של הגבול. הם עוברו לקבלת טיפול הרפואי בבית החולים, משפחתם עודכנה. שוב עוד ארבעה חיילים שנפצעו קל מכתבם, ואנחנו במהלך כל היום וגם אתמול סוף שבוע קשה, גם בצפון, גם לאורך הגבול, גם בתוך השטח.
0: עם דגש על המילה קל, זה מאוד חשוב שזה קל, וכמובן גם היום במהלך המשדר היו לי הרבה אזעקות, טילים וכתבמים, אז בואי נקווה לטוב.
13: וגם מטווח שצחר, גם
0: כרמלה מנשה, תודה רבה לך כרמלה, תודה, תודה, לילה טוב. וגם תודה לצוות, כאן הלילה את התוכנית הפיק אהוד כהן, היה איתנו אילן אזולאי על הביצוע הטכני, ואני ליוויתי אתכם היום, אימאן קאסם סלימאן, שיהיה שבוע טוב ונקווה לבשורות טובות, לילה טוב.
3: אנחנו כאן.
14: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
21: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים והתאמת בכוח עם קצינים במקום לפני שהושפלו עצורי המשט. חשיפת התוכנית זמן אמת, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו. לאחר שדווח שהנשיא טראמפ מעוניין בשינויים בתיוטת ההסכם עם איראן, גם בטהרן אומרים שיכניסו תיקונים, התחזית בלי שינוי של ממש.
3: ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הלחימה בצפון, לפני זמן קצר נשמעו אזעקות ביישובים באצבע הגליל, לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן זוהה שיגור שנפל סמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים וכי אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מוקדם יותר היום נפצעו ארבעה חיילי צהל מפגיעת כתבם בבית הלל ומצבם קל. החיילים הועברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ההסלמה בצפון, גורמים בארצות הברית אומרים כי מתנהל מסע ומתן שמטרתו להשיג הפסקת אש אמיתית בלבנון, אך חיזבאללה פועל לסכל את היוזמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מחורותיים יחל סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון. על פי ההצעה הישראלית, כוחות צהל לא ייסוגו בשלב הראשון, אך ככל שצבא לבנון יפעל ביעילות רבה יותר, כך ינוע צהל דרומה ויצמצם את רצועת הביטחון שבשליטתו. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר שדווח בסוף השבוע שהנשיא טראמפ ביקש להכניס תיקונים בהסכם המתגבש, כעת אומרים באיראן שנמשכים חילופי המסרים בין הצדדים, וכי טהרן צפויה לשלב תיקונים משלה. מקור אמר לסוכנות הידיעות תסנים, כי עצם העובדה שהנשיא טראמפ מכניס שינויים לטקסט, אין פירושו הסכמה איראנית לשינויים. כך מוסר כתבנו איתמר מרגלית. השפלת עצורי המשט לעזה בידי השר בן גביר שגרמה לביקורת חריפה בעולם. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר הגיע לבסיס חיל הים באשדוד ונכנס בלי אישור. הוא ניסה לעלות להנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. לאחר מכן איים על קצין בכיר בחיל שגם כן ביקש ממנו להמתין לאישור ואמר לו שהוא ידאג שהוא לא יתקדם בצבא. השר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום אימות פיזי וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה. הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו, השר לשעבר דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר ששודר מחר בערב יחשפו גם מסרים שהועברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, שמראים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
22: התחזית בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: כאן באולפני קובה נוביק, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. באולפן, עקיבא נוביק ושרון דודוביץ', אהלן.
1: בוקר טוב, עקיבא, בוקר טוב, מה שלומך?
0: תשמע, בימים כתיקונם, היום, שבוע לפני פרוס האירוויזיון, היינו...
1: המונדיאל, אתה מתכוון, כן. כל אחד והחגיגה שלו, אתה מדבר.
0: האירוויזיון שלכם.
1: בדיוק.
0: היינו נותנים פה את כל הגשפט.
1: הכל, הכל, אתה יודע, היינו מדברים על זה, והיינו מדברים אתמול על, בהרחבה, על גמר ליגת אלופות, והיינו מדברים על, אפילו NBA הלילה.
2: התראה. טבריה.
1: אגב, אולי נדבר גם קצת על מה שקרה בפריז אתמול בלילה.
0: כן, זה לא חדשות הספורט.
1: לא, לא, זה הרבה מעבר. גם מונדיאל בכל זאת נדבר, אבל אתה יודע, במדינה שלה, אנחנו כל פעם מדברים על הספורט כמעין אסקיפיזם, לברוח לאנשהו. נמאס לברוח.
0: נמאס.
1: וגם אתה לא מצליח לברוח. אתה לא מצליח לברוח כי זה כל הזמן תופס אותך, ועוד בוקר קשה, ועוד ידיעות, ובמקום שנבוא לפה בעבירה מחויכת, וזה, ונדבר על מה קורה ומה שם, ומה, ואיזה כיף יהיה, ואיזה כיף היה, אז אנחנו במציאות שלנו.
0: ואתה מזכיר לנו שהבוקר נכבש הבופור, שוב, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שמונדיאל בא על רקע בלגן ביטחוני.
1: קודם כל, בכלל, באופן כללי, בלגן ביטחוני, אבל ספציפית, אגב, בלגן בלבנון, 1982, זה הכי מפורסם, כי שם בעצם המלחמה מתחילה ב-82, וגם יוצא הסרט המפורסם גמר גביע, שאם אני לא טועה זכה גם באוסקר הישראלי, עם משה איבגי, על שבעצם סובב סביב החיבור בין החייל הלבנוני לבין החייל הישראלי, ששבוי על המשחק המפורסם בין ברזיל לאיטליה, באותו גמר, באותו משחק, okay. באותו מונדיאל.
0: אם אתה אומר.
1: אני אדבר אחר כך עם מישהו שאולי גם שידר את המשחק הזה. בקיצור, באמת משחק גדול, ואיך זה מחבר ביניהם. 2006, כמובן, גם מלחמת לבנון מתחילה שם לקראת הסוף. ו-2014,
0: צוק איתן
1: מתחיל, הטילים מהדרום מתחילים ביום של המשחק המפורסם ברזיל נגד גרמניה 7-1, והנה אנחנו שוב בתוך הבוץ הלבנוני, לקראת עוד מונדיאל, אז אני לא יודע אם זה קוסמי, אם זה מתוכנן, אני לא רואה טראמפ אגב נכנס ללחימה בזמן המונדיאל.
0: אתה אומר אין מלחמות במונדיאלים במדינה שבה יש מונדיאל.
1: אין מלחמות, יותר מזה, יש סיפורים למשל על מדינות שעשו הכל כדי שלא יראו שהמצב אצלם גרוע, למשל ארגנטינה 78, החונטה הצבאית, אנשים נעלמו שם מהרחוב, או ברלין 36, דברים כאלה. טראמפ, המונדיאל מאוד מאוד חשוב לו, אין שום סיכוי, אין שום סיכוי, אתה יודע, אי אפשר איתו, אבל בגדול, אם אני האיראנים, אני מבקש עכשיו מה שאני רוצה, כי הוא בכל, ב-60 יום הקרובים הוא לא יתקוף. ואתה יודע, המלחמה כל הזמן פה סביב המונדיאל, ואני גם, אנחנו הולכים לשדר את המונדיאל, ואני מנסה לחשוב מה יקרה כשיהיו אירועים, כמו מה שקרה הבוקר ובאופן כללי, ומהחגיגה הגדולה מאוד גדולה הזו שאנחנו מתכננים, צריך לחזור למציאות,
0: אז אני אגיד לך מה, אצלנו באירוויזיון,
1: אצלכם,
0: כן, בשש שנים שאסף ואני משדרים אותו, יש לנו תמיד אפיק חירום, ממד בשלט, אפיק 80 זה נקרא, ואנחנו בחמש מתוך שש השנים האחרונות נאלצנו להגיד בהתחלה, אם יקרה משהו, מעבירים אותנו, הכינו אותך שמעבירים אותך?
1: במונדיאל עוד לא.
0: עוד לא, אז הנה...
1: עכשיו, אבל פשוט זורקים אותך...
0: תשמע את זה פה מהתקשורת.
1: את השידור זורקים אותך בעצם...
0: זורקים אותך להפיק 80 אם יש משהו.
1: אגב, באיזה שנה לא אמרת את זה?
0: ב-23 עם נועה קירל לדעתי.
1: אה, איזה שנה רגועה ושקטה ושלווה הייתה במאי 23.
0: אולי היה מגן וחץ... אולי...
1: לא היה, ב-23 מאי.
0: 24, 25, 26
1: היה. אולי בגלל זה גם הגענו לאן שהגענו.
0: כן.
1: כי היינו כל כך שעננים, ואמרנו אפילו לא צריך אפיק 80.
0: רק אצלנו שדרני כדורגל צריכים להיות מאוד בקיאים באחור נצקירת המלחמות. אז נהיה בהמשך בקו האימות, ונהיה בכל הגבולות באשר הם, ונהיה בפריז. ותכף יהיה פה דדי סימחי, מצטרף טרי לפוליטיקה, אבל גם תת-אלוף במילואים.
1: בסבב הרעיונות שלו, ואף אחד עדיין לא הצליח להבין מה הוא עושה.
0: ואיפה הוא רץ, ואיך הוא רץ, הוא יושב
1: אבל
0: פה.
1: אבל פה הוא יגיד הכל. אין לי ספק שהוא יגיד פה הכל, מאלף ועד תף.
0: הוא ידבר כפי שמעולם לא דיבר.
1: לפחות יומיים.
0: כן. איתנו כאן באולפן, דדי סימחי, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: תת-אלוף במילואים, מצטרף טרי למערכת הפוליטית. גם?
3: כן.
0: נתחיל לשאול אותך על מה שקורה בצפון?
3: אני חושב שהמלחמה היא לא בצפון, המלחמה היא במדינת ישראל, וחלק מהבעיה שלה...
0: נתחיל לשאול אותך על מה שקורה בצפון?
3: אני חושב שהמלחמה...

0: ביחד, וגם בתל אביב נפלו טילים.
1: אתה מרגיש במלחמה?
0: ודאי.
1: היום יום, כן?
0: ודאי. אני חושב שמדינת ישראל ואזרחי ישראל כבר 78 שנים במלחמה. היא עולה בעצימות, עולה ויורדת, עולה ויורדת, אבל אנחנו במלחמה, וכדאי מאוד שנפנים את זה, נבין את זה, לא ניבהל מזה, לא נחשוש מזה, רק נתנהג בהתאם. אנחנו רוצים שלום ונפעל לשלום וכו'. אבל מסביב, רוצים להרוג אותנו, לא להתבלבל.
2: כבשנו הבוקר מחדש את הבופור, 26 שנה אחרי הפעם האחרונה, דגל ישראל הונף שם. אתה חושב שממה שאתה מבין זה הדבר הנכון, או שיש פה בעיקר עניין של סמליות, בטח ב-2026, לבופור עם כל האמצעים הטכנולוגיים, גם שעם מה שאנחנו צהל מתמודד איתו כרגע?
0: תשמע, מכיוון שלפני 40 שנה אני הייתי בבופור, בשנת 1986 הייתי עם גולני, אני גולנצ'יק במקור, הייתי בבופור, אני לא חושב שאין פה שום אג של סמליות. אנחנו צריכים להפסיק לדבר על הסמלים, כי בסוף בגלל הסמלים כולם מתים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות הכל כדי להגן על כל המדינה, ובשלב הזה על תושבי הצפון. ואם המשמעות היא לעבוד ב...
3: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11. כאן חדשות ברשת ב' עדכון חדשות.
4: כאן חדשות ברשת ב' ואנחנו מצטרפים אליך כתבנו חן ביאר, כי בשעה האחרונה, בדקות האחרונות אפילו, אזעקות בטבריה. בוא נשמע ממך את העדכונים, מה שיש לך, חן.
5: כן, מדובר נגיד על 5 שיגורים לאזור טבריה. אלה הפרטים הראשונים שאנחנו יודעים על התוצאות של המטח הזה, 5 שיגורים שמרביתן ככל הנראה יורטו. יכול להיות שהיו גם נפילות, כרגע לא ילדו עלינו על נפילות בתוך העיר ובתוך יישובים, אולי בשטחים פתוחים, וכנראה שרוב השיגורים יורטו. אנחנו מדברים על הזקה שנשמעה בטבריה לפני 5 דקות, גם בטבריה, גם בכמה יישובים בסביבה של העיר, כפר חיטים ומצפה, יישובים של המועצה האזורית הגליל התחתון. אנחנו מדברים על הרחבה נוספת מצד חיזבאללה של הירי, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הימים האחרונים, החל מסוף השבוע וגם בתחילתו של השבוע הזה. חיזבאללה כל הזמן יורה לעוד ערים ועוד יישובים שהוא לא ירה אליהם מאז תחילתה של הפסקת האש. עכשיו זה טבריה, ראינו את זה מוקדם יותר היום עם מעלות, ובימים האחרונים כרמיאל וצפת וגם נעריה יותר מפעם אחת. זה כבר נהיה עניין קבוע במהלך היום הזה, לצד האירועים שכל הזמן נמשכים באזור קו העימות, כמובן, יישובים שקרובים יותר לגבול, ואנחנו רואים באמת אזעקות לאורך כל היום, המשך ישיר של מה שקרה בסוף השבוע, אזעקות בלתי פוסקות, היה גם אירוע באזור עמק החולה, ששם גם היו פצועים.
4: אז חן, בוא נבהיר למאזינינו שהאזעקות הופעלו בעיר טבריה, וזה מזה חודשיים שלא הופעלו שם אזעקות. תמשיך להתעדכן ולאסוף לנו כמה שיותר פרטים, כי אני רוצה לצרף אלינו כעת את כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה. בינתיים, חן, תעזור לנו כדי לקבל תמונה ברורה וגם לוודא מה קורה בשטח ושאין נפגעים. אבל אני רוצה לצרף אלינו את כתבתנו כרמלה מנשה. שלום לך, כרמלה.
6: שלום, כן, פיקוד העורף הפיץ הלילה, כפי שמענו, הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר כמה יישובים בצפון, וצהל מעריכים שמדובר בהרחבה נוספת של דפוס הירי מצד החיזבאללה לאחר תקופה שבה התמקד הארגון בעיקר בתקיפת רחפנים נוטט וירי לעבר מטרות סמוכות לגבול. בפיקוד העורף מדגישים כי אם יישמע התראה יש להיכנס באופן מיידי למרחבים המוגנים להישמע להנחיות. כוחות הגנה אווירית פועלים לירות איומים והאירוע בבדיקה.
4: כרמלה, תמתיני איתנו בבקשה, כי אנחנו רוצים לצרף אלינו כעת את ראש העיר טבריה יוסי ניבה. שלום לך, יוסי.
7: לילה טוב, שלום רב.
4: לילה טוב. תחילה אנחנו רוצים לשאול לשלומכם, ומה המצב בעיר כעת, יוסי?
7: בוא, אנחנו בסדר גמור, תראו, היה עירות מעל העיר. בסך הכל אנחנו כרגע מתארגנים, בדקנו את המצב בעיר, אין פה שום פגיעה או שום דבר שאנחנו מודעים אליו. העיר ארוחה כבר המון המון זמן. אנחנו פה.
4: אז תחילה, קודם כל אנחנו תמיד שואלים נפגעים ממה שאתה יודע, בדקת, הצוותים שלך בדקו,

0: נפגעים בעיר?
1: לא, אין לנו נפגעים בעיר, לא, לא ברכוש ולא בגוף, אנחנו, כן.
0: אבל האזעקות הופעלו, האם קיבלתם איזה שהם הנחיות, רענון, משהו חדש מפיקוד העורף? כי אני זוכרת שאולי האזעקה האחרונה אצלכם הייתה ב-8 באפריל.
1: נכון, כן, האזעקה הזאת היא די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וארוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו. הערכה הייתה שזה גם הגיע אלינו לעיר.
0: יוסי, יש לך מה לומר לתושבי טבריה היום?
1: כן, אני יודע שהתושבים שלי הם תושבים חזקים, ואנחנו למודים כבר בשנתיים וחצי האחרונות, הם מודעים למציאות שאנחנו חיים בה, ואני סומך עליהם, אנחנו תמיד חזקים ובטוחים. רק מה שחשוב לי שכל הזמן אנחנו שוב פעם צריכים לרענן את ההנחיות, ושוב פעם צריכים לוודא שכולם קשובים להנחיות פיקוד העורף. אנחנו גם נעשה מחר בבוקר הערכות גדולה יותר, כדי שכולם יהיו, לכל אחד יהיה ברור מה קורה איתו.
0: לגבי האזור כולו בצפון, אמנם היום אנחנו מדברים איתך טבריה, אבל אנחנו כבר בימים האחרונים מדברים קריית שמונה, מטולה, קיבוצים, מה קורה במקרו באזור כולו והסינכרום ביניכם, ההתייעצות ביניכם, כי הצפון במלחמה.
1: אני יכול להגיד לך שאני כאחראי גם על, בין היתר על איגוד ערים כנרת, כבר אתמול אנחנו נאלצנו לסגור חלק מהחופים בכנרת, בצפון הכנרת בעיקר, ואנחנו שוב פעם נצטרך להסתגל למציאות שהייתה לנו בחודשים האחרונים. בכלל, סובב כנרת, אני דיברתי היום עם ראש עיריית צפת, ככה כדי לחזק אותו, אז היום זה גם אצלנו.
0: קודם כל אנחנו מקווים שהכל באמת יעבור בשלום ולא יהיו שום פגיעות, לא בנפש, לא ברכוש. הפגיעה הכלכלית בטבריה, אני מבינה שהיא פגיעה מאוד גדולה, זו עיר שאמורה להיות עיר תיירותית ואין תיירים. איך אתם מתמודדים, איך התושבים מתמודדים מבחינה כלכלית, יוסי?
1: בכל פעם שזה קורה, וזה גם קרה לנו בשאגת הערי, אנחנו, העיר כעיר שהיא מושתתת תיירות, ואנחנו מחכים לתיירים כל הזמן, וכשאנחנו נכנסים למצב של מלחמה, אין ספק שזה משפיע מאוד מאוד מאוד קשה על העסקים פה ועל התושבים פה. זה משהו שמלווה אותנו לאורך החודשים והשנה האחרונה. לא פשוט, לא פשוט בהגדרה הזו, אבל לנו ברור, קודם כל חשוב לנו שעם ישראל יהיה חזק, ואנחנו גם מבינים את המציאות בצפון. יחד עם זו, צריך להבין שהמדינה והממשלה צריכה להבין שברגע שעיר כמו דבריה, או בכנרת, סובב כנרת, ששם שוב פעם ייכנסו לביטולי הזמנות, גם בבתי מלון וגם במסעדות השונות ובעסקים השונים, אין ספק שזה ישפיע עלינו, ואנחנו נצטרך, גם המדינה תצטרך לתת את הדעת בנושא הזה.
0: זה אומר שיש על הכתפיים גם שלך, יוסי נבעה, ראש עיריית טבריה, אחריות מאוד גדולה כלפי העיר החשובה והיקרה לנו כל כך. אני מקווה באמת שהתקופה הקשה הזאת תעבור ונחזור לראות את טבריה תוססת כמו שאנחנו אוהבים אותה. יוסי, תודה רבה ששיתפת, שהיית איתנו, שהיית עורך שלנו היום במשדר הזה. עשינו פריצה כי היה לנו חשוב להתעדכן ולוודא שאתם בטוב. תודה רבה לך יוסי, תודה.
1: תודה, לילה שקט.
0: אמן, לילה טוב. וכעת אנחנו מקבלים עדכון שהאירוע הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התראה יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הכוונה היא לאזור גליל תחתון, אזור תעשייה, קדמת גליל. את שאר הפרטים אנחנו נקבל ממך. כתבנו חן ביאר. חן ביאר, אתה איתי. שלום לך, חן.
2: כן, ששלום אימן, אז באמת קודם כל, כמו שאת אומרת, האירוע הסתיים ואפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. בנוסף, גם במגן דוד אדום אנחנו מקבלים את האישור, בהמשך למה שאמר לך ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה, שאין כרגע אירועים חריגים שיודעים עליהם, ולמעשה לא התקבלו כלל קריאות במוקדים של מדה, אז נראה שאת המתח הזה אנחנו עוברים בצורה טובה, כי השיגורים יורטו, לא ברור אם יש נפילה בשטח פתוח, אבל אין נפגעים ונזק שאנחנו יודעים עליו. אולי משפט אחד ממה שאמר לך יוסי נבא, שעד עכשיו לא היה ירי לדברי, אבל חיכו שזה יגיע, פחות או יותר, במילים אחרות, זה מה שהוא אמר, ונדמה לי שזה מבטא היטב את התחושה של רבים באזור הצפון, מלבד האזורים הקרובים יותר לגבול, ששם גם אין בכלל שגרה, לא התקיימו לימודים היום, גם לא בנעריה, גם לא במעלות, בוודאי ביישובים של המועצות האזוריות, גם לא בקריית שמונה, ועוד יום קשה מאוד בצפון, ואנחנו רואים את הירי ממשיך להתרחב לטבריה, אבל אין נפגעים ולא נגרם נזק, את זה אפשר להגיד.
0: כן, זו מלחמה, אם לא מובן המילה, מה שאפשר לומר, מה שעובר על התושבים שם. חן ביאר, תודה רבה לך, חן, תודה.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו חוזרים אלייך, כתבתנו ופרשניתנו הצבאית, קרמלה מנשה. אז קרמלה, בואי נסכם את האירוע ונבדוק לאן הדברים הולכים.
3: כן, במערכת הביטחון עוקבים אחר השאלה, בעצם, האם מדובר באירוע נקודתי או בחלק ממגמת הסלמה רחבה יותר לאחר חודשים ארוכים של לחימה. כל הרחבה של היקף הירי מלבנון נבחנת גם בהיבט האסטרטגיה, אם חיזבאללה מבקש להעביר מסר, לשחוק את העורף או להגיב לפעילות צה"ל בגזרה הלבנונית, במיוחד אחרי שהיום היה האירוע סוף השבוע של כיבוש
0: של הבופור
3: במהלך סוף שבוע, סמל אולי גם של הלבנונים, גם שלנו, האירו, תזכור את זה כך, שגם לאחר חודשים ארוכים של אימות, חזית הצפון נותרה נפיצה, והמרחק בין שגרה להסלמה רחבה עדיין קצר, לא יכולים לדעת לאן זה יסלים. חיזבאללה הרחיב את מעגל האש, שיגורים מלבנון, יירוט מעל העיר טבריה, והנחיה מקדימה לתושבים שהופצה על ידי פיקוד העורף עוד לפני הפעלת האזעקות, מידע גם על זמן גילוי ארוך יחסית של השיגורים מלבנון, ועל ניסיון להעניק לתושבים זמן הערכות נוסף. הכל באמת נפיץ, הכל רגיש מאוד, והכוננות מוגברת, ובהחלט יש אחות לאפשרות שהירי הזה יתפשט, אבל שוב אנחנו כאן...
0: אנחנו מול סימני שאלה שבינתיים לא יודעים מה התשובה לכל השאלות האלה. קרמלה מנשה, אני רוצה להודות לך קרמלה, נקווה שאלה אלה שקט ושלא נצטרך לא לפרוץ לשידור ולא להתקין משום דבר, רק דברים טובים. תודה רבה לך, לילה טוב קרמלה.
3: תודה רבה, לילה טוב.
0: עד כאן המשדר המיוחד לעדכון בכאן חדשות ברשת ב', המפיק אהוד כהן, היה איתנו גם... היה איתנו הלל רוט על הביצוע הטכני, אני אימאן קאסם סלימאן. לילה טוב, לילה שקט שיהיה לכולם.
4: אותם אפשר, או עליהם אפשר לגשר תחת שני עקרונות הלאה. העיקרון הראשון זה ביטחון העם היהודי בארצו לנצח, והעיקרון השני זה מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני לא רואה שום סתירה ביניהם.
5: תשמע, עברנו על הרעיונות שלך ממש עוד מהראשונים. עברת, באמת, הסברת מה שרצה אני מרוצה, אבל עברת מי כולם צריכים להתפטר לאפילו לדבר עם שחקנים קיימים על לרוץ איתם, כלומר לתמוך בהישארותם. איך תשכנע אנשים שזה לא עוד מאותו דבר? שזה לא מדבר אחת ואז בא לכנסת ואומר, חבר'ה, תראו, זה צוק העיתים, פוליטיקה, אומנות האפשר, פשרות זה דבר חשוב. כלומר, מאזינים לנו אנשים ושואלים, האם דדי שמחי הביא לפוליטיקה משהו אחר? משהו שלא היה?
4: אני אומר לך דבר כזה, אני מכיר את השאלה הזאת, והיא מקובלת עליי, וברור לי שישאלו אותה. אני חושב שרוב האנשים מבינים שדדי שמחי מביא משהו אחר, לא רק מלהקשיב לרעיונות שלו, אלא ממה שהוא עשה לאורך כל חייו, הוא מביא משהו אחר. אני אומר לך לגבי מה שאמרת. אכן, ואני עומד מאחר כל מילה, אני אמרתי בתחילת, מיד החשיבה באוקטובר, ש-150 איש צריכים ללכת לכותל, 120 נבחרי ציבור להחזיר את המנדט לעם, ו-30 גנרלים הביתה. אמרתי את זה, אני עומד מאחר זה גם היום. אבל בסוף, כי באמת יש פה דמוקרטיה, וזה לא זזה רברס.
5: ואתה תמצא את עצמך יושב עם, סתם באקראי, מאי גולן ויולי אדלשטיין ונלחם איתם כדי שהם יישארו בכנסת. כלומר, אתה רץ במפלגה, או עם כל אחד.
4: אז אני אומר,
5: אתה נהיה חלק מהשיטה.
4: אני אומר, אין חרמות. אין חרמות. מי שיאמין במה שאני אומר, אני אהיה איתו. נקודה. עכשיו, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב בהיבט הזה. יש בעצם שתי אופציות. האופציה הראשונה זה לשבת ולקטר. ומה פתאום? עד שהם לא ילכו הביתה, אני לא אעשה כלום, ופרינציפ אני לא אכנס. ואף אחד... האופציה השנייה זה במקום לתקן ב-100%, לתקן ב-70%, ב-60%, אתה שואל אותי אפילו ב-50%. אי אפשר לתת לזירה הזאת, לדעתי, 0 או 100. זה לא עובד. זה לא עובד.
6: ועדת חקירה ממלכתית צריכה לקום?
4: אני חושב שצריכה לקום ועדה יותר חמורה ויותר חזקה ויותר משמעותית מוועדת חקירה ממלכתית.
6: אבל אתה יודע שזה לא יקום מה שאתה רוצה כרגע, זאת אומרת, זה לא ריאלי.
4: למה?
6: כי הנוצר מצב שזה לא ייתן ככה וזה לא ייתן ככה.
4: יפה, ולכן אני חושב שצריך לתת פתרון אחר. אני מאוד מסכים מה שאתה אומר. אני בכלל טוען ששני הצדדים היום לא רוצים ועדת חקירה. גם גוש הסו-קולד שינוי, הוא לא רוצה ועדת חקירה, הוא לא רוצה להוריד את הנושא הזה מעל הפרק, כי ברגע שהנושא הזה ירד, כבר לא יהיה למה לריב. אתה מבין? אני אומר לך שאם היה פה אסון קולוסלי שלא קרה מהקמת המדינה, עם 1,200 נרצחים בשמונה שעות, צריך להקים פה ועדה שעוד לא הייתה.
6: מי? שעוד לא הייתה. מי צריך לנהל אותה?
4: מישהי? אז אני אגיד לך מי נהל אותה.
6: אולי שדדי שמחי, אני לא אומר את זה בצינות אגב, אולי שדדי שמחי יגיד, אני רוצה לנהל ועדת חקירה כזו, כי אני בא ממקום של טהור ושל אמצע, ובמקום להיות... סליחה, עוד פוליטיקאי, אני רוצה לעשות פה משהו משמעותי שירשם בדפי ההיסטוריה לשנים קדימה ושנלמד מזה. בואו עכשיו סביבי, בואו נקים ועדת חקירה, אני אנהל אותה עם א', ב', ג' וד', וזה יכול לעשות משהו באמת משמעותי מעוד חבר כנסת.
4: אז אני אומר לך, אז קלעתי לדעת גדולים, ואני אמרתי, הנה ועדת חקירה. השופט תלרון, יושב ראש ועדת החקירה, חברים בה, מבחינתי זה אפי איתם וישראל זיו, איזר שי ידידי ואיציק בונצל, עורך דין בינה, עסקה בינה וטליה לנקרי. הנה ועדת חקירה. בואו נתחיל את השיח או את הדיון על מי הם חברי הוועדה. לא מי בוחר אותם. עכשיו, מי בוחר אותם? יש כל מיני פטנטים. עכשיו, הדבר הכי חשוב בוועדת חקירה זה הקונצנזוס שיהיה בעם. תראו, היו כבר איזה 33 ועדות חקירה ממלכתיות. על תעת משחקי כדורגל, טירות פלקל ומשבר הבורסה.
5: לא צריך קונצנזוס. סליחה, בוועדת אגרנט, היא נמדדה בקונצנזוס סביבה?
4: ועדת אגרנט גם נמדדה בקונצנזוס, חד וחלק, ותזכור, תזכור גם את ההקשר האסטרטגי, תזכור מה היה אז מעמדו של בית המשפט העליון, ומה מעמדו עכשיו. זה חשוב מאוד, מאוד. עכשיו, אני אומר לך שאלה כזאת, עקיבא. בהנחה שיש אמת אחת, בסדר? יש רק אמת אחת, של מה קרה בשבעה באוקטובר, מה הביא למה. אם אני מביא לך את האמת, זאת האמת, מביא לך אותה עכשיו. מה אכפת לך, איך היא הגיעה אליך? שאתה תגיד לי, לא, לא, לא.
5: לא, לא אכפת לי, אני רק חושד מאוד, ויש לי הרבה סיבות לחשוד, שיש מסמוס מאוד רציני, וכל הדיון התיאורטי הזה כבר שנתיים וחצי מסייע למסמוס, כלומר...
6: להעברת הזמן.
4: אני מסכים.
6: אני רוצה לקראת סיום, ממש עוד שאלה אחת, אחרונה מאיזושהי שערה שעלתה בסוף השבוע אחרי רעיון שעשית בערוץ 13, על דברים שאמרת, על כך שאתה לא אוהב לראות חיילים שמתייפחים, בוכים, זה בסדר, הגדרת את זה, אם אתה מאוד, אלה מתייפחים בהלוויות צבאיות, הבוקר נפל עוד כמובן עוד חייל, מיכאל טיוקין. למה אמרת את זה? זה ממקום של מה, לא להראות לאויב שאנחנו חלשים?
4: אני אמרתי את זה, כי זה מה שאמרתי לבן שלי, גיא, לפני שהוא נפל. אני אספר לכם סיפור. גיא שלי, כשהוא היה טירון בסרט צנחנים, הוא הלך ללוויה של חבר שלו, עידו ברוך, שהיה לוחם בסרט גבעתי, ונפל ביהודה ושומרון. וכל החברים של גיא ושל עידו התרכזו אצלנו בבית לפני הלכה ללוויה. ואני באתי לאמרתי לו, תקשיב, אתם לוחמים, אתם הולכים להלוויה של לוחם. לא מתייפחים, תעמדו זקופים כמו לוחמים, הכאב שורף את החזה, פורץ החוץ הדרך דמעות, אין בעיה. אבל עובדים זקופים כאלה לוחם.
6: ואז בבית אפשר...
4: רגע, ואז אנחנו הלכנו, אורית ואני, לראות אותו בלוויה, והוא כך היה. ואני אסגור לך רק את הסיפור הזה. אחרי שגיא נפל, אנחנו... הלוויה הייתה ביום שני בערב. ואורית באה לתומר אלון ולי, לשלושת הבנים, ואמרה, תקשיב, אתם זוכרים, זאת הלוויה של לוחם. לא מתייפחים. וכך עמדנו בלוויה. ואני חושב, ואני מאמין. דרך אגב, עכשיו, לפני שנסתי לפה, התקשר אליי רב סרן, קצין נפגעים בצבא הגנה לישראל, שעשה כבר עד עכשיו 400 לוויות. הוא אומר לך, הוא אומר לי, אתה לא יודע כמה אתה צודק. עכשיו, אני חושב שבלוויה של לוחמים, לכבד את הלוחם והלוחמים עצמם, צריכים להיות מאופקים, חסונים, אסופים, כיעל הלוחם שנפל. דרך אגב, רגע, שנייה, שלא ידביקו לי עכשיו, הבן אדם בניתוק רגשי, הבן אדם פוסט-טראומטי, ופוזו, בכלל לא, דרך אגב, אם אתה חושב שאתה לא מסוגל לעמוד באירוע, אז אין בעיה, תבוא ללוויה, תכבד אותו, אל תבוא עם מדים.
5: לא לעמוד בקו ראשון.
4: אל תהיה עם מדים. ואני אגיד לך עוד דבר, הרבה אנשים מתקשרים אליי, ואומרים לי, תקשיב, אתה אין לך אומץ לומר, אולי גם בגלל, לצערי, התואר של אב שכול, דברים שהרבה אנשים אומרים. אני לא חושב שמי שבוכה, זה מביע חולשה, והוא לא נלחם הכי טוב וכו'. אני חושב שבסוף, בהלוואה של לוחמים, ככה צריך להתנהג.
5: השאלה אם זה דברים הנשמעים.
4: סליחה?
5: אם זה משהו שנשמע או רק מוציא אותך רע. תראה, אני זוכר אותך בימים הראשונים, מתראיין לניב רסקין, מתוך האבל, ואומר, צריך לשים שירי מורשת ולהרים את רוח העם. אני פה ברדיו שמתי בעקבותיך עשרות שירים כאלה. כל הזמן, כל שידור, הנה ואני סיימנו במשהו כזה. אבל פה זה מרגיש שאתה כאילו, אתה מסובב טיפה יותר מדי. אתה גם כי אתה בקמפיין פוליטי. כל דבר שאתה אומר נתפס כמשהו כזה, אבל גם, אתה חושב שבן אדם אחד יזיל דימה אחת פחות מזה?
4: תראה, א', כן.
5: האויב, תדמיתנו מול האויב, תשתנה?
4: א', כן, א', כן. ב', אתה אמרת עכשיו, שאני אמרתי את הדברים האלה, באותו רעיון מפורסם אצל ניב רסקין, יום אחרי שתמנתי את גיא, אז אין פה שום קשר לקמפיין פוליטי. אני אומר את זה כבר 3 שנים, אין פה שום קשר לקמפיין פוליטי. יש דברים שבחינתי, אני לא אתן לפוליטיקה לפגוע בהם. אני אומר את זה כבר, אמרתי לך, כבר אמרתי את זה לבן שלי. אז אין פה קשר לקמפיין פוליטי. אני חושב שבסוף, זה חלק מהחוסן של מדינה. עוד פעם, דרך אגב, זו דעתי. יש אנשים שיגידו, נהפוך, לראות לוחמים בוכים, זה מחזק את החוסן הלאומי. אתה יודע מה? אני לא מקבל את זה, אבל אני מכבד את דעתם של כולם.
5: דדי שמחי, תת אלוף במילואים, היית קצין תותחנים ראשי?
4: לא.
5: לא?
4: לא, לא, לא. אני חירניק במקום.
5: חירניק.
4: לבופור הגיעו רק חירניקים.
6: בהצלחה, ונגיד שבהצלחתך, הצלחתנו, לפחות על פי מה שאתה רוצה להביע שזו הצלחה. אני מקווה שזה יצליח.
4: תודה רבה.
6: תודה.
5: תודה.
7: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, שרון דוידוביץ' ועקיבא נוביק באולפן, אוחזים בעיתוני הבוקר.
6: אם אני אתפוס את זה גם, אז שנינו אוחזים.
5: כן, לא, שניים מוצא. אוחזים בעיתון הבוקר, שהתמונה הראשית בשער היא מוצב הבופור.
6: אבל?
5: לא כתוב מילה על כך שכבשנו את הבופור.
6: ככה, סתם רמז כזה פתאום, אפשר גם לשים תמונה של אושרי כהן אולי. כזה רמיזה, אתה יודע, מהבופור, מהסרט.
5: השן שהתאמר סמוך לרכס הבופור העיד על התקדמות הדרמטית. יש פה עיתון שמכבד את הצנזורה, שכפופים, אבל משחקים כאילו מותחים את זה.
6: ומה היה קורה אם היה כתוב שכן כבשנו את הבופור בשבע בבוקר? זאת אומרת, באמת, אני מנסה, אולי ננסה לבדוק את זה.
5: שאלה טובה. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
8: שלום שרון.
6: אז באמת, מה היה קורה אם היינו מה היה חלילה יכול לקרות אם היה מדווח בכלי התקשורת? למשל, נגיד, אתמול, כבר בערב, שצהל בדרכו או שכובש את הבופור.
8: אבל אתם מכירים את השיטה הישראלית, כן? אנחנו ראינו דיווחים בלבנון, אז יכלנו לכתוב דיווחים בלבנון, צהל מתקדם לכיוון הבופור, והכל היה בסדר, הצנזורה לא הייתה אומרת מילה. כלומר, יש פה הרבה מאוד התחכמויות, אבל כן, לא היה ספק שצהל מתקרב לכיוון הבופור, ורק הבוקר יוצאת ההודעה הרשמית. למה יוצאת רק הבוקר? כי צהל רצה להיות בטוח שהכוחות שלו, חטיבה 7, סיירת גולני, התייצבו במקום, אז הם מוציאים את ההודעה, אבל זה לא סוד. הצנזורה פה לא באמת יכולה לשלוט על מה שמדווחים בלבנון.
6: אבל ננסה להיכנס לראש של הצנזורה, זה בא ממקום לשמירה על חיילינו, או שיש פה איזה רעיון אחר?
8: אני חושב שבמקרה הזה הם עשו אישור קו עם דובר צהל. טוב שהם עשו אישור קו עם דובר צהל, כי זה לא מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, ויש לי, לא סוד, יש לי בטן מלאה להתנהלות של הצנזורה בתקופה האחרונה.
6: למה?
8: למה? התחושה שלי היא שככתב צבאי שבאמת רוצה להביא מידע לציבור, אני מבין את הצורך בצנזורה, כן? רוצים להגן על הכוחות. מבחינת המנדט של הצנזורה זה ביטחון המדינה, שלום כוחותינו, גם הקשרים של יחסי החוץ. אבל התחושה שלי היא שהרבה פעמים בתקופה האחרונה אנחנו לעתים נאלצים להתמודד עם כל מיני גחמות, עם ניואנסים, עם כל מיני דברים שאני לא חושב שהצנזורה בכלל הייתה צריכה לגעת בהם.
5: התנהלות לא 100% עניינית.
8: לא 100% עניינית, אבל אני חושב שהדבר היותר חמור זה שבסוף שאתה מנסה להבין עם הצנזורה למה הם פוסלו לך ידיעה, כן, כל ידיעה שמשודרת אצלנו ברדיו ובטלוויזיה עוברת אישור הצנזורה, אם הם פוסלים ידיעה או משנים אותה או מתקנים אותה או משביטים, אני חושב שמן הראוי שהעיתונאי שמגיש לצנזורה יקבל הסבר לא מפורט ולא על סמך מודיעין למה נפסל, אנחנו לא מקבלים תשובות, וזה הבעיה, אנחנו עדיין דמוקרטיה, ועל הצנזורה להגיד מה הבעיה בפרסום כזה.
6: יש לך דוגמה לאיזו ידיעה שהבאת, שצונזרה ללא סיבה לדעתך, ואז בוא נגיד פורסמה אחרי זה אצל כולם, ואתה עדיין עם אותה בטן מלאה?
8: יש הרבה דוגמאות, אני לצערי לא יכול...
6: אז יש צנזורה על הדוגמאות של הצנזורה.
8: נכון, יש בעיה, אתה לא יכול להגיד מה הצנזורה פסלה, זה על פי חוק, אבל אם יש לנו, אני לא יודע כמה זמן...
5: לא, אנחנו רוצים לצרף, אבל... איתי אילנאי, כתב התחקירים של ישראל היום, אהלן.
9: אהלן, בוקר טוב.
5: אתה לא אוחז כדעתו של איתי בלומנטל.
9: לא, קודם כל אני מאוד אוהב את בלומנטל, מכיר אותו גם הרבה שנים ומעריך את עבודתו ופועלו, אבל בכל המשהו, הקמפיין הזה שהוא מנהל נגד הצנזורה, אני פחות רואה איתו עין בעין. בכלל, אני חושב שזה קצת נהיה כבר טרנד, או... זה היום יום שלנו לחוות בכל מיני מוסדות רשמיים ומוסדות של המדינה, אם זה הפרקליטות ואם זה בתי המשפט וצהל והשבק. ומהחוויה שלי לפחות הצנזורה, גם אם פה ושם היא עושה טעויות, אולי אפשר תמיד להבין את הרזולוציות של ההחלטות שלה, זה לא מוסד שמנוהל בצורה רשלנית, לפחות לא מהניסיון שלי.
8: אבל אולי אני חולק עליך לחלוטין. אני חולק עליך לחלוטין. אני חייב להגיד משהו לאילנאי. אילנאי, אני מכיר אותך הרבה שנים, הכל בסדר, ואנחנו חברים, ולצורך הדיון הזה שייצא רגע מתחומי הברנג'ה, כי זה לא באמת מעניין. אני רוצה להקריא ציוץ שלך שכתבת לפני יומיים. רשמת על הצנזורה, היא משרתת אותי כעיתונאי, אני לא צריך לעשות חשבון נפש מה סודי ומה לא, אני פשוט שולח להם טקסט והם פוסלים מה שצריך, כן, מותר ואפשר לנהל מול המום. אני חייב להגיד שבאופן אישי, זה הציוץ הכי לא עיתונאי שראיתי כבר תקופה ארוכה. אנחנו לא אמורים לתת ציונים לצנזורה, ואנחנו כן צריכים לקבל חשבון נפש מהצנזורה. מה זאת אומרת לשלוח להם מידע ולסמוך עליהם? אני לא סומך על הצנזורה, בטח אחרי ההתנהלות שלהם... איתי, אתה יודע בדיוק כמוני שיש ניואנסים ויש דקויות שאין להן שום עניין לצנזורה. אם למשל, אני אומר את זה פה ולא אכפת לי, כן? אם למשל אתה מדווח על זה שהם שיגרו רקטה לעבר אזור צבאי או אזורים צבאיים ליד הגבול והם מתקנים אליך ואומרים מרחבים צבאיים, אז אתה רואה שזה ניואנסים איזוטריים, קשקוש, שטויות, ועדיף שהצנזורה לא תתעסק יותר בדברים
9: אני,
8: האלה.
9: אני ממש לא מסכים, ואני גם עומד מאחורי הציוץ שלי. אני אסביר שנייה איך זה עובד. אני כתב התחקירים של ישראל היום, אני מתעסק בביטחון, צבא, מודיעין, מתעסק בדברים שבאמת קשורים לביטחון המדינה, ומדבר עם מקורות. עכשיו, המקורות מדברים איתי לפעמים באופן מאוד מאוד פתוח, וחושפים בפניי כל מיני פרטים שלפעמים אתה אומר, בונה, מה אתה מספר לי את זה? כאילו, לא כדאי שתגיד לי את זה, אני לא אמור לדעת את המידע הזה. עכשיו אני, הצנזורה עושה לי, כן, חיים קלים, לי אין את הכלים לדעת מה סודי ומה לא. ולכן אני כל כתבה שלי, על פי חוק, כן, זה גם מה שהחוק אומר, כל כתבה שלי שנוגעת איכשהו בנושא ביטחוני, צבאי, אני שולח אותה לצנזורה, יש לי גם פריבילגיה שאני מפרסם, בסוף שבוע, בניגוד לאיתי, שהוא צריך לרוץ על החדשות כל הזמן, אני שולח את הטקסט, ואני מקבל מהם את הפסילות. עכשיו, וככה אני יודע שאני מחוסה, שאני לא מאיים על ביטחון של אף חייל, ושאני לא חושף שום מקום
8: מדהים. אתה מסיר אחריות מעצמך. אילנאי, אתה מסיר אחריות מעצמך. אם מלכתחילה אתה מגיש מידע שאתה חושב שיש בו סכנה, אז אל תגיש מלכתחילה.
9: לא, בסוף זה אני לא, חושב... זה לא...
8: השאלה אם אתה מקבל תשובות מהצנזורה. אתה מקבל תשובות או שאתה סומך עליהם? כי אני לא חושב שצריך לסמוך. אנחנו עברנו את השלב הזה.
9: אני מקבל את הפסילות, וכמו שכתבתי גם בציוץ, לפעמים יש גם אפשרות לנהל מסע ומתן. זאת אומרת, להסביר למה לדעתך הדבר הזה אפשר לפרסם אותו, או לנסות ביחד עם הצנזורה למצוא איזשהו נוסח שיאפשר לך כן להעביר את המסר. עכשיו, אני חושב שאני ואתה, עם כל הכבוד גם לך וזה שאתה כתב ביטחוני, לא, אין בידינו את הכלים להחליט מה סודי ומה לא. ואני יוצא מנקודת הנחה שכשהצנזור אומרת במקום בסיס צבאי, מתחם צבאי, וכשהיא אומרת לך במקום לכתוב אתמול בערב, תכתוב רק אתמול, וכן, זה לפעמים הדיוקים שהצנזורה יורדת אליהם, אז כנראה שיש איזו סיבה, וזה לא עכשיו איזה
8: קונספירציה. מה יכולה להיות הסיבה? זה מעניין אותי. מה יכולה להיות הסיבה?
9: מה הסיבה שאתה חושב? שמה, הם באים, הכל זה בשביל
6: להרוג לך את הסיבה. איתי, שנייה, לפני שאנחנו נמצא לשירותים ותוכלו להמשיך את השיחה הזו גם פה במהלך השידור, אבל אנחנו רוצים כן לשאול, בדיוק, איתי אילנאי, אני פונה אליך ואני אומר, אתה לא חושב, אבל אתה באמת מאיזשהו אמון שהוא נראה קצת מוזר ב-2026, אמון טוטלי במערכת, שאנחנו כבר מודעים לזה שזה אחד, בוא נגיד, מהדברים המשמעותיים שהשתנו בשנים האחרונות, רגע, אולי לא כדאי לסמוך באופן מלא עד קצה קוצו של יוד על המערכת. ואתה חושב שצנזורה במתכונתה הנוכחית, ב-2026, עם הטלגרמים והרשתות וכל מה שקורה מסביב, זה דבר שהוא מתאים לתקופה?
9: אין ספק שיש, קודם כל לגבי אמון, אני גם רמת האמון שלי ירדה, אני מתעסק בזה יום-יום בעבודה שלי, בביקורת ובתחקירים. יכול להיות לגבי הזמנים שהשתנו, בהחלט יכול להיות שהצנזורה צריכה לעשות התאמות, יכול להיות שהיא גם, אתה יודע, נאבקת בשדים ורוחות, כי כבר באמת אין לה כלים, בימים שיש טלגרם, ויכולת גם לפרסם בחול כל מיני דברים, אבל זה לא אומר שצריך לזרוק את התינוק עם המים, זאת אומרת, זה לא אומר שצריך עכשיו להכריז עליה כאיזה כישלון מוחלט, ולבטל אותה, ולצנזורה יש משמעות, גם אני ככתב שמתעסק בדברים האלה, הרבה פעמים מגלה דברים, רק אחרי שהצנזורה אישרה לפרסם אותם, סתם דוגמה, okay. או דוגמה קטנה שכולנו מכירים, כרטיסי הסים. אז נכון שהדבר הזה, כרטיסי הסים של הנוכבות ב-7 באוקטובר, דלף דרך ערוץ 14, ואחרי זה יצא פה ויצא שם, אבל רוב עם ישראל, וכנראה שגם האויבים שלנו, עד שלב מסוים שבו הצנזורה הבינה שזה כבר ברח לה, זה לא פורסם, העיתונאים היו אחראים, לא אמרו את זה, וכך אנחנו שמרנו על מקור מודיעיני מאוד חשוב, של מדינת ישראל.
5: בלומנטל, לסיום.
8: כן, אני אגיד רק ממש בסייפה, שאם הייתי מרגיש שיש עם מי לדבר בצד השני עם הצנזורה, אז כנראה שכל הקרש הזה שיש עכשיו, כל הקלש הגדול לא היה קורה. לצערי, אני הגעתי למצב שבו התחושה היא שבצד השני אין עם מי לדבר.
6: אין פרטנר לצנזורה.
8: אין עם מי לדבר, ופשוט הכלי שלי כעיתונאי זה גם לצייץ עליהם, וגם אם צריך ללכת לוועדת השלושה ולעשות תהליכים הרבה יותר משמעותיים, כי אין עם מי לדבר, והגוף הזה חייב לעבור רפורמה.
5: כתב לנו מאזין בכיר והדוק, דיון קצת מגוחך, כשלשכת ראש הממשלה מפרה צנזורה ופשוט מדליפה לבילד, ואז מלבינה ככה מידע.
6: למה אתה לא מספר מי הבכיר והזה? אתה שם צנזורה על מי הבכיר?
9: אני רק אגיד שבעקבות ההדלפה לבילד, אנשים הולכים לכלא על הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא אומר שלא צריך צנזורה. לפעמים עושים עבירות ועוברים על החוק והולכים לכלא, וזה גם חלק מההרתעה של הצנזורה הזאת.
5: אוקיי, איתי אילנאי.
8: אגב, ראש הממשלה אמר בסוף השבוע שכוחות צהל פועלים מצפון לליטני, כן, לנו העיתונאים שעה לפני זה נפצל על ידי הצנזורה, זה אומר הרבה.
5: אלה הדברים. איתי אילנאי, ישראל היום, איתי בלומנטל, תאגיד השידור הציבורי. תודה רבה לשניכם.
6: תודה.
9: תודה.
6: אז בכל זאת אני פה
5: עדיין בעצם לא
6: גם מלחמות, הנה, אני לוקח אתכם מלחמות, אבל מלחמות וכדורגל, ואז כולנו אומרים שלא תהיה מלחמה בין ארצות הברית לאיראן בזמן המונדיאל, כי טראמפ לא ירצה להרוס לעצמו את החגיגה. אגב, נזכיר, זה לא רק המונדיאל, זה גם יום עצמאות 250 לארצות הברית, אז בכלל, מה שנקרא, זה הטרמפיזם יהיה בסיוע,
5: כן,
6: זה יהיה 250, הולך להיות מטורף שם.
5: אתה בחרת, כינסת בספר 50 הרגעים הכי גדולים.
6: כן, יש ספר שיוצאתי לפני קטר, אבל יצא מהדורה חדשה אחרי, שנקרא פלאי מונדיאל, זה על 50 הרגעים הכי גדולים בתולדות גביע העולם.
5: אתה מחכה שיהיו אבל רגעים גדולים עכשיו, או שאתה אומר, אני צריך לפתוח עכשיו את הספר?
6: זה בעייתי, כן, לא, אבל כן, זה סיבה להדפסה נוספת, עשיתי זה גם אחרי קטר, אבל אני אגיד שזה לא סוד להגיד שלמעלה למעלה בפסגה נמצאים, אפשר להגיד רגע אחד, אבל נמצאים בעצם שני רגעים, שהם קשורים למלחמה. וכל מה שיפה בספורט, זה שהדברים קורים והם לא רק ספורט. זאת אומרת, למשל, גמר 2022, זה גמר, דה, זה הגמר המושלם, ארגנטינה וצרפת ומה שהם, תחיית כדורגל, אגב, לעומת מה שהיה אתמול, גמר מושלם.
5: תירוף.
6: אבל זה מגיע לאיזושהי תקרה שזה רק סיפור הכדורגל המושלם. גם מסי זוכה, נפלא והכל. הדברים הגדולים יותר זה כשזה חוצה את הגבולות. ואין סיפור, זאת אומרת, סיפור הכדורגל המוכר ומשחק הכדורגל המושר, אגב, גם ברמה המטאפורית, אבל גם ברמת השירים ביותר, נערך ברבע גמר מונדיאל 1986. ולמה זה כל כך מפורסם? בגלל מה שקרה שם, אבל בגלל מה שקרה לפני. וזו היסטוריה של 100 שנים, בין בריטניה שכבשה את ארגנטינה, ובין ארגנטינה שרצתה עצמאות גם תרבותית, ובלה בלה בלה, וזה נמשך, אפשר לקרוא בספר, אבל נמשך ונמשך ונמשך, וב-1982, בשני באפריל, החונטה הצבאית בארגנטינה, בגלל הקשיים שהמדינה נקלעה אליהם, אמרה, בוא, עכשיו נרומם את רוח העם ונצא למלחמה. נגד מי? נגד הבריטים ששלטו באיי המלווינס, או אצל הבריטים זה פוקלנד. הייתה איזה מכת פתע מפתיעה של חצי יממה, אבל אחרי זה הבריטים הביאו את כל הנחתים והכל, ובאמת עבור, אבל כמובן הם עדיין שולטים שם, עבור הארגנטינאים, המלחמת פוקלנד או המלווינס, זה השבעה באוקטובר שלהם ואפילו
5: זה
6: יותר.
5: כאילו, זה כאילו שעוד ארבע שנים ישראל נגד איראן ברבע גמר. שזה דמיוני מסיבות אחרות.
6: ישראל, במובן מסוים, אז ישראל נגד חמאס.
5: ישראל נגד חמאס.
6: זאת אומרת, אז, איך שאז.
5: וזה המשחק.
6: וזה המשחק, וברבע גמר מונדיאל, וזה קורה במקסיקו. ואתה יודע, יש תגרות לפני המשחק, ויש תגרות באצטדיון עצמו, והמשחק לא משהו, ואז מגיע הדקה 51, ויש שחקן אחד שנקלע לטיימינג היסטורי, שקוראים לו דיאגו ארמנדו מרדונה, שהוא היה גם כדורגלן, אבל הוא היה גם שחקן. ואז מגיע הרגע הזה שמשדר כבודו אדון יורם ארבל.
10: מרדונה יבנה את המהלך הבא. עדיין בונן אותו יפה מאוד לבד, עדיין מרדונה, עכשיו מסירה, לך אוכל בלדנו, זה מרדונה מול השאר! השופט מסמן למרכז, השופט מסמן שער, אנגליה טוענת לנגיעת יד, אולי לעבירה על השוער שינסטון, זוהי הכנסה כדור לא טובה של ההגנה האנגלית, נגיעת יד של מרדונה, או לא? עוד מבט אחד מן הזווית הפוכה.
6: לא יכול להיות שהראש של מרדונה עלה יותר גבוה מן הידיים של שינסטון. לא יכול להיות, אבל עובד על כולם, ואחרי המשחק ששואלים אותו, תגיד, מרדונה, כבשת, איך כבשת את הגול הזה? אז הוא אומר, un poco de la cabeza del Maradona y otro un poco la mano de Dios. קצת עם הראש של מרדונה וקצת עם היד של אלוהים. היום כשאתה מחפש כדורגל בוויקיפדיה, התמונה הכי מפורסמת, התמונה שמופיעה בוויקיפדיה, זה כשאתה רוצה לדעת על משחק הכדורגל, אתה רואה שער שנכבש ביד. אבל זה לא הכל. כי הוא לא רק לקח את הסכין והכניס לאנגלים בגב, הוא אמר, עשיתי את זה עבור הארגנטינאים שנטבחו, הוא עשה גם את השער השני, ויורם ארבל נתן את משהו לדעתי, שידור הספורט הכי גדול בתולדות המדינה, שער הסללום המפורסם של דיאגו ארמנדו מרדונה.
10: מרדונה עם הכדור. על זה מגיעות לו תשואות, ללא ספק. וגם על זה, זה מרדונה פנימה, ושאר! 100% חוקי, 1000% חוקי.
6: ארבע דקות אחרי יד האלוהים, 100% חוקי, 1000% חוקי.
5: יורם ארבל, שלום.
11: שלום, בוקר טוב.
6: ומה שלומך, יורם?
11: בסדר גמור, מתחיל להירוז.
6: בדיוק, אז המשחק הזה צריך לתת את המסגרות, הוא נערך באצטדיון האצטקה במקסיקו. כאמור, משחק הכדורגל הכי מפורסם מפעם, אחר כך גם ארגנטינה זוכה שם המונדיאל בגמר עם ניצחון על מערב גרמניה, ובעוד 11 יום, ביום חמישי, יערך משחק הפתיחה של מונדיאל 2026, בין מקסיקו לדרום אפריקה, באצטדיון האצטקה, 40 שנה אחרי, ומי ישדר את המשחק הזה, עקיבא?
5: יורם, מי אם לא?
6: יורם, אתה מתרגש?
11: כן, האמת שכן, למרות שמבחינת כדורגל, תשמע, זה, משחקי הפתיחה הם אף פעם לא משחקים גדולים.
6: בדרך כלל לא.
11: אבל בכל זאת, תשמע, הצטקה, אולי טיפה יותר קטן עכשיו, באיזה 10,000 מקומות, כי במשחק הזה של ארגנטינה-אנגליה, היו 115,000 איש.
5: וואו.
11: עכשיו זה נדמה לי 90 או קצת יותר, אולי 100, אבל האווירה שם, תהיה מחשמלת, אין לי ספק, וזה מאוד מרגש אותי.
6: עקיבא, זה בית המקדש של הכדורגל, כי לא רק מרדונה זכה שם, גם פלא זכה שם ב-1970. זאת אומרת, כל האירועים הגדולים באמת של המונדיאל התרחשו באצטקה.
5: לא, מרקנה ב...
6: מרקנה, שם יש אסונות אחרים של הברזילאים, אבל זה משהו אחר.
5: לא, אבל יורם, אנחנו... יכול להיות שלא יהיה לנו משחק כזה מהבחינה המדינית, הכדורגלנית, המרדונאית... היום כבר לא נהוג להמריץ את עצמך כמו שמרדונה נהג. ולא רק בגלל זה.
11: אני לא יודע כמה באמת סיפור פוקלנד דחף אותו. מה שדחף אותו זה מרדונה. נשמע, כזה שחקן, ככה הוא שיחק בנאפולי, ככה הוא שיחק כל הקריירה שלו, הוא חוצפן, הוא קצת נוחלן, והוא גאון. הוא גאון כדורגל. יחד עם זה, נכון שהייתה שם אווירה, במיוחד בין מחנות האוהדים, זה היה 4 שנים אחרי תום המלחמה, נדמה לי.
6: אגב, אני שמעתי את השידור שלך, יורם, עכשיו, יש מדי לילה, אחרי מהצד השני, בכאן 11, יש משחקים גדולים מהעבר.
5: במלואם,
6: הרבה מאוד שידורים של יורם, ופתחו ביום חמישי עם המשחק הזה, וראיתי את המשחק עוד פעם, ויורם מספר, כאילו אנחנו לא רואים הכל, הוא מספר איך מצד ימין ושמאל שלו, הוא רואה במהלך המשחק תגרות בין האוהדים, ארגנטינאים לאנגלים.
5: מכות באצטדיון.
11: כן, אבל זה לא היה רציני.
6: למה אתה הורס? תראה איזה יופי, היית אומר, מה, לא ראיתם דבר כזה, כאלה מכות לא ראיתם.
11: לא היה כזה דבר.
5: איך, אתם בעצם...
11: ראיתי אסונות יותר גדולים.
6: כן, כן.
5: אתם בעצם בשבוע הבא תמריאו שניכם אל מעבר לים, לסדרה, רצפים ארוכים של משחקים, לאירוע הגדול.
6: זה מונדיאל שמיני שלך, לא יורם?
11: זה מונדיאל שביעי.
6: התחלת ב-74.
11: 78.
6: 8, סליחה.
5: שומרים על הכל מעכשיו? מקמצים במילים?
11: לא. לא. נורמלי. נורמלי.
6: יורם, איך אתה אחרי שעברת את השנה וחצי, שנתיים האחרונות, נזכיר, מחלה שגם שיתפת עליה, ושפגע לך במקום, מה שנקרא הכי כואב, בגרון, שכל כך אנחנו אוהבים לשמוע, מה המונדיאל הזה יסמל עבורך?
11: תשמע, זה חזרה לחיים. אני כבר משדר בערך שנה אחרי האירוע. תשמע, זה בעיקר דפק לי את התיאבון. אתה יודע איזה כיף לאכול במפסיקו?
5: אנחנו גם מדווחים על ירי טילים וגם על 12 ימים לפתיחת המונדיאל.
11: כן, ואני שומע את דוידוביץ' האחר מדבר אצלכם ושובר את ליבי.
6: כן.
11: אמר, במה אנחנו מתעסקים, אתה מבין?
5: כן. תגיד, אבל אתה... אני שואל את שניכם, אתם, כשאתם משדרים משחק, כמה מתכוננים מראש, כמה מכינים? אני מכיר את זה מהאירוויזיון, אנחנו לומדים 35 נבחרות, להקות, זמרים, מכינים מחברת עם אנקדוטות, מכינים את כל התרחישים. אתה עדיין היום כשאתה יורם ארבל, היורם ארבל, אתה יושב עם מחברת ובא עם פרפראות לומר?
11: לא. תראה, אני מקבל תחקיר השבוע, 4-5 ימים לפני הטיסה. יהיה לי הרבה מאוד זמן, אני אהיה 5 ימים לפני המשחק כבר במקסיקו. יהיה לי הרבה זמן לעבור על התחקירים ועל הנבחרות, כי בסך הכל מה אני עושה במונדיאל הזה? אני משדר משחק אחד. אני מקווה שאני אצליח להעביר את האווירה, לזה לא מתכוננים.
5: אנחנו נצפה.
6: כן, גם יורם מה שלימד אותנו, במיוחד אגבותי, זה שאוקיי, אתה יכול לכתוב הכל ושיהיה לך מוכן הכל, אבל לאו דווקא צריך לומר הכל. תן למשחק משודר. אם צריך, נגיד, אבל לא צריך יותר מדי. יורם ארבל, תודה רבה לך. תתכונן כמו שצריך, ניפגש, ותודה רבה על השיחה הזו.
11: מתי אתה מגיע למקסיקו?
6: יום אחריך, אל תדאג. אני מקווה שאתה שומר לי חדר לידך.
11: יהיה בסדר.
6: תודה.
5: זהו, שרון, זמננו תם.
6: תודה רבה, עקיבא נובי.
5: תודה לך, נעמת לנו. איתמר דרוקמן, הוא העורך הראשי של קובנוביק. טל דן, כאן איתנו בהפקה, רננה פרידמן ורז גפנר, ריטה, שלומי יצחק בביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ועידן סניור בדיגיטל. החל מהשבוע הבא, בכל הבמות של כאן, שרון דוידוביץ' נותן במונדיאל.
6: מקווה שתוכל לקבל אותי חזרה אחרי זה. נהיה כמו, זה יהיה כמו זה.
5: שלא יגבע לבך.
6: כמו הצ'יליבום זה יהיה.
5: צ'יליבום.
7: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. מתרחב הירי לצפון, בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. הערב נורו רקטות גם לעבר אצבע הגליל, גם כן לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מוקדם יותר היום נפצעו ארבעה חיילי צהל מפגיעת כדבם בבית הלל ומצבם קל. החיילים הועברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. חשד לעוד רצח בחברה הערבית, שני בתוך כמה שעות. בקעביה שבצפון נורה למוות גבר כבן 30. צוות מדע קבע את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. אמש נורה למוות ברמלה גבר כבן 40, מותו נקבע במקום. במשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. טרם נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 116 בני אדם, כך מוסרות כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג. הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין החנינה לראש הממשלה נתניהו עם שניים ממקורביו, השר לשעבר דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר, כך חושפת התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר מחר בערב ייחשפו גם מסרים שהועברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה הרצוג נשיא, שמראים את התעניינותו כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון 31 במאי 2026, פותחים בכותרות, הירי אל הצפון כמובן בראש סדר היום, הירי התגבר במהלך היום ובסוף השבוע, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים משם, נהיה בקריית שמונה באחד ממוקדי הנפילה בסוף השבוע, ננסה גם להבין דרך העיניים של אחד ממשרדי התיווך בעיר, עד כמה העיר באמת מתרוקנת. מצד אחד מודעות למחירה של דירות, מצד שני גם משקיעים מביעים התעניינות בתקווה אולי להשביח את הנכס כשהכל יירגע. נדבר על כך. הדלק חוזר לקידומת 7. המחיר יורד אל מתחת ל-8 שקלים. זה יקרה הלילה בחצות, אז אם אתם יכולים, חכו עוד קצת. עם התדלוק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן, יעמוד על 7.80 שקלים, ירידה של 27 אגורות. הסיבות להוזלה, התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש, וגם ירידה במחירי הנפט. דוח מצב ההייטק, ההייטק הישראלי רשם צמיחה של 8.2% בשנה שעברה, זינוק של 30% בגיוסי ההון, C באקזיטים ועלייה בחלקו של ההייטק בייצוא. הדוח שפרסמה היום רשות החדשנות מצביע גם על כמה מגמות מדאיגות. למשל, ירידה ראשונה מזה עשור במספר עובדי המחקר והפיתוח בישראל, גידול בפעילות של חברות ישראליות בחול, ועלייה בבקשות לרילוקיישן. הנה יעל מזוז הרפז, סמנכלית מדיניות ברשות החדשנות.
1: אנחנו רואים יותר פעילות של חברות ישראליות מחוץ לישראל. ירידה במספר של המתכנתים והמהנדסים שמועסקים בארץ, כן, ההון אנושי של ישראל. אנחנו באמת רואים פשוט תחרות עולמית הולכת וגוברת, גם על טלנטים, אבל גם על חברות. ובסוף, השאלה היא לא אם ההייטק הישראלי מצליח. כן, הוא מצליח. השאלה היא איפה הוא יצליח? בעוד 5 או 10 שנים, האם מרכזי הפיתוח, המנהלים, היזמיות הבאות, הטכנולוגיות הבאות, ימשיכו לצמוח כאן בישראל? בסוף זאת בעיניי השאלה האמיתית שעולה מהדוח.
0: ועוד בצבע הכסף בהמשך, הדולר נסגר בסוף השבוע על 2.82 שקלים, הוא ממשיך לרדת. שר האוצר דרש מהיבואנים להוריד מחירים ולתת גם לציבור ליהנות מהדולר הנמוך, אלא שהם השיבו לו, אתה פופוליסט, ללא שום הבנה בכלכלה. נדבר כאן עוד מעט עם נשיא איגוד לשכות המסחר. וגם, החלה עונת הדובדבנים. מדוע הם כל כך יקרים, והשנה אפילו יותר מבדרך כלל. נדבר על כך, ועוד בהמשך לסכם את המסחר בסוף השבוע בשוקי העולם. וגם, שימו לב, ביצים, חלב ואוטו. הסופרים שהחלו למכור מכוניות לצד שאר המצרכים בסופר, ננסה להבין את הטרנד הזה, והאם המחיר האטרקטיבי יותר מלקנות מכונית בסוכנות רגילה. נדבר על כך. צבע הכסף, המייל שלנו, kesef@kan.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק, איתכם כאן עד קצת לפני 5, מיד ממשיכים. פותחים כמובן בצפון המופגז עם ירי כמעט בלתי פוסק גם היום. רובי אמר של הכתבנו בצפון, שלום.
2: שלום רונן, מאז הבוקר שגרו עשרות רקטות מלבנון לישראל. בשעה האחרונה ולא בפעם הראשונה היום הופעלו אזעקות במשגב עם, לא דווח על נפגעים בגוף. אזעקות הופעלו מהבוקר בנהריה, אקו, בקריות וביישובים שונים בגליל המערבי. היו לא מעט שיגורים גם לאזור קריית שמונה, מטולה, בית הלל, כפר גלעדי. כל היישובים כאן באצבע הגליל, נזקים נגרמו למכוניות במטולה משברי טילים ורקטות. יש גם נזק לשטחים חקלאיים מנפילת רקטות במה שמוגדר אצלנו בדרך כלל שטחים פתוחים, אבל בסופו של דבר אנשים מתפרנסים מזה. בוא נשמע דברים שאומר יוסי לויט, חקלאי מתוסכל שמסתובב בשטח ומתעד את הנזקים.
3: נפילה אצלנו אתמול בשטח, בשטח שלידינו ובשטח שלנו, שריפה, נזק. חצי שורת נקטרינה מלאה, כל העצים נשרפו.
0: כן, זה באמת נזקים.
2: כן, זה כואב הלב. ואתה יודע, צריך גם להגיד שאתמול הוכרז על החמרה בנהלי ההתגוננות, הלימודים כאן לא מתקיימים, מקומות עבודה רק לפי מי שיש לו מרחב מוגן תקני שהוא יכול להגיע אליו בזמן ההתגוננות. תמונת מצב מאוד מאוד לא פשוטה.
0: כן, מאוד מורכבת, והיום ראש הממשלה בעצם, אתה יודע, הוא מוציא איזושהי סרטון, בהמשך לכיבוש הבופור מחדש, והוא אומר, זה ייקח עוד קצת זמן, בוא נשמע קטע מהדברים שלו.
4: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. זה ייקח זמן, אבל אנחנו נשלים את המשימה.
0: זה ייקח זמן, הוא אומר לתושבים.
2: זה ייקח זמן, ואתה יודע, הוא דיבר על שינוי מדיניות. אני מקווה שבאמת יש גם איזשהו מהלך אסטרטגי מעבר לזה, כי הצבא עושה באמת עבודה מדהימה, ומכאן באמת תודה גדולה לחיילים בשמי ובשם כל מי שבסביבתי, אבל השאלה אם באמת מישהו יודע לאן זה הולך.
0: נכון, לגמרי. רובי, תודה.
2: תודה.
0: עכשיו לקריית שמונה, היינו שם בשבוע שעבר, פגשנו את בעלי העסקים בעיר הזאת שהולכת ומתרוקנת מתושבים. שלום לך, שי שניידמן, פלאפל הצריף במרכז המסחרי בלב העיר קריית שמונה, שלום.
5: אהלן, אהלן. צהריים טובים.
0: פגשנו אותך ביום רביעי, בינתיים בשבת האחרונה כבר פגע טיל לא רחוק מהעסק שלך, רקטה. בוא, אתה יודע מה, בוא נזכר תחילה בדברים שאמרת לנו שם אז בחנות בשבוע שעבר.
6: הם ילדים, סתכלו ברחוב, הרחוב שומם.
7: אתה פותח.
6: כן, קודם כל כדי לשרוד, ובית אני לא מאמין שהממשלה תעזור לי. יש פה גל עזיבה שכל הזמן עוזבים אנשים, ואם אנחנו לא נהיה פה, אז מי יהיה פה? לא, זו השאלה הכי אורגנלית. מי יהיה פה אם אנחנו לא נהיה פה? העיר הזאת היא שוממת, תהיה רפאים. יש פתים, ואם אנחנו לא נהיה פה, אז מי יהיה פה? לא, זו השאלה הכי אורגנלית. מי יהיה פה אם אנחנו לא נהיה פה?

0: התריס הכניסה נפגע, כן, מהעדף, כל מיני דברים, כן, נפגעו מהעדף, אבל לא יכולתי לראות את זה בשבת, רק כשאני מפעיל את העסק יכולתי לראות את זה, שבאתי לפתוח. מה עוד קרה?
1: התריסים שמשמשות ראינו, נכון?
0: זה אצלי פחות, אצלי התריסים, כן, יש התריס כניסה, שזה הדלת הראשית, הייתה נעולה עד עכשיו, עכשיו איכשהו הצלחנו לפתוח אותה באיזושהי צורה, ועד שסדרו לי אותה לגמרי.
1: ואת העסק הצלחת לפתוח מחדש?
0: העסק פתחתי בכל מצב, שמתי שלטים שהכניסה היא מסביב פשוט, כי אין לי ברירה. שוב, אתה רוצה שאני אגיד לך עוד פעם את אותם מילים? יש לנו רומן כבר בהמשכים, העניין הזה של... אני לא סומך על אף אחד. עם כל הכאב שבדבר, אני לא סומך על אף אחד. גם ביבי אמר דברים, השמעת מקודם דברים של ביבי. בוא אלינו לפה. בוא קצת, בוא. בוא תרגיש מה אנחנו עברנו כל היום מהבוקר עד הלילה. כאילו, מהבוקר עד עכשיו, עזוב את הלילה. מה היה בלילה, מה היה לילה לפני. מה קרה כל היום? כל היום בלי הפסקה של הזקות. עד לפני שעה היו פה 7 או 8 הזקות. אם זה דבר נורמלי אצל מישהו במדינת ישראל, כל הכבוד למדינת ישראל. אני חושב שמישהו צריך לקום ולהגיד די. שיבו, זה לא נורמלי, אני עוד חי בחצור, אמנם גם אני חווה חוויה לא נעימה בחצור. אני נוסע לפה ואני בא לפתוח את העסק שלי כל יום.
1: אתה כל יום בקריית שמונה בעצם.
0: מאוד, שאנשים...
1: כל יום בקריית שמונה, כל היום, והיום הזה היה יום עצים במיוחד, או חריג במיוחד?
0: אגרסיבי ביותר, אגרסיבי. אגרסיבי עם פיצוצים, עם מיירטים, וגם שלא יודעים, גם שיש בו, זה מנרה, ומרגליות, ומסגבם, שזה בדיוק מעלינו. אז זה לא אצלנו, אבל זה פה. זה אצלנו, זה עין נוח. כל האזור זה עין נוח, וכולם שומעים את אותו דבר כל היום. עזוב אותי, איפה הילדים, איפה המשפחות? למה שירצו לגור פה? למה אף אחד לא מתעורר שם? כאילו, למה אתם חכים? ואני עדיין שורד, ואני עדיין מרסיק את העסק שלי בכוח ובשיניים. אבל גם זה, עד מתי? היו אצלי היום מס רכוש וכל מיני, תקשיב, ההתנהלות, זה אפילו מצחיק אותי. הלוואי והעסק שלי לא הנפגע, הנה אני אומר לך את האמת, התריס הזה שהלוואי ולא הנפגע. והייתי צריך אולי בעוד 2-3 עם מעלי עבודה, הייתי צריך להקליפ אותו לבד. אבל כל ההתנהלות, כל הפרוצדורה, לא מספיק מקשים עליך, לא מספיק אחרים קשים, לא, אין הורדות, לא במעם, לא במיסים, לא בכלום, כאילו, אין לך שום מטבה. אני בתור בעל עסק, אני לא מרגיש שום מטבה. אף אחד לא בא אליי שואל אותי מה איתך.
1: רגע, למה אבל ההתנהלות מול רשות המיסים, בדרך כלל אנחנו שומעים דברים אחרים. תספר לי מה הבעיה עם ההתנהלות.
0: הוא אומר לי, הציע לי סכום של מחיר, אמר לי, תביא לי הצעות מחיר. עכשיו, אני צריך להביא הצעות מחיר ולהגיש אותם. עכשיו, אם זה לא מקובל עליו, אז אני צריך להביא הצעות מחיר יותר זולות. אז כאילו, מה קורה? הוא הציע סכום מסוים. אוקיי? אם אני לא עומד בסכום של הצעות המחיר, אז כאילו, אין לי מה להגיש לו בכלל את הצעות מחיר. סתם דוגמה. אז בכל זאת אני עדיין לבד פה, אוקיי, עכשיו איך אני סוגר את העסק היום? תריס ראשי, חצי עומד פתוח, חצי עומד סגור. אם לא הייתי אני מסדר אותו לבד, איך אני סוגר את העסק היום? איך אני הולך הביתה? אני אשאר לישום פה? אז כל הפרוצדורה, כל ההתנהלות מול המדינה, מול רשות המסים, מול המענקים שהבטיחו לנו על איראן ועל הארי, לא יודע, הגשנו, הכל בסדר, שום דבר, הכל סקל לא נכנס לחשבון. בינתיים רק יש לי ירידה בהכל.
1: מה, פחות אנשים שמגיעים מן הסתם כי העיר?
0: פחות, היום בכלל, חשבתי שאולי תהיה עלייה לרגל בגלל איפה שאני נמצא קרוב לעלייה לאיפה שנפל הטיל עם כל הצחוק שבדבר, סלח לי. אבל אין אנשים ברחוב, ואף אחד לא מסתובב, לא שום דבר, גם עם כל ההזקות האלה, למי? למה לצאת? אם היית גר בקריית שמונה, אני בטוח שגם אתה לא הייתי יוצא. גם אני לא הייתי יוצא. לא הייתי מוציא את הילדים שלי. אם אני לא חייב לצאת, אני לא הייתי יוצא. הייתי יושב ליד המקלט, או במקלט, כן, לגמרי. וזה כל האזור, זה כל האזור, זה כל קו העימות, וזה גם חצור, וזה גם צפת, וזה גם שדה אליעזר, וגם איילת השחר. זה לא קשור אליי. כל האזור, זה תגידו, מה, מישהו חי שם, כאילו, מה, כאילו, נחכה, למה? שיקרה אסון, שיפגע בכמה ילדים, ואז תתעוררו.

0: יקרה אסון ויפגע באיזה משפחה שהיא נוסעת באוטו בכביש, ואז יתעוררו. מתי יתעוררו פה? איזה ביטחון? למה איזה ביטחון? אני מרגיש הכי לא בטוח, אומר לך את האמת. אני פה הייתי גם במלחמת איראן, ואתה יודע את זה, גם במלחמת איראן, וגם הייתי במערכה השנייה של... אני כבר לא יודע כל השמות האלה, אבל... כאילו, בן אדם, אתה רואה את ההתנהלות, אתה רואה את מה שקורה, שום דבר לא קורה, שום דבר לא זז, אף אחד לא מתייחס אליך. אתם כאילו, כאילו לקחו אותנו כמובן מאליו. וזה לא בסדר, משהו לא בסדר פה.
1: כן, שי, אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב ונלווה ונבדוק מדי פעם.
0: זה לא ברור מאליו, כן, יש לנו רומן בהמשכי ורומן הוא חיובי ביני ובינך, אבל זה שאתה עוזר לי, אתה יודע, זה לא אני צריך לעזור, זה לא לי, זה לכל האזור, זה מישהו שצריך לקום מלמעלה ולהגיד די.
1: שי שניידרמן, תודה רבה לך.
0: חצי מדינה שחיה בתוך המקלטים, תתעוררו. תודה רבה לך.
1: תודה, שי.
0: תודה. ביי, בריאות ואושר.
1: תודה רבה. טוב, סליחה. אנחנו עדיין בקריית שמונה, שממשיכים הלאה. ג'רמי, יש לנו? אוקיי, טוב. אז אנחנו כן, עדיין בקריית שמונה, כדי לנסות ולהבין עד כמה העיר באמת מתרוקנת מתושבים, וכדי להבין מה קורה בעיר מבחינת תושבים, מחלוס, עזיבה, נטישה, ננסה לעשות זו דרך מי שעוסקים בנדלן בעיר ויודעים להרגיש את השוק דרך הדיור. שלום עומרי בשירי, שותף בעלים במשרד נדלן בקריית שמונה. שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומכם? נחתם.
1: אנחנו בסדר, ספר לי מה קורה אצלכם, מה קורה אצלך.
2: קודם כל יום מעניין, יש הרבה אזעקות, יש הרבה לחץ.
1: יום מעניין, יש הרבה אזעקות, אוקיי.
2: כן, כן, יום מעניין, כי אתה יודע, יש אזעקות, יש אינדיקציה. יכול להיות שאנחנו פועלים בהתאם בשטח של לבנון, אנחנו נרגיש את השינוי בקרוב.
1: יום של הסלמה, אבל זה מבחינתכם ללא ספק.
2: כן, לחלוטין. אבל מה, עדיף יום של הסלמה או יום של כאילו שקט? עדיף, של להגיד את האמת כמו שהיא.
1: תגיד, איך באופן אישי אתה עובר את התקופה הזאת?
2: תשמע, תקופה מעניינת, אמרתי לך, אני באופן אישי מסתכל תמיד על הצד של המלא, הקוס המלאה, והאתגר הגדול באמת זה לשמור את המשפחה האופטימית, את האישה, את הילדים, שבעשר בלילה ביום שבת אומרים לך שאין מסגרות, אז לך עכשיו תמצא את הפתרונות הקטנים שאתה צריך להתמודד איתם.
1: אתם הייתם מפונים מן הסתם תקופה מאוד ארוכה.
2: ברור, בטח.
1: ומה, והיה ברור שחוזרים לעיר שנשארים?
2: לא, אתה צריך להבין, אנחנו 50 שנה, יש לנו עסק של דור, אנחנו עסק של 50 שנה, אין סיכוי כזה שקריית שמונה ואנחנו זה לא ביחד, זה משהו שאין לנו דרך אחרת.
1: תגיד, יש יותר דירות פנויות בעיר עכשיו? דירות שיש עליהם שלט למחירה?
2: כן, חד משמעי שרצון יותר גדול למכור דירות בקריית שמונה, זה ללא ספק, אבל זה כמה דברים שהסתברו לכדי משהו אחד גדול. זה לא פתאום מפתיע.
1: מה למשל? תשמע, אתמול דיברנו כאן עם מנכ״ל עיריית קריית שמונה, עם אור כהן, יש לנו את הקטע הזה, נכון? בוא נשמע את הקטע הזה של מנכ״ל עיריית קריית שמונה. בדיוק רצינו לשאול אותו לגבי מספר התושבים בעיר, בוא נשמע אותו.
3: ערב מלחמת 7 באוקטובר היו כ-26,000 איש. כרגע אנחנו מעריכים שבין 12,000 ל-14,000 איש נמצאים בעיר דרך קבע.
1: זה פחות ממחצית ממה שהיה ערב המלחמה.
3: לצערי אלה המספרים, כן.
1: תשמע, זה עיר שמתרוקנת. עומרי.
2: כן.
1: אני אומר, זו עיר שמתרוקנת, ואתה מכיר את העיר הזאת הרבה מאוד שנים.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, האמרה הגדולה והבומבסטית הזאת של כל כך הרבה עזבו, היא לא נכונה באפקטור. זה היה איזושהי הערכה וזה בסדר. אם היום אתה בודק ברשם האוכלוסין, אתה מגיע לבין 18 ל-20 אלף תושבים.
1: תושבים גרים?
2: תושבים גרים, גרים, גרים, נקודה סוף.
1: אוקיי.
2: קריית שמונה במשבר, במובנים מאוד ברורים. המשבר הזה הוא הזדמנות אמיתית לעירייה. לממשלה, להסתכל על קריית שמונה בעיניים, להגיד, הזנחנו אתכם, פריפריה באופן כללי, בסדר, זה לא קריית שמונה, זה מטולה, זה מלכיה, זה מסגבם, זה כל האזור שאמרו לנו, לכו תתיישבו, וזה שסבא וסבתא שלי אמרו להם, לכו תתיישבו בקריית שמונה, ויש פה הזדמנות חד פעמית, לשנות מצב שהוא לא הגיוני. המצב הזה בר שינוי, זה עניין של ללחד את כל הגזרות. אם יקחו את כל המועצות, אם יקחו את עיריית קריית שמונה, אם יקחו את כולם יחד, ויהיה את הבן אדם הזה שיצליח לשנות, אנחנו באזור הכי יפה בארץ. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בנדל"ן. שתבין שלפני חודש וחצי, בקריית שמונה נמכרה, או נמכר במקרה הזה, בית קרקע וילה, הכי יקרה אי פעם בקריית שמונה.
1: באמת? עסקה
2: של 3.250 מיליון. עכשיו, כשאתה שומע את הנתון הזה, אתה אוטומטית אומר לי, באמת. אבל כן, זאת האמת. זאת האמת. אנשים עדיין מאמינים בקריית שמונה, עדיין מוכנים לשלם את מיטב כספם.
1: זה משקיעים? אנשים שבאים לקום?
2: לא, ממש לא, ממש לא. משקיעים היום מחפשים הזדמנות של לנצל את המצב, בסדר? זה המשקיעים באופן כללי.
1: נכון.
2: וזה בסדר, דרך אגב, ככה העולם בנוי, זה הקפיטליזם, איפה שיש בעיה, מתמחרים את זה בכסף. הגיוני, אני לא בא כנגדם. אבל משפחות עדיין רוצות לקנות. עדיין רוצות לקנות. יש פרויקטים מיד ראשונה שנמכרו את, לפני שבועיים, מכרתי דירת גן בקריית שמונה, 5 חדרים, ב1,780,000. למשפחה שאמורה להתאכלס עוד חצי שנה בבית. אז מה זה אומר?
1: ערך הנדלן היום לעומת ערך הנדלן לפני 3 שנים, אתה יודע לומר לנו?
2: אני יכול להגיד לך שזה מחולק לשתי גזרות. גזרה אחת, בתים ודירות חדשות שיש בהם ממד תקני. המחירים שם עלו באופן חד ערכי. כל שער העיר, זאת אומרת, שיקון ישן, דירות ישנות, הבינוי הישן שאין לו ממד, וכנראה גם לא יהיה לו ב10 שנים האחרונות, שם המחירים ירדו.
1: אוקיי, טוב, תשמע, שיהיה המון בהצלחה גם עם הנדלן, למרות שאתה יודע, כן, איך הגדרת את זה? גם כשבאים משקיעים ומזהים חולשה של העיר, אתה יודע מה, גם אם זה לא מתוך ציונות,
2: זה באמת בסדר, כי זה קפיטליזם, כן. אין לנו איך עכשיו לשנות המציאות ולהגיד להם, אוי, מה אתם עושים? זה בסדר. כמו שאתה קונה מניה בירידה, ואתה מבין שהיא תעלה בסוף, הרי אם בן אדם קונה, גם במחיר זול, הוא מאמין בעיר, ואני חושב שגם אם מוכרים בזול כביכול עכשיו, עצם העובדה ששמים מעל 500,000 שקל בדירה ישנה, זה אומר אנחנו מאמינים בעיר. סתם אנקדוטה, ב-2006 יכלת לקנות 200,000 שקל דירה. תבין, 200,000 שקל דירה יכלת לקנות. אז עובדתית, כשבא משקיע היום וקונה מעל 500,000, אז הוא מבין שהוא משלם יותר מ-2006, יותר מזה שאז היה קטישות כל הזמן. אז יש פה שינוי. בסדר? אז נכון, זה לא המחירים שאנחנו רגילים, אנחנו רוצים שזה יהיה יותר גבוה. אבל יש פה גם הזדמנות, ומי שמזהה אותה, עושה את העסקה הכי טובה לדעתי, שהוא יכול.
1: אוקיי. עומרי בשירי, שותף ובעלים במשרד נדלן בקריית שמונה, תודה רבה לך, ותשמרו על עצמכם שם.
2: תודה רבה על ההזדמנות, אנחנו נשמור ואנחנו נייצג את המדינה הזו בכבוד, ואני אומר לך, יבוא יום שגם אתה וגם אני נקנה קרקע בלבנון, וזה בסדר להגיד את זה.
1: אוקיי.
2: למה לא?
1: לא, לא, בסדר גמור, אני איתך, זורם. תודה, עומרי.
2: אם זה בשלום או אם זה במלחמה, דרך אגב, אני לא אמרתי איך.
1: תודה.
2: בכיף.
1: עכשיו לדולר שיורד, הוא ממשיך לרדת, והוא מתקרב כבר ל2.80 שקלים. אז למה אנחנו לא ממש מרגישים את זה במחירים של מוצרי היבוא? שחר טורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. שר האוצר פנה אליך בנושא הזה, נכון?
4: כן.
1: מה הוא ביקש?
4: שר האוצר מבקש לקושש קולות כדי לעבור את אחוז החסימה.
1: אבל זה מה שהוא מבקש. אוקיי, זה הפרשנות שאתה עושה, אבל מה הוא ביקש?
4: צריך להגיד את האמת, זה לא פרשנות, זה עובדה. מה שהוא מבקש, זה קודם כל ביקש בני לעשות את זה, ממש עבירה פלילית, הוא ביקש בני לכנס את היבואנים, את הקמעונאים, ולדאוג לכך שהמחירים ירדו. אז קודם כל, קודם כל ברמה העניינית, משפטית, הדבר האחרון על האדמות שמותר לי, כי יושב ראש איגוד מעסיקים, שבאמת אמון על יבואנים וקמעונאים, זה להיכנס אותם בחדר אחד, ולדון על עלייה, ירידה של מחירים, הקפאה של מחירים, אסור לי, חוקית בכלל.
1: אוקיי, רגע, רגע, רגע, שנייה, אני רוצה להבין עדיין את הבקשה של שר האוצר. הוא בעצם פונה אליך, מבקש שהדולר, הוא אומר, הדולר יורד, ירד בשיעורים באמת ניכרים בשנה האחרונה, ותן גם לנו, לציבור, ליהנות מזה.
4: אז קודם כל, אני הייתי קודם כל ברמה העקרונית, למה בכלל, גם אם הייתי רוצה לעשות את זה, אסור לי לצערי, נשים את זה רגע בצד. ועכשיו אני רוצה להתייחס עניינית לטענה שלו. קודם כל, המחירים ירדו. המחירים ירדו בשנה, הוא אמר ששער הדולר הוא לקח 1.5 שנים, שער הדולר ירד במשך 1.5 שנים האחרונים, ב-24%. ואני מתייחס לאותו פרק זמן. בפרק הזמן הזה ששער הדולר ירד ב-24%, המחירי הלבשה והנהלה, אני מדבר נתוני על המס, לא אני, ירדו בעשרה, קרוב לעשרה אחוזים, הנתונים של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ירדו ב-14.4%, וריהוט וציוד לבית ירדו גם ב-5%, ועוד כהנה וכהנה. זאת אומרת, קודם כל יש ירידה, זה דבר אחד. דבר שני שרוצה להגיד, כאילו, אז קודם כל התחושה שלנו בציבור, שיש תמיד את האמירה הזאת, שאני חושב שהיא יושבת על סוג של עצב של כעס, שכשיש המחרים, שהדור, שהשערים עולים, מהר מאוד מעדכנים את המחרים, וכשהשערים יורדים, לא מעדכנים מחירים. אז קודם כל מעדכנים מחירים איפה שהשוק הוא תחרותי ובריא.
1: אתה אומר מה שעולה יכול גם לרדת, זה מה שאתה אומר.
4: קודם כל מה שעולה עכשיו, אני אומר עוד דבר אחד, שחשוב שהציבור ידע. כשאתה נכנס לקנות בגד היום בחנות, את הבגד הזה קנו לפני 8 חודשים עד 10 חודשים, ושילמו על הבגד הזה בשער דולר שלפני 8 עד 10 חודשים. זאת אומרת, יש ענפים מסוימים שכדי שנראה את ההשפעה של ירידת המטבע, צריך לחלוף זמן, כי קונים בסייקלים, קונים במחזורים.
1: אז אתה אומר לי, אוקיי, תשים עכשיו סטופר, עוד 4 חודשים, 8 חודשים, אתה תראה את המחירים יורדים עוד, בהתאם לשער הדולר היום.
4: כן, תראה, ההוכחה שלי למשל, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, שהסייקלים הם מאוד מאוד קצרים, לא כמו הלבשה והנהלה, אז המחירים כבר ירדו ב-14.4%. זאת אומרת, לאורך אותה תקופה ששר האוצר מדבר על ירידת שער מטבע, ב-24%. זאת אומרת, לא הכל, ברוך הבא, מחיר הוא שער מטבע, אבל אם שער מטבע ירד ב-24%, ובסוף הציבור נהנה ב-14.4% בירידה, הסימן שהעסק עובד טוב. בסייקלים שהם יותר גבוהים, אין מה לעשות, ייקח קצת זמן לראות את זה. מה גם שאתה יודע, כי אחד שעוסק בכלכלה, שחלק ניכר מהחברות בעצם עושות גידור. הן קונות מראש כמויות ניכרות של המטבע, כי הן חוששות מהעלייה מהתנודתיות של המטבע, ולכן הן צריכות לגמור את הכסף, את הדולרים האלה שהם קנו בשער יחסית גבוה, כדי שגם הם יוכלו ליהנות מקנייה זולה, וגם שהיא תשתכשר לציבור.
1: אז למה אתה בעצם תוקף את שר האוצר? הנה, אתה אומר לי כאן, תשמע, בסופו של דבר, אנחנו כן מורידים מחירים, אנחנו כן חושבים שאנחנו צריכים להוריד מחירים.
4: למה אני תוקף את שר האוצר? כי שר האוצר עושה, שר האוצר הוציא את המכתב הזה. קודם כל, זה שר האוצר שבאופן עקבי מסית כנגד המגזר העסקי. הוא נושא מציג אותו כזה מגזר תאב בצע. אז קודם כל, אין תאב בצע. הרמת הרווחיות של השחקנים בישראל, אני מבטיח למאזינים שלך נאמנה, ואפשר לבדוק את זה בכל נקודת זמן, זהה למקבילים שלהם בחול. זאת אומרת, הפוקס של הארץ וטועם פוקס בחול, מרוויחים פחות או יותר אותו דבר מהמחזור וכנל גולף או המשביר או בריל, או תיקח איזה רשת שאתה רוצה. דרך אגב, כל הרשתות שציינתי כרגע דיווחו במאזן הרבעוני שלהם על הפסדים ניכרים בעקבות המלחמה. זאת אומרת, אף אחד לא עושה סיבוב על הגב. כאילו, יש, מה שהשר האוצר מלבה זה, ומסית, הוא מלבה איזו תחושה מאוד לא מוצדקת בציבור, דרך אגב, שהוא ליבה אותה לאורך כל הקדנציה שלו, שיש פה איזה מישהו שעושה סיבוב על הציבור. אני אומר לך, אנשי עסקים, קודם כל זה לא פשע להרוויח, ואנשי עסקים בישראל מרוויחים פחות או יותר כמו המקבילים שלהם בחול, הם ממש ממש לא עושים סיבוב על הציבור, וכששערי המטבע יורדים, יש פה תחרות עזה בהמון המון תחומים, כשיש תחרות, התחרות עושה את שלה, והמחירים יורדים. אז א', שיפסיק להסיט, שיפסיק להיות דמגוג, ואתה יודע, הוא מתחבא, הוא מסתתר, מאחרי הכישלון הכי גדול שלו. איפה, אני אומר, איפה אין יוקר מחיה בישראל, וזה על המס אומר, לא רק עכשיו, על המס אומר שאין יוקר מחיה, לא בהלבשה, לא בהנהלה, לא בצעצועים, לא באלקטרוניקה, לא בעוד שורה רבה של מוצרים. איפה יש יוקר מחיה מטורף? א', בנדלן זה 27% מההוצאה של משפחה, מההוצאה השלישית של משפחה. יש במזון, 18% מההוצאה, הפטור ממע"מ, מטפל בדברים האלה? לא, אז הוא מתחבא, מתחמק מאחורי הכישלונות שלו.
1: בסוף אבל הציבור, אתה יודע, הוא גם נוסע לחול, והוא רואה שהמחירים שם הרבה יותר זולים, רשתות זהות, מחירים אחרים.
4: במה?
1: אופנה למשל.
4: באופנה, דרך אגב, אני אומר לך באחריות מלאה.
1: מזון, כן, נכון.
4: במזון אני לא מבקח איתך, תכף יש הסברים, אבל באופנה, בהלבשה, הנהלה, צעצועים וכן הלאה, הפערים הצטמצמו באופן ניכר. אין פערים בחשמל ואלקטרוניקה כמעט לחלוטין. זאת אומרת, בואו ניפרד מזה, אין כבר יוקר מחיה בענפים שציינתי, יש יוקר מחיה, בחינוך, בתחבורה, במזון ובנדלן. ושמה, שמה דרך כלל זה החלק הארי, אתה יודע, אנחנו מדברים, אתה מדבר איתי עכשיו בדיון, על 3% מסל הצריכה למשפחה לנפש, שזה הלבשה והנהלה. נדלן זה 27%, מזון זה 18%, חינוך זה עוד 8%, תחבורה זה 18%, זאת אומרת, בענפים האלה הוא לא נגע, הוא נחשב כישלון חרוץ, ואז הוא מסיט את האש לאיזה סיגמנט עלוב, סליחה שאני אומר את זה, בנפח שלו, 3% מסל הצריכה למשפחה לנפש, וזה סיגמנט שדווקא שם המחירים ירדו. אנחנו הענפים שמשכו את המדדים כלפי מטה.
1: בסדר, שחר, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן, נבדוק את המחירים. אנחנו עכשיו על שער של 2.80 שקלים. בוא נראה גם בחודשים הקרובים אם אנחנו נראה את המחירים יורדים, וזו הציפייה, לא רק לשר האוצר אגב, גם של הציבור. אוקיי, שחר תורג'מן, נשיא. ואנחנו כאן בצבע הכסף, עכשיו 4:36. מלחמת הסופרים על הלקוחות, התרגלנו כבר לראות את הסופרים מוכרים לנו טלוויזיות ואייפונים ומוצרי אלקטרוניקה. עכשיו גם מכוניות נכנסים לסופר, לוקחים חלב, ביצים, קמח וגם אוטו. שלום דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה.
5: מה העניינים?
1: טוב, מה שלומך?
5: בסדר.
1: ניסית כבר? מה, ניכנס ככה ולהמיס?
5: תראה, זה אומנם מפתה, אבל אין לי כרגע לשלוף 140 אלף שקל.
1: אוקיי.
5: אבל...
1: עוד רגע נדבר על המחירים, כי יש איזשהו פער גם בין המחירים לבין המחירים שבסוכנויות, אבל... נאמר קודם כל מדובר ברשת אושר עד, נכון? שעולה עוד מדרגה בהיצע המוצרים שלא היית מצפה למצוא בסופר. הופתעת?
5: האמת היא שכן, למרות שאם כבר היית שואל אותי מי מסוגל לעשות דבר כזה, בהחלט הייתי אומרת אושר עד. אושר עד בחודשים האחרונים היא באמת מתמחה בלהפתיע. היא בעצם הייתה הראשונה שהביאה את האייפון 17 ביבוא מקביל, ואנחנו הרי היינו למודי ניסיון בענייני אייפון, ואף חשבנו שלעולם המחיר שלו לא ירד, והנה פתאום אושר עד הביאה את האייפון ביבוא מקביל, אחריה הגיעו השאר, והיא בעצם פרצה את הדרך. עכשיו מזמן כבר אפשר לקנות שם אייפון ביבוא מקביל, אבל היא עברה הלאה, זאת אומרת, היא מוכרת למוצרי חשמל ביבוא מקביל וכו', ועכשיו באמת קיאס פורטאז' צריך לציין שזה נקרא רכב 0 קילומטר, אוקיי? וזה בהחלט מהלך מטורף שהוא לפי דעתי מטלטל גם את ענף הרכב וגם את ענף הקמעונאות, את הרשתות השיווק. זה מטלטל פה שני ענפים שבהם לא היינו רגילים לראות את הדברים האלה.
1: זה יבוא מקביל? זה מה? זה כן, רכב סוכנות? מה זה?
5: כן, זה יבוא מקביל. זה בעצם שיתוף פעולה של אושר עד עם חברת אוטו סנטר. כשהרעיון הוא שיש 13 סניפים של אושר עד היום, שבהם אתה בעצם מגיע לסופר ורואה בכניסה שחונה קיה. ואם אתה רוצה לקנות אותה, אתה רוצה מקדמה. ואת שאר התהליך אתה עושה באמת כבר מול אוטו סנטר, אבל הם מתחילים כבר לספק את הרכב תוך יומיים. וכמו שאמרנו, המחיר הוא כ-140 אלף שקל, כשבעצם זה מחיר יותר נמוך ממה שאנחנו רגילים לראות את הרכב הזה במקומות אחרים.
1: מה, סדר גודל, של, המון... סדר גודל של פער בין מה שאושר עד מציע לבין שקל. סוכנויות הרכב?
5: כן, סביב ה-20 אלף שקל פער.
1: זה לא מבוטל.
5: אבל, לא, בכלל לא מבוטל. כן, חשוב לדעת שזה רכבים שהם כנראה יוצרו לפני למעלה מ-10 חודשים, וכן חשוב לדעת שאין המון, יש כמה מאות, וגם לא ידעו אם יהיה המשך לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שאושר עד אומרת, אני עכשיו אני מתחילה למכור רכבים ליד קוטג'. לא, היא אומרת, אני מנסה, לנו יש כוח קנייה מאוד גדול, אנחנו כל פעם מנצלים אותו למשהו אחר, והפעם אנחנו מנסים את העניין הזה, וייתכן מאוד שיהיו עוד כאלה, ויכול להיות גם שלא. אבל אין ספק שזה מהלך מאוד מעניין. יש 3 צבעים אגב, אפילו לא רק צבע אחד.
1: מה, איזה צבעים?
5: אתה בא לך.
1: אני בא לי
5: שחור, אפור ולבן. שחור? אז בבקשה, אתה יכול לקרוא.
1: אוקיי. טוב, מעניין אם באמת יהיו ברשתות נוספות שילכו בעקבותיה. זה כן מהלך מרענן.
5: זה מהלך מרענן. אני חייבת להגיד שלנו פה בארץ באמת יוקר המחיה הוא כל כך נורא, שכשבאה הרשת וכל פעם מאתגרת את הגורמים המסורתיים ששולטים בשוק, זה מצוין. לנו הצרכנים זה מצוין. גם אם עכשיו אתה לא רץ לקנות את הרכב הזה באופן ספציפי, עצם העובדה שיש את התעוזה ויש את ה... ופתאום אנחנו מגלים שאפשר, נשבר פה איזשהו חסם, נשבר פה חסם, זה נהדר בעיניי, ואני מקווה מאוד שכן, שיבואו...
1: תגידי, את יודעת לגבי... את יודעת, נכון, אייפון זה לא רכב, וגם לא מוצרי אלקטרוניקה, אבל כשהיה את כל היבוא המקביל הזה של מכשירים סלולריים, ושל טלוויזיות, ומייבשי כביסה וכו' וכו', ואני לא זוכר עוד מה, אבל הביאו לכאן הכל מהכל כמעט, זה נמכר?
5: כן, כן, זה נמכר, נמכר בחנויות מאוד גדולות, בדרך כלל המלאי יוזל די מהר. תראה, גם בסופו של דבר, למשל, אם אנחנו מדברים על אייפון, אז אייפון זה אייפון, זאת אומרת, זה לא שפתאום ימכרו לך איזה, לא יודעת מה, איזה טלפון שהוא לא אייפון, זה טלפון שאתה מכיר ואתה יודע מה אתה מקבל, ואנשים לא מאססים לקנות אותו, גם כשזה ביבוא מקביל. וגם במקרה הזה, אני חושבת שבסוף... גם המלאי הזה, אני בטוחה שהוא ימחר, תראה, אנשים לא רצים להוציא כזה סכום יד. אנחנו לא נצפה שתוך שעה כל המלאי ייגמר. אבל אני מאמינה שיהיה לזה דיכוש, גם בגלל המחיר, וגם בגלל הזמינות. אנחנו מדברים על זה שתוך יומיים הם מבטיחים לספק את הרכב. כן, אני מאמינה שיהיה לזה הרבה דיכוש.
1: אוקיי, נעקוב גם אחרי זה. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
5: תודה רבה.
1: להתראות. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, קנית כבר רכב בסופר הקרוב למקום מגוריך?
6: עדיין לא, אני מחכה שאתה תקנה לי.
1: אוקיי. אבל תשמע, אם אנחנו כן נרצה לחלוק משהו, למשל אני מזמין סטייק ואתה רק שניצל, המנה שלך תהיה מן הסתם זולה יותר, שלי יקרה יותר, אבל אנחנו מעטה נוכל גם לשלם בנפרד, ואתה לא תצטרך לרדוף אחריי כדי לקבל את ההפרש על המנה היקרה שלי לעומת המנה הזולה שלך.
6: אפילו לא רק סטייק ושניצל, זה מי, אתה יכול ללכת לעולמות אחרים, נכון? אתה יכול ללכת פה ממש לדברים שהם בקצה. תראה, וולט מאפשרים מהיום, לא רק הזמנה משותפת כפי שמי שמשתמש באפליקציה הזו, בטח עם חברים, אם לעבודה, אם ככה באיזה גיבוש חברתי, להזמין, אבל בסוף רק מי שיצר את ההזמנה, התחיל לשתף את ההזמנה המשותפת, הוא היה חייב לשלם, זה היה מגיע למצב של 600, 700, 800 שקל, אתה יודע, 7 אנשים, 800, 900 שקל מכרטיס אשראי, ואתה אומר לעצמך על מה? אז מעכשיו וולט מאפשרת לפצל תשלום לאנשים השונים שנמצאים בהזמנה. אני אומר לעצמי, איפה הייתם עד עכשיו? זאת אומרת, זה לא שזו טכנולוגיה שלא הייתה קיימת, לאפליקציות מתחרות יש את זה, אז עכשיו גם לוולט, אז יפה, ברוכים הבאים ותודה רבה. ועכשיו אנחנו נמתין להזמנה שלנו, לאיחור, לזה שהאוכל יגיע קר. כן. זה לא קורה תמיד, אבל לפעמים.
1: נכון, טוב, זה יפה, זה פיצ'ר טכנולוגי חדש, בעצם שוולט משיקה לקראת המונדיאל, והוא מאפשר לסועדים להזמין יחד, אבל לשלם בנפרד, שזה נחמד מאוד.
6: בוא, המונדיאל זה ככה איזשהו טריק שיווקי, בוא.
1: אוקיי, לא, בסדר.
6: בוא, מצאו זמן להוציא המועה.
1: כן, אתה אומר, אומרים מונדיאל, בוא נגיד שזה מונדיאל, נכון.
6: בדיוק.
1: כן, כולם רוכבים עכשיו על המונדיאל הזה. טוב, עניין אחר, איתי, בקרוב נוכל להוציא כסף ממכשירי ה-ATM בטאפ, כלומר, זה המקום היחיד בערך שנשאר, נראה לי, שנצטרך לקחת את הארנק עם הכרטיס כדי להוציא כסף, ממש צריך את הכרטיס הפיזי.
6: כן, ואגב, אם יש משהו, לפחות המוסד הכי ארכאי הזה, בנק ישראל, הוא לא רוכב על המונדיאל, אני לא בטוח שהוא יודע מה זה, אבל הנה בנק ישראל, סליחה, הנה בנק ישראל יוצא במהלך שאני תוהה האם הוא באמת האחרון, כי תחנות הדלק היו לפני, אולי לפני האחרונות, זוכר שבתחנות דלק עד לפני, מה? 4 חודשים, נכון. 5 חודשים, משהו כזה, עדיין היינו צריכים את הכרטיס הפיזי, עד שברגולציה שינו שם משהו, ומעכשיו כל תחנות הדלק מחויבות לאפשר לנו לשלם בטאפ עם הטלפון, ואז גם שם אתה לא צריך להוציא את כרטיס האשראי, ולכן המקום האחרון שאתה צריך כרטיס אשראי פיזי, אלא אם כן מקומות מבקשים ממך הוכחה, אתה קורנר באינטרנט, ואז רוצים את הכרטיס הפיזי, אבל אני באמת לא מצליח לחשוב על עוד מקום, חוץ מהכספומט, שאתה צריך בו ממש פיזית הכרטיס אשראי, אז גם זה החל מהחודשים הקרובים ועד 2027, בוא נאמר שיש שלב שלושה שלבים לדבר הזה עד 2030, אבל בוא נאמר שבחודשים עד השנים הקרובות, כלל מכשירי ה-ATM, המכשירי הכספומט, יעברו הסבה, כך שניתן יהיה למשוך מהם ללא מגע, זאת אומרת, יהיה אפשרות לעשות את זה בטאפ, בהמשך יהיה אפשרות לעשות את זה גם ללא מגע בדרכים טכנולוגיות אחרות, ובסופו של דבר המהלך הזה באמת אולי מייתר את הכרטיס הפיזי,
1: זהו, לא נצטרך יותר את הכרטיס, ממש.
6: כן, אבל בינתיים, אתה יודע, בסוף, למה הולכים ל-ATM? הולכים בשביל למשוך מזומן. מי משתמש היום במזומן?
1: למה? מדי פעם עוד צריך קצת מזומן.
6: פה ושם, אתה יודע.
1: כן, לתת לילדים וזה, כן.
6: הייתי בעזרא ובניו השבוע, שבוע שעבר. כן. והיה, זה ממש מקום כזה, אין, כאילו זה רק מזומן.
1: אגב, גם אני קניתי באיזשהו פלאפל בחיפה בשבוע שעבר, והיה כתוב שם, ללא כרטיסי אשראי, רק מזומן. יש עוד מקומות כאלה.
6: כן, גם הספר שלי מעדיף מזומן. וואי, אולי עדיף שלא נדבר על זה ככה. כן, גם הספר שלי מעדיף מזומן. הוא בוחה יותר על מי שמשלם
1: באשראי, זה אין מקומות כאלה. טוב, סתם. איתי שיקמן, תודה רבה לך.
6: תודה.
1: להתראות. אנחנו כאן עכשיו, הדיווח משוקי הכספים. עוזי לוי אחראי מחקר מניות חול במזרח לטפחות. שלום, שבוע טוב, עוזי, מה נשמע?
7: שלום, בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר, תודה. מסכמים את המסחר בשוקי הכספים בעולם. מה קורה?
7: אמת, אז שבוע המסחר המקוצר בוול סטריט, הוא נפתח לאחר חופשת יום הזיכרון, ננעל במגמה ירוקה וחזקה, והשלים שבוע תשיעי ברציפות של עליות שערים, שהשוק קובע שיאים חדשים. דל טכנולוגיז, דל טכנולוגיות, סיפקה דרמה ועוצמה הגדולות של השבוע, פרסמה דוחות פנומנליים לרבעון הראשון, עם הכנסות שיא של 43 מיליארד דולר, זינוק אדיר של 88% לעומת המקביל, והקפה לחלוטין תחזיות האנליסטים. מנוע צמיחה חזק היה כמובן חטיבת שרתי ה-AI שלה, שרשם הכנסות של 16 מיליארד דולר, זינוק אדיר של כ-800% לעומת השנה שעברה, רק מראה לנו מה קורה בשוק ה-AI, טירוף לחלוטין. אירוע דרמטי נוסף שהסעיר את השוק השבוע מגיע מכיוונו של אילון מאסק עם חשיפת תשקיף ההנפקה ההיסטורי של חברת ספייסיקס בנאסדק. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של השווקים. במסגרתה החברה שואפת לגייס 75 מיליארד דולר לפי שווי אסטרונומי של כ-1.8 טריליון דולר. עוד מהדוחות שסיפקו דרמה בשבוע שעבר הייתה חברת אברקרומבי אנד פיץ'. פה אנחנו מגיעים מכיוון האופנה דווקא, שהפתיע לטובה את השוק והוכיחה עוצמה מרשימה בסקטור הצרכנות. ענקית האופנה דיווחה על הכנסות C לרבעון הראשון של 1.1 מיליארד דולר.
1: יפה.
7: אמת.
1: עוזי לוי, תודה רבה.
7: תודה לכם.
1: סיימנו מהדורת יום ראשון של צבע הכסף, הפיקו את התוכנית היום יעל שקד וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור ומיכאל הולשוונג, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר ב-4, המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם, ביי.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. מתרחב הירי לצפון, בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש, נורו הלילה רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים. הערב נורו רקטות גם לעבר אצבע הגליל, גם כן לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מוקדם יותר נפצעו 4 חיילי צהל מפגיעת כדבם בבית הלל ומצבם קל. החיילים הועברו לטיפול בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. חשד לעוד רצח בחברה הערבית, שני בתוך כמה שעות. בקעביה שבצפון נורה למוות גבר כבן 30, צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. אמש נורה למוות ברמלה, גבר כבן 40, מותו נקבע במקום. המשטרה אומרים כי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. טרם נעצרו חשודים. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 116 בני אדם, כך מוסרות כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה בבית את הפועל העמק 82-71 ועלתה למאזן 1-0 בסדרת רבע הגמר. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ג'סטין סמית' קלה 21 נקודות לירושלמים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש, מיום שלישי עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 31 במאי 2026 והיום בעולם. חגיגות הניצחון של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות הפכו לשדה קרב ברחבי צרפת. מאות עצורים ועשרות שוטרים פצועים באימותים האלימים. שר הפנים הצרפתי מבטיח יד קשה נגד המתפרעים. עוד מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן תוקפת. רק בצרפת ניצחון בכדורגל מאלץ את האזרחים להסתגר בבתיהם. המודיעין האמריקני מודה במגבלות הכוח מול טהרן. צילומי לוויין חושפים כי איראן הצליחה לפתוח מחדש עשרות בונקרים ואתרי טילים תת-קרקעיים שארצות הברית הפציצה. בעוד הנשיא טראמפ הגדיר את השמדת המערך כיעד מלחמה, האיראנים לא מתרשמים. הם בסך הכל השתמשו בכמה דחפורים פשוטים כדי לשחזר את מה שהרסו האמריקנים וגם הישראלים. שבירת מסורת פוליטית ארוכת שנים בניו יורק, ראש העיר זוהרן ממדן יודיע שיחרים את מצד התמיכה השנתי בישראל שמתקיים היום בגלל תמיכתו בזכויות הפלסטינים. ממדני, שציין השבוע את יום הנכבה בסרטון רשמי, הבטיח נוכחות משטרתית מוגברת להבטחת האירוע, אבל הבהיר, אני ממש לא מתכוון להגיע. שרה אנטישמית בברסלונה, זוג נשים אמריקניות מהקהילה הגאה, טוענות כי סורבו להיכנס לספא בעיר רק בגלל שאחת מהן ענדה מגן דוד ונשאלה האם היא ציונית. האירוע הזה עורר גינויים חריפים מצד הקהילה היהודית ומצד משרד החוץ בירושלים. הוא מעלה את השאלה האם בירת קטלוניה ברסלונה, אחד היעדים החביבים על ישראלים, איבדה את הפלורליזם והחופש שלה. וגם מערכת בחירות גורלית בצד טרור הקרטלים, אזרחי קולומביה יוצאים היום לקלפיות בצל גל אלימות גואה של כנופיות הסמים. התוצאות צפויות להגדיר מחדש את הבריתות האסטרטגיות באמריקה הלטינית בין המשך קו של הידברות של השמאל, הידברות עם הטרוריסטים, לבין דרישת הימין למבצע צבאי נרחב ושיקום היחסים עם ממשל טראמפ. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. אבל תחילה. תחילה אצלנו בבית, כוחות יבשה גדולים של צה"ל כבשו הבוקר את רכס הבופור האסטרטגי ואת מרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. המבצע הנרחב כלל חצייה דרמטית של

0: נהר הליטני, ונועד להשמיד תשתיות טרור מרכזיות של חיזבאללה, להסיר את איומי ירי הנונטט הישיר על מטולה ויישובי אצבע הגליל. ראש הממשלה נתניהו מבהיר, מדובר בשינוי מדיניות משמעותי. הנה הדברים.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים, המקום הזה היה סמל לקרב גבורה, הרואי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם הלוחמים בגבול הצפון ביום שישי, הם אמרו לי, ספר לעם ישראל מה אנחנו עושים פה. ראש הממשלה, הציבור לא יודע איזה הישגים יש לנו. ובכן, מתחילת מלחמת התקומה, אנחנו חיסלנו 8,000 מחבלי חיזבאללה.
0: כך ראש הממשלה נתניהו, כיבוש הבופור לא מונע מחיזבאללה כמובן להמשיך לראות, הירי לצפון מדינת ישראל הולך וגובר, גם טילים, גם כתבאמים, רחפנים, בשעה האחרונה התרחבו השיגורים גם לאקו ולקריות. שלום לאחת אבנו בצפון, רובי המרשלג.
2: שלום ערן, כן, אז מאז הבוקר שוגרו מלבנון עשרות רקטות לשטח ישראל, אזעקות הופעלו מאז הבוקר בנהריה, אקו, בקריות, והיו גם שיגורים לעבר יישובים בגליל המערבי, וגם לאזור קריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי ויישובים סמוכים. במטולה נגרם נזק לכמה כלי רכב כתוצאה מנפילה של שברי טילים ורקטות, נגרמו נזקים כבדים לשטחים חקלאיים מנפילה של רקטות במה שמגדירים אצלנו בדרך כלל שטחים פתוחים. אז אותם שטחים פתוחים זה למעשה שטחים שמהם מתפרנסים אנשים כאן באזור. נזכיר שאתמול הוכרז על החמרה בנוהלי ההתגוננות, זאת אומרת שהיום אין לימודים ביישובי קו העימות, מקומות העבודה פועלים רק אם יש בהם אפשרות להגיע למרחב המוגן בזמן התקני של ההתגוננות. ובצל הכיבוש מחדש של מבצע רבופור, יש כאן דריכות מאוד מאוד גבוהה, ולכולם כאן ברור שחיזבאללה ימשיך וינסה להשיג מבחינתו איזושהי תמונת ניצחון, ולהדוף את צהל אל מחוץ לשטח הלבנוני, על ידי הצקה והתשה גם של הכוחות מעבר לגבול, וגם של התושבים כאן אצלנו.
0: ראש הממשלה נתניהו מדבר היום על אחדות, אנחנו מאוחדים אי פעם, זו גם התחושה אצל התושבים שם בצפון?
2: אחדות בין מי למי?
0: זאת שאלה, הוא מדבר על העם, העם בישראל.
2: בוא, תרשה לי, זה פחות תחום העיסוק שלי, אני מעדיף לא ליפול למלכודות האלה.
0: רובי המרשלג, תודה.
2: תודה.

0: אז צהל כובש את הבופור מוקדם יותר היום, ובתוך כך צהל ממשיך לתקוף תשתיות חיזבאללה. יש דיווחים על 12 אנשי רפואה שנפצעו בהפגזה לבית חולים. איך כל זה נראה בעיניים הלבנוניות? שלום לרועי קייס, ראש תחום העולם הערבי.
1: שלום, שלום אירן.
0: איך הם רואים את ההשתלטות של ישראל על הבופור?
1: תראה, אז אני חייב להגיד לך שכרגע לפחות אנחנו לא רואים איזושהי התייחסות רשמית של חיזבאללה. אתמול כן חיזבאללה, לפני שזה, בוא נגיד, הותר לפרסום פה בישראל, ההשתלטות על מצודת הבופור, אז הם אמרו שכבר כמה ימים הם מנסים לבלום את כוחות צהל בדרך לאזור הזה, האזור של מצודת הבופור, ונאמר שישראל טרם כבשה אותו. אבל שוב, זה היה אתמול, היום אנחנו רואים, אני חושב, את ההתנהלות של חיזבאללה בשטח, בכלל ביממה האחרונה. אני חושב שזה די מלמד אותנו גם ההגברה של הירי והעמקה של הירי בעורף הישראלי, שמן הסתם זה מאוד מטריד את חיזבאללה, ההתקדמות הזאת של צהל גם לאזור שמעבר לצפון הליטני, כלומר לא רק בדרום של הליטני. ואני מוסיף לזה גם את העובדה, איראן, שבסופו של יום חיזבאללה גם רואה שהמדינה הלבנונית, למרות כל הקריאות של הארגון, עדיין מתעקשת ללכת לנתיב של מסע ומתן ישיר עם ישראל. בסוף השבוע ראינו משלחות צבאיות של ישראל ולבנון, נפגשות אחת מול השנייה בפנטגון.
0: במילים אחרות, אפילו העמקה של המסע ומתן.
1: כן, והשבוע יש עוד פגישה של מסע ומתן בדרג מדיני, בדרג של השגרירים. אז ללמדנו שמן הסתם זה מאוד מטריד את חיזבאללה, ולכן הוא מגביר את האש, הוא מן הסתם רוצה להראות מי הריבון האמיתי בלבנון. זה לפחות בהקשר הזה. אנחנו רואים גם בהמשך למה שציינת לגבי התקיפות של צהל, שבאמת יש הרבה מאוד תקיפות של צהל בדרום לבנון. אנחנו עדיין לא רואים את התקיפות יותר מדי מגיעות לאזור של ביירות. ראינו ביום חמישי אחת כזאת, אבל שהייתה ליד ביירות, לא ממש בלב הבירה. יש גם תקיפות בבקעת הלבנון, אבל זה
0: עדיין לא יפתיע אף אחד אם נראה הפגזות בתוך ביירות.
1: לא, ראינו כזאת, אבל שהייתה ליד ביירות, לא ממש בלב הבירה. יש גם תקיפות בבקעת הלבנון, אבל

0: ימשיך להרחיב את הירי לעבר ישראל. היום כבר ראינו ירי שלו לעבר הקריות, שנגיד איראן שחיזבאללה עד כה בעיקר התמקד בכוחות צהל, כלומר מבחינת גם הרחפנים הקטלנים שאנחנו רואים למרבה הצער את התוצאות שלהן, וגם מבחינת ירי רקטי לעבר הכוחות, אבל אנחנו רואים שבאמת ביממה האחרונה
1: עוברים לטרור בעצם.
0: כן, טרור, זה גם טרור, הכל זה טרור, אבל אני חושב שכן, מבחינתם הם כן מגבירים את, מעמיקים את הירי לעבר העורף הישראלי, רוצים לאתגר עוד את העורף הישראלי, לא רק את היישובים, היישובים צמודי קו האימות, ואני חושב שאנחנו, לפחות בסיפור הלבנוני הרע, אנחנו הולכים לתקופה שזה לא הולך להסתיים. אתה יודע, אני לא יודע מה יקרה במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. האיראנים מן הסתם מנסים לגרום לזה שישראל תפסיק לחלוטין את הפעולות שנגד חיזבאללה. חיזבאללה גם כמובן רוצה את זה. הכדור, אתה יודע, איך אומרים בימים אלה, לא שאני מחדש משהו בידיים של איש אחד, של דונלד טראמפ, גם בהקשר הלבנוני, גם בהקשר האיראני.
1: וכשאנחנו מדברים על ממשלת לבנון, זו שמקיימת עכשיו מסע ומתן עם ישראל, עד כמה המהלכים האלה של צהל, של ישראל, משפיעים על הממשלה, אולי פוגעים ביכולת שלה, אולי דווקא להפך. זה... יכול להיות שנותנים לה סוג של רוח גבית, כיוון שהם אומרים, אנחנו היחידים שבעצם יש לנו איזשהו מתווה לסיום האירוע הזה.
0: כן, תראה, זה אירוע שהוא בעייתי, כי למעשה מה שקורה, ישראל נושאת ונותנת עם הממשלה בבירוש, יש לה כוונות באמת טובות, והיא מדברת אחרת מכל הממשלות שראינו עד כה, וזה דבר לא מובן מאליו, אבל מבחינת הכוח שלה בשטח, היא לא באמת יכולה או רוצה להתעמת עם חיזבאללה. זה לא שאנחנו הולכים לראות מחר את צבא לבנון, שישב עם המשלחת הישראלית, מתעמת עם חיזבאללה. הם לא רוצים את זה, הם רוצים את זה בצורה דרגתית. הם מפחדים ממלחמת אזרחים שלישית בלבנון. ולכן בסופו של יום, אני חושב שגם מאחורי הקלעים, ההבנה היא שמי שיכול לעשות את העבודה זה רק ישראל כרגע, גם אם כלפי חוץ, אתה יודע, אנחנו לא נשמע את זה, אותם אומרים את זה, בטח במחנה שהוא יותר אנטי חיזבאללה, שבסופו של דבר, אתה יודע, ממשלת לבנון, שמסתכלים, זה יצור כליים מאוד מוזר, שיש בו גם שרים של חיזבאללה, גם שנועת עם הלשית של נבי ברי, וגם שרים, מחנה אנטי חיזבאללה, למשל, הכוחות הלבנונים של סמיר ג'אג'ה, שם אני חושב, מבינים היטב שרק ישראל יכול לעשות העבודה.
1: רועי קייס, תודה.
0: תודה.
1: לילה של אליפות אירופית היסטורית בפריז הפך במהירות זירת אימותים אלימה ברחבי צרפת. חגיגות הניצחון של פריז סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות מול ארסנל הידרדרו למהומות קשות שכללו הצתות, ניפוץ חלונות ראווה, אימותים ישירים עם כוחות הביטחון. המשטרה הצרפתית שנערכה בכוחות מתוגברים בעקבות אירוע השנה שעברה, השתמשו בגז מדמיע ועצרה יותר מ-400 מתפרעים. שלום לשליחנו לפריז, דוב גילהר.
2: שלום אירן, שומע אותי בסדר?
1: שומע היטב, אתה ודאי נמצא ברחובות, הרחובות הסוענים של פריז.
2: כן, אז זהו, שקודם הסתובבנו בשנזליזה לראות מה הנזק שם, אבל עכשיו הגענו ממש למקום שבו אמורה להיות קבלת הפנים הרשמית. הרבה מאוד אוהדי פריז סן ז'רמן, אלפים פה צובעים על הפתחים של המתחם ששימש לפתיחת האולימפיאדה ב-24, בקיץ 24. זה קצת יותר מאורגן עכשיו מהקר שראינו אתמול בלילה, אבל עדיין פה ושם יש איזה חריגות. בואו נשמע איזה דוגמית ממה שקרה בלילה למי שלא הספיק להתרשם ברשתות, הנה. אז רק כדי להסביר, ואפשר להמשיך לשמוע את זה באנדר, אנחנו מדברים על ריטואל קבוע, אתה יודע, אני לפחות עברתי את זה פעם אחת בחצי גמר המונדיאל, אני עכשיו מחזיק חזק את הטלפון מכיוון שאז כיסו אותי ב...
1: חלק מההשלכות של להיות בפריז גם.
2: מפיקים לקחים. אבל מכוניות בוערות ופחי השפעה שהדליקו, ומערומים כאלה של אופניים ושל קוקינטים כאלה עירוניים, הכל ראית אתמול, וגם ירי זיקוקים אל השוטרים. היו בסביבות 280 מעצרים רק בפריז, זה בערך 70% מ... כלל המדינה, רק להסביר לך עד כמה משמעותי זה היה כאן. 7 שוטרים, אם אני לא טועה, אולי מספר עלה בינתיים, נפצעו בעניין הזה. כן, זאת אומרת שבהחלט, זה נורא, לא ככה צריך לחגוג, אבל כשאני היום מדבר עם הפריזאים ומנסה להבין מה הם חושבים, בסדר, זה מתחלק. הדור היותר ותיק חושב נורא והיום, זה לא צריך להיות ככה. הצעירים אומרים לך, Welcome to Paris.

0: ככה זה קורה אחרי ניצפונות. בוא נשמע את כל ראשון שהקלטנו במהלך הבוקר. הנה, בוא נשמע.
1: Is that a good way to celebrate? You are happy with the celebrations?
2: Non, moi je suis pas sorti. Moi j'ai regardé le match chez moi. J'ai regardé un peu sur internet. Ouais, j'aime pas les gens qui font les
0: élèves. הנה עוד מישהו ששאלנו אותו, נו, מה אתה חושב על הקיוס והפרעות והבלגן? הנה.
2: Oui, je suis très content que le PSG gagne deux fois. C'est mon équipe depuis que je suis tout petit. J'ai toujours apprécié ces joueurs.
0: כן, אני מרוצה שפריס סן ז'רמן ניצחה פעמיים, זו הקבוצה שלי מאז שהייתי צעיר, הוא אומר, תמיד הערכתי את השחקנים האלה. לעצם הבלגן כאמור לא הייתה התייחסות, אבל כן זה קורה, ופריז נערכה, או צרפת כולה נערכה עם למעלה מ-20,000 שוטרים מול העניין הזה. ואתה רואה את הסרידים של העניין, אתה רואה פקה השפעה ככה שפוכים וספיות מנופצות, ואתה רואה את בעלי החנויות מפרקים את הסוכחים, את מגיני החנויות.
3: ויש גם מי שמנסים כמובן להפוך את האירוע הזה לסיפור פוליטי, בראשם כמובן מרין לפן, מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, והיא אומרת, הדברים האלה לא צריכים להתרחש במדינה שלנו, מקרו בעצם מנהל מדינת כאוס.
0: קודם כל, הדברים האלה לא צריכים להתרחש בשום מדינה, אבל אם תלך למדינה שאני מתגורר בשנים האחרונות, שזה גרמניה, ותבוא ב-31 בדצמבר לברלין, אף אחד לא משחק שם נגד אף אחד, אלא מלחמות זיקוקים. החוליגנים נגד המשטרה, ומציפים פחי השפע, ויורים בשוטרים זיקוקים, ועדיין זה לא הוצא מחוץ לחוק שימוש בזיקוקים. אני לא מקל ראש, ואני שומע גם ידיעה אחת שאומרת שאחד המקרים נגברו במוות, ולא רק בפצועים, אבל כשאתה שואל את הצרפתים, האם זה הפיך, האם זה יכול ללכת לאחור, לא בטוח. כן, מרין לפן, גם אם היא עצמה לא תתמודד בבחירות לנשיאות הבאות, כי לא יתאפשר לה, וברדלה הוא זה שירוץ מטעם, היא מדברת מהפוזיציה, נכון? היא לא הזכירה, אגב, המשפט הזה מהגרים. היא אומרת, לא מקובל שבמשחק כדורגל אי אפשר יהיה לצאת מהבית אחר כך, מחשש שתיקלע למקרה אלימות. אבל ברור למה היא מתכוונת, מכיוון שהמומות הגדולות או החגיגותים, לקרוא לזה כך, התרחשו ליד הסטאד דה פרנס, ששם הוקרן המשחק, שזה כניסה לשכונת המאגרים סן דני, וכן, אבל שואל את הצרפתים, רגע, זה רק מאגרים שמשתתפים? הוא אומר, לא, זה צעירים. הצעירים, זה מה שהם אוהבים לעשות, כדי לבטא את שמחתם מהניצחון השני ברציפות, אגב, לא אמרנו את זה, של פריס סן ז'רמן. ואם יש עוד איזה היקש פוליטי בינלאומי שאפשר להקיש, זה קטר. עוד מבצע השפעה מוצלח של קטר, הספונסרית של פריס סן ז'רמן, קטר אירוויז כתוב על כל החולצות, בפעם השנייה ברציפות היא לוקחת את האליפות. כן, אז מצליח לה גם בדרכים האלה, ולא באמצעות הפעלת אנשים מקורבים לשפות של מנהיגים.
3: ברכות לצרפתים על הניצחון הזה, פחות ברכות על המהומות, נכון. ותודה לך, דוב גילר, שליחנו לאירופה.
0: בשמחה.
3: תקרית אנטישמית נוספת מעוררת סערה בברסלונה, זוג נשים אמריקניות שמשתייכות לקהילה הלהט"בית, טוענות כי סורבו להיכנס לספא בעיר לאחר שאחת מהן ענדה מגן דוד. הן אומרות שהצוות, לאחר שהבחין בסמל היהודי, שאל אותם אם הן ציוניות. כשהן השיבו בחיוב, נמנעה מהן הכניסה למקום. האירוע הזה כמובן עורר גינויים חריפים מצד הקהילה היהודית של ברסלונה ומשרד החוץ הישראלי. אז האם ברסלונה חדלה להיות אותו סמל של חופש, פתיחות ופלורליזם כפי שרבים מאיתנו ראינו בה במשך שנים? שלום לאליאס לוי, כתבנו במדריד.
4: שלום ערן, ברצלונה שוב בכותרות בעקבות תקרית אנטישמית שעוררה סערה ברשתות החברתיות. בישראל נהגנו במשך שנים לראות בברצלונה סמל לחופש, פתיחות ופלורליזם, אבל עבור יהודים רבים העיר הפכה בשנים האחרונות גם לסמל של עוינות גוברת, בין היתר בשל התחזקות תנועת ה-BDS והאווירה הציבורית שנוצרה מאז פרוץ המלחמה בעזה. המקרה האחרון התרחש ביום שישי בספא בעיר, זוג נשים אמריקאיות מהקהילה הגאה הגיעו למקום, אך מהר מאוד מצאו את עצמם במרכז עימות חריג. אחת מהם ענדה מגן דוד, ואז נשאלה שאלה מפתיעה. האם הציונית? בוא נשמע את המשך השיחה בין הלקוחות היהודיות לבין שתי נשים אחרות במקום.
5: Why did you ask me that question?
6: Because I don't know, someone told me that.
5: Because I'm wearing a Jewish star?
6: Because I'm not against the star.
7: The person is not Jewish, he's Zionist.
5: They're kind of the same thing.
7: Not really.
4: האישה היהודיה שאלה מדוע בכלל נשאלת שאלה כזאת. אחת המשיבות ענתה, אני לא נגד מגן דוד. אישה אחרת הוסיפה, השאלה היא לא אימת יהודיה, השאלה היא האימת ציונית. בתגובה אמרה האורחת היהודיה, זה בעצם אותו הדבר, אבל הם התעקשו, לא, זה לא אותו דבר. עד כה לא ברור אם שתי אנשים ששאלו את השאלות הן בעלות המקום, עובדות במקום או פשוט לקוחות אחרות. בהמשך השיחה שהתקיימה לעיני לקוחות אחרות, נשמעו גם קריאות כמו לשחרר את פלסטין, אתן לא רצויות כאן, ואנחנו לא תומכים ברצחם. לאחר ויכוח ממושך, שתי אנשים התבקשו לעזוב את המקום. הסרטון הועבר לאחר מכאן לאינפלואנסר חן מזיג, שפרסם אותו ברשתות החברתיות, ומשם התפשט במהירות ועורר תגובות רבות. הקהילה היהודית של ברצלונה גינתה את האירוע וקרא לרשויות לחקור את המקרה במסגרת החוקים נגד אפליה ופשעי שנאה. הבוקר פרסמה הקהילה הודעה נוספת, ובה קרא ליהודים לענוד מגן דוד וגאווה ולא לחשוש להציג את זהותם בפומבי. גם משרד החוץ הישראלי הגיב בחריפות. בהודעה שפרסם נכתב כי אפליה בגלל סמלים יהודים ודרישה מהם להתנער מהציונות כדי להתקבל הם ביטוי מובהק של אנטישמיות. עוד נאמר כי הזהות היהודית והציונות קשורות זו בזו, וכי הרשויות חייבות לפעול בנחישות. תלונה הוגשה למשטרה בקטלוניה, אך רבים בקהילה היהודית מטילים ספק בכך שתוביל לצעדים משמעותיים, לאור מקרים דומים שנרשמו בשנתיים האחרונות. חשוב לציין כי מאז השביעי באוקטובר נרשמו בספרד שורה ארוכה של תקריות אנטישמיות. רק לפני כשבועיים דיווחה אישה אחרת כי הותקפה מילולית ברכבת התחתית של מדריד, לאחר שנוסע, הבחין בטיליון קטן הנושא את מפת ישראל. גם האירוע הוא תועד בווידאו, והוגשה עליו תלונה. עד כאן ממדריד.
3: תודה אליאס. שלום לכתבנו בניו יורק, נתן גוטמן.
8: שלום, ערן.
3: שבירת מסורת פוליטית ארוכת שנים, ראש העיר זוהרן ממדן יודע שיחרים את מצד התמיכה השנתי בישראל שמתקיים היום, בגלל התמיכה שלו בזכויות הפלסטינים. ובכל זאת, המצד הזה יצא לדרך היום, ממש בעוד כשעתיים, נכון?
8: כן, בערך בעוד 3 שעות למעשה, אבל ההכנות כבר בעיצומן, הצועדים והחוגגים כבר מגיעים לאזור הסדרה החמישית, המצד הזה צעוד יצעד עם או בלי ראש העיר, זה אירוע שנתי, זה כבר יותר מ-60 שנה, ונכון, הפעם הסוללה המובילה לא יעמוד ראש העיר, הוא שובר מסורת ארוכת שנים, אבל אולי חשוב יותר, זה העובדה שזורן ממדני הוא לא אדם יחיד, הוא נבחר ברוב קולותיהם של תושבי ניו יורק, העמדות שלו כלפי ישראל, גם אם אולי קיצוניות יותר מאשר רוב האמריקנים, מייצגות בסופו של דבר איזושהי עובדה, איזשהו שינוי אמיתי שמתרחש בחברה האמריקנית. אני חושב שמה שנראה כאן היום, זה באמת מצד אחד את אותם אלפים, אולי עשרות אלפים אפילו שמגיעים, בין אם זה לעמוד לאורך המסלול בסדרה החמישית ולהריע, או לצעוד בקבוצות מאורגנות, כפי שאנחנו רואים מדי שנה, אבל מצד שני הם מייצגים פלח הולך וקטן באוכלוסייה האמריקנית, שבאמת תומך ללא סייג בישראל, כך שתשומת הלב שלנו אולי נתונה לממדני, אבל ממדני הוא הסמל, הוא לא הבעיה עצמה.
3: אנחנו רואים ברחבי העולם איך הקהילה היהודית משלמת מחיר על המלחמות שמתחוללות כאן באזורנו, ממש לפני שהתחלנו את השיחה איתך, שמענו על הסיפור מברצלונה, שתי אמריקאיות לסביות שהגיעו שם למתחם של סאונה, והושלחו משם, משום שלאחת מהן יש מגן דוד. הקהילה היהודית מצליחה להמשיך להזדהות עם ישראל, או שזה קשה?
8: זה קשה, אבל משתי סיבות. גם העובדה שכמו שציינת, יש מחיר לתמיכה בישראל, יש סנטימנט אנטי-ישראלי חזק, לא מתבטא בהכרח באלימות או בהחמות, אבל זה יותר קשה, ימינו בארצות הברית, להגיד שאתה מזדהה בצורה מלאה עם ישראל. והיה שנייה היא שהם באמת לא מזדהים עם ישראל באופן שבו זה היה בעבר. האירועים של השנים האחרונות, הפעולות של ממשלת ישראל, גרמו להתרחקות אמיתית של הציבור היהודי האמריקני מישראל. כי צריך לזכור, מצד אחד הם יהודים, תמיכה בישראל והציונות טבועים בדמם, מצד שני הם גם אמריקנים ליברליים, וההתנגדות שלהם לפעולות של ישראל היא גם כן חלק מהאידיאולוגיה שלהם. לכן המשבר הזהותי הזה שבו יהודי ניו יורק ויהודי ארצות הברית נמצאים בו, הוא באמת אמיתי וקיים, כאשר לכך מתלוות גם תופעות מפחידות, קיצוניות ומסוכנות של עלייה באנטישמיות, עלייה של אירועים אנטי-ישראלים שגולשים לאירועים אנטי-יהודים. יש גם אנטישמיות כמובן מהצד השני שלא פחתה אף פעם ואף גוברת, כך שהם לא רגעים פשוטים בכלל לקהילה היהודית האמריקאית.
3: נתן גוטמן, כתבנו בניו יורק, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
3: ועוד בניו יורק, אנחנו רוצים לומר שלום למאיר הולץ.
9: שלום וברכה.
3: מנכ"ל ארגון מסע, שנמצא ממש עכשיו בסדרה השישית של ניו יורק. האירוע שם הולך וקורם עור וגידים, נכון, מול עיניך?
9: נכון מאוד. המצעד מתחיל בעוד בערך שעתיים וחצי, אבל כבר עכשיו רואים המון המון המון שוטרים, ותנועה מאוד ערת אנשים שמתחילים להגיע לאזור.
3: מה אתה עושה שם כל כך מוקדם?
9: אני נחתתי מהארץ לפני, ממש לפני שעתיים נחתתי מהארץ, במיוחד בשביל האירוע הזה, ועוד מעט אני אצטרף לעשרות אלפי הצעדים.
3: טוב, אם כבר טסים לניו יורק, אז כדאי לעשות את זה ארוך יותר, כדי שאפשר יהיה לענות גם קצת מהעיר הזאת, אבל אתה באמת מגיע בסיאו של האירוע, או ממש לפני תחילתו. ספר לנו קצת על ארגון מסע שאתה ממנכ"ל.
9: אז ארגון מסע הוקם לפני למעלה מ-20 שנה על ידי הסוכנות היהודית וממשלת ישראל, במטרה להביא צעירים יהודים לארץ מכל העולם לתוכניות ארוכות בישראל, ובסופו של דבר לחזק את הזהות היהודית שלהם, את הקשר שלהם לישראל ולקהילות היהודיות ברחבי העולם.
3: ועד כמה שאתה מצליח להבחין מהשנים האחרונות, איך משפיע באמת הקונפליקט הזה שנתן גוטמן דיבר עליו? מצד אחד זו קהילה מאוד מזדהה עם ישראל, ציונית מאוד, מן הצד האחר, קהילה ליברלית, הם די תקועים שם באמצע, נכון?
9: תראה, זה מאוד מעניין. מאז השביל לאוקטובר אנחנו רואים פער שהולך וגדל בתוך הקהילה היהודית האמריקאית. מצד אחד חיבור עמוק יותר ומשמעותי יותר לישראל ליהדות, ומצד שני התרחקות. אנחנו רואים את זה באמת שאת הקהילה היהודית ממש מתפצלת לשתיים, אלה שממש ממש מתחברים יותר, ואת אלה שלצערנו הרב מתרחקים ומפחדים אפילו להזדהות כיהודים, כי זה מיד מקשר אותם עם ישראל.
3: סכנה אסטרטגית לישראל, הפער הזה או השסע הזה שנפער בתוך החברה היהודית או הקהילות היהודיות בארצות הברית?
9: בעיניי זה גם וגם. זה גם סכנה עם באמת מיליוני היהודים שמתרחקים מישראל, ומצד שני הזדמנות שאנחנו חייבים לבטא שאנחנו מנצלים כמו שצריך, של לחבר את אלה שכן מעוניינים, את אלה שנמצאים על הגדר, אלה שמחפשים מה הצעד הבא נכון עבורם, ולשם אנחנו צריכים להתחבר כמה שיותר.
3: אתה מזהה עניין במה שאתם מציעים להם במסע?
9: אנחנו בהחלט מזהים עניין, אבל אנחנו גם רואים קצת איזשהו שינוי בתוך הדמוגרפיה שמעוניינות להגיע. אנחנו רואים קושי יותר להגיע באמת לקהילות הליברליות, אנחנו רואים קושי להגיע לחלק גדול מהסטודנטים. זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, אבל כמו שאמרתי גם עם הזדמנות, אני מדבר כבר, השנה כבר אנחנו עם למעלה מ-7,000 משתתפים מרחבי העולם שכן הגיעו לתוכניות שלנו בישראל, אבל אירועים כמו שאגת הארי עכשיו כבר גורמים גם לביטולים, הזמינות של הטיסות, שער הדולר, יש מגוון מאוד רחב של דברים שמשפיעים על הנכונות והרצון שלהם להגיע, אבל אנחנו, התפקיד שלנו הוא לוודא שאנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לחזק את הקשר הזה, להעמיק אותו, ולדאוג שכמה שיותר כן יגיעו.
3: טוב, בוא נקווה שיגיעו ויגיעו כמה שיותר לישראל. מאיר הולץ, מנכ"ל ארגון מסע בסדרה השישית לקראת הצעדה למען ישראל. צעדה, צריך לומר, חריגה מאוד בעולם, וזה בהחלט יהיה משמח ומעניין לראות את זה במיוחד השנה ובשנים האחרונות. תודה רבה לך.
9: תודה רבה.
3: אנחנו מכאן לסיפור אחר לגמרי. המתחים בין סין ליפן רק הולכים ומתגברים. בפסגת הביטחון בסינגפור, סין מקניטה את המיליטריזם מחדש של יפן, כך היא מגדירה זאת. שלום לכתבתנו בטוקיו, קרן זוהר.
10: שלום וערב טוב מטוקיו.
3: אז סין, בואי נאמר, מדינה מיליטריסטית, אבל לא מוצא חן בעיניה שיפן הולכת בכיוון הזה עכשיו.
10: נכון, סין ידועה לנו כמדינה מיליטריסטית, והיא לא בדיוק מסתירה את הכוח הצבאי שלה, בין אם זה בבריתות בינלאומיות, ובין אם זה מיצגים שהם עורכים ברחבי המדינה. כבר היו לנו כמה וכמה תקריות של כלי טייס סינים, וכם כלי שייט שמתנגחים עם כוחות יפנים, ועכשיו בפסגה הביטחונית בסינגפור, הדוברות הסינית עוקצת את יפן שמנסה להגיע ליעד תקציבי של להקדיש 2% מהתלג של המדינה, מה-GDP, לתקציב הביטחון, שבוא נגיד בכנות, זה החלטה חדשה ליפן, זה פעם ראשונה בהיסטוריה המודרנית של יפן שכל כך הרבה מתקציב המדינה הולך לביטחון, אבל השר להגנה קויזומי לא נשאר חייב, הוא מבטא באמירות מאוד חדות שגם ליפן יש את הזכות להגן על עצמה, ואפילו קורץ למצב בישראל, בטענה שעם השינויים הגיאופוליטיים שאנחנו רואים עכשיו בעולם, יפן צריכה להיות מוכנה בדיוק כמו כל מדינה אחרת.
3: נשמע.
11: There is a country that has a huge arsenal of nuclear weapons and strategic bombers. Japan has neither of such weapons, and yet Japan is labeled new militarism.
10: כן, אנחנו יכולים לשמוע את קויזומי אומר באנגלית, די ראותה לשר יפני שסין משחקת עם ההגדרה הזאת של נאו-מיליטריזם, זה קריצה למלחמת העולם השנייה ולמיליטנטיות של יפן במלחמת העולם השנייה, כי גם בסין וגם בקוריאה, בעיקר בסין מנסים לשחק עכשיו לטיקט שיפן לא התנצלה לאחר מלחמת העולם השנייה, למרות שאביו של אותו השר קויזומי, קויזומי האב שהיה ראש ממשלה בתחילת שנות ה-2000, התנצל כמה וכמה פעמים באמצעות גם כספים מאוד נכבדים ששולמו לסין ולקוריאה, והם מנסים לשחק על הנרטיב הזה בטענה שיפן מנסה להחזיר את הכוח המיליטריסטי שלה למה שהוא היה בזמן מלחמת העולם השנייה, ולכן אסיה צריכה לפחד. אז כמובן שהיה לו חשוב לנאום באנגלית ולהרגיע את המדינות שמשתתפות בפאנל של יפן, אין שום כוונה כזאת, והיא פשוט רוצה להיות שחקנית שווה במשחק הבינלאומי.
3: עד כמה הניסיונות ההתעצמות של יפן נובעים מההתעצמות של סין, או אולי דווקא מהנטייה של ארצות הברית לצאת מהזירות האלה, להפחית את המעורבות שלה, ואולי אפילו לסגור עסקאות עם סין על חשבון למשל טיואן?
10: אז אתה צודק מאוד, עד לאחרונה, ספציפית גם בממשל של ביידן, יפן הייתה מאוד בטוחה וסמוכה שאם וכאשר משהו יקרה, ארצות הברית תחלץ ישר לעזרת יפן, אבל כרגע עם ממשל טראמפ הנוסף והמתקפות האחרונות בין ישראל, איראן וארצות הברית, יפן מתחילה לקבל את התחושה שארצות הברית לאו דווקא תעמוד לצידה באותם רגעים קשים. חלקנו ראינו את השאלה המצערת של כתב אסאהי, ערוץ החדשות היפני והעיתון המפורסם, ששאל לטראמפ, למה לא הזהרתם אותנו לפני התקיפות באיראן? וטראמפ התלוצץ ואמר לו, לא הזהרתם אותנו לפני פרל הרבור. כמובן שהעולם כולו גאה בצחוק, אבל ביפן התייחסו לזה בתור בושה די גדולה, הם באמת לא אהבו את השאלה הזאת גם בתוך המדינה, אבל הם הבינו שארצות הברית לאו דווקא תעמוד לצידם בכל רגע נתון, ושיש להגן על המדינה גם בעצמם, אם הם רוצים להיחשב בתור שחקן ספציפית נגד סין. צפון קוריאה היא גם איום שהיפנים חוששים ממנו, אבל כרגע סין היא הכוח הכי חזק.
3: עד כמה היפנים מוכנים להילחם למען טיואן? כי יכול להיות שבסופו של דבר הם אולי יהיו היחידים שיעצרו את סין.
10: זאת שאלה מאוד מעניינת שאתה שואל, וכרגע באוקינאווה, האי המערבי שקרוב יותר לטיואן, וביונגוני, אי דרומי אף יותר, שאפילו כונה אי הטילים על ידי צייצנים ברשת, בגלל ששר ההגנה קויזומי פרס שם כבר סוללות טילים, שהוא קורא להם להגנה בלבד, אתה יודע, זה ליופי הדברים האלה, זה פסלים, כן, זה לתיירות. הממשלה היפנית מחשיבה באיום הסיני כלפי טיואן כסכנה לביטחון לאומי של יפן. זאת הייתה אמירה מצערת של ראשת הממשלה סנאי טקאיצ'י, שהובילה לכל ההתחממות הזאת, לכל הבעייתיות הזאת ביחסים. אבל אזרחי יפן, כשאתה שואל אותם, הם לא כל כך מעוניינים למסור את נפשם על הקו בין סין לטיואן. הם לא ירוצו לעזרת אחיהם מהדרום, והם בעיקר רוצים שלא יערבו אותם בכל הממבו ג'מבו מלחמה הזה. מדי פעם אנחנו רואים הפגנות שתומכות באי אלו מהצדדים, אבל רובן מכילות בעיקר את בני המין השלישי, זאת אומרת, את בני הגיל השלישי, אנשים הרבה יותר זקנים שזוכרים חלקם או הוריהם היו חלק מהזיכרון המלחמתי של יפן. הצעירים כרגע ביפן, זה לא מעניין אותם.
3: כן, כמו שזה נראה כרגע, הדרך של סין להשתלט על טייוואן, ואולי בשלב הבא, ביום מן הימים, גם על יפן, הופכת סלולה יותר ויותר. תודה רבה לך, קרן זוהר, כתבתנו בטוקיו.
10: אם זה יקרה, אתם תשמעו ממני, אל תדאג.
3: אנחנו איתך על הקו כל הזמן.
10: בוודאי.
3: תודה.
10: תודה רבה.
3: עכשיו לאמריקה הלטינית, קולומביה הולכת היום לקלפיות בצל מתיחות סי ויחסים מורכבים עם ארצות הברית. מערכת הבחירות הנוכחית לנשיאות מתנהלת על רקע גל אלימות גואה של כנופיות הסמים, והיא עשויה להגדיר מחדש את הבריתות האסטרטגיות של המדינה באמריקה הלטינית. מועמד השמאל מבקש להמשיך במדיניות ההידברות עם האויבים. יריבה מימין מבטיחים יד קשה ומעבר למבצע צבאי נרחב אם יזכו, לצד שיקום היחסים המעורערים עם הממשל של טראמפ. שלום ליעקב אמר רוטשטיין.
12: שלום עליכם, שלום לכל המאזינים.
3: רב, מהנדס, מנהל אחת הפלטפורמות הגדולות על יהדות בעולם, דובר הספרדית. מה שמה של הפלטפורמה הזאת? בוא תגיד לנו אתה.
12: זה מילה בספרדית, פילוסופיה חודיה, המתרגמת פילוסופיה יהודית.
3: יפה. אז זה נראה כאילו שזה הולך לניצחון של הימין, נכון?
12: אי אפשר לסמוך על כלום, גם בבחירות הקודמות. כולם חשבו שהנשיא הנוכחי פטרו לא ינצח, בסוף הוא ניצח, וזה מאוד דינמי. הם מקווים שלא, כי יש הרבה אנשים שהם הצביעו לממשלה קודם, שהוא בצד שמאל של המפה, והייתה המון אכזבה, אז יש כאלה שמעריכים שאולי באמת השינוי תתרחש עכשיו, אבל אתה יודע, זה אמריקה לטינית, אי אפשר לדעת.
3: זה סבב בחירות אחד, או שאנחנו צפים כאן לעוד סבבים?
12: זה שני סבבים, אלא כן המועמד הוא לוקח את זה ברוב מוחלט, אבל כן, זה שני סבבים.
3: מי נגד מי? ספר לנו קצת על המועמדים.
12: הם כמו בכל בחירות, הרבה מועמדים, אבל שלושת המרכזים, הייתי אומר, קוראים לו איוון צפלה, שהוא בעצמו, הוא, אפשר להגיד שהוא המשך, הוא המשכיות של אותו הנשיא הנוכחי, וכלומר, הוא בצד השמאל של המפה הסוציאליסטי, הוא מאוד מקורב לרעיונות של קובה, של בנצואלה אפילו, או הנשיא הקודם של בנצואלה, שהוא עכשיו בכלא.
3: עוין גם הוא לישראל?
12: מאוד עוין, ואפילו יותר, הייתי אומר. כי הוא בפון, עם הנשיא הקודם, הוא אמר שאנחנו נאצים וכאלה.
3: רק נציין שצבע אדום במשגב עם, אז הכותב במשגב עם, ייכנסו למרחבים המוגנים, כן.
12: שישמעו על עצמם.
3: כן, בהחלט.
12: והמועמדת השנייה קוראים לה פלומה, ולנסיה, שהיא די קרובה לישראל, אבל היא התחברה למישהו שהסגן הנשיא שלה, שהוא פחות חובב ישראל, אז זה כאילו, אני פחות מתייחס לפוליטיקה הפנימית של קולומביה כרגע, כן? אני מייחס לישראל, כי זה מה שחשוב לנו. והמועמד השלישי, שהוא כנראה, ויש הרבה ציפייה שהוא ייקח לפחות חלק גדול מהקולות, קולים לו אבלארדו, והוא מאוד ידיד של ישראל, הוא רואה את עצמו כמעין חלק מהגוש הזה שהתפתח על ידי חביר מילי ונשיא ארגנטינה הנוכחי, וכל המהפכה הזאת שבאמריקה הלטינית הממשלות שמאל התחילו להשתנות לממשלות ימין, אז הוא חלק מהגל הזה.
3: כן, ואפשר להזכיר גם את בוליביה בהקשר הזה, שעברה תהליך מהפכני ממש, מעבר משמאל לימין.
12: כן, יש המון דוגמאות, ויש כאלה שאומרים שאולי מקסיקו יהיה בדרך, אז כן, זה בא בגלים, כל ההיסטוריה.
3: כן, אבל אנחנו, ישראל, בסופו של דבר, נמצאים במין מצב קצת מוזר, שמסוגלים לקיים בעצם יחסים רק עם צד אחד של המפה הפוליטית באמריקה הלטינית. כשזה מצליח, אז יופי, אז יש לנו באמת את חביר מילי ונשיאים כמוהו. כשזה לא מצליח, זה נגמר בניתוק יחסים מוחלט.
12: כן, כן, והאופציה הראשונה שאני אמרתי, איוון ספלה, הוא המשך של אותה ההתנהלות, אם לא יותר גרועה אולי, כי שמה, בקולומביה עכשיו זה רגע גורלי, אנשים שוכחים מה הייתה בוונצואלה לפני 20 שנה, היה מצב מאוד דומה, אם להמשיך את הממשל של הנשיא דאז אוגו צ'אבס, או לא, ואז הבחירות השניות, אם להמשיך עם הגל הסוציאליסטי או הגישה הסוציאליסטית, זה משהו שבמדינות כאלה מאוד מכריע את עתידה של המדינה במשך שנים רבות.
3: אתה אומר, זה צומת דרכים חשוב, שאם הימין לא יצליח לפצח, אז יכול להיות שאנחנו נכנסים פה להידרדרות מתמשכת בדמוקרטיה הקולומביאנית.
12: בדיוק, שזה לא הייתה מצב, היה המצב בבחירות הקודמות. בבחירות הקודמות זה היה לא טוב לישראל, הפעם זה גורלי בשביל קולומביה, הייתי אומר.
3: תגיד, יכול להיות שדווקא השליטה של השמאל מצליחה לייצר איזה סוג של יציבות מול הגרילה, מול הקומוניסטים שם בצפון קולומביה?
12: ככה הבטיחו בתחילת הנשיאות שלו, של הנשיא הנוכחי פטרו, וכרגע הנתונים דווקא מראים שהאלימות עלתה והגרילות הם שוב כבשו מקומות שלא היה להם גישה לפני, אז זה ידרדר. לכן הנשיא שכנגדו, אבלרדו, הוא אומר שכל התוכנית הזה של השלום, כפי שהשמאל הציג אותו בקולומביה, הוא פשוט קשל, ואז הוא הולך לעשות יד חזקה מול הגרילות, וזה תוכנית הפוך לחלוטין מבחינת הביטחון הפנימי של קולומביה.
3: הרב יעקב אמר אוטשטיין, תודה רבה לך.
12: תודה לכם, והצלחה.
3: השעה הבינלאומית חזרנו, תוהו ובואו ברומא במהלך ההכנות לתהלוכה הצבאית לציון 80 שנה להכרזה להפלת המשטר המלוכני והכרזת הרפובליקה. עשרות סוסים לבושים החלו לשעות ברחובות רומא בגלל פיצוץ של זיקוקי דינור במחנה האימונים. הם פגעו בכמה מכוניות, פצעו אחד מהרוכבים. שלום לכתבנו ברומא יוסי בר.
13: שלום לך ערן.
3: סוסים ברחבי רומא כבר לא ראינו הרבה זמן, נכון?
13: כן, כן, כשהם מודרכים, אבל הפעם הם פרצו לרחובות בלי השגחה כיותר מ-30 סוסים. ואולי נשמע איך העיר נשמעה ביום שישי בלילה כשהסוסים פרצו את מחנה האימונים שלהם.
3: הנה. טוב, זה סוסים דוהרים בשקט יחסית.
13: כן, וכ-30 סוסים דוהרים ברחובותיה, כשמאחוריהם שוטרים ואנשי צבא שמנסים ללכוד אותם. הסוסים נמלטו ממחנה האימונים לקראת טקסי יום הכרזת הרפובליקה בעוד יומיים. לא ברור אם זיקוקי דינור התפוצצו בשגגה או בכוונה, אבל הרעש הפחיד את הסוסים מאוד מאוד, והם פרצו בדהרה מטורפת את חומות מחנה האימונים אשר לרחובות רומא, כשאנשי צבא ושוטרים מנסים ללכוד אותם. הסוסים פגעו במכוניות, פצעו חלק מהשוטרים והציבור שהביט במחזה ונמלט לכל עבר. חלקם מהפצועים עדיין מאושפזים בבתי חולים. המשטרה אומנם החזירה בסופו של דבר את הסוסים לאורוות, פתחה בחקירה והודיעה כי חגיגות תהלוכות הרפובליקה האיטלקית לקראת 80 שנה להכרזת הרפובליקה התנהלו כסדרן בעוד יומיים.
3: עם הזיקוקים שגם הם יפחידו שוב את הסוסים, הסיפור הזה מתכוונים.
13: כן, הכל ייתכן פה.
3: כן, חוויה לא נעימה לסוסים, צריך לומר, זה לנו נשמע אולי קצת משעשע, אבל הם ללא ספק מבועלים.
13: אכן, אחד הסוסים נפצע והוא אולץ לחסלו.
3: זה נגמר, אתה אומר, גם בגזר דין מוות לאחד הסוסים.
13: כן, וגם שוטרת שנפגעה בגפה, בריאה שלה. בקיצור, זה לא היה נעים.
3: גורלה, אני מקווה, טוב יותר מזה של הסוס. יוסי בר, כתבנו ברומא, תודה.
13: תודה לך, אירן.

0: זקרי מחר, 1 ביוני, בדיוק לפני 100 שנים, אז נולדה אחת מהאיקונות הגדולות ביותר של הוליווד, מרלין מונרו, שעד היום מעריצים אותה, גלריית הדיוקנאות בלונדון, שבידיה כמה מהצילומים הנדירים של מונרו, תפתח ביום הולדתו את התערוכה הגדולה ביותר שהוקדשה לה אי פעם. מירי קרימולובסקי, שלום לך.
1: שלום, שלום, וכולם שואלים למה דווקא בלונדון?
0: למה דווקא בלונדון, נכון? הגברת הייתה אמריקאית.
1: נכון, יש גם חגיגות בארצות הברית, אבל כאן יש אוסף מאוד גדול של צילומים, ומה שמעניין בתערוכה הפעם, שברוח מיטו, זאת תערוכה, ואגב גם פסטיבל סרטים יש פה שיפתח מחר עליה, כולל סרטים של הפחות מוכרים, מנסה ברוח מיטו להראות שהיא לא הייתה סמל מין, לא רק סמל מין כמו שדיברו עליה.
0: בעצם מנכסים אותה למאבק הפמיניסטי, נכון?
1: נכון, שהיא הייתה בחורה מאוד חכמה, בנתה לעצמה דימוי בעצמה, גם בימה את הצילומים שלה, וגם פסלה דברים, היא תמיד רצתה להיות יפה. אגב, אחד הדברים השנויים במחלוקת, זאת סדרה שנעשתה ממש ימים לפני מותה, שהיא פסלה עם הליפסטיק שלה את הנגטיבים, ובכל זאת מפרסמים את התמונות עם הליפסטיק, כי הרי זה שומני, אפשר להוריד את זה, וזאת שאלה אתית. אם היא חשבה שהיא לא מספיק יפה. הזמנים הטובים שלה היו כמובן עם היהודי, ואני אזכיר שהיא גם התגיירה לשם כך.
0: התחתנה עם ארתור מילר, המחזה הידוע.
1: ארתור מילר, נכון, וזה היו ימים מאושרים, והוא כנראה הבין שהיא בחורה מאוד חכמה על אף הילדות האיומה שלה, וכאן הם באמת הולכים להציג דברים מאוד מאוד נדירים, ולהפוך אותה לסמל דווקא לנשים עצמאיות, אבל ברוח הזמנים של היום שלא צריכות לוותר, כי היא בעצם ויתרה.
0: השאלה היא באמת אם זה לא עיוות של המציאות, או ניסיון להתאים את המציאות להיסטוריה בת זמננו.
1: כנראה שלא, לפי המסמכים, אגב, גם בספרייה כאן יציגו עכשיו כל מיני מסמכים מאוד נדירים, היא הייתה בהחלט חכמה, אגב, היא הייתה גם קומיקאית נדירת, מי שאוהבת חמים וטעים, נכון. היא פשוט נפלאה, ומסתבר במכתבים שהיא ניסתה לשנות את התדמית שלה, אבל זה היה מאוחר מתי, ובטח לא התאים לה התקופה ההיא, שהיא ניסתה להגיד, אני לא רק פרצוף יפה, אני הרבה יותר מזה, וזה לא הלך לה. הסיפור העצוב שהיא לא הצליחה בזה, אולי אני אוסיף רק לומר, אם מדובר בעיקר על צילומים, לא רק יהיו גם פריטים, תיקים וכו', אבל בצילומים זה מעניין, היא חשבת לאחת מעשרת הדמויות המצולמות ביותר בהיסטוריה, ואני מדברת כמובן בעידן של הצילום האנלוגי, אגב, לא יודעת אם אתה יודע מי במקום הראשון, היטלר הוא במקום הראשון, כן.
0: מצא את ההבדלים, כן.
1: בדיוק, והחגיגות יהיו פה לפחות חודשיים, באמת חגיגה גדולה שהיא גם איזשהו סמן כאמור לנשים הצעירות, שצריכות אולי לחשוב אחרת ולהתנהג אחרת גם אם הן כוכבות, כן. תראה אפילו בעיות של כוכבניות גם היום. אז
0: מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.
1: בלונדון, תודה רבה לך.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים. מפגינים פרצו הלילה באלימות לתחנת משטרה בבית שמש לאחר שקיבלו הודעות כי במקום מוחזק עציר. המפגינים הציתו שריפה סמוך למבנה. השוטרים במקום השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המפגינים מהמקום. המשטרה נמסר כי המשטרה הצבאית לקחה מהתחנה את העריק עוד בטרם החלו ההפגנות. מתרחב הירי לצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו הלילה רקטות לעבר טבריה והסביבה. מקצת הרקטות